0: シビハ外相は25日の記者会見で、ロシアの脅迫に屈してはならない、和平のあらゆる努力を嘲笑う行為だ、ロシアは和平に向けたプロセスに関与する兆しを示さないどころか事態をエスカレートさせていると述べて強く反発しました。今月22日のウクライナによる攻撃をめぐってロシア外務省は合わせて21人が死亡し40人以上がけがをしたとしています。スポーツです。大リーグホワイトソックスの村上宗隆選手がツインズ戦で18号ホームランを打ち、この時点でリーグの単独トップに立ちました。ここ7試合ホームランがなかった村上選手は1点を追う1回の第1打席で初球のストレートをライトに運んで同点の18号ソロホームランを打ちました。今月16日以来8試合ぶりの一打は打球速度 170.1 キロの痛烈な当たりで、この時点でヤンキースのジャッジ選手に1本差をつけ、ホームランの数でリーグの単独トップに立ちました。試合はホワイトソックスが3対1で勝ち、連敗を2で止めました。為替と株の値動きです。今日の東京外国為替市場の円相場、現在はドルに対しては昨日に比べて3銭円高ドル安の1ドル158円93銭から94銭となっています。ユーロに対しては3銭円高ユーロ安の1ユーロ184円96銭から97銭となっています。東京株式市場の日経平均株価は昨日に比べ191円93銭安い6万4966円26銭となっています。東証株価指数トピックスは 19.51 下がって3923.06 となっています。9時の NHK ニュース、正名がお伝えしました。9時5分です。
1: 時刻は9時5分です。
2: ふんわり火曜日、木村雄一と
1: 千葉みのりです。今日の9時台は食の冒険者たち、食の現場で腕を振るう料理人や食の達人たちの飽くなき探求心を伺うインタビューコーナーです。
2: はい、
1: 今日のお客様は料理家でエッセイストの山脇理子さんです。おはようございます。
3: おはようございます。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
2: 今日はこの後ライブでもやられるんですかものすごい綺麗なホワイトの、
1: はい、
2: 朝のパンツスーツのような感じでね、
3: はい、
2: シューズはもうこれラメ入りの、シューズ素晴らしいです。
3: よくある、はい、
2: 緊張なさってると伺ったんですけど、緊張なさってる？
3: あの緊張してないように見えるとよく言われるんですけど、あの今日は木村さんだしめっちゃ緊張してますすいません本当に。
2: 僕も緊張してないように見られるんで、
3: はい、
2: もう緊張するのやめたれって思ったことがありますね。
3: いいですよそれ。私もじゃあ今日はそんな感じで大丈夫ですか？
2: そうですね、はい、
3: 緊張するのやめたれって。
2: リコネーキムニーで、
3: あ、リコネーキムニーでよろしくお願いします。
1: お願いします、はい、では山脇さんのプロフィールご紹介します
2: 、はい、
1: 山脇さんのご実家は長崎の観光旅館、
2: はい、
1: 社会人、会社員を経て2010年から料理家になりました、うん、手軽でロジカルなレシピが定評です、
2: うん、
1: NHK の今日の料理や朝一にも出演、今日の料理ビギナーズや月刊文芸誌でも連載をお持ちです。また50歳を過ぎてから大人のレンジ料理を提唱、
2: うん、
1: 単なる時短ではない50代からの知的で合理的な調理法が大人世代に大ヒット中です、
2: うんうん。
1: またエッセイストとしても著書がベストレスセラーとなっていまして、
2: うん、
1: 新刊生きていく軽やかご飯、道具一つでずっと好きな味を3月に発表されたばかりということになっております。
2: 子どもの頃からほんならもう旅館ですから、うん、料理旅館ですから、はい、もうずっと目の前にいろんな料理が、
3: そうですね、なんか結構あの、うん、邪魔だと思われたと思うんですけど、板前さんの
2: いたんやねそこにね、
3: とこにあの、うん、こうへばりついて、
2: あ、わかる、
3: なんかこうずっと見てるのが、
2: お嬢がね、うん、
3: はい、
2: お嬢やから無限にもできへんから
3: めっちゃ迷惑だったと思いますけど
2: ちょっと食べてみるみたいな
3: そうですね、なんかあとこう、うん、みんながいやいや優しくしてくれるみたいな感じで
2: そんなことないでしょうけどどんな料理でした、
3: うん、
2: 長崎のもの、うん。

0: てたりとか。
1: 早出なんや。
0: 早出して、ね、そうそうそうそう、あの本当に家とあれがもうめっちゃ近かったんで、はい、であとまあ子供の時から結構母が、
1: うん、
0: あの子供用の料理とかあんま作ってくれてなかったんで。
1: そうですか。
0: なんでもうブリの荒炊きとか。
1: なるほど。
0: がっつり食べてました。
1: いけました。まあまあ好きになったんですね。
0: そうですね。なんかもう多分、うん、そういうことされない方が大人と同じものを、
1: うんうん、
0: なんかこう骨危ないから気をつけてとか言って言われながら食べてました。
1: あんまらんねえ。ちゃんぽんとか皿うどんも食べてあったでしょ、
0: う
1: ん、
0: そうですね。あの皿うどんは、うん、あの外から
1: うんうん、
0: 大きな中華料理屋さんとかに頼むと、はい、だいたいね15人分ぐらいまでは一皿で来るんですよ。
2: う
1: わ、どんどん
0: 大皿で来るんで。
1: ソースついてんでしょ。
0: そうそうそうそう、緊張ソースって言っちゃいけないのかな。あの長崎はもうソースかけるのが条例で決まってるんで。
1: そんなあれですか、あの自分でもやるようにもなっていくんですか。
0: そうですね。あのやっぱり子供の時はもうあの人になりたいっていう、板前さんになりたいっていうのを。
1: 女性いなかったですもんね、その頃やったら。
0: そうですよ、思ってたんですけど、うん、あの母たちからは、
1: うん、
0: あの板前さんってちょっとやんちゃな人が、
1: まあ、まあ当時そんな雰囲気が、ね、
0: 多かったみたいで、はい、母たちからはもう男の人の仕事だし。
1: なるほど。
0: あの何言ってんのみたいな感じで完全スルーされてました。
1: おかみですもんね、だってなるとして、
0: うん、そうですね。うちでもね、うん、あのそういう料理旅館でなくて、結構あの、うん、なんですかね、会社の慰安旅行とかで団体さん50人とか、
1: うんうんうんうん、
0: 修学旅行も泊まるような、
1: うん、あ修学旅
0: 行そういう系の旅館だったんで、
1: うんうんうん、
0: あのケチャップいっぱい入ったパスタとかも作って、スパゲティですね、昔の、
1: はいはいはい、
0: そういうのも作る日もあったし、う
1: ん、なるほど。
0: 宴会で魚をドーンとこう、
1: はい、
0: 焼くみたいのもあるしみたいな、ちょっとそんな系の旅館だったんで。
1: 長崎といえばしっぽくというイメージがありますけど。
0: さすがです。そうなんですよ。
1: 生徒用のね、
0: ねえ、あの
1: 生徒用茶は用とは
0: それは一緒ですわ
2: 分けただけですよね、完全
1: に
0: 生徒用お菓子。
1: すいません。
0: そうそうそうそう、
1: なんか融合したもん、
0: ね、そうですね。和食と分からんって言って、和食と中華とオランダですね。中国とオランダに長崎が開いてた、
1: オランダですもんね、
0: からっていうことで、
1: うんうん、
0: やっぱ特徴としては最初におひれっていうお吸い物を飲んだら、うん、
1: はい、
0: あとはもう全部丸い赤いテーブルに全部出てくるんですよ。で何から食べてもいいですよ。
1: 何が乗っても、刺身も乗ってるし、
0: 揚げ物も
1: 中華系もあったりとか。
0: そうなんですよ。
1: 小鉢いっぱいあるんですよね。
0: そうなんですよ。それで、あのまあ趣旨としては、あの食べ方のルールがわからない外人の方も、うん、あと偉い武士の人も、
1: うん、
0: 商人の人も全員一個の卓を囲んで自由に食べるという、ちょっとダイバーシティ的な、はい、
1: ダイバーシティ
0: 的な感じ。
1: 関係なく、もう別に家庭料理でもありながら、そんなよそ行きじゃないんですよね。
0: あんまりよそ行きじゃない。ただね、おひれだけ、
1: うん、はい、
0: あのタイの頭を入れるのが本式なんですね、
1: うん、はいはい、
0: それはあなたのために一尾さばきましたよという気持ちで、
1: そういうのがあるんだ。それだけ先飲んどいたら、
0: は
1: い、
0: あとはもうブレーコーで自由に。
1: しっぽく料理とあの卓を見て写真で映像で見るとなんかかしこまったように見えるけど、
0: うん、
1: 元は全く違うわけですよね。
0: そうです。割とこう自由に食べれるようにしようよみたいな、そういうことで始まったみたいな。
1: だって長崎も中華街ありますから ね、
2: そうですね、
1: 神戸、
0: ね、そうですよね。なんか長崎の中華街行くと皆さんちょっとちっちゃいなとか言われちゃうんですけど、日本で最初の中華街なんですけど、でもあの何ですかね、中華街はちっちゃいんですけど、
1: うん、
0: もう300年以上中国というか東人の皆さんと一緒に、
1: はい、
0: みんなより先だってやってたんで、
1: はい、
0: もう生活の中に結構入ってて、
1: うん、
0: 家で作るごちそうも角煮だったり、
1: うん
0: エビマうん、エビが入ったこう、はい、ハトシっていうエビパンだったりとか。
1: なるほど、ね、
0: 結構そういうなんかもう生活の中に、
1: うん、
0: お墓であげるお線香も竹線香だったり、
1: うん、
0: 結構そういう意味ではもうあの浸透してるというか、
1: うん、
0: かなり入ってきてる感じ。
1: 長崎のそのしっぽくに限らずですけど、そのお料理って基本はお出汁なわけでしょ。
0: そうね、なんかよくあご出汁が結構九州有名なんですけど、うん、長崎はねあんまり使ってなかったと私は思ってて、うちは昆布カツ

0: 意見のないやつやなとかいうところを砂糖になる
1: んですね。そういう感じですね。なんかそういうことも昔の人はよく言ってたみたいな。
0: でも料亭のお嬢やったらもう本当洗練されたものからまずは食べはるわけでしょ。
2: 下が超えてたんじゃないかなと幼
1: い。いやいや、まあそんなこともなくて、あのそうですね、あのちょっと割とこうローカルなっていうか、そういうものが一番好きみたいな感じですけど、
0: うん、ハンバーガーも食べたんですか。
1: 食べます、食べます、全然食べます。
0: 行ってというか、
1: あのハンバーガーもあの焼きそばも全然大好きです。まあ、はい、うん、
0: 料理で自分でもやるようになるのは何歳ぐらいですか。
1: なんか子供の時から結構やりたかったんですけど、うん、母が台所に入れるなっていうなんか鶴の恩返しみたいな人だったんで。
0: どういうことですか。
1: あの誰にも見せないみたいな
0: ちょっと分かってたんですけど、ちょっと聞いてしまいました
1: なんであのもう彼女が片付け終わってから、うん、夜中にちょっとこっそりお菓子を作ったりとかいうところから始まって、うんうん、
0: お菓子ですか。
1: 最初は本当あの熊野プーさんの料理読本とかそういうの中学生ぐらいの時に読んであったんですよ、う
0: ん、
1: それをちょっと作ってみたりとかして、うん、もうなんかめちゃくちゃ怒られるみたいな。
0: 怒られるんですよね、
1: 片付けがね、適当やったりとか。
0: 砂糖も高いしねこれ、
1: 粉だらけとか。
0: なるほど。勉強全然しませんでした。
1: そうですね、あの今思えばやっとけばよかったとか思うんですけど、
0: あのそうですねってええこと言うような時なんですよ、その言い方。そうですね、今褒められてないんで。
1: そうか褒めてなかった。そうですね、なんか、しなかったですね本当ね。もう料理がね好きで、
0: 面白い育ち方っすね。
1: そうなんですよ、
0: ね、俺なんか憧れるわそんな調理場ずっと。
1: 後で考えたらそうで、初めて東京出てきた時に、
0: はい、
1: あの大学入って東京出てきた時に自分の周りの人と話して、
0: はい、
1: うちがちょっと変わった家だったっていうか、
0: うん、
1: 例えばもう梅干し100キロつけたりとかね、うん、あの10月に柚子胡椒1年分作ったりとか、うん、そういうのを、あと私が重しの代わりに白菜の壺に乗っかってたりとか、
0: うん
1: う
0: ん、
1: そうい
0: う何の代わりですか。
1: 重しのね。
0: ああ、重しの。ああ、なるほどね。
1: ね、もう私の身長ぐらいの1メーター以上の壺とかに。
0: みんなスケッチしてなあかんよ、その前から調理は。
1: そうそうそう。お前乗っときみたいな感じで。
0: うん、書いてあるわ、ああいう
1: だったんで、そういうのがちょっと変わってたんだなっていうのは大人になってから。
0: ありますか。気づきました。何歳ぐらいまで長崎入りました。
1: 18歳まで。
0: 18歳まで
1: 。はい。
0: で、どっか行きたかったんですか。
1: あ、そうですね、うん、あのちょっとやっぱりあのちょっと京都もね同じようなところあると思うんですけど、うんうん、長崎も
0: 京都好きなんでしょ。
1: あ、大好きなんですよ、うん、あの古い町は、
0: はい、
1: 結構こうもう私が家に帰ったらあんた今日ここ行ってたやろっていう、
0: は
2: あ、誰かが
0: 見てるんですか。
1: なんかこう誰かがこう
0: 見つかってんですか。
1: 見つかってんですよ。そういうなんかこうちょっと古い町ってなんかこうあると思うんですけど、昨日この人来てましたよとか、うんうんうん、
0: ありますあります、
1: ね、ありますよね、うん、
0: めちゃくちゃあります。
1: そういうのがもうすごい嫌でここから脱出したいっていうのはすごい。うちもあのすごいいわゆるまあ旧市街みたいなんですけど、長崎にも、うん、そういうところで育ったんで、もう隣もあと町に行ってもなんか幼稚園の同級生とか。
0: 京都もそうですよ。
1: ですよね、
0: 京都も全く、ね、あの人昨日来てて、
1: そうそうそう、
0: 来てへんのに最近来はらへん言われますからね来てへん人の名前まで言われるから。
1: そう
0: でもそう好きやったんですよ京都が。
1: そうなんですよ。それで京都行くと、うん、そういうなんかこう感じが漂ってるじゃないですか。
0: やっぱり似て非なる感じやからよかったんかな。
1: それがなんかでもね、なんか漂ってる感じがこう私的には嬉しいっていうか、うん、
0: なるほど。
1: ちょっとこういけずな感じもM なのかもしれないんですけど、なんか分かる嬉しいみたいな好き好きみたいな。
2: それまでその京都には何回ぐらい通われて、
1: もう多分なんか、もう200回とかそんな数えられないぐらい、年に5、6回は行って
0: たりとか。ほんまですか。一人が好きなんですかね。
1: 一人で、あの、うん、あのそうですね、一人旅の本をちょっと書きまして、
0: うん、
1: それがちょっと
0: 誘わんときます。
1: はい、あの、
0: はい、いやいや、そんなスッとスッと言わない。
1: 京都がねすごい一人旅にバッチリだなっていうのがすごい思ってます。
0: そうですね、僕も一人が好きなんで、向こうで会うても、うん、こんにちはぐらいにしときましょう違う、
1: めっちゃついていきますよ私ね、あのね、花月の愛豆飯っていう、あの YouTube が木村さんの大好きで、私 の、
0: あ
1: の京都の本も書かせてもらう、あの本当に、
0: ね、
1: 長崎の人間なのに京都の本、はい、歩いて旅する京都の本書かせてもらったんですけど、
0: うん、いいですね、
1: ネタ元
0: 今ちょっとなってます。

0: 。でも僕も京都の本も読みますよ。
1: あ、本当ですか。ちょっと今度お持ちします。
0: す
1: ごいね、あの YouTube で、
0: はい、
1: 結構一乗寺の蕎麦屋さんとかあれのも結構活かして、あと平安とかそういうとこも活かしていただいて、
0: あれ京都の店って京都の店の人に聞くとまたいいんですよね。
1: あ、わらしべでねよくやるんですよ。
0: そうそう、
1: 行ったお店の人に好きなお店を教えて、
0: どこ行かはるんですかとかね、あ、それ実際
1: 晩ご飯この後バー行くとしたらどこがいいですかとかね、
0: 教えてくれはりますもんね。
1: 教えてくれます、
0: うん、みんなでこう観光客をもてなすそうみたいなスタイルがあるから、それをなんか裏表と間違われるんですけど、普段と観光客の方相手みたいなのがあるから間違われるんですけどね、よくね。
1: そうそう、ちょっとうん、なんていうか二重人格っぽい感じありますよね。
0: まあ、僕自身は二重人格なんですけどまあそれは置いといて京都の人がそんな悪い言うてないんですよ。
1: あ、そうそう、めっちゃ褒めてます。
0: あ、そうですか、うん、そうやったらよかったです。でも京都好きやっておっしゃってるからよかったです。
1: うそうですね、
0: 高いとこもいろいろあるけどそういうとこあんま行かられない。
1: そうですね、なんか京都の私的に好きなところはやっぱり、はい、ちょっとコンパクトな街の中に、
0: うん、
1: 結構個人でされてるお店が多いじゃないですか。東京割とチェーンとかじゃないとお金がかかるんでお店が出せなかったりとか事情がありますけど、うんうん、はい、京都はちょっとこだわって個人で自分の出したい料理これ出すみたいなとこが多いんで、あと若い人も、
0: そう、若い人がどんどん出てきて、空き家があるからそこ借りてとか、まあ、それも高いみたいやけど、
1: うん、
0: 御所から南の方、丸太町から南の方はどんどん新しくなってて、ちっちゃい丼の卵丼みたいな出すような店なくなってきたんですけど、はい、前は丼と麺食べれたんですよ、量的にも。最近はもう一人前でこうなってるからもう無理なんですけど、北の方行くとまだ残ってますね。
1: ありますよね、
0: 昔ながらの食堂っつのが。
1: 教えてください、本当。
0: わかりました、はい、またこ
1: う後で、ね、いやもう本当なんかそういうのが大好きで、うん、結構うどん屋さんとか、
0: うん、
1: あとまあ若い方がやってるワインバーみたいなと
0: か、 ありますね、
1: うん、あと立ち食べ立ち飲みみたいなと
0: こ、立ちそばとかね、
1: はい、よく立ちそばとかも、はいはい、そういうのに割と行ってて、
0: めっちゃいかん、だって年間200ですもんね。
1: うん、
0: でも昼間からも飲んだりもおしはるんですか。
1: 結構最近はコロナの後は、うんうん、割と9時からやってる、
0: ちょ
1: っと
0: あそこやんか、なら、
1: ね、女性がやってるお店、ね、
0: ああもう分かりました、
1: ありますね、うん、で5時で終わっちゃうとかね、そういうとこにちょっと行ったりとかしてます。そういうお店とか、
2: だから海外へも行かれるって聞きましたけど、
1: そうですね、海外も結構旅がとにかく大好きで、
0: はい、
1: できればずっと旅してたいっていう感じなんで、はい、行きます。海外も
2: エリア的にはどんなところが、
0: エリア、ね、そう、
1: 長い場合はヨーロッパとかで、短い時はもう台湾、
0: 台湾最高ですやんか、
1: ね、え、台湾のガイド本とかも、う
0: ん、出したんすか。
1: 宣伝ばっかりしますけど、はい、出しまして、台北のガイド本を、もう食べ物ばっかり、
0: 勝手な
1: 言葉めちゃくちゃ食べ物です。しかも暑苦しい。
0: あんなん出しても別にいいんですか、台湾の。自分が食べたもんやから。
1: そうですね、台湾は割と優しいというか、
0: 写真とか許可はね、いろいろ、
1: うん、自分で写真撮ったやつとかで、
0: うん、
1: 結構喜んでくれますよ。なんか
0: 、うんうん、
1: 本が出たと思って行って、うん、行くと、ああうちの店だみたいな、いや連絡してますよねみたいな。
0: 台北が
1: 台北の本ですね、それは。
0: そうそう、
1: 台南、今ね、今ちょっと台南がおすすめですけど、
0: うんうん、なるほど、
1: はい、台北もいいですね。
0: 行ってね、
1: なんか台湾にいらっしゃってるその、はい、中国から、
0: うんうん、
1: 戦前、もう全然もっと前、日本統治時代50年ぐらいあるんですよ、うん、
0: はいはい、
1: その前にいらっしゃった方も福建省というところから台湾に来た方が多くて、
0: うんうん、
1: でさ、長崎に来てた東人の皆さんも福建から来た方で、
0: うん、そこ共通するんですか。
1: そうなんですよ。で、台南に行った時にこれちゃんぽんだよねっていう、
0: あるんですか、
1: 麺が出てきたりとか、あとなんかこうだから兄弟姉妹みたいな、
0: はいはい、
1: 福建という親のちょっとこう、
0: うんうん、

0: 行ってきまして、ゴールデンウィークに、やっぱそこにもちゃんぽんあったんですよ。
1: ほんなんもう一回来てた当人の 先祖が持ち帰ってるみたいなことが、そうなんです、
0: 江戸時代とかに
1: あるんすね。
0: あるんですよ、共通なものが。あのお菓子とかもあったり、あと、はい、あの春雨を使ったちょっと
1: 月餅とかな感じだもんな、
0: ね、
1: ほんでリコさん的にはもうちっちゃい頃から見慣れてるから何にももうないんですよね、
0: う
1: ん、その
0: そう違和感もなくすごい、はい、
1: 池乗り越えられるんやね、そういうことね、
0: すごい良かったです。
2: ではね、ここで山脇さんの選曲をお届けしたいと思います。どんな曲を選んでくださったんでしょうか。
0: は
2: い、
0: ですね、あのちょうどこの私が今回出した新刊の連載ってコロナの時に始まったんですよ、
1: はい、
0: でコロナちょっと沈んでたんで自分の気分が、その時にあの上がる曲リストっていうのを自分で作ってまして、はい、その筆頭がこれだったんで、うん、こちらをリクエストさせていただきました。
2: では曲紹介を山脇さんの方からお願いします。
0: 菅鹿央さんで夜空の向こうです。

0: スガシカオで夜空の向こうをお届けしました、
1: ね。まあ、スガシカオさんがこれプロフェッショナルの歌を歌ってて、これもリコさんもプロフェッショナル狙いですね。これは
2: いやいやいや全然いやいやすいませんありがとうございます。でも全然あのそんなところには、はい、いけないんですけど
1: 今後海外の予定あるんですか？この
2: そうですね、夏にちょっと、まあ、どっか行こうかなと思って。
1: まだ決めてませんの？
2: 今はい1ヶ月ぐらいちょっとどっか
1: 行
2: こうか、
1: 1ヶ月
2: 決まんの？1ヶ月どっか行こうかなと思ってて。
1: 今なんでそんなんできるんですか？ 本が売れてるからですか？
2: いやいや売れてるっていうか書く仕事がね結構あるんで、うんうん、
0: 行かないとねやっぱ美味しいものとか。
2: そう旅はやっぱねインスピレーションくれる感じで、
1: うん、そうですね、
0: はいはい。9時台の後半もまだまだ続きます。ではここで1曲お届けしましょう。デパペペの演奏で In Your Eyes。

0: 時刻は9時30分です。
1: ふんわり火曜日、木村雄一と
0: 千葉みのりです。今日の食の冒険者たち、ゲストは料理家でエッセイストの山脇理子さんです。引き続きよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: はい、さて山脇さんはですね、50代に入ってから、新刊にあるように、シンプルな料理を作るようになったということなんですけど、
1: はい、
0: 50代以降はその何か変化というものが訪れるものなんですか？
2: いやいや、もう本当にもうあの三浦淳さんが言ってますけど、オイルショックで
1: 言ってましたね。
0: もう年を重ねていく上
2: で、50ぐらいはまだあれなんですけど、50代半ばぐらいからもうめちゃくちゃオイルショックの連続じゃないですか。
1: オイルのね、そう、レッドのね、
2: 今ね、あの世間でもオイルショックですけど、
1: 63やからもう淳さんももっとでしょうけどね。
2: そうかそうか、
1: ずっと続きますからね。
2: でも本当
1: に前コテコテ作ってたってわけでもない
2: し、全然そういうわけじゃなくて、もともと割とシンプルで焼くだけとか、そういう料理が多かったんですけど、なんていうかこう手順がシンプルっていうかね、もう大変な重たい鍋を持つとか、なんかそういうので煮込みとか、あのオーブンで1時間焼いてとか、そういうのをだんだんやらなく、
1: これだけで完結みたいな風になってきた
2: んですね。やらないというか、もうできなくなってくるんですよね、だんだんね。でもなんかもう大体どこも痛くなくて、起きたのはいつだったかなっていうぐらい、朝とかもね、どっか痛いみたいな感じ
1: にな
2: ってますんで、もう記憶にないぐらいなんで、ちょっとこうちょっと楽にっていうとちょっとネガティブに聞こえちゃうかもしれないですけど ね、自分が
1: 簡単にしていくのは別にあかんことじゃないから、
2: そういうことを考えたりとか、あと過去のね、自分の料理でもこの一手間本当に必要だったかとかいうのをね、全部見直したりして、よりシンプルに美味しいのは妥協しないでみたいなのをやるようになりました。な
1: んかこっちでもええやんっていうことですよね。
2: ありますよね。
1: 結果これやから、だから書き順みたいなことで分かんないですけど、簡単に書けた方が
2: できます
1: みたいなこともあるんですけど、
2: 書き順確かに、
1: あの2回火通さなあかんとか、中華なんか言うたりね、色が綺麗になるとか言うけど、あれもともと殺菌の意味もあったんちゃうかなみたいなこともあって、揚げてから炒める、
2: そうですね、油通し
1: 通ししてから揚げるとか、シャキッとするとか言うけど、別にそのままでもええんちゃうっていうこともあるんですよね。
2: さすが料理男子ですね。すごい。

0: これ僕もやってますね、簡単なようにいろいろ
1: とか、まあいろんなね見直すと、うん、これいらないねとか、昔の道具しかなかったからいるんだったなとかいうのもありますし、
0: うん、そうですね。
2: でもなんかちょっと意外って言ったらですけど、今その30代後半で、うん、なんかこうとにかく時間がなくて忙しい毎日なんです、うん、だからこそ今時短料理とかばっかりしてて、うん、逆になんかちょっと50代とかなって落ち自分のこととか家族のことが落ち着いたら、はい、むしろ丁寧なことをやりたいなって思ってたんですけど、
1: ちょっとね、そう50になってみたらいろいろまた、
2: は
1: い、
2: また違うんですか、
1: うん、どうなんだろう、
0: まあ、定年者もいろいろありますよ、
2: はい、混んだことをやってみたいなとか、
1: 梅干し漬けたりとかは全然やった方が50代になってから楽しい、
0: 例えばその、うん、ね、鶏ガラを5時間6時間煮込むとかは別に抵抗まへんけど、ずっと手がかかってる感じになるから、
1: う
0: ん、そっちの方はいけるんじゃないですか。
1: あとさらにそっから多分ですね、70、80とかなるとまだ未体験ゾーンですけど、はい、うちの母とかが料理が生きがいみたいな人だったんですけど、はい、やっぱね80ぐらいからちょっと今までみたいにお料理できないとか、立って料理するとか、火がちょっと怖いとか、いろいろこう出てきたんですよ、はいはい、
0: ね、
1: うん、それ見てて、これはちょっと今まで私の人生で電子レンジ使ったことなかったんですけど、はい、そういうのも使えた方が死ぬまで自分の味で食べれるなっていうのをちょっと思って、で母も使ってなかったから80から使うの難しいんですよ、
0: はい、
1: だから50ぐらいから練習しようかなっていう気になって、初めて50代になってから電子レンジを使うようになったりとか、そういう
0: チャーハン もうあんまりご飯炒めないこともありますから、うん、具材だけボウルに炒めて卵とか炒めといて、玉ねぎとかね、
1: うん、
0: で炊きたてのご飯ボウルで混ぜて出すとかやってます。
1: 素晴らしい、それいいですね、それ
0: ちょっとだけ醤油かけてもええよみたいな、
1: パクっていいですか、
0: バババも何も
1: すごい、
0: くっついたり邪魔くさいですからね、
1: 油
0: も少なくて済むしみたいな、
1: ね、
0: そうです、いらなくな
1: る、今無限に洗えますよね、まだ30代だと。
2: いやまだそうですね、
0: 30代は無限に洗う、
2: あの無心になって、あのその時間だけはちょっと集中して何も考えずにとかっていうのあります、う
1: ん、それもできなくなってくる、いや、やりたくなくなってきたりとか、
2: はい、
1: 体調でいろいろ、
0: リコさんの新玉ねぎのトマト煮込みなんつうのは、これもいろいろ時間もかかりそうで、なんか味付けもコンソメ入れたりするのかな思うけど、もう2つまず材料さえあればね、ひき肉炒めたら、あとも白ワイン醤油ご飯、
1: そう
0: こんなんですもんね。
1: そうなんですよ、もうなんか本当にあのお味も塩でぐらいでいいんじゃないのっていうことで、
0: は
1: い、
0: 油を例えばオリーブオイルにしたらイタリアになったりとかしますからね。
1: そうですね、ちょっとごま油足すと中華
0: 風になりますよね、
1: うん、本当、うん、
2: あのまさにリスナーさんからですね、うん、はい、あの山脇さんの本に助けられてますという方がいらっしゃいます。え、長野県にお住まいの信濃のしのぶちゃんさんです、うん、今まさに私は、電子料理の本に大変助けられています。はい、実はちょっと前に肩の手術をし、うん、1ヶ月半ほど利き手が全く使えない状態になりました。
1: なんと、
2: 加工食品でしのいでいましたが、本来料理が大好きな私、うん、手作りのものが食べられないストレスは並大抵ではありません、うん、やっとやわやわと包丁が握れるようになりましたが、調理後の洗い物がこれまた辛い、
1: うん、
2: そこでリコさんのレシピ本大活躍しています。
1: 素晴らしい、ありがとうございます。

0: つはレンジで作ろうよみたいなことは思うようになりましたね。あの本当に NHK の今日の料理のビギナーズでちょっとあの電子レンジの料理を初めてちょっといろいろやって、はい、でまあその50歳からの大人のレンジ料理っていう本の NHK さんから出させていただいたんですけど、これがやっぱすごいきっかけになって今回の本もちょっとレンジの料理も入れてるし、
1: 毎週僕は月か水は料理今日の料理とビギナーズを録画予約してます。
0: 本当ですか、
1: はい、
0: すごい嬉しいです。ビギナーズ連載してるんでぜひ。
1: 佐久間玲さんのナレーションの時にリコさんのレシピがあるんですね。
0: まあ、テレビである時ばっかりではないんです。雑誌の方で連載してて、いいですよね。
1: いいです。本当シンプル分かりやすいから、はい、
0: 確かに確かに。
1: いやでもその僕なんかよう聞かれましたけど、包丁何本持ってるんですかとか、そんなないしんですよね。
0: 別にそうですね、
1: シンプルにしてっから。フライパンだってほとんど一つでやってますから。北京鍋なんかあるけどずっと使ってへんしとかいうのがありますね。
2: やっぱその洗い物を例えばさっきも言った少なくするっていうための他の方法としては、
0: そうですね、あのボウル1個でできたり、うん、鍋1個で、はい、もう今ねおっしゃったみたいにフライパン1つでできたりとか、あと今回ここでご紹介してるのはちょっとコロナの時でもあって、みんながあの3食作るっていうのが辛いっていう悲鳴が聞こえてる時期だったんです。
2: 1年間増えましたしね、
1: また昼食べたまた夜みたいな、
0: そうなんで、ちょっと例えばお味噌とヨーグルトを1対1でポリ袋入れて、そこにちょっとお野菜入れて漬けとくと、即席の漬物で発酵発酵で体にもいいんで、それをまあ夜食べる、朝漬けといて夜食べるとか。
1: ほんならもうビニール袋はもう終わったら捨てればいい、
0: 捨てちゃえばいいでね、洗わないでね。だからもうそういうのもご提案してて、そういう意味ではすごくそれもいいかなと思いますね。ポリ袋一つとか道具一つでできるっていうのもちょっと今回の本の特徴でもあるんで、
1: は
0: い、
1: パスタなんかやるときに僕あのミニトマトとか途中で炒めるのに、普通あの調理皿みたいなのに切ったやつ置いとくっていうのはあるけど、もう盛る皿に乗せますもん。
0: あ
1: とでスパゲッティ盛る皿にカットトマトも乗せといて、ね、別にちょっとトマトのね、
2: 少し一時置きの
0: 全然大丈夫です
1: ね。パスタ盛れば何にも関係ないし、
0: そうそう、あとサラダとかもあの水気がそんなすごい出ないようなものであれば、例えばキウイと長芋とキュウリとかをダイス状に切っといて、
1: はい、
0: 皿に乗せちゃうんです、切ったらどんどん、で最後にオリーブオイルとお酢で、
2: あ、もうその出す器の中で、
0: そうですね、可愛いし綺麗だしみたいのもできますよね。刃物があるとなかなか難しいですけど、
1: 前はね揃えたんですよ、ちっちゃいボール、あの料理番組用の15ミリぐらいからだんだんだんだん大きなっていくみたいな、はい、使わへんからね。
0: 断捨離しました、それどうす、
1: いやしました、
0: ね、
1: もう本当にいるもんだけにしてやっていきましたね。
2: 大きさとしてじゃあその優先的に残っていくのは大きいものになるんですか。
0: いや、そういうわけでもない、そんなこともないですよね。
1: 蒸し器フライパン1個ずつとか、でまあ焼くのにロースターが1個ある、そんな感じですね。
0: そうですね、なんかあのこの本の中でもあの私もすごい大断捨離したんですよ、料理道具、そのない最終的に残ったリストとかもあの書いてまして、
1: はいはい、
0: 結構まあそんなにはいらなかったなっていうのを、ただあの30代とかだとね、はい、集めたかったりとか、新しいお鍋とかね、
2: 今むしろ
1: 今でもちょっとこのパスタ用の、 あのイタリア人がパスタ
0: あこれ
1: あえるこのピースサインが広がったみたいな、
0: ラジオでお絵描き、
1: このやつが欲しい、
2: ちょっと Y 字の
0: 絵を描いてくれて、分かる分かる、
1: イタリア人がパスタやるみたいなあれが欲しいって言ってた、欲しなったらあかんっちゅうんですけど、
0: 分かります分かります、でもそういうのは楽しみで、ね、なんか私も謎のタイ料理でしか使わないような、なんかそういうちょっとあのこういうちょっとアルミみたいな、
1: 一応あるんですよね、
0: そういうの買ったりしますけど、そういうのはありますね、
1: あるけどもね、ほとんどはシンプルでやっていけば、
2: はい、そうなんですね。ではあの今日はですね、その50代以降の大人の料理のレシピの中から電子レンジ料理で簡単にできる、はい、これはカレー、
0: あカレーはね本当めちゃくちゃおすすめで、はい、あのカレー一回作ると煮込み鍋とかで作ると、はい、まあ、3日ぐらい食べなきゃいけなかったりとか、はい、冷凍するとかあると思うんですけど、うん、これはね一回限りのカレーを結構紹介してて、
1: はい、
0: しかも野菜がメインの、旬の野菜がメインの、
2: はい、
0: 今だとオクラとか美味しくなってきますんで、
1: はい、
0: 例えばそのオクラとえのきと鶏胸肉を入れた、なんかアスリートみたいなご飯なんですけど、

0: これレンジ？
1: そう、うん、でコツがあって、あのひき肉に均一に火を通すために、はい、ちょっとガラスのボールとか耐熱のボールにあのひき肉をこう土手みたいに周りにこう貼り付けて、
0: 薄薄いちゃうすり鉢状の感じにするんですね。
1: そこに、はいはい、そうすると均一で火が入ります。
0: なるほど。
1: うん、
0: でチンしてから、
1: でそこのあとなんかすり鉢あるじゃないですか、はいはい、そこの真ん中にえのきと、
0: あ、もう入れちゃう、
1: もうオクラ入れちゃって、でレンチンは1回、あ、私のねレンジ料理はね全部レンチン1回、はい、1回2回をもう嫌でしょ、2回やるの。
0: えのきオクラ切って、
1: そうそうそうそう、真ん中に入れるでしょ、入れて鶏ささみの、ね、胸肉ね、うんうん、真ん中入れて、うん、ラップかけて、うん、でまあ、5分とかレンチンしてもらったら、
0: はいはい、
1: あの1分ぐらい置いて開けて、危ないからやけどしないうちに開けたら、はいはい、オクラでとろみがつくんですよ、
0: うん、
1: カレー的な、
0: なるほど、
1: まあ、カレー粉も入れちゃってね、
0: えのきだってそうですもんね、
1: うん、全部入れてえのきとオクラで、
0: うん、
1: でこう混ぜて、はい、ひき肉をほぐしながら混ぜていただいたらキーマカレーになっちゃう
0: という、ね、あ、もう、もうそうか、
1: もうキーマカレーになっちゃうんですよ。
0: 出してから味、
1: 出して混ぜると、
0: すげえな、
1: うん、なんでこのバリエーションで、まあ、ひき肉土手にして中の具を例えばピーマンと、
0: う
1: ん、なんかトマト
0: にする
2: とか、トマトいいっすね、
1: トマトすると旨味がね
0: 出
1: る
0: んで、いいっすね、
1: やったりとか、
0: うん、
1: そういうのであのいろいろバリエーションは1回1個これができたらもうあとはバリエーション、
2: 2人分だと大体胸ひき肉が 150g ぐらい、
0: は
2: い、
0: うん、ポイントは今おっしゃったようにまあミンチを貼り付けるというような、うん、まあ、均等に火が入る工夫をボウルの中でするということでいけるわけですね、
1: は
0: い、
1: でも旬の野菜を、まあ、どっちかというと野菜メインのカレーみたいな感じのボリュームで出来上がるような感じ、
0: はい、水はそんなに使わないんですもんね。
1: 水分はねほとんど入れなくて、うん、あのここは電子レンジの面白いところで結構水気が出てくるんですね、はい、水気逃げないんで、
0: うん、
1: だから逆に言うとレンジ料理とかの時にお酒を普通のお料理ぐらい入れちゃうと抜けないから、
0: なるほどなるほど、
1: そういうのだけ気をつけていただいて、
0: そっかそっか、
1: うん、
0: それは火じゃないから飛ばないですね。
1: そう、飛ばないですよ。だからまあ、 あの大人はね飛ばなくてもまあいいかもしれないですけど、こう
0: ちょっ
1: と、
0: なるほど、
1: はい、で水分もちょっとほとんど入れなかったり、あと牛乳も大さじ1ぐらいとかそんな感じで加減していただきつつ作ると、うん、無限にカレーのバリエーションが、でしかも、
0: あの、あ、しかも、はい、
1: 次の日は食べなくていいんですよ、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: これ2人分しかできない、
0: もう終わってるんですもんね、
1: 2人分しかできない、
0: 食べたかったらまたすぐできるみたいな、ね、
1: またすぐできます、
0: 材料はまあまあ置いてあったりしますからね、
1: はい、
0: あれあのさっきの味噌とヨーグルトのやつ、うん、もう一回ちょっと教えて、
1: そうですね、お味噌とヨーグルト1対1で、
0: うん、
1: あのそこにきゅうりと、
0: きゅうりもいいんですね、
1: は
0: い、
1: あとラディッシュ色がちょっと可愛いんで入れていただいて、うん、葉物入れるとまたちょっと水気が出すぎるんで、
0: はい、
1: きゅうりとか人参とか、まあ、ラディッシュとか、
0: ズッキーニもいいですか、
1: うん、ズッキーニすごい今最高です、
0: ね、ナスはちょっと、
1: ナスはちょっと
0: 水出ますか、
1: キシキシしますね、生で食べる、
0: 大根でもいい、
1: 大根はいいと思います、でそういうの入れていただいて、これはヨーグルトとお味噌1対1なんですけど、あ、例えば甘酒とお味噌1対1とか、
0: 甘酒
1: とお味噌、うん、1対1とかでも、うん、で、うん、このキュウリってあの塩もみしないと水気が出てくるじゃないですか、
0: はい、
1: それが逆にいい塩梅にこう緩く、
2: これはポリ袋に入れて、
1: はい、ポリ袋に入れ
0: て、ね、
1: 緩くなってくれるんで、最初はお味噌とヨーグルトだけなんでちょっと固め の、はいはい、あの感じですけど、キュウリ入れたりすることで最終的には全体に絡まって、
0: だってヨーグルトと味噌混ぜたやつなんかちょっとつけて食べて
1: とか、ね、絶対いいですよね。そこすりごまとかもちょっと入れてもらったら、
0: あれよ、あのつける白黄色のお椀状になった野菜ありますやんかよ、あれとかね、あれとか白菜の内側みたいなやつね、
1: ああ、うん、分かった分かった、
0: いいやつつけたいな、
1: なんだっけ、うん、そう思い出せないのがオイルショックだよね、
0: はい、そうそう、サニーレタスじゃないけども、
1: なんか、
0: うん、あります、
1: そうそう、ね、ラディッキーじゃなくてね、あのね、そうそうそう、
2: 曲の間にちょっと思い出してもらおうかなと思います、はい、では、ね、ここで一曲をお届けしましょう。今回は
0: あの、
2: はい、あの山巻さんに選んでいただきました、
0: チコリ、チコリ、そうそう、
2: チコリ、
0: チコリ、チコで覚えとかなかった、すいません、
1: チコちゃんです、
0: チコちゃんです、
2: あの今回
0: リコちゃんと混ざってるもん、
1: そうですね、これもあの元気が出る、はい、あの私の元気出る選曲シリーズの仲間に入ってて、いいで、ね、
0: うん、
1: でしかも玉木さんで、あの大好きなんで、玉木浩二さんで上を向いて歩こうです、はい、

0: 玉置浩二で上を向いて歩こうをお届けしました。
1: はい、
0: ただね、お時間も間もなく、ね、だってあっという間ですね。本当いろいろお話聞いてたら
1: 本何冊ぐらい出してあれもあるの、うん、
2: 料理の本が、はい、多分25冊とか、そんなあの書き物エッセイの方がまあ5冊ぐらい。
1: だ、料理本の中にもエッセイ入ってるでしょ。
2: あ、今回そうですね、今回ライブ書かせていただきました。
1: 直訳したら論文なんですね。
2: あ、そうなんですか。、う
1: ん、なんかイメージ全然
2: 違いますね。全然
1: 何種類か意味英語であるみたいですけど、まあ、こういう思ったことを書くのもそうなんかもしれないですけど、これリコさん自分で写真撮ってあるらしいですよ。
2: そう、この時コロナでね、撮影とかで皆さん集まれなくて、
1: これ大変な作業、一人二人、
2: この時は一人でやってましたね。コロナ中って本当ね、もうなんかイレギュラーなことが多くて、
1: これ本でこの最近の面白いのはね、この本のね124まであるんですけど、
2: はい、
1: 124レシピかなと思ったら124は終わりになんですよね。
2: あ、そうです、
1: 終わりの一言が124になってるからレシピか思ってしまうんですよ。で、84もエッセイやったりとかするから、実際この本はさっき数えた115レシピですね。
2: あ、そうですか、すごい。
1: だいたい100超えるような本ってないですよ。だいたい50から70。あ、
2: でもね、これね、5年間連載してた中から抜粋してるので、うん、だいぶ
1: でエッセイ書いて、
2: うん、ちょっとエッセイは今回書き下ろしたんですけど、
1: 書き、そうですよね、うん、えらいこっちゃ業さん、これ材料買うのも自分で行って、
2: この時はそうですよね。
1: そうでしょう。
2: でも割と私はあの今の日々で、日々の今日の料理とかの撮影も自分で買い物は行きます、
1: うん、すごい。家どんなキッチンですの。
2: ね、まあ結構広いキッチンとか、あの、ただあの、
1: 憧れるわ、
2: うん、キッチンだけをあの料理教室とかやってるところで撮影とかはやってて、うんうん、
1: あ、撮影はね、
2: 今はでもすごいだいぶ台所小さくなりました。
1: あ、そうですか。シンプルにやっぱりね、うんうんうん、していくから。
2: そうそうそう、そ
1: んな感じ。何口あるんですか、コンロ。
2: コンロは今の家は4個一応ありますね。4つあるんですけど、まあでも台所としてはだいぶダウンサイジングして、
1: ダウンサイジング、
2: はい、しました。
1: まあでも自分でやる時もあるけど、うん、外食もせなあかんし。
2: そうですね、
1: 忙しい。
2: せなあかんしってこともないんでしょうけど、食べるの大好きなんでね、絶対行き、うん、もうめっちゃ行きます。
1: 京都は今度いつ行くんですか。
2: え、なんと来週行きます。
1: もうマジですか。
2: あ、来週じゃないわ、ごめんなさい、
1: うん、いやいや、
2: 明後日だ。
1: もうそんな、
2: あ、明後日行きます、すいません。
1: あ、マジか、
2: はい。
1: 今も修学旅行さんもね、いっぱいあるし、
2: うん、
1: もうすぐ祇園祭りでちんとんちゃん行きますから。祇
2: 園祭りの時はもう本当入れないぐらい混んでますよね。
1: 祇園祭りはもうあの1日始まって31日に終わりますから、
2: うん、
1: 僕はね、後祭りがおすすめやな。
2: あ、そうですか。
1: 24からの帰っていかはる、八坂神社に帰っていかはるのが、う
2: ん、
1: あの
2: なんで哀
1: 愁が渡るんですよ、その時は。
2: へ、
1: うん、山鉾巡行までは河原町しかまでしか行かないんですけど、今度八坂さんに帰らはるん で、
2: なんでいいですか。
1: ちょっとしっぽりした感じで、
2: 哀愁な感じ、
1: あのやっぱり皆さん

0: 山とか山岡人工人がーって消えて、うん、盛大な派手なとこを見張るんですけど、ちょっと最後に神様がこう歩いて掃除して、まあ、綺麗にして帰らはるみたいな感じの、
1: あ、いいですね、
0: なんかいいんです、ちょっと夕方のお感じがいいです
1: よ、ね、私も結構祭りは後がなんか、うん、後ろ姿とかいいですよね、
0: いや、いいっすね、
1: ね、
0: みこし担いだ人があの疲れて帰らはる感じとかいいですよね、うん、
1: あれいいですよね、すごい
0: あとあのウェイターが蝶ネクタイほどいて片付けてるとかいいですよね、
1: ああいうのもいいですよね、祭り関係ないけど、うん、すごい大好物です、
0: うん、何の話か分かりませんけどまあいろいろこれからもね、うん、お元気で活躍されて、
1: そうそうそう、なんか料理ってなんか死ぬまである最強の娯楽かなと思ってて、
0: 名言が出ました、
1: ね、
0: え、死ぬまで
1: 死ぬまである最強の娯楽、
0: 最強の娯楽、
1: 家の中にいてもできるし、歩けなくなってもで、まあ、なんとかできるし、
0: でメニュー考えることも楽しかったりしますしね、そうそうそうそう、
1: ね、やっぱ食べるってねすごい楽しみですよね、最後まで残る
0: 楽しみ、買い物も楽しいしね、
2: え、その中でその山脇さんにとってその美味しいってどういうことだと思うんですか、
1: あと1分のとこで難しいこと聞きますね本当
0: どうでいいかな、ね、
1: 本当そうですね、なんかなんだろう、美味しいは楽しいだし、あとやっぱり、
0: うん、
1: 自分の大事な人を思い出す、
0: ほうほうほうほう、
1: この人に食べさせたいなとか、うん、今度一緒に行きたいなとか、
0: あ、そっか、あるな、それ、
1: そういう、あとお母さんの味に似てるとか、そういうのを思い出させてくれるんで、
0: うん、
1: 美味しいは大事ですよね、
0: うんうん、山脇さんほどになると、うん、店の人がこれ何入ってるか分かりますかみたいなこと言われることないいやある
1: んだ、私ね、なんか料理家ですとか言って絶対行かないんで、
0: あ、まあでも分かる人いらっしゃるでしょ、
1: いやいや、いないと思います
0: けど、うん、あ、そうっすか、う
1: ん、
0: で
1: もそんな意地悪な人いますか、
0: 意地悪っていうかなんか試すじゃないけど、うん、なんか 言うんですよ、
1: うん、あ、それ言われます、
0: 言われます、
1: あ、うん、やっぱ料理男子として有名だからですよ
0: でもあのボケとくんですよ、
1: あ、
0: うまみ調味料ですかって言うとくんですよ
1: それじゃあそれパクらしてで、今後私もそれでじゃあ
0: 入ってますけども、入ってんのかいみたいないや、いいんですけどね、入ってても全然いいんだけどみたいな、
1: まあ、だいたいそれいいですね、
0: 生姜の時とか聞かれるな、すっぽんのだしの時とか聞かれますね、
1: あ、これ隠し味的なのなんですか
2: ね、はい、ということで今日のゲストは料理家でエッセイストの山脇典子さん
1: でした、ありがとうございました、
0: ありがとうございました、
1: すっごい楽しかったです、
0: ありがとうございます、
2: ありがとうございました。
3: 9時55分になりました。関東甲信越のニュースと交通情報をお伝えします。今日午前9時18分ごろ、神奈川県と静岡県で震度2の揺れを観測する地震がありました。この地震による津波の心配はありません。震度2を神奈川県の箱根町と湯河原町、それに静岡県熱海市で観測したほか、震度1を神奈川県小田原市や山梨県富士河口湖町などで観測しました。気象庁によりますと、震源地は神奈川県西部で、震源の深さは10キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 3.1 と推定されています。宇宙飛行士の油井亀美也さんが名誉館長を務める長野県の佐久市子ども未来館で、地元の子どもたちが宇宙を旅したコスモスの種をまきました。コスモスの種は、油井亀美也さんの2度目の宇宙滞在に合わせて、宇宙を旅した酒米で日本酒を作るプロジェクトを進めている県酒造組合の佐久支部が佐久市子ども未来館に寄贈しました。去年、酒米の種もみとともに国際宇宙ステーションに運ばれ、日本の実験棟希望で保管された後、今年地球に帰還したということです。昨日は地元の保育園の園児20人余りが集まり、コスモスの種を一人3粒ずつポットに撒いていきました。参加した園児は、宇宙に行った種からきれいな花が咲いてくれたら嬉しいですと話していました。種を寄贈した長野県酒造組合佐久支部の高橋久智支部長は、子どもたちに宇宙を感じてもらいたくて寄贈しました、花が咲いたら日本中の人に見てほしいですと話していました。千葉市の歴史が始まってから来月で900年になるのに合わせ、市は記念のガイドブックを作り、町の歴史を知ってもらおうと PR に力を入れています。現在の千葉市は平安時代後期の1126年の6月、武将の千葉常重が中央区井の花付近に本拠を構えたことから歴史が始まったとされています。 市は今年を千葉開府900年として、さまざまなイベントや取り組みを実施し PR する予定で、町の歴史を知ってもらおうとガイドブックを作成しました。ガイドブックには900年の歩みが掲載され、中世に千葉市が本拠を構えると町を流れる川沿いに市場が開かれるなど商業が発展したことや、江戸時代には江戸に物資を運ぶ海の道と陸の道が交差する交通の要衝となるなど、現在の千葉市の基盤が作られた経緯などが紹介されています。ガイドブックは関連のリーフレットと合わせておよそ1万5000部発行し、今後増やすことにしています。千葉市都市アイデンティティ推進課の上坊寺高明課長は、ガイドブックを読んで千葉には900年を超える深い歴史があることを知ってもらい、市への興味や愛着を持つきっかけにしてほしいと話しています。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからお願いします。
4: はい、首都高速道路の状況です。4号線の下りは永福に落下物があるため幡ヶ谷まで4キロの渋滞です。高速道路などの状況です。中央道の上りは首都高速道路の4号線の幡ヶ谷を先頭に三鷹付近まで9キロの渋滞です。下りは府中バス停付近で3キロの渋滞です。
5: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。また周辺諸国の危険情報のレベルを引き上げています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意しましたが、頻度は低下しながらもその後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は、危険な施設や地域へ近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り、安全対策を取るよう求めています。
6: 10時の NHK ニュースです。停滞する梅雨前線の影響で、鹿児島県の奄美地方では大気の状態が非常に不安定になり、局地的に雨雲が発達しています。奄美地方ではこのあと数時間線状降水帯が発生する恐れがあり、気象庁は土砂災害に警戒するとともに低い土地の浸水などに注意するよう呼びかけています。気象庁によりますと、停滞する梅雨前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込んでいる影響で、鹿児島県の奄美地方では大気の状態が非常に不安定になり、断続的に発達した雨雲がかかっています。午前7時半ごろまでの1時間には喜界島で67ミリの非常に激しい雨が降りました。喜界島では午前9時までの24時間に降った雨の量が 153.5 ミリとなっています。奄美地方ではこのあと数時間は線状降水帯が発生する恐れがあります。気象庁は土砂災害に警戒するとともに、低い土地の浸水や川の増水などに注意するよう呼びかけています。次に、アメリカの複数のメディアによりますと、アメリカ軍は25日、イラン南部で機雷を敷設しようとしていた船舶やミサイル発射施設を標的に自衛のための攻撃を行ったということです。イランへの軍事作戦を担うアメリカ中央軍の報道官は、停戦中は自制を保つとともに、我々の部隊の防衛も続けていくと述べたということです。一方、イスラエルのネタニヤフ首相は25日、SNS への投稿で、隣国レバノンのイスラム教シーア派組織ヒズバラに対して攻撃を強化することが必要だなどと主張しました。イスラエルはレバノン政府との間ではアメリカの仲介で停戦合意が発効したものの、イランが支援するヒズバラとは攻撃の応酬を続けています。アメリカとイランの停戦終結に向けた協議でも、イラン側がレバノンでの戦闘終結が重要だとする一方、イスラエル側

0: は自衛のためにヒズボラを攻撃する権利を主張していて焦点の一つになっています。スポーツです。大リーグホワイトソックス傘下のマイナーリーグでプレーしていた25歳の西田陸羽選手が初めて大リーグに昇格しました。日本選手の野手で日本のプロ野球を経験せずに大リーグ入りしたのは加藤豪介さん以来2人目です。ホワイトソックスは25日本拠地のシカゴでツインズと対戦し、この日昇格したばかりの西田選手は9番ライトで先発出場しました。西田選手は同点で迎えた2回にライトの守りで見せ場を作りました。ツーアウト一塁二塁から相手バッターがライト前にヒットを打ち、二塁ランナーが勝ち越しのホームを狙った場面で好送球を見せてタッチアウトとし得点を阻みました。さらにバッティングでは4回の第2打席で変化球を捉えて二遊間への当たりがセンター前に抜け大リーグ初ヒットをマークしました。西田選手はデビュー戦3打数1安打で攻守で存在感を示し地元のファンを沸かせました。試合はホワイトソックスが3対1で勝ち連敗を2で止めました。はじめにもお伝えしましたが大気の状態が非常に不安定になっている鹿児島県の奄美地方ではこの後数時間線状降水帯が発生する恐れがあり、気象庁は土砂災害に警戒するとともに低い土地の浸水などに注意するよう呼びかけています。為替と株の値動きです。今日の東京外国為替市場の円相場、現在はドルに対しては昨日より1銭円安ドル高の1ドル158円97銭から159円1銭となっています。またユーロに対しては3銭円安ユーロ高の1ユーロ185円2銭から3銭となっています。東京株式市場の日経平均株価、昨日に比べ6円6銭安い6万5152円13銭となっています。また東証株価指数トピックスは 6.25 上がって 3948.82 となっています。10時の NHK ニュースは正野がお伝えしました。10時5分になります。
1: 時刻は10時5分です。
2: ふんわり火曜日、木村雄一と
1: 千葉みのりでお送りしています。さてこの時間は皆さんからいただいたお便りをご紹介します。今日のテーマは、はい、通学路の思い出ということで、早速静岡県にお住まいのラジオネーム猫田にゃーごさんです、うん、今から48年も前の中学校時代です、はい、田舎だったので中学校へは両側がみかん畑の山道を一山越えて、それから海岸線を歩き1時間近くかかって登校しました。大人になってみると大した距離ではないと思いますが、その時は大変でした。帰り道では天寺さんの軒先で一休みさせてもらったり、うん、野いちごを摘んで帰ったり、今になって思い出すとそれなりに楽しかったなと思います。
2: いや、そりゃ楽しいですね、
1: うん、
2: 山と海岸沿い、
1: はい、山を越えてから海岸、
2: モナコのレース場やな、すごいな。毎日ですから ね
1: 1時間近く
2: 帰りのいちごか、
1: はい、
2: その季節ごとにいろんなものがあったんでしょうね、
1: う
2: ん、
1: そうですね、
2: うん、でも雨とか台風近いとか海岸のその波の打ち方とか、
1: はい、
2: いろいろあったでしょうけど、
1: ね、
2: すごいな、いい経験やな、
1: うん、ありがとうございます。
2: 山とかやったら自転車もあんまり乗れないですもんね。
1: いや、そうですね、やっぱ中学校とか小学校だと徒歩で、
2: あ、そうか、
1: やっぱり、
2: そうしないといけないです
1: ね、通学しなきゃいけない人も多いと思いますし、
2: すごいな、
1: はい、
2: ご苦労様でした、
1: 続いて東京都にお住まいのラジオネームカジノハさんです、うん、高校3年間の通学路は、はい、長野県にある国宝善光寺の本堂までの参道でした。長い石畳の参道をセーラー服、長い髪は三つ編みという真面目な女子学生の姿で本堂に向かって歩きました、はい、
2: ちょっと坂になってるんですよね、
1: うん、学校は善光寺本堂の裏手の山の途中にありました。ほうほうほう、本堂まで歩いたら

0: 左に曲がり、うんうん、大根坂と呼ばれる坂道を登ります。うん、早朝の雪が降る日の善光寺の風情が墨絵のようで素晴らしく美しかったです。今思えばいい通学路でした。
1: やっぱり皆さんやっぱり綺麗な思い出みたいなことになるんですね。
0: そうですね。
1: 善光寺僕もね、長野オリンピック冬季の終わった次の年ぐらいの夏に行ったんですかね。そしてあのその参道といいますか、善光寺向かう両脇のお店の前にね、当時バッジをあれ交換しはるでしょ、あのお客さん
0: オリンピックとか、
1: はい、あれがもう小上将棋じゃないわ縦看板、はい、畳の看板ね、
0: はい、
1: あのコルクになってるようなところにいっぱい貼ってあるのが、はい、何店舗もそれ出してましたね。いろんな国のバッジがこう飾ってあって、うんね、名残がありました、オリンピック。
0: ありがとうございます。そして群馬県にお住まいのラジオネームのリーチさんです。
1: はい、
0: 小学生の高学年の頃、下校時光る石が欲しくて、自宅とは全く逆の方向にある鉱山跡に行きました。鉱山から自宅に帰るまで1時間ほどかかるのですが、光る石が欲しくて何回も通いました。何回通っても見つからないので途中で諦め、まっすぐ自宅に帰るようになりましたが、今考えると子どもの頃は好奇心と体力があったなと思います。
1: 鉱山、そうか、まあ、なかなかそれは掘らなあかんもんやから難しいけど、僕あの通学路じゃないんですけど、水晶が掘れる穴がね、あれはいわゆる苔寺って言うんですけど、京都西の方に西宝寺って西の草かむりに方角の方で、そこにねあったんですよ、洞窟、水晶の洞窟があるってね、小学生の時ねみんなで行ってね、ほなね結構ね取れたんですよ、周りこう石なんですけど、真ん中だけこう透明なやつが、ほんまに水晶やったかどうかは分かんないですけど、なんかそれは取りに行ったのはありましたね。周り後々そこは苔寺やったから、もう苔で有名なとこなんで、ずーっと苔が張り巡らされてましたけど、子供の頃はそっちに目もくれずに光る方へ行ってましたね。確か
0: そうですよね。
1: おもろいな、そういうなんか拾ってくんですね、石とかね。
0: いや本当そうですよね。
1: ちょっとなんか光らんでも形気に入ったら持って帰ってもうたりねで怒られんねん、拾っても何にもなれへんねん。ね、わかるわ、
0: ね、あとこうなんて一軒家とかで庭で育ててる果物とか育ててる家とかいいなと思ったりとか
1: いいっすよね。外に出てるやつはどうやろみたいなね、
0: でこうもうちょっと、あの敷地から出てるものだしな、これはなとか、
1: ポロンと落ちてりゃまあね
0: 落ちてこないかなとか結構待ったりとかね、
1: くれはる家もありましたけどね、琵琶とか入ってる家ありました。その時はあのビワとかそんな喜んで食べてないから、
0: そうですね、子供の頃だとその美味しさにはまだ気づけないかも、
1: ちょっと酸っぱいみたいな感じでね食べましたけど、
0: ありがとうございます。そして千葉県にお住まいの方、ラジオネームへちゃくんのママさんです。キム兄さん、千葉さん、ふんわりの皆さん、おはようございます。通学路の思い出、それは小学1年生の時だったと思います。学校からの帰り道、私と友達は途中にあったラーメン屋にお水くださいと入ったのです。ラーメン屋のおじさんがコップに水を入れてくれて、私たちは飲み干してお店を後にしました。次の日も同じようにお水くださいと入っていくと、その日はおじさんに怒られました。
1: あららら、
0: 恥ずかしい思い出です。
1: あ、まあね、毎日はあかんよと。あの当時はあんまり水筒持って学校行かなかったですよね。持ってってないです。水道水飲んだんかなんか分かんないですけど、遠足だけでしたよね。
0: あ、そうでした。
1: 弁当、水筒言って、今はもう必ず持たしてるから
0: 必ず水筒置き場っていうのもなんかあるみたいで、教室の中に、
1: なんかやっぱりこう水分補給がね、叫ばれてるような世の中だから、だからそうやってくださいって言いに行けたんやけど、おっちゃんそうか、最初はくれたけど、
0: そうですね、
1: こんな毎日わかんぞと言って違うおじさんやったのかわかんないですけど、そうですね、まあ、あんまり癖つけたらあかんかな、ちょっとね、商売のとこやからね、
0: 本当そうですね。

0: え、キム兄さんはいわゆる通学路といいますか、結構学校までの距離は、
1: ね、小学校の時ね、うん、3年生までは学校の裏やったんですけど、は
0: い、あ、もうすぐ近くだ
1: った、区の下行区の端っこで、
0: はい、
1: 忘れ物しても塀からあのアパートの 裏の方からお母ちゃん絵の具言ってね、はい、投げてくれるようなことやったんですけど
0: はいはい、はい、
1: そっから小4から引っ越して、はい、その道路が区の境やったんです。今度右京区になったから、うん、でもう15分ぐらい子供なしで歩いて、で集団登校やったんです、
0: はい、
1: で1年生から6年生までメンバー集まってから6年生先導で行く、
0: はい、
1: でまあ、あの1年生は溝を覗いたりね、寄り道しようとするのを
0: 、はい、
1: 後ろにも6年生がいたのかな、
0: はい、
1: 僕は4年生やったんで真ん中やったんですけど、うん、それでもまだね下水がしっかりしてなくて、いわゆるドブ川って言われてて、はい、まあ、側道のまあ幅50センチぐらいにね水が流れてるっていうのがあって、はい、そこにまあ、オタマジャクシいたりね、
0: うん、
1: トンボの幼虫がいたりしたんですけど、はい、ある日神が流れてて、
0: はい、
1: ふと見たら千円札なんですよ。
0: え、お金が、
1: と思って、まあ濡れてるけど、はい、一応拾いますわな、はい、でその時はもう先生に言うたんかな、うん、次の日また同じとこからまた千円札流れてる、言ってまた拾って、
0: はい、
1: 3日目は流れてこなかったですけど、あれ何やったのかなって
0: 今同じ場所にいるんですか。
1: 全く同じとこなんですよ、上流に何枚か落ちてたのが1日1枚ずつ流れてきたんかなみたいな、で帰り見るんですけどないんですよ、
0: は
1: い、で次の日また朝、はい、だ2日連続だったから、
0: はい、
1: 不思議なんですよね、当時誰やあれ伊藤博文さんやったかな、千円札、
0: い
1: や分かん忘れましたけど500円札もありましたからね当時ね、うん、不思議な思い出です。
0: そう、ちょっと期待しちゃいますよね、3日目4日目とね、そんな続いちゃうとね。
1: で、まあ、その当時の小4にとっては超大金やったん
0: で、ね、そうですよね、
1: うん、あとねその前の小学校の時はね、あの小さい川があって、
0: はい、
1: 10メーターちょっとぐらいの橋がかかってる真ん中辺に学校あったんですよ。で僕は橋渡らんと学校の裏から行く、
0: はい、
1: 生徒や児童やったんですけど、向こう側からも来るんで、どっちかの橋必ず通ってみんな来はるんですよ、はい、である日一つの橋が工事中であの通行禁止になってて、
0: はい、取れない、
1: それでそれはなんとなく通行禁止になってんな思ってたら、朝礼の時に校長がね、
0: はい、
1: グラウンドで朝礼の時に、あの今日あの半分だけ先生の言ったことを分かっている子がいましたつって、はい、あのみんなが来る南側のあの橋ですけども、はい、あれは、建設をあの今度また新しくするから今は通行禁止なんですけど、うん、今日先生が見てたらずっと注意深く橋を見てゆっくり渡ってる子がいました、これは先生の言うことを半分分かってる子だなと思いましたあ、うまいこと言わはんなと思ってね、賞賛やったんですけどね、その時、
0: うんうん、
1: あ、なるほどな、優しい言い方しはんなみたいな、
0: そうですね、
1: うん、
0: 通行禁止という文字を見てどう行動できるかっていう、
1: あとね、あとね、半分だけ渡って気づいて戻る子がいました、これも先生の言うことを半分分かって渡り切ったらええねんみたいなことですよね、
0: 半分まで来たならね
1: 先生よう見てはんなみたいなことでした
0: ね、やっぱそうですよね、うん、
1: 中学、その中学になってからは自転車でしたね、
0: うん、ああ中学校から自転車通学だったんですか、
1: はい、中学校まだ遠かったと歩いたら20分ぐらいかかる中学やったんですよ、ちょっとマンモス校で、
0: はいはい、
1: 1年で17クラスありましたから、5つの小学校から来てたんで、
0: それはすごいですね、
1: そうなんですよ、で2学期、1年の2学期から1個の小学校は、はい、分校に行ったんですけど、それでも16クラスなんです、
0: うわ、え、じゃあ同じ学年でも同級生の顔全員は把握
1: 知らない子が3年まで知らん子がいるので、うん、前もあの聞いてもうたかも分かりませんけど、はい、中学の卒業式で沢田健二っていうのがいて、
0: はい、
1: あの 来賓が爆笑したみたいな、はい、ジュリーおんのみたいになったっていうね、誰も同級生も知らんかったみたいな。
0: やっぱそうありますよね。
1: 中学は行きが15分、うん、帰りが10分なんですよ。あのちょっと北に向かって行くんで、はい、滑らかに坂になったんです、うん、京都はずっとだんだん善光寺ほどじゃないですけど、ね、はい、もっと緩やかにずっと北の方まで徐々に川になってるから、はい、帰り早いんですよ。それあんまり分からんかった時に、なんか何か知らんけど帰り早いな思ってたら、先生だか親だかが教えてくれたのかな、うん、京都はあの上がる下がる言うやろって、あれあの北に行くの上がるって、あれほんまに坂やから上がるっていう意味やねんって言って、ああなるほど言って教えてもらった記憶がありますね、うん、ママチャリでした
0: 、うん、ではね、ここで1曲お届けしましょう。ジュディ&マリーで散歩道。

0: ジュディ&マリーで散歩道お届けしました、はい、さあ今日のメッセージテーマは通学路の思い出ということで、はい、愛知県にお住まいのラジオネームハートアイさん、うん、通学路の思い出といえば中学生の頃2つ上の先輩を好きになった私とティーコは先輩が自転車で通り過ぎる通学路でおしゃべりをしながら待っていました、うん、遠くから憧れのオーラを放ちながらやってくる先輩が私たちの前を通り過ぎると、うんうん、私とティーコは手を取り合いながら今日もかっこよかったねと言ってはしばらく余韻に浸るのでした。
1: よろしよすな、ね、もうその一瞬だけですか
0: ね。本当
1: その学校見に行かへんかったんです。クラス見に行ったりはなかなかね
0: うんちょっと1年、まあ、2つ上だとしたら1年生が3年生だとしたら、ね、ちょっとやっぱり行きづらいですよね上級生の。
1: なんかそうクラブ活動もやってはりゃね見に行ったかもわかんないですけど、はい、まあ、人気やったよなそういう人やったら
0: ねえ、

0: 必ずここの道なら先輩がこの間もなく来るんじゃないっていうので、
1: ね、もうそれだけですよ。家まで行くわけにもいかんし、もう悔しいから帰りも帰りはバラバラやからね。これ
0: ねえ、そうですね。
1: だからね、いや3年生は綺麗かったな、高校の時も。あ、全然違いましたもん。17、18になられるわけでしょ。こっちはもう小学校上がったばっかり、
0: あちゃちゃ受けたばっかり。間もなく高校生になろうとする人と小学生だった人だとね、やっぱりオーラが違います。
1: 違いましたね。その学校で見る、
0: はい、
1: 僕はあの高校の1年の時だけ3年生の教室の隣やったんですよ。あと全部もう向こうの違うコースだったんですけど、はい、そのおかげで廊下を通るちょっと背の高い人たちがいっぱい見れてて、一回だけあのすごい目立つ2人がいて、その中の1人を地元の JR の駅の近くで見かけた時感動しましたね。あ、この辺住んではんねやと思って、図らずも思わず名前してたから言おうかな思ったけど、挨拶しようかな思ったけどやめといたけど挨拶したらよかったな、まあそうぐらいの感じだったんでしょうけど、それから学校でも多分挨拶できたやろうなと思うとね。
0: いや、そうですよね。
1: そんな根性出ませんでした。
0: でもやっぱりその通学路で、私本当に中学校も家から近かったし、なんなら高校もものすごく近くて、自転車で10分ぐらいで着いちゃうぐらいの距離だったんですね、はい、なのであんまりこうそのなんでしょう、通学途中に会ういつもの人とかそういうのって全くなくて、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: ね、あ、そっか、
0: 憧れましたね、電車で通ってる子とかの話を聞くと。
1: 必ず犬が吠えてくるとことかありましたよ。なんか水田通って行ったりしましたもん。移動空いてるとかね、
0: はいはいはい、
1: ありましたけど ね、
0: うん、やっぱなんかこう駅とかを通る友人とか、そのあの駅の
1: 電車とか、ね、
0: そう、あの駅のあのホームで何時頃に何番線の何両目ぐらいで待ってると、どこ校の誰それがとかっていう話をしてる子たちがいて、うん、仙台駅まで行くとそういうドラマあったんかな。
1: 広いけどね、仙台駅は広いけど
0: 仙台駅の方までは行かないです、家着いちゃったんだよなと思って。
1: そうですね、そんな歌の歌詞でもそんなあるもんね、
0: うん、そうですよね、はい。そしてですね、千葉県にお住まいの晴れのちすずめさん、
1: はい、
0: 私は中学生の頃同じ部活の友人と一緒に帰っていました、
1: うん、
0: 帰り道途中で2人のルートが分かれた後も道自体はしばらく並走していました、
1: はい、
0: お互いの姿もよく見えるので話の続きをしながら帰っていたのですが、途中に大きな給水タンクがあり、
1: うん、
0: そこだけ相手が見えなくなってしまいます、
1: うんうん、
0: そこで私たちは相手の歩くペースを想像して、うん、タンクの先で同時に姿を見せるかという遊びをしていましたそんなに成功率は高くありませんでしたが、ぴったり同じタイミングで相手の姿が見えたときは明日いいことが起こりそうな気がしてとても嬉しかったのを覚えています。
1: いいですね。
0: ちなみにその道は私の帰り道としては少し遠回りだったので、
1: うん、
0: 本当に仲良かったんだなと今思うとほっこりします。
1: なるほどね、
0: うん、わざわざ
1: 二人でね、
0: うん、
1: 僕は、ね、信号のタイミングがね、
0: はい、
1: そんなん測ってたことありましたね。この電柱をこのタイミングで通れると次はちょうど青になるとか、
0: はいはいはい、
1: あ、もう今これなんぼ行っても黄色になるとかめっちゃありました、
0: ね、自分のこう歩くスピードだったりちょっとルートを変えるだけで止まらずどこまで進めるかっていうのは ね、はい、
1: そうだよね、
0: ありますよね。
1: 帰りはだいたい自転車で友達と帰ってくるんですけど、うんうん、
0: はい、
1: あの同じ町内会の船本くんと帰ってる時に、はい、校門出た頃にあ雪ちらついてんなと思って、ほうほう、別に誰も何も言わんと、
0: はい、
1: 10分ぐらいしてもうすぐ家やなあいう時に船本くんが、
0: はい、
1: 雪降ってんなあ言って今って言いましたねずっと言わへんかったけど校門出た時からやけどみたいな
0: 気になってたんでしょうね。
1: それも別に突っ込まずだいたいそいつは家ピンポン行っても出てくるまで4分ぐらいかかる、
0: 時間かかる、
1: 何してたんやみたいなまあそれはいいんですけど、ね、
0: メッセージまだまだ募集しております11時台にもご紹介します。ではここで1曲お届けしましょう。リー・ディトナーの演奏でキャプテン・フィンガーズ。

0: ここで NHK ラジオセンターが取り組むメディアリテラシーキャンペーンの歌をお聴きください。題名はシェアする前にちょっと待てよ。フェイク情報もあふれる社会を乗り切るヒントにしてほしいとの思いが込められています。
1: 合図は間違い、俺が間違うわけない絶対。タイムラインはいいねのウェイ、囲まれてく安心の檻で、そうだわかるその通りだって。信念こだま

0: 時刻は10時31分です。
1: ふんわり火曜日、木村雄一と
0: 千葉みのりがお送りしています。さてこの時間はキム兄さんお得意のお料理コーナー、はい、お昼こんなんどうです、うん、毎回一つの食材やメニューなどをテーマにお話ししていきます。ということで今日のテーマはこちらです。
1: 煮込み料理、
0: はい、憧れます。時間がない私としてはやりたいことの人です、ね、一つなんですけど、
1: だってそれは昼過ぎから晩のためにいたってね、
0: はい、
1: 大変ですもんね。わかりますよ。
0: ちょっといろいろ今日も参考にしたいと思います。
1: 簡単になったらね、
0: はい。まずは愛知県にお住まいのラジオネーム定番さんです。
1: はい。
0: 我が家の子供たちの人気ナンバーワンの煮込み料理といえば、うん、煮込みハンバーグです。
1: やっぱり、
0: はい、ソースは和風だしを入れ少し甘めにするのが定番です。
1: はいはい、
0: 甘めのソースはご飯にかけても美味しいですよ。うん、

0: ということで。
1: それはもうあれね、うん、煮込みハンバーグって不思議ですよね、
0: はい、
1: 焼いて閉じ込めるんやけど、うん、煮込むと出そうな気するけど、まあ、肉団子状になって焼き目ついてたら出るというより
0: そうです、ね、
1: 煮汁というかソースを吸うということで、はい、だから相乗効果っていいんでしょう ね
0: 、うん、本当やっぱ一旦閉じ込めてやあれはダメなんですか、ね、その形をしてそのまま煮込んだら煮込みハンバーグにはならないんですよね。
1: 肉団子の煮込みハンバーグ別に全然大丈夫です。
0: やっぱなんか焼いてそこからさらにソースの中で煮込むっていうその手間は大変だけど、
1: まあ、だからハンバーグだけやるのに火の通りの心配は防げますよね。
0: あ、まあ、そうかそうですね。
1: トマトソースとかだけでもいいし、はいはい、ちょっとあの中濃入れたりとかしながら簡単なソースでいいと思いますけどね。うん、うん
0: ね、煮込みハンバーグありがとうございます、うんうん、続きまして大阪府にお住まいのラジオネームピンクのあじさいさん、
1: はい、
0: 煮込み料理家では今の時期はあっさりした食事ではなく煮込み料理をよく食べます、
1: うん、
0: 今日の夕食はカルボナードフラマンドにしましたフランス北部の郷土料理だそうで、牛肩ロース肉に玉ねぎ、
1: はいはい
0: ドミグラスソース、
1: はい
0: ベルギーの黒ビール、
1: はい、
0: イタリアンパセリなどでじっくり煮込みます、
1: ちょっとめっちゃ本格的、
0: はい、付け合わせはチリメンキャベツとジャガイモの、うん、ジャガイモのピューレです、
1: はいはいはい
0: ワインもいいですがベルギーの黒ビールが合います、煮込み料理を食べて梅雨時も乗り切ろうと思います。
1: 唯一僕わかんのは、
0: はい、
1: チリメンキャベツ、
0: ちりめんキャベツ
1: は、
0: はい、
1: ソースがよく絡むぐらいは分かります。 あと全く分からない。
0: そう、私もあの普段言い慣れてないあの言葉だけにちょっと片言になってしまいました。
1: 牛肩ロースに
0: 玉ねぎとドミグラスソース、
1: 玉ねぎも炒めるんですかね。
0: ねえ、
1: うん、まあそのままちょっとざく切りでも良さそうですね、
0: はい、
1: あだからハッシュドビーフにちょっと煮たりなのかも分からないですね。フレンチの
0: ねうわ牛肉をビールに煮する贅沢な使い方で
1: ドミグラスソースだけでもね、まあ、缶入れやればいいですけど、
0: そうですね、そう
1: ビール入れんのと飲むのとね、
0: はい、
1: すげえなこれやらはるね。
0: わ
1: これはなかなか真似できないですよ。
0: そうですね、
1: 調べないと ね、
0: うん、うわ美味しそう、ありがとうございます続きまして東京都にお住まいの方、ラジオネーム海と空の淡井さんです。
1: はい、
0: 私のおすすめの煮込み料理は、
1: はい、
0: 今が旬の新じゃがいもと新春キャベツを使った春野菜の塩バターポトフです。
1: はいはい、
0: 材料は新じゃがいも2個、春キャベツ1/2個、うん、新玉ねぎ1個、ウインナーおよそ 100g、 固形コンソメ1個、
1: うんうん、
0: 塩コショウ少々、そしてバターおよそ 10g、
1: はいはい、
0: それぞれ食材を食べやすい大きさにカットし、鍋に水とコンソメ、ウインナー、新じゃがいもを入れ、沸騰したら弱火でおよそ10分煮込み、
1: うん、
0: 春キャベツと新玉ねぎを加え、
1: うん、
0: さらに 2,3 分煮てしんなりさせます、
1: はい、
0: 仕上げにバターを落とし塩コショウで味を整えたら完成です。
1: いや
0: 皮が薄くて、みずみずしい新じゃがと柔らかく甘い春キャベツをベーコンの旨みがたっぷり溶け込んだ春野菜ならではの甘みとホクホク感を堪能できます。
1: 新新新ですね。
0: ね、
1: 新じゃが、新玉、春キャベツ、
0: うん、
1: これはもう甘みがもうそれだけでもすごい出るし、はい、もうあんまり味付けいらんぐらいのね。
0: いや本当そうですね、シンプルに。
1: 山脇理子さんに風に言うと、ウインナーも入ってっからお出汁出るでしょ、
0: はい、
1: うん、でもほんま足りへん分をちょっとずつ足すぐらいのことでしょう ね、
0: そうですね。
1: これはいいな、
0: 最後にそのバターを、ね、入れることで
1: 香りも栄養になるしね、ちょっとコクだ足す感じですよね、はい、ちょっとずつでいい感じですね。
0: いいですね、憧れ。いや私本当やっぱキッチンの前に、うん、その立っている時間を、うん、1秒でも少なくしたいって思ってしまうんです。なのであのいわゆる今電気圧力鍋みたいな感じで、うんうん、もう本当に材料をバッケバババッと入れたらセットして、あともう何分後にっていう。
1: この食材やったらそれでも全然いい
0: んじゃないですか、はい、そうですよね、
1: うんうん、
0: やっぱそのやっぱ鍋に火をかけてそれを、うん、なんでそこと向き合う時間っていう時間を、その時間あったらちょっと洗濯物畳もうかなって思ったりし

0: ドライマンゴー冷蔵庫に必ずあるんですよ、はいはい、ちょっと。でそれをみじん切りにしとくんですね。で深めの鍋にオリーブオイルとニンニク刻んだんか、
1: はい、
0: まあ潰したやつでもいいですけど、で熱して、潰したやつなら取り出さなくてもいいか、食べる前でいいか、
1: はい、
0: で鶏もも肉を小さめに切ったやつをまず炒めて、ちょっと色変わったぐらいでもうトマトぶつ切りを入れてしまうんです、
1: はい、
0: 皮も入れてもいいと思います、はい、でドライマンゴーのみじん切りをどれぐらい入れたらいいかな、あれ、まあだから桃1枚にトマト5個落として、
1: はい、
0: そうですね 20g ぐらいでいいのかな、うん、1枚分をやったら多いか、1枚、はい、半枚ぐらいを刻んだやつを入れたらもうあと蓋しても煮込むだけです。
1: へ
0: トマトがもうあのペースト状というか、はい、水分でスープ状になってきて、うん、で混ぜて味見してちょっと塩足すとかでもう出来上がりで、こうドライマンゴーが調味料としてすごい働きしてくれるんですよ。甘みと酸味とうまみをもたらしてくれるから、はい、あとほんまちょっと塩足すぐらいで、足さなくても いけるっていうぐらいので、おそらくコンソメもいらんし、
1: はい、
0: ブイヨン的なものはいらないし、バターもなんか逆に言うと合わないし、ちょっと食べる前にバジルとか大葉とかちぎってもいいかなっていうのはありますけど、これはねうまい、鶏がものすごいうまになるんですよ、柔らかく
1: て。マンゴー感っていうのは残るんですか？
0: ほぼわからない
1: です。わからないぐらい、
0: 知らない人はもうこのうまみ何っていう感じで、あのみじん切りにしてるから噛んでももう味出てるしあんまりわからへんから、これはねまるっきり同じやり方でイカでもいいです。
1: あイカですか？
0: 小さめのスルメイカを、うん、あの内臓も使いたいから、あの口と目とあの背骨だけ抜いて、はい、そのままさっきの鶏みたいに先炒めたら、
1: はい、
0: トマトできるだけ完熟がいいですね。でプチも混ぜてもいいですけど、
1: はい、
0: もちろんトマトソースでもホールトマトでもいいですけど、
1: はい、
0: うん、やっていただけたらと思います、
1: これ
0: 豚肉の豚バラの厚めのやつでもいいですね、
1: は
0: い、
1: あその鶏肉の代わりにですか？
0: はい、はい、あのそう代わりにそう、はいはい、いけます。牛はまだやったことないですけどね、
1: うん、
0: 魚でもいけるかもわかんないですけどね。
1: あ白身魚とかだと淡白なものだ
0: と、うん、そうですね、ボロボロになるかもわかんないですけどね、一回焼いてやったらまだちょっと手間かかるから、イカか鶏か豚でやっていただきたいのと、まあよくやるのは鶏ガラ煮込むとか牛テール煮込むとかね、
1: はい、
0: そんなんやりますけど、でねちょっとねこれぜひっていうのがもう一つあって、
1: はいはい、
0: べっこう生姜って呼んでるんですけど、
1: はい、
0: あの生姜の生のやつをね、
1: はい、
0: 皮軽く剥いてスライス、うん、薄めのスライスにしてですね、で雪平鍋なんかにで一回水で一回沸かして、
1: はい、
0: で一回それ捨ててもらって、で今度また下ぐらいの、あ水いらんか、
1: うん、
0: 今度醤油とお酒でずっと炊くんです。でちょっと砂糖入れてもいいんですけど、はい、うん、で水気がなくなったらもうテカテカの綺麗な、うん、真っ黒系の生姜が出来上がるから、はい、これはもうご飯何ぶどうもいけます。うん、
1: それだけでシンプルに、
0: そうです、
1: お供とご飯の供
0: に、はい、生姜のまあ甘露にローまでいかない、まあ、甘までいかないんですけど、
1: はいはい、
0: 炊いた感じで、べっこみたいに光るからべっこ生姜って勝手に呼んでるんですけど、
1: はい、
0: で刻んでも美味しいし、
1: うん、
0: これ一回の番組で浜田さんに持って行ったら、
1: はい、
0: まあ、あれちょっとレシピちょっと遅れ言って、いうぐらい喜んでいただいたみたいな。
1: でも結構やっぱしんなりするから、こう刻む量としては多めに、
0: 多めにやってもいいと思いますね、
1: はい、
0: 保存も効くでしょうし、
1: うん、
0: これやっていただけたらご飯お供です。
1: あ美味しそう、
0: うん、
1: ありがとうございます。ではここで1曲お届けしましょう。フラワーカンパニーズで煮込んでロック。

0: フラワーカンパニーズで煮込んでロックお届けしました。
1: 忙しい煮込みでしたね。
0: そうですね。では、秋田県にお住まいの方、ラジオネーム優しい天守関白さんです、
1: はい。
0: 煮込み料理で私が作るのはホルモンの煮込みです、
1: はい。
0: 別名もつ煮、
1: もつ煮ね、
0: はい。秋田ではホルモンのことをモンヒンという人もいます。妻がホルモンはあなたが作った方が美味しいというので、つい調子に乗ってやってしまいます。
1: いいですよ。
0: 基本は一度煮たお湯は捨ててもう一度水から煮ます、
1: うんうん。
0: そうするとホルモンの臭みが抜けます、
1: うんうん。
0: 味付けは醤油の時も味噌の時もありますが、はい、ベースはしょっつるです。秋田に伝わる魚醤ですけれども、はい。肉には魚介系をプラスすると旨味が広がると聞いたので実践しています。冬はストーブの上に鍋をかけておけば楽にできるので寒い時に食べることが多いです。また作って妻に褒められたいです。
1: いいですね。
0: はい、
1: それはやる気出ますね。奥さんもなかなかのね、そうですね、やり手ですね。
0: あの手間のかかる料理ほど作ってもらえるなら嬉しい、
1: うん。ね、まあ、もちろん味も美味しいんですけどね。はい、よかった、ね、よかった、
0: はい。ね、また作ってぜひ褒められてください。そして山形県にお住まいのラジオネームミントさん、
1: はい。
0: 若い頃職場の近くの居酒屋さんのもつ煮込みがとても美味しくて、うん、行くたびに注文していました。うん、その町を離れてもあのもつ煮込みが忘れられなくて、
1: はい、
0: 試行錯誤しましたがうまくいきませんでした、
1: うん。
0: もつを豚バラや切り落としに変えてみたらどうだろうと思って作ってみたら、
1: はい、
0: これまた美味しくできましたと、はい。材料は豚肉、かっこバラでも切り落としでも、
1: うん。
0: そこに大根、人参、ごぼう、うん、こんにゃく、
1: はい、
0: きのこ、椎茸やしめじ、
1: うん。
0: そこへ厚揚げか木綿豆腐、
1: いいですね、
0: で生姜、にんにく、長ネギ、
1: うん、
0: 好みの大きさに切って肉の量

0: 半量を残して煮込みます、うん、で生姜は千切りでニンニクは切らずにと、
1: うん、
0: ニンニクは切らないのが小さなこだわりですということで、うんうん、で味は味噌味、残りのお肉と豆腐は時間差で長ネギは出来上がりに入れます。
1: なるほど、
0: はい、ネギは器に盛った後に加えるのも美味しいです。
1: はい、そうですね。
0: はい、七味唐辛子や山椒で大人の味になります。
1: めっちゃいいやん。
0: はい、もう一回あのもつ煮込み食べたいな、あのお店まだあるのかなといただきました。
1: それあれですか、そのお店のレシピ的な感じ
0: ですか。そうです、自分で試してみたんですかね、お家では。
1: そうか、
0: は
1: い、お家でも作れるけど、うん、店のもいいですわ ね、
0: そうね。
1: 僕そう豆腐を思ったんですよ、
0: はいはい、
1: 煮込み豆腐ってメニューあるもつ煮のとこあってね、そこはね絹ごしなんかな、
0: はい、
1: 焼き豆腐のとこもあるんですけど、はい、絹ごしじゃないか、もめんはもめんかな、
0: ちょっと固めの方がいいですかね、
1: うん、でも俺も自分でやるんだったら絹ごしでやりたいです。
0: いや、
1: うん、崩れないようにやりたいな、はい、でもそれでもおっしゃってて、うん、もう こうしてほしいって思う通りにしてくれてはりました時間差とか ね長ネギ最後器に持ってからでもいいとかね、
0: はい、
1: めっちゃいいですわ。
0: そうですね、
1: もうグラスの冷え冷えのお酒が頭に浮かんで
0: おります。合いそうですね、はい、ありがとうございます。そして名古屋にお住まいのラジオネームダイナマイト食生活さん、煮込み料理といえば土手煮です。
1: 土手 ね、
0: ね、我が家は、うん、岡崎の八丁味噌と酒とザラメでタレを作ります、
1: はい、
0: 市販のかけるタイプの味噌だれでも代用できます、うん、具材は牛すじやもつ、こんにゃくが一般的ですが、
1: うん、
0: 人参やゆで卵を入れると美味しいですよ、
1: うんうん、
0: 翌日はタレの残りを串カツにディップして食べます。
1: あ、そうね、名古屋のご飯いいです ね
0: 一度作って二度美味しい、
1: うん、うちも今赤味噌で味噌汁やってますね。で子供もそれで育ってきてるから、最初に合わせ味噌食べた時のが遅かったみたいで、はい、前のがいいって言ってたみたいなこともあったりとかして、でまた沖縄にまた美味しい味噌あるんですよ。
0: そうなんです、ね、
1: これがなかなか手に入らなくて、この間沖縄から客人来たんで持ってきてくれてたんですけど、はい、そればっかり食べてもなくなってもってまた買いに行かなあかんな言ってるんですけど。
0: そうですよね、やっぱり味噌の味っていうのベースでね、やっぱ幼い頃に育った親しんだ味がベースかもしれない、ね、
1: うん
0: うん、ありがとうございます。
1: 京都も知れて、妻のおかげで八丁味噌も赤味噌も知れて、めっちゃいいです。
0: いや、そうですよね、う
1: ん、沖縄も知れて、
0: はい、確かに
1: 仙台味噌もめっちゃ好きです、
0: ね、ちょっと辛みがありますけどね、はい、そして埼玉県にお住まいの埼玉のトッシーさん、お弁当では欠かせない煮込み、牛すじ煮込みシチューとかありますけれども、うん、うちは大根を鶏の手羽先や豚バラ肉で煮込みます。
1: あ、美味しそう。
0: 鶏手羽大根は大根は乱切りで下茹でします、
1: うん、
0: 15分から20分ほど、
1: うん、
0: 手羽先は先を切り2本の骨のところに切り込みを入れ、
1: うん、
0: フライパンで焼き目をつけます。先っぽも炒めます、
1: はい、
0: 中はまだ生ですと、
1: うん、
0: お鍋に水を入れて大根、手羽先、醤油、お酒、砂糖、みりんを入れ沸騰させて、はい、その後は弱火でコトコト煮て鶏の旨味を出します、
1: うん、
0: 煮えたら盛り付け、山椒を振り出来上がり。残った煮汁はコラーゲンたっぷりの旨味あり煮汁なので煮物に使ってください。
1: いいですね、
0: うん、
1: 僕あっちの洋食系のやつで行くと、
0: はい、
1: あのラタトゥーなんかね簡単にできそうな、
0: はいはいはい、
1: できますけどね、うん、もう玉ねぎやらピーマンやらズッキーニやら人参やら、
0: はい、
1: キノコやらでちょっとベーコン入れてもいいし、ただちょっともう、はい、炒め煮みたいなこと でトマトでこう水分が出るから、はい、でもまあ洋風の肉じゃがやと勝手に思ってるんですけど、家庭の味みたいなことでひたひたなってもくたくたなってもおいしいでしょ、はい、あれやらはったらいいのになと思って、
0: そうです
1: ね、でちょっと調べてるとそれにワインビネガーとか加えて仕上げるのがカポナータっていうのがあるんですよ、
0: はい、
1: これもほとんどあのやり方一緒なんですけど、 こっちはね砂糖も使ってるっていう、なんかパンに塗ったりもできるみたいなやつだよね、
0: うんうんうん、そういう使い方もできるんですね。
1: それもあってお互い美味しいと思うんで、多分レシピ見たら簡単に作れる感じやと思うんで、どっか調べはったらすぐできると思いますよ、
0: うん、
1: 夏野菜もこれからそうですし、
0: そうですね、
1: 冷蔵庫の残り野菜の掃除なんかも、
0: はい、
1: スープにしたりするのが一番なんか良かったりしますから。
0: 今お隣さんから、うん、多分お庭で育てたという玉ねぎを大量にもらって、
1: はいはいはいはい、
0: それをどういうふうに食べようかという今迷ってるんですけど、やっぱり煮込みで使いたいなってところはあって、
1: うん、そう、でも単純にオニオンスープしちゃったらいいです
0: よ、
1: う
0: ん、あそっかそっか、もう、うん、本当それの良さをね、
1: 甘み出てね、うまいですよ。
0: そうですよね、
1: はい、
0: 今日もねたくさんのメッセージありがとうございます。次回のテーマなんですけども、
1: はい、
0: 次回はですね6月の9日に、お昼困難度ですが、
1: はいはい、
0: 次回はオクラです。
1: オクラね、うん、
0: はい、
1: さっきちょっとリコさん出てましたね、カレーね、
0: はい、
1: オクラは何でも合うやろな。
0: そうですね、
1: カレー味もいけそうですしね、
0: はい、
1: ネバネバ、
0: うん、
1: ネバレンバ丼みたいな出すとこもありますもんね、はい、
0: 本当なんでしょう、切り方によって全然違いますよね。
1: あ、そうですね、
0: うん、
1: だいたい小口が多いけど、
0: はい、
1: 縦もありますもんね、
0: うんうん、
1: 最初あれこうあれでしょ、ヒゲをこう
0: ちょっと、ね、塩もみトゲトゲしてるんでね、
1: したりとかしてやるのがね、はい、あれもまた手間ですけど楽しかったりもしますから、
0: うんうん、サラダバーとかにあったら結構必ず取っちゃう。
1: なんかあの直感がものすごい想像できますもんね経験があるからですけど、
0: はい、そうですね、
1: うん、
0: 歯ごたえのパリッっていうのが味わえるっていうので、
1: は
0: い、
1: オクラと納豆と山芋と何やとろろのばっかりを入れてモロヘイヤだを混ぜてとかも、
0: はい、そうですね、
1: いいですね。
0: これから暑くなるにつれてちょっとね、うん、食欲が落ちがちになりますけれども、そういうので、う
1: ん、オクラの串焼きなんていうのもいけるかもしれませんね。
0: 確かに
1: 分かんないですけど、
0: はい、いろいろね皆さんのおすすめのオクラレシピお待ちしております。
1: はい、
0: 時刻は間もなく10時55分になるところです。この後11時台毎日リクエストお届けします。
2: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。また、イランの隣国イラクやレバノンの危険情報もレベル4の退避勧告を継続しています。一方、クウェート、バーレーン、カタール、UAE ・アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州と東部州など、ヨルダンのマフラク県とザルカ県にはそれぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただ、これらの国々については、各国の復旧・復興に寄与する企業・団体など、真にやむを得ない事情がある場合には、渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意し、その後も停戦は継続しているとされています。ただ、頻度は低下しながらも、その後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため、日本の外務省は、渡航中止勧告の対象地域に滞在する場合でも、攻撃の警告があるアメリカ関連施設など危険な施設や地域に近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り、必要かつ十分な安全対策を取るよう求めています。さらに日本の外務省は、海外に渡航する際は万一に備え、家族や友人、職場などに日程や渡航先での連絡先を伝えておくことや、渡航先の最新の安全情報や緊急時の現地の在外公館からの連絡を受け取ることができるよう、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。 NHK は現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また NHK 国際放送の

11時の NHK ニュースです。停滞する梅雨前線の影響で鹿児島県の奄美地方では大気の状態が非常に不安定になり、局地的に雨雲が発達しています。奄美地方ではこのあと数時間線状降水帯が発生する恐れがあり、気象庁は土砂災害に警戒するとともに低い土地の浸水などに注意するよう呼びかけています。気象庁によりますと、停滞する梅雨前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込んでいる影響で、鹿児島県の奄美地方では大気の状態が非常に不安定になり、断続的に発達した雨雲がかかっています。午前7時半ごろまでの1時間には喜界島で67ミリの非常に激しい雨が降りました。喜界島では午前9時までの24時間に降った雨の量が 153.5 ミリとなっています。奄美地方ではこのあと数時間は線状降水帯が発生する恐れがあります。気象庁は土砂災害に警戒するとともに、低い土地の浸水や川の増水、落雷や竜巻などの激しい突風に注意するよう呼びかけています。和牛オーナー制度をうたい2011年に経営破綻した羽倉牧場に出資した1200人余りが、被害が拡大したのは国が適切な対応を怠ったためだとして国に賠償を求めた裁判で、東京地方裁判所は訴えを退ける判決を言い渡しました。和倉牧場は繁殖用の牛への投資を募る和牛オーナー制度で、全国で7万人以上の会員から資金を集めましたが、2011年におよそ4200億円の負債を抱えて経営破綻しました。東京や千葉、埼玉などの出資者1200人余りは、国は2009年の牧場への立ち入り検査で繁殖牛の頭数が不足していると容易に認識できたのに、業務停止命令を出すなどの適切な対応を怠り、被害を拡大させたと主張して、2014年に国に対する集団訴訟を起こし、63億円余りの賠償を求めました。裁判で国は、立ち入り検査の方針などは合理的で、繁殖牛の頭数不足を疑わせる事情はなかったなどと争いました。今日の判決で、

東京地方裁判所の小川良樹裁判長は国の賠償責任を認めず訴えを退けました。羽倉牧場の和牛オーナー制度をめぐっては全国4カ所で国に賠償を求める集団訴訟が起こされていて、判決が言い渡されるのは今回が初めてです。アメリカの複数のメディアによりますと、アメリカ軍は25日、イラン南部で機雷を敷設しようとしていた船舶やミサイル発射施設を標的に自衛のための攻撃を行ったということです。イランへの軍事作戦を担うアメリカ中央軍の報道官は、停戦中は自制を保つとともに我々の部隊の防衛も続けていくと述べたということです。編み傘と手拭いで顔を隠して化け物に扮した人たちが酒を振る舞いながら練り歩く天神祭りが山形県鶴岡市で開かれました。天神祭りは学問の神様菅原道真を祀る鶴岡天満宮で江戸時代から続く伝統の祭りで、昨日は道真役の男性や子どもたちなどおよそ1800人が市の中心部を練り歩きました。行列の周りでは編み傘と手拭いで顔を隠して化け物に扮した人たちが沿道に集まった人に酒やジュースを振る舞いました。これは道真が九州の太宰府に流された際、慕う人たちが顔を隠して酒を酌み交わし別れを惜しんだという言い伝えに由来します。3年続けて化け物の正体が周囲から明かされなければ願いが叶うとされています。化け物に扮した女の子は、ジュースがこぼれないように頑張りました、楽しかったですと話しました。以上、ここまで11位のニュースは原口雅臣がお伝えしました。時刻はまもなく11時5分です。

0: 時刻は11時5分です。
1: ふんわり火曜日、木村雄一と
0: 千葉みのりがお送りしています。さてふんわり11時台は毎日リクエスト、はい、日付指定のリクエスト曲にお答えします。今日最初の毎日リクエストは栃木県にお住まいのラジオネームチーズケーキさんです。はい、キム兄さん、千葉さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 毎週楽しい放送ありがとうございます。
1: ありがとう。
0: 今日は夫の59歳の誕生日です。うん、腰が痛くてお医者さんに通いながら家のことや仕事を頑張ってくれていて感謝しています。
1: はい、
0: そこで夫の好きな小林明さんの熱き心にをリクエストしたいと思います。
1: いいですね。じゃあ聞いてくれ。
0: 小林明で熱き心に。

0: 小林明で熱き心にでした。
1: 聞いていただきました。ありがとうね。まあこの曲はね、まあ、昔の名前で出ていますがあってね、それからしばらくヒットはないんだけども、これでまたね、まあ歌ったらそういうもんだよ。すいません、おめでとうございます。
0: おめでとうございます。
1: ちょっと内田裕也っぽくなってしま
0: う。ちょっと途中から。
1: すいませんでした。続きましてはこちらです、はい、千葉県にお住まい69歳の空と星と風さんでございます。
0: ありがとうございます。
1: 今日は息子の誕生日です。39歳ですね。
0: おめでとうございます。
1: 月の流れの速さに改めて驚いています。可愛い2人の子供のパパであり、優しい妻の優しい夫であり、私たち夫婦にとってはそっと言います、宝物です。これからも家族を守り楽しい人生を送ってください。あなたは30代最後の年、私たち夫婦は60代最後の年です。離れて暮らしています。お互い健康に気をつけて過ごしていきましょう。何かあったら頼ってください。この歌のように非力な親ですが、銀の竜の背に乗って駆けつけます。かっちょいい文章ですね。ではお聞きください。中島みゆきで銀の竜の背に乗って。

0: 島みゆきで銀の竜の背に乗ってお届けしました。
1: これ銀の竜で駆けつけたら近所の人びっくりしますよ
0: ちょっと大きすぎますね
1: 何でも叶えてくれそうですね。
0: はい、本当どこにでも行けそうです ね、 はい、ね、今日誕生日ということで息子さん39歳おめでとうございます。
1: ありがとうございます。
0: では続いての毎日リクエストです。長野県にお住まいのラジオネームシナノの小松さんです、はい。キムニーチバーナこんにち は、
1: こんにちは。
0: いつも楽しく聞かせていただいております。
1: ありがとう。
0: キムニーのご家族のお話微笑ましく参考になります。
1: 恐縮です。
0: 少し前に友から連絡があり、60年ぶりに電話で話をし、懐かしく若返った気持ちになりました。
1: いいですね。
0: その方はもともと腰が悪かったのですが、最近風邪が長引き食欲もないそうです。早く元気になっていただきたいので、ぜひこの曲をお願いいたします。
1: そうですね、
0: ということです、
1: はい。
0: それではお聞きください。三河健一で生きる。

の訪れなど怖くはなかった、やり残したこともたくさんあるけれど、やることはやった人の倍ぐらい。

0: 川健一で生きるお届けしました。
1: いやー、叫んでありましたね健ちゃん、ね、
0: でも駒草さんすごいですね。60年ぶりに同級生とねお電話をしたと。
1: 女学校ってことないけど中学生ぐらいやったんかな、うん、
0: ね、
1: で電話番号はもうあるんでしょうね、
0: 固定のね、ずっと電話番号もしかしてあるのかもしれないですね。
1: でなんか、うん、なんかのお知らせがあったのか分かんないですけど、はい、軽い電話同窓会みたいな感じになると、ね、若返った気持ちになるっていうのは分かります ね、うん、
0: ね、
1: 当時の呼び名やったりとかもするから、ね、うん、やったら旧姓やったかも
0: 分
1: から
0: んし、確かに、いや、はいはい、
1: うん、性別分かんないですけど、
0: ね、
1: うん、近所は近所なのか、うん、まあでも嫁行ったりいろいろしてはったらまた別々なのかも分かんないですけど。
0: そうですね、
1: うん、
0: ありがとうございます。
1: だってもともと腰が悪かったもしてはったんですよね。
0: あ、そうですよね、確かにこう、うん、共通の友人とかはいらっしゃったのかもしれないですね。ありがとうございます、毎日リクエスト引き続き記念日や誰かにプレゼントしたい曲など日付指定でお送りください。
1: はい、
0: そして今日のメッセージテーマ、はい、通学路の思い出ということで、
1: はい、
0: 新潟県にお住まいの仏壇スペシャルさん、
1: はい、
0: この前実家へ帰った時、
1: はい、
0: 何気なく小学校へ通っていた頃の通学路を散歩してみました、
1: うん、
0: そうしたら同級生が住んでいた豪邸が売り屋になっていて、うん、ちょっと寂しく心配になりました。
1: 分からんでもないですけど、
0: ね、
1: 僕では小4の時に引っ越して、うん、それこそ建て売りを親が買ったからなんですけど、10年ぐらい前に見に行ったんですよ、はい、10年ぐらい前やからもう40年ぐらい経ってからですかね、うん、はい、全く建て替えられてましたね。
0: あ、
1: 全然違う家になってて、それはそれでもう玄関の場所も違いましたから、
0: うん、
1: 中学も高校もそうですね。最近行くと、あ、門こっちになったみたいな
0: ね
1: え、あれれれみたいな、全建て替えやっぱしてるんですね。
0: そうですね、なんかやっぱりこうかつてこれぐらいの敷地だったところに今、うん、そのかつては、ね、一棟だったのが、はい、そこに二棟ってか二棟立ってるようなところも、
1: この感じで二ついけんねんみたいなとこはありますね、はい、確かにね、広いとなかなかお高いからっていうのもあるし、
0: そうですね。
1: でこの間京都行った時に車で嵐山久しぶりに通ったんですよ、はい、で妻とかにこれな、もうちょっと行ったらな、あの勝新さん住んではったとこがな、はい、お店になってるねんで、湯豆腐とか置いてる店やったかな言ったら、横走ってるあの何ですか、あの人力車のお兄ちゃんが、
0: はい、
1: ここがあの勝新さんがって言ってて追ってたみたいなのありましたけど、情報素力も入ったみたいな、
0: ね、ほんと久々に通るとね、ちょっと景色が変わったりしますもんね。
1: 変わってます、変わるもんなのかな、
0: ですよね、
1: うん、
0: はい、まだまだ引き続きお待ちしております。ではここで一曲お届けしましょう、
1: はい、
0: スタンリー・クラークの演奏でスクールデイズ。

0: 時刻は11時30分です。
1: ふんわり火曜日、木村雄一と
0: 千葉みのりがお届けしています。さてこの後0時30分からお届けします午後の番組まんまる、今日のスタジオ担当は高山哲也アナウンサーと料理家の木島隆太さんです。はい、今日はですねゲストにお笑い芸人のつぶやき史郎さんがいらっしゃるということ で、 いいで、ね、連続テレビ小説風薫に主人公の幼なじみの父親役で登場していて、うん、ちょっと話題になっておりますので、作品の思いはもちろん地元栃木の魅力を語っていただくということです。そして今日のお便りテーマはあるあるということで、皆さんにとってのあるあるご投稿ください。そして週替わりのリクエストテーマは建物ということで、タイトルや歌詞に建物が入ったものをねリクエストをお寄せくださいということでしたので、うん、リスナーの皆さんぜひ午後の番組まんまるにもお便りお待ちしております。そしてふんわりの今日のメッセージテーマは通学路の思い出ということで、
1: はい、
0: 岐阜県にお住まいのさすらい太郎さん、僕の通学路には押しボタン式信号機がありました、
1: はいはい、
0: 登校時は旗当番の大人が押しますが、うん、下校時は子どもたちが押して渡ります、はい、中でもボタンを押したがる男子が何人かいました。
1: あ、そりゃそうやな。
0: 彼らはボタンを連打すると信号が早く青に変わるというデマを流すほど押しボタンに執着していました。その他横断歩道に設置された横断旗を持ちたがる同級生もいました。大人になった今、子供時代のこだわりが不思議に感じるほどです。
1: 旗ね、
0: はい、
1: 箱が入っててね、で持って次の箱に渡った箱に入れてね、
0: はい、
1: 知らん間に減っていくんですね。
0: そうですよね。
1: いやでも誰か持ってかなか知らんけど、
0: 押しボタン式の信号機、あれはちょっと、うん、憧れました。
1: 押して、まあね、車道が黄色になってっていうことですもんね、はい、
0: うん、そうですね、うん、バスとかもやっぱりそのね降りますっていう
1: あのボタン押すのね、
0: はい、
1: もういち早く押したいタイプの人いますもんね。うん、僕前間違ってもうてね、手前で押してもうて、
0: はい、
1: 別に急いでじゃないんですけど、でたまたまそれ誰も降りやらへんかったから、はい、すいませんって言いました。
0: いや本当そうですよね、うん、今その押しボタンのおもちゃあるって知ってます、
1: はい、その
0: 子供がねやっぱりやりたいか、
1: うん、ボタンのおもちゃいっぱいあって押したがるもんがいっぱい出てんでしょ。わ、
0: ね、
1: かります、
0: ね、はい、すごいですよね。
1: おもろいもんにね目つけますね。
0: 本当ですね、ありがとうございます。
1: 押しボタン押してもちゃんと青なっても左右見てくださいね、うん、
0: はい、しっかり、うん、そして東京都にお住まいの湯豆腐三昧さんです。
1: 毎度。
0: 私の通学路の思い出は友達と毎日のようにやっていた、うん、地面の白いところだけを歩いて帰るという遊びです。
1: もうめっちゃやりました
0: よ。ね、横断歩道など白く舗装された部分のみを歩いて帰るだけというシンプルなルール、はい、
1: うん、
0: 途中白いところがない場合はマンホールはセーフという急遽のルール変更が行われ、はい、
1: そうです。
0: 強引にでも家に着くというものでした。通学路は毎日同じところを通るので白いところに変化はないのですが、なぜか毎回同じテンションで楽しんでいたのを覚えています。最近小学生の息子と会話した時に同じことをしながら帰っていることがあると言っていたので、どんなにテクノロジーが進化しても通学路の楽しみ方は変わらないんだなと思いました。
1: そうなんですけども、 うちの子らが手つないで早い行かなあかんのにそんなんやるからめっちゃ怒られてます、はい。ちゃんと歩いてて建物の中でもね、はい、ピータイルみたいな四角いのが貼ってあってね、ちょっと多少色変わります、
0: はい、
1: でここだけ渡るって勝手に決めよう
0: ん
1: でね、まっすぐちゃんと歩いてってめっちゃ怒られてますけど、わかるけどな、ね、それやる気持ち。でも今はやめてっていうのもあるから。
0: そうなんですよね、
1: はい
0: はい、時間がこう差し迫ってないところだったらそれもね楽しい、下校はねやっぱり楽しいかもしれないですけど、うん、登校時は
1: 新婚当時なんか夫婦でお酒飲んで歩いて帰るときにマンホールとか鉄の蓋を見つけた方が灰を踏んだら勝ちみたいなアホみたいなことやってましたよ。
0: かわいいですね。
1: はい、家灰をつくんですけど、ちょっとだいぶはーはーぜーぜーなるんですけどね。 やってました。だから言われへんねんけどね、子供にはね。そう、下はもう白いとこ以外はマグマだ言いながらやっとるからね。
0: あ、うん、もう気をつけて歩こうという、
1: なんかもう燃えてまうみたいな感じになってやってます。家の中でもやってます。ソファーの
0: 上で、家の中でもね、
1: ソファーの上しかあかんとかやってるから、もうそう乗るなみたいな怒られてますけどね。
0: 家の中だと大体登ってほしくないところですもんね。
1: クッションバーばらまいてその上だけをみたいなのでやってますな。
0: ね、
1: 変わらない、確かにね、
0: はい、ありがとうございます、うん、続いて滋賀県にお住まいのマドボタルさん、
1: はい、
0: 小学生の頃口裂け女が出没するという話噂がありました。
1: 少年だよ、
0: はい、耳元まで口の裂けた女が私綺麗と聞いてくるものです、
1: はい、
0: 今思えばただの、ね、流行だったんだと思いますけれども
1: 、時速60キロで走るんですよ。
0: なんか速いっていうね、その都市伝説というか、
1: 次じゃ無理なんです。
0: はい、周りの大人たちも本気で信じていて、私の通っていた小学校では校長先生までが全校児童を体育館に集め、
1: はい、
0: 口裂け女がもう隣町まで来てるらしいから絶対に一人では家に帰らないようにとおっしゃっていて、
1: そういう教訓使ってたんです ね、その教育に、
0: はい、通学路が本当に怖かったです。あの頃は情報の入手手段も少なかったのですが、情報化社会となった現代でもデマの、ね、類はなくならないですね。これが人間の本質なのかなと残念な気持ちになってしまいます。
1: 大丈夫ですよ。マスクしてるんですよ、口先女
0: は、はいはい、
1: それでマスクのまま私綺麗って聞くんですよ。で綺麗ですって言うとマスク取って、これでもって言って追いかけてくるっていう、時速60キロ
0: 怖い、
1: 無理なんですよ僕。だからそれ、はい、高校の時の朝刊配達の時にその噂やったから、はい、もう薄暗い時めっちゃ怖かったですよ。でまた当時そんなマスクして歩いてる人あんまりいないんですよ、
0: は
1: い、
0: あ、そっかそっか、珍しいですね。
1: 余計にちょっとでもマスクしてたらもうめっちゃ怖いんですよ、
0: う
1: ん、
0: これ仮にまあまあとか答えたらどういう感じだったんですかね。
1: まあまあそのままガーってやられ
0: る。それはそれで、うん、おいっていう。いやでもそう、やっぱ小学生のね、そういうちょっと都市伝説的なのは怖いですからね。
1: 怖かったですね、
0: はい、ありがとうございます。そして福島県にお住まいの砂和志さん、キムニー一番アナおはようございます。
1: おはようございます。40
0: 年ほど前、うん、江ノ電で通学していました。
1: いいな、
0: はい、沿線には高校がたくさんあって、
1: ね、
0: プラス通客では朝は半端ない混雑ぶりでした、
1: うん、
0: 急カーブで事件は起こりました、
1: はい、
0: あまりの混雑で窓ガラスに手をついていたのですが、
1: うん、
0: カーブの遠心力で乗客の体重が私にかかり、
1: うん、
0: 窓ガラスがバリーンと盛大な音を立てて割れてしまったのです、
1: うん、
0: 手は血だ

0: 続きまして北海道にお住まいのザンギとビールさんです。
1: ザンギね、
0: はい、通学路の思い出といえば小学生の頃自宅から学校に通う途中に長い釣り針があり、板がガタガタで、うん、その隙間から釣り橋、ね、はい、夕張、釣り針、夕張川の
1: 釣り橋、
0: ん、長い釣り橋が、うん、あ、釣り橋があり、うん、板がガタガタでそこの隙間から夕張川の激しい水流を見ながら恐る恐る渡っていました、風が吹くと揺れて足がすくんでしまい、
1: すくみますよ、
0: 泣きべそをかきながら渡っていったことが今では懐かしい通学路の思い出です。
1: すごい毎日スリル。
0: いや
1: すげえな、
0: 本当ですね、もう毎日も天気で晴れてあれって思いますね。雨の日の後とかやだ、
1: 俺も今でもあかんもん。釣り橋はもう、ね、もうイメージがもう映画とかの見過ぎというかね、はい、ビリビリカシャンって崩れるイメージがあるから、スパイダーマン座っててくれたらいいけどそうもいかんしね、彼も忙しいから。
0: 本当そうですよね。ありがとうございます。そしてこんなエピソード、大阪府にお住まいの黒ゆきちさんです、はい、高校時代下校時に通るかなり遠回りしてわざわざ通るパン屋さんがあったそうで、そこへバイトをしていた美人さんがいました、うんうん、彼女を見たく通う人もかなりいました、かっこ私もと、
1: はい、
0: 今は科捜研でおなじみのあの有名女優さん、
1: サウさん
0: っていうことです
1: かね。バイトしちゃったんですね、
0: はい、
1: ちょっと どこの
0: 大阪府にお住まいで
1: と書いてますか、
0: はい、
1: あ、でも出身わかります。あ、バイトしてあったんや、
0: ね、わざわざ見たくて
1: 通った。いや、沢口さんはもうあのほんまに高校ぐらいからめちゃくちゃ綺麗な人いるって噂やったらしいですよ。もうね、靴箱ラブレターだらけやったらしいですデビューして1年目か2年目ぐらいの時に沢口さんがね、
0: はい、
1: SAB ホールだか中之島のなんかどっかのホールで大阪のお見かけしたんですけど、はい、空もピカピカというか高校と輝いてらっしゃいましたね。
0: そうですか。
1: いや、それがもうね、今も科捜研ですからすごいですね。
0: そうですね、ありがとうございます。そして石川県にお住まいの方、那智黒さんです、
1: はい、
0: 中学生の部活帰りの時のことです、
1: うん、
0: 稲刈り前の田んぼの中の道を友達と歩いていたら、
1: うん、
0: その友達がおもむろに何かを集め始めました、
1: はい、
0: 私が何と覗き込むと、うん、そこにはもぞもぞっと動くものが、田舎育ちなのでギャーとは言いませんでしたが、
1: うん、
0: 一歩引いてバッタと言うと、友達はイナゴだよ、
1: あ、
0: はい、行って醤油垂らして食べると美味しいよと笑顔で教えてくれました、
1: うん、
0: その後友達は私立のお嬢さん高校に進学して疎遠になりましたが、うん、今でも秋になると思い出すことの一つです。と、
1: 食べはりますもんね、イナゴの方はね
0: そうですね、
1: 佃煮にしたり、
0: はい、
1: 僕はちょっとなかなか難しいですけど、
0: 私もそうですね、積極的にはっていう、
1: はい、
0: うん、
1: 若手の頃にそれを使って料理しなさいみたいなので、はい、チャーハンにしたことがあるような気がしました。
0: チャーハンですか。
1: チャーハンの中に入ってるっていう、
0: は
1: い、僕は食べてないですけども
0: 形は割とそのまま、
1: まんまっすね、ちょっと香り、まあ、エビチャーハンのようにそのまま出てくる感じでね、不思議やね、その食べ慣れてると別にね、
0: そうですね、
1: なんちゅうことないんですけど、
0: はい、
1: うん、
0: ちょっとでもドキッとしちゃうなこの回ね、ありがとうございます、
1: はい、
0: ではここで1曲お届けしましょう。乃木坂46で帰り道は遠回りしたくなる。

0: 乃木坂46で帰り道は遠回りしたくなるお届けしました。
1: すごい気持ち分かってはるな、やっぱり。
0: 本当ですね。はい、今日はですねゲストに料理家でエッセイストの山脇りこさんをお迎えしましたけども、はい、リスナーさんから、島根県にお住まいのカラビナさん、60代になって時間はできたんですが、料理はシンプルになりました、蒸し器で蒸すだけでこんなに美味しいって気づきました。
1: そうですね、
0: 今まで家族にたくさん作ってきましたが、これからの生活を持った時に長く続けていきたいですといただいております。では番組の途中ですが、ここでニュースをお伝えします。ニューススタジオからです、どうぞ。
2: お伝えします。プロ野球巨人の阿部慎之助監督が昨夜都内の自宅で18歳の娘に暴行した疑いで逮捕されたことを受けて監督を辞任しました。繰り返します。プロ野球巨人の阿部慎之助監督が昨夜都内の自宅で18歳の娘に暴行した疑いで逮捕されたことを受けて監督を辞任しました。続報でお伝えしました。
0: 再びふんわりです。
1: はい、
0: 次回は6月2日になります。木村家のリビングはですね、なんと2本立てでお届けします。まず9時台、先日開催されました、結成16年以上のコンビで競う漫才トーナメントザ・セカンドで優勝しましたお笑いコンビトットが登場です。
1: トットいいですよ。
0: はい、また10時台は俳優の菊川怜さんが登場します。
1: 怜ちゃん、
0: はい、お便りテーマは結果往来、結果往来ということですので、まあ、皆さん最後はハッピーに終わった結果往来な出来事をお待ちしております。
1: そうですね。
0: さらに明日はですね、水曜日パーソナリティはなっちゃんこと五代夏子さんです。昭和歌謡の女王美空ひばりさんの誕生日の5月2日

0: ストは番組のホームページから、はがきの方は郵便番号 150-8001 NHK ふんわり宛てまでお願いします。
1: 村井内と千葉みのりで宣言通りなんとかやってこれましたけど、
0: はいはい、
1: まあ莉子さんも楽しい方でございまして、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: やっぱり旅してなんやいろいろ食してはる方っつうのはなんか豊かな雰囲気がありますね。
0: 思いました、
1: うん、やっぱり行こうと思って行ける立場、まあお仕事もそうなんですけど、はい、なかなか難しいですやん。よく行こうとは思ってるんだけどなっていうのはあるんですけど、はい、行ってみると本当はいいんですけど ね。
0: でもまたなんかその、うん、いろんなとこあちこちっていうよりはもう食という一つのテーマで一貫していくっていうのもやっぱいいんでしょうね。
1: 千葉さん行くの難しいけど、はい、一回ちょっと今日はっつって煮込みをしっかりやってみるという日があってもいいのかも。
0: 本当そう思います
1: 日を決めましょうか。
0: まず決めるところから
1: 一言ながら私もやります。
2: 古着屋ばっかしですよね、向こう行くと。
3: 下北沢はいつぶりですか？
2: 10年ぐらい前に、それこそ嗜好品の研究会を駒場でやってて。
4: 文化人類学者大坪玲子さんと東洋哲学エッセイスト新名 P さんが下北沢でプラッと対話。
3: 葉っぱなんですか？
2: ただの葉っぱです。葉っぱを口に入れるだけなの。だって1日 3,4 時間おしゃべりするんですよ、
3: はい、
2: 日本じゃ考えられない。
4: 嗜好品、毒にも薬にもなる、人と人の間に残るもの。
3: 所詮は妄想なんだけども嗜好品みたいな感じでこうふと虚しさが襲ってきた時になんか将来のこと考えるとか妄想することによってこう折り合いつけていくみたいなことを。
4: プラッと出会った2人の知のプラットフォームプラッと、5月26日火曜夜9時5分。
5: 11時50分になりました。関東地方の気象情報と交通情報をお伝えします。まず気象予報士の黒木愛子さんです。よろしくお願いします。
6: はい、お願いします。
5: 黒木さん、東京雲多いですが気温は高かったですね。ハンカチで少し汗を拭いました。
6: そうですよね、はい、暑いですよね、はい、東京都心この時間までに 25.9 度まで上がって、昨日今日2日連続で夏日となっています。うん、湿度は 60% 前後ありますので、やはり動くと少し汗ばむような、はい、蒸し暑く感じられるような天気です。関東は日本の遥か東に中心を持つ高気圧に緩やかに覆われていますが、高気圧の周りを回って湿った空気が流れ込んで雲が多くなってきています。午前中は日差しが届いたり雲で遮られたりといったところが多かったんですが、この後午後も主に曇ったり時折日が差したりといった天気になりそうです。ただ夜は山沿いで雨雲の湧くところがありそうです。群馬県や栃木県内を中心に夜は念のためにわか雨に注意してください。
5: そんな中ですが今日も暑さが続きそうですね。
6: はい、まだ5月なんですが6月下旬から7月並みというところもありそうです。今日日中の最高気温は銚子で25度、水戸宇都宮は26度、東京千葉27度、横浜埼玉熊谷前橋は28度の予想です。昨日と同じくらいでやはり昼間は暑く感じられそうです。昨日と比べると日差しは控えめなんですが、あまり湿度が下がらないので、はい、やや蒸し暑く感じられそうです。
5: 明日以降の天気と気温はどうなっていくんでしょうか？
6: はい、明日明後日は曇りや雨で蒸し暑く、そして週末は晴れて夏のような暑さになりそうです。明日は西日本で前線が北上して前線上の低気圧が東へ進んで西から雨雲が広がってきそうです。九州や四国を中心に雨が強まって大雨になる恐れがあります。関東では明日の日中はおおむね曇り、夜になると一部雨の降るところもありそうです。木曜日はさらに雲が厚くなって沿岸を中心に雨雲がかかって降ったりやんだりの一日になりそうです。今のところ関東では極端に雨の降り方が強まることはなさそうです。
5: はい、
6: でその先金曜日になりますと北日本で低気圧が発達して雨や風が強まって荒れた天気になりそうです。関東では金曜日晴れ間が戻る見込みなんですが、低気圧に向かう南風が強まって暖かい空気が入って気温が上がりそうです。金曜日の最高気温は東京で31度、熊谷は33度と、ともに真夏並みの暑さになりそうです。はい、

0: 土日も晴れて気温が30度を超えるところが多い見込みで、夏のような暑さが続きそうです。行楽日和、運動会日和になりますが、熱中症対策を忘れずにお願いします、
1: はい、気をつけてほしいですね。黒木愛子さんでした。では関東地方の注意報です。現在濃霧注意報が千葉県、茨城県、栃木県に出ています。各地の詳しい予報です。東京都、東京地方の今日は東の風、曇り時々晴れ、波の高さは50センチぐらいでしょう。伊豆諸島の北部は北東の風、晴れ、夜曇りでしょう。波の高さは2メートルぐらいの見込みです。伊豆諸島の南部、今日は北東の風後東の風に変わり、曇り、ところにより雨が降るでしょう。波の高さは2メートル50センチぐらい、ただし三宅島では2メートルぐらいでしょう。小笠原諸島は南の風、曇り時々雨でしょう。波の高さは1メートル50センチぐらいで、うねりを伴う見込みです。今日日中の予想最高気温、東京27度、大島25度です。神奈川県の東部、今日は東の風、晴れ、夜曇りでしょう。波の高さは1メートルぐらいの見込みです。神奈川県の西部は南の風、晴れ、夜曇りの予報です。波の高さは1メートルぐらいでしょう。今日日中の予想最高気温、横浜28度、小田原29度の予想です。千葉県の北西部、今日は南東の風、晴れ時々曇りでしょう。波の高さは50センチぐらいの見込みです。千葉県の北東部と南部はともに東の風、晴れ時々曇り、波の高さは2メートルぐらいで、うねりを伴うでしょう。日中の予想最高気温、千葉27度、銚子25度、館山28度となっています。埼玉県南部、北部ともに今日は南東の風、曇り時々晴れでしょう。秩父地方は東の風、曇り時々晴れの予報です。日中の予想最高気温、埼玉と熊谷28度、秩父27度です。茨城県北部、今日は東の風後南東の風に変わり、曇り時々晴れ、波の高さは2メートルぐらいで、うねりを伴うでしょう。茨城県の南部、東の風、曇り時々晴れでしょう。波の高さ2メートルぐらいで、うねりを伴う見込みです。日中の予想最高気温、水戸26度、土浦27度となっています。栃木県の南部、今日は南東の風、曇りでしょう。北部、南の風、曇り、ところにより夜雨が降るでしょう。日中の予想最高気温、宇都宮と大田原ともに26度の予想です。群馬県の南部、今日は南東の風、曇り、ところにより夜雨の予報となっています。群馬県の北部は南の風、曇り、ところにより夜雨が降るでしょう。日中の予想最高気温、前橋28度、みなかみ24度となっています。静岡県東部は東の風、晴れ、夜曇りでしょう。波の高さは1メートルぐらいの見込みです。伊豆、今日は東の風、晴れ、夜曇りとなるでしょう。波の高さは1メートル50センチぐらいでしょう。日中の予想最高気温、静岡28度、三島29度、網代26度、石廊崎25度となっています。今日午後6時から明日午前0時までの1ミリ以上の雨の降る確率は、小笠原諸島は 50%、伊豆諸島の南部、茨城県の北部、栃木県の北部、群馬県、長野県は 20%、10% は東京地方、伊豆諸島北部、千葉県、埼玉県、茨城県南部、栃木県の南部、0% は神奈川県と静岡県の東部、伊豆となっています。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
2: はい、高速道路などの状況です。東名高速道路の下りは、神奈川県の大和トンネルを先頭に港北パーキングエリア付近まで12キロの渋滞です。さらに下りは、大井松田インターと御殿場インターの間の左ルートの山北バス停付近で工事のため4キロの渋滞です。 中央道の下りは勝沼インター付近で作業のため2キロの渋滞です。関越道の下りは新座料金所で2キロ渋滞しています。圏央道の茅ヶ崎ジャンクション方面へ向かう内回りは海老名ジャンクションで7キロ、外回りは東京都の青梅トンネルを先頭に7キロの渋滞です。東京外環道の大泉ジャンクション方面へ向かう内回りは外環三郷西インターで2キロ、外回りは川口西インターで5キロ、川口東インターで3キロ、さらに市川北インター付近で5キロの渋滞です。京葉道路の下りは船橋料金所で1キロ渋滞しています。首都高速道路の状況です。湾岸線は東京港トンネルを先頭に千葉方面へ向かう東行きは2キロ、西行きは3キロの渋滞です。一般道路の状況です。千葉県の国道357号線は習志野市方面へ向かう東行きが、
3: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。また、周辺諸国の危険情報のレベルを引き上げています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意しましたが、頻度は低下しながらも、その後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は危険な施設や地域へ近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り安全対策を取るよう求めています。

0: こんにちは。正午の NHK ニュースです。プロ野球巨人の阿部慎之助監督が昨夜都内の自宅で18歳の娘に暴行した疑いで逮捕されたことを受けて監督を辞任しました。先ほど巨人の球団事務所で阿部監督が取材に応じました。
1: まあ、私の家族のトラブルで、多くの野球ファンの方、そしてプロ野球関係者の方、会社に多大なご心配とご迷惑をかけました。そして伝統ある巨人軍という監督の名も怪我してしまって、とても深く謝罪したい気持ちでいっぱいでございます。まあ、このような形で皆様に謝罪できること感謝しております。本当に申し訳ありませんでした。
0: 先ほど取材に対応したプロ野球巨人の阿部監督、昨夜都内の自宅で18歳の娘に暴行した疑いで逮捕されたことを受けて監督を辞任しました。逮捕の一報が入ったのは昨夜でした。捜査関係者によりますと、当時長女と次女が喧嘩をしていて、阿部監督は止めに入った際に暴行したとみられるということです。調べに対し容疑を認め、カッとなったなどと供述しているということです。今回の巨人阿部監督をめぐる事件について、東京渋谷では、
2: いや、ちょっと信じられなかったですね。なんかもったいないなと思って、そういうことをされる方だとは思ってなかったんで、巨人軍とかファンの方にも、何しろ本人がね、いずれにしても本当いろんな意味で残念だな。
3: びっくりですよね。家庭の中でいろんな、ね、事情があったんでしょうかね。すごいいろんなところに影響が、ね、及ぶんだろうなと思います。
0: 発覚のきっかけは、昨夜都内の児童相談所から娘が暴行を受けているという110番通報でしたが、長女が当時生成 AI の回答に基づいて児童相談所に自ら連絡していたことが捜査関係者への取材で分かりました。長女は生成 AI で起きた状況について入力し、どうすればいいか聞いた。児童相談所の連絡先が出てきたので自分で電話したと話していたということです。警視庁への相談はこれまでになかったということです。阿部監督の呼気からは当時アルコールが検出されたということで、警視庁が詳しい経緯を調べています。次のニュースです。中東情勢を受けて、政府は今年7月から3ヶ月間電気ガス料金の支援を行うため、今年度予算の予備費から5135億円を支出することを決めました。政府は今日の閣議で今年度予算に計上した予備費1兆円のうち5135億円を支出することを決めました。中東情勢を受けたエネルギー価格の上昇で今後値上がりが見込まれる電気・ガス料金について、今年7月から9月までの3ヶ月間支援を行うための費用に充てるとしています。支援額は去年の夏より拡充し、標準的な家庭で3ヶ月で5000円程度の負担が軽減されるとしています。赤澤経済産業大臣は中東情勢を受けた影響について、
4: 現時点では原油や LNG について日本全体として必要な量は確保できておりますので、国民の皆様に従来以上に踏み込んだ節約をお願いする段階にはないというふうに考えています。
0: 赤澤大臣はこのように述べて、この夏の省エネの取り組みについて、エアコンの設定温度を適切にするなど例年通りの取り組みをするよう呼びかけました。一方、政府は今回の支出で予備費が減少するほか、中東情勢の影響の長期化に備える必要があるとして、3兆1000億円程度となる今年度の補正予算案を編成し、来週半ばにも国会に提出する方針です。片山財務大臣です。
5: 引き続き中東情勢が不透明な中、今後の物価動向や経済に与える影響を注視しつつ、国民の皆様の暮らしや経済活動に支障が生じないように、適切に判断して必要に応じてタイムリーに対応することが重要というふうに考えております。
0: 国会です。国家情報局を設置する法案をめぐり、高市総理大臣は参議院の委員会で、危機を未然に防ぐには的確な意思決定を支える情報部門を整えることが重要だと強調しました。法案はきょう午後委員会で採決が行われ、賛成多数で可決される見通しです。政府のインテリジェンス機能の強化に向けて国家情報局を設置する法案は、きょう午前参議院内閣委員会で高市総理大臣も出席して質疑が行われました。この中で高市総理大臣は次のように述べました。
6: 重大な危機を未然に防ぐためには、政策部門の的確な意思決定を情報部門がしっかりと支えていくことができる体制を整えることは極めて重要。分野横断的な脅威や課題に対しても情報面で一体的かつ総合的に対応する体制を確立できる。
0: その上で、司令塔機能の強化は改革の第一歩だ。対外情報機能の充実も重要な課題で、取り組みを不断に進めると強調しました。一方、立憲民主党は、情報活動による基本的人権の不当な侵害を防ぐための措置などを盛り込んだ修正案を委員会に提出し、趣旨説明を行いました。これに先立つ理事会で与野党は、今日午後の質疑に続き委員会で法案の採決を行うことで合意しました。自民維新両党に加え国民民主党なども賛成し、賛成多数で可決される見通しです。続いてイラン情勢です。アメリカのトランプ大統領はイラン国内にある濃縮ウランの扱いについて25日、濃縮ウランは直ちにアメリカに引き渡され廃棄されるか、もしくはイランとの調整を通して他の受け入れ可能な場所で原子力に関わる機関の下で廃棄されるかだと SNS に投稿しました。トランプ大統領はこれまで濃縮ウランをアメリカに引き渡すよう繰り返し求めてきましたが、条件が整えばアメリカ以外の場所での廃棄も認める考えを示した形です。これについてアメリカメディアは、アメリカ側が濃縮ウランをめぐる立場を軟化させたことを示唆するものだなどと伝えています。一方、イラン外務省のバガイ報道官は25日の会見で、アメリカとの協議は進展しているものの、すぐに合意に至る段階ではないとの認識を示した上で、核問題の詳細については議論していないと強調しています。こうした中、アメリカ軍は25日、イラン南部で機雷を敷設しようとしていた船舶やミサイル発射施設を標的に自衛のための攻撃を行ったと明らかにしました。戦闘終結に向けた合意が実現するかは依然として不透明な情勢です。東京・歌舞伎町でカンボジアに行けよなどと言って28歳の女性を誘拐したとして、警視庁は指定暴力団住吉会系の25歳の暴力団員を逮捕しました。逮捕されたのは指定暴力団住吉会系の暴力団員山尾輝人容疑者25歳です。警視庁によりますと、去年6月から7月にかけて東京歌舞伎町で声をかけた28歳の女性に対し、お前には海外に行ってもらうことになる、カンボジアに行けよとか、シンガポールに行って内臓を売れよなどと言ってインターネットカフェに連れて行き、海外に送り込む目的で誘拐した疑いが持たれています。暴力団員の認否は明らかにしていません。女性に対してホストクラブの売掛金があるなどと言った上で、ネットカフェで見張りをつけ1週間ほど閉じ込めていたということです。暴力団員は新宿歌舞伎町の周辺にいた複数の人に声をかけ、特殊詐欺のかけ子として海外に繰り返し送り込んでいた疑いもあるということで、 女性をかけ子として渡航させる目的があったとみて、警視庁が詳しく調べています。大リーグホワイトソックスの村上宗隆選手が25日ツインズ戦で18号ホームランを打ち、この時点でリーグの単独トップに立ちました。また初めて大リーグに昇格した同じくホワイトソックスの西田陸羽選手がデビュー戦で初ヒットと好守備を見せました。ここ7試合ホームランがなかった村上選手は1点を追う1回の第1打席、初球のストレートをライトに運んで同点の18号ソロホームランを打ちました。この時点でヤンキースのジャッジ選手に1本差をつけ、ホームランの数でリーグの単独トップに立ちました。一方、この試合で大リーグデビューを果たした25歳の西田陸羽選手は、プロ野球を経験せずに大リーグ入りした日本選手の野手で2人目です。この日、大リーグに昇格し、いきなり先発出場となった西田選手は、同点で迎えた2回にライトの守りで見せ場を作ると、バッティングでは4回の第2打席で、変化球を捉えて二遊間への当たりがセンター前に抜け、大リーグ初ヒットをマークしました。西田選手は攻守で存在感を示し、地元のファンを沸かせました。試合はホワイトソックスが3対1で勝ち、連敗を2で止めました。西田選手です。
7: 試合前はまだ実感がないとおっしゃってましたけれども、1試合を経てやってみて、メジャーの実感というのはいかがですか？
8: メジャーリーガーと一緒にやってるなっていうのはあります。でも自分がメジャーリーガーやなっていうのは思ってないです、別に。はい。
7: じゃあこれから
8: まだ1試合だけなんで頑張ります。
0: お伝えしていますように、プロ野球巨人の阿部慎之助監督が昨夜、都内の自宅で18歳の娘に暴行した疑いで逮捕されたことを受けて、監督を辞任しました。巨人の阿部監督は昨夜、東京渋谷区の自宅で同居する18歳の娘に押し倒すなどの暴行を加えた疑いで警視庁に逮捕され、その後釈放されました。現役監督の逮捕という極めて異例の事態を受けて、球団は昨夜、身体を含めて処分を検討するとコメントを出し、その対応が注目されていましたが、今日午前、阿部監督が球団のオーナーと面会して辞任を申し入れ、

0: 受理したと発表しました。阿部監督は正午前から球団事務所で会見し、私の家族のトラブルで多くの野球関係者の方、会社に多大なご心配とご迷惑をかけました。伝統ある巨人軍の監督の名を怪我してしまい、謝罪したい気持ちでいっぱいと話しました。その上で、こういう形でチームを去るということは本当にご迷惑をかけていると思いますと、言葉を詰まらせながら涙を流して話していました。巨人は今日午後6時から東京ドームで交流戦の初戦となるソフトバンクとの試合が予定されていますが、橋上秀樹オフェンスチーフコーチが監督代行として指揮を取ることになっています。では株と為替の値動きです。昨日日経平均株価が初めて6万5000円台をつけた東京株式市場、今日はひとまず当面の利益を確保しようという動きが出て株価は値下がりしています。日経平均株価午前の終値は昨日の終値と比べて260円55銭安い6万4897円64銭。東証株価指数トピックスは 2.69 下がって3939.88 でした。市場関係者は日経平均株価は昨日までの3営業日で5000円以上の大幅な上昇になっていたため、当面の利益を確保しようと半導体関連の銘柄などに売り注文が出ていると話しています。一方、東京外国為替市場円相場は現在ドルに対し昨日と比べて4銭円高ドル安の1ドル158円92銭から93銭、ユーロに対しては8銭円高ユーロ安の1ユーロ184円91銭から92銭となっています。全国のニュース、原田博一がお伝えしました。0時15分です。
1: 関東地方のニュースをお伝えします。和牛オーナー制度をうたい2011年に経営破綻したあぐら牧場に出資した1200人余りが、被害が拡大したのは国が適切な対応を怠ったためだと訴えた裁判で、東京地方裁判所は国の賠償責任を認めず訴えを退けました。あぐら牧場は繁殖用の牛への投資を募る和牛オーナー制度で全国の7万人以上の会員から資金を集めましたが、2011年におよそ4200億円の負債を抱えて経営破綻しました。東京や千葉、埼玉などの出資者1200人余りは、国は2009年の牧場への立ち入り検査で繁殖牛の頭数が不足していると容易に認識できたのに、業務停止命令を出すなどの適切な対応を怠り被害を拡大させたと主張して、2014年に国に対する集団訴訟を起こし63億円余りの賠償を求めました。今日の判決で東京地方裁判所の小川良樹裁判長は、国の立ち入り検査の目的や方法は不合理ではなく、繁殖牛の頭数不足を把握するのが容易だったとは言えない、追加で検査しても隠蔽工作が行われた可能性を否定できないと指摘しました。その上で、国が業務停止命令などの規制権限を行使しなかったことが著しく合理性を欠くとまでは言えないとして訴えを退けました。あぐら牧場の和牛オーナー制度をめぐっては、全国4カ所で国に賠償を求める集団訴訟が起こされていて、判決が言い渡されるのは今回が初めてです。今朝、東京渋谷区のアパートで60代の男女がナイフで刺され、首や顔に怪我をしました。警視庁は隣の部屋に住む70代の男の容疑者をその場で逮捕し、生活音をめぐりトラブルになっていたとみて調べています。警視庁によりますと、今日午前6時前渋谷区笹塚のアパートで男が男性を刺したなどと目撃した人から警視庁に110番通報がありました。アパートの敷地内でいずれも60代の住人の男女2人が顔や首をナイフで刺されて近くの交番に駆け込んだという

です。警視庁は現場でナイフを持っていた2人の隣の部屋に住む70代の男の容疑者を殺人未遂の疑いでその場で逮捕しました。調べに対し、隣の部屋からの生活音が我慢できなくて切りつけたなどと供述しているということです。警視庁は生活音をめぐりトラブルになっていたとみて詳しい経緯を調べています。東京歌舞伎町のビルの一室にパチスロ台を設置し客に賭博をさせていたとして39歳の店の責任者ら3人が逮捕されました。警視庁は1年余りでおよそ3億3000万円を売り上げていたとみて調べています。逮捕されたのは東京新宿区歌舞伎町のパチスロ店パックマンの責任者塩田義弘容疑者39歳ら3人です。警視庁によりますと今月23日新宿区歌舞伎町のビルに入る店舗にパチスロ台を設置し客に金をかけさせたとして常習賭博の疑いが持たれています。調べに対し3人はいずれも容疑を認めているということです。店で賭博をしているという情報があり警視庁が捜査を進め店舗を捜索して40台のパチスロ台などを押収したということです。摘発を逃れるため飲食店の看板を掲げ店内には監視カメラが7台設置されていたということです。警視庁は去年4月からの1年余りでおよそ3億3000万円を売り上げていたとみて調べています。警視庁は当時店内にいた9人の客についても今後賭博の疑いで書類送検する方針です。ここまで関東地方のニュースを中澤がお伝えしました。時刻は0時20分になります。

こんにちは。昼の憩いです。茨城県の80歳男性、茨城の森さんです。裏庭の畑にミニトマトの苗を2本植えました。恒例行事です。今年も豊作となるでしょうか。うまくいけば食べきれないほど実ってくれるはず。孫と収穫したいですね。

鹿児島県にお住まいの60代女性萌えさんからのお便りです。先日家庭菜園で不思議な体験をしました。たわわになったスナップエンドウを収穫していると、突然1羽のスズメがチュンチュンチュンと寄ってきたのです。エンドウのつるの中でバタバタと羽ばたき、次に私の太もものあたりへ来て、かすかに止まって羽をバタバタチュンチュンチュン、数十秒間の出来事でした。この豆は私のものよ、取らないでと訴えているようでした。そういえばエンドウの鞘が半分になっているものがいくつかありました。私が数日畑に行かなかった間、そこはスズメのお食事どころになっていたのでしょう。まるで昔話に出てくるようなスズメでした。スズメさん、スナップエンドウはまだたくさんあるから大丈夫だよ。鹿児島県の萌えさんからのお便りでした。佐藤奈々子でオリーブの風。

佐藤奈々子でオリーブの風でした。長野県にお住まいの22歳男性、料理大好き人間さんからのお便りです。私は介護施設で働いているのですが、先日レクリエーションで切り絵を作りました。切り絵の本を見ながら入居者様に教えてみました。かわいいイルカと男の子と女の子が手をつないでいる作品ができました。次の出勤日、職場に行くとその方が、お兄さん見て、この前のイルカノートに貼りましたよと見せてくれたのです。とても嬉しい気持ちになりました。今日は何のレクリエーションをしようか考えながら職場に向かいます。長野県の料理大好き人間さんからのお便りでした。森園勝利のギターでデイドリーム。

森園辰俊のギターでデイドリームでした。暮らしの文芸です。東京都の58歳男性、佐藤仲義さんの句。コンコンカ、卵を割れば空に虹。コンコンカ、卵を割れば空に虹。東京都の佐藤仲義さんの句でした。

0: 5月26日火曜日午後0時30分を回りました。働くあなたもお休みのあなたも療養中のあなたも、まずは今日も半日お疲れ様です。ラジオの向こうのみんながつながるまんまる、今日も始まりました。ご案内アナウンサーの高山哲也です。私の目の前にはこの方、
1: 料理家の木島龍太です。
0: こんにちは。
1: こんにちは。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 今日計らずも建物の入り口で合流
1: という。そう本当に
0: ちょっと私隣の建物に行っていて、戻る途中に、あ、木島さんなんですね、なかなかないですよ。
1: あの、僕もね、それも正面玄関じゃなくて裏口から今日来て裏口でばったりっていう、
0: 裏口って言い方はあれなんですけど、
1: 裏じゃないですよね、あれね、あっち口、
0: まあ、4階通用口という、まあ、なかなかマニアックな、
1: マニアックな、
0: ね、ご出演の方はそこなかなか通らないんですけど
1: 僕ね、原宿から歩いてくるからあそこがちょうどいいんですよ。
0: わかります、ね、今日でも外も25度、
1: 暑かった、なんかムシムシする感じです ね、
0: なんか梅雨が近いのかなという感じがしますけど、はい、この時期なんか無性に食べたくなるものってあります？
1: あー、だからね、今日ちょうどね、はい、お蕎麦食べてきたんですよ、朝。
0: 冷たいお蕎麦。
1: 冷たいお蕎麦、はい、初かもしれない。
0: あ、
1: 今年初の冷やしたぬき。
0: あらら、あ、そうですか。
1: ちょうど切り替わりのタイミングかなと。あったかい蕎麦から冷たい蕎麦。
0: 確かに、
1: ええ、
0: なんか食欲がね、ちょっと薄れちゃうような、そんな時期ですから、
1: もうだって近所の町中華のお店は、冷やし中華始めました、
0: はい、
1: もう始まってるんだ
0: 5月。
1: 多分今までより早くなってるんじゃないですかね、冷やし中華の到来も。
0: さあ、皆さん身近な話題も今日もね、お伝えいただきたいと思いますが、はい、じゃあまずは今日も元気でできる方はご一緒しましょう、
1: ご一緒しましょう。
0: ラジオ体操です。

皆さん、こんにちは。火曜日午後の体操の時間です。この時間はラジオ体操を行う前に足の筋力を高める運動を行いましょう。体操の準備はよろしいでしょうか？まずは体を前に曲げながら足叩きの運動です。はい、体を前に曲げながら起こしながら足を叩いて、さあもう一度、1、2、3、4。はい、足を開いて両手を腰の横に取りましょう。つま先を支点にかかとを上げたり下ろしたりする運動です。それでは、はい、かかとを上げて下ろして、引き上げて下ろします。1、2。もう少し続けましょう。さあ、かかとをしっかりと上げて下ろして、引き上げて下ろします。1、2。はい、今度はスクワットの運動です。足を少し広めに開いて、もう一度両手を腰の横に、椅子に腰掛けるように足をゆっくりと曲げて伸ばします。足の筋肉に負荷をかけていきましょう。それでは、はい、ゆっくりと足を曲げて伸ばして、椅子に腰掛けるように足をゆっくりと曲げていきます。伸ばして、繰り返しましょう。もう一度、足の筋肉にしっかりと負荷をかけていきます。はい、足を戻しましょう。背筋を伸ばした良い姿勢に。ラジオ体操第一。腕を前から上に上げて大きく背伸びの運動。はい、1、2、3、4。大きく伸びをして腕と足の運動です。1、2、3、4。力を抜いて腕は軽く振りましょう。1、2、3、4、5、6。腕を回します。体の外側から内側、内側から外側、大きい円を描くように回してください。大きくくるっと回して、左足を開いて胸の運動。横振りを軽く、斜め上に大きく、息をいっぱいに吸って、はい、1、2、3、4、5、6。横曲げの運動です。左横に曲げて、もう一度、今度は右横に、体の横を気持ちよく伸ばしてください。前後に曲げる運動。弾みをつけながら前下に3回曲げて、両手で腰を押し出すように体を反らせます。もう一度、1、2、3、4、5、6。ねじりましょう。左右、腕を巻きつけて斜め後ろに大きく2回。反対です。右左、大きく足を戻して、腕と足の運動。1、2、3、4、5、6、7、8。1、2、3、4、5、6。もう一度足を横に、左斜め下に伸ばげて、正面で胸反らし、反対側にも柔らかく曲げましょう。力を抜いて、体を大きく回す運動です。くるっと体を回して、反対回しです。大きく足を戻して両足跳び、4回軽く跳んで、足を開いて閉じて開いて閉じて、1、2、3、4、5、6。腕と足の運動。1、2、3、4。呼吸を整えながらゆったりと行いましょう。息をふーっと吐いて、大きく深呼吸です。大きく息を吸い込んで吐きます。もう一度吸って、吐いて、繰り返しましょう。
その良い姿勢のまま足を開いて両手を腰の横に。首の運動です。前後に、はい、前に曲げて後ろに、前後に繰り返しましょう。横曲げです。左横と右横へ。左右にねじりましょう。左横を向いて右横を向きます。大きく回しましょう。ぐるっと回して反対回しです。足を戻してもう一度良い姿勢に。ラジオ体操台に、両足跳びで全身を

0: 足を伸ばしましょう。横曲げの運動、左から1、2、ももポンポン、反対側へ1、2、5、6、前後に曲げる運動。腕を前から下に大きく反って、前曲げ前曲げ、後ろ反り、前に曲げて反らせて、体をねじる運動。左右正面で腕を巻きつけて、腕を水平に振って体に巻きつけます。1、2、5、6、足を戻して片足跳び、ももをポーンと高く引き上げて、軽快に駆け足足踏み、もも上げ、高く上げて、もう一度足を横に、体をねじりながら反らせて、斜め下に2回曲げます。反対側へ曲げて曲げて、1、2、体を前に倒して背の運動です。腕を強くに振って小さく前振り、強く振り上げて、一度体を起こしてすぐ倒します。1、2、5、6、足を戻して両足跳び、はい、開いて閉じて跳んで、1、2、3、1、2、3、腕と足の運動です。腕は前から横、力を抜いて振りましょう。弾んだ呼吸を徐々に整えていきます。力を抜いて、さあ最後は大きく深呼吸。大きく息を吸って、腕を前で交差、斜め後ろに引いて、繰り返します。火曜日の体操はピアノ能條貴博、体操鈴木大輔でした。それではこの後もどうぞお元気で、ごきげんよう。
1: 火曜日のラジオ体操でした、はい、ではまんまる本日のラインナップです、はい、筋肉痛大丈夫ですか？
2: あのね、
1: は
2: い、もうだんだんやってると息が上がらなくなってきましたね。
1: 本当に、
2: ええ、体が慣れてきたのが、
1: 前回ラジオ体操をしたがために筋肉痛、
2: うん、翌日筋肉痛になっちゃうっていう、もう運動不足ここに極まれりっていう生活ですから、
1: ゆっくりほどほどで、
2: 本当に皆さん無理ないように、ただ毎日続けると多分いいんだと思いますよ。これ
1: 割とね、効果あるよっていうね、うん、リスナーさん声聞いてますから、
2: あの肩が上がるようになったっていう声も聞きました。あ、
1: そうですか。私の血色が良くなったっていうね、リスナーさんに会いました。
2: すごいな、万能。
1: 感謝されました、中継先
2: 中継先で、
1: はい、じゃあ今日のラインナップいきますね、はい、この後すぐその街のお昼です。火曜日はあなたの街のラジオ局とつながっています。今日は愛知県津島市のコミュニティ放送局、うん、FM7 にから根岸琴美さんとつながります、うん、石田のインタビュー人の輪、はい、本日のお客様はお笑い芸人のつぶやきしろさん、ねえ、ちょっと先ほどご挨拶だけさせていただきましたが、ニコニコとされていらっしゃいましたね。栃木の、まあ、お国言葉でつぶやくあるある漫談、こちらで大ブレイクされました、はい、でこの春ふるさと栃木が舞台でもあります、うん、連続テレビ小説風薫るにもご出演されてましたね、はい、ドラマの撮影秘話、そしてふるさと栃木への思いたっぷりと伺います、はい、にじまたぎはアウトロクイズでお楽しみください、うん、曲のラスト数秒間アウトロ、はい、こちらでね、見事曲名を当ててください、はい、今週のリクエストテーマは、うん、建物、
2: ねえ、
1: にちなんだ曲、はい、木島さんもリクエスト3時台ですが、考えていただいて、
2: なんかね、やっぱり何曲か思い浮かびますね、
1: はいはい、これと思った曲は前昼の声でちょっとかかっちゃったって言うでね、
2: そうです
1: ちょっとダメだったんですけど
2: あれね、よかったんですけどね、はい、リフォームする歌、
1: いやもう ね、ちょっとそれ以外の曲をお選びいただきました。
2: 選びましたよ、
1: はい、何をお選びになったのかご期待いただきたいと思います、はい、うん、そして2時台後半は列島リレーニュースです。3時5分、せーのでおやつ、はい、ご一緒いたしましょう、うん、さあ今日もメッセージそしてリクエストが番組の主役です。本日のメッセージテーマ、
2: はい、
1: あるある
2: あるある、
1: 料理家あるある、
2: 料理家あるある、
1: なんかありますか？
2: 料理家あるある、季節ものの料理、
1: はい、
2: 例えばおせちだったら、はい、うちでは夏に食べます。
1: おお、
2: なぜかというと、はい、おせちの撮影って大体
1: 夏だから、
2: 夏なんですよ。やっぱ 3、4ヶ月は先取り

0: した生活をしているので、
1: はい
0: はい、
1: そうか4ヶ月先取ると夏休みになっちゃうんです
0: ね。夏休みに子供の頃だからおせちって黒豆って8月ぐらいに食べるものだと思ってましたよね、ま
1: あ、料理家一家だとそうなっちゃいますよね、う
0: ん、お雑煮とかね
1: そうなっちゃいますよね。皆さんからも届いています、はい、埼玉県にお住まいラジオネームメガネザルさん、木島さん、高山さん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: 東武線沿線に住んでいる人あるある。
0: おお、
1: なかなかコアですね。
0: と俺学校高校の時通ってましたよ。それ乗ってましたよ。
1: 東武線もほら方面がちょっと、
0: あ、そっか、東武何線かに
1: 東側と西側で違いますよね。はいはいはい、この方はだから東側ですね。
0: お、
1: 新越谷、
0: おお、はいはいはい、そっちね、
1: の駅のことを新越、
0: うん、
1: 南越谷駅のことを南越、
0: うん、
1: 北越谷駅のことを北越、北千住駅のことを千住と呼びます、
0: うん、え、お
1: そっか、北千住のことを南千住は東武線ではない
0: ないから
1: どうですかね。
0: なるほど、
1: 略す、略称あるあるってあるかもしれない、
0: ね、略称あるあるあるでしょう ね、
1: こんな風に略します、これ皆さんぜひ考えていただいて、はい、愛知県にお住まいのラジオネーム水道水まみずさん、
0: はい、
1: ここ数年買い物のレジで滞っているなと思うと、うん、スマートフォンでの電子決済ができずに、うん、客と店員があたふた、
0: うん、
1: これまあ割とあります
0: ね。割とよくあります
1: ね、
0: うん、僕もスーパーには1日2回ぐらい行くような生活してるんで、
1: 食材をね、調達のためにね、
0: はい、だからどこの列が早いかとかも見極めるのめちゃくちゃ得意なんですよ、
1: うん、
0: だから列としてはここの方が長いんだけど、はい、カゴの中身を見るとここの方が少ないから、
1: はい、
0: 列は長いけどこっちの方が早いとかあるんですよ。
1: 肩書き増やせるんじゃないですか料理家だけじゃもったいない感じが、
0: もったいないですけどね、
1: はい、
0: でもね確かに最近そこの手間取る方が多くてちょっとね読めなくなってきた。
1: 電子決済ですか ね、慣れてらっしゃらない方と、うん、残高不足と
0: ある
1: あと使えるタイプが、
0: はい、
1: うちそれじゃないんですっていうパターン
0: ある
1: で、あたふたね、
0: あたふたね、
1: あるかもしれません。ぜひ、うん、あなたの身の回りのあるある
0: 今日
1: はね、あるある
0: あるあるってやっぱ盛り上がるんですよね。
1: ねえ、
0: うん、
1: 今日なんといってもね、長らくあるあるやってらっしゃる
0: 本当につ
1: べき史郎さんもいらっしゃいます、
0: 名人がいらっしゃいますか、
1: はい、あの名人宛てに、私のとっておきあるあるをって、
0: あ、聞きたい、
1: 書いていただければ一台にご紹介したいと思います。あ、いいじゃないですか、
0: とっておきください、
1: は
0: い、
1: ぜひお寄せください。リクエストは金曜まで建物、こちらにちなんだ曲でお待ちしております。す、
0: は、
1: べ、
0: い、
1: ての投稿 NHK ラジオまんまるホームページお知らせ欄から投稿フォームに進んでください、うん、X はハッシュタグ NHK まんまる、ハッシュタグ NHK まんまるをつけて、今日この後食べるランチや3時のやつの写真もお待ちしております、うん、ファックスは 03-3465-2360 です。では今日も3時45分までの生放送 NHK ラジオまんまる、続いてはこちら。その街のお昼。さあ火曜日はあなたの街のラジオ局とつながっています、はい、今日は愛知県津島市にあるコミュニティ放送局の FM ナナミ、パーソナリティの根岸ことみさんです。こんにちは。
2: こんにちは、 FM ナナミの根岸ことみです。
1: よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
1: さあ、愛知県津島市のお天気はどうですか。
2: はい、少し風はあるものの、とてもいい天気で快晴です。
1: こちらの岐阜県にお住まいの万作さんからメッセージが届いてます、アフタヌーンバラエティお昼のコーナー、はい、以前は毎日投稿していました。地域の情報を細かく案内してくれ、地元のパーソナリティさんで構成され、ショッピングセンターの中からの生放送、ガラス張りの外にマイクがあって観覧車の声も聞けるアットホームな番組でしたと書いてございます。
2: ありがとうございます。嬉しいです、
1: ね、こちらはご担当では、
2: はい、私はラジオの担当ではあるんですけども、はいはい、普段はパーソナリティさんがお休みの時に代打で出させてもらうという。
1: そうなんですね、はい、さあでは FM ナナミ、どんな町にあるどんな放送局か教えてください。
2: はい、 FM ナナミは愛知県西部津島市にあるコミュニティ FM です、
1: うん、はい、
2: 津島市は名古屋からも近く、うん、ベッドタウンにもなっています、うん、FM ナナミはナナミアフタヌーンバラエティ、バナナといった情報バラエティを中心に地元の皆さんが番組に出演することが多いのが特徴です、
1: ね、
2: はい、
1: ちょっと番組表を見てみますと、う
2: ん、はい、
1: ルーミキチヒロのオールナイトアマジャン、釘山圭志郎の恋の雨騒ぎ、
0: うん、
1: 高潔まさきの雨からなどひらがなでこう雨がつく番組が多いですね、
0: うん、
2: そうですね、
1: はい
2: はい、FM ナナミが、
1: はい、
2: アマ地域にお住まいの皆様への災害時の情報を伝達手段として地元を

0: タイと共同で開局したということもあり、あのアマという言葉がよく使われるんですね。
1: そのエリアの名前なんですね、は
2: い、
1: アマがね。
2: アマ市っていうのもありますね、
1: はい、ありますよね、ひらがなでね、
0: あります、うん、このアマ地区というのは海に部活動の部、アマ、それでアマと読むんですけど、はいはい、漢字はあの海に部活動の部でアマですね、
1: はい、
0: で、アマ市っていうのはひらがなになるので、はい、少しそこは違うんですけど、
2: あ、そうなんですか、
0: はい、
2: うん、
1: ね、まあ、拠点となっているのは対馬市ということですけど、
0: はい、
1: その名所を教えてください。
0: 対馬市の
1: 名所、
0: 名所ですか、うん、あ、はい、対馬市は、古くから、木曽川とか、うん、長良川、揖斐川の3つの川を渡って、尾張と伊勢を結ぶ対馬港として栄えた町なので、うん、
1: はい、
0: はい、そのため、対馬神社ですとか、
1: はい、
0: はい、その近くにある天皇川公園といった観光名所がございます、
1: ね、
0: はい、
1: お祭りもいっぱいありますよね。
0: あ、そうですね、うん、あの古くから伝わるお祭りの中で、うん、一番大きな祭りが7月25日土曜日と26日日曜日に開催される尾張対馬天皇祭りです、うん、
1: へ、
0: はい、こちらは尾張対馬の夏を彩る風物詩で、うん、日本三大川祭り、うん、船祭りの一つとして知られています、
1: う
0: ん、はい、国の重要無形文化財にも指定されていて、
1: うんうん、
0: 対馬神社の祭礼として長い歴史を持っているお祭りです。
1: あ、そうなんですね、
0: はい、で中でも、うん、あの1560年に対馬を訪れた織田信長がこの祭りを楽しんだとも言われています。
2: 歴史ある、
1: ね、
0: あ、そうなんです、はい、で宵祭りに登場する巻きわら船には500個余りの提灯が飾り付けられていて、とても幻想的な光景です。
1: なんか提灯すごいですね、はい、巨大なネギ坊主みたいな、
2: うん、今写真見てますけどね。
1: はい、
2: うん、
0: すごく綺麗ですよね、はい、暗闇の中にあのその提灯が、灯っていると、うん、とても幻想的な雰囲気になります、
1: うん、
0: はい、一方朝祭りというのもありまして、はい、こちらに登場するだんじり船は豪華絢爛で、
1: うん、
0: このお祭りはとてもいろいろと見どころがあるお祭りになります。いや、
2: もう夜も朝も楽しいんですね。
0: そうですね、うん、はい、
1: はい、それからなんか道の駅がリニューアルしたという情報もあるそうですね、はい、
0: そうなんです、
1: はい、
0: あの少し、遡るんですけども、こちらでもイベントがありまして、はい、で、これは愛西市になるんですが、
1: はい、
0: はい、7月にリニューアルオープンした愛西市の道の駅ふれあいの里、うん、バスパークというところで7月11日と12日に蓮見の会が開催される予定です、はい、あの城内に設けられた花蓮田で一面に咲き誇る花蓮を見ることができるほか、
1: はい、
0: はい、蓮パークの中では焼きレンコンソフトクリームなどレンコングルメを味わうことができます。
1: このソフトクリームの横に添えられるようにこうレンコンチップスが、
0: はい、

0: のキャラメリゼしてあるので、はい、少し甘じょっぱい感じのお味です。
1: このソフトクリームの中にもレンコンが入ってるんですか？
0: そうなんです、レンコンの粉が練り込まれていて、はい、あの普通のミルクのソフトクリームが中に入っていて、うん、その上にさらにその練り込まれたソフトクリームが入っあの乗っているので2層になっている、
1: うん、あ2層なんだ。レンコンのソフトクリームって美味しいんですか？
0: はい、あ美味しいです。はい、
2: 道の駅ふれあいの里、はい、ハスパーク、
0: はい、うん、はい、そうですね、
2: ですね、いつか中継にも行ってみたく、はい、
1: あ、そうだそうだ、
0: ぜひぜひ、ね、はい、
2: さあ FM ななみですが、地元では 77.3、はい、まさにななみで、はい、FM ラジオで、ね、聞くことができるそうですが、うん、インターネットでも聞くことができるんですね。
0: はい、こちらもインターネットでお聞きいただけるんですが、はい、FM ななみの、ホームページで詳細ご案内しておりますので、はい、ぜひ FM ななみで検索をお願いします。
2: はい、根岸さんどうもありがとうございました。はいはい、
0: どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございます。
2: 愛知県の西尾張といわ、うん、まあ、天とね呼ばれるエリアに放送している FM ななみからパーソナリティの根岸ことみさんにお話を伺いました。明日のこの時間ですが、富山県のお昼です。シンガーのそしてラジオ DJ もお務めですね、うん、チコさんとつながります。明日のこの時間もどうぞご期待ください。じゃあ皆さんのランチタイムの写真が、ケメイさんはアスパラのパスタ、
1: あら美味しそう、
2: 結構存在感ありますね、アスパラがね。
1: アスパラの箱がすごいですね。これが、ね、あ、昨日届いたんだ。
2: はい。
1: はあ。
2: それからコロブチカさんはグリーンピースの、うん、これ豆ご飯です
1: ね。豆ご飯ね、いいですね。
2: はい、あと、あ、あるあるでマチルダさん、北海道あるある、真冬にプラス1度でも暖かいと思う。今日は1台あるあるたっぷりと、つぶやきしろさんと盛り上がりたいと思います。はい、まんまる1台1時5分の再開です。どんどん番組のホームページそして X でもご参加ください。石島さん1台もよろしく
1: お願いします。
3: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの危険情報もレベル4の退避勧告を継続しています。一方、クウェート、バーレーン、カタール、UAE アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州と東部州など、ヨルダンのマフラク県とザルカ県にはそれぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただこれらの国々については、各国の復旧復興に寄与する企業団体など真にやむを得ない事情がある場合には渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意し、その後も停戦は継続しているとされています。ただ頻度は低下しながらも、その後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は、渡航中止勧告の対象地域に滞在する場合でも、攻撃の警告があるアメリカ関連施設など危険な施設や地域に近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り、必要かつ十分な安全対策を取るよう求めています。さらに日本の外務省は、海外に渡航する際は万一に備え、家族や友人、職場などに日程や渡航先での連絡先を伝えておくことや、渡航先の最新の安全情報や緊急時の現地の在外公館からの連絡を受け取ることができるよう、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。 NHK は現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また NHK 国際放送のホームページでは、日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し聞き逃し

配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。番組をお聞きの皆様にお知らせです。中東情勢の悪化を受けて、在外邦人向けの国際放送 NHK ワールドラジオ日本では、3月から中東地域に向けて短波による24時間の臨時送信を続けています。この短波放送について、中東地域でお聞きの皆様のご意見やご感想を募集しています。放送をお聞きになって役に立った点、改善してほしい点など、どのようなことでも結構です。インターネットが利用できる場合は、 NHK ワールドジャパンのウェブサイトのお問い合わせ欄から。閲覧できない場合は郵送でお寄せください。郵送の宛先は、東京都渋谷区神南 2-2-1 国際放送局臨時送信担当です。多くのご意見、ご感想をお待ちしています。

0: 1時の NHK ニュースです。
1: プロ野球巨人の阿部慎之助監督が昨夜都内の自宅で18歳の娘に暴行した疑いで逮捕されたことを受けて監督を辞任しました。阿部監督は今日昼前記者会見し、伝統ある巨人軍の監督の名を怪我してしまい謝罪したいと話しました。巨人は今日の交流戦ソフトバンクとの試合から橋上秀樹オフェンスチーフコーチが監督代行として指揮を取るとしています。今月兵庫県辰野市の住宅で74歳の母親と52歳の娘が刃物で刺されて殺害された事件で、警察は娘に対する殺人の疑いで過去に隣に住んでいた大山健二容疑者42歳を指名手配しています。二人は今月13日頃に殺害されたと見られていますが、事件後の数日間に容疑者の姿が JR 本辰野駅など辰野市内にある複数の駅の防犯カメラに映っていたことが捜査関係者への取材で分かりました。また今月16日に警察官が路上で寝ていた容疑者から警察署で話を聞いた際の所持金は550円だったということです。この時は話が噛み合わず具体性もなかったため、警察は事件を把握することができず、その後容疑者の所在が分からなくなったということです。この翌日に現場周辺で目撃されて以降は足取りが確認できなくなっていて、警察によりますと容疑者はかつて住んでいたため現場周辺に詳しいとみられるということです。警察は引き続き情報の提供を呼びかけ、周辺の地域を中心に行方を捜査しています。東京大学大学院との共同研究をめぐり、元教授ら2人を高級クラブなどで接待したとして、贈賄の罪に問われた日本化粧品協会の代表理事に対し、東京地方裁判所は、東京大学の職務の公正さを強く害したとして、執行猶予のついた有罪判決を言い渡しました。日本化粧品協会の代表理事、引地浩一被告52歳は、東京大学大学院との共同研究をめぐり、元教授の佐藤真一被告62歳ら2人から便宜を受けたことへの謝礼として、おととしにかけて高級クラブや性風俗店で合わせて379万円相当の接待を行ったとして、贈賄の罪に問われました。今日の判決で東京地方裁判所の池上博史裁判官は、接待を強要されたと主張するが、積極的な利益供与の姿勢を示して元教授らと癒着するようになり、常習的に犯行に及んだ。東京大学の職務の公正さを強く害した刑事責任は軽視できないと指摘しました。その一方で、代表理事が警察に一連の事実関係を供述したことで全容が明らかになった面があるとして、懲役1年執行猶予3年を言い渡しました。繁殖用の牛への投資を募る和牛オーナー制度で全国の7万人以上の会員から資金を集め、その後経営破綻したあぐら牧場をめぐり、出資者1200人余りが被害が拡大したのは国が適切な対応を怠ったためだとして63億円余りの賠償を求めた裁判で、東京地方裁判所は国の賠償責任を認めず訴えを退けました。判決の中で東京地方裁判所の小川良樹裁判長は、国の立ち入り検査の目的や方法は不合理ではなく、繁殖牛の頭数不足を把握するのが容易だったとは言えない、追加で検査しても隠蔽工作が行われた可能性を否定できないと指摘しました。その上で、国が業務停止命令などの規制権限を行使しなかったことが著しく合理性を欠くとまでは言えないとして訴えを退けました。あぐら牧場の和牛オーナー制度をめぐっては、全国4カ所で国に賠償を求める集団訴訟が起こされていて、判決が言い渡されたのは今回が初めてです。全国のニュース、中澤がお伝えしました。

0: 1時5分です。 NHK ラジオまんまるアナウンサーの高山哲也です。今日のパートナーは
1: 料理家の木島隆太です。
0: お待たせしました。インタビュー人の本日のお客様、はい、スタジオにお入りいただきました。自己紹介をお願いします。
2: あ、どうもつぶやきです。よろしくお願いします、はい、
0: 声量が、
2: はい、あのここから上げていきます。
0: あ、徐々に、
2: はい、はい、まだ
0: 音声さんが一番驚いてます、
2: うん、あ、そうですか。
0: さっきまでの雑談とレベルが違う、
2: はいはい、急に上げますので、びっくりしないで
0: ください
2: 。はい、聞いてる方
0: 徐々に行くわけなんですね。
2: そこはあの調節しながら、だからあぐらかいて見ないで聞かないでください。気をつけといてください。
0: やっぱりリラックスして、
2: ね、いえいえ、どうもつぶやきです。すいません、呼んでいただいてありがとうございます。
0: 岸本さん、はい、ロンリーウィスパー、
1: ロンリーウィスパー、そうですよ。もうロンリーウィスパーの頃からずっと
0: 拝見しております。学生時代、
2: だからロンリーでいなくちゃなっていうなんか期待に応えようとしてずっとロンリーでいるようにしてます。友達も作らず。
0: そんなこと言わないでください、
1: は
0: い、
1: 縛られてるんですね、
2: はい、ずっとあえて人見知りを演出してます。
0: 本当は違うってことですか。
2: でも人見知りです。だからこれ始まる前、うん、お二人と無理して喋ってました、
1: はい、あれは無理してだったんですね。
2: 本当はもうこの放送ギリギリで入りたかったのに、あ、どうぞどうぞってすげえ10分前に入れるから、うわ、もう二人と喋ることないな、でも放送前だしなんかあんまなんか感じ悪い人だねって思われるのもあれだからっつって、もう無理して笑顔で喋ってました、うん、つぶやきしろうです。
0: 全部枕でしたね。
1: 枕でしたね、はい、でも分かります。なんかラジオでゲストで出るときもこうやって、うん、あのね、あのホスト側の時も、うん、その放送前にあんまり喋っちゃうともったいないなっていう時、
2: そう、あの喋っちゃう時あるんですよ ね、そのうまい具合に引き出しちゃうんですよ、うん、それであれ、それって今から放送で喋るのにっつって、いざ本番で喋ると、いや、さっきそれ聞いたけどみたい、いやいや同じリアクションしてよ、2回目だけどじゃないんだ、あんたが聞き出しておいてっていう MC の方もいらっしゃるから、うん、
0: ここじゃないですよ、ここじゃないですよ、
2: あんまり喋りたくない
1: っすよ。分かる分かる、そういうのもありますよね。
0: 逆に
1: あ
0: の喋りすぎちゃって、うん、あの放送で言ってないのにさっきも言ったんだけどって言っちゃうパターンもありますよね。
1: あるある
0: あるあるですね、これ。
2: 聞いてる人がさっきって何みたいな、ね、そうなっちゃう、ね、なっちゃうから、うん、そこちゃんと緊張感持ってくださいよってあるじゃないですか、うん、
1: ありますね。
2: だからそういう間違いも起こらないように、うん、NHK さんなんで、はい、だから本当は喋りたくなかったんです
1: なるほど、
2: はい、
1: でももうこれでも今十分

0: 声の声量もいい感じで、
1: そうですね、
2: うまい、さすが引き出し方うまいですね、
0: うまいですね、
1: はい、はい、椿史郎さんです、うん、1971年、はい、栃木県のご出身、
2: 一応そういうことになってます。
1: いや、そうでしょ、
0: 違うんですか、合ってますよね、
2: 謎
1: 話が進まない、ね、
2: めんどくさい、めんどくさいやつって思われちゃうから、
1: ドラゴンズが好きすぎて、うん、愛知県の大学に進学っていうのは本当なんですか、はい、
2: あ、でも、半分本当、それで、あの、それまで野球本当見てなかったんですけど、うん、なんか落合さんがロッテで三冠を2年連続取って、セリーグではバースが2年連続三冠を取って、うん、その三冠王がセリーグにやってくるみたいな、うん、で初の1億円プレイヤーとかで騒がれた時期ありませんでした。1988年とかですかね、7年8年で、なんだなんだってそこで見出して、すごいなこの落合さんって人で、ちょまた星野さんがあの監督になるって、すごいすごいドラゴンズってのは魅力あってハマっちゃいまして、じゃあちょっと応援しに行きたいなってことってと、まあ、当然あのその時代あの僕心理学科ってとこなんですけども、その当時も心理学科か哲学科行きたかったんですね。なんかそういうのが好きで悩んでたんですかね、僕が路頭に迷ってたのかな、
1: 知りたかったですね、
2: そうなんですよ、だからそっち行きたいなって、全然文系の全然できないのに、勉強できないのに、でもそっち行きたいな行きたいなってのがあって、ただあんま心理学科とか哲学科ってその当時なかったんですよ、先生がいなかったの、足りてなかったのか、大学そこを受け持ってる大学はなくて、意外とじゃあそこはあるんだなって、だから数少なかったんですよね、たまたま、あ、じゃあ名古屋に行けばそこあるなとかあって、だから、
1: 2つやりたいこともあるし、ドラゴンズも応援したいし、
2: あったり、やっぱあと一人がした方がいいだろう、男だから外一回外出て7人の敵と戦うべきだなってのがあるからやっぱそういうのも含め、やっぱ自分の身を危ないところにあえて行ってみよう、世間知らずにならないようにとか、そういうことですよね、それで行ったんですよ、だから本当っちゃ本当なんですよ、そのドラゴンズでっての、はい、
1: その大学を卒業された後にオーディションを受けて芸能事務所所属と、
2: そうですね、最初な分からず、普通大学3年4年で就職活動ってするんですよね、なんか昔だとなんか送られてくるじゃないですか、そういう本がね、その
1: 分厚いね、
2: 分厚い、はい、危ない、言いそうになりました、言わない方がいいんですよ、
1: ね、まあそうですね、極力
2: 危ない危ない、
1: 今さすがにネットだからないんじゃないですか、
2: ね、でもね、あれ送られてきますよね、ちゃんと本棚みたいになってね、
1: びっくりだ
2: ね、はい、ああいうのも一切見ず、就職課にも何の報告もせず、ただ卒業して、こっちに来て1年間何にもやつフリーター、入り方分かんなくないですか、この業界って、
1: 確かに
2: 分かんないですよ、うん、どうやってタレントになっていうか分かんなくて、だからまあその雑誌を見て、で今みたいにそうお笑いやりたいなと思ったんですけど、学校ってないんですよ、あんまなかったんですよ、
1: 今ね一般的です、ね、
2: いっぱいもうどこもありますけど、まああんま大阪のあの大きいところと東京にもまあ高円寺あたりにある
1: ですよ、ね、
2: そこぐらいで、まあなくて、一応オーディションって形があの雑誌に載ってたんで、ああ受けてみようかな、そんな子じゃな人間じゃなかったんですよ僕は、あの人前に立つのも当然苦手で、もうちょっとじゃあ本よあの教科書読んでみろとか刺されちゃうと、もう赤面しちゃうし、もう人前に出るなんて全然ダメな子だったのに、自分を変えたかったのかな、なんかそういうやつに限って自分変えたくて、なんか急にオーディションなんて、そんな人間じゃないのに、急にそんな動きするやつなんですよ僕。
0: ちっちゃい頃からお笑い自体は好きだったんですか。
2: 好きでしたね、
0: 見る側としては。
2: やっぱ僕らの世代だとやっぱドリフターズから入って金ちゃん入ったりして、
1: たけしさんとかね、
2: たけしさんとで主審出身、あのトンネルさんとでやっぱ育ったんで、
0: やっぱり関東の芸人さん、
2: しかあのテレビ今みたいに、
0: あ、まあ、出てなかったですよね、そうですよね、関西のね、
2: 確かに確か
1: に、関西のね番組そんなにな
2: かなかね、確かに、あの向こう大阪の方 その土曜日は学校を抱えてお昼ご飯をね、その新喜劇見ながら食べるっていうちょっと羨ましい、そういうのってなかったから、そうなんですよね、やっぱ関東ので育ちましたし、でもう行ったんですよね、そこで 一応補欠合格みたいな感じ。なんかいや受付がなんかね、うん、まあ細かいこと言うと、そのうちの会社の前にあここか昼の3時集合だったんですけど、うん、早めに行ったんですけど、うん、いっぱい人がうじゃうじゃいて、あ、うん、ここでそのうち号令かかんのかな、うん、と思ってうろうろしてたら、うん、中学時代の同級生がたまたま来て、ってなって、受けん、ピンの同じピンのオーディション、ってそこで意気投合しちゃって、うん、あんま喋ったことなかったのに、ってなって、でここ入れいいんだよねっつって、でもあまりにももう3時も過ぎたし、うん、つって一応かいくぐって受付みたいなとこ行って、うん、あ来ましたみたいに言ってたら、うん、なんか上から誰かがあの遅刻はチェックしといてなとかつって、遅刻なんかな、いや違うよね俺らいたもんな、うん、みたいになったんですけど、うん、実は遅刻だったんですよね、受付通ってないから。でうじゃうじゃしてたのはその前にコンビたちの合格者発表を聞いてる、そのコンビがオーディション終わった人がうろ外にうろうろしてて、同じ人ピンのオーディションかと思った、うん、その3時からピンのオーディション、それ知らなくて、で、まあ、とりあえずでも呼ばれて行って、うん、であの初めてネタをやったりして、うん、10人ずつ上げられて、でそこでまあ、あなんか知らないですけど変な根拠のない自信であって、ええ、あでも俺だけ笑い取ったなと思って、で受かるだろうなと思って、うん、4番だったんですけど、エントリーナンバー、うん、なぜか遅刻者入ったの4番だったんですけど、で途中であの合格者発表します、はい、中間発表します、うん、ずっとね待たして前だから途中で発表しますって、うん、いきなり十何番とか言って、うん、あれ俺4番呼ばれないんだ、あ落ちたんだと思って、うん、はあ落ちるんだと思って、うん、まあ初めて受けたオーディションですけど落ちるんだ、はい、でも変な格好してるやつとかいっぱいいるわけですよ、ピン芸人のなんかいろいろ小道具持って、うん、あいつ受かったのかなどうなのかなって、はい、みんなで知らない者同士が、うん、意外と絆め合うつうか知らない今日出会ってばっかなのに急に仲良くなると落ちた者同士が、あいつの受かったかどうか最後までいて結果知ろうかとかってやったりしてたんですね、うんうん、で後半全部の後半の合格発表しますってやって、うん、何十人か呼ばれて、うん、で最後に4番いるかみたいな、うんうん、え俺だと思って、うん、いたらああいるんだ、ああじゃあ上上がってつって、俺だけなんか遅刻なのになんか受かって、だから、うん、そ最後までそこ見なかったら、うん、いなかったらもう帰ってたらもうないです、もう多分俺一個落ちてあもうやっぱダメだっつって諦めてると思う、この世界を。
0: 残っててよかったですね、
2: 残っててよかった、残ってて。
1: ちなみにその中学の同級生は
2: 落ちてました、
1: ね、あダメだったんですね、
2: だからあ ごめんねみたいな、うん、なんか一緒になんか帰ろうっつってたのに、うん、なんか ごめんね
0: ってちょっと気まずい、
2: うん、なんか気まずい感じはあるんですよ、そこは。それ以来会ってないし、そして上上がったらその、あのお前遅刻したのにお前だけ取ってやったんだからな、うん、頑張れよとか言われて、
1: まあ、それだけ出来が良かったってね、
2: マイナス評価受けても、うんね、
1: で1994年に初舞台、うん、でピン芸人として栃木言葉で語るムカついたことなどの、うんまあ、ネガティブネタが人気を博して多数の笑い番組にご出演、うんまあ、ボキャテンもその一つ
0: ですね、そうですよね。
1: で以後、まあ、番組のナレーション、うん、ラジオパーソナリティ俳優としても活躍、はい、で本も出してらっしゃいます、
0: はい、
1: で映画にもなった本はあ私は一体何と戦っているのか、そして X でのつぶやきを書籍化した、うんリモコンの電池を変えててちょっとでもテレビに気を取られるとあれ新しい電池どっちだっけってなるねこれタイトルです
0: なる
1: 今年の3月なるなる発表されてらっしゃいます、うんうん、あのメッセージ来てましたよね、
2: はいはいうん、オーディションの話長くてすいません
1: あいやいいんですよ、
2: それが長くてそっから急に駆け足で最近の本の発売まで高山さんが一気に行ったからなんか長く話してごめんなさいと思っちゃいました。いやい
1: やいいんですよ、聞きたくなっちゃってね、
0: は
1: いうん、
0: 面白かった、
2: はい、いやもう萎縮しときます
1: やめてください、
2: こっから萎縮しときます、
1: じゃんじゃん行きましょう、
0: ゲストが萎縮するのはやめましょう、
1: やめましょうリスナーさんからメッセージ、はい、入ってます、はい、神奈川県にお住まいのハルスさん、はいつぶやきしろうさん朝ドラご出演おめでとうございます、
2: ありがとうございます
1: 風薫る、うん楽しく拝見させていただいております、栃木出身のつぶやきさんですが、うんうん、方言でのお芝居のお話を今日は聞きたいです、あと息子役の小林虎之介くんがインタビューで、はいうん、つぶやきさん岩瀬さんが現場でずっと栃木言葉を話して空気を作ってくださったそれが良かったとお話しされていました、
2: そんな
1: 他の演者さんへのアドバイスなどはされたんでしょうか。
2: いやそんなアドバイスなんかそのレベルじゃないですよ。あまあまあ当然あの演技じゃないですけど、うん、あの方言ですよね多分、うん、そういう風に聞いてくれてたんですね。いや、うん、あの俺なんかがそんな現場で発言するとかそんなのはないですし、うん、あの僕も緊張してましたから、うんうん、その方言で皆さん上手かったですけどね。ちゃんと方言指導の先生もいて一生懸命やってたし、うん、僕なんかが言うあれじゃないです。その確かにあの北村さんとかがですね、はい、なんか言ってくれどっかで言っててくれてたらしいんですけども、なんか方言が難しいけども目の前にあのつべきくんがいるからこうそれ真似してりゃいいんだと思って真似してやってたら方言の指導の先生に、うん、いやいや位が違うんで全然別物なんで真似さないでくださいみたいに、つべきさんの話は聞かないでください
1: 北村さんは過労、
2: う
1: ん、
2: そうなん
0: そうかそうか、その設定としての身分のあれが違うから。
2: 僕は足軽なんですよ、
0: はいはい、
2: でも足軽って、うん、実際会ったこともないし経験もないじゃないですかだから役作りが分かんないすぎません、はい、そんな、
0: うん、確かに
2: どういうことですかって。でもあのその武士には身分が一番低いんです、
0: うんうんうん、
2: だから芸能界でいうつぶやきさんです、うん、みたいなこと、
0: あ、
2: じゃあ役作りしなくていいですっていうことであの等身大でやらせていただきました。
0: ありのままで、
2: はい、別に山ごもりで役作りする必要なかったです。
1: そのコメントを聞いてから言うのもなんですけど、
2: う
1: ん、なんかマッチしてるなっていうかとても素敵だなって、
2: はい、もうそのままなんで、ね、はい、あもう末端の足軽なんで、うんうん、
1: 竹内幸信役、
2: はい、
1: でしたね。
2: お父さんの役でね、うん、
1: で息子さんが竹内小太郎ですけども、はい、小林さんですね。
2: はい、もう男前の、はい、ね、なんで俺がお父さんなんだっていう、こっからこんな男前生まれないだろうっていうぐらいそこはちょっとね、やどうキャスティングどうなんですかっていう、そういうクレーム来てませんか。大丈夫、つぶやきからこんな男前生まれないだろうとか、あのお母さんはすごい綺麗な方なんですけど、俺がちょっとねあの汚い
0: なことは言ってないです
1: けど脚本はまんまるの歌謡パートナーのお一人、
2: そうですよね、
1: 吉沢智子さんなんですけど、
2: そうですそうです、はい、お会いしたかったです ね、
1: はい、最初台本手にした時はどうでした、はい、なんかこの全体の作品の印象とかご自身のセリフについてなど。
2: いや、やっぱ栃木弁でちゃんと、ね、うん、書いた、うわ徹底徹底してんなと思って、でもこっからさらに細かくなんだろうなってのは予想しつつ、読んだだけででも一瞬分かんないじゃないですか、時代背景もあとあえてそこまでついてけてなかったですけども、とりあえず自分のところはと思って、あの必死で覚えようとしましたね。台本はちょっとびしゃびしゃになるまでお風呂に入りながらとか。
0: セリフはお風呂で覚えるんですか。
2: 覚えたりしてたまにチャポンってなっちゃいます、
0: チャポンってなっちゃいますよね
2: 乾かしてヨレヨレになっちゃって乾かして、うん、でも現場持っていくと、うわつぶやきさんはすごい台本があんなになるまで読み込んでますねみたいになってるけど、チャポンってなっちゃ、お風呂でチャポンってなっちゃったんですっていうそれは内緒にして、いや読み込んでますねつぶやきさんみたいな、その割にはちょっとですねみたいな
1: でもシーンの中でね、うん、大事という言葉がよく出てきますよね、
2: はいはいはい、うん、これ大事だよ、あ、方言ですか。大事って、
0: 大事ってどういう風に使うんですか。
2: いやだって、いやそういう、例えばこういうことするの大事だよねとか、あそれ大事だよね、
1: 大事マンブラザーズバンドの大事とは違いますもんね。大丈夫に近い、
2: それが一番大事かもしれない、それも一番大事かもしれない、負けないことも大事だし
1: ちょっとパニック状態に、うん、
2: でも、うん、大事って
1: こけちゃった人がいると大事って言って近寄るんですよね。
2: 大丈夫、あ、大事か、いやなんか、あーだ、あーこれ、うん、やっぱこれ一番大事だよね、言いません、大事だよねって、あれ
0: 大事っていう言葉使うけど、
1: 大切という意味でね、
0: 大切という意味では大事使うけど、
2: 言いますよね、それでいいんじゃない、え違う意味でも使うのかな、
1: 大丈夫ですかっていう時にも、
2: 大事か、大事かって、あ、今言うかも、大事かって言うかもしれない、う
1: ん、それぐらいだから標準語と思ってらっしゃる
0: かもしれない、リアリティですねこれ、
2: うん、なんかだからあんま細かく聞かれるとあれっていう、ほら、うん、意識してそこまでもう馴染みすぎちゃって、うんうん、じゃあイコールちゃんとそれを言語化してくださいって言われると、うん、うん、ってなっちゃう。
0: なんか僕からすると大事という言葉を知ってるけど、大丈夫っていうのも別の言葉としてあるんだけど、
2: 一緒かもしれない、
0: 栃木の中で一緒なんですよね、
2: かもしれない、
0: 一緒で大事なんですよね。
2: いや俺がすいません代表して言うのも 怖い
0: 怖い。
2: NHK からそう発信するのも、いやいやつぶやきさん、まあ、あれは間違ってます
0: 個人の感想
2: で感想言っといてください、
0: うん、
2: 個人の感想。
0: でも今栃木のリスナーさんでそうだそうだって思ってる方もいらっしゃるかもしれないですよ ね、
1: うん、栃木ならではだなってこう思いになる言葉はあります？
2: 栃木ならではの言葉ですか、
1: うんうん、逆にもうこれは栃木でしか聞いたことが言わない。
2: だからおあのそうせんべいおっかいて、
0: せんべいおっかいて、
2: あの
1: せんべいおっかく
2: とか、あの半分あげようかおっかいてやろうかっていうのは、だから、うん、半分に割ることをおっかく、
0: おっかく、
1: えそれ聞かない、
0: 聞いたことないです。
2: まあ、個人のあれです
0: か、ね、あれですよね。い
1: やだんだんの本当に栃木の人がそれおっしゃってるのかどうかも怪しい。
2: おっかくとおこんなんとか、あの、うん、おっこむとか言うんですよ。あのちょっと布団おっこんどいて、雨降りそう、洗濯もおっこんで
1: 取り込む、
0: 取り込む、
2: うん、取り込むこと、おっこむ、こむ、こむ、
0: こむ、
2: こむ、だからこむ、おっこむ、なんつったらいいんだろう、もう当たり、なんつったらいいんだろう、わかる、意味は、なんか全然、ニュアンス伝わりますよね。じゃあいいじゃないですか、そんな不思議な顔しな
0: くて。悪いとは言ってないですよ。
2: なんか
1: 初めてすぎて、ちょっと他に、いや、そんな顔してないですよ。そうおっしゃるんだなと
2: 思う。もうそれも、でも栃木の人からすると知らないとこもあるかもしれないです。
0: 栃木の中でもね、ありますもんね。
2: 僕、意外と南の方なんで。まあ、シティ派と言ってます
1: 。シティ派、はい、シティボーイ、はいね、朝ドラはでもご出演2回目ですもんね。マレにも、
2: あ一瞬、はい、あの一瞬、はい、あのえ、はい、
1: 栃木から移住してきた青年という役でね、はい、出てらっしゃいましたね。
2: そんなちゃんとした設定でしたっけ。すみ
1: ません。いや違う、福田雄二役っていうね、はい、ご本人また顔真っ赤ですけど
0: 覚えてなかった。
2: 現場1日で終わってきてだからね、
1: でもその時も栃木弁、
0: 栃木弁
1: なんですよ、ね、栃木からやってきた青年だから、
2: うん、すいません。
1: 逆に標準語の役っていうのが難しいってお感じになることあります？
2: またバカにして、
1: いやバカにして
2: 、できます、両方できますよ。
1: 失礼しました。
2: 何言ってんすか。
1: 確認ですね。
0: 朝ドラ俳優ですよ。
2: なんなら東京色に染まっちゃってんですから。東京の絵の具に染まっちゃってんですから。
0: 申し訳ございません。逆に栃木弁喋る方が意識するぐらいな、
2: 意識してあえてですよ。
0: あえてですよね。申し訳ございませんでした本当に、
1: ね、あのドラマの舞台風薫ですけど、うん、はい、あの栃木東京に加えて、うん、新潟も加わるということが、
2: あらら、
1: 先日発表されました。
2: すごい、もういろんなすごい役者さんも出てて、俺最初の方だけだったんで、うん、うわこんなすごい人すごいのに出ちゃってんなと、うんうん、恥ずかしくて大丈夫かな、もう本当俺が出たことを黒歴史にならないかな、この、うんうん、ね、この番組がと思って、このドラマが申し訳ないなって思っちゃうぐらい。
1: でも栃木の皆さん、あの中継で私伺うことあるんですけど、うんうん、
2: はいはい、
1: すごい盛り上がってるよというふうに声も
2: 上げていただ
1: けますし、
2: はいはいはい、はい、いや栃木の人は本当にあのなんか現場とかにも近くのお店とかもう有志ある人らがこう差し入れとかしてくれたりして、これ食べなっつって、みんなにお昼ご飯これどうぞっつって、冷たいものとか、暑い撮影の時だったんで、なんかみんな街を挙げて応援してくれてるのがありがたくて、
1: 皆さんとあったかいですね。
2: いや本当にやってくれなくていいのに、そんなしてくれて、あ申し訳ない、ありがとうございますって、うん、嬉しいですね本当に、みんな街を挙げてやってくれてるのは。
1: 栃木の県民性ってどういう方が多いな、は
2: い、いやなんかちょっと人見知りでなんかあんまグイグイ来ないというか、遠慮するタイプの人が多いんじゃないですかね。
1: じゃあつぶやきしろさんみたいな
2: って言われたくはないと思いますよ。全あつぶやきしろみたいなって、そういうの、そういう言い方やめてってのはグイッと来ると思います。それはグイグイ、それはやめてって言うと思いますけども、うん、そんなあのなんつう派手でもなく、はい、そのねグイグイでもなく、うん、ちょっとなんか趣のある方が多いと僕は思ってますけども ね、
1: 後半もちょっと栃木の話もじっくりと伺っていきたいと思います、ね、引き続きよろしくお願いいたします、
2: はい、
1: ソーシャルアズ、はい、ではここで音楽です。ブルーミッチェルの演奏でスタジオ B、 ところによって交通情報です。

0: 1時30分 NHK ラジオまんまるアナウンサー高山哲也です、はい、今日のパートナーは
1: 料理家の木島龍太でございます。
0: インタビューひとのは本日のお客様、はい、改めて自己紹介お願いします。
2: どうも俳優のつぶやきしろうです。
0: ああ間違いない、
1: 仕切り直しから
0: 間違いないですけどトーンがまたオープニングに戻っちゃった
2: 一回ね、はい、こう開けると、はい、あの人見知りなんで
0: 難しい、
2: あの、はい、2人とも初めましてになります、
1: うん、なるほど、
2: はい、
0: また目を合わせるところからスタートしなきゃいけない、
1: 打ち解けるまでにまだ
2: ちょっと距離開けます距離を親戚の子みたいなお盆に会った時は仲良くなったのにお正月だったらまた初めましてなのみたいない
1: ますねそういう子ね
0: 数ヶ月で
1: いろいろあるあるなこれも、
2: はいはい
0: はい、うん、皆さんからメッセージが続々来てます、はい、メタル冠動脈さん、つぶやき四郎さんのお話にお腹を抱えて涙を流しながら聞いています、
2: うん、そんな
0: まあね、
2: お世辞ありがとうございます。
0: いや嬉しいというね、はい、メッセージですよ、うん、ターボ&フナッキーさん、うん、おっかく分かりますよ、せんべいを書いて食べます。
1: おお来た来た、
0: この後、うん、あ、この方ね、福島の方ですかね、
2: はいはい、
0: 福島県道です、両親が会津の出身ですと。
2: あら、
0: はい、
2: そっちでも言うん
0: だ。福島でもおっしゃるみたいですね、
2: はいはいはいはい、
0: りっちゃんママさんはおっこむ分かります、
2: うんうんうん、
0: この方も福島浜通りの北の相馬ですが、
2: はいはい、
0: 洗濯物を込んどいて洗濯物を取り込んでおいては分かります、
1: うん、分かる、
2: うんうんうん、
0: 若い世代は使いません
2: いやまあまあ最後いらないじゃないですか。
1: いらないな今の。
2: それいらないな最後。
0: すいません
2: なんか
0: ちょっと
2: なんか
0: 原文まんまで
2: 一気にあなんかごめんなさいなんか今現代にフィットしてないことを言って。
0: そう言ってないんです。そう言ってないんです。
2: なんかアップデートできてなくてアップデートできてないタレントみたいになっちゃってる。
1: 言葉はでも大事ですからね。そういう伝統を残す
2: ってい
1: うの
2: はね。でも正直に言っていただいて、はい、はい、
0: とねあとこちら投稿フォームから、はい、島根県の林天石村さん。
2: はい。
0: うん、つぶやきさん、
2: はい、
0: お久しぶりです。
2: お、
0: つぶやく575のレジェンドつぶやきストとして最終回に電話で出演をさせていただきました。島根の林天石村です。
2: ペンネーム覚えあります。
1: 覚えてます、
0: 覚えてらっしゃいます、うん、この方熱心に今でも各番組に投稿いただいてるんですけど、うん、
2: はい、
0: 私のあるあるです。素人は緊張すると話がまとまらずベラベラ喋りがち、
2: うん、
0: あの時はすいませんでした
2: っていう
0: 書いてございます。
2: 素人は何あの話まとまらずベラベラ喋りがちっていうのは俺のこと言って
0: るの？ちょ林天石村さんが最後の出演の時に、
2: うん、そうでごめん、ね、俺のこと言われてると思って
0: どんだけ被害もお願いしますよもう。え、
2: はい、そうだ林天石村さん懐かしい、ありがとうございます、ね、あ懐かしいな。
0: 2018年までね、
2: う
0: ん、放送
2: され
0: てましたね、NHK 松山放送局、
2: うん、あ、じゃあこのメールもらって帰ろう紙を、ね、
1: ね、
0: それも個人情報があるんで、まあ、ほどほどに
1: 目に焼き付けてい
0: ただ いて、
2: そんな悪いことしませんよ何なんですか僕をなんか犯罪予備軍みたいに何ですか。
0: 佐々木史郎さんだけに言ってる、皆さんにご案内してることでございますんでね、はい、というわけで実は私のメッセージは手元以上で、うん、
2: はい、
0: つべきしろさんのお手元に大量の皆さんからのあるあるが届いておりまして、ちょっとあの音楽の間に目を通していただいたんですが大量すぎて全てに目が通ってないという。
2: ゲストに目通させます普通に。そちら側のお仕事でしょ。
1: 確かに、まあ、でもつぶやき師匠にね。
0: そうです。
2: いやいやいや、俺その読むの早くないから、うん、あの全部読めてないですからね、うん、
0: はい、
2: これ
0: どなたかじゃあ気になるもの
2: を。ああ、ま、そうですか。
0: 1つ2つ、はい、いきますか。
2: じゃあどうしたらいいんだろうな、うん、ラジオネーム、うん、三河みどりさん愛知県の、はいはい、あるあるを募集したんです。
0: そうですね、はい、皆さんのあるある教えてください。
2: はい、はい、皆さんのあるあるですが、うん、急いでる時に限って信号が赤赤赤っていうね。いやもうちょっとちゃう三上さんがちゃんと、
1: はい、赤赤あるあるある
2: 渾身の
1: ね運転しててね
0: 急いでる
1: 時ほど
2: ね
1: 赤赤
2: 赤っていうのね、はい、あります、は
0: い、ありますよ、
2: あります
1: ね、
2: 下り坂なのに、
0: うん、
2: 青で行ってほしいのに、はい、下り坂に赤はきついですよね。
0: そうですね、
2: なんかブレーキ踏みたくないっていうか、ね、もったいない、
0: もったいない、
2: 自転車とか自分自力で来たからもったいない、
0: 自力がもったいない
2: ね。逆に青青青ってのも、うん、それはそれでなんかそこで運使っちゃっていいのかなとか思っちゃいますよ ね、
1: うんうんうん、
2: そういうのね、
0: うん
2: うん、盛り上がんないのかなこれは。
1: あんまりいや盛り上がってる、盛り上がってる、
2: 盛り上がってますよ。じゃあもう一個読んでみますね、はい、愛知県のハローさん、
1: はい、ハローさん、
2: あるあるといえば久しぶりに外食をしようと出かけると、うん、そのお店が定休日だったりします、
1: うん、
2: ね、
1: あるあるです。
2: なんなんなくなってる時ありますね。久しぶりに行ったらあれ駐車場になってるけどこれ。
0: あ、建物も全部
2: みたいなね、ありますよね。
0: ありますね。
2: なんかまと同時になんかそういうよく駐車場になってるのとかあるけど、前何だったかなとか思い出せなかったりしてね。これそうなの、はい、そうなっちゃうとじゃあ一回行っとけよかったなとかになりますよね。 あの店行っとけよかったらなくなるんならみたいなね、この定休日もたまたまって時ありますからね。なんか調べないで行く時ありますよね。うん、こんだけ SNS が、
1: ね、今だったらね調べれば分かるはず、ね、
2: 分かるのに、ね、なんか、なんか自分の記憶を正しいと思っちゃうでしょうね。群馬県の大福ちゃんですね。私のあるあるは飲み会に行きイカリングだと思い食べてオニオンリングの時ちょっとがっかりします。もうね、ずっと平和のあるあるですけど、
0: イカが来るお口だったのにオニオンだったってことですね。
2: そうなんですよ。
0: それありますね、これあるな、
2: どっちがいいのかな。
1: あ、そうですね。でも
2: オニオンリングもまあいいじゃないですか、でもイカもオニオンも両方を一回かじったら中身全部出てくる、
1: 衣だけ残りますからね。
2: 強い中のイカもオニオンも強い、
1: 確かに
2: つながりが、
0: イカ脱出しちゃうんだ。
1: なるほど、
2: もう一丸となってるから、薄い衣を一気に抜けて
0: 脱皮しちゃう、
2: 本当脱皮で、
1: 脱皮ですね、
2: 周り丸い衣だけ残って、食べちゃう、別になっちゃうからね。なんともあれなんですけどもね、イカはイカで、でもイカ食べようと思っててオニオンだとそうだよな。
1: ハンバーガーの横にイカはリングだったら嫌ですね。
2: あ、そうですか。あ、そうか、オニオン、
1: オニオンだと、オニオンだと思って。
2: イカあります。ハンバーガーの横にイカリングつけて
0: くる。今日はサービスってね。
2: いや、そのサービスいらないじゃない。
0: イカにしてきました。
2: オニオン、オニオンが、なんだろう、オニオンメインで頼む人いません？なんかオニオンだからいいみたいな。
0: でも美味しいですもん、オニオンはオニオンで。
2: あるじゃないですか、この付け合わせの、このマカロニサラダがいいからこの定食、A 定食にしたのに、これ変えちゃうのみたいな。A 定食ハンバーグ、そこがメインなら付け合わせは、もう足りないから他ので補充しとけってお店あるじゃないですか。
1: あるある。
2: このマカロニサラダが食べたかったのにそこをなんかポテトサラダにしちゃうと違うんだよなとかありますよね。はい、まあこういうのもあるじゃん。もう一個、
0: もう一つぐらいで、
2: もう一つ最後いけますか。はい、大丈夫ですか。神奈川県のうさあずママさんですね。

0: あるある私のあるあるですが、私は知人とバイクツーリングによく行くので、そろそろガソリンを入れたいなと思うとガソリンスタンドがない、看板を見つけて行ってみると土日が定休日だったり、 あと反対車線だったり、最近は廃業されてるスタンドも多いので、なるべく高速のサービスエリアとか大きな街を見つけたら給油しとくようにしますっていう。だから、ね、入れたい時になかったり、その反対がありますよね。
1: ある、
0: なんだろう、もうまあ持つだろうとか、次のサービスエリアでいいやと思うと次のサービスエリアが長えなとか、ね、これ別にガソリンに限らずコンビニとかも次のコンビニでいいやつとまあない、あとずっと反対側にコンビニあるなっていう、これ困っちゃうんですよね。トイレ行きたい時もね、こういうあるある、全体的に平和な
1: 平和な、
0: はい、
1: お昼にぴったり、
0: お昼に本当ぴったり、
1: ね、いやだからちょっとね、これこれぞという、あるあるをちょっと披露していただこう、2010年というね、初期の段階から X で1日1つ、あるあるネタをつぶやいていらっしゃった、つぶやきしろさんですが、先ほどちょっとご紹介したつぶやきさんの著書、今年ではなく2024年に出版されたという、リモコンの電池を変えて、で、ちょっとでもテレビに気を取られると、あれ新しい電池どっちだったっけねってなるね、15年にわたるつぶやきの傑作選が165収められ

0: 選ばなくていいでしょ高山さんもわざわざ
1: 最新の、はい、
0: なんでわざわざそれ選ぶのよ。
2: 最新です。最新のやつ、
0: まあね、よく夢を、うんうん、捨てるとかそういうけど、もともと持ってねえなって捨てるも何も持ってねえわみたいな。
1: そもそも俺夢ないわっていう
0: 夢も希望も持ってねえわもう持てる時代じゃねえわっていう若者もいるからちょっと代弁したつもりなんですけど生意気でした、すみません。
1: この著書の中からじゃあ一つ木島さんが気になった
2: そうですね。なんかじゃあでもせっかくだからつぶやきさんに読んでいただきたい
1: んですよね。あ、じゃあ選んで、
0: ちょっとこれ木島さんが読んでくれた方がいい。これ木島さんにちょっといろいろ味を付け加えてもらう、調味料をつけてくれ
2: る。じゃあ一、はい、個、はい、
1: 料理方
2: じゃあ、はいはい、あのやっぱり料理人目線で、結構料理あるある多くて、
0: あ
2: これいいな、わかる、
0: はい、はいはいはい、う
2: ん、唐揚げ弁当の下に敷いてある色の変わったレタスは勢いで食べる派です。
0: あ
2: すごいわかる。
0: そうです。
2: なんですか ねあれね、
0: なんか、
2: うん、
0: 体に悪そう
2: い。いいのか悪いのかっていう感じしますよね。ちょっとね、
0: 彩りでただ入れたもので食べていいのかこれは。こんな油が染み込んだ色変わってでも野菜を取ろうって勢いで目つぶって食べるっていうね。その勢いで食べる。
2: これまたこの本面白いのが横に、うん、あのつぶやきさんがそのなんていうんですか、うん、コメントをまたつけてくださって
0: るんですね。
2: 野菜も取らなくてはという常に抱いている恐怖がなせる技って書いてあるんですよ。この勢いで食べるっていうことが。
0: あ、そんなこと書いて
2: る、ね、あ面白いな、うん、まあ、こういうのもあったり、うん、結構食べ物ネタも多かったです。あと俺これ、うん、なんか哲学的だなって思ったやつが一個あって、
0: なんでしょう、はい、
2: コピー機から出てきたばかりの紙の温かさが好き。これ美しい。
0: まあ、今時 コピー機っつうのもちょっとまあいや今、うんうん、あれですけど、なんかあのちょっとした温かさ良くないですか。うんうん、あの特になんか50枚60枚コピー取ってこいって時の分厚なんか温かくて頬をうずめたい。これで暖を取るよ僕はみたいな。みたいなことですよ ね、
2: うん、ね、
0: うん、
2: なんかコピー機が優しさを持ってるみたいな感じ
1: で、できたてな感じしますよね。
2: できたてな感じしますよね。
0: コピー機も生きてんだな。うん、ごめんね、こんなにいっぱいやっいっぱい枚数やったから熱くなっちゃったんだね、うん、ごめんねっていうね、うん、
1: でもう一個ぐらい、
2: もう一個ぐらいいきますか、はい、あこれも好きなんですよね。冷たい水からお湯に変わるまで指でずっと触っていると途中もうお湯になったって錯覚が一回あるね。
0: 願望なの？なんかね。
2: ありますよね。
0: なんか冷た麻痺しちゃって。夏今暖かいから分かんないでしょ。冬なんか本当ほら、うん、赤い方ねじってもお湯ねじってもすぐお湯出ないんですよね。うんうん、ずっと水だったりして、うん、でも指で人差し指でずっとお湯になるまでこうつけてるじゃないですか。うん、だからもうバカになっちゃって皮膚が。だから願望と相まって今あ一瞬暖かくなる。あれあれ。いやいやいや、
2: まだ水、まだ水、
0: 一回話したらあやっぱ水だ。悲しい、
2: うん。そんなずっと水で指で手で触って確認しておく必要もないのにねって。
0: でも
2: あのそんなに焦ってんのっていうのもあります
0: よね。早く早く、うん、で裸だからこっち。
2: 裸だからもうシャワーだこれ。
0: 裸で待って。裸でそのと戦いだよ真冬は。
2: 待てない確かに。あったかくなってから脱げばいいのにもう脱いじゃってるからこっちは。
0: そう。
2: 本当。
0: 自分との戦いだからさ。
1: よくでもそういうの
2: これはすごいですよね。
1: うん、なんか
0: 普段もうなかったですか。
2: いやまあたくさんあるんですけど
1: 時間の方がない
2: ですか。
1: 時間がないです。もう一個いきますじゃ
2: あ。いい。どうぞじゃあ
1: もう一個だけ。
2: もう一個いきましょう。もう一個いきましょう。これなんかこの子供の頃あるあるみたいなのもすごい僕好きで。
0: あ本当ですか。ありがとうございます。
2: 布団を干す時に使うでかい洗濯バサミで、うん。自分の顔を挟んだことあるよね。
0: 子供の頃ね。
2: ありますよね。
0: ありますよね。
2: ありますよね。もう、うん、どれぐらいですよ。
1: 割と強
2: いやつ。
0: え、布団には強い。でもそんなに痛くないじゃないですか。実はちっちゃい洗濯バサミの方が鼻とか痛いじゃないですかあれ。ほっぺとか痛いじゃん。あのでかいのってそうでもなくて、はい、なんかいいなっていう。なんか一回はめたりカチューシャにしてみたり、なんかね、なんか顔面にやってほらほらってほらほらっつって言われたとてこっちも困るんだけども。
2: 親としてもリアクションがね、う
0: ん、
2: しづらい
0: ですよね。子供なんかやりますよね。なんかほら見てほら見てみたいな孫悟空みたいなやったりね、やったり、うん、なんかやそういう子供の頃の遊びですね。うんやりました、
2: うんう
1: ん、なんか普段からなんか書き留めておくとか、うん、そうそうどうやってこう集める
0: 普段からやってたらおかしいじゃないですかそんな仕事熱心じゃねえしこっちも
1: そう
0: もうやんなくちゃなな死んでて書かなくちゃなんないとか、うん、そういう時になんかうんつって頑張って絞り出
2: すこれも経験談を、
0: うん、でもそうですよね
2: ところが多いですかやっぱり
0: とか、まあ、であと イメージとか、うん、多分だって全部を経験してるわけじゃないし、うん、いろんなジャンルのもありますから、

0: いろいろ見てたり聞いたり見ててこうなんだろうなとか多分そうだろうなみたいなことですかね。だから外れてんの結構ありますよ。あるあるってお前だけのあるあるだろそれお前。みんなないないだよそれは。ってのも、それはあります。そんなのいっぱいありますから。
1: ふるさとのなんか栃木のあるあるっていう、
0: は
1: い、
0: 栃木のあるあるですか、はい、栃木のあるあるでなんか批判来ないかなそういうことを言うと
1: 栃木未来大使というね
0: ないですけどとか言われるのが一番怖いんだよな、なんかあれかなあのだからよく群馬とか茨城と競わせる番組とかあるんですよね。でもお互いそこまで恨んでないですか、仲いいですからあの対立してんなとか思わないでください。仲いいですから、本当は仲いいですから。なんか揉めさせようとするんですよ、いろんなとこが。だから無理やり言ってますけどね。あと本当にイントネーションがちょっと違うだけで、あの東京と言葉変わってないと思ってるんですよ。訛り方言とか実はそんなないと思ってるんですよ、イントネーションが違うだけで、はい、そういうのあるあるかもしれないですね。だからいやそんな訛ってないけどなみたいな思うんですよね。方言とかあるわけじゃないし、もっと全然関西行っちゃった方が全然言葉が違うじゃないですか。だから向こうの人のが東京来て全然違うから言葉が治りますよね。変に言葉は一緒でイントネーションだけ違うから、栃木とかだと、だから立ち悪いというか治んないですよね。なかなか、はい、そういうのありますよね。あとなんだろうな、雷とかが有名なんですよね。
1: そうですね。
2: 雷も多いんですか。
1: まあ、雷の都と書いてね、ライトなんて言ったりします
0: よ
1: ね。
0: はい、よく夕立とかがあって、それで雷なったら普通雨降るじゃないですか。
2: はいはい。
0: それで降らないのカララいとか言いますけどもね、あるあるって言うのかな、これあるあるというのかな、それを。まあそんな感じですかね。
1: まあ、ふるさといろんな思い出があると思うんですけど、なんかこれだけは忘れることがない、忘れられない青春の味ってなんかあります。
0: 青春の味、
1: なんか高校ぐらいの時になんか召し上がって忘れられないなみたいな。
0: 最後高校までいましたからね、あのちくわドッグってのがあってホットドッグってアメリカンドッグってあるじゃないですか。
2: アメリカンソーセージの周りに衣ついて揚げてあるやつ、
0: はいはい、鬼のバットみたいな、
2: ね、鬼のバット
0: ね、あれの
2: コンボみたいな、ね、
0: コンボみたいな、あれの周りあれなんですけど、中がソーセージじゃなくてちくわで、ちくわドッグってのが僕高校の時食べてたんですよね。

0: から B 級グルメでもう一回売り出せばいいのにと思って言ってんのに、うんはい、栃木の県民の方が誰一人そんなの知らねえって
1: 覚えてないんですか。
0: 俺夢見てんのかなって食べたのに、うん、いろんなあの業界の人にも、はい、栃木の業界の人もいや誰も知らないんですよね、嘘だ嘘だだって嘘だよ誰もえ何ですかちくわドッグって言って、うん全然誰も知らないですよって言うから、わざとみんな俺を騙してんのか、
1: うん、
0: 本当は知ってんのに、はい、かそれは栃木ないこととしたいのか
2: 消そうとしてるのか、う
0: ん、だから言わないでくださいねそんなことみたいなの、だから俺今ここで発言してるのやばいかもしれない、うん、そういうないこととしたいのか栃木県全体でちくわドッグはちょっとないこととしますみたいな。
1: じゃあリスナーの人も覚えてるけどあその話は、う
0: ん、あ言っちゃったつぶやきさんやばい
3: 私もさっきちょっと気になってインターネットで調べてみたんですよ、うん、したら ある一般の方のブログで、うん、我が家の愛犬のちくわくんですっていうのが上の方に出てきて要するにちくわドッグって犬の名前書いていういやそうちくわドッグが出てこないんですよ
1: 出てこないんですか、はい、
0: だから消してん多分
1: 消してんすか
0: 出ちゃ誰かが消してだから、はい俺はこういう発言して多分誰かがそれはって、うんはい、でもすぐ消される
1: なるで
3: これ虹の流れ星さん今 X で、うんはいはい、ちくわドッグ、
1: うん、
3: 知らないです
0: ほらわざわざ
1: 言ってきてます
0: みんな知らないわけないんだから
3: 知らないです
0: 食べてんだから、
1: うん、
0: これは知ってんだからいや絶対知いやないわけがないんだから
3: 皆さん情報をお持ちの方がいらっしゃ
1: る、うん、でも見た目はアメリカンドッグ
0: ドッグの中がちくわ
1: でケチャップかけて食べるんですか
0: そうですそうですでちっちゃいのが40円でちょっと大きいのあと60円で売られて
3: て、
0: う
3: ん、
0: そう
2: これちょっと情報を求めましょ
0: うこれねみんな知らないって言うんだよこれ
3: 気になる
0: お俺以外
3: 全員
0: こちょこちょ
2: 俺以外
3: もう店始めるしかないっていうね
0: ないことにしようあれはないことにしようってなってん
3: 福井県の虎之助さん、はい、つぶやきさんのあったかトーク心和みました栃木のお言葉しみます方言の良さ改めて実感です
0: 優しいありがとうございます優しいな
3: これからの夢希望、うん、野望も伺えたらと思いますが、うん、何かありますか
0: 野望とない俺野望あると思う
3: よあえて聞きますね
0: 野望に満ちてると思う
3: のでいや満ちてはない実はという何かね、はい、
0: でもラジオ好きなんでこういう、うん、ラジオ好きですし、うんはい、ちょっとCR 栃木放送ってとこでもやらせてもらってるんですけども、はいうんうんはい、なんかラジオ業界がみんな FM に移りつつあったりもしますけども、はい、なんか盛り上がってほしいなって思うんですよね、はい、当然この NHK さんも盛り上がってほしいし、
3: うん、栃木放送さんね
0: 筆頭で、うん、でも、まあ、栃木放送も僕やってるんで、うん、ぜひラジコで全国で聞けるから、うんねまあ、すいません NHK さんラジオ、
3: ね、いやこの間もね滋賀の方から初めて投稿が来たって喜んで選手の放送いらっしゃいましたし、
1: う
3: ん、あるあるネタもなんか紹介するコーナーもありますからそちらに投稿していただいても、
0: うん、こっそり聞かれてるっていう今発表されるっていうね先に聞いてますって言われればなんかこっちも構えられる今急に実は聞いてますっていうね最後に言われちゃうとでもラジオ業界本当もうこういう面白い番組もあるし、はいはいぜひ盛り上げて
3: 一緒に盛り上げてい
0: や、ね、本当にそれぐらいですかね野望っつうか、うんはい、本当に
3: 本日のお客様、うん、お笑い芸人のつぶやき史郎さんでしたまたぜひお会いしたいと思います、はい、どうもありがとうございました、
0: はい、どうもお邪魔しました。

0: ベニーソメズキさんリクエストありがとうございました、うん、都会のビルという歌詞がね、はあ、出てきましたね。
1: 建物が
0: そうです、うん、安室奈美恵でボディーフィールズイグジットをお届けしました、はい。

0: NHK ラジオまんまる、続いてはこちら、虹またぎアウトロークイズ。曲のラスト数秒間アウトロを聞いて歌のタイトル見事当てましょう。分かったあなたは X ハッシュタグ NHK まんまるをつけてポスト、まんまるのホームページからもお待ちしております。ファックスは 03-3465-2360 03-3465-2360 です。今週のリクエストテーマ、建物にちなんだ曲からの出題です。では5秒からいきます、はい、アウトロゴー。これだけだと、
1: これ系ね、ジャーン系ね、ジャーン系は分かんないですよ。ジャーン系は分かんない。
0: 時間倍にしましょう、はい、10秒です、はい、アウトロー、はい、ゴー。これで分かった方多いかもしれません。
1: 聞いたことある気はする、はい、
0: この曲も歌詞の中に、はい、ビル、
1: ビル、
0: はい、建物、ビルが出てきます。1996年の曲、はい、あの曲です。皆さんどんどん答えてください、うん、いいです。
2: 1時55分になりました。関東甲信のニュース交通情報をお伝えします。東京歌舞伎町のビルの一室にパチスロ台を設置し、客に賭博をさせていたとして39歳の店の責任者ら3人が逮捕されました。警視庁は1年余りでおよそ3億3000万円を売り上げていたとみて調べています。逮捕されたのは東京新宿区歌舞伎町のパチスロ店パックマンの責任者、塩田義弘容疑者39歳ら3人です。警視庁によりますと、今月23日、新宿区歌舞伎町のビルに入る店舗にパチスロ台を設置し、客に金をかけさせたとして常習賭博の疑いが持たれています。調べに対し3人はいずれも容疑を認めているということです。店で賭博をしているという情報があり、警視庁が捜査を進め、店舗を捜索して40台のパチスロ台などを押収したということです。摘発を逃れるため飲食店の看板を掲げ、店内には監視カメラが7台設置されていたということです。警視庁は去年4月からの1年余りでおよそ3億3000万円を売り上げていたとみて調べています。警視庁は当時店内にいた9人の客についても今後賭博の疑いで書類送検する方針です。今朝、東京渋谷区のアパートで60代の男女がナイフで刺され、首や顔に怪我をしました。警視庁は隣の部屋に住む70代の男の容疑者をその場で逮捕し、生活音をめぐりトラブルになっていたとみて調べています。警視庁によりますと、今日午前6時前、渋谷区笹塚のアパートで男が男性を刺したなどと目撃した人から警視庁に110番通報がありました。アパートの敷地内でいずれも60代の住人の男女2人が顔や首をナイフで刺されて近くの交番に駆け込んだということです。2人は病院で手当てを受け、命に別状はないということです。警視庁は現場でナイフを持っていた2人の隣の部屋に住む70代の男の容疑者を殺人未遂の疑いでその場で逮捕しました。調べに対し、隣の部屋からの生活音が我慢できなくて切りつけたなどと供述しているということです。警視庁は生活音をめぐりトラブルになっていたとみて詳しいいきさつを調べています。今日の関東甲信は最高気温は甲府市で30度と真夏日が見込まれるほか、横浜市とさいたま市、前橋市、長野市で28度、東京の都心と千葉市で27度、宇都宮市で26度、水戸市で25度と各地で夏日が予想されています。体がまだ暑さに慣れていないため、水分をこまめに補給するなど体調の管理に注意してください。では続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
3: はい、関東甲信の高速道路などの状況です。東京外環道の京葉ジャンクション方面への外回りは、市川北インターでの事故の処理は終わりましたが、8キロ渋滞しています。 圏央道の八王子ジャンクション方面への外回りは海老名インターでトラックの事故の影響で2キロの渋滞です。内回りは海老名ジャンクションで7キロ渋滞しています。
4: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。また周辺諸国の危険情報のレベルを引き上げています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意しましたが頻度は低下しながらもその後も周辺諸国への攻撃が確認され今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は危険な施設や地域へ近づくことは避けるとともに現地の在外公館と緊密に連絡を取り安全対策を取るよう求めています。
0: 2時の NHK ニュースです。
5: 金子国土交通大臣は今日の閣議の後の会見でペルシャ湾内にとどまっている日本関係の船舶のうち新たに1隻がホルムズ海峡を通過したと明らかにしました。この中で金子大臣は昨日日本関係船舶1隻がホルムズ海峡を通過しこれによりペルシャ湾内にとどまる日本関係船舶は38隻になったとの報告を受けたと述べました。船を所有する商船三井によりますと新たにホルムズ海峡を通過したのは LNG 液化天然ガスの運搬船フワイリットです。日本人の乗組員は乗っていないということです。会社は船の行き先については明らかにしていません。国土交通省によりますとペルシャ湾内にとどまっている日本関係の船舶は今日時点で38隻となりこのうち1隻に日本人乗組員3人が乗っているということです。金子大臣は日本関係船舶船員の安全の確保は最重要だと述べ引き続き関係省庁と緊密に連携しながら情報収集を進め関係者への情報提供を行っていく考えを示しました。各地でハシカの感染者の報告が相次いでいて今年これまでに報告された感染者の数は498人と過去10年で最も多かった2019年の同じ時期に迫るペースで増えています。ハシカは感染力が極めて強く空気感染も起きるとされていて発熱や咳、発疹などの症状が出るほか重症化すると死亡することもあります。感染者のうちおよそ7割は国内で感染したとみられていますが日本は現在ハシカのウイルスが定着していない排除状態にあるとされていることから海外から入ったウイルスに感染したとみられるということです。厚生労働省は感染を防ぐためにはワクチンが重要だとして子どもへの定期接種を確実に行うほかワクチン接種前の子どもに接触することが多い職業の人や渡航者と接触することが多い観光業や空港の職員などに対し

日本が海外に持つ資産から負債を差し引いた対外純資産は去年末時点でおよそ561兆円と過去最高となったものの、大幅な貿易黒字が続き対外資産を増やした中国に抜かれて世界3位となりました。対外純資産は日本の政府や企業、それに個人が海外に保有する金融資産である対外資産から、海外の投資家などが日本に保有する金融資産の対外負債を差し引いたものです。財務省の発表によりますと、去年末時点での日本の対外資産は1805兆6342億円と、おととしの年末よりも141兆円余り増えました。日本企業によるアメリカなどへの直接投資が増えたことや、保有する海外の株式や債券の評価額が上昇したことなどが要因です。また、対外負債は、海外の投資家が保有する日本企業の株価が上昇したことなどを背景に、1243兆8838億円と117兆円余り増えました。その結果、対外純資産は561兆7504億円と23兆円余り増えて、7年連続で過去最高を更新しました。国別に見ますと、大幅な貿易黒字が続き対外資産を増やしていて、円換算の対外純資産は630兆円余りに伸びました。日本は1990年代から世界一でしたが、おととしの時点でドイツに抜かれて2位となり、2年連続で順位が下がっています。2時のニュース、原田がお伝えしました。2時5分です。

0: 2時5分です。 NHK ラジオまんまるアナウンサー高山哲也です。火曜日です。今日のパートナーは
1: 料理家の木島龍太でございます。
0: 外はちょっと雲がさらに厚みが、ね、出てきたようにも見えるんですが、はい、うん、気温は、ね、25度を相変わらず超えていると、うん、都心 25.6 度です。ちょっと湿度も高いんで ね皆さん水分補給今日もしっかりとしていただきたいと思います、ね、はい、さあアウトロクイズです。答え合わせの時間ですが、ヒントは、歌詞にビルが出てきます。1996年の歌でございますが、木島さんどうですか。
1: ちょっと確証が持てないのでもう一回聞きたいですね。
0: そうですか、じゃあおさらいしましょう、はい、じゃあ5秒からいきます、はい、アウトロゴ
1: ー。じゃんけんは分かんないんですよ、
0: まあ、じゃあ5秒はまあほぼほぼ ね10秒だとちょっと声も聞こえますから。
1: あ、本当に、
0: はい、じゃあ行きましょう、アウトロゴー。はい、
1: ふんふんふんって言ってますね。
0: そうですね、
1: 言ってますね。あ、じゃあやっぱあれかな、
0: 最後のアンサー、
1: 最後のアンサー、
0: どうしましょう、行きます、
1: 行っちゃいましょうか。
0: じゃあまずどなた、
1: はい、行きますね、
0: はい、
1: 玉置浩二さん、
0: はい、の
1: 田園、
0: 最後のアンサーで、
1: 最後のアンサー、
0: わかりました、はい、正解はこちら。
1: よし、ビルなんて入ってましたっけ。そこが分かんないですよね。
0: 入ってます、入ってるんだ。じゃあそこちょっとフルコーラスで確認。だって
1: ビルじゃない歌じゃんこれ、
0: ね、そうですね、
1: 田園つけてるんだから、ね、
0: テレビドラマの、ね、主題歌としてもね、はい、結構流行した曲でもございます、はい、ではフルコーラスでいきましょう。玉置浩二、田園。

0: 本日の虹またきアウトロクイズ、はい、正解玉木浩司、はい、田園でございました。岸本さん、はい、おめでとうございます。
1: ありがとうございます。
0: じゃあリスナーさん、はい、正解者の発表でございますが、うん、今日はね
1: 多い、
0: もう結構大勢いらっしゃいますね。そうですよね。X からいきます。キュア、はい、鴨ネギさん、はい、大阪府の西山さん、クゼレソー管理人さん、りっちゃんママさん、日がな一日さん、こまこまさん、ノーリーさん、白爪草さん、ネモさん、朝木和也さん、アンノンさん、紅の流れ星さん、フラダンスのユウさん、チャーリーさん、リンテン石村さん、柑橘カプラ625さん、行之助さん、ヒロさん、仁左衛門さん、有香さん、福井さん、源氏星さん、ウリボーさん、長三吉さん、細井亮介さん、ミスター X さん、ミスター柴犬さん、帰ってきた白猫ニャンニャンさん、浅野勉さん、シャチさん、宴さん、おけいはんさん、めぐりんさん、カルサンタさん、博士さん、みちさん、江戸のエゾシマリンさん、マチルダさん、やすしさん、プティさん、ポテピミミッキュさん、マリンさん、ジュンコロニーさん、ターキーさん、嫁稲葉さんちさん、風上にしっさん、ファイブキャッツスマイルさん、文房具009さん、バラちゃんさん、スースーさん、ヤギ座のビーちゃんさん、夢のすけさん、メタル冠動脈さん、雪沢さん、森谷さん、トックさん、カブリンさん、ユーサヨさん、ジーザスラブズユースさん、ニャンニャンさん、ポンポコさん、ドナルドさん、旅するコアラさん、ナンジャイさん、フリュードアニマニーさん、ハマーさん、犬山猫助さん、以上 X の皆さん
1: です。おめでとうございます。今のが X、
0: まあ、折り返し地点です。
1: おっと、
0: 投稿フォーム
1: すげえな。これいきますか。
0: これすごいな。ちょっと頑張ります。
1: よし。
0: さくらのママさん、源泉かけ流しさん、コリンさん、テレグノシスさん、パンの耳さん、若紫さん、クジラッキーさん、勝利さん、坊主のテーマさん、庭のキジバトさん、とわの母さんさん、からしれんこんさん、ナッキーさん、習志野のキラッとくんさん、サイの国のスーさん、あっくんさん、つぶあんこさん、コモドドラゴンさん、おのしのたけちゃんさん、タンクさん、ポスさんは猫の名前さん、猫またぎさん、 SUPRA36 さん、いとしのエリーさん、沖縄大好きマサジュニアさん、猫たにゃーごさん、アポちゃんさん、どこかのダチョウさん、アンパーンチさん、ひにひにヒヤシンスさん、ハシーラシーさん、滋賀の池ちゃんさん、長野県民のマックスさん、菜の花咲いたよさん、下作さん、白子祖さん、白心さんかな、サデボロケさん、ペットボトル三世さん、ヒーフーミーヨーさん、テレワーク中さん、熊本のあっちゃんさん、奈良のハニワさん、
1: おっとまだ来る、
0: そして奈良の生駒のブルースさん、他たくさんの方からまだ
1: まだまだ
0: 来て、
1: すごい、
0: 岩手の若年レビスさんもいただきました。皆さんまとめて大正解おめでとうございました。明日のこの時間もどうぞお楽しみ。虹またきアウトロクイズでした。
1: 高山さん、お疲れ様でした。
0: どうもでした。NHK ラジオまんまるです。木島龍太さんとお送りしておりますが、はい、今日のメッセージテーマ、あるある、
1: はい、
0: さっきつぶきしろさんが、あるあるだと広すぎるんだよねっておっしゃって
1: ましたね。ね、
0: もうちょっとなんとかのあるあるにした方が、
1: 家庭内あるある、学校あるあるとかね、
0: つまり良くなるよってアドバイスをして、ちゃって帰ってきましたね。
1: 師匠って感じよね。
0: 嬉しかったですね。
1: はい、
0: じゃあ岸島さん行きましょう。
1: いきますか。
0: はい、
1: 愛知県、あとちょっとお待ちさん、はい、60代の女性の方ですね。
0: はい、
1: あるあるといえば、高い確率で必ずあるのは、はい、ずっと待っていた宅配の荷物がトイレに入った瞬間や2階に上がった途端に到着することです。2階の窓から今行きますと声かけて慌てて降りていきます。でもトイレだけは声かけできず、本当にこのあるあるだけはいつも悲しいです。
0: トイレあるっすね。割とずっと待っててチャンスと思って行くとピンポンで
1: っていうのありますよね。
0: ありますね。
1: あれは何なんだろう。
0: わかりません。どっかで見てんの
1: かな。見てんのかな。よし、今トイレ入った、今だピンポンって。
0: らしいでしょ。働きなさいってことになっちゃう。
1: でもこれあるあるわかる。
0: わかりますね。まあ、最近置き配もね始まってますけど、
1: あ、置いといてください。
0: 再配達ほど申し訳ないものはないです
1: からね。ないですね、本当に。
0: こちら静岡の猫田にゃごさん、
1: はい、
0: あるある、私はよくスーパーのはしごをしますが、1軒目のスーパーでお目当ての今日の特売品を安く手に入れ満足して次のスーパーに行きます、すると同じものが前のスーパーよりもっと安く売っていることがありがっかりします。
1: ある、わかります。
0: そっか、木島さんもスーパーよく行くから。
1: スーパーよく、でもね、あの1軒目にあった例えば、例えば野菜が、多分次行くスーパーの方が鮮度良さそうだから、ちょっとここでは1回スルーして2軒目で買おうって言った2軒目にそれがないっていうこともあるんですよ。あー買っとけばよかった。
0: まあ、鮮度がねいいがゆえ売り切れとか、
1: 売り切れとかね、そうそうそう、そういうのもありますからね。
0: それはどうするんですか。必要でしょ。
1: 戻る戻るわけですよ。
0: 戻る、
1: 戻るんですよ。
0: まあ、じゃあ手にできたことをもう そうです、良しとする
1: そう
0: が一番いいかもしれませんね。猫、ね、てにゃこさんありがとうございます、はい、
1: ありがとうございます。千葉県レストさん、
0: はい、
1: まんまるファミリーの皆さんこんにちは。
0: こんにちは。
1: 主人が我が家の猫の写真を撮るために奮発して高級カメラを買いました。あ、今は床に這いつくばりプロ気取りでパシャパシャ撮影しています、ね、はい、が、はい、夫は熱しやすく冷めやすいタイプ、過去に形から入った趣味の道具が物置で眠っています。大枚はたいて買ったカメラが数ヶ月後に埃をかぶらないか戦々恐々として見守っています。要は旦那さんが熱しやすく冷めやすい、すぐあの形から入っちゃうタイプっていうあるある、旦那あるあるなんですね、これ ね
0: 割と今ネットショッピングって、ええ、皆さんそれ陥りがちで、うん、安く買う、
1: うん、
0: 要するにどこよりも安く買ったところで、うん、到達してて満足しちゃって届いてなかなか開封しないっていうパターンが、ね、
1: かる
0: あるって聞きますよ、
1: うん、あのさっきつぶやきさんの本の中にもありましたけど、買った時がマックスみたいな ねありますよね。
0: 安く買えた俺偉いっつって、
1: ね、偉いみたいね、で開けないとかね、
0: そう
1: あるあるですね、
0: なんで買ったんだろうみたいな ねこともありそうですよ、
1: ね、こういう趣味の多い人って結構こうなりがちですよね。
0: 集めるのが趣味の方はね、まあ、それ入れるのがゴールですけど、うん、実用的なものは開けないと ね神奈川県にお住まい北子さん、はい、全国の赤ちゃんを育てるパパママならきっと膝を打ってくださると思いますそんなあるあるです、うん、赤ちゃんがやっと眠ったその隙に慌ててシャワーを浴びている時、はっ、泣き声が聞こえてきた、うん、と急いでシャワーを止め体も濡れたまま駆けつけると赤ちゃんはすやすやこの泣き声空耳覚えありませんか。もうだから四六時中泣き声聞いてるから、うんうん、シャワー浴びてる時もあれ泣いてるっていう風に幻聴っていうんですかね、
1: はいはいはい、
0: もうなんか聞こえちゃうんでしょうね。
1: なるほどね。どうですか、ありましたそういうこと。

0: く同じ記憶はないですけど、うん、でもやっぱりシャワーじゃなくて目が覚めるってなりますよね。泣いてると思ってパッと目が覚めると、うんうん、夢の中で泣いてたっていうのは経験がありますね。それぐらいだからもう頭にこびりついちゃうんですよね、泣き声がね。
1: それだけ注意深く見守りつつでも寝てるわけですからね。
0: でこれあるあるだと思うんですけど、うん、第一子の時に盛んにそれが起きるって、うん、第二子の時はあんまり来た記憶が
1: それ言いますよね、
0: ないんですよね、うんうんうん、まあでもあるかもしれませんね。それぐらい責任感を持って子育てをしていらっしゃる証だと思います。
1: 頑張ってる
0: 北子さん、ありがとうございます。
1: はい、はい、じゃあ大阪府ひーふーみーよーひーふーみーよーよい子ですさん、ね、67歳男性です。
0: よい子なんですね、いいな。
1: ひーふーみーよーよい子です。67歳男性です。はい、はい、私のあるある、お腹が空いている時カップラーメンの残り汁にご飯を入れてぶっかけご飯にして食べがちって、これこれあるあるなんですかね、これ美味しいよ確かに。俺もよくあの学生時代やってましたね。
0: もう若いっすね。
1: 若い、で67歳男性なんです。男性なんです。良い子ですさん、
0: あのカップ焼きそばのソースと青のりがちょっと残っちゃう、うん、でどうしても残るじゃないですか、
1: あのカップに、
0: カップに、
1: うん、
0: 学生の時やっぱり白ご飯ちょっと入れて、うん、全部きれいに
1: 拭って、
0: そう拭って食べた記憶ありますね。
1: あのフランス料理でソースをパンで拭う感覚で、すごい今俺よく言いましたけどね。あ
0: の洗い物も、うん、っていうか洗い流すのものはもったいないじゃないですか。
1: はいはいはいはい、
0: せっかくあるんだし、
1: わかる。
0: そう、あのソース感、あの麺はないけど、うんうん、このソースの感じをもうちょっと食べたい。あと焼肉のタレが余ったらもったいないから、うん、あのもう一杯おかわりして、はい、かけて子供の頃食べてました、
1: ね。うん、あ、わかる、うん、焼肉のタレはだって最後に超美味しくなりますからね。
0: 美味しいんですよ、で肉汁を、ね、肉汁を帯びてて、ね、今急に食べたくなってた、
1: ね、ごくり
0: ごくりと。いやでもいいんじゃないですか、無駄がなくて、
1: いや無駄がなくて
0: お腹も満たされて、うん、
1: ちょっと塩分だけ気をつけてくださいね。
0: 確かにね、
1: 良い子ですさん、
0: 割と塩分高めですからね、はい、じゃあリクエストいきましょう、
1: はい、じゃあいきましょう、はい、じゃあ私から、はい、神奈川県の柑橘カブラーさんからのお便りです。はい、門松俊樹さんの東京タワーをリクエストします。
0: はい、
1: マンマラーの皆さんこんにちは。
0: こんにちは。
1: 先にリクエストから言うタイプの方なんですね。まんまらの皆さん、
0: はい、
1: 私が高校の時に妹と一緒に門松さんのコンサートに行くことに、うん、ところが自分たちには東京タワーに行った記憶がなく、母に東京タワーに行ったことがあるか尋ねると、あんたたちが小さい頃にお父さんと一緒に行ったけど覚えてなかったかなと、いつか家族でと思っていましたが、実は父は40年前、母も去年他界、今度妹と行こうかなと、うん、だから行ったことあるんだけどちっちゃすぎて覚えてなかったってことですよね。
0: 割とあると思います、家族旅行で連れてったよって言われても、ね、うん、そうかなみたいな、
1: あるある
0: ありますよ ね、
1: ね、
0: はい
1: はい、この曲には柑橘カブラさんの他に瀬戸ラッキー還暦さん、有香さん、ハレハレ Z さんからもリクエストいただきました。門松俊樹で東京タワー。In the big city like New York or Tokyo, the capital of Japan, people share a prominence of power as the Tokyo Tower stands. A praise monument, she represents the branch of making love. In the big city where the girls are pretty, that's

0: ゴン太郎さん懐かしい大学生の頃よく聞いたわ、ね、X 投稿もいただきました、
1: めっちゃおしゃれでした ね、はい、したね。門松俊樹さんの東京タワー、柑橘かぶらさんのほかたくさんの方リクエストありがとうございました、
0: ね、これさ元の曲が飛んでいるのか CD が飛んでいるのかっていう、ね、
1: ドキドキする
0: まだここ前衛的とか ね個性的な作品でございますが、はい、門松さんの曲をご紹介いたしました。さあ今日のメッセージテーマあるあるです、はい、千葉県の住まい山口義明さん、うん、あるあるは漏れそうな時に限って 駅の中のトイレに行ったら並んでいる。
1: あるあるある。
0: その時はあるあるというよりイライラ、うん、なるほどね。
1: そういう時って、うん、はい、限界って思った後ちょっと一瞬あれ大丈夫かもって思う時ないですか。
0: さっきのつぶやきさんのお風呂入れる時のあれじゃないですか。
1: 指で
0: 瞬間なく
1: そうかも
0: トリップしちゃうっていうパターンあるかもしれません。そんなあるあるあるある、ね、続き3時45分まで皆さんからお待ちしております。はいはい、じゃあここで音楽いきましょう、はい、デビッド・ティー・ウォーカーの演奏ソウルフードカフェところによって交通情報です。

0: NHK ラジオまんまる2時30分列島リレーニュースの時間です。今日も全国の NHK を結んで各地の旬の話題と最新のニュースをお伝えしていきます。まずはじめに北海道札幌から江連すみれキャスターです。江連さん、こんにちは。
1: はい、こんにちは、はい、札幌市中心部はすっきりと晴れています。この時間の気温 23.9 度となっています。今日は道内各地晴れや曇りの地域が多くなっていますが、はい、道東の釧路は霧がかかってお天気カメラが真っ白になっています。
0: そうですか。
1: 車の運転などご注意ください。ではニュースをお伝えします。
0: お願いします。
1: 道東浜中町の霧タップ岬の沿岸ではラッコが子育てをする姿が見られ、多くの観光客が訪れています。日本のラッコは明治時代にかけての乱獲で一時姿を消しましたが、1990年代に北海道の沿岸で再び目撃されるようになり、10年ほど前から浜中町の霧タップ岬の周辺に定着しています。ラッコの観察を続ける霧タップ出現センターによりますと、この春3頭の赤ちゃんが生まれたということで、おとといは親が子供をお腹に乗せて海面を漂う姿が確認できました。子供は時折ミーミーと鳴いて親に甘えたり泳ぐ練習をしたりしていて、岬を訪れた観光客たちは愛らしい姿を熱心にカメラで撮影していました。札幌市から訪れた親子は、動物園などにいるイメージのラッコがこんなに近くで見られるとは思わず驚きました。とても可愛いですねと話していました。浜中町は希少なラッコを保護しようと独自のルールを定めていて、観察する際は撮影のためにドローンを飛ばしたり餌を与えたりしないよう呼びかけています。札幌からお伝えしました。
0: 江連キャスターでした。次は東北仙台です。早坂貴信アナウンサーです。早坂さん、こんにちは。
2: はい、こんにちは、
0: はい、
2: 仙台市内は薄雲がかかっていますが青空も見えています。日中の気温は24度まで上がりました。この時間少しずつ下がってきて今22度台です。今日の東北地方、青森県の弘前市で30度を超える真夏日となるなど、日本海側で暑くなっています、
0: はい、
2: ではニュースです。
0: お願いします。

0: 岩手の初夏の伝統行事チャグチャグ馬っ子を前に、華やかな衣装をまとった馬が滝沢市の保育園を訪れ、子どもたちと触れ合いました。チャグチャグ馬っ子は、農作業を手伝った馬への感謝の思いを込め、華やかな衣装を身につけた馬が滝沢市から盛岡市まで歩く岩手の初夏の伝統行事で、今年は来月13日に行われます。今日は出発地点に近い滝沢市鵜飼にあるりんごの森保育園を、チャグチャグ馬っ子の華やかな衣装を身につけた馬とポニー合わせて2頭が訪れました。まず馬が鈴の音を響かせながら園庭をゆっくり歩いて回ると、出迎えた園児たちは歓声を上げていました。そして馬を育てている粟淵力さんに園児が質問する時間が設けられ、どうして衣装を身につけているのですかと質問すると、粟淵さんが行進するために着ていて装束と言いますと答えていました。この後園児たちは馬と一緒に写真を撮ったり、ポニーが引く馬車に乗ったりして楽しんでいました。5歳の男の子は、楽しかったです、馬がつけている鈴がシャランシャランと鳴っていましたと笑顔で話していました。粟淵さんは、園児たちが元気いっぱいに出迎えてくれた、こうした催しをきっかけにチャグチャグ馬っ子のことを子どもたちに知ってもらいたいと話していました。仙台からお伝えしました。
1: 早坂アナウンサーでした。今度は関東甲信越です。東京のスタジオからは原田博一アナウンサーです。こんにちは。
2: こんにちは。
1: 上空雲が結構ね、厚めにかかってるんですけどね。
2: そうですね、ずっと青空が見えませんよね、はい、で関東全般的に今日は雲が広がっていますね、はい、で気温は高く、東京の都心で午後2時までに最高気温 26.8 度でした。湿度もねちょっと高めで 59% ありますのでね、ムシムシ感じます ね、
1: ちょっと嫌な汗はね、汗をかいてらっしゃる方も多いと思いますね。
2: そうですよね、なかなか長袖か半袖かちょっと難しい感じですよ ね。関東この後も曇り空が続きそうです。
1: はい、
2: ではお伝えします。
1: お願いします。
2: 東京新宿の歌舞伎町でカンボジアに行けなどと言って28歳の女性を誘拐したとして、警視庁は指定暴力団住吉会系の25歳の暴力団員を逮捕しました。海外で特殊詐欺のかけ子をさせる目的だったとみて、警視庁が詳しい経緯を調べています。逮捕されたのは指定暴力団住吉会系の暴力団員山尾照人容疑者25歳です。警視庁によりますと、去年6月から7月にかけて東京歌舞伎町で声をかけた28歳の女性に対し、お前には海外に行ってもらうことになる、カンボジアに行けとか、シンガポールに行って内臓を売れよなどと言ってインターネットカフェに連れて行き、海外に送り込む目的で誘拐した疑いが持たれています。暴力団員の認否は明らかにしていません。女性に対してホストクラブの売掛金があるなどと言った上で、ネットカフェで見張りをつけ1週間ほど閉じ込めていたということです。暴力団員は新宿歌舞伎町の周辺にいた複数の人に声をかけ、特殊詐欺のかけ子として海外に繰り返し送り込んでいた疑いもあるということで、女性をかけ子として渡航させる目的があったとみて警視庁が詳しく調べています。関東甲信越のニュースでした。
1: 原田アナウンサーでした。列島リレーニュースをお送りしています。今度は東海北陸名古屋のスタジオから工藤舞子キャスターです。工藤さん、こんにちは。
3: はい、こんにちは、はい。名古屋上空薄い雲に覆われています、はい、現在の気温は 26.6 度でじんわりとした暑さを感じます、ね、そして東海北陸ではこの時間福井県で気温が上がっていまして、福井と小浜で29度を観測しています、東海北陸地方広い地点で、暑さ観測しておりますので、熱中症対策十分行うようにしてください。ではニュースをお伝えします。
1: お願いします。
3: 岐阜市を流れる長良川で音や光を極力抑え、織田信長の時代をイメージした貸し切り鵜飼が昨夜初めて行われ、参加した人たちが幻想的な雰囲気を楽しみました。この貸し切り鵜飼は地元の有志によって初めて行われ、昨夜はまず鵜飼の見学に先立って高山市出身の日本舞踊家谷口博一さんによる舞が披露されました。そして産船が一列に並んで浅瀬に

0: に鮎を追い込む総絡みと呼ばれる漁などが行われ、織田信長の時代の鵜飼をイメージして観覧船の明かりを消したりエンジンのついた船の乗り入れを控えたりして音や光が極力抑えられました。参加した人たちは暗闇の中でかがり火だけに照らされた幻想的な漁の様子に見入っていました。岐阜市の60代の女性は、みやびでした。先週も鵜飼を見せていただいたのですが、今までにない景色で岐阜のいいところを満喫できましたと話していました。また各務原市の40代の女性は、今日は明かりも抑えられていて当時はこんな感じだったのかなと思いながら楽しむことができましたと話していました。名古屋からお伝えしました。
1: 工藤キャスターでした。さあ次は近畿大阪です。高橋優子キャスターです。高橋さん、こんにちは。
2: はい、こんにちは、はい、今日も各地晴れて気温が上がっています、はい、この時間までに兵庫の豊岡では 31.8 度、日本海側を中心に31度を超えています。大阪市内も1時間ほど前に31度を記録しています、はい、今日は近畿各地7月並みの暑さになっています。ではお伝えします。
1: お願いします。
2: 今日閉館する大阪道頓堀の大阪松竹座で最後の強行となる歌舞伎の公演が開かれていて、訪れた人たちからは惜しむ声が上がっています。103年前の1923年に開業した大阪松竹座は歌舞伎など多彩な強行を通じて長年親しまれてきましたが、運営する松竹は設備などの老朽化を理由に閉館することを発表しています。劇場ではさよなら公演と銘打った歌舞伎の強行が行われていて、今日最終日を迎えました。劇場の前には昼の公演が始まる午前中から多くの人が詰めかけ、特徴的なアーチ型の劇場や歌舞伎俳優の名前が入った上り

0: 今後について松竹は、新たな文化芸能の発信拠点の実現に取り組むとしていますが、具体的な計画は明らかにされておらず、その行方が注目されています。以上、大阪でした。
1: 高橋キャスターでした。次は中国地方、広島から総原純奈キャスターです。総原さん、こんにちは。
2: はい、こんにちは、はい、広島市内中心部、雲が広がっていますが、日差しも届いて晴れています。中国地方のこの時間までの最高気温、鳥取県米子市 32.3 度、島根県出雲市 31.6 度、広島県府中市 30.6 度と真夏日となっているところもあります。ではお伝えします。
1: お願いします。
2: 鳥取市特産の鳥取砂丘らっきょうの出荷が始まり、生産者らが参加して記念の式典が開かれました。鳥取市福部町で開かれた出荷を祝う式典には、 JA の関係者や生産者などおよそ100人が参加し、くす玉が割られた後、地元の幼稚園の園児たちによる演奏が行われました。この後、参加者に見送られながら、らっきょうを積んだトラック2台が出発していきました。 JA によりますと、今年は去年の猛暑や冬の積雪の影響で生育が遅れていたものの、3月に入り気温が上がったことなどにより、平年並みの生育に戻りつつあるということです。また中東情勢を受けて、生産に必要な物品の不足や運賃の上昇といった影響が考えられるとして、 JA では生産者のサポートに取り組んでいくということです。 JA 鳥取稲葉の清水優作組合長は、今年は生育が遅れて心配していたが、生産者の努力で素晴らしいらっきょうになった、全国の消費者に届けられて嬉しいと話していました。鳥取砂丘らっきょうの出荷は来月20日頃まで行われ、1300トンの出荷を計画し、去年より6000万円多い8億1000万円の売り上げを目指しているということです。広島からお伝えしました。
1: 総原キャスターでした。次は四国松山、掛川正雄キャスターです。掛川さん、こんにちは。
3: はい、こんにちは、はい、松山は昼過ぎから次第に曇ってきています。今の気温は 28.8 度、高松が 29.2 度、その他高知の太平洋側でも25度から26度と、四国では30度を超えたところはまだ出ていません。ではお伝えします。
1: お願いします。
3: 全国有数の琵琶の産地として知られる愛媛県吉市で、唐川琵琶の収穫が始まりました。愛媛県吉市はおよそ70軒の農家が琵琶を生産する全国有数の産地で、温暖な気候で栽培される琵琶は唐川琵琶のブランド名で出荷されています。このうち伊予市の農家、菊沢正史さんのおよそ22アールの畑では、今月中旬から琵琶の収穫が始まりました。菊沢さんは脚立に立って5センチほどに育った琵琶の実を一つずつ丁寧に摘み取っていました。唐川琵琶は実が大きく、みずみずしい果肉と上品な甘みが特徴で、実のオレンジ色が濃く、形が丸いものが美味しいということです。菊沢さんは、今年は実が少し小ぶりですが、その分甘く仕上がりました。冷やしすぎると実が黒くなって味が落ちるため、食べる1時間ほど前から冷蔵庫で冷やすのがおすすめですと話していました。唐川琵琶の収穫は6月下旬まで行われ、 JA 愛媛中央では主に関東や県内向けに例年を下回るおよそ18トンの出荷を見込んでいるということです。松山でした。
1: 掛川キャスターでした。最後は九州沖縄です。福岡から谷崎鈴奈キャスターです。谷崎さん、こんにちは。
4: こんにちは、はい、福岡市内午前中は青空でしたが、午後になってだんだん雲が増えてきました。太陽は雲に隠れていますが、現在気温は 30.1 度と、地面からのムッとした熱気を感じます、はい、この時間九州ではすでに雨が降っているところもありますが、夕方以降

0: 日は広い範囲で雨や雷雨となりそうです。ではお伝えします。
1: お願いします。
0: 鹿児島県南九州市永井町で生産された早掘りのさつまいもの出荷を前に、今年の豊作を願う奉納祈願が行われました。南九州市永井町で生産されるさつまいも、えいもちゃんは鮮やかな赤紫色の皮とホクホクとした食感が特徴の超早掘りの紅さつまで、 JA 指宿が2013年に商標登録しました。毎年12月に苗を植え、ハウス栽培することで露地物よりも1ヶ月ほど早い5月下旬に出荷が始まります。出荷を前に、今日南九州市の釜二神社には生産者や JA の関係者などおよそ15人が集まり、先週収穫されたさつまいもが備えられて、今年の豊作と高値での取引を祈願しました。 JA 指宿によりますと、今年はハウス栽培と露地栽培を合わせて去年より10トン多いおよそ89トンの生産量を見込んでいるということです。 JA 指宿永井野菜部会のさつまいも専門部、吉崎和弘部会長は、3月から低温が続いて心配でしたが、大玉で色のいいものができました。ホクホクとした食感で甘く、天ぷらなどにおすすめなので美味しく食べてほしいですと話していました。えいもちゃんの出荷はあさってから始まり、9月頃まで続くということです。福岡でした。
1: 谷崎キャスターでした。奄美地方の皆さんは明日の昼頃までちょっと雨の降り方にお気をつけいただきたいと思います。列島リレーニュース、全国の NHK を結んでお伝えしました。あなたに合わせて NHK ラジオ、木島龍太さんとお送りしております、はい、火曜日のまんまるです。じゃあリクエストをお答えしたいと思いますが、
2: はい、お願いします。
1: 北海道にお住まい、ラジオネーム三毛猫の親分さん、木島さん、高山さん、こんにちは。
2: こんにちは。
1: この方あるあるもちょっと書いていただいてるんですが、
2: はい、
1: 私は自宅を改装し小さなお惣菜屋さんをやっています、
2: う
1: ん、
2: すごい。
1: トイレに行くとかなりの確率でお客さんが呼び鈴を鳴らします。
2: ほら見られてますよ。
1: まるで、どこかで私の行動を監視してい
2: て、やっぱりそうでしょ、ね、みんなそう思うんだ。これ
1: よし、やつがトイレに行ったので呼び鈴チャンスと言われているのじゃないかなとちょっと怖いですと、
2: ね、これみんなそう思うんですね、
1: うん、じゃないとおかしいっていう
2: タイミングで来るからね。
1: そう、そんな三毛猫の親分さんからのリクエストにお答えしたいと思います。ビリージョエル、イタリアンレストランで。

0: 三毛猫の親分さん、リクエストありがとうございました。ビリージョエルイタリアンレストランでお届けいたしました。静岡の浜松メロンさん、うん、
1: はい、
0: 一時代のつぶやきひろさん、元気はつらつのつぶやきさんと木島さん、高山さん盛り上がってましたね。つぶやきさんは芸名変えても良さそうです。おしゃべりしろうさん、これがいけそうじゃない
1: つぶやきよりもうちょっと多いぞっていうことなんですかね。
0: そうですね、自分としゃべるじゃないっていう印象だったんですね。浜松メロンさん、メッセージありがとうございま す,、うん、います。さあ3時台、皆さんからのメッセージもたっぷりとご紹介しますが、はい、3時5分はせーのでおやつ、うん、今日はあの先週徳島の中継でゲットしてきたものシリーズ、ちょっと柑橘を使って面白いラスクです。
1: ラスク、
0: はい、
2: NHK ラジオの歴史エンターテインメント番組 DJ 日本史、私松村邦弘と
3: ホーリーこと堀口真澄が日曜夕方にお届けしています。歴史上のエピソードを取り上げ続けて14年、意外な発見ありましたね。
2: 冷たい人に見える織田信長だけど、実は気配り上手な人だったとかね、うん、
3: 大相撲中継でしばらくお休みだった DJ 日本史は間もなく放送再開。次回の放送は NHK AM で5月31日日曜午後4時5分。では五代目三遊亭円楽師匠、 DJ 日本史の感想をどうか一言。
2: こいつはいや
3: 松村邦弘さんの暴走気味トークもお楽しみに。
2: おい、ホーリーの座布団全部持ってけこいつはいや。
4: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの危険情報もレベル4の退避勧告を継続しています。一方、クウェート、バーレーン、カタール、UAE アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらに

サウジアラビアのリヤド州と東部州など、ヨルダンのマフラク県とザルカ県には、それぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただ、これらの国々については、各国の復旧・復興に寄与する企業・団体など、真にやむを得ない事情がある場合には、渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ、イランの両政府は、4月8日に停戦に合意し、その後も停戦は継続しているとされています。ただ、頻度は低下しながらも、その後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は、渡航中止勧告の対象地域に滞在する場合でも、攻撃の警告があるアメリカ関連施設など、危険な施設や地域に近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り、必要かつ十分な安全対策を取るよう求めています。さらに、日本の外務省は、海外に渡航する際は、万一に備え、家族や友人、職場などに日程や渡航先での連絡先を伝えておくことや、渡航先の最新の安全情報や、緊急時の現地の在外公館からの連絡を受け取ることができるよう、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。NHK は、現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送、NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また、NHK 国際放送のホームページでは、日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し・聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。

0: 3時の NHK ニュースです。
1: 今年2月の衆議院選挙でいわゆる一票の格差が最大で 2.1 倍だったことが憲法に違反するかが争われた裁判で、広島高等裁判所は広島1区と2区の選挙について憲法に違反せず合憲と判断し、選挙の無効を求める訴えを退けました。今年2月の衆議院選挙では選挙区によって議員1人当たりの有権者の数に最大で 2.1 倍の格差があり、2つの弁護士のグループは投票価値の平等に反し憲法に違反するとして選挙の無効を求

求める訴えを全国の高等裁判所や支部に合わせて16件起こしています。このうち広島1区と2区を対象にした裁判の判決で、広島高等裁判所の末永正幸裁判長は憲法に違反せず合憲と判断して訴えを退けました。衆議院選挙の一票の格差をめぐっては、前回2024年の選挙でより人口に比例した議席の配分方法とされるアダムズ方式が初めて適用された結果、一票の格差は最大で 2.06 倍となり、最高裁判所は去年憲法に違反しないと判断しました。今回の選挙は前回と同じ方式で行われ、格差はやや拡大していました。一連の裁判で判決が言い渡されたのは今回が6件目で、いずれも合憲と判断されています。高市総理大臣は先の自民党総裁選挙などで自らの陣営の関係者が他の候補を誹謗中傷する動画を投稿したなどと報じられたことに関連し、動画を作成したとする男性と秘書などとのやり取りの記録は確認されなかったと説明しました。週刊文春は去年の自民党総裁選挙などで高市総理大臣の陣営の関係者が他の候補を誹謗中傷する動画を作成し SNS に投稿したなどと報じ、関わったとされる男性はインターネット番組で動画の作成や拡散を行ったとした上で、高市総理大臣の秘書とオンラインなどでやり取りしたと発言しました。これについて高市総理大臣は今日の参議院内閣委員会で、事務所の職員に事実確認をした、選挙期間中には面識のない方も含めて莫大な数の電話やインターネットのやり取りがあったが、週刊誌の記事にあったような内容は確認できないし記録もないということだったと説明しました。また秘書に確認したが、記事にあった LINE やショートメッセージなどのやり取りについてもその存在は確認できなかったと報告を受けていると述べました。赤澤経済産業大臣はこの夏の省エネについて例年通りの取り組みをするよう呼びかけました。家庭向けとしてはエアコンの冷房の使用時、無理のない範囲で設定温度を上げることでおよそ 5%、 リビングや寝室の照明の明るさを下げることでおよそ 3% 電気代の節約につながるなどとしています。またエコドライブとして車の発進時には緩やかに加速することでおよそ 10% の燃費改善効果が期待できるとしています。中東情勢への対応については、必要な量の原油などは確保できていて踏み込んだ節約をお願いする段階ではないとしています。サッカーワールドカップの日本代表のメンバーから怪我の影響で外れた三笘薫選手について、所属クラブが手術に成功したと発表しました。イングランドプレミアリーグブライトンの三笘選手は、今月9日に行われたリーグ戦の試合でサイドを駆け上がった直後に左太もも裏あたりを押さえてピッチに倒れ込み、そのまま途中交代しました。三笘選手は来月開幕するサッカーワールドカップ北中米大会に臨む日本代表の主力として期待されていましたが、森保一監督は大会中の復帰は難しいとして選出を見送りました。三笘選手の怪我の詳細は明らかになっていませんでしたが、ブライトンは25日、三笘選手が痛めた左太もも裏の手術を受けて成功したと発表しました。今後はリハビリに専念して来シーズンの復帰を目指すということです。全国のニュース、中澤がお伝えしました。

0: NHK ラジオまんまるアナウンサー高山哲也です。火曜日です。今日のパートナーは
1: 料理家の木島龍太でございます。
0: さあ龍太さん、35分過ぎましたので、はい、皆さんと一緒におやつの時間でございますが、皆さんのお手元のおやつの写真が続々届いております、いくつかいきましょう。タヌさん、

0: あ、今暑いですよ。
1: お、
0: ね、日本海側気温が上がってると思うみたいですね、うん、地元の和菓子屋さんの笹くず餅、
1: うんうん、
0: 心地よい笹の葉の香りがします、うん、冷やしていただきます、
1: うん、
0: ね、半透明だと飲み物みたいに食べちゃいそう、ね、
1: はい、
0: 気をつけてください。一気に食べると危ないですよ。本当本
1: 当、よく噛んでね、つるんっていっちゃうから、
0: ね、さらにいきます、
1: はい、
0: キロニーコさん、
1: うん、
0: これは抹茶黒豆どら焼き。
1: おお。
0: だから、な、まあ、どら焼きなんですけど、
1: うん、
0: 生地がちょっとこれ抹茶の色をしてるん
1: で。そうですね。断面が緑っぽくて、
0: そうですね、
1: で表面の焼き色もちょっとまだらの虎柄な感じ。
0: そうですね。
1: ね、
0: 皮の模様で中身を見分けられますと。温かい番茶と一緒にいただきます。確かに抹茶がね入ってることが緑だと一目瞭然。
1: 確かに
0: ですよね。
1: うん、
0: みちさん、
1: はい、
0: お昼のついでに活動後、活動のリーダーからいただきました、
1: うん、
0: 栗の形をしたおせんべい。
1: あ、おせんべいなんだ、
0: ね、僕もいただいたことありますけど、びっくりするぐらい甘くって、
1: うん、
0: サックサクいただけます。
1: 甘いんだ、
0: はいはい、
1: 栗の味がするんですか。
0: 甘い、あ、そうですね、栗の味、いわゆるこうマロンというよりも、
1: はい、
0: なんか焼いた香ばしい感じの、
1: あ、焼き栗っぽい感じだ、
0: ね、味だったと記憶してます。はい、食べちゃったって書いてありますね。
1: 本当食べちゃったこれからじゃないんだ。
0: せーのじゃなかった。
1: だ、
0: はい
1: はいはい、
0: マリンビューさん、今日のおやつみたらし団子、
1: うん、
0: 久しぶりですと。3本、
1: おー、3本、
0: ね、
1: これは1人3本なのか誰かとシェアするのか。
0: いや、マリンビューさんはいけちゃうんじゃないかな。
1: いけちゃう感じ。
0: 若いから晴れ五郎さんは、
1: はい、
0: あ、バナナ、
1: ほう、
0: 今日食べちゃおうか、もう少しシュガースポットができるまで、待つか迷ってますと。でも随分と
1: 黄色くはなってますね。
0: そう、土曜日、先週土曜日からですけど。
1: あ、最初緑だったのが3日間でこんなに色づくんだ。
0: 割ともうほぼ食べ頃っぽい色には近づいてますね、はい、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10本、
1: へ
0: え、ふさですね。
1: 沖縄から届いたって、国産なんですね、
0: まあ、いわゆる私たちが普段食べてるバナナとちょっと違う味なの、
1: 島バナナみたいな
0: ですね、かもしれません、
1: はいはいはい。
0: さあ、スタジオ
1: は
0: 先週、
1: はい、
0: うん、徳島県鳴門市、
1: うん、
0: 道の駅くるくる鳴門、
1: はい、
0: こちらに行ってまいりましたが、徳島の、中町の木頭地区、
1: うん、
0: あの木の頭と書いて木頭地区産の柚子を使った味噌ラスク。
1: 味噌ラスク、
0: はい、味噌とだから、柚子が入っているというもののようです。
1: う、
0: はい、ちょっとじゃあ香りから、
1: はい、
0: あ、まあ、そんなに強くはないですけど、ほのかに味噌の香り、
1: 味噌の香り
0: しますね。じゃあ手に取って、
1: はい、
0: じゃあ皆さんもせーのでご唱和いただきます、
1: はい、
0: いただきます。いきますよ、せーの、
1: いただきます。
0: うん
1: うんうん、
0: ほんとサックサクですよ、
1: これ、うん、
0: あ、なんだろう、あんまりこう味噌味噌してないですね、
1: うん、多分表面に味噌とお砂糖と、まあ、柚子なのかな、混ぜたやつが薄く塗ってあるから、
0: ね、
1: 片面がちょっとシャリッとしててうまいですね、これ。
0: なんか口に入れるときはね、ちょっと味噌の辛さみたいなものがあるのかなと思ってたんですけど、うん、いやいや、甘い
1: 甘い、
0: ね、
1: あんましょっぱさはない、
0: 食べやすいですね、
1: うん、美味しい。お茶菓子に、あ、柚子いる、
0: あ、
1: 柚子の皮っぽい香りが、
0: そうか、
1: うん、
0: ピールがあるんですね。
1: ピールが入ってるっぽいですね、
0: うん、
1: これ、
0: うん、あ、いました、
1: うん、
0: あ、いいアクセントです ね、
1: あ、ここいる、いそう、
0: うん、
1: うん、うまった
0: 柚子を探せみたいな感じになってさあ、あの今週は、
1: はい、
0: あさって中継がございます、うん、徳島からは今フェリーで結ばれているという和歌山県、はい、
1: 和歌山、
0: はい、和歌山市に参ります。道の駅四季の里公園、
1: うん、
0: 和歌山市内なんですが、
1: はい、
0: 和歌山南スマートインターチェンジから降りて車でわずか5分というロケーションでございます、
1: うん、
0: はい、正午前から番組の終了まで、
1: うん、
0: 相も変わらず真っ赤な格好で
1: 真っ赤な格好
0: で皆様のお越しをお待ちしております。あさってです、明日じゃないです、あさって
1: 木曜日です、ね、
0: はい、和歌山市にあります道の駅四季の里公園で皆様とお会いしましょう、
1: はい、
0: じゃあリクエストは、じゃあ木島さんが選んだ曲、
1: リクエスト、あ、俺のリクエストだ、
0: そうだ、
1: ね、私のリクエストですね、
0: はい、
1: はい、建物っていうことでいろいろ考えたんですよ、
0: はい、考えてましたね、
1: うん、考えてました、
0: はい、
1: で学校の校舎も建物ですよね、
0: もちろん、
1: うん、はい、学校の校舎の歌にしようかなと思って。
0: あ、まあ、いくつかありますよね、
1: ありますよね、
0: はい、
1: それも学校の校舎素敵綺麗とかじゃなくて、
0: はい、
1: どっちかというとぶっ壊す系の、
0: ぶっ壊す
1: 校舎、ぶっ壊しちゃう歌、
0: 穏やかじゃない、
1: 穏やか

0: はい、尾崎豊さんで卒業でした。
1: この曲は何か思い出はあるんですか。
2: 思い出、まあ、世代的にそんなにね、ちょっとあれだけど、でもね中学の時に同じ学年で尾崎豊さん大好きで、弾き語りして、もう歌い方も尾崎豊になっちゃうやつとかいましたね。ま
1: あ、それぐらいでもカリスマ、
2: いやカリスマですよ、ね、やっぱり
1: 方ですよ。木島さんが選んだ1曲、はい、ね、建物は学校の教室、はい、窓ガラス、
2: 窓ガラス
1: この辺り、
2: はい、この辺り、校舎の窓ね、は
1: い、ありがとうございました、はい、ご紹介しました。今日のメッセージテーマ、うん、あるあるです、はい、じゃこちらいきます。愛知県にお住まい、はい、ラジオネームエンジンクライマーさん、うん、赤ちゃんあるある、うん、娘が赤ん坊の頃なかなか寝つかず、うん、車に乗るとよく寝る子だったので、妻と一緒に夜中の街を1時間ほどぐるっぐるっとで、やっと寝ついたのに、うん、車のドアを閉める音で泣き出し、妻と無言で見つめ合い、再び夜の街のドライブに出かけました、うん、あ、確かに車の揺れは、うとうとってしてくれます、
2: うん、大人になっても寝ちゃいますもんね、なんか車助手席乗ってたりすると。
1: ただ赤ちゃん音に割と敏感だから、どう下ろすのか、
2: ね、確かにね。やっぱこの方のお話も第一子あるあるですかね、これ
1: じゃないかなと思います。第2子の時は寝るんじゃないっていうか、いや、わかんないですよ。はい、じゃあもう1ついきましょう。
2: はい、いきますか、はい、長崎県田舎育ちさんです。はい、あるあるです。検証はがきを投函する時、手を合わせ、どうか一つ当たりますようによろしくお願いしますとつぶやく。で、私だけですか、ありますよね、多分ポストに投函してお願いします。
1: ラブレターとかもかつてはそうだったんじゃないですか。なんか思いが成就しますよね、ってきっと祈りながら。
2: これ請求書とか未だにちょっとありますもん。
1: どう
2: 請求書投函するパターン

0: 丈夫でしょ、
1: うん、ちゃんと払ってくださいじゃない
0: ちゃんと払ってくださいもあるし、そうそうそう、早く入金がありますようにとかね、
1: あそれはまあそうですね、うん、
0: 一番生々しいお願いですよね、
1: まあ、早い方が嬉しいですよね。そうそうそうそう、石川県にお住まい、はい、レツコさん、
0: うん、
1: あるあるメッセージ、いつもより早く起きないといけない朝の目覚まし時計の時間を解除し忘れ、
0: はい、
1: 早く起きてしまった朝。
0: 前日6時起きだったから、
1: はい、翌日ゆっくりしようと思ったら6時になっちゃったみたいな。
0: あるあるあるある。
1: 割とありますよね。
0: ありますよ、
1: 朝はどうですか、目覚めは。
0: めちゃくちゃ悪いです。めちゃくちゃ悪いっていうか、もう夜型人間なので。
1: あ、じゃあ目覚まし時計何個あっても起きない、何回アラームになっても起きない、うん、
0: 今スヌーズ機能みたいなのあるじゃないですか。
1: そうそうそう、
0: まあ、あれでどんどんどんどん押しちゃって、はい、30分ぐらいスムーズしてますね。
1: だんだん音大きくなるんですよね。ピピピピピピピピピッつね、
0: うん、で奥さんにぶち切れられるっていう、
1: うるさいよっつって、隣の部屋がうるさいって話ですよねそうですか。
0: あとね、もう起きられないのが、あの朝弱い自分が分かってるから、朝の生放送とか、はい、絶対寝坊できない時とか、
1: 来週2日
0: 来週2日 NHK の朝一あるんですけど、はい、もう朝一なんてもう10年以上出させてもらってるんですけど、はい、未だに朝一の前日は夜寝坊する夢を見て、はって、
1: それで起きる、
0: 夢かっつってもう一回寝るって。
1: あ、でちゃんとちゃんと時間通りには到着できるんですか。
0: ちゃんとできます。
1: あ、よかった。
0: もうさすがに寝坊で遅刻は、
1: 若い頃じゃしくじりあったってことですか。
0: しくじり何度か
1: ありました、ね、何度かやってんですね。
0: あの自宅で撮影するときに、はい、俺寝てたまま仕事の人が先に来ちゃってピンポンみたいな。
1: まあ、仕事場そこで良かったですね。
0: 良かったですけど ね、
1: どっか遠方だったら飛行機乗りそびれちゃうとね。
0: それは今んとこないけど、あります。朝強いですか。
1: 私はね、割といつも目覚まし時計より先に起きるんですよ。
0: あ、本当、
1: はい、目覚まし時計を止めます。だから
0: それは大人になったからではなくて、
1: 割と10代の頃から朝方なんですよ、
0: うん、あ、そうなんですね。
1: 夜何か作業しようと思っても、うん、全然進まない。
0: もう眠くなっちゃ う、
1: そう今でもそうなんですけど、もうなんか夕暮れぐらいになるとお腹がつき始めて、うん、頭もなんかのんびりしちゃうので朝早く来ても仕事もするようにしてます。
0: 素晴らしい。
1: その方がピッチが上がる。私の場合はですね、
0: まあ、人それぞれ、ね、そうそうそう、相性がありますからね。
1: 夜の方がなんか効率がいいって方もいらっしゃいますしね。いろいろ吉沢さんだって夜だって言ってましたもん。
0: あ、本当、
1: 脚本書くのは
0: 筆が乗るのが
1: 朝じゃなくて夜だっておっしゃってました。人によるんだろうなと。
0: 人によりますよね。
1: 思いますけどね、うん。じゃあリクエスト
0: をお願いした
1: いと思います、はい、島根にお住まい林天志村さんです、はい、この曲のモデルになったホテルは茅ヶ崎にかつてあった桑田さんが若い頃にバイトをしていたホテルと言われていますでございます。では林天志村さんからのリクエスト、うん、サザンオールスターズホテルパシフィック。

0: 林天石村さんリクエストありがとうございました。サザンオールスターズ、うん、ホテルパシフィックお届けいたしました。さあ今日のメッセージテーマあるあるでございますが、はい、うん、じゃあ1通いきますかね、はい、こちら長野にお住まいパンの耳さん、あるあるといえば、うん、子供2人が何か行事があると体調不良になったり、うん、怪我をすることが数多くあります、うん、卒園式の前日階段を踏み外して顔にあざを作る、
1: ま、
0: 運動会当日に高熱を出す、
1: あら、
0: おじかっこ私の弟の結婚式の直前に溶連菌に感染、
1: うん、
0: テーマパークに遊びに行き発熱、
1: うん、
0: 少年野球の大会前に、
1: うん、
0: 急性虫垂炎、
1: うん、
0: 去年は高校受験の前にインフルエンザコロナウイルスの時間差感染、
1: うん、
0: なんとか当日には間に合い、
1: うん、
0: 合格はしました。
1: すごい。
0: この先何があるかまだ不安がつきません、うん、なるほど。何かビッグイベントの時にはこういったことがあると、うん、
1: 気合が入りすぎるのか、
0: ね、
1: その直前まで努力しすぎて疲れちゃって
0: る
1: のか、
0: ね、そこにこうね病魔がやってくるのか分かりませんが、うんね、
1: でもそれだけやってるけど食らってるけどなんとかなってるっていう、そのね、
0: いやでもこれだけ経験してると、うん、用心しようっていうモードに入りません、
1: ね、うんうん
0: うん、だからなんかビッグイベントの前にはちょっと警戒しよう、う
1: ん、なんかあるから、
0: そう、家族が一つになる、うん、いいきっかけなのかもしれませんね、うん、ファンの耳さんありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: さあ3時45分まで皆さんからのあるあるエピソードをご紹介してまいります、うん、どんどんお寄せください、
1: はい、
0: ではここで音楽をお届けしましょう、はい、デイブ・ウェックルバンドの演奏で、うん、タワー99、ところによって交通情報です。

0: 小宮山雄一さんとまんまらの皆さんの歌声が聞こえたら午後3時30分の合図です、
1: はい。
0: ここで一つお断りです。午後2時台の列島リレーニュース、うん、大阪からの歌舞伎の興行についてのニュースで興行という言葉の読み方に誤りがありました。失礼いたしました。では皆さんからの本日のメッセージテーマあるあるでございます、
1: はいはい。じゃあ兵庫県テレワーク中さん40代女性の方、
0: はい、
1: 皆さんこんにちは。
0: こんにちは。
1: 家族あるあるについて、
0: はい、
1: 夫が安いからいっぱい買っちゃったとすぐに食べきれない量の食材を買ったのに買ったのを忘れて賞味期限を切らしそうになることです。賞味期限を確認し期限が近づくとそれを使用した献立を私が考えます。これよく聞きますよね。旦那が気を利かせたと思って買ってきた、
0: はい、
1: そのいやそんなに食べないからっていう
0: 大量だって安かったから
1: なんで怒んのみたいな、
0: ね、お買い得じゃん、ね、だから冷蔵庫の在庫状況を把握せずに買い物することは危険です。
1: 危険です。これは本当に危険です。
0: 危険です。
1: よくこういう話は聞きます、はい、
0: 私も良かれと思って、うん、唐揚げを特売だっつって買って帰ったら、
1: はい、
0: 家で唐揚げ作っちゃったっていうね。
1: それ
0: これ買ってきた唐揚げを一瞬隠しましたもん
1: ね。隠すね。
0: ただいま、あっつって
1: それはどうしました。
0: それは私翌日会社に持って行って一人で食べました。
1: いや、はい、素晴らしいと思います。
0: はい、それがもう優しさ。
1: それが完全に優しさだし平和。
0: 私なりの愛。
1: はい、いや間違いない本当です。
0: まあ、だから確認するっていうのは
1: 大丈夫です。
0: 特売してるけど買って帰ってもいいかいとか、
1: そう
0: 買って帰った方がいいかな。
1: そうなんです。
0: この一手間ですね。
1: そう、
0: はい、
1: 無駄な争いを避けられます。
0: はい、なんかいろいろ思い出して手にじっとり汗かいちゃう。気をつけましょう皆さんも、ね、
1: 気をつけましょう、はい。
0: 熊本県のベンチアウターさん、
1: うん、
0: 飲み会など大人数での食事に行って、
1: うん、
0: 大皿にしばらくの間一個だけ料理が残っていることがあります。
1: うん、
0: 熊本では割とあるあるな光景、
1: うん、
0: 肥後の一丁残しと呼ばれています。
1: お

0: 私は周りに確認した上ですぐに最後の1個をいただきます、うん、県民としてどちらかといえば少数派かもしれません。
1: おまあでも一人そういう人がいてくれた方が片付くからいいですよね。
0: この遠慮の塊いただいていいってこう
1: 遠慮の塊って言いますよね。
2: 言い方はする、
1: するする、う
0: んはいね、料理といえばファックスで、はい、岩手県にお住まいのよっちゃんさん、うん、釜石は曇ってますという書き出しですが、うん、テレビで料理を見てということですかね、はい、こんにゃくを炒め焼きにして、はい、醤油、うん、砂糖で味付け、はい、庭の実山椒を入れて作りました、うん、実山椒は冷凍しています、うん、美味しくできましたよと、うん、実山椒
1: 今季節なんですよ、ねはい、山椒の実がなるんですよね、うん、でそのままじゃ食べれなくて、はい、一回下茹でして、はい、茹でこぼして水に1時間ぐらいさらして
0: 割と手間かかります
1: ね。割と手間かかるんです、うん、でね、さらに手間かかるのが、はいまあ、この方多分庭で取ったってことは小枝がついてるんですよ。その枝を外して食べれる部分だけにしなきゃいけないっていうのが、とにかくこれ面倒、
0: まあ、手間をかけた分だけじゃ美味しいと
1: 美味しいだけど、僕ね山の師匠がいて、はいはい、長野のおばあちゃんなんですけど、その人の料理は、はい、もうね山椒のちっちゃい小枝は入ってるの、はい、小枝ごと料理に入れちゃうんですもん。
0: 大丈夫
1: でこれで大丈夫って言ったら、いやこんなん食べる人が良ければいいから、
0: 要するに魚の小骨と一緒の感覚ですか
1: みたいな考え方、
0: はい、
1: で別にあの枝だって食べたって噛めれば別にそんなに問題ないわけで、まあ、口当たりは悪いけど
0: 毒ではない
1: ですね。毒では全然ない。で俺でもそれってすごい初めて聞いた時、超小もう本当に目から鱗で、はい、お店の料理で枝がついてきたら嫌だけど、はい、家庭料理だったらお母さん枝ついてるよあんたよけて食べてって言えば済むじゃないですか、
0: まあ、事前にねアナウンスすれば
1: いいですよね。アナウンスしたりね、枝はよけてねとかね、うん、でもだから作る人に優しい方が俺家庭料理としてはいいんじゃないかなと思って、最近僕もね山椒も最近枝ごと茹でて枝ごと冷凍してます、
0: はい、で食べる時にちょっと外すと、
1: そうでアナウンスして枝は食べないでね、う
0: ん、あまあね、うん、豆とかもね、
1: うん
0: まあ、枝豆なんかもそうです
1: けど、そうですよね、
0: 取って食べますもん
1: ね、うん、
0: それでいいと、
1: それでいいんじゃないかなと。
0: じゃあ頑張るところは頑張って、
1: はい、あもちろん頑張ってる方はそれはそれで素敵だと思いますけど、はい、そういう考え方もあるんじゃないかなと思っておりますよ。
0: じゃあリクエスト曲いきましょうか、ね、
1: はい、いきますか。
0: もう今日最後の、
1: ね、最後ですか、はい、おおこれ大ネタきましたね、
0: はい
1: はい、埼玉県はてるこさん60代の女性の方です。20代の思い出のコンサート会場といえば、はい、日本武道館です。あの曲ですね。
0: あの曲しかない、
1: ね、あの曲しかないですね、はい、この曲にはてるこさんの他に曲がり豆さん、エッグマンさん、れんこなりさんからもリクエストいただきました、うん、爆風スランプで大きな玉ねぎの下で遥かなる思い。

0: まあ、いろいろとこうなんか雑談しようと思って喋ることを考えて、あ、今日はこれ喋れるなっていう時はそちらがあまり時間がないらしくて早く次行けという感じになりこっちにあんまり言うことがない時にはもう終わりなのみたいなっていうのがあるあるでございますね。
1: 難しいね。今日はどっち？
0: 今日はね、あんまりないので本題に行こうかと思います。
1: どうぞ、どうぞ。
0: はい、今日の関西ラジオワイド4時台前半の市町村だよりはですね、大阪のお祭りの話題でございます。はい、大阪で祭りつったらあれですよね、あの威勢のいい
1: 岸和田、
0: う
1: ん、
0: そうそうそう、あの岸和田に限らず大阪各地にあるだんじり祭り、ね、うん、
1: はい、
0: で和泉市にもだんじり祭りがありまして、うん、和泉市政70周年を祝うだんじり記念栄光というのが行われると、あの、なかなかないですね、市内35のだんじりが一堂に会すというですね、非常にすごいだんじりのお祭りなんですけれども、で事前にいただいているメモでですね、はい、だんじりの特徴を聞こうかと思ったらですね、うん、だんじりの特徴は各町で異なるのでなかなか言うのが難しいから聞かないでくださいというメモが書いてあって、
1: 時間がかかっちゃうということ ですね。
0: 多分一個だけ言うと、うん、あっちが言うのになんで俺のとこ言わないんだみたいになるんだと
1: 思
0: うんですよね。まあ、ですので、もう全体の熱気の様子をお話で伺っていきたいと思っております。お楽しみに、
1: はい、じゃあ4時10分からよろしくお願いします。続く日本列島夕方ラジオ5時台は、うん、今日は横浜から、うん、浜キラなど、地域の話題てんこ盛りです。この後も NHK のラジオとともにお過ごしください。
2: はい、
1: さあそろそろまんまるはお開きの時間となりました。はい、明日は金子鈴木さんとお送りいたします。うん、インタビュー人のは、はい、お客様は金継ぎ作家で、うんうんうん、美術家の中村邦夫さん、今海外でも注目を集める金継ぎの魅力を中心に、その奥深い世界じっくりと伺います。はい、お便りのテーマ、はい、習い事。
2: 習い事、
1: 木島さんなんかやってました？習い事、
2: ちっちゃい頃は英会話とか、
1: ね、英会話、
2: はい、ぐらいかな。
1: あ、ぐらい、うん、あ、そうなんですね。
2: はい、え、何なんかやってました？
1: 私はなんか書道というか習字、
2: 習字、
1: はい、はあ、剣道
2: を
1: やってましたね。
2: へえ、
1: はい、
2: どっち続きました？
1: ちっとも
2: まあね、
1: キャプテン翼が始まって、はい、サッカーやりたいっつって、
2: ああ、もう市内を投げ捨てて
1: サッカーやっちゃったっていうねでも中学入るともう、うん、バレーボールがいいなっつってそんな子でした。はい、うん、皆さんも習い事教えてください。はい、うん、リクエストは金曜日まで建物にちなんだ曲でお待ちしております。うん、今日はね、皆さんからあるあるでしたね。あるあるね、岐阜の竹ちゃんマンさん、
2: はい、
1: これは黒っぽい5ミリくらいの糸くずが、蚊に見えますと。これは飛蚊症ですかね。はい、あの目のところにチラチラ
2: するんです
1: よね。あと愛知県の終わりの吉平富士さん、以前、うん、何が立っていたのか思い出すことができない、ここに何があったんだ、
2: あ、立て替えるとね、わかる。
1: 宮城の白爪草さん、うん、これは自分の投稿やポスト、好きな曲など放送で流れた時ラジオから離れて、うん、後から採用を知るリスナー。なるほど、
2: あ、
1: 放送されたのっていうことですかね。
2: 聞き逃し、ラジルラジルで聞いてね。
1: いろんなあるある教えていただきました。どうもありがとうございました。
2: さあ
1: 来週また金曜日ご登場と、
2: うん、いや出ますので、
1: よろしくお願いいたします。火曜日のまんまる、ここまでのお相手は
2: 料理家の木島龍太と
1: アナウンサーの高山哲也でした。この後も心まんまるにお過ごしください。はい、今日も最後までありがとうございました。バッチリ。
3: この時間は気象庁発表の今日正午の気象通報をお伝えします。
4: はじめに各地の天気です。
5: 石垣島では南南西の風、風力4、天気、晴れ、気圧、1008ヘクトパスカル、気温、30度。那覇では、南南西の風、風力5、晴れ、08ヘクトパスカル、29度。南大東島では、南南西の風、風力3、曇り、10ヘクトパスカル、28度。名瀬では、南西の風、風力3、曇り、07ヘクトパスカル、29度。鹿児島では、東の風、風力3、曇り、09ヘクトパスカル、28度。福江では南東の風、風力3、雨、07ヘクト

パスカル、24度。伊豆原では南の風、風力1、曇り、0.9ヘクトパスカル、24度。足摺岬では東の風、風力3、晴れ、12ヘクトパスカル、25度。室戸岬では北東の風、風力4、晴れ、13ヘクトパスカル、22度。松山では北西の風、風力2、晴れ、10ヘクトパスカル、28度。浜田では北の風、風力2、曇り、10ヘクトパスカル、26度。西郷では南南東の風、風力2、曇り、11ヘクトパスカル、24度。大阪では東南東の風、風力2、曇り、12ヘクトパスカル、29度。潮岬では東北東の風、風力4、曇り、14ヘクトパスカル、24度。八丈島では東北東の風、風力4、曇り、13ヘクトパスカル、23度。大島では北の風、風力3、曇り、15ヘクトパスカル、24度。御前崎では北東の風、風力2、晴れ、15ヘクトパスカル、25度。銚子では北東の風、風力3、曇り、16ヘクトパスカル、23度。前橋では南東の風、風力2、曇り、15ヘクトパスカル、25度。小名浜では南南東の風、風力3、晴れ、16ヘクトパスカル、23度。輪島では北東の風、風力2、曇り、12ヘクトパスカル、24度。相川では西の風、風力2、晴れ、13ヘクトパスカル、21度。仙台では南東の風、風力3、曇り、16ヘクトパスカル、22度。宮古では南南東の風、風力3、晴れ、14ヘクトパスカル、25度。秋田では南東の風、風力3、曇り、12ヘクトパスカル、28度。函館では南南西の風、風力2、晴れ、13ヘクトパスカル、19度。浦河では南東の風、風力4、曇り、15ヘクトパスカル、16度。根室では南南西の風、風力4、曇り、16ヘクトパスカル、14度。稚内では西南西の風、風力6、曇り、10ヘクトパスカル、17度。ポロナイスクでは南の風、風力2、にわか雨、0.4ヘクトパスカル、11度。セベロクリリスクでは北東の風、風力2、曇り、18ヘクトパスカル、8度。ハバロフスクでは西の風、風力4、曇
曇り、0.5 ヘクトパスカル、20度。ルドナヤ・プリスタニでは、東北東の風、風力2、曇り、0.7 ヘクトパスカル、13度。ウラジオストクでは、北北西の風、風力3、曇り、11ヘクトパスカル、15度。ソウルでは、東南東の風、風力1、曇り、0.7 ヘクトパスカル、29度。ウルルン島では、南南西の風、風力3、曇り、10ヘクトパスカル、23度。釜山では、南東の風、風力2、曇り、0.8 ヘクトパスカル、26度。モッポでは、南南東の風、風力3、曇り、0.6 ヘクトパスカル、25度。チェジュ島では、東の風、風力4、晴れ、0.2 ヘクトパスカル、29度。台北では、西南西の風、風力3、天気不明、0.6 ヘクトパスカル、34度。広州では、北西の風、風力2、天気不明、0.9 ヘクトパスカル、32度。長春では、北の風、風力2、天気不明、12ヘクトパスカル、21度。北京では、北東の風、風力2、天気不明、10ヘクトパスカル、23度。大連では、北東の風、風力3、雨、0.8 ヘクトパスカル、18度。青島では、東の風、風力2、天気不明、0.3 ヘクトパスカル、20度。上海では、北北西の風、風力2、雨強し、1000ヘクトパスカル、27度。武漢では、北の風、風力2、天気不明、0.5 ヘクトパスカル、24度。アモイでは、西南西の風、風力3、天気不明、0.7 ヘクトパスカル、32度。香港では、南南西の風、風力4、曇り、0.8 ヘクトパスカル、32度。バスコでは、風向風力不明、晴れ、10ヘクトパスカル、31度。マニラでは、東南東の風、風力2、晴れ、0.9 ヘクトパスカル、34度。父島では、南の風、風力2、晴れ、10ヘクトパスカル、27度。南鳥島では、東南東の風、風力2、天気不明、14ヘクトパスカル、26度。富士山は気温のみです。10度。各地の天気でした。次に、船舶の報告をお知らせします。この時間は6箇所からです。南シナ海の北緯16度、東経116度では、南南西の風、風力3、天気、海西、気圧、1010ヘクトパスカル。東シナ海の北緯32度、東経123度では、風向風力

0: 不明、天気不明、01ヘクトパスカル。沖縄南方の北緯20度、東経124度では、南西の風、風力5、晴れ、11ヘクトパスカル。フィリピン東方の北緯15度、東経130度では、東北東の風、風力4、晴れ、10ヘクトパスカル。
1: イラン情勢を受けて、在外邦人向けの日本語によるラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の中東向け短波放送は3月1日から24時間の臨時送信を行っています。臨時送信は海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全安心のために通常の放送枠を拡大し24時間切れ目なく放送するものですが、短波放送の周波数は時間帯によって変わります。ここで中東向けの臨時送信の周波数を日本時間の時間帯ごとにお伝えします。

0: 13.650MHz、13.650MHz、日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz、12.060MHz、日本時間の午前4時から7時までは 11.625MHz、11.625MHz、日本時間の午前7時から9時までは 17.8MHz、17.8MHz、日本時間の午前9時から10時までは 15.640MHz、15.640MHz、 日本時間の午前10時から正午までは 9.440MHz、 9.440MHz、 日本時間の正午から午後1時までは 11.960MHz、 11.960MHz、 日本時間の午後1時から2時までは 13.750MHz、 13.750MHz、 日本時間の午後2時から5時までは17.570MHz、 17.570MHz、 日本時間の午後5時から6時までは 17.895MHz、 17.895MHz、 日本時間の午後6時から9時までは 13.645MHz、 13.645MHz、 日本時間の午後9時から10時までは 13.860MHz、 13.860MHz、日本時間の午後10時から11時までは 11.915MHz、 11.915MHz、 日本時間の午後11時から翌日午前0時までは 11.830MHz、 11.830MHz。 ここまで中東向けのラジオ日本の臨時送信の周波数をお伝えしました。日本と中東地域の間は時差があり、お住まいの地域の時間帯をご確認ください。正確な情報を入手し、安全確保のためお役立てください。
1: 60度、163度、60度、180度、47度、172度、40度、166度、および元の北緯36度、東経141度の各点で囲まれた海域では、ところどころ濃い霧のため見通しが悪くなっています。日本の東から小笠原諸島にかけての北緯35度、東経141度、34度、150度、30度、150度、26度、142度、29度、139度、および元の北緯35度、東経141度の各点で囲まれた海域では、ところどころ濃い霧のため見通しが悪くなっています。モンゴルの北緯46度、東経106度には1006ヘクトパスカルの低気圧があって、南南東へゆっくり進んでいます。東シナ海の北緯33度、東経121度には998ヘクトパスカルの低気圧があって、東へ20キロで進んでいます。オホーツク海の北緯57度、東経140度には998ヘクトパスカルの低気圧があって、北へゆっくり進んでいます。日本のはるか東の北緯42度、東経166度には1028ヘクトパスカルの高気圧があって、東南東へ35キロで移動しています。アリューシャンの南の北緯37度、東経179度には1028ヘクトパスカルの高気圧があって、東へ35キロで移動しています。北緯30度、 統計106。

0: 度から停滞前線が北緯30度、東経109度、北緯29度、東経112度、北緯31度、東経117度、北緯33度、東経121度、北緯32度、東経127度を通って、北緯27度、東経133度に伸びています。北緯26度、東経152度から停滞前線が北緯30度、東経163度、北緯29度、東経171度を通って北緯30度、東経175度に伸びています。日本付近を通る1012ヘクトパスカルの等圧線は北緯17度、東経167度、17度、155度、21度、147度、24度、147度、32度、144度、31度、137度、33度、134度、41度、136度、45度、144度、50度、151度、56度、155度の各点を通っています。
1: 気象庁発表の今日正午の気象通報をお伝えしました。
2: 4時5分になりました。全国のニュースをお伝えします。今日午前、滋賀県草津市の工事現場で地下で作業していた2人が流し込まれたセメントに巻き込まれ死亡しました。今日午前10時半過ぎ、草津市西草津の工事現場の地下で作業していた男性2人がセメントをかぶったと別の作業員から警察に通報がありました。警察によりますと、当時現場ではセメントを流し込む作業が行われ、2人はこれに巻き込まれたということで病院に運ばれましたが、いずれも死亡しました。滋賀県によりますと、工事は使わなくなった農業用水の管にセメントを注入して空洞をなくすため、県の発注で行われていたということです。警察は工事関係者から事情を聞くなどして詳しい状況を調べています。今年2月の衆議院選挙で、いわゆる一票の格差が最大で 2.1 倍だったことが憲法に違反するかが争われた裁判で、広島高等裁判所は、広島と山口の小選挙区について憲法に違反せず合憲と判断し、選挙の無効を求める訴えを退けました。衆議院選挙の一票の格差をめぐっては、2つの弁護士グループが選挙の無効を求める訴えを全国で16件起こしていて、今回が7件目の判決で、いずれも合憲と判断されています。アメリカ軍普天間基地の移設工事が行われている沖縄県名護市辺野古の沖合で、研修旅行中の京都の高校生ら2人が死亡した船の転覆事故をめぐり、文部科学省は高校の教育内容が政治的中立性を定めた教育基本法に違反すると判断しました。これに対し沖縄県の玉城知事が、文部科学省の判断は踏み込みすぎだと述べるなど、一部から教育現場への影響を懸念する声が出ています。これについて松本文部科学大臣は閣議の後の記者会見で、多様な見方や考え方のできる事柄を取り上げる場合には、生徒の主体的な考えや判断を妨げないよう、政治的中立性を確保した上で教育を行うことが重要だ。政府の立場のみを中立とするものではないと述べました。その上で、関係法令などを踏まえながら、創意工夫をして政治的中立性を確保

保した上で平和に関する学習に取り組んでいただきたい。萎縮させる効果を生むことは全くないと考えていると強調しました。社員が顧客から金銭を騙し取るなど不適切な行為が明らかになったプルデンシャル生命は、昨年度の決算で被害を受けた顧客などへの補償費用としておよそ47億円を特別損失に計上しました。これまで不適切な金銭の受領はおよそ31億円に上るとしていましたが、被害の申し出がさらに増え大きく膨らんだ形です。この結果、昨年度の最終的な利益は282億円と前の年度と比べて 52% 減少し、大幅な減益となりました。会社では抜本的な構造改革に取り組むとして、新規契約の販売活動の自粛を当初の予定を延長して今年11月まで続けることにしています。株と為替の値動きです。昨日、日経平均株価が初めて6万5000円台をつけた東京株式市場。今日はひとまず当面の利益を確保しようという動きが出て、日経平均株価の終値は4営業日ぶりに値下がりしました。日経平均株価、今日の終値は昨日と比べて162円10銭安い6万4996円9銭。東証株価指数トピックスは 4.11 下がって 3938.46。 1日の出来高は23億6792万株でした。東京外国為替市場の円相場は現在ドルに対しては昨日より19銭円安ドル高の1ドル159円15銭から19銭となっています。ユーロに対しては10銭円安ユーロ高の1ユーロ185円9銭から10銭となっています。ここまで全国のニュース、中澤がお伝えしました。

0: こんにちは、ワイド。
1: こんにちは、ワイド。
0: 日本列島夕方ラジオ、大阪からお送りする関西ラジオワイドです。担当、秋鹿雅人と
1: 中倉真理子でお送りしています。
0: 大相撲明けで復帰2日目の関西ラジオワイドでございまして、
1: はい、
0: こうお休み期間中ってなんかいろいろ季節の移ろいをいろいろ見つけてるのにラジオで喋る場がないとか思ってません？
1: ああ、わかります。常々、ね、うん、なんか世の中のこと調べたりなんか感じたこととか ね、あ、これラジオで言おうかなっていうのが溜まっていきますよね。
0: ええ、あの出しどころがなくてね、はい、ある意味この2日目ぐらいまでこうなんかせき止めた季節の変化みたいなネタがね、
1: はい、ドバーッと
0: あると。で、あのいただいてる X とかね、はい、あのお便りでもそれがいろいろありまして、
1: はい、
0: 例えばですね、ファックスでいただいた岩手県花巻市の若年寄り恵比寿さんから、皆さんこんにちは。
1: こんにちは。
0: 今日は朝から曇りが続き少々蒸しっとしました、うん、いよいよ我が家でも蚊取り線香デビューしました。ここ数日暑い日が続き蚊も喜んで動き回ってくれている。今シーズンの何日蚊取り線香のお世話になるでしょうか。
1: 蚊出てますっていうメールもね来てました、うん、そういえば
0: 出てるどころかもう刺されましたよ。私
1: 噛まれました。
0: ここら辺の二の腕の 裏あたり。
1: お家でですか。
0: これはどこで刺されたのか分かんないんですけどね、
1: はい、
0: あの知らないうちに刺されていて、ボリボリ嗅いで今あれですか、赤くなってますけど。
1: でも早いですよね。
0: 早いですよね。
1: まだ5月ですもんね、
0: うん、まあ、気温のせいもあってね、カーッと暑い日もあるから。去年も私あの蚊が多いっていうリポートに出て
1: 行ってらっしゃいましたね。
0: そう、カメラの前でじっと蚊に刺されるまで腕出しとくっていうね
1: 大阪城でしたっけ。
0: 大阪市内のうつぼ公園でしたね。
1: うつぼ公園でしたか。
0: 去年もだから今年は暑いから蚊の活動時期が長いんじゃないかという話がありましたけれども、まあ、今年もこの5月からこの暑さ、今日も大阪31度ちょうど最高気温だったから、早くから暑いからもしかしたら蚊の活動時期も長いかも。
1: そうですね、秋も暑いですからね、本当長い、半年ぐらいはいそうですね。
0: それから若葉さんからは X で、こんにちは、井戸。
1: こんにちは、井
0: 戸。暑かったのです、うん、なんか実感がこもってますね家事をバタバタして部屋行くと息子が冷房を入れてくれてました。ひんやり、米子市では32度超えてたということです。
1: 高いですね、昨日。明石川さんはもうクーラーはどうですか。
0: つけてますね。
1: あ、

0: つけてますか。
1: はい、
0: うちもあのドライ、
1: あドライね、
0: まあ、除湿をとりあえずは様子見てやってるんですけれども、でもそのエアコンの稼働もちょっとチェックした方がいいですよね。
1: そうそうそうそう、
0: 暑くなりますもんね。
1: ちょっとまだいいかなと思ってるうちにかけてみて、ちゃんと冷えた空気が、ね、出てくるか確かめてみるってね、
0: はい、不具合などがあったらね、この夏暑いですから、そ
1: う
0: そ
1: う、今のうちにチェックですよね。
0: はい、
1: では今日のメニューをご紹介しましょう。4時台前半は関西のニュースがありまして、この後市町村だより、今日は大阪府和泉市から和泉市政70周年を祝うだんじり栄光というなんか記念の特別なだんじりイベントがあるということで伺います。
0: そして交通情報だより紹介の後は関西経済情報です。日本総合研究所関西経済研究センター所長の藤山光雄さんに金利上昇の背景とその影響について伺います。アジアワールドリポートは韓国の話題でキムスジョンさんです。タイムパフォーマンスなんて言いますけれども、映像は早送りで見る時代になっているというお話です。気象情報交通情報がありまして、5時台です。
1: 5時台は関西向けの放送ですので、全国の皆さんはラジルラジルの大阪または聞き逃しでお楽しみください。5時台の前半、関西のニュースの後、神戸からの記者リポート、神戸管弦楽団が今存続の危機と、まあ、いろいろ補助金が打ち切られたりとかね、それぞれの自治体の事情もあるかと思いますけれども、
0: はい、
1: この話題を神戸放送局西川達郎記者に伝えてもらいます。それから5時台、今日2回中継があるんですけれども、
0: はい、
1: 両方とも万博のその後みたいな感じでしょうかね。
0: まだまだ楽しめそうですけれどもね、
1: まず最初は大阪石切参道商店街から、商店街にナウル共和国がやってきた万博でも話題になったあのナウル共和国がやってきたとはどういうことなのか、まず岸さんの中継です。
0: はい、そして交通情報お便り紹介挟みましても、その万博関係の中継です。大阪市北区で、アゼルバイジャンのパビリオンのでマネージャーをされていた方がカフェをオープンしたという話題で、ネキオミリポーターです。消費者情報は滋賀県立消費生活センター国田紀子さんに、スマホやパソコンの充電に使う充電ケーブルの取り扱いに注意というお話をしていただきます。気象情報交通情報がありまして、番組は6時までお届けします。
1: では関西のニュースをお伝えします。今日午前、滋賀県草津市の工事現場で地下で作業していた男性2人が流し込まれたセメントに巻き込まれ死亡しました。今日午前10時半過ぎ、草津市西草津の工事現場の地下12メートルの場所で、作業をしていた男性2人がセメントをかぶったと別の作業員から警察に通報がありました。警察によりますと、事故当時現場ではセメントを流し込む作業が行われ、2人は巻き込まれたということで、病院に運ばれましたが、いずれも死亡が確認されました。県によりますと、工事は使わなくなった農業用水の管にセメントを注入して空洞をなくすものだったということで、警察は工事関係者から事情を聞くなどして安全管理に問題がなかったかなど詳しい状況を調べています。現場は JR 草津駅から南西におよそ1キロの住宅や工場などが立ち並ぶ地域です。今日閉館する大阪道頓堀の大阪松竹座で最後の興行となる歌舞伎の公演が開かれていて、訪れた人たちからは惜しむ声が上がっています。103年前の1923年に開業した大阪松竹座は、歌舞伎など多彩な興行を通じて長年親しまれてきましたが、運営する松竹は設備などの老朽化を理由に閉館することを発表しています。劇場ではさよなら公演と銘打った歌舞伎の興行が行われていて、今日最終日を迎えました。劇場の前には昼の公演が始まる午前中から多くの人が詰めかけ、特徴的なアーチ型の劇場や歌舞伎俳優の名前が入ったのぼりの前で写真を撮るなどして閉館を惜しんでいました。東大阪市の50代の女性は、母と最初に訪れたのがきっかけで歌舞伎に夢中になり、松竹座は10年ほど通っていました。気軽に来られる場所だったので、閉館はとても寂しいと話していました。千葉県の50代の男性は、松竹座は客席が舞台に近くて贅沢に芝居を楽しめる空間が好きだった。 歌舞伎ができる劇場が一つなくなるのは寂しいと話していました。大阪松竹座は今日の夜の公演をもって閉館し、手続きなどが整い次第解体工事に入る予定です。今後について松竹は、新たな文化芸能の発信拠点の実現に取り組むとしていますが、具体的な計画は明らかにされておらず、その行方が注目されています。関西のニュースをお伝えしました。

0: 関西2府4県の市町村に最近の話題を伺う市町村だよりです。今日は大阪和泉市、和泉市政70周年を祝うだんじり記念栄光実行委員会の辻正史さんと電話がつながっています。辻さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。この催しは記念事業の一つで行われるんですね。
1: そうですね、市政70周年を祝いましてですね、市内35台の間だんじりを一堂に集めまして、で35台の内訳としまして、いつみだんじり大連合が18台、で篠田連合が9台、松尾連合が7台、池上町さんが1台の計35台のだんじりを、一堂に集めるというような記念事業になっております。
2: これ一堂に集まるってなかなかないですよね。
1: なかなかないですね。10年前も一応、35台が、集まったんですけども、
2: はい、
1: その時はイベント内容も変わってきまして、
2: じゃあ市政その60周年記念の時には一度されてたということなんですかね。
1: 60周年の時も、35台市内にあるだんじり35台を、泉に作っている駅前に集めてっていうイベントっていうか、記念事業を、10年前にやっております。
2: へ
0: ー、そういう記念の節目でもないとなかなか見られない機会と、今回開催されるのはいつなんですか。
1: 開催がですね、今月5月31日日曜日のですね、はい、午前8時から、午後1時までになります。
0: はい、場所はどちらですか。
1: 場所はの JR の泉府中の駅前です。
0: はい、
2: でこの泉市のだんじりの特徴というとどんな雰囲気なんですか。
1: なかなか各町ごとに異なるので、なかなか全て共通している特徴をお伝えするのは難しいんですけども、例えば、重さでいうと4トン。
0: 4トン。
1: はい、で高さが 3.6 メーターから4メーター、
0: はい、
1: で長さが4メーター、
0: はい、
1: の、彫り物が、施されただんじりが、道路上を、郵送に走っていく姿っていうのは、なかなか見ものかなと。
0: なるほど。その、はい、彫刻なんかも多分いろんなのがあるんでしょうけれど、それぞれ本当に見どころがあるから、はい、一つ言うことはなかなかできないわけなんですね。
1: なかなか立場的にね、一丁一丁でっていうのも難しいところになりまして、
0: やっぱりそうですね。いや、このメモいただいて、はい、やっぱこちらを立てたらこちらが立たずみたいになるのかなとちょっと察したんですけど、
1: は
0: い、
1: そうですね、だから35丁ありますので、一丁こうですよっていうのはなかなか難しいところがあるので、全体的に話して、だんじりとは大きさこれぐらいですよっていう内容をお伝えするのがベストかなと。
0: なるほど。いや、ね、全部紹介する時間をねいただければあれでしたけど、なかなかね、
2: 35台ですか。
0: ね、35
1: も35兆だから、ね、多分1時間ぐらいかかると思うんです
0: けど。そうですよね、
1: 時間はないかと。はい、
2: はい、でこの、ルートとか見どころとかこうおすすめスポットっていうのありますか。
1: まずですね、出店の方が8時から、まず実施しまして、
0: はい、
1: で9時から、泉という周辺ですね、駅前の周辺を35条はですね、順に、パレードを、いたしますと。
0: はい、
1: で、通常は、見れない35条のパレードっていうのを、5月31日は見ることが可能ですよっていうことになります
0: ね。はい、
2: で、その、スポットというと、どうなりますかね、一番ここおすすめですみたいな。
1: おすすめがですね、なかなか立ち入り禁止令によるので、一般の方は立ち入りできないんですけども、駅前にファミリーマートというその、
0: コンビニが、
1: コンビニがありまして、
0: 駅前のね、はい、
1: 駅に、はい、でそこで、メインの、あまり言うといけないんですけども、やり回しというものがありまして、でそのやり回しをそこ のコンビニの前でやりますよと。でそれが一番、この重さ4トン、高さ 3.6 から4メーター、長さ4メーターのものが、交差点を郵送に曲がっていくという姿っていうのが、一番の見どころにはなるかと。
2: はい、だんじりは、割と近くで見ることできるんですか。
1: ふやり回し自体は立ち入り禁止エリアになっているので、はい、なかなか見れないんですけども、
2: はい、
1: 今だんじりが動く、エリアが、車道なんですけども、観客席は歩道になりますので、歩道から近くでだんじりを、見ていただくことはできます。
0: でも次々目の前を35台進んでいくみたいな感じにはなるわけですよね。
1: そうですね、次々に35台のだんじりが目の前を通っていくという話で、一般の観客の方もですね、 まあ、例年の祭りも相当多くの方が来るに想定しております。
0: はい、
2: それぞれの特徴もあるでしょうし楽しいですよね。
1: そうですね。
2: その他見どころとしてはどうですか。
1: 見どころとしますですね、まあ、このだんじりを使ってですね、子どものですね、
0: はいはい、
1: だんじりの体験授業というものを実施いたします。
2: これ子どもたちがだんじりを引く体験ができるっていう形なんです
1: か。そうですね。実際にだんじりを引き始めるのが、まあ、9時からなんですけども、まあ、出店の8時前に、まあ、35丁のだんじりが駅前に、まあ、集合するんですけども、その集合する際に、幸いさんというところのだんじりに、子ども、前というんですかね、まあ、引くような状態にしていただいて、で約まあ300メーター子どもが、本格だんじりを引くという、体験授業を行います。
0: あ、こう子どもみこしとかいうとちっちゃいおみこしを思いますけど、これは本物のだんじりを子どもたちが引けるということなんですね。
1: うん、そうですね、そうですね。
2: しっかり重いですよ ね、 ね、
1: そう、まあ、ただ、まあ、安全面のまあ観点からもですね、まあ、他の人とまあ分別がつくように、まあ、特別の、ハッピーその着用の上着というんですか、まあ、それを着てもらって、参加していただくようになってます。
2: はい、あと来られないっていう方はなんか生配信見ることができるんですか。
1: そうなんですよ、今回に関して言いますと、YouTube の配信をライブでしていただきまして、はい、この YouTube の配信がですね、
2: 朝から
1: 6時半からですね。
0: 6時半から
2: 早いですね、はい、もう準備してる様子から見られるっていうことですもんね。
1: そうですね。で60周年の時は、ライブ配信はなかったんですけども、今回、当日の6時半から YouTube チャンネルで、見ていただけるようになっております。
2: はい、もう10年ぶりに、ね、だんじりが集結するっていうことで皆さん楽しみにされてるんじゃないですか。
1: そうなんですよね。本当は市民の方もですね、まあ、市の方も非常にまあ楽しみにしていただいているんですが、まあ、あくまでも、70周年を祝うということになりますので、まあ、事故の怪我のないように進めていきたいと思っているんですので、その際に、まあ、その YouTube チャンネル等を使っていただいて、まあ、臨場感等を味わっていただければ、少し観客の方も少なくなるのかなというふうに考えています。
0: 本番は10月なんですよね。
1: 本番は10月ですね。
0: だそれとはまたちょっと違うモードでのなんか魅力が楽しめそうで楽しみですね。
2: では、これアクセス方法を教えてください。
1: アクセス方法なんですけれども、JR の泉府中駅、下すぐですね、
2: はい、
1: で沿道から、観客可能なんですけれども、はい、交通ルールを、まあ、守っていただいて、まあ、警察、警備員がまあいろいろといますので、そのまま指示に従っていただきまして、まあ、安全に行っていただきたいと。
0: はい、
1: で周辺道、いろいろと交通規制とかあったりするんですけども、まあ、駐車場の用意はありませんので、公共の交通機関で来ていただければということで、まあ、JR の泉府中の駅に降りていただいて、まあ、まあ見えると思いますので、そのまま降りていただければと思っております。
2: はい、お問い合わせ先をお伝えします。泉市広報共同推進室、電話が0725998103、0725998103までお願いします。
0: 辻さん、どうもありがとうございました。
1: 問い合わせ先がもしかしたら間違ってるかもしれません。
0: あ、失礼しました。
2: ではちょっとまた改めて、
1: お伝えを、ね、確認いただいて、はい、採用の方にもっと言っていただいた方がいいと思ってます。
2: わかりました。ました、
0: はい、改めて確認して、はい、問い合わせ先をお伝えします。
2: はい、
0: 辻さん、どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: はい、泉市政70周年を祝うだんじり記念栄光、実行委員会の辻正史さんに伺いました。
2: では音楽です。宮崎貴博さんで Do I Do、 ところによっては交通情報

0: 鹿野話題、さっき香取線香をね、岩手県花巻市若年寄さんが使ってるという話があって、いろいろ皆さんからもいただいて、岩手県釜石市のよっちゃんさん、今朝5時過ぎから1時間半草取りしました。涼しいうちに草取りするのに私は蚊取り線香を使ってます。虫に刺されないようにと。家の中ではまだ使ってませんってことですね。
1: 岩手県つながりですけどね、
0: そう、やっぱり外作業はね、
1: いりますよ ね、
0: やっぱり蚊取り線香って必要なんでしょうね、
1: はい。
0: カツオのたたきマンさん X で、蚊はたまらんですよね。でもあいつら猛暑日になると活動が鈍くなるらしいですよ。暑いのとかどっち選びますか？
1: あー、でもそうでした。あまりに暑い日は少ないなっていう時ありました、確かに。どっちもしんどいですね。
0: どっちもしんどいですね。
1: 痒いのも嫌だしな、
0: ね、涼しい中ね、わーっとこう、ね、動き回って蚊に止まられないにするのも大変だけど、
1: はい、あとブーンっていうの嫌じゃないですか。耳元にブーンがあればもう夏本当にイラッとしますよね。
0: なんかいやこれ、いや今なんかいい方法ないですかって聞こうと思ったけど、皆さん教えてほしいですよね。ラジオワイドにね、我々が調べろって話でね、はい。

0: 続いて関西経済情報です。日本総合研究所関西経済研究センター所長の藤山光雄さんにお越しいただいております。藤山さん、よろしくお願いします。
1: どうぞよろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。今日のテーマが金利上昇の背景とその影響ということなんですけど、はい、そうですね、どんなお話でしょうか。
1: 最近株価も上がってますし、原油価格も上がっていて、ちょっとそういったところも気になるんですけれども、もう一つ実は上がっているのが金利ですね。金利が上がってまして、

0: 足元ではよく長期金利っていう、まあ、10年もの国債の利回りが一般的に言われるんですけれども、はい、2% 台後半まで上がってまして、だいたい30年ぶりの、高い水準になってます、
1: はい、
0: で、まあ、ちょっとまあこれ関西経済に限った話ではないんですけれども、まあ、この金利上昇の背景とその影響について今日はお話をしたいと思っています、
1: はい、そもそもなぜこの金利が上がってるんですか。
0: 金利上昇、まあ、いろんな要因があるんですけれども、よくこう良い金利上昇と悪い金利上昇っていう2つに分けられまして、うん、まあ、金利っていうのはこう経済の体温計というふうにも言われまして、一般的には景気が良くなるとこう資金需要が増えて金利が上がるという形になります、
2: はいはい、
0: で今やっぱり日本経済こう賃金も物価もゆっくりと共に上昇するような経済となりつつありまして、まあ、日銀も利上げをしていて、おそらく6月も利上げするだろう、6月に利上げするだろうと予想していますけれども、まあ、これまであまりずっと動いてなかった金利がですね、ようやく上がり始めていると。この動き自体は日本経済がこういわゆる失われた30年20年なんて言われますけれども、そこから抜け出しつつあることを示してまして、良い金利の上昇というふうに言えます。
2: そうですよね、ずっと金利が上昇っていう話をここ数十年聞いてない状況、ね、
0: 金利のない世界がずっと続いてましたので、
2: ね、
0: はい、
2: ということはいい金利上昇であって今は悪い金利上昇ではないということでいいんでしょうか。
0: ただ実はですね、こう急速今すごい原油価格が上がったりしてですね、すごく物価が急速に上がったりですとか、あとまあ財政悪化への懸念というのがありまして、悪い金利の上昇という側面もあります。
1: あるんですね。
0: 物価がこう大きく上昇しますと、物価を落ち着かせるために日銀が利上げペースを加速してしまうんじゃないかという見方が強まりますと、こう金利が上がってしまう。それからやはりあの財政的な懸念ということで、まあ、国がこうお金をまあばらまくといいますか、お金を使うような政策をどんどんしてしまうと国の借金が増えてしまいまして、うん、で増えてしまうんじゃないかという懸念が広がって金利が上がってしまうということで、足元ではですね、やっぱ中東情勢の緊迫化を受けて、やっぱりもう再びインフレが加速するんじゃないかですとか、あとガソリン代、電気代、ガス代への補助金のなどですね、まあ、それ自体は悪いことではないんですけれども、やはりどんどん国の財政負担になるんじゃないかという見方も広がっていまして、そうした悪い金利の上昇という側面もですねあるという状況です。
2: はい、
1: この金利の上昇というのが経済に与える影響というとどういうところになりますか。
0: はい、こちらもですね、良い良い影響と悪い影響があります。やっぱ悪い影響はやはり企業から取ると借り入れ、お金を借りる金利が上がってしまうということで、まあ、金利上がるときはだいたい景気がいいときですので、あの企業の業績も上向いていて大きな負担にはならないんですけれども、はい、やはりこう悪い金利の上昇という形で急に金利が上がってしまうと、企業業績の下押し圧力になる可能性があると、うん、一方でこう我々消費者にとってはですね、一番大きなやっぱ住宅ローン金利の上昇ですね、分かりやすいところで、やはりちょうど足元で住宅そのものの価格もかなり上がってきていますので、はい、さらに住宅ローンの金利が上がってしまうと、こうマイホーム購入がますます難しくなってしまいかねないというような形です。
1: 大変になる方もいるかもしれないということですかね。そうですね。ではあのいい面っていうのはどうでしょう。
0: 良い影響はやはりまず預金金利が上がることですね。あのまあ我々からすると利子の収入が増えるということで、はい、長い間ほぼ金利ゼロみたいなものでしたので出したんですけれども、足元で普通預金でもですね、年 0.5% ぐらいの金利がつき始めていると。やっぱ10万円を1年間預けると500円ぐらい金利が利息がつくようになってきていると。まだ500円ですけど、
2: ね、もうあんまりその普通預金の利子を見なくなってました。
0: そうですね、ついても数円とかですね。そ
2: う、もうどうしようもないので、見る習慣なかった。これから見た方がいいですね。
0: はい、はい、2桁3桁ぐらいにはなっていくんじゃないかと。
1: 楽しみになっていきますね。
0: で一方で、あのこの家計のこの今の負担の預金、あの収入になります預金の利息とこう住宅ローンの金利というのを日本全体経済全体で見ますとですね、やっぱ預金の方がですね、あの数倍大きくてですね、金利が上昇するとこう家計の影響、経済全体で見ると利息の受け取りが金利の支払いを上回るということで、金利上昇自体はあの家計部門にとってはプラス、日本経済にとってはプラスになるということです。
1: はい、
2: まあ、日本全体で見ればまあプラスのことがありそうなんですが、はい、この金利上昇で困る人々というのはどういう人たちでしょうかね。
0: あのこの先ほどの住宅ローン金利の上昇と預金金利の上昇、それぞれこう恩恵を受ける人、負担が増える人というのがですね、やっぱ属性によってちょっと分かれてしまっているというところがあります。
2: はい、
0: やっぱりこう負担が増える、住宅ローンの負担が増える人たちは主に若い人たち、まあ、家を買う人たちですので、はい、どちらかというと若年層である一方で、こう恩恵を受ける預金を多く持って

0: 人というのは高齢者の富裕層ということで、やはり金利が急に上昇するとこの若年層と高齢者、預金を持っている高齢者の格差というところがですね、広がってしまうという懸念もあります。
1: 難しいところでね、やっぱり現役世代にね、やっぱり力がないとなかなか
0: っていうところがありますよね。もともと現役世代負担が増えているっていう話もありますので、そうしたところの負担がさらにちょっと増えてしまうかもしれないという懸念があるということです。
1: はい、国の政策としてはどういうところを注視して
0: たんですか？ね、そうですね、やはりこれからもですね、おそらくしばらく金利は上がり続けるだろうというふうに思っています。でなので、やはりこう負担が増える世代の人たちに対して政策的な支援というものを行っていく必要があるんですけれども、もともと金利上昇の一因として国の借金が増えてしまうというものもありますので、こうばらまきにならないように、こう的を絞って負担が増えている人たちに 的を絞ってですね、効率的に支援をしていくというのがですね、重要、ますます重要になってきているというふうに思ってますね。
1: 今日は金利上昇の背景とその影響ということで、日本総合研究所関西経済研究センター所長の藤山光雄さんに伺いました。どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。では音楽です。アン・ルイスさんで恋のブギウギトレイン。

0: 先ほど市町村だより泉市政70周年を祝うだんじり記念栄光についてご紹介しましたが、お問い合わせ先改めてお伝えいたします。泉市政70周年を祝うだんじり栄光実行委員会にお問い合わせください。電話番号が0725998428、0725998428です。失礼いたしました。続きましてアジアワールドリポートです。今日は韓国の話題、キムスジョンさんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はまあタイパの話題になりますよね。す、はい、映像は早送りで見るっていうのが主流ですかね。はい、
2: そうなんです。本当に過去に比べて最近はとても手軽に映画とかドラマとかあるいは動画をこう安く手軽に見る機会が増えましたよね。はい、あんまりにもたくさんのこう動画とかがあって、やはり人についていこうと思うためには、早くたくさん見ておかないといけない、まあ、そういうその理由でしょうか。韓国では早送り世代っていうそういう、こう、用語が出てきています。
0: 世代の名前になってるんですね。
2: そうなんです。
0: 日本でも、日本でももうだいぶ前からその倍速で見るとかっていう話はありますよね。
2: はい、
0: でもまさにこれ世代で、我々世代の若い頃には、はいはい、あの早送りなんかしたらクリクリクリって言って聞き取れなかったからできなかった。そんなこと
2: 確かにそうでした、
0: ね、今は2倍速にしても声の質も変わらずに本当に早くしてくれますもんね。うん、
2: はい、本当に私も5年ぐらい前にあの若い人にですね、映画とかを見るときは、動画サイトで、
0: はい、
2: 2倍速で見ると、映画とかドラマとか、そんな不可能だよっていうふうにで言ってから、私も家でやっても本当に早すぎてちゃんと理解できなかったんですね。その言ってることは全部日本語でも韓国語でも理解できなくて、でもちょっとずつ 1.25 倍とか 1.5 倍とかで見るようになってしまいました。
0: キムさんも少しずつ慣らし運転を経て、はい、倍速まで追いつこうと今
2: そうなんです。でそれもですね、あの映画とかもやはり 1.5 倍速で見たりとかするんですけれども、やはりドラマとかはもう10話以上、韓国のドラマ30話50話さらにありますから、
1: 100話とかもあります。
2: そうなんですよね。でそれを、一番最初選択するときに、なんかちょっとつまらなかったらどうしようっていう、ちょっとそういう心配からですね、
0: はい、
2: ちょっとダイジェスト版をまず見て、
0: はい、
2: そのダイジェスト版もですね、今はそのドラマ作ってるその制作者とタイアップして、
0: はい、
2: 1話と2話あるいは1話から5話まで、はい、ダイジェスト版でとっても興味深く紹介するわけなんですね。もうそれにとっぷりもうハマってしまって本編を 見に行くと、まあ、こういうそのこうなんかあのちゃんと設計通りに私はついていく感じ
0: 乗せられてるっていう。いやでもあの1話2話無料配信とかね、
2: はい、
0: いやでまた1話2話がうまく作ってあるんですよね。
1: 気になるようになってますよね。
2: そうなんですよね。まあ、もともと韓国は昔からパリパリ文化、早く早く文化、外国の人が昔一昔前にですね、韓国に行って一番たくさん耳にする言葉は、うん、パリパリパリパリ、早く早くっていう文化だったんですね。そういう言葉、
0: 日常で町の人が使ってると。
2: そうなんですね。やはりその世界でも戦争とかがやっぱり

0: 終わって、他の国よりスタート時点が遅くてですね、本当に1秒でも早くみんなの、文化まで、あるいは産業まで追いつこうとして、バリバリバリバリって言っていたんですけれども、それと今のデジタル文化がちょっと相まってですね、新たな文化になって、今の、早送り世代っていうふうに、時代とか世代とか、そういうふうな、ね、概念ができています。
1: 文化としてもう定着したわけなんですね。
0: そうなんですね。これの状況をデータとしても一応ですね、根拠があるんですけれども、データとして、例えばですね、あるそのアンケートで、全国の19歳から59歳の男女1000人を対象にアンケートを行った結果ですね、早送り機能を使用しながら動画を見たことがあるのかって聞いた質問には87.6%なので、88%弱が早送りで見た経験があると。
1: したことがあると。
0: はい、
1: それ世代としてもかなり上までの世代でしたよね。
0: そうです
1: ね。
0: ね、19歳から59歳、この中で20代から30代が最も多い世代になっているんですけれども、そして91%以上がですね、10秒スキップ機能を利用して動画を見たことあるのか。ありますね、10秒スキップ。
1: ありますね。押しま
0: は
1: す
0: い、押
1: ね。
0: します。なので、この統計から見ても、もう早送りっていうのはですね、少数派ではなくて、もう多数派、普遍的な、今の傾向なんですね。その次、本当にたくさんのコンテンツが次々とアップロードをしているのでですね、韓国のこの動画サイトの利用率は77%なんです。これは2023年の基準なんですけれども、そしてこの動画のコンテンツを週6日以上視聴する人はですね、5割以上なんです
2: 結構
0: ね。
2: 見てますね。
0: 本当に毎日のようにやっぱり、動画サイトで動画を見ている。何で見るかっていうとですね、スマートフォンで見るんだっていう人が65%あるということなんですね。で、なぜ早送りで見るのかって聞いた質問にはですね、やはりどうせ選択するなら楽しいコンテンツを選択したいから、だから選択に失敗を味わいたくないので、もう早
2: 損
0: 送
2: し
0: り
2: た
0: 早
2: く
0: い、
2: ない。
0: もうここつまらないって思った瞬間、また次の動画にやっぱり移りたいですね。なので、もう本当に前もってストーリーをちょっとでもダイジェストで見て、本編に行くその比率は47.6%だそうですね。そして、その早送りの本当に真髄って言いましょうか、ショートフォーム、もうショート動画っていうのは15秒とか30秒ぐらいの、それも何もその早送り機能をしてないのに、もう早く進んでしまいますよね。だから、あれこれ面白そうだけど、どういう意味かなと思って、もう一回見たり、もう一回見たり、もう同じコンテンツを数回見るっていうのも、やはりたくさんの比率として出ています。で、なぜこのような傾向に移ったのか、背景の分析した統計とかもあるんですけれども、例えば、YouTube とかにはですね、1分ごとに500分以上の分量の動画がアップされるんだそうです。で、韓国のあるそのメディアではですね、今の時代はですね、歴史上最も多くの映像、動画を最も安く、あるいはフリーで見る時代っていうふうに表現しているんですけれども、なので、1本の動画をですね、ゆっくり吟味しながら、ずっと、例えば生涯映画とかですね、人生の映画っていうふうに、位置づけるんじゃなくてですね、最大限多く消化して、その中で自分に得になるものは取り入れて、いらないものを早く排除したいっていう、そういう気持ちもあるっていうことなんです。
1: なんかいいのかなそれとこうもやもやしながら今聞いてますけど、
2: せかせかはしない、ま、
1: 世代と言われればね、うん、そういう世代なのかとも思うけど、うん、もやもやするな、
0: うん、そうなんです。得るものもあるんですけれども、また失うものもやはりあるっていうのは、まあ、最後に申し上げたいと思うんですけれども、はい、そしてもう一つの、まあ、背景としては、人に取り、残されるっていうことへの恐怖なんだそうです。なので早くあの動画たくさん見て、 あれ見たの時にちょうど見たっていうふうにやっぱ共感したいっていうこと、まあ、それにならないっていう自分がちょっと嫌だなっていうふうに思っている人が多いということなんですね。そして3つ目の背景は、プラットフォーム自体が早送り機能も搭載してですね、はい、1.5 倍 1.75 倍もう2倍速あるいは 2. 何倍速とかもありますよね最近。はい、
2: 早いな。
0: はい、どんどん計画通り、向こうのこう計画通りに私が乗せられるっていうのがちょっと嫌な思いをしつつ、まあ、ある時はちょっとね、乗ってしまうその自分があるんですけれども、このアルゴリズムとかですね、そういうものもやっぱりですね、自分がいつも判断するっていうのも大事なんです。まあ、最後に得るものと失うもの、
1: はい、
0: 得るものは実は韓国ではこの 1.5 倍速で高校生、中学生、学生たち、大学生たちがインターネット講義っていうのはですね、結構質のいい動画がたくさん無料とか安い値段でやっぱり見られるので、それで 1.5 倍速でたくさんの情報、勉強の知識を取り入れる学生がいる。そして、まあ、会社にサラリーマンもですね、そういうサイトとか行ってたくさんの知識を得る、まあ、得るものもあるんです。しかし失うもの、やはりなんていうんですかね、吟味する、
1: はい、
0: そういう、その余裕がない、そして、待ってその余白で自分なりのその、感情を引き伸ばすっていうのも最近ちょっと失う、一つの大きなものじゃないかなっていうふうに思います。
1: そのコンテンツの面でもね、はい、その冒頭でいかに取り込んで、
0: はいは
1: い、次々面白いものをつないでいくっていう作り方になっていくじゃないですか、
0: は
1: い、
0: それもあります、はい、
1: だからその余韻余白を楽しむみたいな映像作品とかも少なくなるかもしれないしね。
0: はい、
1: X で行之助さんが映画はもはや情報ってことよねっていうのもありますけれども、はい、それでいいのかなとおじさん世代は思ってしまうけどね。
2: はい、いろいろ考えますね。
1: 別物として育っててくれないかなっていう気もしますけどね。
0: それに賛同です。
1: はい、映像は早送りで見る時代ということで、キム・スジョンさんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
3: 4時55分になりました。関東地方のニュースと交通情報をお伝えします。東京歌舞伎町でカンボジアに行けなどと言って28歳の女性を誘拐したとして、警視庁は指定暴力団住吉会系の25歳の暴力団員を逮捕しました。海外で特殊詐欺のかけ子をさせる目的だったとみて、警視庁が詳しいいきさつを調べています。逮捕されたのは指定暴力団住吉会系の暴力団員、山尾照人容疑者25歳です。警視庁によりますと、去年6月から7月にかけて、東京歌舞伎町で声をかけた28歳の女性に対し、お前には海外に行ってもらうことになる、カンボジアに行けとか、シンガポールに行って内臓を売れなどと言って、インターネットカフェに連れて行き、海外に送り込む目的で誘拐した疑いが持たれています。暴力団員の認否は明らかにしていません。女性に対して、ホストクラブの売掛金があるなどと言った上で、ネットカフェで見張りをつけ、1週間ほど閉じ込めていたということです。暴力団員は、新宿歌舞伎町の周辺にいた複数の人に声をかけ、特殊詐欺のかけ子として海外に繰り返し送り込んでいた疑いもあるということで、女性をかけ子として渡航させる目的があったとみて、警視庁が詳しく調べています。今年の夏も厳しい暑さになる見込みですが、埼玉県では県が開発した 暑さに強い米の本格的な栽培が始まり、各地で田植えが行われています。埼玉県は夏の厳しい暑さで知られる熊谷市にある試験場で10年かけて暑さに強い米エミホコロを開発し、

0: 去年まで試験的な栽培を行ってきました。エミホコロは暑さへの耐性が高く、高温障害が起きにくいほか、食べると顔がほころび笑みが浮かぶというネーミングの通り、程よい粘りと甘みが特徴です。今年は希望する県内各地の農家で本格的な栽培が始まり、今日は春日部市の市川博道さんの田んぼでも田植えが始まりました。市川さんは一昨年から試験栽培に参加してきましたが、他の品種と比較して暑さで米粒が白く濁って品質が低下する高温障害が起きにくく、収穫量も多かったことから、今年はおよそ6倍の 80R で栽培するということです。県によりますと、今年は県内各地で去年の14倍の広さの1400ヘクタールの田んぼで栽培が予定されています。市川さんは、天候の影響で米粒が白濁してしまうと収入が落ちてしまうので、エミホコロに対する期待は大きいです。暑さに負けずに美味しいお米を作りたいと話していました。では続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
1: はい、東京湾アクアラインの上りが事故のため渋滞しています。東京湾アクアラインの川崎浮島ジャンクション方面への上りは、アクアトンネルで乗用車5台の事故のため、アクアライン連絡道の袖ヶ浦インターまで10キロ渋滞しています。木更津ジャンクションから川崎浮島ジャンクションまで2時間5分かかっています。京葉道路の上りは穴川インターで9キロの渋滞です。
2: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。また周辺諸国の危険情報のレベルを引き上げています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意しましたが、頻度は低下しながらも、その後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は、危険な施設や地域へ近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り、安全対策を取るよう求めています。
3: 5時の NHK ニュースです。政府のインテリジェンス機能の強化に向けて国家情報局を設置する法案は参議院内閣委員会で採決が行われ、自民・維新両党のほか国民民主党、公明党、参政党の賛成多数で可決されました。法案は明日の参議院本会議で可決・成立する見通しです。昨日東京銀座の複合施設で催涙スプレーのようなものが撒かれ、29人が体調不良を訴えた事件で、男が施設に入った直後に ATM の近くにいた男性に向けて突然スプレーを吹きかけたとみられることが警視庁への取材で分かりました。警視庁によりますと、昨日正午ごろ、東京中央区銀座6丁目にある複合施設銀座6の1階の ATM コーナーで、男が催涙スプレーのようなものを撒き、周囲にいた男女25人が体調不良を訴えて病院に搬送されました。このほか4人からも被害の訴えがあったということです。その後の調べで、男は歩道に面した入り口から施設に入った直後に、ATM コーナーのロビーの柱の近くに立っていた男性に向けて、突然スプレーを吹きかけたとみられることが警視庁への取材で分かりました。柱の2メートル近くの高さにスプレーに含まれていたとみられる辛味成分のカプサイシンが付着し赤くなっていて、男性の頭部をめがけて吹きかけた可能性があるということです。男と男性はいずれも立ち去り、行方がわからなくなっているということで、警視庁は傷害事件として男の行方を追うとともに、2人の間に何らかのトラブルがあった可能性もあるとみて詳しい状況を調べています。

現場は商業施設やオフィスビルなどが立ち並ぶエリアで、大型の特殊な救急車や消防車など合わせて59台が出動し、テントや救護所が設けられ、防護服に身を包んだ救急隊員が救護活動に当たるなど一時騒然となりました。ローマ教皇レオ14世は世界のカトリック教会に向けて就任後初めて教会としての指針を示す重要文書を発表し、 AI 人工知能について武装解除されなければならないなどと軍事利用への懸念を示しました。ローマ教皇レオ14世は25日、世界のカトリック教会に向けて AI 時代における人間の尊厳の擁護をテーマに教皇の立場を示した重要文書を就任後初めて発表しました。バチカンで開かれた文書の発表会でレオ14世は AI について、武装解除されなければならない、これは強い表現だと承知しているが、人類の進むべき道を示すことのできる言葉だなどと述べ、軍事利用への懸念を示しました。また AI は紛争をより迅速に引き起こし非人間的なものにし、暴力行使の敷居を下げると指摘し、国際的な枠組みを確立することが必要だと訴えました。発表会に出席したアメリカの AI 開発企業アンソロピックの共同創業者は、世界中の宗教コミュニティ、市民社会、学者、政府、そして善意あるすべての人々に教皇が示したような行動を取ってもらいたい、我々が道を誤っているときにはそれを指摘してくれる知識を持った批評家による道徳的な声が必要だと述べました。反撃能力としても使用可能なアメリカ製の巡航ミサイルトマホークの日本への納入が遅れる可能性があるとイギリスの有力紙フィナンシャルタイムズが報じたことについて、小泉防衛大臣は、現時点で取得のスケジュールに変更はなく、アメリカと緊密に連携して適切な取得に努める考えを示しました。その上で、一般論として海外からの装備品の調達で納入に遅れが出ることはあり得る、こうしたリスクを踏まえ国産品を作る基盤が不可欠で、防衛生産基盤の強化に努めていくと述べました。全国のニュース、中澤がお伝えしました。

0: 日本列島夕方ラジオハマキラ、今日は NHK 横浜放送局からお送りします。キャスターの坂本由香です。今日は混迷する世界情勢について、昨日元駐米大使の杉山慎介さんにお話を伺った様子をお伝えします。杉山さんは外務省でアジア大洋州局長や事務次官などを歴任し、2018年から3年間駐米大使を務められました。聞き手は NHK 横浜放送局の花澤雄一郎記者とキャスターの坂本由香です。昨日5月25日月曜日に収録した音声をお聞きください。スタジオには元駐米大使の杉山慎介さんです。イラン情勢や米中関係、国際情勢全般についてお話を伺いたいと思います。杉山慎介さんは外務省でアジア大洋州局長や事務次官などを歴任し、2018年1月から21年1月まで駐米大使を務められました。当時は第一次トランプ政権で、政権の高官やアメリカ議会、上下両院の議員たちへの幅広く深い関係で知られています。杉山さん、今日はよろしくお願いいたします。
1: どうぞよろしくお願いします。
0: お願いします。杉山さんは駐米大使としてワシントンで1期目のトランプ政権と外交交渉をされていて、トランプ大統領にももう何度も直接お会いになったということなんですが、トランプ大統領の印象をどのようにお持ちですか？
1: やっぱりトランプ大統領という人は

0: テレビとかね画像とかで見てると、まあ非常に極端なことを言うし、まあちょっとなんて言うんですかね、アメリカの大統領としては非伝統的なスタイルで、まあひょっとすると怖い人かもしれないっていう印象をお持ちになられるんじゃないかと思うんですけれど、確かにまあ直接お目にかかってみるとね、特にね個別にこう何回かお目にかかりましたけど、なんていうか非常にやっぱり優しくてチャーミングで、こう人の目をそらさないし、やっぱりこう いろんなことがあるのに、なんでこの人が大統領に再選されて、まあ、支持率が下がったって言われてるけど、それでもまあ、人気がすごくあるの、なぜかって、あ、この人やっぱり非常にその人としての魅力がある、それから個別に会うとすごく優しいっていう感じを受けるので、まあ、ちょっと表現悪いかもしれないけど、なんていうんですかね、人たらしっていうかね、やっぱり出なきゃアメリカの3億何千万の人口で7000万票も8000万票も取る大統領選挙で1回当選して負けてさらに再選されるってことはないから、やっぱこの人は個人としては非常にチャーミングな人だっていうふうには思います。
1: まあ、その杉山さんも一緒に働いたというか使えた安倍総理ですけども、はい、安倍総理とまあトランプ大統領非常に仲が良かったことで知られてますけれども、はい、杉山さんからご覧になって安倍総理とトランプ大統領の関係どのように見えてましたか？
0: それはもう間違いなく安倍総理トランプ大統領は個人的な強い信頼関係で結ばれてた、心臓ドナルドっていうだけではなくて、でそれにはやっぱり理由があってですね、ちょっと昔話になりますけど、トランプ大統領が1期目に当選して大統領になるとき、時は、まあ、今から9年ぐらい前でしたっけの大統領選挙で、トランプ大統領が選挙で戦った相手は皆さんもよくご記憶 のヒラリー・クリントン大統領候補で、ヒラリー・クリントンさんはもうご案内の通りご主人は大統領だから、ご自分もファーストレディされてるし、上院議員やられて、そして国務長官されて、それで初めて、まあ、ガラスの天井ですか、女性のリーダーが出る民主党の、まあ、チャンピオンだった人ですね。かたやトランプさんというのは、まあ、お父さんも不動産業で非常にお金持ちだし、本人は、まあ、勝ったり負けたりしたみたいだけど、まあ、事業に成功してね、それでテレビのアンカーパーソンもやって、非常に財力もあるし人気もあった人だけれど、アメリカの大統領って大体大統領になる前は上院議員とか知事とかなんか公職についてるもんですけど、トランプさんはおそらく、最初に大統領になる時に初めてホワイトハウスの中に入って、まあ、それまで中見たことあるかもしれないけど、いずれにしてものワシントンのアベニューっていうかワシントンの街っていうのをすごく知っていた人ではない、よく英語でねワシントンの中のことインサイドベルトって言いますけど、環状線があるのでね、そういうことをあまりよくご存じない人がなった。でところがで、しかもその選挙戦の最中に、まあ、そういういろんな話をブリーフをちゃんと聞いてるわけではないから、まあ、すごい普通はそこまで言わないというようなことを言っていて、まあ、諸外国の首脳から見ればちょっとこうよくこうね慎重に見極めなきゃいけないと思っているところへ、当時の日本の総理だった安倍、首相が当選のお祝いの電話をしたいと、でこれはまあみんながやることなんですけど、電話をしたら自分は早く会いたいと、それも早く会いたいのをみんなが言う、最初私時外務次官だったんですね、総理からこの話を聞いた時に、すぐ電話のアレンジも事務的にできるし、早く会いたいというのは1月の20日がアメリカの大統領の就任式ですから、まあ就任されたらすぐにお会いになったらいいんじゃないでしょうかねっていうふうに言ったら、いやいや違うんだと、時南米のリマでね、APEC 太平洋アジア太平洋諸国の首脳会議があったので、ちょうど APEC にのリマに行くときにアメリカで給油しないといかんので、その時に寄ってトランプさんに会いたいと、でも11月17日でした、だからその翌年の1月20日に就任式ですから、 その当時の大統領はオバマ大統領だったので、トランプさんはまあ大統領就任予定者ですね、大統領選挙の勝利者で、まあ勝利者も本当はもうちょっとしないと確定しないんですけど、そういう人に会うのはちょっと外交慣例上もあんまりないし、現職の大統領にもちょっと失礼だし、何もその数週間か1ヶ月とかね焦って会わなくても、まあどうせ大統領になったら必ず首脳会談やるので、そしたらいやいや違うんだと、その前に会いたいと。で外交当局が反対かっていうのは反対ですと言って、でも安倍総理はいや自分は会うからアレンジすべしという、まあ、指示をいただいてアレンジして、結局11月17日に90分ニューヨークのトランプタワーで会談したんですけど、まあ、ちょっと大統領に就任することが決まってるのが就任する前にああいう形で会談するっていうのはオバマ大統領はその時会いませんでしたから、外交慣例上はさっき申し上げた異例なんですけど、ただこのことをですね、私大統領本人からあの時のことは忘れないと、その欧州を含め世界 の、 主要国の首脳が一体自分は何だと、まあとんでもないこと言うやつだぐらいに思って警戒心で見ていたのを自分はよく知っとると、そこへ東洋の大国の宰相が真っ先に駆けつけてくれて胸襟を開いていろんな話ができたと、こういうことをしてくれた晋三は自分は本当に忘れられない人だと、おそらくこれが一番安倍さんっていうのは本当に好きだと思った大きなポイントだったように聞きました。もちろんその後首脳会談やったり、あるいはねゴルフ一緒にやったり、日本に来た時はお相撲も一緒に見に行きましたし、非常に気が合ったっていうのはあるんでしょうけど、やっぱりこう首脳同士の信頼っていうのはこういうなんていうんですかね、政治家のリーダーとしての決断というか、ある種リスクを取ってみんながちょっとそれはどうかっていうことをやってみて、この大きなドアを開けるっていうかですね、こういうことがトランプさんっていうのは非常に印象に残るリーダーだったように思います。
2: では今2期目のトランプ大統領の政権ということで、トランプ大統領の政策についてお伺いしたいと思います。まずイラン情勢から伺いたいと思います、はい、今年2月末にアメリカとイスラエルがイランに大規模な攻撃を開始し、最高指導者をはじめ多くの高官を殺害したほか、核関連施設も攻撃しました。そして4月からは停戦を続けながら交渉が行われてきましたが、なかなか合意に至らず、トランプ大統領はたびたびさらなる大規模攻撃を示唆してイラン側に譲歩を要求してきました。そしてここへ来てアメリカとイランが合意に近づいているというニュースが飛び込んできました。複数のアメリカメディアはトランプ政権高官の話として、両政府がホルムズ海峡を開放し、イランが高濃縮ウランを処分するということで原則合意していると報じています。まずアメリカ軍がホルムズ海峡の封鎖を解除し、高濃縮ウランの具体的な処理方法については合意後に交渉を行うと報じています。
1: はい、まあ、まだその報道段階なんですけれども、まあ、高濃縮ウランをイランが放棄することで合意というふうに報じられています。まあ、希釈して濃度を低くしたり第三国に移送するという案が検討されていると報じられていますけれども、これについて率直なご感想はいかがでしょうか。
0: まあ、だいぶそういう報道が出ているようなので、そういう方向に行っているといいと思いますね。というのも、そもそもね、今年の2月28日ですか、イスラエルとアメリカによるイランに対する軍事行動が起こって、それで、まあ、多大な被害も出て、そうこうするうちに今度イランの方は、まあ、軍事的には完全に制空権とか制海権は取られちゃったけれど、しかし陸上戦闘が簡単にできるわけがない。でそのホルムズ海峡を、まあ、封鎖するっていうことになって、今度アメリカが逆封鎖する、いずれにしてもホルムズ海峡の安全な通過通行というのは非常に妨げられる。結果、ガソリン価格が高騰し、世界の経済に多大な悪影響が及ぼされる。日本の経済だって非常に大変になる。アメリカだってガソリン価格が上がる。産油国なんだけどアメリカだってものすごくガソリンの価格が上がる。 こういう状態はちょっと何としてもそんなに長くやってもらっては困る。

0: いう中で今のような話が出てきたこと自体はね、まあ、極めてみんな歓迎すべきことじゃないかと思います。
1: これ、まあ、本当に合意に至ったとしますと、トランプ政権にとって大きな成果ということになりますか？
0: いや、それはですね、もともとおそらくトランプさん、ネタニヤフさんと話をして2月28日に軍事行動を起こしたのは、まあ、もともとね、1979年にできたこのイランのイスラム体制だって、あの時に、2月に革命が起こって、確か11月から444日間アメリカ

0: ね。でよく考えてみればあれ以来アメリカとイランの関係は外交関係ないですからね。大使も両方とも送ってないし大使館もない、そういうイランっていうのはけしからんと。それからそれだけではなくて、2002年にナタンズというところでなんか秘密に核開発してる、核兵器の開発をしてる、まあ、ミサイルもやってるかもしれない。で2006年には国連の安保理事会で経済制裁の決定もなされる。そういうやっぱりあのイランの核ミサイル開発、特に、まあ、核兵器を作ろうとしていることは断固阻止しなきゃいけないと、そういう感じがあったでしょうね。それから、まあ、もう一つあるとすればイランはやっぱりアメリカはとにかくテロ国家なんだと、そのあの中東 の, あのテロ団体テロをグループにこう支援をしていると、そういうことを止めなきゃいけないと。だから、そういう、まあ、そのイランの体制そのものがけしからんという悪の枢軸みたいな言い方を今するかどうかは別として、とにかく核開発はダメだと、それからテロの支援もダメだと、これを止めようとしてやった結果ですね、まあ、去年の6月にも実はあの核施設 の, あの爆撃ってやってるわけですけれど、はい、まあ、相当いろんなものをもうあの壊して、イランは今まで通りに核ミサイル開発はできなくなっているというところは、あの一定のなんていうかこうそういう戦闘行動をやった結果だったんだと。まあ、中東を含む諸外国の、テロ組織への支援を本当にどこまでやめるかっていうのはまだ分かりませんけど、でも相当こう力を弱めることにはなっただろうと。まあ、体制の転換はね、まあ、全然できてないけれど、それは多大な犠牲を出している軍事行動の結果、一定のそういうその達成しようと思ったものは達成してるだろうということは言えると思います。だけどじゃあ本当にイランの核ミサイル開発の、まあ、息の根を止めるんだというふうにやってこれだけのことをしたんだけれど、そこまでの合意ができているかどうかっていうのはそれはなかなか難しいでしょうね。だって過去にも何度もね、その安保理の制裁がかかった後主要国がイランといろんなことをやって核についてこういう合意をやる、アメリカも入って、ところがトランプさんが大統領になったらこれじゃ足りないんだってそこから離脱して、もう一回そういう合意を作ろうっていうわけですから、それはなかなか一朝一夕に簡単にいい合意ができるというふうにはちょっと思えないですね。
1: はい、なるほど。
2: イラン情勢に対するアメリカの国内世論も悪化してきているようです。先週ニューヨークタイムズが発表した世論調査では、イランへの軍事攻撃は正しい判断だったという人が 30%、 間違った判断だったという人が 64%、 軍事攻撃を再開すべきだという人は 37%、 再開すべきでないという人が 52% となっています。そもそもなぜトランプ大統領はイラン攻撃に踏み切ったんでしょうか。
0: そこはね、今さっき申し上げたように今叩けばイランの核ミサイル開発の息の根は止められるかもしれない、まあ、場合によっちゃアメリカから見ればあんまり愉快ではない体制も変わるかもしれない、テロの輸出は相当止めることができるかもしれないと、まあ、思ったからこれをしたんでしょうね。だって去年の6月もこういう攻撃はしてるわけだから、はい、だけど、まあ、よく考えてみるとね、トランプさんってもともとね、Make America Great Again っていう、まあ、いわゆるマガっていうね、まあ、アメリカ第一、もう世界の警察官はもうやめる、まあ、基本的に自分の利益をちゃんと追求してあんまり他のことはまあ考えないとは言わないけど、そうしたらなんか今年お正月明けたら途端にベネズエラの軍事行動、それであの時にトランプさんが言ったのはドンロー主義ってね、まあ、昔のアメリカの孤立主義の時の大統領の名前のモンローを取ったモンロー主義をもじって、まあ、ドナルド の、D を取ってきて、まあ、ドンロー主義って言ったんでしょうけど、まあ、いわゆる西半球、まあ、つまり、北米南米大陸が自分 の、 こうなんていうんですかね、考える場所で、それ以外のことは、まあ、あまり構わないというような意味だったんでしょうけど、だけど それじゃあ去年のイランの核施設の攻撃は何だったのって思っていたら、今度はイランに

0: ビジネスディールをして、それで豊かになろうっていう人だったんじゃないですかと。それがメイクアメリカグレートアゲインというマガだったはずなのに、なんでその遠くまで空母機動部隊まで出してその戦争までやってね、一体何なんですかっていうのが、まあ短期間で非常に目覚ましい成果をアメリカの目から見るとですよ、あげたらまあそれは国民世論がついてくるでしょうけど、どうもやってみたらすぐには終わらないし、そうこうするうちにホルムズ海峡も止まっちゃうし、でもあの5割以上上がってる、生活も苦しくなる、一体何なんだこれはっていうふうに、あのもちろん反対する党の民主党 の人たちも思うでしょうけど、共和党のいわゆるマガ派と言われる人も話が違うじゃないのっていうふうに思い始めたとしても不思議はないですよね。で私だって見てて、ドンロ主義って言った人は一体何なんですかっていうね。でしかも戦争がどこで終わるか分かんなくなっちゃって、ホルムズ海峡は閉まったままっていうんじゃ一体どうするんですかって、まあおそらくトランプ大統領非常に困ってるだろうなっていうか、どうしようと思ってるだろうなっていうふうに私でさえ思いましたから、アメリカの国民の多くの方がそう思った、その結果はこういうことになってるんでしょうね。
1: そうしますとこれトータルとしてですね、やっぱり戦争が嫌いといいますか、イラクアフガンの長い戦争で1200兆円もの戦費をかけてしまって、はい、多くのアメリカ兵の命も失って、本当に戦争が嫌だっていう考えがそのいわゆるマガ派の人たちには強い、はい、中で軍事作戦を早く終えようとしたのかもしれませんけども、まあ、結果長引いていると。これは選挙にとってやっぱりマイナスになる。
0: それはね、戦争がどうかっていうのも大きいけれど、やっぱりどこの民主国家でも選挙の後やっぱ経済暮らしだと思いますから、今回はさっき言ったようにその結果ね、まあ、結果っていうかこういう戦闘行動が続けられている、まあ、今停戦はしてるけど、ホルムズ海峡の通過通行の自由が完全ではない、はい、まあ昨今なんか日本関連の船舶が取ってよかったとか、あるいは日本の政府もすごい努力をして確保しようとしてるから、それ自体はいいことだと思いますけど、しかしどのような状況であそこが今までのように自由に通れるっていう状況じゃないですからね、これがある程度 の目鼻がつかないと。だからアメリカは産油国だから自分がたくさん輸入してるわけじゃないけど、結局石油の値段って国際的に決まるから、そうするとアメリカだってさっき言ったように産油国の値段が上がるわけでしょ。これはね、それがインフレになり生活を脅かしたら、それは選挙にならないですよね。だからトランプさんってやっぱり非常に強いリーダーシップを発揮する個性的な強い指導者ですけど、やっぱり決定的に違うのはアメリカは民主社会、民主国家だから選挙に勝ってるから彼が強い、逆に選挙に強いからトランプさんの指導力はあるので、やっぱりトランプさんからすればこのまま行ったんじゃ選挙にならんということではちょっと何とかしなきゃいかんというふうに思っていることはきっと間違いないと思います、ね、
2: 元駐米大使の杉山信介さんにアメリカのトランプ大統領の印象やイラン情勢についてお話を伺いました。ここで一曲お聴きください。近藤義弘でエナジーフロー。

0: 日本列島夕方ラジオ、今日は NHK 横浜放送局からお送りしています。引き続き元駐米大使の杉山信介さんにお話を伺った様子をお聞きください。ここからはアメリカと中国についてお話を伺いたいと思います。今月13日から15日までトランプ大統領が中国を訪問して習近平国家主席と会談を行いました。台湾問題、イラン情勢などで大変注目されました。杉山さんはどこに注目して会談をご覧になりましたか？
1: まずね、最初に申し上げなきゃいけないのは、実はこの去年の秋から暮れぐらいから2026年っていうのはおそらく国際関係からだけすれば米中を軸にいろいろ動くだろうと、間違いなくトランプ大統領と習近平国家主席の首脳会談っていうのは何回か行われて、いろんなことが起こってくるだろうというふうに想像されてたんですね。まあ、早きに及んで、トランプ政権の非常に有力な閣僚であるスコット・ベーセント財務長官は2026年にはまあ4回首脳会談が行われるかもしれないということを言ってたわけですから、ところがまあ年明けたらすぐベネズエラがあって、それから2月にはイランがこういうことになっちゃって、で実は最初はトランプさんは3月30日から北京に行くという、まあ、しかも国賓訪問だったのがイラン情勢があるので、今回の5月の13から14、15ですかに伸びたわけですね。だから全体から見るとこのトランプさんの中国への国賓訪問、そしてきちんとした首脳会談、晩餐、そしてワーキングランチという両首脳がまあ、非常にこうなんて率直な意見交換をする意思疎通ができているということ自体は極めて歓迎すべきことだったんじゃないかというのは、まず申し上げなきゃいけないことだと思います。
2: その今回の会談、今おっしゃったようにその中国側が国賓としてトランプ大統領を迎えたわけですけれども、まあ、中国の友好国であるイランに対して、はい、まあ、アメリカは軍事攻撃をして、でまあ、それがまだ決着ついてないという中で、その攻撃したトランプ大統領を国賓として迎えると、まあ、これはですね、まあ、イランからすると、まあ、面白くないでしょうし、まあ、ここに中国の今の姿勢ってのは現れているように思うんですが。
1: それは間違いないですね。し

0: ふうにするかっていうのは間違いなく漁師の間で話されてるはずですから、で実際に話したっていう若干こうね発表みたいなのもあったから、でもちろんその米中の両首脳がここで話をしたからイラン情勢が片付くっていうことにはなりませんからね、あの中国は直接参加してるわけじゃないから。でただこの両首脳は少なくともホルムズ海峡の通過通行は重要だとかね、その、まあ、限定的かもしれないけど一定のこう合意を持ってるというところというのは、中国からしても非常にやっぱり伝統的に非常に強い関係にあったというイランとの関係ではなかなか難しい立場であったに違いない。でもトランプさんだってね、本来はこういうイランの問題がなくて米中首脳会談やって国賓で盛り上げようとしたのが、さっきも繰り返しになるけど3月30日まで伸ばさなきゃいけなかった、で伸ばしてもまだこっちが全部終わったわけではないっていう、だから非常に状況としては、難しい状況の中の訪中だったことは間違いないから、両方ともねこうなかなか難しかったに違いないと思いますね。
1: まあ、中国からするとそうまでして国賓で招きたいというアメリカとの関係を非常に重視している、まあ、うまくやっておきたいんだなという印象を受けますよ
0: ね。それは間違いないですね。だってちょっと前までは一方が 140% か片一方 120% の関税掛け合って、こんなもん両方のためにもならないしみんなのためにもならない、で、まあ、それぞれやめてって、だけどこうやって安定的な話し合いをしようという戦略的な安定的な関係とかいろんな言葉を使ってね、中国はやっぱりアメリカと話をしないと自分のところに陰りが見えてきた経済の問題もあるし、いろんな中国の今の状況からしてやっぱり中国もアメリカとの話を非常に強く必要としていたから、これだけ国賓としての、まあ、非常な歓迎をしたっていうのは間違いないと思います。
2: 台湾とのことについてもお伺いしたいと思います。会談での台湾問題をめぐる双方のやり取りについてなんですが、中国国営の新華社通信は習主席が台湾問題は両国関係で最も重要な問題だ、対応を誤れば両国は衝突し非常に危険な状況に陥ると伝えたと報道。また王毅外相は会談を通じてアメリカが中国の立場を理解し台湾独立を認めず受け入れない姿勢を感じ取ったと記者団に語っています。
1: はい、杉山さん、まずこの対応を誤れば衝突するという発言の部分なんですけれども、ま、というのはですね、アメリカが台湾への関与を自制しなければ衝突することになりますよという、まあ、意味になりますよね。まあ、ある意味で脅しにも近いかと思うんですけれども、かなり強いメッセージ今回習近平国家主席出したことになりますよね。
0: はい、もともとね去年の11月7日の、まあ、いわゆる高市総理の台湾、答弁、が、まあ、習近平国家主席まで上がって、私は高市答弁って普通に考えてもごく当然のことを言ったに過ぎないだけだと最初からそう思ってるんですけど、それに対して、まあ、非常に過剰とも思える強い反応をして日中関係を冷やしてきた、一体習近平国家主席はどういうふうに考えて、いるんだろうなと思ってきましたけど、今回 の米中首脳会談を見てもね、今花澤さんがおっしゃられたように、まあ、おそらくちょっとこれまでよりは非常に強い表現で台湾についての、習近平国家主席あるいは中国政府の、思い考えっていうのを述べたんだと思いますね。でこれカメラの前で公のところで言った発言ですから、私はそのカメラがないところで首脳会談がどうなったかっていうのはもちろん知る立場にはないですけれど、まあ、おそらくこれ以上に強い言い方をしたりやり取りがあったとしても不思議ではないということは言えるような気がするんですね。だから、でまあ、それに対してトランプ大統領は北京にいるときには何も言わずに、飛行機に乗ってからだったか帰ってからだったかたくさん話をしたと、しかし私はそのことについては言わないと、まあ、一体どういう会話があったんだろうなと、まあ、エアフォースワンからは高市総理にも電話してこられて、おそらくこういう話をきちんと日本にはブリーフしてるんだろうと思いますけれど、いずれにしても、おそらくかなりこの問題については、中国側の強い感じっていうのはトランプ大統領に伝えられて、でトランプ大統領は少なくとも、分かったから自分は今までの態度を変えるっていうことは全くなくてですね、

0: トランプ大統領、アメリカ政府の対中政策あるいは対台湾政策というのを、今回はそれを変えることなくきっととりあえずは終わってるということじゃないでしょうかね。
1: トランプ大統領の発言は記者団に対して習主席から台湾を防衛するかどうかについて問われて、それについては話さないと答えたと話していますね。
2: はい、この台湾を防衛するのかどうか問われっていうのが、この防衛するのかということは侵攻するのを前提としているわけで、こんなに強い発言、異例の発言だと思うんですけれども、ここまで強い発言なぜ習主席はしたんでしょうか。
0: だから私はどういう長い話をしてどれだけ強くいろんな やり取りがあったかはさっき言ったように資料紙もありませんけど、おそらく習近平国家主席がこの台湾に対する中国の強い思いっていうのを言われたんだろうと想像してるんですけれど、同時にじゃあトランプさんが今の言った大きな原則を変えるようにして、あなたの言ってることは分かりました、いや理解しただけじゃなくてあなたの言う通りだと思って合意しますと言ったとは到底思えないですね。ただこれだけやっぱり一番の最高のリーダーが強い思いを伝えるということは、今年あと2回か3回知りませんけど、少なくとも9月24日習近平国家主席がアメリカに行くってことになってるし、おそらく11月の深センの APEC の首脳会談でも米中もう一回やるでしょうから、少なくともあと2回は行われるだろうと想像される米中首脳会談の中で、今後この問題がどう取り扱われていくか、習近平国家主席がさらにどういうふうに強く言われるのか言われないのか、それから万が一にもトランプ大統領がその我々がアメリカも日本も築いてきた基本的な中国政策台湾政策ということを変更することにはならないということをよく見ていかなければいけないので、やっぱり中国ってね、全体的にね、こう割とこう力でわーっとしてきて、で相手がこうちょっとこう引けば、それで自分は取ってくると、それ中国だけじゃなくてどこでもそうだと思いますけど、だからいやいやそれはあなたその了解が違いますよと、今まではっきりこういうことで了解してきたこの政策の大きな柱っていうのは変えてはいけませんよ、うちは変えませんということをこれからすごく言っていかなきゃいけない重要な局面になるかもしれませんね。
2: なるほど。ですから今回その、一部ではですね、イランに対して中国が働きかけることに対する見返りとして台湾問題で何らかの情報があるんじゃないかという、心配する声、台湾やアメリカメディア等からありましたけれども、今回トータルで言うとそういうことは起きてない。
0: それはきっと起きてないと思います。大体ね、イランの問題と台湾の問題をディールするって話は全然違う話なんだから、ちょっと私はディールっていうのは本来おかしいと思いますけど、
2: とはいえですね、ここまで強い姿勢に出てきている中で、少しでも、これから9月に向けて、あるいはその9月の会談の中でなのかもしれませんけれども、何らかアメリカ側が譲歩するような姿勢を見せると、これは中国がさらに一気呵成に来ると、そういう危険性があるということですか。
0: 理論的にはその可能性は排除されないと思いますけど、それよりも私もっとね、注視していかなければいけないのは、こういう強い姿勢を示すことによって、直ちにトランプ大統領は、例えば台湾関係法もあるけれども、とにかく台湾との関係はもう全然なしにしますよとか、そういうふうになるとは思わないんですけれど、ただ徐々にやっぱり台湾というのはなかなか習近平国家主席の金銭に触れる問題で、この問題についてはもうあんまりやらない方がいいと、だから台湾との関係を少しずつね弱くしていった方がいいというふうになると、これは良くないですね。そうするとね、今度逆に、北京あるいは習近平国家主席の目から見れば、

0: 直ちに武力衝突ではないけれど、今の持っている台湾ってまあ人口2500万もないかもしれないけど、まあ、半導体もあるし経済的にもあるところは非常に強いし、それから政権交代もすごい民主的なシステムを作ってるし、こういうものが変わっていくっていうことはあんまりいいことではないですね。だけど私何もその平和的に両岸関係がいろいろと話し合いをして何らかの結論を得られることが悪いって言ってるんじゃなくてですね、今のようなことも考えなきゃいけないから、そういう文脈の中でアメリカがやっぱり台湾に対する関与をずっと低下させていくというようなことになるのは良くないと思います。
1: うん、はい、その一方でトランプ政権が何を考えているかということなんですけれど、トランプ政権の公式文書を読みますと、まあ、中国に対するすごく強い警戒感が現れてまして、はい、例えば今年1月の国家防衛戦略なんか読みますと、まあ我々の目標は中国も他国も我々や同盟国を支配できないようにすることだと。でインド太平洋における力関係の均衡を実現し安定した平和を享受するために第一列島線に沿って強力な拒否防衛体制を構築するんだと。でまあ、その国防こういった戦略を中心になって作っているエルブリッジ・コルビー国防次官の本なんか読みますと、まあ、表面上外交の場あるいは発言で中国非難したり強い姿勢を示したりするのは愚の骨頂であると、はい、そうやって刺激する必要ないんだと、表面上はニコニコ笑って握手しながら水面下で、どんどん防衛力を強化して、要は抑止力を高めとけばいいんだという考えのようで、まあ、いろんな公式文書にもその姿勢が現れてきているんですよね。そういうふうに言いますと、まあ、トランプ大統領がどんなに習近平国家主席素晴らしい指導者だと褒めて何も言い返さなかったとしても抑止力さえ高めればいいんだと考えているのか、 そのこと自体にやっぱり懸念があるのか、杉山さんはどうお考えですか。
0: まあ、ある意味ではね、こう根本的な理念とか哲学に基づいてやるというよりはその場その場のこう勘で動いていくというふうに思った方がいいような感じの人だと思いますから、逆に言うとね、いや台湾はそれはまあ、喧嘩する必要はないけど十分な抑止力を蓄えて決して相手に隙を見せてはいけませんよっていうその原理原則みたいなものに基づいて行動するかどうかっていうのは分からないと思ってた方が、同盟国日本にとってやっぱ台湾問題ってものすごく大事ですから、はい、日本の防衛にとっても大事なので、はい、だからそれは私はブリッジ・コルビーさんみたいなしっかりしている人がやってくれていることに反対だっていうんじゃなくて、それがそのままになるかどうかは分からないかもしれないという前提でよくトランプさんと話しなきゃいけない、あるいはトランプ政権と話さなきゃいけない、あるいは中国台湾とも向き合わないと日本の国益にとってはあまりプラスにはならないと思います、
1: うん、なるほど。つまりトランプ大統領はそうした政権の大方針からは外れて何らか抑止力を弱めるようなディールをすることもあり得ると、
0: あり得ると考えてた方がいいと思います。なるほど。つまりね、国防長官が何を言おうがまして国防次官が何を言おうがね、あるいは自分の主席補佐が何を言おうが決めるのは俺だというスタイルでしょ、
1: はい、
0: だからであんまりこううるさく説得するとうるさいなって言うかもしれないような第一次政権の時からそういう感じあったんですけど、でそこはやっぱりね周りの人もしっかりやってもらわなきゃいけないけれど、しかし同盟国の日本の果たす役割もすごく大きいと思います。
1: そしてまさに昨日今日報じられていることなんですけれども、米中首脳会談で、習主席が日本が防衛費の増額をしていることを指摘し、そして高市総理を激しく非難したと報じられています。まあ、この会談、今回の米中首脳会談の中で最も緊迫したのがこの時だったと、まあ、この日本に関するテーマだったと報じられているんですが、これについてはどんな印象でしょうか。
0: まあ、これも対外的に公表されている部分でそういうのが流れたわけではないので、確実なところはつまびらかにする立場にありませんけど、ただまあそういうことがあったとしてもさっきの一連の、ね、解説したような経緯からしてそれは驚かないことだと思いますね。で同時にただその一連の報道の中でトランプさんはやっぱり高市総理との非常にいい関係もあるからだと思いますけど、いやそれはそんなことないんだとと言って、まあ、高市総理というか日本の立場を、まあ、擁護するというかね、したという報道もありますから、 まあ、それもそう

0: かもしれませんね。だからただまあ想像ですけど、トランプさんはやっぱり習近平国家主席がこんなに強く言うんだと、そういうふりをしたのか本当に思ってるのかっていうところは分かんない。でも本当に思ってるのかもしれませんね。だけどね、まあこれ多くの人がみんなそう思ってると思いますけど、日本がそのなんかジャカスカその軍事力を高めて軍事大国になってね、他国を侵略するかごときもうとんでもないことやってるんだったら、きっと誰もそう思わないと思いますよ。だってこういうことになったのはなぜかって、やらざるを得ないこういう環境になったからでしょと。その軍事力をここまで高めてきたのは誰ですかっていうふうに普通の人は思うと思いますね。別に日本だけじゃなくて国際社会全体がね。だからなんでそういう客観的な事実があるのに、まあ、もし言ったとすればそこまで言われたんだろうということはよく分析した方がいいと思いますけど、
1: そういう意味では今回の会談全体を通して中国は非常に台湾でも、まあ、日本でも非常に強硬な姿勢を示してきて、でこれに対してトランプ政権は全体としてはですね、あここまで、強い意思があるんだと、まあ、ちょっとどっか譲った方がいいかなと考えるのか、やっぱり中国なかなか危険だなと、より、台湾有事に備えて準備を急がなきゃいけないとか、あるいはもっと厳しくいかなきゃいけないと考えるのか、どちらだと。
0: まだ終わって1週間か2週間で、まあ、この次いつやるのかはっきりしてないけど、まあ、まず間違いないのは9月でしょ。だから、これから今回のやつを受けてどうするかっていうのは中でも高いレベルで考えてるでしょうし、ご本人も考えてると思うんですよ。きっとね、これほど強いのかっていうことをいろんなところで思ったでしょうから。だけどさっき申し上げたように、トランプさんのスタイルっていうのは分かった、相手が強いならよりこっちは強く強い立場を持ってディールしようというスタイルの人だと思いますから、そこまで言われるなら私譲りますからというスタイルの人じゃないけれど、同時にじゃあディールしようっていうことを考える人だと思うので、一体どこでディールすることになるんですかというのはやっぱり相当気をつけて考えていった方がいいような気がします。
1: はい、ありがとうございます。
2: では最後に日本の外交についてお伺いしたいと思います。高市総理大臣はトランプ大統領とは良好な関係を築き、ベトナムや韓国なども訪問するなどしました。杉山さんはここまでの外交をどう評価されますか？は
0: い、高市総理去年の10月に就任されてからまだ半年ちょっとですけど、考えてみれば就任した数日後にトランプ大統領を迎えてね、それからすぐに韓国のキョンジュでしたっけに行って、国際会議も出て、まあ、その前にも ASEAN 行ったり、この間も韓国に行かれてる、まあ、非常にその活発、当初から活発な外交を展開されて、相当私は成果を上げていると思うんですね。だからこれからもやっぱりこういう難しくなってきた国際情勢、まあ、特にさっき言ったように、まあ、イランがあるし、ベネズエラがあったしもあるし、まあ、ひょっとするとキューバもなんか起こるかもしれない、より複雑になってくる、時で、でもその大きな一つのこうなんていう流れの柱になっているのは米中、これからまだあるっていう、特にやっぱり唯一の同盟国であるアメリカ、特にトランプ大統領の関係をさらに強固なものにして、それからまあ中国、韓国、まあ、北朝鮮の拉致問題もある、あるいはインド、あるいは ASEAN インドネシアとか、もっと中東だってアフリカだって中南米だってあるから、今までのように非常に果敢な積極的なね、それで何ていうかこう明るい雰囲気が非常に明るいと思うんですね、総理ご自身の笑顔もお人柄もそうなんと思うんですけど、そういう姿勢でこれから同じように積極的な外交をされることが強く期待されてるんじゃないかと思います。
1: 高市政権の外交、今後の外交に対して何かアドバイスというか、ここら辺重要になるというようなご指摘でございますか？
0: ですね、やっぱり唯一の同盟国である基軸の日米関係、まあ、これまでになくさらに良くなって高みを達成しようとしている、韓国だって、ね、この間行かれても本当に、ね、一頃昔では考えられないぐらい良くなっている、まあ、それ以外も豪州だってそうだし、やっぱりねそれは相手がね自分でそうやってるからっていうのもあるけれど、やっぱり中国との関係、まあ、台湾問題も含めて、をすぐにはできないけれど、やっぱり何とかして

0: こういい方向に持っていく。おそらくね、私すぐに政府として、中国政府とすごく良好なところに持っていくってのは難しいと思うんですよね。だってよく言いますけど、ダンスは一人で踊れないから、相手がいないとダンスにならないんで、その相手が嫌だって言ってるというのは、こっちはねずっとその文句をあれしていつでも一緒にダンス踊りたいと思うと言っても、相手が嫌だっていうと、まあ、ダンスにはならない。だけどでもそういう時にこそやっぱり政府ができないなら、民間企業なりメディアなり、あるいはアカデミアなり、いろんなところでオールジャパンでそういうメッセージを送るし、あるいはそういうことをやるし、そして政府が動きやすいようにする。で政府はもうだって総理はもう一貫して自分たちはいつでも対話しますと言ってるわけだから、習近平国家主席がなぜあれほど固くなになられてるかっていうのは、さっきの話のように何か理由があるんだと思いますけれど、しかしそれをもうちょっと有効的に、もうちょっとお互い話し合いをして、お互いにプラスになるように前向きに協力していこうっていうところに転換させるっていうのが、まあ、今の日本にとって、大きな重要な課題の少なくとも一つじゃないでしょうかね。
1: 混迷する世界情勢について、元駐米大使の杉山信介さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。ありがとうございました。
1: 元駐米大使の杉山信介さんに混迷する世界情勢についてお話を伺った様子をお伝えしました。聞き手は NHK 横浜放送局の花澤雄一郎記者とキャスターの坂本由佳でした。ここまで日本列島夕方ラジオ、今日は NHK 横浜放送局から浜キラをお伝えしました。

この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの危険情報もレベル4の退避勧告を継続しています。一方、クウェート、バーレーン、カタール、UAE アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州と東部州などヨルダンのマフラク県とザルカ県にはそれぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただこれらの国々については各国の復旧復興に寄与する企業団体など真にやむを得ない事情がある場合には渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意し、その後も停戦は継続しているとされています。ただ頻度は低下しながらもその後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は渡航中止勧告の対象地域に滞在する場合でも攻撃の警告があるアメリカ関連施設など危険な施設や地域に近づくことは避けるとともに現地の在外公館と緊密に連絡を取り必要かつ十分な安全対策を取るよう求めています。さらに日本の外務省は海外に渡航する際は万一に備え家族や友人、職場などに日程や渡航先での連絡先を伝えておくことや渡航先の最新の安全情報や緊急時の現地の在外公館からの連絡を受け取ることができるよう旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。 NHK は現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また NHK 国際放送のホームページでは

0: 6時の NHK ニュースです。
1: 前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込む影響で鹿児島県では今夜以降大気の状態が非常に不安定になる見込みです。特に奄美地方を除く鹿児島県では明日未明から夕方にかけて線状降水帯が発生し災害の危険度が急激に高まる恐れがあり気象庁が警戒を呼びかけています。日米豪印4カ国で作るクアッドの外相会合が日本時間の今日午後インドで開かれ茂木外務大臣、アメリカのルビオ国務長官、オーストラリアのウォン外相、インドのジャイシャンカル外相が出席しました。この中ではイラン情勢をめぐりホルムズ海峡の自由で安全な航行の確保を含め中東地域の安定に向けて外交努力を続けていく重要性を確認しました。そしてインド太平洋地域のエネルギーの安定供給の確保に向けてエネルギー安全保障イニシアティブという新たな協力の枠組みを創設することで合意しました。会合の後茂木大臣は記者団に対し単に議論するのではなく具体的な協力を力強く推進していくことで一致した。地域の各国がより安心できそれぞれの国に裨益するような選択肢を提供する役割を日米豪印が果たしていく必要があると述べました。栃木県上三川町で起きた強盗殺人事件で事件前に現場周辺で盗品のナンバーをつけた車に乗っていたとして逮捕された41歳の容疑者について警察が住宅などへの侵入に使える工具を持っていた疑いで明日にも再逮捕する方針を固めたことが捜査関係者への取材で分かりました。今月14日上三川町の住宅で親子3人が死傷した強盗殺人事件では実行役とみられる男子高校生4人が逮捕され横浜市のいずれも無職の竹前海人容疑者28歳と竹前美優容疑者25歳の夫婦が指示役として逮捕されています。現場周辺では事件の前に不審な車両の目撃が相次いでいましたが警察はこのうち事件8日前の今月6日に目撃された不審な車両の目撃が相次いでいました。

品な車に盗品のナンバープレートをつけていたとして、助手席に乗っていた茨城県八千代町の職業不詳渡辺正秀容疑者41歳を逮捕して目的などを調べていました。その結果、住宅などへの侵入に使えるドライバーを隠し持っていた疑いで、明日にも容疑者を再逮捕する方針を固めたことが捜査関係者への取材で分かりました。これまでの調べに対して、闇バイトに応募したが助手席に乗せられて現場まで来ただけで何も知らないと供述し、車に同乗していた他の2人の行方は分かっていないということです。3人は現場の住宅に侵入しようとしていたとみられ、警察は現場の住宅が匿名流動型犯罪グループに以前から狙われていたとみて、強盗殺人事件との関連を調べています。為替と株の値動きです。今日の東京外国為替市場、アメリカとイランの協議をめぐる先行きの不透明感からドルを買う動きが出て、円相場はドルに対し小幅に値下がりしました。午後5時時点の円相場は昨日と比べて23銭円安ドル高の1ドル159円19銭から21銭でした。またユーロに対しては27銭円安ユーロ高の1ユーロ185円26銭から30銭でした。一方、東京株式市場日経平均株価の終値は4営業日ぶりに値下がりしました。株価終値は昨日と比べて162円10銭安い64,996円9銭、東証株価指数トピックスも 4.11 下がって3,938.46、1日の出来高は23億6792万株でした。6時のニュース、原田がお伝えしました。続いて N ラジです。

0: こんばんは。5月26日火曜日、ニュース情報番組 N ラジ、アナウンサーの三橋大輝です。
1: ニュースデスクの山本美香です。ローマ教皇レオ14世は世界のカトリック教会に向けて就任後初めてとなる教皇の立場を示す重要文書を発表し、 AI を使った兵器システムについて武装解除されなければならないなどと軍事利用への懸念を示しました。そして軍事への拡大を抑えるための国際的な枠組みを確立することが必要だと訴えました。
0: はい、去年5月のコンクラーベで選ばれて1年、その発言や影響力が注目されていますよね。
1: そうですね。軍事利用がますます進むとみられる中で、スピード感ある対応が求められています。
0: はい、気象情報は吉井明子さんです。
2: はい、明日も広く蒸し暑さが続いて、九州を中心に西日本では局地的に激しい雨が降りそうです。奄美地方を除く鹿児島県では明日の未明から夕方にかけて線状降水帯が発生する恐れがあり、大雨災害の危険度が急激に高まる可能性があります。詳しくは6時23分ごろからお伝えします。
0: はい、今日吉井さんには氷による被害を防ぐための予測情報の活用などについて、番組後半の特集で解説していただきます。
1: ニュース深掘りは、優れた女性科学者に贈られる猿橋賞を受賞した東京大学准教授今田由紀子さんのインタビューです。
0: 番組では皆さんからのメッセージお待ちしております。 N ラジのウェブサイトから投稿フォームで、 SNS の X はハッシュタグ N ラジをつけて投稿してください。

0: ニュース深掘りです。自然科学の分野で優れた業績を挙げた女性科学者を称える今年の猿橋賞に、東京大学大気海洋研究所の准教授今田由紀子さんが選ばれました。23日土曜日に贈呈式と記念講演会が行われ、私も取材に行ってきました。
1: はい、今田さんは現実に起きた猛暑や豪雨といった異常気象に温暖化の影響がどれくらいあったかを証明するイベントアトリビューションと呼ばれる手法の発展に貢献したとして評価されました。これまでの研究の成果、そして研究者としての展望について伺っています。今田さん、よろしくお願いいたします。
2: お願いします。
0: よろしくお願いします。
1: まず猿橋賞を受賞されてどのようなお気持ちですか？
2: はい、私が初めてこの猿橋賞というのを意識したのがですね、20年くらい前の学生時代に遡ります。その時に初めて、あ、こんな素敵な賞があるんだと憧れたのを覚えてます。で、まあ、その後ですね、気象研究所というところで働いていた期間があったんですが、猿橋賞のお名前になっている猿橋先生が最後まで勤められていた職場でした。
1: はい、
2: でなんかいろんなご縁を感じつつずっと憧れていた賞であったので、今回受賞した時は本当に感無量という思いでした。
1: 今田さんは各地で発生する異常気象に地球温暖化がどれくらい影響しているかを分析するイベントアトリビューションによる研究を発展させてきたということで、このイベントアトリビューションどういう手法なんですか？
2: まず言葉からご説明したいと思います。イベントというのが異常気象を表しておりまして、アトリビューションというのが何かのせいにするという意味を含む言葉になります。ですので異常気象が何のせいだったかを明らかにする研究ということになります。科学者としては、まあ、地球温暖化だけではなくてそれ以外の気候変動も含め、気候変動というのはイコール地球温暖化というわけではないので、それで何が原因だったかというのを調べることをイベントアトリビューションというふうに呼んでおります。
1: 具体的にどういうような方法なんですか？
2: まずですね、異常気象という現象自体がですね、非常に発生頻度が低くて、本当に何十年に1回という頻度でしか起こらない、とても稀な現象です。でそういったことが起こるときは大気の中で偶然発生するような現象ですね。例えば猛暑が起こるときは高気圧が発達しなきゃいけない、またジェット気流が蛇行しなきゃいけないとか、そういった偶然の現象が重なって初めて起こることなので、そういった本当に偶然性が高くて発生頻度も低いものを観測データから見つけることはとても難しいんですね。
1: はい、
2: そこでその足りない異常気象の数を補うために、我々は気候モデルを使ってそれをスーパーコンピューター上で動かすことで、実際の地球に加えて別の地球ですね、もし他にいろんな偶然が起こったらどんなことがあり得たのかというのを、モデルを使ってたくさん作り出して、それらを使って異常気象を比較していくということをします。
1: モデルはどれぐらいの数を作られるんですか？
2: まず現実的な今の地球の状態を100個作り出しています。でさらにですね、人間が排出した温室効果ガスや大気汚染物質などがもしなかった場合に、地球温暖化が起こっていなかったらどうなっていたかというシミュレーションをさらに100個繰り返して行っております。
0: 去年の7月下旬は全国的に猛暑に見舞われたんですけれども、翌月この記録的な高温は人為的な地球温暖化がなければ起こり得なかったとする分析結果を今田さんが所属する極端気象アトリビューションセンターが発表して、これ話題になりました。エヌラジでも取り上げたんですけれども、このイベントアトリビューションの手法でですね、これまでどのようなことが明らかになってきたんでしょうか？
2: 最近はもう猛暑が話題になることが多いですが、これはもう本当ここ最近毎年起こっていて、その度に我々このイベントアトリビューションを行っていますが、温暖化している地球の方が温暖化していない地球に比べても発生確率が何百倍っていう数値で増えているっていうことが明らかになっておりますし、特に昨年の例ですと、もう温暖化していない世界では全く起こりえない、ほぼゼロという結果になっておりました。これはですね、もう人間が作り出してしまった今の地球温暖化している状態のせいでですね、もう今まで起こりえなかったことが起こるようになってしまっているということを意味していますので、これは大変な結果だと思います。
0: この異常気象に対して温暖化が影響しているということ、これ数値としてこう証明できたということなんですね。
2: そ その通りになります。ただ、一つ注意しなければいけないのが、すべての異常気象が全部温暖化のせいということにはならないんですね、
0: はい、
2: やっぱり、はい、猛暑イベントに関してはそういった結果がもうほぼ確実に出ておりますが、大雨とかを対象にすると必ずしもすべてのイベントが地球温暖化の影響を受けているということにならないこともあります。
0: そのあたりは本当に慎重にこう解析をして、きちんと裏付けをして確認をされていくということなんですね。
2: はい、その通りです。
0: このイベントアトリビューションという手法ですけれども、現在では各国で研究が進んでいるということですけれども、この日本はやっぱり特有の気象条件があるということで、非常に難しさがあるということなんですね。
2: その点が今回受賞の理由となったポイントにもなるんですが、
0: はい、
2: この各国で行われてきたイベントアトリビューションを日本に

0: 利用しようとした時に大きな課題がありました。それがですね、日本はもう小さな島国で、しかも四季の変化も激しいですので、かなり異常気象の起こり方が複雑です。でそういったものをきちんと再現できる気候モデルをまず用意すること、そしてそれを使ってたくさんのシミュレーションをするというのが非常に難しかったんですね。でまずかなり高い解像度が必要になります。そうなりますと今度は計算量がものすごく増えますので、スーパーコンピューターの能力も伴っていなければいけないということで、かなり挑戦的な大きな課題でした。当時気象研究所に私勤めていた時に、気象庁が使っているモデルですねを組み合わせて地球全体をシミュレーションするモデルと、日本だけを高解像度に改造できるモデル、この2つを組み合わせていろいろ工夫を施すことで、この日本におけるイベントアトリビューションというのを実現いたしました。
1: 解像度が重要だという話ありましたけど、これどんなことなんでしょうか。
0: 気候モデルを動かすときにですね、地球全体の大気と海洋を細かいメッシュに区切って計算を行っています。このメッシュのサイズのことを解像度というふうに呼びます。
1: 今はどれぐらいのメッシュで。
0: 地球全体をメッシュに区切るときはだいたい60キロぐらいがもう限界ですね。これより高くするのはとても難しいです。ただ日本付近だけってなると、これはですね、どんどんまた解像度を上げて、例えば20キロとか5キロとか2キロっていうメッシュも今は可能になっております。
1: そこでこの研究が進展するきっかけになったものはどんなことなんでしょうか。
0: まさしくその高解像度を取り入れたことですね。これはもう本当に世界でも類を見ないぐらいの高解像度のプロダクトを、日本域に限るんですが、作ることができました。でそれによってこう日本の複雑な地形をこう再現できるようになりまして、例えば梅雨前線の細かい構造ですとか、線状降水帯ですとか、そういったものがきちんと表現できるようになったおかげで、非常に局地的に起こる大雨に対するイベントアトリビューションというのを世界に先駆けて成功させることができました。でその手法を使っていろんな日本で起こった異常気象を調べてみると、先ほど申し上げたように、いくつかの大雨のイベントに関してはしっかりと地球温暖化の影響が出ているということを皆様に情報としてご提供することができたんですが、そういった必ずしも地球温暖化の影響ではないよというようなイベントも、あったことも確かです。
1: 2018年の分析結果が大きな成果が出たというふうに伺ったんですけど、これはどんなことなんでしょうか。
0: はい、実はこれが初めて我々が大雨に対してイベントアトリビューションを行って成功した事例になります。でこの西日本豪雨は本当にたくさんの方命を奪われてしまった非常に悲惨な大雨の事例だったんですが、特に被害が大きかったのが、普段あまり雨が降らない瀬戸内地域だったんですね。でここはちょっと山に囲まれているので、普段は乾燥しやすくて水蒸気も流れ込まないので、本当にそこが大雨になるということは、いろんな偶然が重ならないと起こりません、
2: はい、
0: でそういう偶然性が強いということは、地球温暖化の影響はそんなに関係ないよということが多いんですけど、この年に関してはたまたまですね、その水蒸気の流れがちょうど愛知県と九州の間の豊後水道のところをもうピンポイントで流れ込むような場ができていたために、水蒸気が瀬戸内地域に流れ込んでいたんですね。でそこに温暖化が重なると水蒸気が増えますので、もうそれがダイレクトに大雨につながったという分析結果がきちんとデータとして現れていました。気候モデルできちんとそれらのイベントをプロセスを含めて再現をできているので、ちゃんとメカニズムを理解した上でこう数値を示すというところで、科学的根拠に基づく分析結果を出すことができたというふうに思っております。
2: 西日本豪雨の分析結果からは、発生確率どのぐらいの違いが分かってきたんですか。
0: 地球温暖化がなかった場合に比べて、地球温暖化があったことでその発生確率が3倍以上になっていたという結果が得られました。
2: ここからはですね、今田さんのその研究者としての歩みについてもお話を伺いたいんですけれども、これまで研究を続けてくる中でいろいろご苦労もあったと思いますが、振り返っていかがですか。
0: やっぱりいろんなライフイベントと並行して研究をしてましたので、私の場合は子供を2人授かることもできましたので、そういったことと並行していく中でですね、やっぱり女性科学者ならではというところもあると思うんですが、家庭と育児と研究の両立というところはかなり苦労をいたしました。ただそれによって良かったこともありまして、やっぱり何かこう仕事上失敗することをくよくよしてしまうようなことってたくさん長い人生あれば経験すると思うんですけど、非常に忙しかったし、もうくよくよしている時間がないと、もうすぐ立ち直って次に進まなきゃというところで、思い悩む時間は人よりも少なかったのかなと今振り返ってみたら思いますので、それは良かった点かなというふうに思っております。
2: 今回の猿橋賞の受賞の理由として、イベントアトリビューションの

0: 成果を社会に発信し、そして科学的根拠を与えることで温暖化対策を考える活動も後押ししてきたとされていますけれども、これ科学者として研究の成果を具体的にどのように社会の中に役立てていきたいというふうに考えてますか？
1: 地球温暖化っていうと、もう人の表現がですね、世界平均の気温が今1度上がっている、これが2度になったり4度上がってしまったら大変だっていう表現のされ方をするんですが、こういう数字ですとどうしても一般の方にはピンとこないんですよね。温暖化問題大事だと思うけど自分たちには関係ないっていう気持ちにどうしてもなってしまうと思うんですが、一方でですね、異常気象というのはもう皆さんが今身近に経験しているわけですね。その異常気象に確実に地球温暖化が影響している、しかもこういった数字で影響しているということをはっきり示すことで、まずは皆さんに実感を持っていただきたいということです。地球温暖化のリスクに対してですね、その上でもう今本当に国が一丸となってこう何かアクションを起こさないと解決できないようなレベルまで地球温暖化問題来ていますので、ぜひそういった何かのアクションにつなげてほしい、まあ、そういう時のその根拠としてサイエンスが役に立つといいなということをまず思っております。で特に昨今はですね、いろんな政治的な理由とか国際紛争とかでなかなかその地球温暖化対策に対しても足並みが揃わないような状況も起こってしまうんですけど、もうこの科学的な根拠というものだけは揺るぎませんので、こういった時こそ我々がちゃんとそういった情報を発信していかなきゃいけないなというふうに思っております。
0: 自治体からのお話はあったりするんですか？
1: そうですね、最近は我々が作ったデータをもとにいろいろこう将来の温暖化対策に役立てるというような動きも進んでおります。例えばですね、洪水の発生確率がこの地域ではどれぐらいになるかといったことを我々のデータをもとに見積もって、じゃあ堤防の高さをどれぐらいにしたらいいかなとか、そういった計画に役立てるような、そういう取り組みも行われております。
2: そして現在はですね、どんな研究をメインに行っていらっしゃるんでしょうか？
1: このイベントアトリビューというたくさんのシミュレーションを使って行う手法を確立した部分を表彰していただいたんですが、この手法自体がやっぱりたくさんシミュレーションするってことはそれだけ時間がかかるということになるんですね。でそれを待っていてもらうと情報をお届けできるのが本当に1ヶ月2ヶ月後、異常気象が起こった後ですね、そういったことになってしまいますので、皆さんに実感してもらいたいという目的においてはこの手法をどんどん改善してですね、もっと迅速に結果をお届けできるような工夫を今重ねているところです。でその工夫を重ねたことで最近はもともと3ヶ月かかっていたのが1ヶ月に縮まり、さらに最近は 1,2 週間で結果を出せるところまで来ております。
2: 1,2 週間ってかなり早いですよね。
1: だいぶ根本から手法を見直しました。でこの手法がやっと昨年度完成しまして、極端気象アトリビューションセンターというのを立ち上げまして、ウェブページ上からもう異常気象が起きた後にすぐに情報を発信するという活動を今進めております。
2: 受賞会見では次なる研究テーマについて問われた時に秘密だとおっしゃってた、はい、ということなんですけど、これはどんなことなんですか？
1: はい、もう40代を過ぎた頃から本当にいろいろな仕事に忙殺されるようになってくると、やっぱり研究に時間をかけることができなくなってくるんですね、そういう時に自分を励ますためにですね、心に持ち続けているこう人生かけてやりたい研究っていうのは大事にとってあります。これは申し訳ありませんが秘密にさせていただければと思います。イベントアトリビューションに培ったいろんな技術を使ってさらに新しいことをやりたいというふうに思っております。
2: 女性研究者として今後研究の道を志す人たちにですね、エールをお願いできますか？
1: はい、私これまでずっと猿発症に憧れながら研究をしてきたというお話をしたんですが、これまで代々で受賞された方のこう背中をこう追っかけているわけなんですけど、そういう方たちってその時代を切り開いてきた方々なんですね。でそういう女性科学者っていうのは本当に偉大でものすごく強い女性の方たちが多いです。そんな中 で改めて振り返って思いますと、決して強い女性科学者にならなきゃいけないっていうことを自分に課す必要はなくてですね、むしろ質の高い研究をコツコツとやってくることの方が大事だったんだということを改めて悟りまして、ぜひこのことを未来の女性科学者の皆さんにもお届けしたいなというふうに思います。
2: で胸の中に今後の人生をかけたい研究テーマというのを秘めながら進んでいくっていう、その思いも女性科学者の方たち、
1: そうですね、考察されてもくじけないコツとして、お送りしたいと思います。
0: 今田さん、どうもありがとうございました。
1: どうもありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: 自然科学の分野で優れた業績を上げた女性科学者を称える今年の猿発賞を受賞しました東京大学大気海洋研究

0: います投稿フォームです。日本は目まぐるしい四季があり、複雑な地形など異常気象が複雑になりやすいんですね。今田さんの説明とても分かりやすかったです。
1: こちらも投稿フォームでいただきました。温暖化が想像以上に異常気象に影響を与えているんですね。今以上に温暖化を意識して生活しないとねといただきました。さあ今日の深掘りも異常気象温暖化のお話でしたけれども、ここからは気象情報、吉井明子さんです。
0: はい、こんばんは。今日の東京は雲は多めでしたけれど、はい、晴れ間も出て蒸し暑かったですよね。
2: そうですね。東京の都心最高気温は 26.8 度と6月下旬並み、1ヶ月ほど季節を先取りする暑さで、南寄りの風で湿度も高く蒸し暑くなりました。全国で最も気温が上がったのは福岡県の久留米市で 34.4 度と猛暑日一歩手前の暑さでした。
1: はい、
2: 九州の西から奄美付近には前線が伸びて、周辺には発達した雨雲が見られ、今朝は鹿児島県の喜界島で非常に激しい雨が降りました。午後になって西日本からだんだんと雲が増えてきていて、雨の降り出しているところがあります。
1: うん、ということは天気は西から下り坂ということですかね。
2: はい、明日は西日本を中心に雨が降って、奄美や九州、四国では警報級の大雨の恐れがあるため、雨の降り方に注意や警戒が必要です。
1: はい、
2: また奄美地方を除く鹿児島県では明日の未明から夕方にかけて線状降水帯が発生する恐れがあり、大雨災害の危険度が急激に高まる可能性があります。
1: はい、
2: 明日は東シナ海から低気圧が九州に近づき、低気圧から伸びる温暖前線が九州にかかってくるでしょう。前線や低気圧に向かって南から暖かく湿った空気が流れ込むため、雨雲が発達する見通しです。奄美や九州、四国では局地的に激しい雨の降る恐れがあり、鹿児島県では1時間に50ミリの非常に激しい雨の降る恐れがあります。土砂災害に警戒が必要です。また落雷や突風、低い土地の浸水や道路の冠水、川の増水などにも気をつけください。東日本や北日本は明日も晴れ間がありますが、次第に雲が厚くなって夜を中心に雨の降るところがある見込みです。
0: 気温はどうでしょうか。
2: はい、全国的に朝から高めとなって、日中の蒸し暑さが続くところ多くなりそうです。曇りや雨でも25度以上、夏日のところが多く、新潟県の長岡で31度の予想、福井や秋田県の横手で30度の予想など、風が山を越える地域で特に気温が上がる見込みです。今日よりやや気温が下がる予想の西日本も30度近いところが多く、大阪や松江は29度、福岡28度と蒸し暑くなりそうです。
1: はい、
2: 東京の都心も27度の予想で、蒸し暑さ今日よりさらにアップしそうです。
1: うん、
2: 汗の乾きやすい、風通しの良い服装にする、適切にエアコンを使うなど、熱中症や体調管理に注意をして、食品の管理にもお気をつけください。
1: はい、では全国の天気と気温をお願いします。
2: 沖縄は晴れ間もありますが、本島地方では雨や雷雨のところがあるでしょう。奄美と九州、四国、山陽は雨や雷雨で局地的に激しく降りそうです。奄美地方を除く鹿児島県では線状降水帯が発生する恐れがあります。大雨による土砂災害に警戒をしてください。山陰と近畿から関東甲信、北陸は雲が多く、早いところは昼前後から、夜はあちらこちらで雨の降るところがあるでしょう。東北と北海道、雲は多めながら日が差しますが、午後は一部に雨雲がかかりそうです。明日朝の予想最低気温です。那覇26度、福岡、広島22度、高知、大阪21度、名古屋、金沢20度、新潟、東京19度、仙台17度、秋田18度、札幌14度となっています。明日の予想最高気温です。那覇30度、福岡28度、広島26度、高知24度、大阪29度、名古屋、金沢28度、新潟と東京27度、仙台24度、秋田28度、札幌24度となっています。 蒸し暑さや雨の降り方に気をつける時期へと移り変わってきていますが、南の海上では雲の活動が

0: 活発になっています、はい、カロリー諸島付近にある熱帯低気圧が24時間以内に台風になって発達しながら北上する見込みです、うん、この先の情報にお気をつけください、はい、気象情報でした。
1: 気象情報は吉井明子さんでした。ここで音楽です。ポール・モーリアの演奏でミセス・ロビンソン。ところによっては交通情報です。

0: 番組後半の特集です、目の前にはですね、先ほどの気象情報に引き続いて、吉井明子さんが座っているんですけれども、春から夏にかけてのこの時期に多く見られる気象現象、氷。今月13日から14日にかけても兵庫、京都、福島、神奈川など各地で観測され、このうち福島県では皇室に献上する献上網などの農作物の被害が7つの市町村で5億6550万円に上ることが分かりました。
1: 農作物のほか、自動車や家屋にも大きな被害をもたらす氷。この氷を予測しようという動きが広まっています。気象予報士の吉井さんに解説してもらいます。はい、吉井さん、よろしくお願いします。
2: はい、再びよろしくお願いいたします。
1: この氷の被害ですけれども、はい、最近よく耳にする気がしますけれども、実際の発生というのは増えているんでしょうか。
2: はい、氷の件数自体は雨や雪と違って観測は人による報告になり、局地的な現象なので増えているというデータ自体はないんです。はい、一方で氷による農作物や自動車、家屋への被害額はこのところ大きくなっています。局地的でありながら、ひとたび起きると被害額が大きくなるというのが氷の特徴なんです。特に初夏の今の時期に多い現象なので注意が必要です。
0: はい、なぜ初夏のこの時期に氷が多いんでしょうかね。
2: はい、氷は空から降ってくる氷の粒なので、気温が高い真夏は地表に落ちる前に溶けてしまって大粒の雨になってしまうんです。このためちょうど今の時期、5月から真夏になる前が特に氷に注意が季節の時期と言えるんですね。
1: そもそも氷とはどういうものなのか、改めて説明お願いします。
2: はい、氷は積乱雲から落ちてきた直径5ミリ以上の氷の塊を指します。はい、ちなみに同じ氷の粒であるあられとは大きさによって呼び名が分かれていて、5ミリ未満のもの、小さいものがあられです。では氷の塊である氷がどうやってできるのかというと、積乱雲の中で起きている上昇気流と目まぐるしい上下運動に秘密があります。積乱雲とは雷雲や入道雲とも呼ばれることのある背が高く発達した巨大な雲です。
0: はい、積乱雲と入道雲も、同じなんですか。
2: はい、そうなんです。積乱雲は気象用語で、雷雲や入道雲は呼び名、通称といった分け方ですね。で、特に入道雲、夏にこう空に浮かぶ雲を眺めていると、みるみるうちに白い雲上に広がっていく、この夏に見られるものを入道雲と呼ぶことが多いですね。で、雲の高さは時に1万メートルを超えて成層圏に達することもあります。この積乱雲を巨大なものに成長させるのが強い上昇気流です。上昇気流とは下から上に向かって吹き上げる強い風のことを指します。大気の状態が不安定という言葉、気象情報の中で聞くことがあると思いますが、その大気の状態が不安定な時こそが上昇気流が強くなる時なんです。
0: どういうことなんですかね。
2: はい、地上付近に暖かい空気があって、上空に冷たい空気、寒気が流れ込んできている時というのは、空気の重さのバランスが悪くなっていると考えてください。
0: はい、
2: 暖かい空気が軽いのに対し、寒気は重たいために、軽いものの上に重たいものが乗っている状態です。日常生活でも軽いものの上に重たいものがあったらこう
0: 不安定
2: ですよね。これが大気の状態、不安定という状態です。このバランスの悪さを解消しよう、安定させようとするのが上昇気流なんです。この寒気と暖気の差が大きいほど上昇気流は強まって、積乱雲が急速に発達します。その中で生まれるのが氷なんです。まず積乱雲の上の方で小さな氷の結晶が成長して、雲の中で落ちてくるときに周りの水滴や氷の粒とくっつきながら落ちてきます。この時に強い上昇気流があると、そのまま地上までは落ちることができずに、また高い場所へ吹き上げられて運ばれて表面が凍ります。
0: ちょっと違うかもしれませんけど、雪だるまがコロコロ転がって、上空で大きくなっているイメージ、
2: だんだんと大きくなっていくような、で、このしかもこの上下に行ったり来たりしながらを繰り返すうちに結晶が大きくなっていきます。 これが繰り返されてある程度の大きさになると上昇気流よりも落ちる速度の方が大きくなって氷の粒のまま地上に落ちてくる、これが氷が降るメカニズムです。
0: なるほど、
2: はい。で、氷が成長していく過程では時に5センチくらいになることもあり、大きければ大きいほど落ちてくる速度も速くなります、うん、落下速度は時に時速100キロを超えることもあるんです。
1: 怖いですね、
2: はい。ちなみに100年以上前なんですが、埼玉県ではカボチャ大の氷が降ったという記録が熊谷気象台に残されています。
0: カボチャ大、はい、ちょっと想像するだけでゾッとするんですけれども、はい、ね、そう当たったらもう人だまりもないですよね。
2: そうなんですよね、人に当たったら怪我をする危険がありますし、うん、自動車でしたら屋根やボンネットがへこむ、フロントガラスが割れるといった被害が出ます、はい、また家の家屋に穴が開いたり、うん、窓ガラスが割れたりすることも考えられます、うん、農作物に当たると傷つけたり落下させたりすることで商品にならないということもありますし、うん、農業用ハウスに穴が開くことも大きな被害につながります、はい。でこうした被害は氷の大きさによって大きく変わると言われています、はい、直径5ミリの氷ではほぼ被害は生じないと言われているんですが、うん、2、3センチになると農作物では深刻な被害を受け、うん、自動車の車体塗装に傷が生じます、はい、4センチぐらいになると車体そのものにも損傷が生じ始め、ガラスを破損するようにもなってきます、はい。人間が氷の直撃を受けた場合、5センチから 7.5 センチでは重傷を負い、10センチを超えるサイズともなると致命傷になる恐れもあるんです。
0: ちょっと想像するだけで山本さんゾッと、
1: ね、危険ですよね、
0: ゾッとしますよね、
1: うん、そうしますとやはりあらかじめ備えておきたいというふうに思うんですけれども、はい、この氷の予測というのは現在どこまで可能となっているんですか。
2: はい、氷の予測というのは難しいんです、うん、で理由は急速に発達する積乱雲の中で成長してどのタイミングで落ちてくるかがなかなかわからない、うん、また地上に落ちるまでに溶けてしまって雨になる可能性もあります、うん、で実際にその降る場所というのも風が大きく影響して非常に局地的な現象であるために予測が難しいんですね、うん、でそんな中で気象庁

0: では表に関する情報として3つ参考にしていただきたいものがあります、はい、まずはじめに表に関して注意を呼びかける気象情報です。これは注意報や警報に先立つ注意喚起の情報で24時間から2日から3日先に起きる可能性があるときに発表されます。全国を対象にする全般気象情報、また全国を地方予報区に分けた地方気象情報、そして都道府県を対象にする府県気象情報があります、これは雹だけでなく大雨や大雪など現象の種類によって発表され、雷と雹など組み合わせて発表されることもあります、もう一つが雷注意報です、注意報の種類の中に雹注意報というのはないんですが、雹をもたらす積乱雲による現象の一つに雷も含まれるため、雷注意報が出ている時というのは雹にも注意が必要な状況と言えます、そして3つ目、リアルタイムの情報としては雷ナウキャストという情報があります、このナウキャストというのは今という意味のナウと予報フォーキャストを組み合わせた言葉で、気象庁が提供する短時間の予測情報のことです。雷の激しさや雷の可能性を1キロ単位の格子で解析して、その1時間後までの予測を行うもので、10分ごとに更新して気象庁のウェブサイトで公開されています。誰でも見ることができて屋外でも使えます、この他に大気の状態が不安定や上空に寒気といったキーワードが気象情報の中にあるときには注意です、ということで、雹の発生だけをターゲットにした情報というのは今のところないんです。
1: そうなんですね、
2: 東京都の60代の女性の方からいただいています、竜巻注意情報が発令しているときに雹が降ることはありますか、
0: そうですね、竜巻というのも積乱雲の下で起きる激しい気象現象の一つですので、そういった発達した積乱雲があるということは雹が、降ってくるという危険もあると考えて、注意が必要と言えますね、
2: でこうした中、損害保険会社を中心に新しい動きが出ているということなんですね。
0: はい、そうなんです、2024年おととしから気象レーダーも作っている大手メーカーが気象庁の生データをメーカーが独自に開発したシステムで解析をして損害保険会社大手に提供しています、でその仕組みなんですが、メーカーは気象庁の持つ全国65の気象レーダーの、少しこれ専門的になるんですが、X バンド MP レーダーという縦の波と横の波を同時に出す機能を使い、その反射の偏り方によって上空に雹があるかを判別します、
2: ちょっと違うかもしれないけど、イメージは魚群探知機のようなイメージ、
0: そうなんです、それに温度や湿度、風の情報を加えて地上のどこに雹が降るかを250メートルメッシュというかなり細かく、およそ30分前に予測してそれを5分ごとに更新しています、でこの損害保険会社各社ではその情報をもとに自動車保険や火災保険の契約者にスマートフォンのアプリや契約者に提供しているカーナビやドライブレコーダーの音声案内を通じて雹が降ることを警告する、また30分前であれば、自動車にで移動中に目的地の付近で雹が降っているとしたらそこを避けたりですとか、安全な場所に移動したりとか、そういった対策を取ることができますよね。でこれはこう直前に守るという取り組みなんですが、より前から備えるために知らせようという動きも加速しています、ある損害保障会社では、防災科学技術研究所と合併会社を設立して、
1: こちらも合弁会社ですね、
0: 失礼しました。こちらも独自の技術で最大で39時間前から雹が降ることを告知するサービスをこの8月から提供する予定なんです、
1: 39時間前というと、かなり前から分かるということなんですね、
0: そうなんです。前から分かるということは、例えば事前に目的地に向かう場合はちょっと自動車はやめておこうですとか、公共交通機関を使おうということも判断もできますし、家の場合では車を安全な車庫に入れておこうなど、より早い対策を打つことができます、
1: この損害保険会社いろいろ取り組み進めているということなんですけど、ここまでこの雹の予測に力を入れているというのはどうしてなんでしょうか。
0: 雹による被害の保険金

0: 230億円、2024年は835億円と軒並み大きな金額になっていて、この自動車の被害をなんとか食い止めるために投資をしてでも力を入れたいということになっているんですね。
1: 自動車保険にこう入っている場合、契約している場合はこの保険を使えばですね、このひょうで被害を受けた場合も修理してもらえるということなんですか？
0: そうですね、修理はしてもらえるんですが、その場合保険が一等級下がってしまうので支払う掛け金は高くなってしまいます、ということで利用者としてもこうなるべく被害がない方がいいに越したことはないんですね、
2: そうですね、これ保険に入っていないという人はこうした氷の予測の情報をどのように手に入れたらいいんでしょうかね。
0: はい、先ほどお伝えした気象庁の3つの情報、氷に関して注意を呼びかける気象情報、そして雷注意報、雷ナウキャストなど、こういった情報をぜひ参考にしていただきたいです、また民間の気象予測会社では一般向けの情報提供をしているところもあります。そして外に出ているときに氷が降るかもしれないという兆しをいち早く察知することもできます、例えば真っ黒な雲が近づいて周囲が急に暗くなる、雷鳴が聞こえたり稲光が見えたりする、ヒヤッとした冷たい風が吹き出すといった空や体感の変化、これは発達した積乱雲が近づく兆しで、積乱雲から降る氷にも注意が必要な兆しでもあります、
2: 私たちもニュースの中で呼びかけますけれども、これは氷が降る可能性があるよということでもあるということですね、
0: そうなんです。発達した積乱雲はこう光を遮るほどに発達してこう大きな雲の縦に伸びた塊ですので、昼間でも周囲がさーっと暗くなったら危険が迫っていると考えられます、
1: そして、リスナーの方から質問いただいています。突然の氷から身を守るにはどうしたらよいですか？大きいものは当たると怪我をしそうなのですがといただいています。前兆をなるべくこう見逃さないようにしながらも、もし氷が降ってきた場合にはどうしたらいいでしょうか？
0: はい、人も車も頑丈なコンクリートなどの建物の中に入るというのが大切なんですが、その際にはいずれも注意点があります。まず、人の場合傘は破られることもあるので頑丈な建物の中に入るのが一番ですが、移動の際はカバンなどでこう頭を守るようにしてください、急ぐと、走ってこう逃げたくなりますが、地面に落ちている氷で転んで滑って怪我をする危険もあります、氷がこう地面に敷き詰められている時というのは、ビー玉やパチンコ玉が転がっているようなものなので、
2: その上を歩く感じになるわけですね、
0: ことになってしまうので、足元を確認しながら、慌てずに避難をするようにしてください、そして車の場合です。建物といってもカーポートやプレハブなどの屋根は氷が突き破ってくる可能性があるので要注意です、頑丈な建物の屋内の駐車場に速やかに車は移動させるようにしましょう、で間に合わない場合というのは車走らせているとフロントガラスが割れやすくなりますので、路肩に止めるようにしましょう、厚手の自動車カバーというのがあればかぶせると安心です、でこの厚手の自動車カバー、例えばなんですが裏起毛で中がこう厚い綿で満たされていて、何層にもなっているというカバーがあります、
2: 専用のカバーがあるようですよね、車のね、
0: で大体5000円から1万5000円くらいでありまして、強風でこうめくれないようにベルトがついているものもありますので、こういったものがあるといざという時に車を守ることもできます、そして家の中にいる場合も窓ガラスが氷によって割れる可能性がありますので、雨戸やシャッターは閉める、そしてない場合はカーテンを閉めて窓ガラスから離れるなど、室内でも安全なところにいるようにしてください、氷が降る時間というのは

0: 々な方法を活用して安全に過ごしていただきたいと思います、
1: はい、今ラジオを聞きながらね、車を運転されている方もいらっしゃると思いますけれども、はい、大切な車を守るには、まあ、例えば車両保険に入っていれば、まあ、保険を使うこともできるけれども、はい、もう何よりもやっぱり前もってそうした準備をしておく、こうした知識をもとに準備をしておくってことが大事ですね、
0: はい、そうですね、
1: 吉井さんにですね、最後ちょっと残り時間少ないんですけれども、はい、地形が影響するかどうか、氷が降ることに、はい、どうでしょう。
0: 地形が、細かい地形が影響するかというところまではわからないんですが、うん、上昇気流が発生しやすい場所というのは、はい、やはり雷雲、積乱雲も発達しやすいですので、普段からそういった雷が多い地域というのは注意が必要と言えると思います、はい、
1: 今日は氷の予測について気象予報士の吉井明子さんに伝えていただきました。どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: 今夜の N ラジはアナウンサーの三橋大輝と
2: ニュースデスク山本美香でお伝えしました。
1: 今夜もお聞きくださりありがとうございました。ここで失礼いたします。
3: NHK から一人暮らしをされている学生の皆様へ大切なお知らせです。 NHK ではご家庭の経済的な負担を軽減するため、一人暮らしの学生の受信料を全額免除としています。ほぼ全ての学生の皆様が免除の対象です。例えば一人暮らしの学生の方で親元から扶養されていれば、お手続きをいただくことで受信料が全額免除となります。学生免除のお手続きはホームページ受信料の窓口で受付しております。学生証などの必要書類をアップロードすることで簡単にお手続きができます。スマホやパソコンからのお手続きが大変便利です。一人暮らしの学生の方は受信料免除のお手続きをお忘れなく。 NHK からのお知らせでした。
4: 6時50分になりました。関東地方のニュース、気象情報、交通情報です。栃木県上三川町で起きた強盗殺人事件で、事件前に現場周辺で盗品のナンバーをつけた車に乗っていたとして逮捕された41歳の容疑者について、警察が住宅などへの侵入に使える工具を持っていた疑いで明日にも再逮捕する方針を固めたことが捜査関係者への取材で分かりました。今月14日、栃木県上三川町の住宅で親子3人が死傷した強盗殺人事件では、実行役とみられる男子高校生4人が逮捕され、横浜市のいずれも無職の竹前海人容疑者28歳と竹前美優容疑者25歳の夫婦が指示役として逮捕されています。現場周辺では不審な車両の目撃が相次いでいましたが、警察はこのうち今月6日に目撃された不審な車に盗品のナンバープレートをつけていたとして、助手席に乗っていた茨城県八千代町の職業不詳渡辺正秀容疑者41歳を逮捕して目的などを調べていました。その結果、侵入に使えるドライバーを隠し持っていた疑いで明日にも容疑者を再逮捕する方針を固めたことが捜査関係者への取材で分かりました。これまでの調べに対して、闇バイトに応募したが助手席に乗せられて現場まで来ただけで何も知らないと供述し、車に同乗していた他の2人の行方は分かっていないということです。3人は現場の住宅に侵入しようとしていたとみられ、警察は現場の住宅が匿名流動型犯罪グループに以前から狙われていたとみて強盗殺人事件との関連を調べています。昨日、東京銀座の複合施設で催涙スプレーのようなものが撒かれ、29人が体調不良を訴えた事件で、男が施設に入った直後に ATM の近くにいた男性に向けて突然スプレーを吹きかけたとみられることが警視庁への取材で分かりました。男と男性はいずれも行方が分からなくなっていて、警視庁が傷害事件として捜査しています。警視庁によりますと、昨日正午ごろ、東京中央区銀座6丁目にある複合施設銀座6の1階の ATM コーナーで、男が催涙スプレーのようなものを撒き、周囲にいた男女25人が体調不良を訴えて病院に搬送されました。

ほか4人からも被害の訴えがあったということです。その後の調べで、男は歩道に面した入り口から施設に入った直後に ATM コーナーのロビーの柱の近くに立っていた男性に向けて突然スプレーを吹きかけたとみられることが警視庁への取材で分かりました。柱の2メートル近くの高さにスプレーに含まれていたとみられる辛味成分のカプサイシンが付着し赤くなっていて、男性の頭部をめがけて吹きかけた可能性があるということです。男と男性はいずれも立ち去り、行方が分からなくなっているということで、警視庁は傷害事件として男の行方を追うとともに、2人の間に何らかのトラブルがあった可能性もあるとみて詳しい状況を調べています。今朝、東京渋谷区のアパートで60代の男女がナイフで刺され首や顔に怪我をしました。警視庁は隣の部屋に住む70代の男の容疑者をその場で逮捕し、生活音をめぐりトラブルになっていたとみて調べています。警視庁によりますと、今日午前6時前渋谷区笹塚のアパートで男が男性を刺したなどと目撃した人から警視庁に110番通報がありました。アパートの敷地内でいずれも60代の住人の男女2人が顔や首をナイフで刺されて近くの交番に駆け込んだということです。2人は病院で手当てを受け、命に別状はないということです。警視庁は現場でナイフを持っていた2人の隣の部屋に住む70代の男の容疑者を殺人未遂の疑いでその場で逮捕しました。調べに対し、隣の部屋からの生活音が我慢できなくて切りつけたなどと供述しているということです。狭山茶が特産の埼玉県は、海外の抹茶ブームで輸出が増える中、従来よりも葉が多い新品種の茶を開発しました。埼玉県入間市にある埼玉県茶業研究所は、特産の狭山茶の価値を高めるため新品種の開発などに取り組んでいます。このほど茶業研究所は大手飲料メーカーと共同で、従来よりも茶葉が多い2つの新品種を共同開発し、今日はこのうち彩の糸と呼ばれる品種の摘み取りが行われました。世界的な抹茶ブームを背景に緑茶の輸出額は伸びていて、去年1年間でおよそ720億円と過去最高になっています。煎茶への活用を念頭に開発された新品種は、従来よりも 1.6 倍ほど多く茶葉が取れるのが特徴だということです。続いて気象の情報です。はじめに注意報、濃霧注意報が伊豆諸島、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県の広い範囲に出ています。各地の明日の天気、東京地方曇りで所により夜雨でしょう。伊豆諸島北部曇りで所により昼前から雨でしょう。伊豆諸島南部曇りで所により雨が降るでしょう。小笠原諸島曇りで所により雨となるでしょう。神奈川県は東部西部ともに曇りで所により夜遅く雨となるでしょう。千葉県は北西部北東部南部いずれも曇りで所により朝晩雨が降るでしょう。埼玉県は南部北部秩父地方いずれも曇りで所により夜雨となるでしょう。茨城県は北部南部ともに曇りで所により雨が降るでしょう。栃木県は南部北部ともに曇りで所により夜雨が降るでしょう。群馬県は南部北部ともに曇りで所により夜雨が降る見込みです。静岡県は東部伊豆ともに曇りで昼前晴れますが、ところにより夜雨となるでしょう。明日午前6時から正午まで1ミリ以上の雨の降る確率 30% が伊豆諸島南部と小笠原諸島、 20% が伊豆諸島北部、千葉県と茨城県となっています。それ以外の各地 10% 以下です。明日正午から午後6時まで1ミリ以上の雨の降る確率 30% が伊豆諸島と小笠原諸島、20% が東京地方、千葉県、埼玉県の南部と北部、茨城県。

0: 高気温です。予想最低気温、予想最高気温の順にお伝えします。東京19度、27度、横浜20度、27度、銚子18度、24度、熊谷19度、28度、水戸18度、26度、宇都宮19度、27度、前橋19度、28度となっています。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからお願いします。
1: はい、中央道が集中工事のため渋滞しています。中央道は集中工事のため上りの調布インターで5キロ渋滞しています。県央道の鶴ヶ島ジャンクション方面への外回りは神奈川県の小倉山トンネルで4キロ、さらに東京の青梅トンネルにトラックが故障して止まっているため9キロ渋滞しています。八王子ジャンクションから入間インターまで50分かかっています。東京湾アクアラインの川崎浮島ジャンクション方面への上りは海ほたるパーキングエリアを先頭に。
2: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。また周辺諸国の危険情報のレベルを引き上げています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意しましたが、頻度は低下しながらもその後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は危険な施設や地域へ近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り安全対策を取るよう求めています。

0: こんばんは。7時になりました。原田博一です。
1: 長谷川静香です。
0: NHK 今日のニュースです。はじめに鹿児島県で線状降水帯発生の恐れです。前線や低気圧の影響で九州南部では大気の状態が不安定になり、これから雨雲が発達する見込みです。特に奄美地方を除く鹿児島県では明日局地的に1時間に50ミリの非常に激しい雨が降ると予想されていて、明日未明から夕方にかけて線状降水帯が発生し、災害の危険度が急激に高まる恐れがあります。
1: 明日夕方までの24時間に降る雨の量は鹿児島県の多いところで180ミリと予想されていて、線状降水帯が発生した場合は雨量がさらに増える恐れがあります。気象庁は土砂災害に警戒するとともに、低い土地の浸水や川の増水、落雷や突風に注意するよう呼びかけています。
0: シーズン中の現役監督の逮捕は辞任という動きに発展しました。伝統ある巨人軍の監督の名を怪我してしまった。
1: プロ野球巨人の阿部慎之助監督は会見でこう述べ、娘に暴行した疑いで逮捕されたことを受けて辞任しました。
0: 正午前、黒いスーツ姿で会見に姿を見せた巨人の阿部監督は冒頭、多大なご迷惑をおかけしたとした上でこう述べました。
2: 伝統ある巨人軍という監督の名も怪我してしまって、とても深く謝罪したい気持ちでいっぱいでございます。本当に申し訳ありませんでした。
0: そして
2: 今朝、山口オーナーにお会いしてそれを受理していただきました。
3: 今日から交流戦もありますけど、チームへの思いであったメッセージは何ありますでしょうか。
2: いや、すいません。こういう形で去るってことは

0: 当にご迷惑をかけてるなと。思います。
1: このように述べ、監督を辞任したことを明らかにしました。阿部監督47歳は昨夜、東京渋谷区の自宅で同居する18歳の娘を押し倒したなどとして暴行の疑いで逮捕され、その後釈放されました。捜査関係者によりますと、調べに対し容疑を認め、カッとなったなどと供述しているということです。阿部監督の呼気からは当時アルコールが検出されていました。事件を受けて東京渋谷では、
2: びっくりですよね。家庭の中でいろんな、ね、事情があったんでしょうかね。
3: いや、ちょっと信じられなかったですね。何しろ本人がね、せっかく一軍の監督まで行って、すごいもったいないなって。
4: 今回の事件、どういった経緯だったのでしょうか。巨人が発表した事実関係です。暴行があったのは昨日午後6時ごろ。阿部監督は姉妹が喧嘩を始めたため、それを止めようとした際、長女から言い返されたことに腹を立て、長女の襟元をつかみ投げ飛ばして倒すなどの暴行を加えたということです。長女に怪我はありませんでした。長女はこの直後、生成 AI に聞いたところ、児童相談所への通報を勧められたことから通報し、児童相談所から連絡を受けた警察が現行犯逮捕。監督と長女との間で過去にトラブルはなかったということです。会見では同席した弁護士によって長女が書いた手紙も読み上げられました。
5: 父にはこのような声明はいらないと言われましたが、事実と事実に対する異なる点が SNS での憶測や報道でなされておりますので、この点についてお伝えさせていただければというふうに思っております。
4: まず触れたのは暴力に関してです。殴る蹴るなどといった事実はございませんでした。私の過度な状況説明によって報道内容が事実と異なってしまったなどとしています。そして通報の経緯については、父とのこのような大掛かりな喧嘩というのは初めてのことであり、チャット GPT に相談した結果、匿名で相談できる児童相談所というものがありますよと説明され、電話をさせていただきました。その上で、父が警察に連行された姿を見て、目前で私は泣き崩れてしまいました。皆様をお騒がせしてしまい、このような大事になってしまったことにつきましては深く反省をしております。大変申し訳ございません。なお、父とはすでに仲直りをしておりますゆえ、ご安心くださいなどと読み上げられました。
1: 会見では阿部監督も長女について、
0: あといいですか、あと娘も高校3年生という年頃な子ですので、どうか皆様温かく見守っていただければ幸いです。
1: 今回の事態についてファンなどからは、
6: 呆然かなと思いますね。お手本になるような行動を取ってほしいなと思いますので、
7: やめちゃうっていうことが少し時間を置いてもよかったかなとも思ったり、すごいショックです。
8: 阿部監督の中で辞任を選択されたっていうことは、もう素直に受け止めるしかないかな。
1: 巨人の山口俊一オーナーは今日午後、報道陣の取材に応じ、暴力は許されないことであって、監督を続けることは許されないと考えていたと述べました。また今後の阿部監督と球団の関わりについては当分何もないだろうとしています。そして今夜の試合から監督代行として指揮を執る橋上秀樹オフェンスチーフコーチには、昨夜監督代行を要請したということで、シーズンの最後までというつもりで受けてもらいたいと伝えたと明かしました。そして後任の監督の人事については全くの白紙だとして 人選については全くの白紙だとしています。再審、裁判のやり直しの制度の見直しをめぐって刑事訴訟法の改正案が衆議院で審議入りしました。高市総理大臣は再審の手続きの長期化を防ぐために必要だとして改正案を早期に成立させる意義を強調しました。
4: 見直しをめぐって中道改革連合と立憲民主党、公明党は今日合同で再審で無罪が確定した袴田巌さんの姉の秀子さんから意見を聞きました。秀子さんです。
9: 見えない権力と58年戦って真実を求めてまいりました。なぜこんなに長くかかるのでしょう。冤罪で苦しんでいる方は大勢いらっしゃいます。皆様どうぞお力をお貸しください。
1: 刑事訴訟法の改正案は再審、裁判のやり直しの開始の決定に対する検察による不服申し立てを原則禁止し、十分な根拠がある場合に限って例外的に認めるなどとしたものです。政府の当初の案には検察による不服申し立てを禁止する規定はありませんでしたが、政府は与党内から求める意見が相次いだことを受けて案を修正して盛り込む異例の対応を取りました。
4: 法案は今日衆議院本会議で高市総理大臣も出席して審議入りしました。また対案として中道改革連合など野党3党が提出した再審開始の決定に対する検察による不服申し立てを禁止する法案も合わせて審議入りしました。
1: 各党の質疑を高市総理大臣の答弁と合わせてお聞きいただきます。まず自民党の谷川富氏です。
10: 自民党内において議論に議論を積み重ねた末に検察官の不服申し立てを原則禁止としているほか、さまざまな角度から十分に練り上げられたものである。
11: 本法律案は誤判からの確実な救済と手続きの円滑迅速化を図るものであり、再審制度が非常救済手続きとしてより適切に機能するようにするため大変重要な意義を有する。政府として丁寧に説明を尽くしてまいります。
4: 中道改革連合の平林明氏です。
12: 冤罪救済という再審制度本来の役割を踏まえれば、法的安定性よりも正すべくは正す、そのための環境整備こそ重要なのでしょう、重要なのではないでしょうか。
11: 当事者の皆様に大きな負担を生じる事態となった事件があることなど真摯に受け止め、その反省のもとに必要な改善を行っていく。誤判からの速やかな救済を図るとともに、合わせて法的安定性という観点も両立させることが必要である。
4: また平口法務大臣は再審開始の決定に対する検察による不服申し立てを全面的に禁止しない理由を問われ、全面的に禁止することは三審制の下で確定した有罪判決について一回限りの判断で常にやり直すこととなり、裁判の紛争解決機能が損なわれるなどの問題があり相当でないと述べました。
1: 続いて日本維新の会の金村龍那氏です。
13: 本法案が成立し施行されることにより再審の開始から最終的な無罪判決が確定するまでに人生のほとんどを費やすような不当に長期間を要する事態を確実に防止することができるようになるのか。
11: 検察官の不服申し立てについて原則として禁止するなどし、より慎重で抑制的な運用を確保するとともに手続きの長期化の防止を図る。こうした制度の見直しとその適切な運用によりご指摘のような事態は防止できる。
4: また今日は証拠開示のあり方も論点となりました。改正案では再審請求理由に関連する証拠について裁判所が必要性などを認めた場合に検察に提出を命じる規定を新設しています。国民民主党の小竹海氏は次のように問いました。
14: 証拠開示の対象を再審請求の利用に関連すると認められる証拠に限定して

0: 強く介する考えがあるのでしょうか。
1: 本法律案に規定されている関連性とは、裁判所による再審請求理由についての判断に資するという意味であり、相当の広がりを持つものです。審理に必要かつ十分な証拠が裁判所に提出されることとなる。
2: 参政党の和田政宗氏は、開示された証拠を再審請求の手続き以外の目的で使用することを禁止する規定について次のように指摘しました。
3: 一律にすべての証拠の目的外使用を禁止されると、支援活動や報道に用いることができなくなるとの懸念がありますが、どのように考えるか。
1: 証拠の目的外使用による弊害としては、被害者を含む関係者の名誉プライバシーの侵害のほか、さまざまなものが想定されます。証拠の複製を最新の手続きやその準備に使用することや、証拠の概要を口頭で伝達するなどの行為は目的外使用には当たりません。不当な事態が生じることはないと考えております。
2: 次です。政府のインテリジェンス機能の強化に向けて国家情報局を設置する法案は、参議院内閣委員会で採決が行われました。自民・維新両党のほか、国民民主党、公明党、参政党の賛成多数で可決されました。立憲民主党、共産党、れいわ新選組は反対しました。法案は明日の参議院本会議で採決が行われ、可決・成立する見通しです。質疑の中で高市総理大臣は、重大な危機を未然に防ぐには、政策部門の的確な意思決定を情報部門がしっかり支える体制を整えることは極めて重要だ。国家情報局を設置することで、情報面で一体的かつ総合的に対応する体制を確立できると述べました。その上で、司令塔機能の強化は改革の第一歩だ。対外情報機能の充実も重要な課題で、取り組みを不断に進めると強調しました。
4: 法案では、現在、警察庁や公安調査庁、外務省、防衛省など、各省庁がそれぞれ別々に収集している情報を一元化して分析にあたる総合調整権限を持たせるとしていて、これにより、政府全体のインテリジェンス機能を強化する狙いがあります。国家情報局は総理大臣を議長に、官房長官や外務大臣など関係閣僚で構成される国家情報会議のもとに置かれます。今日の参議院内閣委員会では、政府に対し個人情報やプライバシーが無用に侵害されることがないよう十分に配慮することや、政治的中立性を損なう情報収集を行わないことなどを求める付帯決議が可決されました。一方、立憲民主党が提出した情報活動による基本的人権の不当な侵害を防ぐための措置などを盛り込んだ修正案は否決されました。また国会周辺では、今日国家情報局を設置する法案に反対する市民らが集会を開きました。
5: 自由を奪う法律いらない、
4: 憲法9条の堅持を訴える市民団体などの呼びかけで開かれたもので、集まった人たちは、監視される社会は嫌だなどと書かれたプラカードを掲げながら反対を訴えていました。
2: 次はイラン情勢です。イランとの戦闘終結に向けた協議について、アメリカのルビオ国務長官は、訪問先のインドで今日、文言をめぐる意見の相違を解決するには数日かかるだろうと述べ、合意内容の文言をめぐるやり取りが続いているという認識を示しました。これに関連して、パキスタンの首相と軍のトップが昨日北京を訪問したほか、イラン議会の議長らが25日にカタールを訪問するなど、外交努力も続いています。
4: ホルムズ海峡の事実上の封鎖で、ペルシャ湾内にとどまっている日本関係の船舶39隻のうち、新たに1隻がホルムズ海峡を通過しました。 この船を所有する商船三井によります。

0: 通過したのは LNG 液化天然ガスの運搬船フワイリットで、日本人は乗っていないということです。国土交通省によりますと、残る38隻のうちの1隻に日本人3人が乗り組んでいるということです。金子国土交通大臣です。
1: 日本関係船舶、とりわけ船員の安全の確保は最重要であり、国土交通省として引き続き外務省をはじめとする関係省庁とも緊密に連携しながら、情報収集を徹底をし、また関係者への情報提供を丁寧に行ってまいります。
0: 中東情勢を受けて、政府は今年7月から3ヶ月間電気ガス料金の支援を行うため、今年度予算の予備費から5135億円を支出することを決めるとともに、今回の支出で予備費が減少するほか、中東情勢の影響の長期化に備える必要があるとして、3兆1000億円程度となる今年度の補正予算案を編成し、来週半ばにも国会に提出する方針です。
2: 世界三大映画祭の一つ、フランスのカンヌ映画祭で最優秀女優賞を受賞した岡本太郎さんが帰国。記者会見で改めて喜びを語りました。
0: 岡本さんが主演した濱口竜介監督の映画急に具合が悪くなるは、フランスのパリを舞台に、介護施設の施設長を務めるマリーと、がんと闘病している日本人の演出家マリという同じ名前の響きを持つ2人の女性が偶然出会い、互いに心を通わせていくという物語です。
2: カンヌ映画祭では、主演した岡本さんとビルジニー・エフィラさんが共同で最優秀女優賞を受賞し、今日濱口監督とともに日本記者クラブで記者会見に臨みました。この中で岡本さんは、
3: 日本人初だっていうことは知らなかったという、受賞から2日ですかね経ったと思うんですけども、全く現実味は湧いておりません。それの意味だったりプレッシャーだったりっていうのは正直あんまり感じられてないというか、皆さんがそれでこうなんか嬉しいとか誇らしいって言ってくださることにすごくなんか感激しているっていう感じです。
2: 濱口監督については、
3: 監督の各脚本の大ファンでして、筆力といいますか文才といいますか、監督の各文章をずば抜けて素晴らしいなと思っています。役者を見てくださってる、すごくそれを感じます。すごく緊張感がいい意味で抜けないっていう現場でした。
0: エフィラさん、挨拶は日本語でした。
4: 日本に来ることができてとても嬉しいです。ありがとう。
0: その上で、タオさんと一緒に受賞できてとても幸せに感じています。カンヌで賞をもらうとき、監督は一緒に舞台に上がりませんでしたが、この映画は濱口監督の仕事の成果ですと称えていました。濱口監督は、
5: お二人は本当にそのキャリアを重ねてきていますけれども、それでもお二人ともその奥のところに決して失われないような純粋さみたいなものがあって、そのお二人の人間性っていうのも表現されているんではないかということを私は感じていて、そういうものが世界の観客にも届くものなんだっていうことを今回感じることができたのは、本当にとても嬉しいことです。自分の仕事が本当に報われたような、そういう気持ちでいます。
0: 次のニュースです。生活音をめぐりトラブルになっていたとみられます。今朝6時前東京渋谷区笹塚のアパートで、いずれも60代の住人の男女2人がナイフで刺され、首や顔に怪我をしました。警視庁は隣の部屋に住む70代の男の容疑者を殺人未遂の疑いでその場で逮捕しました。2人は命に別状はないということです。逮捕された容疑者は、 隣の部屋からの生活音が我慢できなくて切りつけたなどと供述しているということです。現場の近くに住む男性は、
6: 家の前で男性2人が話しててプラス警察の方がいらっしゃったのを僕たちに見たことぐらいはありました。
7: どのくらい前ですか？
6: 1、2ヶ月前ぐらいですかね。ちょっと怖いですね。
0: 警視庁が詳しいいきさつを調べています。
2: スポーツは、現地時間の来月11日に開幕するサッカーワールドカップ北中米大会です。
0: 昨日千葉市で始まった日本代表の合宿、前日に続きすでに合流している13人が参加しました。2日目は攻撃担当の七海博士コーチなどの指示を受け、攻撃の組み立てやゴール前のシュートまでの連携などを確認しました。練習では怪我でメンバーを外れた三笘薫選手と同じ攻撃的なポジションで期待される中村敬斗選手や鈴木唯人選手が味方とのコンビネーションなどで軽快な動きを見せていました。1時間半ほどの練習の締めくくりで行われたミニゲームでは、熱のこもったプレーに集まった人たちから驚きの声や拍手が起きていました。中村選手です。
8: 本当にたくさんのファンやサポーターに応援されてるなっていう感じてますし、みんなのパワーを試合で発揮したいですね。いろんな選手と組み合わせになると思いますし、自分のやれることを最大限出してこうチームを助けれればいいかなと思います。
2: 変わって株と為替の値動きです。今日の東京株式市場、日経平均株価の終値は4営業日ぶりに値下がりしました。株価終値は昨日と比べて162円10銭安い6万4996円9銭。東証株価指数トピックスも 4.11 下がって 3938.46。 1日の出来高は23億6792万株でした。また今日の東京外国為替市場は、アメリカとイランの協議をめぐる先行きの不透明感からドルを買う動きが出て、円相場は小幅に値下がりしました。午後5時時点の円相場は昨日と比べて23銭円安ドル高の1ドル159円19銭から21銭でした。またユーロに対しては27銭円安ユーロ高の1ユーロ185円26銭から30銭でした。海外市場では現在1ドルが159円15銭から16銭、1ユーロが185円27銭から28銭となっています。
0: では全国の気象情報、気象予報士の佐藤かな子さんです。
9: こんばんは。
0: 今日日差しは控えめでしたけれども、少し汗ばむくらいの暑さでした ね。
9: ちょっと汗がまとわりつくような不快な感じがしました、うん、はい、まず日差しが控えめ、雲が多かった原因は高気圧の中心が日本の東にずれているからです、うん、まあ、なのにじとっとした暑さになったのは、その高気圧の縁を回って南から暖かく湿った空気が流れ込んでいるからです。今日東京都心の最高気温は 26.8 度でした。そして湿度は最も低い時間で 50% ほどでした、
0: はい、
9: 明日も最高気温は同じくらい27度予想なんですが、明日の最小湿度は 60% ほどの予想です。
2: うん、明日の方が最小湿度 10% ほど高い予想ですよね。すということは今日以上にちょっとムシッとしそうなんですかね。
9: はい、その通りです、うん、明日は高気圧に変わって低気圧や前線が西から進んできます。ニュースでもお伝えしましたが、奄美を除く鹿児島県では明日未明から夕方にかけて線状降水帯が発生する恐れがあります。大雨災害の危険度が急激に高まる可能性があるので、土砂災害に警戒してください。その後日中は西日本太平洋側中心に雨で、明日夜には東日本も一部傘の出番となるでしょう。関東から西はあさって木曜日にかけて雨が降りやすいです、まあ、そんな雨でも気温が大幅に下がるという地域は少ない見込みで、はい、九州や東北南部でも明日も30度近い蒸し暑さが続きます、うん、暑さ対策に雨対策並行して行ってください、
0: は
9: い、
0: では全国の明日の天気です。
9: 西日本と南西諸島です。沖縄本島曇り、 南風が強く、午後はところどころ通り雨があるでしょう。九州、広く朝をピークに激しい雨や雷雨となり、特に九州南部や九州の東シナ海側では夕方にかけて警報級の大雨となる恐れがあります。中国四国地方は夜まで雨が降ったり止んだりで、高知では昼過ぎから激しく降るところがあるでしょう。近畿は曇り、早いところは夕方から雨が降り出しそうです。最低気温、那覇26度、鹿児島23度、福岡広島22度、高知大阪21度の予想です。最高気温、那覇30度、大阪29度、福岡28度、鹿児島27度、広島26度、高知24度でしょう。東日本です。今日以上に暗く低い雲に覆われ、まとまった日差しは期待できません。北陸や甲信地方では日が差すでしょう。天気は下り坂で、夜はところどころ雨が降り出す見込みです。帰りが遅くなる場合は折りたたみ傘をお持ちください。最低気温、名古屋金沢20度、東京新潟19度でしょう。最高気温は名古屋金沢28度、東京新潟27度。気温は今日と同じくらいですが、湿度が高く不快な暑さとなるでしょう。北日本です。海風が吹く太平洋側中心に曇るでしょう。東北南部はしとしと弱い雨が降る可能性があります。昼前後は東北日本海側や北海道の道北で晴れ間がありそうです。予想最低気温、秋田18度、仙台17度、札幌14度、釧路10度。予想最高気温、山形29度、秋田28度と、今日に続き7月下旬並みのところもあるでしょう。仙台札幌24度、釧路は14度の予想です。鹿児島は未明から夕方にかけて線状降水帯が発生する恐れがあります。土砂災害に警戒してください。
7: 全国の気象情報でした。
2: NHK 今日のニュース、原田博一と
7: 長谷川静香、
9: 気象情報佐藤佳菜子でした。
2: 時刻は7時半になります。
10: こんばんは。 NHK 優しい言葉ニュースの時間です。キャスターの上田早苗です。この時間は、日本に住んでいる外国人の皆さんや子供から大人まで誰にでも分かりやすいように、難しい言葉を優しい言葉にしてニュースをお伝えします。プロ野球のチーム、巨人の阿部慎之助監督が警察に捕まって、その後で監督を辞めました。警察などによると、阿部監督は昨日の夜、家で子供の喧嘩を止めようとして18歳の娘を押して倒したそうです。娘は AI にどうしたらいいか聞きました。 AI は児童相談所というところに相談できると答えました。それで娘が児童相談所に電話をすると、話が警察に伝わって、警察が阿部監督を逮捕しました。娘は、父が警察に連れて行かれて泣いてしまいました、父とはいつも笑って話す関係ですと言っています。阿部監督はすぐに警察から家に帰りました。しかし、多くの人に迷惑をかけたと言って、今日監督を辞めました。夏になると、たくさんの人がエアコンなどを使うため、電気が足りなくなるかもしれません。政府は今日、今年の夏もいつもの年と同じように電気などを大事に使ってほしいと会社や家庭にお願いしました。家庭ではエアコンの温度をあまり低くしすぎないことが大切です。部屋の明るさを下げるというやり方もあります。車を運転する人は、出発するとき、スピードをゆっくり上げると、使うガソリンなどを少なくできます。

要な量はあるので、いつも通りの節約をお願いしたいと言っています。48年前から東京の渋谷にある有名な店が今年11月で店を閉めることになりました。ハンズ渋谷店です。文房具など生活に使うものから専門的なものまで、いろいろなものを売っていて人気がありました。会社は店を続けるために建物を持っている会社と話をしてきたが、まとまらなかったと言っています。町の人は、普通の店では売ってないものを買うことができた店でした、なくなるのは残念ですと話しています。渋谷のシンボルのような店がまた一つなくなります。九州の大分県日田市は梅をたくさん育てています。日田市の会社で梅を使ったお酒、梅酒を作る仕事が始まりました。昨日は取ったばかりの大宿梅という梅が運ばれました。機械を使って洗った後、梅をアルコールが入った大きいタンクに入れました。会社はほとんどの梅酒をタンクの中に3年ぐらい入れたままにしてから売ります。会社によると、最近は台湾や香港でも買う人が多いそうです。今日お伝えしたニュースは、インターネットラジオ NHK1 ラジルラジルで1週間聞くことができます。ここまで優しい言葉ニュースをお伝えしました。担当は上田でした。

0: 毎日朗読ラジオも秀吉新書対抗期連続255回、原作吉川英治、朗読梅原雄一郎、松田しおり、テーマ音楽マシュー・ロー。桶狭間の戦いのあと、信長は何度も三河に使いを送り、後の徳川家康である松平元康に対して同盟の打診をしていました。そしてついに両者の同盟が成立します。清洲城下でも近く松平元康が信長と対面するという噂を耳にするようになっていました。
1: 第42回。3日のうち祝いが済んだ次の日である。演者周りの第一に藤吉郎とネネは清掃して、この度の婚儀に仲人の声がかりを賜った主君のおいとこ名古屋稲葉守を堀川の屋敷に訪ねて、これがその妻のネネでお目にかけに参りましたと挨拶を述べた。見比べて似合いものじゃと稲葉の神はお世辞を言った。若木の新しい夜立ちを眺めるのは良いものであった。稲葉の神は大いに満足して酒など与えてもてなしながら、恋女房ぞ喧嘩すななどと言った。少し酔うて、また参りまする。藤吉郎夫婦は下がった。それから2、3軒回った。そうだ、おじさんの家もちょっと立ち寄っていこう。足軽町の横へ入った。おじさん、いますか？木戸を押すと、非番と見えて、へちま棚の下で手作りの竹笠に漆を塗っていた音若が、おお、猿、言いかけたが、慌てて自分の口をたしなめ、藤吉郎か。妻を連れてきました。目をかけていただきますよ。何を言う、こちらこそ

0: 浅野様のご息女、これ登記しろ。我は家宝者だぞ。お舅様方にも明かれぬようにせねばならぬぞ。乙若はそう思って言い聞かせているのである。わずか7年前だ。ここの縁側へ這い寄って張り売り姿の木綿布子一枚、それもたびやかに臭いほど汚れたのを着て、幾日も飯を食べていないような隙腹を抱え、飯を与えるとガツガツと箸を鳴らして食べながら何か夢みたいなことを訴えていた。その老いが、この猿が、どうしてまあ今日のような身になったか。乙若は目の前に置いて見ていても信じられない気がするほどであった。だから今度の婚礼でも、家宝のほどが恐ろしいとさえ親身なればこそ藤吉郎のために口酸っぱく言うのだった。まあともあれむさいうちじゃが、上がってくれ。慌てて奥の女房にも告げ、自身案内に立ちかけた時であった。垣の外で誰か、
1: 陣ぶれ、陣ぶれでござるぞ。ご用意あってすぐお駆けつけあれ
0: と怒鳴って、その声は隣から隣へと駆け伝えていった。
2: ああ、召集の触れじゃ。会が寄せ場の方で鳴っている。
0: 新郎と新婦を導いて家の内へ入りかけた主の乙若はそのまま土間に立ちすくんでしまっている。その後、藤吉郎も佇んだまま遠くで鳴り出した会の音や近所の物声にしばし耳を澄ましたが、
3: おじごと急に呼んで、すぐお支度して寄せ場へ駆けつけなければなりますまい。
2: うん、またにわかに戦へ駆り出されるらしい。
3: らしいなどと悠長なお触れではありません。すぐお出かけなさい。手前もこれで失礼いたします。
2: すまんが、それではまた。
3: こうした世の中、いずれ戦からお帰りにでもなったら日を改めて伺います。
2: 生きて会えるかどうか。
3: 縁起でもない。門出にそんな気の弱いことをおっしゃるから、おばごが後ろで泣いているではありませんか。
0: 矢垣の外でまた、
2: 乙若殿、聞いたか。急なお触れだぞ。早支度して寄せ場へござれよ。
0: 同じ足軽組の近所の人々である。陣笠、槍の先など垣越しに見せて誘い合わせながら、もうわらわらとかけてゆくのだった。
3: ねね。
4: はい。
3: 持ち合わせがあるか。
4: あるかとは。
3: 金じゃ、何分など。
4: 昨夜あなたの、
3: おお、あの川銀着にあったか
0: と腰を探ってネネの手に預け、
3: これをな、このおばごにやるがよい。おばごがうろうろ泣くので子供たちまでべそをかいている。いずれは貧乏、それにこんなめいり込んだ家族どもを置いて出ては、乙若殿も良い働きのできようわけはない。そなたは後に残って皆を励まし、にぎわしてな、元気に出してやってくれ。
4: かしこまりました。そしてあなた様には、
3: わしか。わしへもお召しが来ておろうと思う。一足先に急いで戻る。
4: 霧畑のお屋敷の方へ。
3: いや、婿入りとともにわしの鎧びつもお元の部屋に収められてある。鎧びつの据えてあるところがいつでも帰り場所じゃ。では後から来い。
0: 藤吉郎は言い残すと、もう裏から駆け出していた。今朝までは何の気配もなかったし、稲葉の神と会った時も至極無事な様子であったのに、一体どこへ出陣するのか。藤吉郎にも常の勘が働かなかった。いつも合戦といえばどの方面へと、大概彼の直感は的中していたが、やはりここ数日は花婿の頭は幾分自局から遠のいていたものと見える。もののぐひっかついで侍屋敷の横からかけて出てくるのに何人かぶつかった。ただならぬ速さで五騎七騎、お城の方からかけてくるのにも出会う。
3: 木下、木下

弓長屋の近くまで来ると誰か呼ぶものがあった。振り向いてみると前田犬千代、馬上だった。物の具に身を固め、桶狭間の日にも見た梅八門の旗差し物を背から覗かせていた。今立ち寄って又右衛門殿へ声をかけてきたところじゃ。身支度して馬揃いの馬場まですぐ集まれ。出陣か。藤吉郎が足を戻して蔵脇まで寄ると、犬千代は飛び降りて、どうだその後は。会釈の代わりに二夜と笑う。

0: あるが、では身の入りか。稲葉山の斎藤義達殿、にわかに病んで死んだという密報が入ったのだ。そこで嘘か誠か、小当たりに一当て寄せてみようというので、急な出陣なのだ。はてな、この5月の中旬頃には、義達殿病死と聞こえて、どよめいたことがあったが。今度はどうやら誠らしい。いずれにいたせ、当家にとっては、勲功の衆とにあたる、道山山城の神様おば、前に打ち殺した義達殿だ。道義の上からも、共に天をいただかざる衆との仇ではあるし、進軍するにはどうしても足場とせねばならぬ美濃だ。伸びまいとしてそこへ伸びずにいない尾張との宿命だ。近いな、その日も。近いどころか、早くも今宵からは木曽川へ向かって立つのだ。いや、まだまだ。勲功にはご出陣なさるまい。たとえ義達殿なく、その嫡子、辰沖殿も愚かとはいえ、美濃の三人衆と言われる者らがあり、また、死家を去って、今は栗原山に隠れおるとは申せ、竹中半兵衛重春のごとき人物もおるうちは、そうやすやすと参るまい。半兵衛重春。犬長は、小首かしげた。三人衆の名は、特隣国へも響いているが、竹中半兵衛とやら、そんなに人物か。いや、人は知らず、わしだけは密かに心腹しておるのだ。どうしてお主はそのようなことまで存じておるのか。美濃には長くいたことがござるゆえ。藤吉郎は、ただそういうだけにとどめていた。お、思わず余談を。犬千代は馬上に戻って。では、後ほど。二人はそこの町筋を裏と表へ駆け分かれた。どっちも若い星雲の夢を抱いて。
1: 今戻った。
0: 玄関越えとでも言うのか、いつ帰っても上がりしなにまず大声をとどろかせる。空婿様のお帰りと納屋働きの家来から勝手の隅にまでわかるのであった。藤吉郎は今日に限って出迎えも待たず奥へ通ったが、出会い頭にネネが姿を現したので、
1: おや、
0: びっくりした顔をした。
2: お帰り遊ばしませ。
0: ネネはいつもと変わりなく、すぐ彼の棒立ちになった足元へ手を使える。さすがに藤吉郎も少し肝をくじかれた。どうして自分より先にネネが家に帰っていたろうか。子供らへの志のものを与えて五国に帰れと言いつけて、自分が一足先に出たのに。ねね、いつ戻った。
2: 先ほど戻りました。
0: 先ほど。
2: はい、後に残ってお言いつけのこともいたしまして、あなた様のお志のものを差し上げたところ、おば様にもおじご様にも涙を浮かべてお喜びなさいました。
0: そしてそなたはどうしてわしより先に家に帰りついておるのか。
2: あなた様にもご出陣、お門立ちに遅れてはならじと思いますゆえ、おば様にお願いして近所の馬を拝借し、近道を急いで帰っておりました。

0: 入ってみてから藤吉郎はもう一度缶に打たれた。床に汚れのないむしろが述べてあった。具足筆がそこに出されてある。小手、すね当て、胴、腹巻きなどの物の具は言うもおろか、傷薬、弾薬入れ、すべて身にまとうばかりに揃えてあるのだった。うん、よくぞよくぞ、思わず褒めそやしたけれど、褒めながらふと彼の思うには、この女房ばかりは俺も少し目利き違いしたらしい。もらう前に見ていた以上、どうしても人間ができている。浅野家の家訓や環境の良さにもよろうが、当人の素質そのものがもとより恋の対象だけにしかならないようなものではなかったのだ。具足をつけ終わると、
1: ではお心置きなく。
0: ねねはおみきの瓦家と勝ち栗、勝ち昆布等を乗せた三宝を揃えて出した。留守、頼むぞ。
1: はい。
0: 寂しゅうないか。
1: いえ。
0: さしうつむいた。しかも泣いてはいない。夫の兜を膝に持って、ただ重たそうな鼻の少し風を耐えるに似ていた。よこせ。兜を取って無造作に藤吉郎は頭にいただいて尾を結んだが、その時良い香りが全身に染み通った。彼はニコとネネの顔を見ながらキャラの甲を固く結んだ。
2: 今日のリフレイン。
3: お門立ちに遅れてはならじと思いますゆえ、おば様にお願いして近所の馬を拝借し、近道を急いで帰っておりました。

安心ラジオです。暮らしを守る情報や災害に備える基礎知識をお届けしています。5月28日から防災に関する気象情報が新しくなります。大雨注意報や洪水警報などたびたび耳にしてきた用語が大きく変わり、警報や注意報などを災害の種類や警戒レベルごとに再編した新たな防災気象情報になります。気象庁と国土交通省は、危険度をイメージしづらいなどと指摘されてきた大雨警報などの防災気象情報を、災害の種類ごとに5段階の警戒レベルに合わせて再編し、5月28日の午後から新たな情報の発表を始めます。対象となる災害の種類は4つに整理されました。1つ目は河川氾濫。これは大きな河川の氾濫です。そして大雨、低い土地の浸水や大きな河川以外の川の氾濫のことを意味しています。さらに土砂災害と高潮にまとめられました。その上で危険度を分かりやすく示すため、名称の前にレベルが付けられ、レベルごとに住民が取るべき行動が紐付けられています。レベル1は早期注意情報。今後気象状況が悪化する恐れがあり、最新の情報に注意する段階です。レベル2は注意報。避難の方法を確認する段階です。レベル3は警報。災害が発生する恐れがあり、自治体から高齢者など移動に時間を要する人に避難が呼びかけられるような状況です。レベル4は危険警報です。災害の危険性が非常に高まり、自治体から避難指示が発表されるような状況です。危険な場所にいる人は全員避難しておく必要があります。さらにレベル5は特別警報。すでに災害が発生または発生している可能性が極めて高く、自治体から緊急安全確保が発表されるような状況です。ただ、レベル5の特別警報が発表されるような状況では、避難場所への移動はかえって危険な場合もあります。まだレベル5があるから大丈夫と思わず、

0: 険が迫る前、レベル4の段階までに身を守る行動を終えるよう心がけてください。自治体の中には気象台のほか専門家などとも連携しながら新たな情報への準備を進めているところもあります。熊本県芦北町は令和2年7月豪雨の際に町内各地で川の氾濫や土砂災害が発生し、11人が亡くなり1人が行方不明となっています。町は今回の防災気象情報の見直しを受けて地元の気象台に説明してもらうなどして地域防災計画の改定を行っています。橋本博之防災官です。
1: 自らアンテナを高くして防災気象情報をですね収集してくださいと、我々、避難情報を出す側、過去の災害とかそういったところを踏まえてそして判断するっていうのが大事だと。
0: 新たな防災気象情報の検討会で座長を務めた京都大学防災研究所の矢守克也教授は、実際に情報が出された場合にどのように行動するかをあらかじめ決めておくことが重要だとした上で、
2: 実際の雨のシーズンも迫ってきていますので、表の形でどんな情報になるのかを説明するだけではなくて、こんな順番でこんなタイミングでこのような情報が出てきますと、きめの細やかな、支援をですね続けていただきたい。
0: 新たな防災気象情報は命に関わる情報です。まずはレベル4までに逃げる、このポイントをぜひ覚えていただきたいと思います。安心ラジオ、原田博一でした。

この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの危険情報もレベル4の退避勧告を継続しています。一方、クウェート、バーレーン、カタール、UAE アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州と東部州など、ヨルダンのマフラク県とザルカ県にはそれぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただ、これらの国々については、各国の復旧復興に寄与する企業団体など真にやむを得ない事情がある場合には渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ・イランの両政府は4月8日に停戦に合意し、その後も停戦は継続しているとされています。ただ頻度は低下しながらも、その後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は、渡航中止勧告の対象地域に滞在する場合でも、攻撃の警告があるアメリカ関連施設など危険な施設や地域に近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り、必要かつ十分な安全対策を取るよう求めています。さらに日本の外務省は、海外に渡航する際は万一に備え、家族や友人、職場などに日程や渡航先での連絡先を伝えておくことや、渡航先の最新の安全情報や緊急時の現地の在外公館からの連絡を受け取ることができるよう、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。 NHK は現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。

ースをテレビとラジオの同時配信と見逃し聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。番組をお聞きの皆様にお知らせです。中東情勢の悪化を受けて在外邦人向けの国際放送 NHK ワールドラジオ日本では3月から中東地域に向けて短波による24時間の臨時送信を続けています。この短波放送について中東地域でお聞きの皆様のご意見やご感想を募集しています。放送をお聞きになって役に立った点、改善してほしい点などどのようなことでも結構です。インターネットが利用できる場合は NHK ワールドジャパンのウェブサイトのお問い合わせ欄から、閲覧できない場合は郵送でお寄せください。郵送の宛先は東京都渋谷区神南 2-2-1 国際放送局臨時送信担当です。多くのご意見、ご感想をお待ちしています。

8時の NHK ニュースです。気象庁によりますと、九州付近に進む前線を伴った低気圧に向かって暖かく湿った空気が流れ込む影響で、九州南部では大気の状態が不安定になり、これから明日の夜にかけて雷を伴って激しい雨が降る見込みです。特に奄美地方を除く鹿児島県では、明日局地的に1時間に50ミリの非常に激しい雨が降ると予想されていて、明日未明から夕方にかけては線状降水帯が発生し、災害の危険度が急激に高まる恐れがあります。明日夕方までの24時間に降る雨の量は、鹿児島県の多いところで180ミリと予想されていて、線状降水帯が発生した場合は雨量がさらに増える恐れがあります。気象庁は土砂災害に警戒するとともに、低い土地の浸水や川の増水、落雷や突風に注意するよう呼びかけています。今月18日からおとといまでの1週間に熱中症で病院に搬送された人は全国で1100人余りに上り、1人が死亡したことが総務省消防庁のまとめで分かりました。総務省消防庁は、週末以降も気温が上がる予想のため水分補給をするなど熱中症対策を心がけてほしいと呼びかけています。30年以上続いてきた本の情報誌ダヴィンチについて、発行する出版大手の角川は、紙媒体としての役割に一つの区切りをつけるとして、今年10月に発売する号を最後に休刊すると発表しました。ダヴィンチは1994年に創刊された本や漫画の情報を集めた月刊誌で、話題の本や物語を切り口にした特集企画をはじめ、新刊を出した作家へのインタビュー記事などを掲載し、32年にわたり親しまれてきました。発行元の角川によりますと、デジタルの普及による売上の減少や原材料費、輸送コストの上昇など出版市場の変化を背景に、今年10月に発売する11月号を最後にダヴィンチの休刊を決めたということです。今後はすでにある雑誌のウェブサイトの内容を充実させていくとしています。角川は、時代とともに

0: に紙面の特色を変化させながらも本の楽しさを伝えるという一貫した役割を担い、常に読者と作品との新しい出会いの場を創出すべく邁進してきたとした上で、今後は紙媒体としての役割に一つの区切りをつけ、これまで培ってきた編集力とブランドを次なるステージへと継承発展させるべく今回の決定になったなどとコメントしています。50年以上にわたって第一線で活躍したジャズのサックス奏者ソニー・ロリンズさんが25日亡くなったとロイター通信などが報じました。95歳でした。ロリンズさんは1930年にジャズの本場とされるアメリカ・ニューヨークのハーレム地区に生まれ、海軍のクラリネット奏者だった父やバイオリニストの兄など音楽一家のもとで育ちました。11歳の頃にアルトサックスを買ってもらうとほぼ独学で習得し、その後テナーサックスへ転向しました。1950年代にはジャズ界を牽引していたトランペット奏者のマイルス・デイビスやドラム奏者のアート・ブレイキーなど著名なジャズ演奏家たちとの共演を重ねるなど頭角を現しました。長尺のソロやリズミカルで力強い演奏が特徴で、代表曲のセント・トーマスは多くのミュージシャンにカバーされたほか、2001年と2006年にはアメリカの音楽界で最も権威があるとされるグラミー賞を受賞しました。ジャズ界の巨匠の一人として世界各地で演奏を続け、日本での公演もたびたび行っていましたが、病気を理由に2014年に引退し、ロイター通信などによりますと、25日、ニューヨークの自宅で亡くなったということです。95歳でした。ここまで大阪がお伝えしました。
1: 天才ピアニストの今夜もグッジョブ。

0: どうも皆さんこんばんは。
1: こんばんは。
0: 天才ピアニストの竹内です。
1: ますみです。
0: この番組は毎回ある職業で活躍されているゲストをお迎えしまして、そのお仕事について知り感謝を深めていく勤労感謝トークバラエティ番組でございます。
1: はい、
0: お便りいただいております。
1: ありがとうございます。
0: 東京都プーミーさんです。
1: はい。
0: 最近あった小さな幸せやほっこりした話があればお聞きしたいです、
1: うん、なるほど ね、まあ、小さな幸せなんかはほんまにしょうもないことでいいもんね、
0: はい、しょうもないことあなた結構言ってますよね、
1: はい、
0: なんかさ一回あったんが、うん、なんかトイレで、まあ、たまたま同じタイミングで入って、はいはいはい、同じタイミングで出て手を同じタイミングで洗ってる時に、うん、はぁ、あ、お水気持ちいいって言ってたお水にも感謝できる感じになってきてるんやと。
1: いやせやねん。
0: 当たり前じゃないからね。
1: 当たり前じゃないのよ。
0: 当たり前じゃないけどはぁ、あ、お水気持ちいいって、あこの人は素晴らしいなと思いましたよ。
1: いやだって朝起きてね、
0: はい、
1: もうなんやろ、頭痛いとかさ気分悪いとか、
0: はい、
1: 腰痛い足痛いとか、
0: はい、
1: そんなん何もなく、
0: はい、
1: 普通にお着替えしてる時に、うん、あ今何の不調もない幸せって思ったりとかする時
0: ある。いやそうだ素晴らしいですよ。
1: そのなんか目かすむなとかさ、
0: うん、
1: そんなんもなく、
0: それはないのが当たり前じゃないからね。
1: そう
0: 本当ね、
1: 何にもないフラットな状態が、
0: はい、
1: あなんか幸せ気持ちいいなっていう
0: あだからもうその見つけに行ってるっていう感じじゃないんですね、
1: うん、
0: 日々も感じ取ってるっていう。
1: そうやね。あとまあ自分で撒いた種やけど、
0: はい、
1: 家帰って冷凍庫開けたら、うん、火薬ご飯あるなとか。
0: 自分が撒いた種やなかなり
1: 一人暮らしなんでね、
0: 自分が撒いて水もやって
1: 完全に自分が撒いた種やけど
0: はいはいはいはい。
1: そう夜遅く帰ってきてね、
0: 炊き込みご飯。
1: そう、
0: うわーそれ幸せやな。
1: 火薬ご飯ね。
0: わかるわかる、うん、うん、嬉しいですね。
1: あちょうどええわっていう。
0: あ、うん、あいい幸せやね。
1: でしょ。
0: 私はねやっぱ最近ちょっとあったかくなってきましたでしょ、
1: うんうん、
0: だからねやっぱ楽屋でねますみさんが結構ノースリーブで過ごされることが多くなってきて
1: はいはい、はい、
0: それがやっぱね、うん、いいですね。
1: あそうですか。
0: なんかこう幸せな曲線というかね。
1: なるほどね。
0: 見せていただいて、なんか見れないですよやっぱ冬の間は、
1: うん、
0: ずっと我慢してて、
1: はいはいはい、
0: こうあったかくなって
1: いい意味でね。
0: もちろんもちろん。
1: ハワイのお母さんみたいな
0: そうなんかなんていうかな、うん、その運気が上がりそうな感じというかな。わかる、
1: はいはいはい、
0: 運勢が上が
1: る。角ないもんね。
0: そうそうそうそう、うん、角が立たないっていう、
1: はい、
0: もう言葉的にもいいという

0: んです。
1: なるほどね、
0: うん、すごい嬉しいです、うん、あれこっから嬉しいシーズンにどんどん突入していくなっていう、
1: まあ、ノースリーブで住んでたらいいんですけどね。
0: まあまあね、うんうん、パンイチみたいなことですか。確かになんかほんまに4月の後半ぐらいから、うん、あれ8月末やったっけみたいな格好してる時結構あったからさ、うんうん、窓も開けてね、
1: もうこれからはもうこれが本当のラオウって感じになるんで。
0: あ、
1: 裸に王で、
0: あなたが本当のラオウですよね、
1: はい、
0: すごいです、
1: お願いします。
0: 嬉しいです。なんか皆さんになんかこう見てもらえへんのがもったいないなっていうぐらい、うん、ごめんなさいね、独り占めしてっていう感じではあるんですけれども、はい、はい、ということでお便りありがとうございます。勤労感謝トークバラエティ天才ピアニストの今夜もグッジョブ、今回のゲストは実演販売士さんということでございまして、はい、
1: うん、
0: 展示会やイベント、テレビショッピング、
1: うん、
0: そして販促動画などさまざまなところで幅広い商品を紹介するお仕事ということで、
1: もうね、実演販売というか、まあ、テレビショッピングみたいなのは、
0: はいはいはい
1: はい、そのプレゼンする側もやったことあるんですよ。
0: やったことあるん
1: で
0: ます、みちゃんはね。
1: めちゃくちゃ難しい。
0: そうやね、あれな。
1: なんやろ、もう、言ったらいろいろ覚えることもあるし、
0: はい。
1: で、なんやろ、古代広告、
0: うんうんうん、
1: みたいになってもあかんし。
0: だから、ルールもありますしね。
1: そうそうそう。
0: はいはいはいはい。
1: 自分の思いも入れつつ、
0: うん、
1: 商品のこと言わなあかん。
0: そうやな。
1: もうそれ私すごく、苦手やった経験があります。
0: 言ったらその短期記憶の連続というかさ、
1: そう、
0: 直前にこの商品ですってなって、うん、それをずっと覚えて、なんか結構自分が言ってるようにせなあかんから、それが難しいよね。
1: 言わされてる感あったら買う気せえへんもんね。
0: そうそうそう、うん、お前今任されとるだけやないかってなるからね、うん、
1: 完全に私は言わされてました。
0: そうですか、
1: はい、
0: もうまばたきをパチパチパチして、
1: いや、もう覚えたことを吐き出すだけの、
0: はいはいはい、はいはい、
1: 全然良くなかったですよ。
0: だからすごいいろんな能力なんですよ、喋、はい、りが上手いだけじゃなくて、
1: そうやな、
0: 結構記憶力であったりとか、うん、その商品のいいとこ見つける力であったりとかね、うん、結構さ、こういうのってあのカリスマの方がね、
1: はい、
0: こういらっしゃるみたいなんで、なんとなくイメージもありますけれどもね、
1: うん、でもあんまりこの実演販売を目の前で見るっていう機会はあんま今までないかな。
0: 確かになかった。あ、なんかさ、うん、スーパーみたいなとこでやってる時もあるやんな。
1: はいはい、あると思うよ、
0: 商品をさ、
1: うん、
0: それもにも遭遇したことないねん。
1: そうやな、まあ定期的にやってるんやろうけどね、
0: イベントみたいなしてね、うん、やってはるんでしょうけどもね、
1: はい、
0: 今日はちょっといろんな気になることぶつけていきたいなと思います、
1: はい、
0: 番組では皆様からのお便りをお待ちしております、うん、公式ホームページの投稿フォームから送ってください、
1: はい、
0: また X でも感想などハッシュタグ今夜もグッジョブをつけてポストよろしくお願いいたします。さあ、天才ピアニストの今夜もグッジョブ、今回はどんな業種交流トークになるんでしょうか。最後までお付き合いよろしくお願いします。
2: 今夜もグッジョブ、天才ピアニストの今夜もグッジョブ、
3: 今夜もグッジョブ、
0: グッジョブ。さあ、ここからはグッジョブゲストにお話を伺っていきます。お二人、まずは自己紹介をお願いいたします。
4: 皆さんこんばんは、実演販売士歴7年のゴールド A クラです。どうぞよろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。そして
5: 実演販売士歴3年の亀井教授です。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: やっぱ発声がもう違います、ね、
1: いや確かに
0: 発声かく滑舌が
1: プロの声量ですね。
0: すごいですよね、はい、
4: ありがとうございます。
0: さあ、今回は実演販売士さんにグッジョブということで、お二人のプロフィールをご紹介したいと思います、
1: はい、
0: まずはゴールド A クラさんは鳥取生まれ大阪育ちでいらっしゃいまして、はい、現在は株式会社コパコーポレーションに所属されています。イベント MC やナレーター、リポーターなどタレント活動16年お、そうなんですね、16年間行った後、うん、実演販売士に転職されたということでございます、はい、タレントとしての経験を生かし、元気系からお堅い系まで幅広く喋り分けられるということでございます、うん、そうなんですよ、16年間、
4: うん、そうなんですよ、
0: ってことなんです
4: ね。そうなんです、大阪でラジオやったりリポーターやらせてもらったりとか、はい、うんうん、あとイベントの MC とかさせてもらった後に、うん、まあ、東京に出て、
0: はい、
4: で、まあ、そろそろちょっとなんか違うことしたいなって思って出会った職業です、
0: う
4: ん。
0: なるほど、転職ってことは今はもうこれ一本で、うん、実演販売士さん一本で、
4: そうですそうです、これ一本でやらせてもらってます、う
0: ん、なるほど。
1: この事務所のコパコーポレーションさんっていうのは、そういう実演販売士さんが所属されてる、
4: あ、そうです、はい、商品開発とかもやりますし、企画とか卸の会社もやって、やりつつ、うん、自社開発した商品を売るために実演販売士を雇ってるみたいな感じですね。おー、なるほど。
0: 結構じゃあ全部やりますっていう感じの、
4: はい、うん、そうですそうですそうです、
0: うん、いやちょっと得意な商品ジャンルが美容と傘とお伺いしたんですけど、
4: はい、
1: むちゃくちゃあれですね、傘ってこうなんか特化してますね。
0: 確かに、
4: そうなんですよ、うん、傘ってめちゃくちゃ奥が深くて、そうなんですよ、ただ傘って言っても
1: 雨を防げるだけじゃないんですか。
4: そうなんですよ、日を防ぐっていうだけじゃなくて、毎年毎年めちゃくちゃこうスペックの高い傘とか、もう皆さんの需要に応えていろんな傘が出るので、
0: うん、
4: でそれ

0: 知っていくうちにどんどん傘の魅力に取りつかれまして、
1: はいはいはい、
0: 年間で結構10本15本とか傘買ってるぐらい傘
1: 買うんですか、
0: はい、
1: そんなにも、
0: はい、買います買います。
1: は
2: うわ傘マニアさんといっても
1: そうやな、そう
0: あの傘ガチ勢と呼ばれて
2: ます。傘ガチ勢
1: ガチ勢やだからこそその、うん、それを販売するときに得意だなっていうことですか。
0: そう、そうですね、そうですそうです、生かされてて、あの会社の中でも一番傘売ってます。
1: おー、はい、すごい
2: 傘に自信あり。
0: 傘に自信ありです。
1: 傘売ってるっていうのはその年間何本みたいな感じで言えるんですか。
0: あ、2日間入らせてもらって100万超えとか、
1: はい、
0: 店頭で、
1: 店頭で 100、は
2: い、100本じゃなくてですか。
0: 100本じゃないです。
1: 100万本
0: じゃない。100万円。
2: ああ、びっくりした。
0: 100万円。
2: 100万円。
0: はい。
1: 2日間で100万円。
0: はい。
2: 傘って、どれ、1本どれぐらいのもんですか。
0: その時は、税込みで3,850円。
1: うわ。
2: すごい売り
1: 上げ。とんでもないですやん。
0: そうなんですよ。めちゃくちゃ、あの、傘ガチ勢なんで。
1: ガチ勢っすね。
0: はい、傘愛強めなんですよ。
1: はぁ。
2: ほらもう、雨のたびにコンビニとかでビニール傘買うて、その辺に忘れたとかも結構最低だなっていう感じですよね。
0: あ、それはそれでいいんですけど、うん、ただまあなんかその、毎回ね、そのビニール傘買うのもったいないじゃないですか。はい、うんうんうん、だったら、もうなんか常に持ち歩けるような、はい、こういう軽い
1: 傘。今持って
2: た、持ってました
0: どうですか。
2: すごい、ポケットから出てきました。
0: ポケットに入れられるぐらい、めっちゃ軽いんですよ。
1: 軽い。
0: あの、
2: めちゃくちゃ軽い。
0: そう、体感スナック菓子ぐらいの。
1: 軽いです。
2: ほんまにそう。
1: ベさん持って。
2: 軽
0: い。めっちゃ軽い。
3: 軽いですね。
1: 軽いですよね。
0: そう、めちゃくちゃ軽いんですけど、
1: びっくりする、傘の重みがない。
0: でも、雨でも晴れでも両方使っていただけて、そう。で、あの、軽いとやっぱり皆さん心配されるのが耐久性なんですけど、
2: はいはい、ナチュラルな感じで今実演してます。
1: あ、そうなんですよ。気づいたら入ってた。
2: はい。
1: はい。
0: そう。で、あの、この傘骨のところ、カーボンファイバーフレームっていうのを使ってるので、はい、しっかりまあしなってくれるので折れづらいっていうのと、
2: はい、
0: 生地の部分もパラシュートの生地と同じ折り方採用してるので、はい、あの、薄くて軽い生地なんですけど、電動ドライバーでぐりぐりやっても穴開かないぐらいには、しっかり丈夫ですよっていう軽さと丈夫さ。で、あと、晴雨兼用でしっかり使えるよっていうのを兼ね備えてるっていうこの傘。
2: はい。
0: で、2日間で100万超えでございます。
1: すごい、すごい。もう今だって電話番号言ったらもう、
2: うん、押してたな。
1: かかってくんだ今流れで言ったら。
2: もうカーボンが何か知らんけど良さそうやもん。
1: せやね、嬉しかったもん。
2: ドリルで、
1: すごい、
0: うん、ありがとうございます。こんな感じで、
1: こんな感じで歌うんですね。
0: そうですそうです。
2: これは欲しくなるわ。
0: よかったです、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: こちらこそです。
2: へー、
1: さあ、そして、はい、亀井教授さんでございますが、はい、愛知県のご出身でいらっしゃいまして、うん、株式会社コデカに所属されて、関西支社のリーダーを務めていらっしゃいます、
2: はい、
1: 実演販売士になる前は個別指導塾の塾長として4年間勤務されました、うん、はい、現在は実演販売のほか、企業向けに販売研修の講師としてもご活躍されています、これすごいですね、うん、とにかくやっぱ喋るのが得意といった感じ。
3: 喋るのと教えるのがやっぱり僕好きなんで。
2: 先生や、やっぱり
3: 先生なんで。
1: そうやな、すごいですね。
3: 商品の良さを伝えることもそうですし、
0: はいはい、
3: 僕らが売るんじゃなくてこういう風にしたら売れやすいですよっていうのを結構全国いろんな企業さん回って研修の講師をしているっていうところですね、
1: は
3: い、
1: なるほどね、
2: はい、やっぱそういうの教えてくださいっていう企業多いんですか。
3: そうですね、あのやっぱ僕らが現場に入って販売するじゃないですか、
0: はい、
3: そうするとそれってどうやって売ってんの、うん、って言われるんですよ、
0: はい、
3: うちの子らに真似できへんの、
0: うんうん、
3: あ、じゃあそういうのをお教えしますよっていうところで全国の販売員さんに講師してるって感じですね。
1: で、亀井さんの教授さんと呼んでいいんですかね。
3: 教授で呼んでください。
2: 教授さん、
1: はい、教授さんの得意なジャンルは家電ということなんです
0: けど、はい、
1: これ家電でもなんか特にこれっていうのあるん
3: ですか。家電はやっぱり奥がやっぱ深いですよ、ね、はい、
1: 出ました、
3: は
1: い、奥が深いから。
3: めちゃめちゃ奥深いですよね。
0: 奥深いとハマるんですよね。
3: ハマりますよね。
1: ハマるんだ家電、はい、
3: まあ、はい、例えば掃除機とか、はい、テレビとかでもその正直お値段も一緒ぐらい、サイズも一緒ぐらい、これ違いわからないじゃないですか、はい、これちゃんと違いってあるんですね。
1: お
3: お、しっかりとメーカーによる良さ違いってのがあって、そこでお客様の要望に合った商品をお教えするってのが僕らの仕事でございます、
1: うん、はい、素晴らしいですね、
2: は
1: い、
2: 今なんか一押しの、
1: うん、
2: 教授が一押しの家電って何かあるんですか。
3: 一押しの家電、やっぱり今ね、結構ドライヤー業界がすごい進んでまして。
2: おー、うわー、私最近ドライヤー買ったとこやね。
1: 買ってましたね。
2: まさに1週間前ぐらいに。
3: あ、そうなんですか。
2: もう15年ぐらい使ってたドライヤーがあって、
1: 長
2: ー。 あの引いててたんで、
1: 引いて乾かしてたもんね。
2: 引いて乾かしてたんで、うんうん、買い替えたんやけど聞いといたらよかった。
1: でも結構難しかったって言ってたな。
2: そのめっちゃ難しい。難しい
1: が多くてね、
2: ピンキリすぎて。
3: ピンキリなんですよ。できちんとその機能に合った価格かっていうところをしっかりと見て、
2: はい、
3: っていうところ、やっぱドライヤーとかだと最近 AI が入ってるドライヤーとかもありますので、はい、勝手に水分量をこう見てくれて、
2: はい、
3: サラッサラの髪の毛にしてくれるんですよ、
2: ま
3: あ、そういったものもございますし、
2: はい、
3: 私が一番得意なのはやっぱ掃除機の販売が、
1: 掃除機の販売
3: 得意ですので、はい、でちょっとい
1: いですか、
3: せっかくなんで、あのさっきちょっと実演販売風だったんで、はい、ちょっと通販風な形でさせていただきます、
1: はい、ちょっとテイスト変えていただいて、はい、
3: ありがとうございます。さあ本日ご紹介するのは天才ピアニスト製の掃除機。
1: お
3: さあ掃除機といえば吸引力ですよね、はい、さあ吸引力買った時は強いんですが使っていくうちに弱くなっていったら嫌ですよね。さあなんとこちら天才ピアニスト社製の掃除機、吸引力10年間保証させていただいております。
1: お
3: さあそのリアクターが良すぎて止まっちゃいました。
2: まさかの
3: リアクター良すぎ。さあこちらの掃除機、なんと10年間で吸引力落ちたという方電話くださいませ。返品対応させていただきま す,
2: すごい。
3: ただですね、日本の家屋というのはまだまだ細かい隙間がいっぱいございます。さあこちらのヘッドご覧ください。こちら自由に曲がるんですね。こちらで細かい隙間もこの通りすすすいと吸ってくれるんです、
2: うん、
3: ただ掃除機機能がいっぱいついてても重かったら嫌ですよね、
2: うん、
3: 毎日の掃除です。毎日なので重さっていうの重要なんです。ちょっと持ってみてください、はい、これ非常に軽いんですね。
1: 確かに軽いです ね、
3: ちょっと軽いですよね。さあ多機能でこの重さを表現できるのは天才ピアニスト社製の掃除機だけなんですね。今すぐお電話お待ちしております。
1: わあ、ありがとうございます。皆さんこれ、はい、なん原稿もないですからね、
2: はい、
1: 今見てましたけど完全に空でやってありましたから、
2: ね、ちなみに物もないですから、
1: ないですからね。すごない、
2: 言葉だけで
1: これはすごいわ。さっきその実演販売風とか通販風っておっしゃってましたけど、はいはい、結構パンとこうちゃうもんですか、テンション変えたり、
2: うん、
3: そうですね、やっぱ販売は会話なので、
2: はい、
1: ほうほう、
3: テレビは伝えることなんで、うん、そこはやっぱ違いますね、はい、お客さんの反応を見て会話をしていく売り方と、
2: なるほど、
3: 一方的に宣伝する売り方は使い分けてますね、
1: うん、今の掃除機やったら実演販売増えたら どういう感じになるんですか。
3: どんどん使ってもらいますね。
2: 実際にお客さんに触ってもらう、うん、
3: そうです。
1: なるほど、
3: 人だかりができてたこう回してもらったりとかして、
1: はい、
3: やってみてくださいっていう子たちでやってもらうベースで僕は行きますね。
1: そういうことか、はい、だって、うん、そやゴールドさんも傘すぐ渡してくれましたもんね。
0: そうなんですよ、まずは持ってあの体感してもらうっていうのがあのやっぱ実感してもらう、
2: はい、
0: で感動してもらう、あ軽いとかコンパクト、
2: はいはい、
0: よく A なのに B 商法って言うんですけど、
2: はい、
0: あの軽いのに晴雨兼用で使えるんですとか、
1: はいはいはいはい、
0: あの A なのに B みたいなのを伝えつつ店頭ではやることが多いですね、はい、
1: なるほど、うん、A なのに B、
2: A なのに B、 いいですね、
1: なるほどね、
2: 一気に引き込まれました。
1: ほんまに良
0: かったです。
2: 触らせてもらうことで、うん、なんか、うん、これなんなんやろ、別にそんな興味ないけどな、傘あるしと思ってても、うんうん、一気にこう
1: 血がつながるような、なんか
2: そう
1: 私と関係ないものじゃなくなるというか、
0: うん、そうなんです、
2: こっちもボルテージ上がるというか、
1: う
0: ん、そうなんですよ、なんか興味ないものから急にあ自分に必要かもしれないっていう商品に変わる瞬間が結構好きで、うんうん、私が見るのが、
1: なるほどね、はい、ゴルドさんは、そういう通販みたいな、
0: はい、
1: 媒体もされることあるんですか。
0: 出てます、まあ、年に 4,5 回ぐらいは、はい、うんうん、ずっと同じ商品出させていただいてるのがあって、はい、それでこれ1日の売り上げとかも喋っても大丈夫ですかね。
2: 最後
0: 売り上げ OK ですかね、はい、2.7 億円売らせていただいたという。
1: 2.7 億円売らせていただいたんですか、
0: はい、
2: あちなみにこう商品名は多分言えないと思うんですけど、
0: そうですね、
1: ジャンルは、
0: 防災用のトイレですね。
1: お防災用のトイレ、
0: はい、
1: は
2: あ、でもまあ自然災害とかがある時期やったらやっぱ特にこう、
1: まあ、意識が高まった
0: り高まる
2: し、はい、気になるな、ちょっと欲しいなと思っててもまあ大丈夫やろとか思ってるところにポンとこう背中押してもらえると、
0: うん、そうなんですよ、ね、もう見た時が買い時っていうのを、うん、
2: 見た時が買い時、
0: はい、
1: 買い時です。
2: 自分だけじゃなくてちょっと家族の分までとかね、
0: そうですそうですそうです、
2: 追加購入で、
1: うん、なるほど、面白いですね、うん、早速もう実演もしていただいたんですけど、
2: はい、
1: じゃあまずはお二人のこの仕事に使えたきっかけから教えていただきたいんですが、はい、ゴールドさんはその最初タレント活動などされてて、うん、はい、そっから実演販売士っていうのはどういう出会いがあったんですか、うん、
0: もう、まあ、16年ぐらいずっと MC とか、うん、そういう喋るお仕事をしてたんですけど、喋、はい、るお仕事自体は好きだけど、はい、なんか違うジャンルのことがしたいなって思っている時に、たまたまイベント会場で他の、 あの先輩販売

0: 士の女性の方が喋られてるのを見て、はい、あ、私これやりたいって思って、でその方にすぐ連絡取って、はい、どうやったら入れるんですか、どうやったらなれるんですかって聞いて、はい、たらオーディション受けたら入れるよみたいな。
1: オーディションなんだ。
0: そう、オーディションがあって。そうなんです。で、うん、でもなんかその時受けてた人の中で私しか受からなかったんです。
2: すごい。じゃ結構狭いですね。
0: 結構倍率が高いみたいで。
2: なるほど。経験者じゃなくても別に受かるっちゃ受かるんですか？
0: 全然あの関係ないです。
2: 喋りの、
0: はい、うん、もう全然違う業種から来てる人とかも出たりとかするので、はい、うん、そこはあんまり関係なくって。なるほど。でもやっぱりパッと見て感じがいいか悪いかとか、
1: なんかそれは大事ですよね。
2: そうですね、
0: とか、まあ、キャラ立ちしてるかしてないかとか、キャラかぶりしてないかとか。
1: わ、そんなもあるんですか？
0: みたいです。
2: 結構だから結局タレントさんみたいなことですもんね。やってることがね、はあ、すごいですね。いいですね。はい、教授はいかがでしょうか？どういう経緯でしたか？
3: そうですね、教授は、うん、あの私18歳の時にここ卒業して、はい、まあ、お二人と同じ学校に行ったんですよ。
1: NSC、
2: そうか、
3: そうなんですよ、はいはいはい、と同じ学校に行ってそこから10年ぐらい、まあ、やってたんですけど。
1: あ、そうですか。
3: そうなんです。
2: 長い。
1: はい、
3: そうなんです。で、そこでまあ10年区切りっていうところで、はい、まあ、辞めまして、はいはい、で僕やっぱりこう喋ることも好きだし、はい、人前でこう喋ることも好きだし、で勉強も好きだったんですよ、うん、だからちょっとええなと思って学習塾の仕事に着いたんですよ、はい、でそこで教室を持って自分で指導してたんですけども、はい、なんかまあ、確かに安定もしましたし、
1: 塾長ですもんね。
3: そうです、そうです、塾
2: 長です
3: か、はい、うん、まあこのまま、うん、まあ、もともと NSC に入りたいと思うようなやつですから、はい、なんかこのコミュニティで終わっていく人生なんかな。
1: なるほど。
2: もうちょっとこう
3: 広い世界で、はい、亀井教授のこと、はい、塾生しか知らない人生で、うんうんうん、お前はもっと有名になりたかったんちゃうんかと、うんうんうん、っていうところでずっと悩んでたんですよ、はい、でその時に今のうちの会社の先輩、
1: はい、
3: まあ、その人も、もともとお笑い芸人をやってた、芸人時代にお世話になってた先輩がインスタグラムでめちゃくちゃ楽しそうにしてたんですよ、
1: はい、
3: で喋りも活かせる、人前に立てる、うん、これは転職やと思ってすぐ連絡して入れてください、はい、
1: もう直談判。
3: 直談判。なんで私はもうオーディションじゃなくてコネで入りました。
2: うん、ああ、もう発見していただいてありがとうございます。
1: コネで。
2: 知り合いだったってこともあって。
3: はい、完全にコネで入りました。はい。
1: はあ、すごいですね。それ入らせてもらって、はい、すぐにこの実演販売とか、はい、そういうのはやらせてもらえたんですか？
3: う
1: ん、
3: そうですね。まあ一応マニュアルみたいなものがあるので、はい、まあそこでやっていく中で、もうあとは結果が出れば出世していくし、うん、結果が出なければ、まあ、どんどんどんどん投下されていくしっていう中で戦ってっていうところですね、
2: は
3: い
2: は
3: い、
2: それはやっぱ一応毎月 の売り上げであったりとか、うん、そういうなんかこうデータとして出るんですか？
3: そうですね、そうですね、あ、本当にやらしいぐらい数字ですね。
2: そうか、
1: 見えに見えて分かりますもんね、
2: はい、やりがいでもあるんですけどね、うん、
3: やりがいはあります、
2: ね、
3: はい、
2: そう、やってみてすぐ、あ、俺向いてるわって感じでした？
3: いや、そんなこともなくてですね。
2: そうなんですね。
3: なんか結構恥ずかしいもありましたよ。
1: あ、そうですか。
3: なんか演じないといけないとか、
1: はい、ある程度ちょっとキャラ乗せてというか、う
3: ん、そうです、そうです、うんうんうん、なんか忍者の格好をして、
2: はい、はい、
3: なんかアピールしてほしいとか。
2: そうか、結構衣装もあるんか。
1: お願い事がある時があるんですね。
2: なるほど。
3: 結構恥ずかしい。で、道頓堀とかでね、
2: あ、道頓堀
3: 知ってる、知ってる人たちも結構通ってる中で、
2: 多い、確かに、
3: あいつお笑いやめて忍者やってるんやってその
2: 思わぬ羽ばたき方
3: を。
2: なるほど。
3: とか葛藤はありましたけど、はい、今はめちゃくちゃ楽しいですし、まあ、取りつかれてはいますね、この仕事に。はい、
2: そうですか、はい、これはすごいな、お二人ともそれぞれの道があって ね、う
1: ん、ちなみに初めて売った商品とか、その実演販売、テレ、うん、あ、テレビショッピングした商品って覚えてますか？うん、
0: 店頭だと、うん、エアコンのお掃除商材、洗剤とかお掃除道具のエアコン用のやつが店頭では一番最初に売って、はい、あとテレビショッピングはちっちゃい水筒と、
1: お、ありますね、小さい、
0: はい、あの、ちっちゃい傘、あの、あ、さっきの、
1: もうその頃から傘を、
0: 傘やってました。
2: 出会ってましたね。
0: 出会ってました。
1: わ、
2: 最初とかはやっぱめっちゃ緊張するもん
0: ね。めっちゃ緊張しました。
2: あ、そうですよね。
0: なんか手が震えて、うんうん、もうなんか途中でもうなんかパンって真っ白になって、
2: うんうんうん、
0: 何なんか
1: 何言ってたか分からないぐらいの、
0: そうそうそう、

0: ので、それが。だから、まあ、会社の人に教えてもらいながらやってたんですけど、まあ、最初はもう暗記でしかなくて、で、こういうふうな流れでやるからって言って、いっぱい練習してやるけど、でも本番になると、初めましての人とやるじゃないです
1: そうで
0: か。
1: すね、
0: そうす
1: はい。
0: ると流れとかも全然違ったりと
1: はい、
0: か、練習と全然違うみたいな。
2: はい。謎の合いの手みたい
0: あ、
2: な
0: そう
2: と
0: で
2: か、
0: す、そう
2: 質
0: で
2: 問
0: す。
2: があったり
0: あ、
2: と
0: そうで
2: か。
0: す、そうです。え、知らん、それ、みたい
2: わ
0: な。
2: ー、それはあるやろなー。
0: ごめん、知らん、それっていうこととか、え、なんて返せばよかったみたいな、正解のわからん質問みたいなのが来た時に、結構、みたいな、ちょっとなんか、動揺しちゃったりとかはありました。今も全然緊張しないですけど。
1: そら
0: そ
1: そやな。
2: 教授はいかがですか？初めて。
3: 初めてですよね。僕2つあって、150円ぐらいの飲むヨーグルトの宅配ですね。
2: あ、宅配
3: 宅
2: のおす
3: 配
2: す
3: し、
2: め。
3: しませんかっていう商品か、X 線 CT 機のどっちかなんですけども。
2: X 線
1: 医療、
3: 医療
2: 医
3: の。
2: 療、
3: それはもう何億って。まあ、
2: 医
3: それで
2: 療
3: も
2: 機器。
3: B2B 用の、まあ、商談しませんかっていう販売ですね。
2: なるほど。
1: 全然違うな。
3: 全然違います。
1: ねえ。
3: なんで、その場で、買いますとはならないですけども、一回
2: 電話し
3: 話、
2: て。
3: そうです。
2: なるほど。
1: す
2: 特
1: ご
2: 殊な、
1: い。
2: 特殊なね、
1: かなり
2: パターンです
1: ね、
2: ね、これね。
1: 緊張されました？
3: いや、緊張しましたね。それこそさっきおっしゃったように、やっぱ向こう、お客様は、プロとして見てくるんで、わからないが通用しないんですよ。こっちから紹介してる商品を、ちょっとそれわかんないんですよねって。いや、あなたが紹介してるんでしょ。
2: 持ってきたんでし
3: 持っ
2: ょ？
3: てきたんでしょ。なんでわからないのってなってしまいますし、本当に初めて入った時、僕、脇腹ぐらいまで脇汗かいてましたね。
1: じわじわ、
3: 流れたちょっと待って、
1: そら、まあでもそうか。またその芸人時代とも全然違う緊張感です
3: 全
1: か。
3: 然違いますね。その NSC の一番最初のネタ見せぐらい緊張しました
1: で、あれやばい。あれがこの世で一番
3: 一
1: 緊張
3: 番やばいです。
2: 誰も笑いませんから。
3: 誰も
1: 見てるかのような視線と。うわ、そうですか。すごい、そこをね、やっぱくぐり抜けてこられてるわけですよね。
2: もう商品の企業も背負っておすすめしてるわけですもんね。
1: すごいわ。プレゼンの仕方ってもう決められてるもんなんですか？例えばそこの包丁やったら、かぼちゃを切ってくださいとか。じゃなくて、その自分なりに、アレンジしていいんですか？
0: 全然いいです。私は先輩に教えてもらって、で、その中でどういうふうに見せたい？で、このかぼちゃを切ることで何を伝えたいのとか。
1: じゃ、そんな質問あんねや、このように。
0: あ
1: か
0: り
1: ぼち
0: ま
1: ゃを切ることで何を伝えたいの？ 聞かれて。
2: すごい、奥深いわ、ほんまに。
1: ね、
0: 一生言うことないじゃないですか、
1: ない
0: そ
1: です、
0: の。
1: ないです。かぼちゃを切ることであなた何を伝えたいの？
2: いや、根拠がいるわね。
1: そ
2: こ
1: ういう
2: れや
1: こ
2: り
1: と
2: た
1: で
2: い
1: す
2: で
1: ね。
2: すって、ただやりたいだけじゃなくて。
0: そう。で、なんか、例えばピーマン空中切りするときに、じゃあこれで何が伝わると思うみたいな。で、潰さずに、切れ味がいいから、ピーマン潰さずに空中で切れますよね。ピーマン以外にも、じゃあネギとか、ネギ切るとまな板臭くなるじゃないですか。でも空中で切れることによって、お味噌汁の上でそのままほ、
1: なるほど。
0: 切れますよねとか、ちょっとそういうプラスワンで、1個の正体切るのに、例えばこうチーズの塊切ってても、チーズバター海苔巻きって言いながら切るとかすると、あ、確かに海苔巻きベタベタするなとか、そういうのを連想させる。
1: 見せてるのはチーズだけだけれども、
0: そうです。
1: あと何を言うかってい
0: そう
1: う。
0: です、そうです。
1: 結構、じゃあ日頃気抜けないですね。生活の中にプレゼンのヒントがいっぱいあるって。
0: そうです、そうです。だからもう包丁はめっちゃ使いまくるし、まあ、その紹介したい包丁もめっちゃ使うし、その包丁の良さを伝えるために、他社の同じぐらいの包丁とかをいっぱい買って、
1: 何が買ってるかっていうこ
0: あ、そうです、そうです。この、まあ、この包丁は確かに切れ味いいけど、この他社製の日本製のこの、これもいいけど、ただこれに比べてこっちの方がこうだよねとか、例えば軽いよねとか、表面がちゃんとこうボコボコの加工になってるからベタベタくっつかないよねとか。
2: なるほ
1: じゃあ
2: ど、
1: 包
2: 比
1: 丁も
2: べ
1: いっ
2: な
1: ぱ
2: がら。
1: い家にあるんですか？
0: いっぱいあります。いっぱいあり ま
1: いっぱ
0: す。
1: い。
0: 包丁ももう10本以上同じこの三徳包丁って、肉、魚、野菜全部切れるのが三徳っていう、一般的な包丁なんですけど、その包丁ばっかり、韓国製とか日本製とか中国製とか、そういうのばっかり10本ぐらいあります。
1: なるほど。キッチン見られたらどういう方なの？
0: そう。
1: えらい品揃いけどどういう方な
2: 怪しさ満点。
1: の？ありますけどね。教授もその、言ったら、 変わった商品とかも

0: あるじゃないですか、その
1: 買った商品もありま
0: 日常
1: す
0: で使
1: ね。
0: わへん。それも自分でこうやったら良さ伝わるかなっていうのを自分なりに考えてプレゼンをするんですか？
1: そうですね、まあ考えたり、まあ、やっぱり僕はめちゃくちゃ企業さんと打ち合わせするんですけど、その時にもう赤ちゃんばりにもうなんでを連発します。
0: ほう。まずは向こうの。
1: 向こうの、これこういうとこで売れないんですよ。なんでですか？こうこうこうで、なんでですか？こうこうこうで、なんでですか？あ、じゃあそういうことにお客さんが困ってるところにフィットしたいんですね、みたいなのを、お客様のクライアントさんの目線からヒントをこうどんどん得ていって、あとは使用者の方のあるあるをめっちゃ集めますね。
0: あるある。
1: あるある、包丁だったら包丁あるあるですよね。包丁、どういう包丁がいいっていうあるあるを見つけるんですね。何が嫌だ、研ぐのがめんどくさい、錆びていく、洗うときに怖いとかっていろんなあるあるがある
2: あ
1: じゃない
2: りま
1: です
2: あ
1: す
2: り
1: か。
2: ます。
1: じゃあそこに対してこの商品はどう戦えますかっていうのを僕はめちゃくちゃ準備していきますね。
0: なるほど。あるあるを準備して。
1: 準備をして、
0: なるほどね。
1: この包丁錆びたら嫌じゃないですか、皆さんどうです、包丁錆びんの嫌ですよねっていうところから、そこで事前に調べてた、いやこの包丁錆びにはこう強いんですっていうところで
2: メリットを言える。
1: メリットを言えるようにしていくっていうところで、
0: あるあるがはまらないとダメってこと
1: そうですね、あるあるをどんどん、なんで、ただ僕らはそのもう何十何百っていう商品がある中で、全部のプロフェッショナルになるのは無理な話なので、そこはもう企業さんにもう質問しまくって聞くっていう形ですね。
2: 情報をもらいな
1: 情報を
2: がら。
1: もらいながら。
0: なるほどね。
2: ちょっとお便りいきたいと思います。
0: はい。
2: 千葉県のメト姉さんです。
0: はい。
2: テレビで有名な実演販売士の方で、その人ならではのキラーフレーズがある印象がありますと。例えば、見て見て見て見てとか、瞬き禁止など。ゲストのお二人は、ここぞという時に使っているワードなどあります
0: か？なるほど。ちょっと決め言葉というか。
2: よくこれ言いますよとか。
3: なんか、瞬き厳禁ご注目とか、ここが瞬間最大視聴率みたいな。
0: そういうんですか？
3: います。
0: あ、いいですね。
2: ここを見てほしいっていう。
3: そう。今ですよみたいな。
0: リズム気持ちいいわ。
2: めっちゃな。
0: 現金ご注目。
2: ここが最高視聴率。
0: 視聴率。いいですね。
2: 言いたいな。
3: っていうのを言ったりはしますね。
0: そういっちゃん推しのポイントの。
3: そうですね。推しポイントの時は、もう絶対今見てねみたいな。汚れが落ちる瞬間とかは、それで言ったりします。
0: なるほど、なるほど。
2: アテンションフリーズ的なね。
0: はいはいはい。
2: くださいよみたいなことですね。
0: 今ですよっていうね。教授はありますか？
1: 僕はもう、効果音を口で言っちゃいますね。
0: どういうことですか、それは。
1: やっぱり通ってる方々に振り向かせたいんで、さあ行きますよ、3、2、1、ドンって言っちゃいます。
0: なるほど。
2: わかりやすい。
0: で、何がどうなのって。
1: どうなの
0: って。言っちゃうっていうね。
1: 言っちゃうんですよ。
2: 足止めちゃう。
1: 足止めちゃうんで、ドンって言うと、絶対みんな見てくれるんで、ドンっていうのとか、掃除機とかもズババババババって言うんですよ。
0: なるほど。
2: 効果音
1: は。そ
2: こを
0: 聞いちゃうな。
1: 言って、まあ、特にやっぱり、まあ、テレビ番組もショッピング番組もそうですけど、ながら見の方も多いと思うので、そういった方々のこう意識を奪わないといけないので、まあそういった効果音自分で言ったりとか、そういうことはしたりしてますね。
0: 素晴らしい。やっぱありますね。
2: ありますね。注目してくれよっていうタイミングでね。いいですね。
0: そのお値段言う時とかの、まあお約束のくだりみたいなのあるじゃないですか。あんなんとかってやっぱ効果的なんですか？ちょっと待ってくださいとか言ってやるやつあるじゃないですか。あれでも、もう言ったら視聴者も、ちょっと待ってくださいがあるんでしょ、この後といった。
1: ね、
0: やらしい目でも見られるというか。
3: お約束みたいな感じ
0: ですね。そう。
3: 最初のやっぱ。そうですね。なんかこう、最初にちょっと高い値段出して、で、あ、ちょっとこの値段かってなった人が、ドンって次にこう安い値段が来ると、なんか安いってなんか思っちゃう。
0: やっぱこれ、いまだにそう
3: ならみたいな。そうです、そうです。それもなんかベタベタな商法だけど、でも結構効果的ではありますね。
0: やっぱそうなんやな。あれをどういうテンションで言うかっていうところもあるじゃないですか。難しいですけど。
2: 鹿児島県の昔は川越のまーちゃんさんです。実演している最中、あ、絶対この人買うだろうな、もしくは買わないんだろうなっていうのって分かるもんですか？
0: あ、もう対面で売ってる時に。
2: 対面で売ってる時。
3: 分かります。
0: 分かります。
3: 分かります。
0: どういう
3: 結構な、あ、この人泊まってくれそうやなみたいなのは、横目で入った瞬間に分かったりもする。
0: 視界に入ったらもう、
3: そう、あ、この人泊まってくれそうみたいな人は分かるし、あとは泊まってくれた後に買う人と買わない人で足の向きが違うんですよ。
0: 心理学、これ。もしかして
2: 見てるけど買わへんやろなっていう人も、
3: そうです。なんかこう足が横向き
0: の
3: ままだと前に進みたい意識が ある、
2: はい、進行方向に、
3: そうです、はい、進行方向向いてるままの人は買わないです。
2: はい、はい、
3: ちょっとでもこう向いた人は
2: 買う、はい、政治の方に、
3: そうです、もう商品に興味があってもうちょっと聞こうかなっていう意識が向いてる人なので、はい、買う確率が高いです。
0: なるほどね。
2: 見てはくれてるけど足があっちゃ向いてたら、
3: あ、そうです、そうです、もう
2: 買わないかも、
3: そう、買わない人が多い。
2: とりあえず見てるだけ、
0: はい、それ売りながらなんとなくこう見てるん
3: ですか？見てます、見てます。あとは、うん、持ち物になんかこうペットの毛がついてる人とかは、はい、それに合う商品、
2: うん、
3: とかをこう売ったり、
0: ペット関連、
3: はい、ペット関連、
0: 毛で見てるんですね。
3: 毛見てます、
2: はいはい、ちょっと匂い消すものであったりとか、
3: あ、そうです、そうです、
2: 毛取るような、
3: そう、ワンちゃん猫ちゃんいらっしゃる方とかね、こっちおすすめですよとか言って、
2: はい、
3: 勧めたり
2: たっていう、はい、観察力が必要ですね。
0: そういうことやな、うん、なるほどね、はい、見てるね。
2: これはでも余裕がなかったら無理よね。
0: そうやな、プレゼンに
2: 1年目のガチガチの時やったもん。
0: ケーラー見えてん
2: いうことでいっぱいいっぱいやから、
0: う
2: ん、
0: そうよ、そうよ。教授はどうですか、
2: いかがですか。
1: そうですね、僕もだ基本的には5秒ぐらいで、あ、売れる、喋ったら売れる、
2: はい、
1: 売れないは分けます、仕分けします。
0: 3段階、はいはいはい、
1: で喋ったら売れる人は実力ですよね、
2: はい、
1: もうその人に売れた時がやっぱ一番嬉しいんですけ ど、まあ、基本的にはやっぱ目線を僕は追いますね、うん、目線でどこを見てるか、
2: はい、
1: ただ僕らを見て賑やかしを見てる人にはあんまり売れないかなと思うんですね。ちゃんとこのそこから注目して商品見たりとか、あとは余裕があったら、
2: はい、
1: ここに来るまでに、うん、その類似商品を見てたかどうかも結構大事で、うんうんうん、
0: なるほど、
1: 今買い替えの時期なのかなっていう察知能力はあります、は
2: い、うん、
1: でこれは本当に感覚なんですけども、はい、で買い替えるなら、これって決めてる人は喋ったら売れるに分類されます、はい、
0: なるほどなるほど、はい
1: はい、メーカー比較で、
2: はい
1: はい、で全く売れない人も一応なんかそのイベント感出すためにこう喋ってつないで、はい、
2: うん、
1: あ、なんかあの兄ちゃんとこ人女みたいな空気を作って喋りながら、いやそうですよねって言いながら、あ、ちょっと熱い人来たなと思ったら、こう自然とこうスライドしていきます、そっちにこう会話を、
2: なるほど、
0: でも人が途絶えてるよりは、
1: そうです、そうです、はい、
2: いらっしゃる方がね、
0: いらっしゃる方が、
1: あとまあやっぱりお財布持ってないと買ってくれないんですよ、ご夫婦の場合とか、
2: そうそうですよね、
1: そこはもうあのあることを聞くことでどちらがお財布を持ってるかを判断する、
2: はあ、
1: ことができるんです、
0: 1個の質問でいけるってことですか。1
1: 個の質問でいけます。
0: なんやろう、
2: これゴールさん分かりますか。
3: 分かんないです、
1: 分かんないですか、これね、はいはい、前回いくらぐらいの買いましたって聞いてみてください。
0: はあ、
1: お財布持ってない人、はい、分からないです、
2: はい、
1: で奥さんだったら奥様、旦那さんだったら旦那さんの顔チラッと見るんですよ、うん、
2: はい、
1: 前回いくらやった、
2: うん、
1: あ、こっちがお財布持
2: ってた、なるほど、
0: はあ、そういうことか、はい、すごいな。
2: だからこう売るターゲットが決まりやすい、
1: 決まります、はい、せっかくなんでちょっと裏情報、裏テクニックを、
0: これ、はい、そうか、それさえ聞けば、
1: はい、
0: まさかどっちがお財布握られてるんですか
2: 真正面から
0: 正直正直
1: 野暮も野暮です、うん、
0: ですよね、
2: ちょっと財布見して、財布見して、財布見して
0: とかやなしに、はい、あ、前回の、なるほどね、
2: は
0: い、
2: かあ、面白いな、
0: 勉強なるな、
2: どこで使うん
1: だ
0: 今日なるな、これすごいですよ、うわ、ありがとうございます、
2: ありがとうございます。
0: さあではここからは異業種交流トークということで、はい、日頃の小さなお悩みに天才ピアニストが答えてみようというお時間でございます、はい、じゃあゴールドさんからもしお悩み何かあれば、
3: はい、
0: お聞かせいただけますか。
3: 私めちゃくちゃ方向音痴で、まず右と左が、
2: はい、
3: 分かんないんですよ、
2: はい、
3: でもう家一歩出たら迷子だと思って歩いてるんで
0: なるほど、それぐらいの危機感を持って、
3: それぐらいの、そうです、結構重症で、はい、でもうなんかどれぐらいかっていうと、昔住んでた家に半年ぐらい住んでたんですけど、はい、なんかその時に、うん、普段は家からちょっと駅まで遠かったんでバスで帰ってたんですよ、うん、でもある日思い立って歩いて帰ろうと思ったら、はい、普通に多分歩いて帰ったら15分ぐらいなんですけど、うん、1時間2時間ぐらい迷子になって、帰られへんくなったっていう、
0: バスをやめただけで、
3: そう、うん、方向がわからんくなったりとかするぐらい結構重症なんですよ、
2: はあ、
3: でも現場はもう迷子に絶対なるんで、
2: はい、
3: なんか今日も結構早めに来て、
2: はい、
3: あの下のベンチでずっと陳列してっていうここは合ってるのかなみたいな、
2: はい、なるわ、
3: 時間が来るのを待つっていう、
2: じゃあもう何スマホでナビとか入れても入れながら迷うぐらいの、
3: はい、難しくないですかあれ。
2: いや分かります、
3: あ、めっちゃぐるぐるしません、うんうんうん、携帯持ってずっとぐるぐるしてる人
2: はい、はい、あのスマホ回したりする人ってもうほんまに
0: 分からへん
2: 人、分からへん人、あるある、
3: そうです
0: ね、分からへん、うん、
3: あれでもスマホ回すと自分の位置がなんかこうぐるぐるしたりするから、うん、それもそれでわからんじゃないですか。
0: 意味ないですよね。
2: あれパニック
0: なの。スマホ回しても意味ないですよね。
2: せやね。
0: でね、あの私ら

0: 結構方向音
1: 痴。そうなんですよ。
2: あれ解決できない。
0: 解決できないかも。
1: あのショッピング大型ショッピングモールとかにのお手洗い入った時に、はい、右から出るんやったっけ左から出るんやったっけが、そう
2: めっちゃわかります。
0: 一発目間違えるよな。
2: そう大体間違えます。
0: あれなんで絶対間違えるんやろ。
1: 二択外しますよね。
2: そう二択絶対外すんですよ。
1: 我々も同じ悩みなんですよね。
0: 難しい、
1: ね、
0: だからそう行きは正直絶望的なんですけど、うん、帰りのために行きし行く時にそのなんかこういろんな建物を意識するというか、うん、いやここの店どうやってそのね制御立ててるわけ、
1: なるほど、とかここに喫茶店があるとかじゃなくって、
0: そうそうそうそう
1: 思いを馳せるん
0: や、そうそうそう一個一個に思いを馳せる、
2: エピソードをね、
0: あそうですそうですそうです、
2: 覚える。

0: お酒めちゃくちゃ好きで、
1: はい、
0: でその出張もやっぱめちゃくちゃ多いんですよこの仕事。
2: なるほど。
1: 美味しいもん食べ
0: うわ。で僕その先講師やってるって言ったじゃないですか、はいはい、もう先生なんですよ、
1: うん、
0: もう出張行ったら先生飲んでください、
2: は
0: い、
2: なるほど。
1: あ、そっか、
2: はい、次たいみんな、
0: もうみんな次たい。
1: なるほど。
0: 僕も断らない。
1: はい。
0: でもどんどんどんどん体重が増えていってるんですね、はい、でこの間僕たまたま森の宮で仕事があって、はい、あの吉本の劇場近いじゃないですか、はい、10年ねやってきた同期が気づいてくれなかった、
1: はい、あ、そうか、体重が増えすぎてて。
0: そうなんですよ。名前読んだらファンやと思われて、手振られました。
1: ちなみに誰ですか？
0: 周平魂。
1: あ、
2: 周平さんね。言うとこ。
1: 当時も芸名亀教授ですか？
0: あ、いや違います。それはもう実演販売になってからで、
1: はい、
0: でそれぐらい僕太ってしまって、はい、でただ僕全然だらしないんですね。
2: 全然だらしない。
0: もうその食べたかったら食べるし、はいはいはい、飲みたかったら飲むし、
1: 欲望にまっしぐら、
0: まっしぐらなんですよ、はい、なんで根気強く痩せる方法を教えてください。
1: 誰に聞いてるんだよ。あれ誰に聞いてるんだよ。
2: 厳しい戦い、これ
1: 厳しい戦い、
2: 厳しい戦いですよね。
1: 私も芸人になってから25キロぐらい太ってるので、はい、
0: 何かないですかね、
2: 境遇がね。これでも、はい、どうですか、やっぱ細くはありたいですか、そのお仕事柄的にも、
1: うん、
0: お仕事柄的にもですし、はい、ちょっとお医者様的にも、
2: あ、そうなんだ、
0: ちょっとお薬の量が通院するために増えていってますので。
1: そうか、体が SOS 出してるんですね。
0: 出してるんですよ。
1: なるほど、
2: はい、これどうしたらいい。でも私もね、お酒好きやし、お酒やめるっていう選択肢はないんで、
0: はい、
2: あんまりその、はい、そこをね、
1: うん、
2: もう人生楽しくなくなる部分もあるじゃないですか。
0: そうですね、はい。
2: どうしたらいい。運動とかは NG ですか？
0: 運動好きなんですけど、はい、
2: そうなんですね。
0: もういかんせん今在宅ワークか、
1: はい、
0: 現場かとかでなかなか運動もできないのと。
2: なるほど、まあそうですよね。ま、
0: 分かってね、ますみさん分かっていただけると思うんですけど、はいはい、一応スポーツジムの入れる鍵は持ってます、はい、
1: なるほど。分かります。
0: 分かっていただけると思うんですけど、
2: は
0: い、
2: 契約は済ましてある。
0: 常に解約はしてない。
1: 権利だけはあるんです。
2: なるほど、ね、権利を持ってるという安心感、ね、うわこれ A のテーマやな、ね、
1: そうやな、これはな。
2: でも結局やっぱますみちゃんも言ってますけど、はい、強烈なモチベーションがないとなかなか食べることが大好きだから。
1: ただ痩せたいとか漠然とねこうダイエットしたいっていう時はもう全く痩せれなくて、
2: うんうん、
1: ご結婚されてますでしょうか？
0: してないです、はい、
1: 独身でいらっしゃいますか？彼女は？
0: 彼女もいてない
1: です。今はいてないですか、はい、私もですが、恋しましょう。
2: これなんですよね。
1: これなんですよ。
2: これがないと、
1: はい、
2: はい、無理らしいです。
1: ちょっとでも、かっこよく見られたい、可愛く見られたいというモチベーションで、はい、私は恋をして20キロとか痩せれるタイプなので、
3: すごい。
1: はい、今は全く誰のことも好きじゃないです。
0: あ、じゃあこのテレビで拝見して、
1: はい、
0: ちょっとこう痩せたなと思われたら、今恋してるなって。
1: さようでございます。
2: わかりやすい。
1: 作用
2: 作用、そういうことなんです。
1: はい、
0: すごいですね、頑張ってみます。
1: そうなんですよ、
2: はい、でなんかそのなんていうんですかね、教授別にその今の感じで、うん、なんていうか太ってもてんなっていう感じあんまないんですよね。その、うん、見た目として清潔感もあるし、
1: はい、
2: 可愛らしい感じなんで、
1: うん、ポップな
2: 感じ。だからそのそう、だから今すぐ痩せなやばいっしょって感じでもないっていうか、うん、その
0: ああそうですよね。まあ、ただね、やっぱどうしてもね、数値っていうものが、やっぱり僕ら数字にこだわってるんで。
2: そうや。そうか、数字の人やね、これ。実演販売士の差がでね。
0: ドン、ドン、345とか出ちゃってるんで。
1: あ、圧倒値でしょうか。
2: はい、なんでしょう、あ、すぐ分かりました。
1: いろいろね。
2: ドン、ドンって言ってるんでね。はい、そうか、健康だけね、確かに。
0: そうなんです、はい。
2: ほんまですね。まあまあまあ、確かにな。
1: 美味しいもんある日本が悪いです。
2: 国が悪い。
1: こうやって人のせいにしてしまってます。はい。
2: そうですね。まあでもメンタルがこう健康的
1: 責任転嫁ですから。アイラブ責任転嫁です。
2: マスミさんと共に。
1: はい。
2: 恋愛目指して。
1: 恋愛目指して。
2: はい。
1: はい。
2: よろしくお願いします。
1: 頑張りましょう。
2: さあではまだまだ聞きたいことはございますが、最後に実演販売士になりたいと思っている人にメッセージいただきたいと思います、
1: はい、
2: では教授からいただけますか。
0: 世の中ですね、素晴らしいものたくさんあります、まあ、もちろん皆さんね、うん、知ってるものもあればまだまだ知らないものもたくさんあります、
1: はい、
0: それを私たちが伝えることで、得るお客様もですね、
1: うん、
0: そして販売する企業様も笑顔になれるというお仕事でございます、
1: うん、
0: 実演販売士の仕事というのは物を売ることではなく、うん、良さを伝えること、うん、そして皆さんに笑顔になっていただくこととなっておりますので、
1: うん、
0: こんなやりがいのある仕事はございませんので、ぜひ皆さんもお待ちしております。
2: 素晴らしいです、
1: ありがとうございま す, いま す, います
2: ではゴルトさんもお願いします。
3: はい、はい、もう実演販売の世界とか興味はあるけどとか、はい、通販番組出てみたいなとかいう方もいらっしゃる、うん

0: と思うんですけど、まあなんか喋る仕事とかしたことないしとか苦手だしとか、あとまあ年齢的になって悩まれてる方とかも結構いらっしゃると思うんですよね。なんですけど、もうそんなこと関係なく、もう生涯現役でいける仕事でもあるの
1: 確かにそ
0: で、
1: っか。
0: そうなんですよ。定年みたいなのがないので、もうなんかやりたいなって思うんだったら、ぜひね、挑戦してみていただきたいなと思ってます。で、世の中にいい商品なんだけど埋もれちゃってるっていう商品の、まあ、金ピカなところを探していく作業っていうのが、宝探しみたいな感じで、本当に面白い仕事なので、ぜひね、皆さんにも挑戦してもらいたいなと思っております。
1: ありがとうござ
2: はい、
1: い
2: あり
1: ま
2: がとうご
1: す。
2: ざい
1: やっぱ
2: ます。
1: 結局そのこの仕事の素晴らしさを伝えるのもお上手ですよ。
2: 確かに確
0: あ
2: か
0: りが
2: に。
0: とうござい
1: ほん
0: ます。
1: まやりたかったもん、ほんまに。素晴らしい。ありがとう
0: ありが
1: ご
0: と
1: ざい
0: うご
1: ま
0: ざ
1: す。
0: います。
1: ということで、今夜のゲストは、実演販売士のゴールド A 倉さんと亀井教授さんでした。貴重なお話ありがとうございました。
2: ありがとうござい
0: ありがとうございました。
2: ました。

0: ページにお寄せいただいたお便りをご紹介したいと思います。はい、あ、その説はありがとうございましたです、うん、ありがとうございます。大阪府ムムムさん、
1: ムムムさん、
0: 介護が中心の日々の中で楽しみの一つがピアノの練習なのですが、数ヶ月前から10年以上使っている電子ピアノの鍵盤がカタカタ鳴ったり、挙句には押したまま鍵盤が戻らなくなりました。
1: あらら、
0: 新しいものに買い替えることになるのかなと楽器屋さんに相談してみたところ、部品があるかも、ダメ元で問い合わせてみたらいいですよと言ってくださいました。はい、ダメ元でまず聞いてみようと思い、すぐ電話するとメーカーの方も修理しましょうと応じてくださいました。後日来られた修理担当の方も黙々と作業してくださり、うちの電子ピアノが生まれ変わりました。
1: すごい。
0: 今は鍵盤が本当に弾んでいて練習していてとても楽しいです、うん、関わってくださった皆さんが音楽が好きで親身になって相談に乗ってくださり、今ある楽器を再生して長く使ってほしいという思いがありがたかったです。
1: うわ、
0: 素敵な話やね。
1: 皆さんがそのピアノに対して愛情あるね、
0: う
1: ん、
0: そうや、この方もそうやし、うん、楽器屋さんも
1: 修理の方も簡単に新しいの買ってしまえじゃなくて、
0: うん、
1: 長く使おうというね、
0: うん、
1: 素晴らしいですね。
0: 結構やっぱ10年以上使ってたら、うん、がっつり思い出ありますからね。
1: まあ確かに
0: な、その時代にずっと家にあったっていうのでなんかこう思い出と結びついてるものですからね。
1: あ、いいですね、
0: 素晴らしいです。ムムムさんに代わりましてその説はありがとうございました。天才ピアニストの今夜もグッジョブ、そろそろエンディングのお時間でございます、うん、公式ホームページで皆さんの小さなお悩みやお仕事あるある、その説はありがとうございましたと伝えたいグッジョブさんの思い出など大募集しております、はい、またゲストへの質問やゲスト案もお待ちしております、うん、X でも感想などハッシュタグ今夜もグッジョブをつけてポストよろしくお願いいたします、はい、そして NHK ラジルラジルの聞き逃しサービスにてこの番組終了後1週間聞くことができますので、知り合いにおすすめしたりおかわりしたりしてください、はい、というわけで天才ピアニストの今夜もグッジョブ、お送りしましたのは竹内と
1: 真澄でした。
0: さよなら。

この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの危険情報もレベル4の退避勧告を継続しています。一方、クウェート、バーレーン、カタール、UAE アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州と東部州など、ヨルダンのマフラク県とザルカ県にはそれぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただこれらの国々については各国の復旧復興に寄与する企業団体など真にやむを得ない事情がある場合には渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意し、その後も停戦は継続しているとされています。ただ頻度は低下しながらも、その後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は渡航中止勧告の対象地域に滞在する場合でも攻撃の警告があるアメリカ関連施設など危険な施設や地域に近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り、必要かつ十分な安全対策を取るよう求めています。さらに日本の外務省は、海外に渡航する際は万一に備え、家族や友人、職場などに日程や渡航先での連絡先を伝えておくことや、渡航先の最新の安全情報や緊急時の現地の在外公館からの連絡を受け取ることができるよう、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。 NHK は現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また NHK 国際放送のホームページでは、日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と

9時の NHK ニュースです。日米豪印4カ国で作るクアッドの外相会合がインドで開かれ、インド太平洋地域のエネルギー安全保障や重要鉱物の安定供給に向けた新たな協力の枠組みを創設することで合意しました。外相会合は日本時間の今日午後インドで開かれ、茂木外務大臣、アメリカのルビオ国務長官、オーストラリアのウォン外相、インドのジャイシャンカル外相が出席しました。この中ではイラン情勢をめぐり、ホルムズ海峡の自由で安全な航行の確保を含め、中東地域の安定に向けて外交努力を続けていく重要性を確認しました。そしてインド太平洋地域のエネルギーの安定供給の確保に向けて、エネルギー安全保障イニシアティブという新たな協力の枠組みを創設することで合意しました。また中国を念頭に重要鉱物の輸出規制に深刻な懸念を共有した上で、重要鉱物のサプライチェーンの強靭化に向けた具体的な協力の枠組みも立ち上げることを申し合わせました。会合の後、茂木大臣は記者団に対し、単に議論するのではなく具体的な協力を力強く推進していくことで一致した。地域の各国がより安心でき各国の助けとなる選択肢を提供する役割を日米豪印が果たしていく必要があると述べました。取材に当たった政治部の関口雄也記者によりますと、政府は同志国の連携の枠組みの中でもこのクアッドを特に重視しています。ある政権幹部は、中国がインド太平洋地域での影響力を強める中、この地域へのアメリカの関与をつなぎ止めるためにもクアッドの戦略的な意義は高まっていると話しているということです。ただ首脳会合はおととし9月を最後に開かれていません。日本としては首脳会合の早期開催も見据えて4カ国の実践的な協力を積み重ねていく方針です。一方、茂木外務大臣は訪問先のインドで日本時間の今日午後2時半ごろからおよそ10分間アメリカのルビオ国務長官と会談しました。この中で茂木大臣は、トランプ大統領と中国の習近平国家主席による

0: 先の米中首脳会談の内容についてルビオ長官から説明を受けました。その上でインド太平洋の地域情勢について意見を交わし、台湾海峡の平和と安定の重要性を改めて確認しました。会談の後、茂木大臣は記者団に対し、今回の会談も踏まえてインド太平洋地域全体の平和と繁栄に向けてアメリカと緊密に連携していきたいと述べました。韓国国防省は自国での原子力潜水艦の開発に向けた基本計画をまとめ、2030年代の半ばに1隻目を進水させたいとする方針を明らかにしました。韓国のイージェミョン大統領は去年10月の米韓首脳会談で、韓国が原子力潜水艦を保有することに協力を求め、アメリカのトランプ大統領は支持する考えを示しています。韓国国防省が今日公表した開発に関する基本計画によりますと、原子力潜水艦の保有について、北の潜水艦からの核ミサイルの脅威に対応する中心的な役割を果たすとした上で、2030年代の半ばに1隻目を進水させることを目指す方針を示しています。燃料については、低濃縮ウランを使用するとしていますが、米韓の原子力協定では韓国が濃縮ウランを軍事目的で保有することを禁じているため、アメリカとの間で燃料の確保に向けて緊密に連携していくとしています。イ大統領は今日の閣議で、自国の安全保障については自らが責任を持って守るという揺るぎない姿勢が何より重要だと強調し、保有に向けた準備を滞りなく進めるよう関係省庁に指示しました。ここまで大阪がお伝えしました。
1: 桜が咲いてますね。
2: あ、そうですね。これ桜なんですよね。
1: 新名さん、下北沢久しぶりですか？
2: 下北沢久しぶりですね。本当に大学在学中ぐらいなんで、十何年ぶり。雰囲気だいぶ変わった気がするんですけど、気のせいですかね。
3: 2026年3月下旬、下北沢、桜満開の遊歩道でプラッと始まる2人の対話。
2: 大坪さんは下北沢はいつぶりですか？
1: 私、小田急線線に住んでるので。
2: あ、そうなんですね。
1: 使わないでもないんですよね。学生の頃はね、よくプラプラ歩いたりしましたけれども、さすがに最近はなんか目的地に行っておしまいっていう感じではありますが、なんとなくは変わっていく感じのは知ってました。まあ、でも古着屋ばっかしですよね、向こう行くと。昔もっと飲み屋さんとかあったのに。10年ぐらい前に、それこそ嗜好品の研究会を駒場でやってて、でその後懇親会という名の飲み会っていうのは下北になるんで、下北の飲み屋で3次会ぐらいまで。
2: あ、そんな。
1: コロナの前だったので、
2: ま
1: だそういう時代だったんで、その時にはなんか飲み屋さんがたくさんあったなって記憶があるんですけれども、最近なんか古着屋ばっかりで。
2: 確かにこれもう古着屋の隣古着屋です。
1: 古着屋。そしてまた古着屋。
2: あ、その横も古着屋。3連続ですね。服はやっぱ自分っていう存在にものすごいこう影響を与えて関わるものだなっていう気はしてて、やっぱアイデンティティとすごい密着した存在だなっていうふうにはよく思ってて、ここもなんかエッセイなんですけど、東洋哲学をテーマにしたもので、書くのに大体 3,4 年かけたのがあって、だから でも僕は多分本当に何の専門家でもないので、こう普通の人が 3,4 年も東洋哲学のことばっかり考えてたみたいな感じなんですよね。
1: 普通の人は考えないですよ。
2: そうするとちょっと自分の中で変になってくるというか、東洋哲学の本書いた人みたいな扱いも公私ともにされるようになると、なんかすごく窮屈な感じになってきて、いやそんな別に東洋哲学の人とかじゃないですみたいな感じになった時に、なんかそのスタイリストさんに服を選んでもらったの、自分の中ですごく楽しい体験で、なんか

0: な感じの世界だから、こうそこからファッションに興味持つってなんかめちゃくちゃなんかあのやっちゃいけないことしてる、
1: 矛盾してるような
0: 一見矛盾してるような
2: プラと出会った2人の知のプラットフォーム、プラと東洋哲学を愛好する神明 P さん、アラビア半島の南西に位置するイエメンの人々の暮らしぶりを長年見つめてきた文化人類学者の大坪玲子さん、元は線路だった遊歩道の上で2人の対話もゆっくり歩き始めました。
0: 大坪さんはその嗜好品全般にもうそのこう研究というか興味関心の対象があるんですか、それとももっとカートとかコーヒーとか絞られたものですか。
3: 最初は結局イエメンのカートの調査を始めて、で、はい、カートは何かっていうと嗜好品っていうと一番説明がしやすいので、はい、そこから入ってったので、
2: 嗜好品、大坪さんが研究対象とするその言葉は不思議な存在です。それをたしなまない人にとっては生きる上で必要ないもの、時にそれどころか毒になるもの。実際イエメンで嗜好品にあたるカートには日本を含む多くの国々で違法となる成分も入っており、規制の対象です。イエメンの人々にとってのカートという一枚の葉っぱの存在から問いが始まります。
0: 葉っぱなんですか。
3: ただの葉っぱです、はい、
0: 葉っぱをそのちょっと加工された葉っぱですか。ほとんど生の、
3: 本当にただの葉っぱですね。
0: あ、生の
3: 摘みたての葉っぱを口に入れるだけなんです
0: 、はいはい、
3: 加工はしないですね、
0: はい、加工せずに葉っぱをこうなんていうんですか、ガムみたいに噛んでいくみたいな、
3: ずっと噛んでって、はい、なんだ、樹液っていうんですか、それは飲み込むんだけれども、はい、あのカスを右か左のほっぺたに溜めていくんですね、だからほっぺたがすごい膨らむんですよ、
0: はいはい、
3: でどんどん膨らまして、で今日はこれでおしまいっていう時にペットカートを捨てておしまいになる。
0: その1個の葉で葉っぱ1個の葉っぱで、はい、これどんぐらい持つものなんですか。5分とか1
3: 個の葉っぱっていうか、ほっぺた膨らむぐらい、カート食べるんですけ ど, ど, ど 3,4 時間ぐらいずっと噛む感じですね。
0: じゃあ次々こう葉っぱボロボロになったら新しいの投入してみたいな。
3: 絶対その前にカスは飲み込まないんですよ、はい、イエメンだと、
0: はいはいはい、都度吐いていくとかじゃなくて、
3: でどんどん食べていく、噛んでほっぺたに溜めていく感じですね、でもエチオピアに行くとカート食べちゃったりするんで、
0: あ、そうなんですか、
3: 飲み込んじゃうんですよ、
0: はいはいはい、
3: その辺はなんかいろいろ違いはあるんですが、イエメンの人は絶対食べないですね、飲み込まないですね。
0: でもこうもういにしえの時からイエメンの方はそれをやってるんですか。
3: いつカートが広まったかっていうのはよく分かってないんですけれども、はい、原産はエチオピアで、はい、まあ、何百年か前にイエメンに伝わって、おそらくまあ贅沢品なので王様だとか、はい、学者とかがやっていたもの、それが人々もやるようになったのは多分、イエメンの首都のサナあたりだと70年代くらいから、
0: はい、
3: と言われてるんで、そんなに伝統的な嗜好品というわけではない。
0: うーん、
3: カートに関係する儀礼だとか儀式だとかっていうのもほとんどない、
0: はい、
2: 葉っぱをただ噛んでただ食べる風変わりな習慣に聞こえるでしょうか。料理でもなく薬でもない、儀礼があるわけでもない、文化のどの棚にもうまく収まらない、そんなはみ出し物に興味を持ち、その中へと分け入っていくのが文化人類学者という人々なのかもしれません。イエメンの人々が噛みながら語り合うその実態は、
3: 本当に大した話はしてない、記憶に残ってないんですよ、あれですけども、本当に、うん、同じようなメンバーで会うので昨日の話の続きを普通に始めるわけですよね、はいはいはい、あるいはテレビを見ながらニュースを聞きながらドラマを見ながらなんか やるので、うん、何の話をしたかって全然覚えてなくって、うん、で外国人がいると例えばあの日本の仏教ってどういう宗教なのとかっていうのを聞かれたりとか、まあ、そこから発展して神学っぽい話になったりもしますけれども、普段からそんなガチで真面目な議論をバリバリするわけではな

0: て、なんかダラダラっと話して、なんとなく沈黙が来て、こそこそって話したり、みんなで話したりっていうことがあるので、全然なんかネタとして広まらないんです、すいません
1: でも結構雑談っていろいろあるじゃないですか。例えばあの本当に昭和のサラリーマンの飲み会とかあって、その愚痴大会みたいな感じになってたりとか、あの、まあ、もうちょっとこう例えば井戸端会議みたいな昔のものだったら、多分もうちょっと当たり障りない話とか噂話とか、なんか、
0: ね、イエメンだとその男性と女性って分かれてカートを噛むんですね。
1: ああ、
0: で女性陣の中で、私のアラビア語の問題かもしれませんが、あの姑とか夫の悪口はほとんど喋ってなかった気がするんですね。あの人の悪口を言ってる時はあるんですけれども、はい、うちの姑がとか、うちの夫のとか、そういう悪口を延々と愚痴るってことはあんまりなかったかなって思うんですよね。じゃあ嫁姑問題がないのかっていうと、またそれは別なんですけれども、うん、あんまりぐちぐち言ってなかったかなって。それはおそらく毎日おしゃべりすることでガス抜きができてるんじゃないかなって私は思うんですけれどもね。だって1日 3,4 時間おしゃべりするんですよ、
1: はい、
0: 日本じゃ考えられないでしょ。
2: 少し苦味のある葉っぱを噛みながら半日近く過ごす、ある意味贅沢な時間の使い方にも聞こえます。そんな生活の調査から始まった30年のフィールドワークの末に見えてきたものとは。一方、生産性の向上にしのぎを削る IT 企業を渡り歩いてきた新名 P は、
1: 僕結構
0: 毎日します。
1: 僕多分そういうの少なくとも子供の頃はすごい嫌だった記憶があって、あの、毎日じゃないですけど、毎年そのうちの実家かのに親戚が集まってきて、で毎年全く同じ話をするんですよね。あの昔あそこに木があってみたいな、でもなんかその木がなくなってみたいなとかの話を、全く同じ話を毎年するのがなんかね、ちょっと嫌で嫌で仕方なかった。
0: あ、なんかよくわかる気がする、はい、なんかそれが毎日行われてる感じですよね、イエメンの。
1: はいはいはい、やっぱそうなんです。
0: お話をしてる、おしゃべりをして、毎日そのおしゃべりして社交する時間が 3,4 時間あるっていうと、すごい綺麗事なんですけれども、うん、結局親戚付き合いもものすごいたくさんあるし、
1: はいはい、
0: あのいとことかはとこなんて束になって、ね、付き合わなきゃいけないことがあるので、うん、人間関係っていうかその親戚付き合いはものすごい大変で、はいはい、その中でまたおしゃべりしていくっていうんで、うん、それは多分羨ましいなでは済まない世界だと思いますね、
1: うん、だから多分そう想像ですけど、こう国の制度とか、その、まあ、社会システム、もうちょっと緩めのものとか、そういったものがバチッとあれば、そんなにこう親戚とか血縁だったり地縁の集団で助け合うっていう必要がなんか多分なくなってきて、そういうこう日々の雑談とか関係を強化するみたいな必要が薄らいでいくのかなっていうふうに思って、なんかイエメンとかの場合だとどういう集団なんですかね、血縁集団で助け合う、
0: まあ、すごい平たく言うと社会福祉なんかほとんどないし、はい、国には頼れないから自分たちでやんなきゃいけないっていうのはありますよね、言ってしまえば。
1: それをちょっとしんどいなと思ってもう参加しないみたいなことを、なんか割とみんな面倒くさいと思ってるのか、もうなんか意外とそうでもなくてなのか、面倒くさいと思ってるけど、そのなんかカートの階から抜け出したらちょっと孤立しちゃうみたいなプレッシャーとか。
0: 私がイエメン最後に行ったのが2013年なので、はい、最新の話ではないんですが、割とそのやっぱりカートを噛むのは時間も金の無駄になるから、
1: はい、
0: 嫌だって言って自分は勉強したいとか、はいはい、仕事をするんだっていう人はいるので、それは OK なんですね。ただ、カートの研究が始まったのって1970年代くらいから人類学者が調査を始めてるんですけれども、その頃 の研究を読むと割とあの昭和の酒じゃないけれども、はいはい、絶対飲まなきゃいけない、噛まなきゃいけないっていうルールがあったような感じはしますね
1: まさにビールとかその飲み会における
0: 俺の酒が飲めないのかみたいな、
1: 飲めないのかっていう、

0: だからそれがいいとは思わないですけどね、はい、私はね個人的に、うん、でも人付き合いって無駄、そういう無駄がないと続かないんだよなっていうのはありますよね、うん、
1: な結局親戚が毎年集まるっていうのがある僕は多分10歳ぐらいまでは続いたと思うんですけど、やっぱりねこう時代も相まって、
0: うん、
1: ね、多分どんどんなくなっていって、ね、もうほとんどそのなんか親戚が毎年集まるみたいなことなくなって、で僕今37歳なんですけど、母親が当時では珍しくて40歳の時に僕を産んでるんで、もう78とかのいわゆる団塊の世代 で母親が去年ちょっと倒れまして、でその時にやっぱ結局その、ね、今いろんな介護保険とかいろんな制度は当然使うんですけど、やっぱり親戚とかが、ね、割と毎日のようにこう病院とか、うん、来てくれたりしてて、なんかああいうなんかその変な、ね、もう目線ではあるんですけど、ああいうふうに親戚の集まりやってたのって、例えば今こう本当にこう倒れたりした時に、あこういう形でつながりがなんか出てくるんだなとか思ったり、そのすごい変な目線なんですけど、うん、なんかちっちゃい頃の僕はその毎年集まって同じ話をするのはもう本当に言ってしまえば無駄だなっていう風に感じたんですけど、っていうもうめちゃくちゃものすごく現実的な、例えば利益にもまあそのつながってるわけで、それは時間を超えた利益ですけど、うん、だからすごいそのどの時点でどんな目線でこう考えるかによっても当然どんどん変わってくるし、うん、今下北沢の街もこうちょっとね、緑植えても利益にはそんなつながりづらいと思うんですけど、何らかね多分その鉄道会社の方でも長期的には利益につながるだろうというこうところで、やっぱりね
0: 利益につながるだろうって考えてる時点で、はい、無駄じゃないよなって思っちゃうんですけど、
1: はいはい、まあそう、まあ、でも無駄かどうかっていう軸で考えることはそれなりに貧しいことだと思うんですけど、でも時間軸ちょっと変えるとこう無駄ですらないというか、はい、なんかそういうなんか面白さはあるのかな、まあ、カートの話も多分近視眼的になんかすごいこう国全体でなんかその無駄で生産的じゃないことをしてるっていう風になんか評価することも可能だと思うんですけど、それをね、もちろんそれ自体の豊かさっていうのがある前提で、なんかでも、ね、何十年かした後にいや結局こっちの方が合理的ですらあったじゃんっていう、こう評価になり得ることももしかしたらあるのかなっていうのが、うん、
2: 生きるために必要なものでもなく効率的に何かを解決するわけでもないけれど、人と人の間からなぜか消えない嗜好品も雑談も一つの価値尺度では測れない、そこにある割り切れない人間の面白さ。
0: でも割とその学生の頃から飲み会とかで使っていましたけれども、なんでそんな駅から離れた店を選ぶんだって私は思っちゃう方で駅前に飲み屋があるんだからそこでいいじゃんと思うんだけど、ずっと離れたところのこの店がいいのよって言われると、
1: あ
0: 近くでいいじゃんって思っちゃう人間でした私はいやでも自分で歩くのは好きなんですよね飲み屋だったら近くでいいじゃんと思うんですけどもいちょっといろいろフォローしてますけど、タバコを吸う人だってお金に火をつけてるなって思ったらタバコは吸えないわけですからね、
1: はい、なんかお話を伺ってると、その大坪さんはなんか無駄か無駄じゃないかみたいな、なんかこう軸が一つ
0: あるんで、ね、でおそらくイエメンでそのカートの話を日本ですると嗜好、はい、品だよっていうと割と通じるんですけれども、嗜好、はいはい、品で英語にないので、
1: あそうなんですか、
0: ドイツ語から翻訳された言葉なんで、ほとんどの言語にないんですよ嗜好品っていう言葉が、はい、なのでもう日本語では通じやすいんだけども英語だともう通じなくなっちゃう、で英語にするとラグジュアリーグッズって贅沢品になっちゃったりするんですよ、Google 翻訳は使わず大体そうなっちゃうんです、
1: はい、
0: 全然違うんだよなと思うんですけど、

0: うまくその、ね、ぴったりの概念が英国にはないので、あまりあの国際的にけんあの研究できず、でやっぱりあの英語の文献なんか読んでると、やっぱりカートはやっぱりドラッグのニュアンスがすごい強いんですね、うん、それからイエメン人は午後中カートを噛んであの働かないと、うん、だから家計にも良くないし、うん、子供の面倒も見ないし、うん、イエメン経済にも良くないというようなあの批判をものすごいされる。
1: 大坪さんは個人としては無駄なことはあんまお好きじゃないかったりするんですか？
0: 自分がやってることは無駄だとは思ってないのかなと思って、うーん YouTube をぼーっと見るのも別にまあ気分転換だからいっかっていうことで、私は無駄がない人間だと思ってます。
1: 無駄がない人間だと思う。
0: なんかでもやりながらこれは無駄だって思うようなことありますか？
1: あ、20代の頃はすごく思った気がしますね。今全く思わないですけど、あの今無駄がないと思ってますけど、20代の頃はやっぱり何でしょうね、会社勤めをしてて IT 企業にいて、で、まあ、土日とかをこう、まあ、楽しいでもなく何か自分の力が上がるようなわけでもないような無意な使い方をした時に無駄だったなってこうちょっと自分を責めたりとかっていうことは あった気がしますね。
0: 逆にでもあれかな、若い頃はダラダラしなかったけど、イエメンに行くとやっぱりそんなにね、自分が思う通り物事は動かないし、うん、カートを噛んでくちゃくちゃおしゃべりするのをずっと付き合わなきゃいけないしっていうんで、はいはい、結構ダラダラというか時間を潰すのができるようになったかなと思うんですが、最近は結局スマホいじって終わっちゃうっていう
1: あ
0: なん
1: ですね、はい、
0: なんとなく SNS をこう見て、はい、見るとなんとなく時間が潰れちゃうなっていうので、だから逆にそういうぼーっとする時間は減ってきたかなと思います。
2: カートについてはさておいて、日本人にとって身近なアルコールコーヒーなどについてもそう呼ばれる嗜好品、この言葉を使い始めたのはドイツ留学も経験していたかの文豪森鴎外だと言われています。
3: 薬はもちろんのこと、人生に必要な嗜好品に毒になることのあるものはいくらもある。
2: 1912年明治が大正へと変わる近代の入り口に書かれた小説藤棚の一節です。しかし現代の辞書の定義は、栄養摂取を目的とせず香味や刺激を得るための飲食物、100年で随分遠くまで来たものです。
0: 文化人類学でもその嗜好品の研究っていうのはなくはないんですが、結局インターナショナルにならないんですよね、嗜好品って言葉がないので。なのであのあれ話をしたっけ、ビールの研究だとかコーヒーの研究っていうのはいろいろな学問でされてますけれども、じゃあビールを飲んでる人たちはじゃああのコーヒーを飲まなかったか、そういうあのなんだ研究は全然ないんですよ。なのですみません、文化人類でも嗜好品ってあんまり研究は盛んかっていうと、あの日本ではできてるけれども国際的にはうまく展開できてないんですよね。なんかアルコールとカフェインを一緒に議論するってイスラム圏ではもちろん無理ですし、なかなかだからカートが理解されずに薬物になっちゃってるっていう、はい、まあ欧米諸国だとカートはもう薬物、うん、違法薬物になっちゃうので、
1: あもうニュアンスとして違法、
0: あ本当に違法です、
1: あ本当に違法なんですね、
0: 本当に違法なんです。でじゃあ欧米であの薬物になっちゃうようなものをじゃあイエメンとかエチオピアとか東アフリカの人たちがやってるのか、やばい人たちなのかっていうと、結局欧米諸国でカートが禁止されたっていうのは、1980年代とか90年代にソマリアの東アフリカのソマリアの内戦が激化して欧米に逃げてって、はい、でその時にカートも一緒に空輸されてったんですね、はい、それで広まった、うん、で、まあ、例えばイギリスのロンドンにしましょうか、あのソマリアの人がやってきてで難民申請してで英語もよく分かんないし仕事もしないしで難民申請するから仕事もできないし何も昼間からブラブラしていてカートばっかり噛んでてけしからんっていう、そのあたりからカートが禁止されてるんですね。だからあの要は難民移民問題をなんかスケープごとにして

0: ていうのは、ね、全部カートのせいにしているっていう部分もあるので、はい、私はそう理解してるんです。もちろんカートに含まれているなんとかっていう成分が危ないっていう説明はされるんですが、それよりも何にも難民問題と絡めて禁止されたっていう経緯が、ただ世界的に見るとやっぱりカートは薬物扱いされつつあるのかなって気はしてます。で、ヨーロッパにいるイエメン人にちょっとインタビューしたことあるんですけれども、まあ、そのカートが禁止になってからはカートを噛めなくなったし、別にカートがなくてもそんなに困らないというか、うん、
1: はい、
0: カートがないからイエメン人のアイデンティティが保てないとかそんな話じゃないわけですよね、
1: はいはいはい、
0: もうたかが嗜好品ですから、はい、彼らの若い世代になるとカートはお父さんが好きなものだって言って、 最近の若い人たちはカートを噛まないんだなって、うん、あるので、いろいろ時代は変わってきてるんですね。
1: うーん、
2: 砂糖、コーヒー、タバコ、日々口に親しむものの多くは誰かの土地と誰かの労働の上に運ばれてきたものです。文化人類学者シドニー・ミンツはたった一粒の砂糖の向こう側に近代という時代そのものを見出しました。嗜好品の背後にはいつも社会の影が見え隠れしています。ある種の過剰でありながらそれなしではやっていけない必要性をはらむ存在では、そもそも人はなぜたしなむのでしょう。東洋哲学に親しむ新名 P さんの見解は、
3: 嗜好品というよりはそういうこう嗜好性っていうんですか、広い意味ではそのこう仏教とか東洋哲学におけるその割愛の話とかにこうやっぱつながるのかなと思って、この割愛っていう言葉は仏教哲学においてはもうめちゃくちゃ重要な言葉で、これがこう苦しみの原因だっていうふうにざっくり言うとまあ、お釈迦さんとかは言ってるものです。
2: 割愛、乾く愛と書いて割愛。割愛より憂いが生じ、割愛より恐れが生ずる。法華経と呼ばれる古い経の中でブッダはそう繰り返し説いたと伝えられています。
3: この世界っていうのは、まあ、一切皆苦だと、全ては苦なんだけれども、まあ、その原因っていうのがこの割愛だっていう、まあ、こう言い方をしてて、で割愛っていうものを召したらこう、まあ、すごくざっくり言うと楽になるよっていう話、まあ、もっと言うと下脱するよみたいな話があるんですけど、そのあたりちょっと今ややこしいので置いとくと、でその割愛って例えば何かっていうふうに、まあ、私の理解で言うと、そうですね、例えばこうちょっと嫌なことがありましたっていう時にこうお酒を飲んで忘れましょうっていう風になったとしますと、これ例え話です。で、その時はこう嫌なことだったり、まあ、現実って言われるものを忘れることができるんで、ちょっと開放感があって気持ちが楽になると。ただ最初はいいんだけれども、それをずっと常習的にやっていくとそのアルコール自体にこう依存していって、もともと忘れようと思ってた現実よりも辛いそのこうしんどさ、苦しみっていうものがまあ襲ってくるよねっていう、まあこういったこう構造っていうんですかね、がなんかあるのかなというふうに思ってて、でこう普通に生きてるとこう苦なわけですよね。これすごい仏教だと割と根源的なレベルで言うんで、なんかちょっと想像しにくい部分あるんですけど、ずっと何もせずに飲み物も飲まずにこう食べ物も食べずに生きているとものすごく苦しみが大きくなるから、ちょっと面倒くさいけれども飲み物を飲んで食べ物を食べて、そうやってこう生命は維持されていくみたいな、まあ、そういうレベルの話があって、でも普通に生きてるだけでも、まあ、ちょっとこう、まあ、面倒くさいというかしんどいというか、まあ、思い通りにならないことが、まあ、すごくたくさんある中で、でそういった一の苦しみ、あちょっと面倒くさいなとか嫌だなとか、うん、しんどいなっていうものを隠すために、1をなんかこうゼロにしようと思ってやることが10の苦しみを作ったり100の苦しみを作ったりする、それは苦しいよねみたいな話を、まあ、仏教では一面においては説いてるのかなっていうふうに、まあ、理解してて、で嗜好品ってなんかすごくそこに 関わってくるところで、で結局こうなんか現実みたいなものってなんかやってらんない時がなんかこうあんのかなっていうふうには思うんですよね。例えばイエメンだったら内戦状態にあって、もうなんかままならない、のっぴきならない、そういうこう厳しい現実があるときに、まあ、そこからなんか一瞬でも逃れられるっていうもの、それがまあ、それが例えば、アルコールだったり、まあ、本当にドラッグみたいなものでこうその現実を忘れようとしたら、まあ、より大きなその苦しみが来るかもしれないみたいな、まあ、そういうこうループの中に人間はいるんだよみたいなことを、まあ、私の理解では仏教とかは言ってるのかなというふうに思ってて、
0: 何事もほどほどが良いって話につながるんですか結局それは。
3: まあでも、
0: 中道がいいのかなみたいな。
3: そうですね、まあ、その中道もそういうこう
0: 飲みすぎちゃダメだよ、
3: はい、ほどほどっていう意味でもないんですけど、まあ、でもその生活場面で言うなら、まあ、ある意味そのほどほどっていうものをこう進めることにも なり得るのかなとは思います。なんか結局嗜好品だから別にダメだと言っているわけではなくて、どこかそうやってこう現実というものに嗜好性のあるもので折り合いをつけながらやってらんない現実っていうのを、まあ、ちょこちょこ見て見ぬふりをして、まあ、そうやって生きていくと。でもうちょっと話続けるんですけど、こう仏教の場合だとその嗜好品っていうよりはそのなんかね、妄想みたいなのがある意味それに当たるのかなというふうに思ってて、もう仏教でいう妄想ってめちゃくちゃこう根本的な概念ではあるんですけど、例えば神明 P ですみたいな、なんか作家名とか、あるいは名字が神明なんで神明ですっていう名前でやってるんですけど、まあ、これもこう広い意味では妄想なんですよね。なんかこうそう思い込んでるだけっていうか、この不確かな世界でいつ死ぬか分かんない、いつ病気になるか分かんない、なんか今こうパンとこう交通事故が起きて僕も死んでしまうかもしれないっていう、こう不確かな中でなんか自分はこう神明 P という名前でこう本を書いていてみたいな妄想ストーリー、それがまあみんなが共有してたとしてもただの想像にしか過ぎなくて、でそういったものがこの不確かな次何起こるか分かんない世界でなんか一時的な確かさとか、この世界は多分今後も続いていくんだとか、自分っていうのはまだ生きていられるんだとか、その仮初めの妄想による安心感みたいなものを持ってこう生きてると。でそれとこうなんとなく折り合いをつけながら、所詮は妄想なんだけどもこう嗜好品みたいな感じでこうふと虚しさが襲ってきた時になんか将来のこと考えるとか妄想することによってこう折り合いつけていくみたいなことをやってるなみたいな話をですね、ちょっと長くなったんですけど大坪さんの話聞きながらずっと思ってました。
2: 乾いて求めて掴んでまた乾く、お酒も葉っぱも物語も自分の名前さえも何かに捕まっていなければ人は多分立っていられない。嗜好品もまた人間とは何かを考える手がかりとなるようです。
3: 結構今東洋哲学をテーマにした本を書いたってだけの素人ではあるんですけど、こうそのあたりのその領域の哲学者の方とかとお話しする機会があって、で聞くのが割と文化人類学がその哲学の中でも割とこう最先端な感じになってるっていう風によ
0: く。そうなんですか。
3: いやどうなんでしょう、すごく哲学も文化人類学も両方めちゃくちゃ広い話なんで、本当に一口に語れない話だと思うんですけど、なんか西洋哲学もこうそれこそフランス現代思想も最近まで生きてたような方々がやってた哲学でこうちょっと仏教とか東洋哲学の言ってることに近づいてきてるっていう風に言われることがまあまああって、で、まあ、そうかもねみたいなちょっとロマンのある話として、なんか西洋東洋哲学は 西洋哲学を先取りしてたんだみたいなことをなんかちょっとねロマンを持って語られることが

0: あったんですけど、まあ、最近いよいよその実際に哲学の世界で東洋哲学と西洋哲学って何がこう一緒で何が違うんだろうとかっていうことを、まあ、真剣にこう考える方々がいらして、でその時にこうなんか文化人類学とか の知見がまず
1: やばい、やばい、やばい。
0: こう参考にされるというか、
1: なんでしょうか、異文化研究とかそういうとこなんですかね。西洋的な価値じゃないところを打ち出してきたっていうのがいいんですかね。
0: ちょっと僕もちょっと半端な知識で具体名出しちゃうと、それこそいいのか悪いのか分かんないんですけど、なんかマルチスピーシーズ人類学みたいなところで、まあ、これ僕のちょっと理解に基づいて言うんですけど、まあ、なんか人間だけじゃなくて、まあ、他の種、マルチスピーシーズなんで、どうでしょう、例えばゴリラから見たとか猿から見たとか
1: 植物とかでもいいで
0: 植
1: すけ
0: 物
1: ど。
0: とか、そこから彼らにも彼らの、世界があって、で、まあ、要は人間中心じゃないところでこういろんなこう目線があって、で世界っていうものはなんか人間はなんとなくこう世界は一つ、なんかこう地球にいろんな国があって、その中で例えば私は日本に住んでいてみたいな、こう大きな一つの世界っていうものがあるものだと思って生きてたりしがちなんだけども、実際は猿とかから見た世界っていうものも、こう同時にあるというか、でもう別々のこう世界から別々の見方があるっていうのが、昔仏教の哲学で、まあ、唯識って言われるような、まあ、それぞれ一つ一つの心にが、まあ、一人一宇宙みたいな言い方して、でだから、まあ、要は世界が一つじゃないみたいな、考え方っていうものがそこと接続したりとかっていうところで、まあ、哲学の中でこう本当にこう思考を巡らせてどんどん展開させて考えていくっていうよりは、こう文化人類学みたいに実際のフィールドに入って、人間の社会でもそうですし、あとは、まあ、もしかしたら動物の社会とか、そういったものからの視点っていうものをこう生のものとしてこう取り上げてくるっていうのが、結局哲学から見た時に最先端になってるみたいな。
2: 頭で考え、言葉に頼るばかりでは大事な何かを見逃してしまう。さまざまな学問領域で近代の人間中心主義からこぼれ落ちてきたものを見つめ直そうという動きが広がる時代です。文化人類学と哲学と、さらに東洋の思想と、そんなクロスオーバーから生まれる嗜好品と雑談の倫理学も、日々の暮らし、何気ない時間の流れの中で培われていくのかもしれません。大坪さんの雑談をめぐる現地での実感のこもった発見とは。
1: 本当にカートの話ばっかりしてると、本当にカート、有名人カートばっかり噛んでるのかって話になっちゃうんですけども、昔、もう私が大学院生の頃かな、当時イエメンで唯一の、英字新聞の編集長の田舎がちょっと、サナアから車で5、6時間行ったところにあるんで、面白いからくっついていこうって、田舎に行こうってずっとくっついてって。で、まあ、編集長もちろん、英語もできるし、フランス語とかもできたのかな、留学経験もあるし、でカートなんかヤギの餌だとかっていう人なんですよ。なんですけれど、村に行って何をするかっていうと、午後村人集めてみんなカート噛ませて、で自分は噛まないで全部その愚痴を聞いてするわけですね。だから自分はそのヤギの餌だとかって言いながらも、ちゃんと人を集めて話を聞くにはカートが必要なんだということは分かってる人なんだなって思いながら、私はちょっと見物していました。
0: でも今の話、なんか「イメージンカートばっかり噛んでるのは心外だ」って言いながら、この話だと結構
1: 噛んでる話になっ
0: やっぱ
1: ち
0: り噛
1: ゃ
0: ん
1: う
0: で
1: ん
0: るんだ
1: だ
0: っ
1: よ。
0: て。
1: でも何もなしで話をするってとっても大変なんですよね。だって
0: ああ、そうです
1: そ
0: よ
1: の
0: ね。
1: お茶とかもなく話をするのって、面接とか警察の取り調べぐらいしかないですよね。やっぱり飲み物とか食べ物がないと、なんかしながらじゃないと話 しにくいんで、はい、歩きながら話をするとか、はい、っていうことになるし、だから2人でいるっていうのも難しいから恋人同士はデートするんであって、うんうん、でどっか行こうってことになるんですね、はいはいはい、だからやっぱりなんかしないと話はできないんだよなっていうのは私が最近考えていることなんですけれども、うん、学生に話をしても学生はやっぱり話す時間なんて山ほどあるわけですよね、はいはい、ね、改めてお茶しようとか食事しようとか飲まないとかって言って友達を誘うことは、まあ、そういう危機感は社会人になってからだと思うので大学生はよく分かんないんだろうなって思いながら学生で話をしたりもするんですけれど、
0: なんかね対面で椅子に座ってこう向き合って喋るよりも、まあ、今まさにこう、ね、
1: うまい場所を選
0: ぶ、ね、隣同士でこう喋ってる方が第三者として空気がいるみたいな感じっていうか景色があるとか
1: 向かい合うのはしんどいんです
0: よ、ね、しんどいですよね多分。
1: 私車の免許持ってないんですよ、はい、なのであの沖縄で調査をするのはとても大変で、
0: 大変ですね。
1: 一番最初どうしようかタクシーで一日あの借り切ってやろうかと思ったんですけど、はい、結局例えばコーヒー作ってる人にあの話を聞いて 畑見せてくださいっていう時になると結局その人にあのホテルまで迎えに来てもらって助手席に乗って行くのが一番簡単なわけですね、
0: はいはいはい、
1: すごいずうずうしいんですけど、はいはい、

0: なものが関係性っていうんですかね、やっぱり先にあるって言い方していいんでしょうか、
1: うん、何かを伝えるためでも何かを決めるためでもなく、ただここに一緒にいると確かめ合うために交わされる言葉、確認の時間。フィールドワークの父とも呼ばれる文化人類学者ブロニスワフ・マリノフスキーは、雑談という営みの中に人と人とをつなぎ止める最も古い言葉の働きを見つけていました。下北沢の歩道の桜と行き交う人々を眺めながら、けれどその心地よさは誰にとっても同じものとは限りません。
2: でもイエメンで私もあんまりそのおしゃべりの話をずっとしてましたけれども、あんまりやっぱり言葉もできないから割と聞いてるんですね。でそれで怒られたことがあって、お前なんで自分のこと話さないんだってすごい怒られたんですよ、はい、喋んなきゃダメだって怒られて、私が喋ったってみんな興味ないんじゃないかなと思っちゃうんですけれども、すごい怒られたことがあって、あそういうことを、あちゃんとあの私のことを見て観察してる人がいるんだなって思ったことがあったりもしたので、雑談しなきゃいけないっていう時は一生懸命頑張って喋ろうと思って来てます口からとうとうと喋るのはそんなあの得意なことではありません
0: なんかでも雑談ってこう、まあ、東洋哲学とかで割とあるあるのテーマなんですけど、こう何でもないものをが大事だとか言って、でも何でもないものっていうものを意識した瞬間に何でもないものじゃなくなるっていう、あのもう多分典型的な話があるんですけど、自分雑談できないんだっていうふうに思っちゃうとすごいドツボにはまる気がするというか、ね、なんか雑談っていう本当に何気ないもうものですら、なんかそれができるできないみたいな軸で回収されちゃって、雑談できないことが悪いみたいな感じで余計に体に力が入って
2: またできなくなっち
0: ゃう、またできなくなるみたいな
1: これが道だと名指せる道は本当の道ではない。2000年以上昔、ロウ氏はそう書きつけたと伝えられています。名前のなかったものに名前がついた瞬間、当たり前だったものが当たり前ではなくなる瞬間、その手の中から何かが静かにこぼれ落ちていきます。
0: これだいぶ想像で言うんですけど、昔の映像を見てるともうめちゃくちゃタバコ吸ってるじゃないですか、あの、まあ、20世紀の前半から多分戦後にかけて、
2: タバコはかっこよかったんですよ。
0: やっぱかっこよかったんですか。
2: 英語とか映画とかドラマでそのいわゆる名前は言いませんけどかっこいい2枚目の俳優はみんなタバコを吸って、それがかっこよくてみんな真似をしたんだっていうのは一つあったと思うんですね。タバコを一人で吸うっていうのはやっぱりかっこいい男だったんですよ。一つあります。
0: なんか多分象徴としてなんかその世の中のこう苦みたいな、苦労を、苦しさってものを受け取ってる人みたいな象徴性がなんかタバコ吸ってる人にはなんか僕は感じるんですけど、ね、その映画とかで出てくるタバコ吸ってる人ってしんどいなとかっていう時があったとかに一服するみたいなことだと思うんで、そのこう世界の苦をこう矢面に立って受け取ってる人みたいなセクシーさみたいなものがそこにあったのかなと。だからなんかそのタバコ自体とか、まあ、吸う人をこう批判するのは後の時代になったらすごい簡単なんですけど、なんか嗜好品とこうなんか広く言うと人類とか、うん、なんか経済とかやっぱ本当に切っても切り離せないもんなんだろうなっていう気が。
2: タバコもお茶もコーヒーもやっぱり原産地はすごい限られていて、それが世界中に広まってて、それで貿易がなされて、それで奴隷制がっていうことも絡んでくるので、うん、あのそういう歴史的な経緯を考えると、そんな嗜好品って能天気な話じゃないんですよね。
1: タバコ、コーヒー、アルコール、人と人との間にいつもあり続けた嗜好品という名の何か。100年前、森鴎外はこうも書き残していました。
3: 世間の恐怖はどうかするとその毒になることのあるものを根本からなくしてしまおうとして、必要なものまでを遠ざけようとする。要求が課題になる、できない相談になる。
1: 一見無意味。

0: でも噛み締めるほどに豊穣なる意味を生む嗜好品という名のトリックスター、嗜好品、それをたしなみながらの雑談、人生の余白のような存在は人は日々どう生きるべきかを問いかけてくるようです。
1: 嗜好品の研究って割と先行き暗くて、だってもうタバコはもう嗜好品じゃなくなっていきつつありますし、まあお酒ももうそんな若い人は嗜好品ではなくなっていき、そんな大人の年寄りが飲むものであったりしていく。で次何が来るかって、おそらく次はカフェイン量が やられるんじゃないかっていうように私は想像しているので、嗜好品ってそんなに将来明るくないんですよね。みんなだからみんなスマホいじって終わっちゃうんだなっていうのが私の悲しい未来予想です。
2: それはやっぱ悲しいんですか？
1: 悲しくないですか？みんなスマホで終わっちゃうんだ、うん、まあそれはでもノスタルジーって言ったらノスタルジーになっちゃうんでしょうね。私はだから世代的にもう周りみんなタバコを吸っていたっていうことも知ってるし、若い頃は散々酒飲んだっていうこともあったので、それがなくなっちゃうっていうのは単なるノスタルジーなのかなっていう気がするんですけれども、新名さんどうですか？
2: まあノスタルジーはでも絶対一個大きいですよね。結局なんかおそらくですけど、そのスマホも何十年か先あるか分かんないので、そのスマホで嗜好品のスマホでなんか時間潰してた時間ってこう豊かだったよねみたいに30年後の人で多分言う気がするんですよ。なんか別にだから
1: あの頃はスマホがあってよかったね、
2: そうそうそう、あの頃やっぱスマホぐらいのあの感じがちょうどよかったんだよねとか多分言ってると思うんですよ。なんかね、まあ、AI がどういう形になっていくか分かんないですけど、まだなんかどうなんでしょう、スマホみたいなフィジカルなものがあの時はあったよねみたいなことを言いそうな気がしててだから、まあ、割とノスタルジーの部分っていうのは大きいのは大きいですけど、でもね、カートとかタバコって、まあ、言ってもそのこう植物であるっていうところはやっぱりなんだかんだこうなんかこう世界と接地してる感じがするというか、そこに関わってる人、それがいろんな歴史あったとしてもやっぱりこう虫とか、ね、太陽の光とかそういうレベルのものとやっぱ関わって、ね、ダイレクトに感じられるものではあると思うんで、嗜好品と人間の関係で重要なのかっていうことは今後分かってくるのかなっていう気は。
0: 東洋哲学愛好家の新名 P と文化人類学者の大坪玲子がプラッと始めた対話の旅は、フラットに遠くを見渡す高原プラトーへと続いていきます。
2: それこそ雑談みたいな話題ですけど、今ねイランが戦争状態になっていて、で、まあ、イエメンも関係するエリアにはあると思うんですけど、そこで例えばねカートをたしなみながらそういう話は しそうな感じなんですかね。
1: してると思いますよ、はい、私がいた頃ってそんなにインターネットが発達していなかった時代だったんですけれども、例えばイエメンで、国会議員の選挙があったりすると、うん、翌日、新聞は全てそのなんてスタンドで売られているもので配達されないものなんですけども、はい、新聞を買いに行くともう売り切れちゃってるんですよ。うん、みんなが買うんですよ、
2: ね。はい、
1: なんかそれでみんなが情報を仕入れて、おそらくカードを噛みながらまた情報を共有するっていうことで、そういうなんだ情報交換の場でもすごいあったんだろうなっていうのはあります。
2: そういう意味ではもしかしたらネットとか SNS とかで代替される機能が結構そのカートの場でも担われてて、なんかネットの普及とかでみんなあんまカートやんなくなったみたいなこともありえるんですかね。
1: あるんですかね。ただカート噛みながらスマホをじってるんじゃないかなと思いますけどね。
0: 終わりのない対話の旅、次はあなたのすぐ隣でプラッと始まるかもしれません。
3: 9時55分になりました。関東甲信越のニュースと海上気象交通情報です。環境省は今月23日に横浜市の横浜港の本木ふ頭で強い毒を持つ外来生物のヒアリがおよそ100匹見つかったと発表しました。 国内でヒアリが発見されたのは今年度初めてで、環境省は駆除を進めています。環境省によりますと、今月23日に横浜市中区の横浜港の本木ふ頭のコンテナヤードでヒアリと疑われるアリがおよそ100匹見つかり、その後の分析でヒアリだと確認されたということです。環境省によりますと、国内でヒアリが発見されたのは今年度初めてで、昨年度は国内で過去最多となる36件が確認されたということです。環境省は殺虫剤入りの餌を置くなどして駆除を進めるとともに、ヒアリなどの見慣れないアリを見つけたら決して触らずにヒアリ相談ダイヤルに連絡するよう呼びかけています。番号は0570-046-110で、受付時間は午前9時から午後5時です。埼玉県では県が開発した暑さに強い米の本格的な栽培が始まり、各地で田植えが行われています。埼玉県は夏の厳しい暑さで知られる熊谷市にある試験場で10年かけて暑さに強い米エミホコロを開発し、去年まで試験的な栽培を行ってきました。エミホコロは暑さへの耐性が高く、高温障害が起きにくいほか、食べると顔がほころび笑みが浮かぶというネーミングの通り、程よい粘りと甘みが特徴です。今年は希望する県内各地の農家で本格的な栽培が始まり、今日は春日部市の市川博道さんの田んぼでも田植えが始まりました。市川さんは一昨年から試験栽培に参加してきましたが、他の品種と比較して暑さで米粒が白く濁って品質が低下する高温障害が起きにくく、収穫量も多かったことから、今年はおよそ6倍の 80R で栽培するということです。県によりますと、今年は県内各地で去年の14倍の広さの1400ヘクタールの田んぼで栽培が予定されています。海上気象です。関東海域、明日にかけて風は北部東の風10メートル、明日午後9時までに南東

0: 風10メートル。天気北部南部ともに曇りで、ところにより雷を伴い、ところにより霧がかかるでしょう。見通し北部南部ともに8キロ、ところにより500メートル以下。波は北部2メートル50センチ、南部2メートル50センチ、明日午後3時までに2メートルとなるでしょう。佐渡沖明日にかけて、風は西の風5メートル、明日午前9時までに北東の風8メートル。天気、曇り時々晴れで、ところにより霧でしょう。見通し8キロ、ところにより500メートル以下。波は1メートル、明日午前9時までに1メートル50センチとなるでしょう。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからお願いします。
1: はい。磐越道が工事のため通行止めになっています。磐越道は工事のため、上下線の安田インターと西会津インターの間が、明日の午前6時まで通行止めになっています。関越道は新座料金所付近で工事のため、上下線とも2車線が規制されていて、上りが1キロ、下りが3キロ渋滞しています。東名高速道路の上りは、
2: この時間は、中東情勢の悪化を受けて、海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。また、周辺諸国の危険情報のレベルを引き上げています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意しましたが、頻度は低下しながらも、その後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は、危険な施設や地域へ近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り、安全対策を取るよう求めています。

0: 5月26日火曜日夜10時になりました。
1: こんばんは。
0: NHK ジャーナル北野貴博です。長女に対する暴行の疑いで逮捕され、その後釈放されたプロ野球巨人の阿部慎之助監督が監督を辞任しました。この後詳しくお伝えします。
2: ゆいの秋です。インテリジェンス機能の強化のため国家情報局を設置する法案が参議院内閣委員会で与党などの賛成多数で可決されました。10時12分ごろからお伝えします。
3: ニュース解説の津谷久志です。フィリピンのマルコス大統領が国賓として来日、新たな段階に入ったとされる日本とフィリピンの安全保障協力について解説します。
2: 10時26分ごろからです。
4: 気象予報士の佐藤かな子です。明日は西から雨の範囲が広がり、鹿児島では線状降水帯が発生する恐れがあります。気象コーナーで詳しく。
0: 特集ジャーナル地域発はいちごの生産量日本一の栃木から、いちごを餌にして育てた養殖サーモンを特産品として定着させようという取り組みをリポートします。
2: 10時18分ごろからです。
0: 今夜もあなたの声を聞かせてください。 SNS の X かホームページの投稿フォームから、 X はハッシュタグ NHK ジャーナルをつけてポストしてください。それでは NHK ジャーナルスタートです。まず最初は気象に関する情報です。前線や低気圧の影響で九州南部では大気の状態が不安定になり、これから雨雲が発達する見込みです。特に奄美地方を除く鹿児島県では明日未明から夕方にかけて線状降水帯が発生し、災害の危険度が急激に高まる恐れがあり、気象庁が警戒を呼びかけています。次は昨日のこの時間速報でお伝えしたプロ野球巨人の阿部慎之助監督が都内の自宅で18歳の娘に暴行した疑いで逮捕され、その後釈放された事件です。
2: 伝統ある巨人軍の監督の名を怪我してしまった。阿部監督は今日の記者会見でこう

0: 女を押し倒したなどとして暴行の疑いでその場で逮捕されました。監督は今日午前0時過ぎに釈放され、警視庁は任意で捜査を続けています。捜査関係者によりますと、当時長女と15歳の次女が喧嘩をしていて、止めに入った際に暴行したとみられるということで、調べに対し容疑を認め、カッとなったなどと供述しているということです。
1: 現役監督の逮捕という極めて異例の事態を受けて、球団は今日午前、阿部監督が球団のオーナーと面会して辞任を申し入れ受理したと発表しました。続いて阿部監督は正午前から球団事務所で会見しました。
2: 伝統ある巨人軍という監督の名も怪我してしまって、とても深く謝罪したい気持ちでいっぱいでございます。本当に申し訳ありませんでした。
3: 今日から交流戦もありますけど、チームへの思いであった
2: り、いやこういう形で去るってことは本当にご迷惑をかけてるなと思います。
0: 発覚のきっかけは、昨夜都内の児童相談所から娘が暴行を受けているという110番通報でしたが、長女が当時生成 AI の回答に基づいて児童相談所に自ら連絡していたということです。警視庁への相談はこれまでなかったということです。会見では長女が書いた手紙も同席した弁護士から読み上げられました。まず触れたのは暴力に関してです。殴る蹴るなどといった事実はございませんでした。私の過度な状況説明によって報道内容が事実と異なってしまったなどとしています。その上で、皆様をお騒がせしてしまい、このような大事になってしまったことにつきましては深く反省をしております、大変申し訳ございませんなどと読み上げられました。また会見で阿部監督は長女について、
2: あと、いいですか、あと娘も高校3年生という年頃な子ですので、どうか皆様温かく見守っていただければ幸いです。
1: 阿部監督は強打のキャッチャーとしてドラフト1位で巨人に入団、通算2000本安打を達成し、日本代表としても活躍しました。おととしのシーズンからは監督を務め、就任1年目にリーグ優勝を果たしました。今シーズンはチームを率いて3年目を迎えていました。阿部監督の辞任についてファンなどからは、
4: 当然かなと思いますね。お手本になるような行動を取ってほしいなと思いますので。
5: 自分も同じ47歳なんですけど、娘もいますので、手を挙げることはさすがにないかなとは、自分のスターだったところもあって残念なんですけど、でもこれは致し方ないかなと。
0: 一方、巨人の山口俊一オーナーは、今夜の試合から監督代行として指揮を取った橋上秀樹オフェンスチーフコーチには昨夜監督代行を要請したということで、シーズンの最後までのつもりで受けてもらいたいと伝えたと明かしました。そして後任の監督の人選については全くの白紙だと述べました。続いて中東情勢です。イランとの戦闘終結に向けた協議について、アメリカのルビオ国務長官は訪問先のインドで今日、文言をめぐる意見の相違を解決するには数日かかるだろうと述べ、合意文書の文言をめぐるやり取りが続いているという認識を示しました。合意内容の文言をめぐるやり取りが続いているという認識を示しました。
1: これに関連してパキスタンの首相と軍のトップが北京を訪問したほか、イランの議長と外相がカタールを訪問するなど外交努力も続いています。
0: 協議の焦点となっているイランの核開発を

0: めぐってはトランプ大統領が25日イラン国内にある濃縮ウランの扱いについて直ちにアメリカに引き渡され廃棄されるかもしくはイランとの調整を通して他の受け入れ可能な場所で原子力に関わる機関の下で廃棄されるかだと SNS に投稿しました。トランプ大統領はこれまで濃縮ウランをアメリカに引き渡すよう繰り返し求めてきましたがアメリカメディアはアメリカが濃縮ウランをめぐる立場を軟化させたことを示唆するものだなどと伝えています。
1: 一方イラン外務省のバガイ報道官は25日の会見でアメリカとの協議は進展しているもののすぐに合意に至る段階ではないとの認識を示した上で核問題の詳細については議論していないと強調しています。協議に関連した外交努力は続けられていて昨日は中国の北京でパキスタンのシャリフ首相が習近平国家主席とアメリカとイランの仲介で中心的な役割を担うムニール陸軍参謀長が王毅外相と会談しイラン情勢などについて意見を交わしました。
0: こうした中イスラエルのネタニヤフ首相は25日 SNS への投稿でイランの支援を受ける隣国レバノンのイスラム教シーア派組織ヒズボラに対して攻撃を強化することが必要だなどと主張しました。またアメリカ軍は25日イラン南部で機雷を敷設しようとしていた船舶やミサイル発射施設を標的に自衛のための攻撃を行ったとしていて予断を許さない状況が続いています。
1: 先行きが不透明な中日本政府は今年7月から3ヶ月間電気ガス料金の支援を行うため今年度予算の予備費から5135億円を支出することを決めました。経済産業省によりますと標準的な家庭の場合電気料金は最も暑さが厳しくなるとみられる8月は2084円、都市ガス料金は216円それぞれ負担が減るということです。支援額は去年の夏より拡充され3ヶ月で5000円程度の負担が軽減されるとしています。政府は電気ガス料金の支援を行うための支出で予備費が減少するほか中東情勢の影響の長期化に備える必要があるとして3兆1000億円程度となる今年度の補正予算案を編成し来週半ばにも国会に提出する方針です。
0: ニュース解説の津屋さん、アメリカとイランの交渉は互いに駆け引きが続いていて先行きは不透明なままのようですね。
2: そうですね、両国の間では互いにどこまで譲るのかギリギリの交渉が続いていると思われますけれども、気になるのはこうして交渉が続いている最中でもホルムズ海峡の周辺では軍事的な緊張状態が続いているということです。双方の大規模な戦闘はしばらく伝えられていませんけれども現場海域の軍事的緊張が何かをきっかけに規模の大きな衝突に発展すれば交渉の進展にも悪影響を与える恐れがあります。
1: そうした中で昨日アメリカ軍は機雷を敷設しようとしていた船舶やミサイル発射施設に対して攻撃を行ったと発表をしましたね。
2: はい、その件について私が注目したのはですね機雷を敷設しようとするイラン側の船がいたという点なんですね。これ前にもお話しましたけれども機雷は実際に海に撒かなくても撒いたと宣言するだけで一般の船舶通れなくなる非常に厄介な代物なんですよね。はい、そこで実際に撒いたとなればなおさらでして今回の米軍の発表から想像できますのはホルムズ海峡の解放を妨げる方向に事態が動く可能性もあるということです。加えてイスラエルによるレバノンへの攻撃の停止も停戦合意の条件になっていましたがイスラエルはイランが支援するイスラム教シーア派組織ヒズボラを壊滅させるとしてレバノンへの攻撃を続けています。イスラエルは今年10月までに総選挙が行われる予定でしてネタニヤフ首相としては自らの保身のためにもなるべく戦争を長引かせたいと考えていると 見られていますので、イスラエルがアメリカとイランの合意を妨げようとする可能性も排除できないと思います。予断を許さない状況が続きそうです。
0: 政府のインテリジェンス機能の強化に向けて国家情報局を設置する法案は参議院内閣委員会で採決が行われ、自民維新両党のほか国民民主党、公明党、参政党の賛成多数で可決されました。
1: 法案は明日の参議院本会議で可決成立する見通しです。
0: 先月衆議院を通過し参議院で審議が行われてきた国家情報局を設置する法案、今日午前参議院内閣委員会で高市総理大臣も出席して質疑が行われました。この中で高市総理大臣は、
3: 複雑で厳しい、国際環境の中で重大な危機を未然に防ぐためには政策部門の、的確な意思決定を、情報部門がしっかりと支えていくことができる体制を整えることは極めて重要、一体的かつ総合的に対応する体制を確立できる。
0: その上で、司令塔機能の強化は改革の第一歩だ、対外情報機能の充実も重要な課題で取り組みを不断に進めると強調しました。
1: 国家情報局は総理大臣を議長に官房長官や外務大臣など関係閣僚で構成される国家情報会議のもとに置かれます。今日国会の周辺では国家情報局を設置する法案に反対する市民らが集会を開きました。憲法9条の堅持を訴える市民団体などの呼びかけで開かれたもので、集まった人たちは監視される社会は嫌だなどと書かれたプラカードを掲げながら声を上げていました。
4: 自由を奪う法律いらない、
0: そして午後の委員会で法案の採決が行われ、自民・維新両党のほか国民民主党、公明党、賛成党の賛成多数で可決されました。立憲民主党、共産党、れいわ新選組は反対しました。また委員会では付帯決議を可決、政府に対し個人情報やプライバシーが無用に侵害されることがないよう十分に配慮することや政治的中立性を損なう情報収集を行わないことなどを求めています。一方、立憲民主党が提出した情報活動による基本的人権の不当な侵害を防ぐための措置などを盛り込んだ修正案は否決されました。法案は明日の参議院本会議で採決が行われ可決成立する見通しです。
1: 津屋さん、国家情報局の設置はインテリジェンス機能の強化が目的とされていますけども、これは具体的にはどういうことなんでしょうか。
2: はい、このインテリジェンスといいますのは国の安全保障などに関わる重要な情報を収集分析して、それを外交や防衛などの政策判断に生かすものなんですね。
1: はい、
2: 日本でこのインテリジェンスに関わる政府機関というのは内閣情報調査室ですとか公安調査庁、警察の公安部、自衛隊の情報本部、そして外務省ですとか海上保安庁などの担当部局があります。国家情報局はいわば司令塔としてそれぞれの機関が集めた情報を一元的に集約して分析します。それを受けて国家としてより効果的に意思決定が行えるようになるとされています。
0: つまり国家情報局が直接情報を収集するわけではないんですね。
2: はい、その指示は行いますけれども、情報そのものを収集するのはそれぞれの機関の現場が担当します。逆に言いますと、国家情報局を設置したからといって即座にこの日本の情報収集の能力が向上するわけではなくて、それをどうやって強化していくかという点は次の段階の課題です。
1: そうするとその情報収集能力を強化するにはどんなことが必要ですか。
2: 情報収集の手段はですね、人工衛星ですとか通信電波など、そうしたツールや技術を使うもののほかに、サイバー空間での情報収集もあります。それからいわゆるスパイなどですね、人が行う情報収集、これをヒューミントと呼んでいるんですが、そうした手段があります。 このうち長く日本が弱いとされてきましたのが海外でのヒューミント、人を通じた情報収集の能力をどう強化してい

0: 化が長期的な課題です。
1: こうした政府の活動には国民の理解も大切ですよね。
0: そう思いますね。これどんな情報をどうやって入手したかというのはまさに国の機密事項ですので公表できないものは多いと思います。情報収集の能力と権限が拡大していけばプライバシーの観点から市民社会との軋轢が起きやすいわけですね。そうした軋轢を解消するにはやはり国民の政府への信頼が不可欠だと思います。そのためにも政府は国民に対する説明責任を負っていると思いますし、欧米の議会にある特別委員会のように情報収集活動が正しく行われているかを強い権限を持ってチェックするそうした仕組みも必要だと思います。
1: 続いてジャーナル地域発、今日は栃木からです。栃木県はいちごの生産量が半世紀以上にわたって日本一、いちご王国とも呼ばれています。
2: その県庁所在地の宇都宮市ではいちごを使った全く別の特産品を作ろうという取り組みが行われているそうです。宇都宮放送局の八尋隆三アナウンサーが取材しました。八尋さん、こんばんは。
3: こんばんは。
2: その特産品ですがどんなものなんでしょうか。
3: ズバリ、いちごを食べる魚です。
2: はい。
3: 名付けて宇都宮ストロベリーサーモンと言います。そして驚くのは魚がいちごを食べるだけではありません。このストロベリーサーモンが養殖されているのが宇都宮市民に水道水を供給する浄水場なんです。養殖を担当している宇都宮市上下水道局水道管理課の関口祐樹さんにその浄水場、白沢浄水場の養殖現場に案内してもらいました。
4: こちらの池ですか。
5: はい、そうですね。こちらで宇都宮ストロベリーサーモンの養殖をしております。
4: はい、はい、勢いよく水が出てますね。
5: そうですね、こちらの水で、はい、養殖池の方を、やっておりまして、
4: はい、
5: でこの水がですね、白沢浄水場 の、 浄水する前の原水を使っております。地下水をこう井戸水としてこう組み上げたものになります、ね、
4: なるほど。それでこのストロベリーサーモンを飼育しているってわけですね。
5: そうですね、はい。
3: テニスコートを一回り小さくしたぐらいのコンクリート製の池が2つあって、そこで体長50センチほどに育ったストロベリーサーモンが養殖されていました。サーモンと言っていますが、この魚は栃木県の水産試験所が開発した特殊なニジマスです。卵を染色体操作することで成長しても卵を持たなくなるため、その分の栄養が体に回り大きくなって油が乗るそうです。正式な名前は、身の色が栃木県の県の花であるヤシオツツジに似ていることからヤシオマスと言います。
1: はい。ただ八尋さん、そもそもなんですが、魚っていちごを食べるんですか。
3: そうですね、普通の魚いちごなんて食べませんよね。
1: はい。
3: 上下水道局の関口さんは理由が2つあると言います。
5: まず1つはやっぱり宇都宮といえば特産品でいちごというところで、ブランド力の工場というところ、この事業の目的自体が水道事業の PR というところもありますので、やっぱり注目していただくためには、ただ魚を飼って養殖するだけじゃなくて何か特徴的なものを一つつけたいなというところで、すごい意味合いがあると思いますね。それといちごに含まれているですね、ビタミン C ですとかポリフェノール、そういった成分が魚の成長の健康にね、すごいいいっていうお話をちょっと水産試験場の方から聞きまして、そういったところでこのいちごを添加させるということをしております。
3: いちごを添加、付け加えるとおっしゃっていましたが、魚がいちごをそのまま食べるわけではないんです。
1: はい。
3: いちごをですね、ミキサーでジュースにして固形の餌に染み込ませて、さらには天日干しにしてから与えるという手間をかけています。最初はですね、いちごをドライフルーツにして食べさせようとしたそうなんですが、魚には受けが合わない

0: 八尋さん、はい、水道局が浄水場で魚の養殖を始めたというのはどうしてなんですか？
1: はい、それはですね、宇都宮市の水そのものが理由でした。上下水道局の関口さんです。
2: この白沢浄水場の水をボトリングしたものがですね、これがモンドセレクションの金賞を受賞したっていうところがありまして、それを生かした何か、まあ、商品事業を展開することはできないかと局内で検討した結果、水といえば魚。
1: 世界的に権威がある品質審査で宇都宮の水は3年前金賞を受賞しました。水道水離れが進む中、この美味しい水を PR したいというのが出発点だったんです。そもそも全国各地の浄水場では種類は様々なんですが、水質管理のために魚が飼われています。水質の異常を魚が教えてくれるからです。その監視魚がすくすく元気に育っているのを普段職員が見ていたことも養殖というアイデアにつながりました。で、早速宇都宮市は県の水産試験場に相談しました。すると、地下水が年間を通して温度が一定で魚にストレスを与えないこと、水温が15度前後でこの温度はマス類が活動を高め餌をよく食べるようになること、季節に左右されずに年間を通して餌を食べるので成長が早いこと、陸上で養殖するため寄生虫などの心配がほとんどないこと、こういった条件がニジマスの養殖に適していたことが宇都宮ストロベリーサーモンの誕生へとつながっていったんです。実際ストロベリーサーモンは一定の温度のきれいな水とイチゴの栄養で成長が早いです。2年前に養殖を始めた時に 200g の大きさだったものが1年で 2kg を超えました。通常のニジマスなら2年以上かかるものが一般的ですから倍の速さになります。そして去年11月末、ストロベリーサーモンが3キロの大きさに育ったことから、宇都宮市はふるさと納税の返礼品として初めて出荷することを決めました。海なし県の栃木県宇都宮市で唯一の魚介類の返礼品です。400グラムから700グラムの切り身を10パック、金額は1万9000円から3万1000円と結構高額だったんですが、3ヶ月で品切れとなりました。タイのような食感が楽しめる、さっぱりしていて美味しい、薄紅色の身が鮮やかで綺麗だと評判も上々です。宇都宮市上下水道局水道管理課の関口祐樹さんも手応えを感じています。
2: 今もふるさと納税の返礼品というところで出したりはしてはいるんですけれども、まあ、将来的には市内の飲食店等で市民の皆さんに食べていただいて、まあ、宇都宮の水道水への理解も深めていただければと思っております。いちごを食べてるというところでやっぱりすごい健康に大きく短期間で育ってるっていうところもあるので、もうすごい効果があるかなと思いますので、そういったところを注目してほしいなと思います。
1: いちご王国栃木宇都宮の新しい特産品を目指しているストロベリーサーモン、まずは去年以上の数のふるさと納税の返礼品を出荷することを目指しています。
0: ジャーナル地域発宇都宮放送局の八尋隆三アナウンサーでした。
3: 国賓として日本を訪問するフィリピンのマルコス大統領が今日午後羽田空港に到着しました。日本滞在中、天皇皇后両陛下と会見し、あさってに予定されている高市総理大臣との首脳会談では安全保障協力が重要な議題の一つになる見通しです。
0: 津屋さん、首脳会談では安全保障協力が重要な議題になるとのことですけども、日本が今フィリピンを重視しているのはどうしてなんでしょうか？
4: 日本とフィリピンはですね、共にアメリカの同盟国、そして中国の海洋進出と軍事的な脅威に直面しているという共通点があります。そしてフィリピンと中国が対立している南シナ海は、中東から日本に石油を運ぶタンカーのほぼ全てが通過する極めて重要な海上交通路なんですね。で、このため日本は主に日本がフィリピンを支援するという形で

0: 全保障上の協力を深めてきました。今回のマルコス大統領の来日を機に、両国はさらに関係を緊密にしようとしています。
1: その支援というのは具体的にはどんなものなんでしょうか。
0: はい、中国海警局による威圧的な行動に対して、フィリピンの沿岸警備隊が対処できるように、日本はこれまで巡視船などを供与してきました。そして今フィリピンとの関係で注目が集まっているのは、日本が先月防衛装備移転三原則の運用指針を見直して、殺傷能力のある武器の輸出が原則可能となったことです。フィリピンは早速海上自衛隊の中古の護衛艦に関心を示しています。
2: 日本の護衛艦の輸出は南シナ海の安定につながるんでしょうか。
0: それはですね、プラスとマイナス両方あると思うんですね。フィリピン海軍の装備というのはこれまで非常に脆弱でして、大型の戦闘艦というのは片手で数えるほどしかないんですね。ですから中国の海軍力とは、これ絶望的に大きな開きがあります。
2: はい、
0: そこで日本から護衛艦を輸入することで、対中国の抑止力は高まるとは言えると思います。
1: マイナス面は何でしょうか。
0: 軍ではない沿岸警備隊が対応することで保たれてきた絶妙なバランスが崩れる恐れがあるという点です。これどういうことかと言いますと、フィリピンはこれまで南シナ海での中国の威圧的な行為、具体的に言いますと、中国海警局の船がフィリピンの沿岸警備隊の船に放水銃を放ったり、わざと船体を衝突させてきたりする、この危険な行為に対して非軍事の法執行機関が対応することで、即座に軍事衝突には至らない状況を意図的に作り出してきたんですね。実はこの手法は日本の海上保安庁が尖閣諸島で行っている軍事衝突回避のための戦略を真似たものなんです。でもしもフィリピンが海軍力が向上したからと中国の威圧的行為に対して輸入した護衛艦を安易に投入すれば、中国にエスカレーションの口実を与え、その結果双方の海軍同士が対峙することになって、軍事衝突を誘発する事態になりかねないという面もあります。そうしたリスクを避けるための運用の仕方についても、両国で意見交換をしておく必要があると思います。
1: 再審、裁判のやり直しの制度の見直しをめぐり、再審開始の決定に対する検察による不服申し立てを原則禁止にする刑事訴訟法の改正案が衆議院で審議入りしました。
2: 高市総理大臣は再審の手続きの長期化を防ぐために必要だとして、改正案を早期に成立させる意義を強調しました。
1: 再審制度の見直しに向けた刑事訴訟法の改正案は今日衆議院本会議で高市総理大臣も出席して審議入りしました。法案をめぐっては与党内から再審開始の決定に対する検察による不服申し立てを禁止する規定を求める意見が相次いだことを受けて、政府が案を修正する異例の対応を取りました。改正案では検察の不服申し立てを原則禁止し、十分な根拠がある場合に限って例外的に認めるとしています。
2: 今日の審議で与党自民党の谷川富氏と高市総理大臣とのやり取りです。
3: 自民党内において議論に議論を積み重ねた末に、検察官の不服申し立てを原則禁止としているほか、さまざまな角度から十分に練り上げられたものである。
4: 本法律案はご飯からの確実な救済と手続きの円滑迅速化を図るものであり、再審制度が非常救済手続きとしてより適切に機能するようにするため、大変重要な意義を有する。政府として丁寧に説明を尽くしてまいります。
2: 続いて日本維新の会の金村龍那氏と高市総理大臣です。
5: 本法案が成立し施行されることにより、再審の開始から最終的な無罪判決が確定するまでに人生のほとんどを費やすような不当に長期間を要する事態を確実に防止することができるようになるのか。
4: より慎重で抑制的な運用を確保するとともに、手続きの長期化の防止を図る。 行した制度の見直しとその適切な運用によりご指摘のような事態は防止できる。
2: そして検察による不服申し立てを禁止する法案を提出した中道改革連合の平林明氏と高市総理大臣とのやり取りです。
6: 冤罪救済という再審制度本来の役割を踏まえれば法的安定性よりも正すべくは正す、そのための環境整備こそ重要なのではないでしょうか。
4: 当事者の皆様に大きな負担を生じる事態となった事件があることなど真摯に受け止め、その反省のもとに必要な改善を行っていく、ご飯からの速やかな救済を図るとともに合わせて法的安定性という観点も両立させることが必要である。
2: また平口法務大臣は検察の不服申し立てを全面的に禁止しない理由を問われ、全面的に禁止することは三審制の下で確定した有罪判決について一回限りの判断で常にやり直すこととなり問題があり相当でないと述べました。
1: また今日は証拠開示のあり方も論点となりました。改正案では再審請求の理由に関連する証拠について裁判所が必要性などを認めた場合に検察に提出を命じる規定を新たに設けています。これについて国民民主党の小竹海氏と高市総理大臣です。
7: 証拠開示の対象を再審請求の利用に関連すると認められる証拠に限定しています。無罪を基礎づける可能性のある証拠やその探索に必要な証拠まで含めて広く介する考えがあるのでしょうか。
4: 本法律案に規定されている関連性とは裁判所による再審請求理由についての判断に資するという意味であり相当の広がりを持つものです。審理に必要かつ十分な証拠が裁判所に提出されることとなる。
1: また参政党は開示された証拠を再審請求の手続き以外の目的で使用することを禁止する規定について質問しました。参政党の和田政宗氏と高市総理大臣とのやり取りです。
8: 一律にすべての証拠の目的外使用を禁止されると支援活動や報道に用いることができなくなるとの懸念がありますが、どのように考えるか。
4: 証拠の目的外使用による弊害としては被害者を含む関係者の名誉プライバシーの侵害のほか様々なものが想定されます。証拠の複製を最新の手続きやその準備に使用することや証拠の概要を口頭で伝達するなどの行為は目的外使用には当たりません。不当な事態が生じることはないと考えております。
1: 世界三大映画祭の一つフランスのカンヌ映画祭で日本人で初めて最優秀女優賞を受賞した岡本太郎さんらが都内で会見しました。
2: 岡本さんは受賞から2日経っても全く現実味がありませんが皆さんが嬉しいとか誇らしいと言ってくれることに感激していますと喜びを語りました。
1: 岡本さんが主演した濱口竜介監督の映画急に具合が悪くなるはフランスのパリを舞台に介護施設の施設長を務めるマリーとがんと闘病している日本人の演出家マリという同じ名前の響きを持つ2人の女性が偶然出会い互いに心を通わせていくという物語です。カンヌ映画祭では主演した岡本さんとビルジニー・エフィラさんが共同で最優秀女優賞を受賞し今日濱口監督とともに日本記者クラブで記者会見に臨みました。この中で岡本さんは
9: 日本人初だっていうことは知らなかった。受賞から2日ですかね経ったと思うんですけども全く現実味は湧いておりません。それの意味だったりプレッシャーだったりっていうのは正直あんまり感じられてないというか皆さんがそれでこうなんか嬉しいとか誇らしいって言ってくださることにすごくなんか感激しているっていう感じです。
1: 濱口監督については
9: 監督の各脚本の大ファンでして筆力といいますか文才といいますか監督の

0: 書く文章をずば抜けて素晴らしいなと思っています。役者を見てくださってる、すごくそれを感じます。すごく緊張感がいい意味で抜けないっていう現場でした。
1: エフィラさんは日本語で挨拶しました。
2: 日本に来ることができてとても嬉しいです。ありがとう。
1: その上で、タオさんと一緒に受賞できてとても幸せに感じています。カンヌで賞をもらうとき、監督は一緒に舞台に上がりませんでしたが、この映画は濱口監督の仕事の成果ですと称えていました。また濱口監督は、
3: お二人は本当にそのキャリアを重ねてきていますけれども、まあ、それでもお二人ともその奥のところに決して失われないような純粋さみたいなものがあって、そのお二人の人間性っていうのも表現されているんではないかということを私は感じていて、そういうものが世界の観客にも届くものなんだっていうことを今回感じることができたのは、本当にとても嬉しいことです。自分の仕事が本当に報われたような、そういう気持ちでいます。
1: スポーツは来月開幕するサッカーワールドカップの話題から、北中米大会に臨む日本代表の準備は着々と進んています。昨日千葉市で始まった合宿は今日も一般公開され、選手は前日に続きすでに合流している13人が参加しました。2日目は攻撃担当の七海博士コーチなどの指示を受け、攻撃の組み立てやゴール前のシュートまでの連携などを確認しました。練習では怪我の影響でメンバーを外れた三笘薫選手と同じ攻撃的なポジションで期待される中村敬斗選手や鈴木唯人選手が味方とのコンビネーションなどで軽快な動きを見せていました。1時間半ほどの練習の締めくくりで行われたミニゲームでは、熱のこもったプレーに集まった人たちから驚きの声や拍手が起きていました。中村選手です。
4: この大会に臨めるのはワクワクしてます。うまく連携取りながら試合までにコンディション作れていけたらいいかなと思います。たくさんのファンやサポーターに応援されてるなっていう感じてますし、みんなのパワーを試合で発揮したいですね。
5: 先ほど終わったバスケットボール男子 B リーグの今シーズンのチャンピオンを決めるファイナル第3戦、ファイナル初出場の長崎ヴェルカが5年連続出場の琉球ゴールデンキングスに72対64で勝ち、対戦成績を2勝1敗としてリーグ参入わずか5年で初優勝を果たしました。
1: 続いて大リーグです。ホワイトソックスの村上宗隆選手がツインズ戦で18号ホームランを打ち、再びリーグの単独トップに立ちました。村上選手は1点を追う1回の第1打席で初球のストレートをライトに運んで同点の18号ソロホームランを打ちました。今月16日以来8試合ぶりの一打は、打球速度 170.1キロの痛烈な当たりで、ヤンキースのジャッジ選手に1本差をつけ、ホームランの数でリーグの単独トップに立ちました。一方、この試合でプロ野球を経験せずアメリカに渡った25歳の西田陸羽選手が9番ライトで先発出場し、大リーグデビューを果たしました。西田選手はまず守備では、同点で迎えた2回2アウト1塁2塁から相手のライト前ヒットに好返球を見せて、2塁ランナーをホームでタッチアウトとしました。さらにバッティングでは4回の第2打席で変化球を捉えた二遊間への当たりがセンター前に抜け、大リーグ初ヒットをマークしました。西田選手はデビュー戦3打数1安打で攻守で存在感を示し、地元のファンを沸かせました。試合はホワイトソックスが3対1で勝ち、連敗を2で止めました。
5: プロ野球は今日から交流戦が始まりました。今日の6試合の結果です。阪神対日本ハムは日本ハムが4対0で勝ち、連敗を3で止めました。日本ハムの伊藤投手が13奪三振で今シーズン初完封です。 ヤクルト対西武はヤクルトが9回2アウトからホームランで追い

月延長に入りましたが、11回表に西武が再び1点を勝ち越し、2対1で勝ちました。巨人対ソフトバンクはソフトバンクが8対3で勝ちました。巨人は5連敗です。 DeNA 対オリックスはオリックスが7対1で勝ちました。広島対ロッテは8回に逆転したロッテが3対1で勝っています。中日対楽天は中日が1対0で勝ちました。中日先発のマラー投手が8回無失点の好投で今シーズン初勝利です。ここまでスポーツでした。

0: ではこの他のニュース、 AI の音声でお伝えします。
1: 各地でハシカの感染者の報告が相次いでいます。今年これまでに報告された感染者の数は前の週より17人増えて498人と、過去10年で最も多かった2019年の同じ時期に迫るペースで増えています。厚生労働省は感染を防ぐためにはワクチンが重要だとして、子どもへの接種などを呼びかけています。
2: 赤澤経済産業大臣はこの夏の省エネについて例年通りの取り組みをするよう呼びかけました。家庭向けとしてはエアコンの冷房の使用時、無理のない範囲で設定温度を上げることでおよそ 5%、 リビングや寝室の照明の明るさを下げることでおよそ 3%、 電気代の節約につながるなどとしています。またエコドライブとして、車の発進時には緩やかに加速することでおよそ 10% の燃費改善効果が期待できるとしています。中東情勢への対応については、必要な量の原油などは確保できていて、踏み込んだ節約をお願いする段階

0: 安全確保やエネルギーなどの安定供給に向けて連携していくことを確認しました。
1: ここまで AI の音声でお伝えしました。株と為替の値動きです。昨日日経平均株価が初めて6万5000円台をつけた東京株式市場、今日はひとまず当面の利益を確保しようという動きが出て、日経平均株価の終値は4営業日ぶりに値下がりしました。今日の終値は昨日と比べて162円10銭安い6万4996円9銭、東証株価指数トピックスは 4.11 下がって 3938.46、 1日の出来高は23億6792万株でした。ニューヨークのダウ平均株価は現在前日と比べて159ドル23セント、ニューヨークのダウ平均株価は現在22日と比べて159ドル23セント高い5万738ドル93セント。ナスダックの株価指数は 263.810 上がって 26,607.780 となっています。一方、東京外国為替市場、アメリカとイランの協議をめぐる先行きの不透明感からドルを買う動きが出て、円相場はドルに対して小幅に値下がりしました。午後5時時点の円相場は昨日と比べて23銭円安ドル高の1ドル159円19銭から21銭、ユーロに対しては27銭円安ユーロ高の1ユーロ185円26銭から30銭でした。海外の外国為替市場は現在1ドルが159円24銭から28銭、1ユーロは185円20銭から21銭となっています。株と為替でした。全国の気象情報、気象予報士の佐藤かな子さんです。
2: こんばんは。
1: 今日は東京は日差しは控えめでしたが、ムシッとする暑さでしたね、
2: うん、そうですよね、はい、晴れをもたらす高気圧の中心が日本の東に外れているため雲が多く、かつその高気圧の縁を回って南から暖かく湿った空気が流れ込みました。今日東京都心の湿度は最も低い時間でも 50% くらいありました。さらに明日の最小湿度は 60% ほどの予想で、つまり明日は今日以上にムシムシとしそうです。
1: そして冒頭でお伝えしましたが、九州南部では大雨の恐れがあるんですね。
2: はい、特に奄美を除く鹿児島県ではこの後未明から夕方にかけて線状降水帯が発生する恐れがあります。明日は高気圧がさらに東に離れ、代わって低気圧や前線が西から進んでくるためです。鹿児島県を中心に大雨災害の危険度が急激に高まる恐れがありますので、土砂災害に警戒してください。日中は西日本の太平洋側中心に雨で、夜には東日本も一部傘の出番となるでしょう。そのまま東日本西日本はあさって木曜日にかけて雨が降りやすいです。そんな雨の中でも気温は大幅に下がるという地域は少ないんですね。九州や東北南部でも30度近い蒸し暑さが続きます。暑さ対策、雨対策、こちら並行して行ってください。
1: ですね。では全国の明日の天気です。はじめに沖縄奄美です。
2: 沖縄本島は曇り、南風が強く午後は所々通り雨があるでしょう。前線に近い奄美はより雨雲がかかりやすく、朝から夕方まで断続的に雨でしょう。明日の那覇の最低気温は26度、最高気温30度、熱帯夜かつ真夏日が続きそうです。
1: 九州、四国、中国地方です。
2: 九州、現在雨はほとんど降っていませんが、すでに九州の西側すぐ50キロほどの沖合には活発な雨雲が列をなし始めているところです。この後未明から朝をピークに激しい雨や雷雨となりそうです。その後も特に九州南部や東シナ海側では夕方にかけて警報級の大雨となる恐れがあります。交通への影響にもお気をつけください。中国四国地方は夜まで雨が降ったり止んだりで、高知では昼過ぎから激しく降るところがあるでしょう。最低気温は広く20度から23度ほどの予想です。最高気温は松江29度、福岡28度、鹿児島27度、広島26度、高知24度、真夏日になるところはほとんどなさそうです。
1: 近畿、東海、北陸です。

0: は下り坂です。近畿東海は曇り、雨は近畿で早いところ夕方から、東海で夜遅くから降り出しそうです。北陸は昼過ぎまで青空が覗くでしょう。最低気温は広く20度前後、朝から一月先の気温の高さでしょう。最高気温福井で30度、連日の真夏日になりそうです。大阪29度、名古屋金沢28度、湿度が高く不快な暑さとなるでしょう。
1: 関東甲信越です。
0: 今日以上に暗く低い雲に覆われ、まとまった日差しは期待できません。甲信越では日が差すでしょう。夜は各地ところどころで雨が降り出します。帰りが遅くなる場合は折りたたみ傘をお持ちください。最低気温18度から20度、最高気温は甲府30度、長野29度、日が差す内陸で7月並みの暑さでしょう。東京、宇都宮、新潟27度、気温は今日と同じくらいですが、今日よりムシムシしそうです。
1: 東北北海道です。
0: 海風が吹く太平洋側中心に曇るでしょう。東北南部はしとしと弱い雨が降る可能性があります。昼前後は東北日本海側や北海道の道北では晴れ間が覗きそうです。最低気温秋田18度、仙台17度、札幌14度、釧路10度でしょう。最高気温山形29度、秋田28度、今日に続き7月下旬並みのところがありそうです。仙台札幌は24度、釧路14度の予想です。鹿児島はこの後未明から夕方にかけて線状降水帯が発生する恐れがあります。土砂災害に警戒してください。
1: 気象情報でした。
2: では番組に寄せられたメッセージをご紹介します。まず国家情報局を設置する法案についてです。 SNS です。国家情報局、情報の収集と管理は国家の根幹だと思いますが、やはり個人情報がどう扱われるのか不安に感じる面もありますといただいています。
3: 愛知県50代女性からは、インテリジェンス機能の強化、まずは政府への信頼確保が最優先だと思いますというふうにいただきました。これ対外情報の収集を強化するというのがですね、主な目的ですので、その国民一人一人の個人情報が取られるんじゃないかという心配あまりしなくても良いと私は思うんですけれども、ただそうした国民の不安を解消するには、やはり政府による説明とですね、この信頼してもらえる、この政府が信頼してもらえる政治を普段からしていくということが必要だと思います。
2: そして今夜の特集、栃木からのジャーナル地域発についてです。
1: はい、群馬県60代の女性からです。地下水とイチゴ、地域の恵みを余すところなく利用した素晴らしいアイデアに脱帽しました。ロマンあふれる新たなサーモン養殖伝説の夜明けですねと成功を祈りしていますというメッセージです。
2: はい、そして東京都50代の女性からは、タイの身のような食感とさっぱりした味わい、薄紅色のストロベリーサーモン、これだけ聞けば絶対食べたくなりますねという声も届いています。今夜もたくさんのメッセージありがとうございました。さて、明日の特集はジャーナル医療健康です。梅雨の時期に症状を訴える人もいるという関節リウマチについて、原因や治療法を専門家に伺います。
1: NHK ジャーナル、北野貴博、
2: ゆいの秋、
0: 気象予報士佐藤かな子、
3: ニュース解説は津谷久志でお送りしました。
1: 今夜もお聞きいただきありがとうございました。
4: 10時55分になりました。関東甲信越のニュースと気象情報をお伝えします。若者が闇バイトに関わるのを防ごうと、都内の企業が宇都宮市の高校生を対象に出前授業を開きました。この授業は求人情報サイトを運営する都内の企業が開いたもので、通信制高校飛鳥未来絆高校の宇都宮キャンパスの生徒およそ290人が参加しました。この中では企業の担当者が、闇バイトはひとたび関われば犯罪グループに自分や家族の個人情報を知られてしまい、抜け出せなくなる可能性があると指摘しました。この後生徒たちは架空の求人広告を使って闇バイトの募集かどうかを見抜くワークショップで、早くしないと募集を締め切るなどと対応を急がせたり、報酬が異常に高かったりする場合には闇バイトの可能性

0: 能性が高いことを教わっていました。栃木県上三川町で起きた強盗殺人事件では、徳龍が関与したいわゆる闇バイトによる犯行の可能性が指摘されていますが、今日の授業では担当者が、痛ましい事件だが高校生が関わった身近な問題と考えてほしいと呼びかけていました。授業に参加した3年生の生徒は、少しでも怪しいと思ったら立ち止まって考えるようにしたいと話していました。主催した企業の小松真嗣さんは、若い世代が犯罪に巻き込まれる現状に非常に危機意識がある、行政や警察と連携を取りながら啓発に取り組みたいと話していました。リチウムイオン電池が原因とみられる火災が各地で相次ぐ中、神奈川県綾瀬市は AI を活用して、さまざまな電池を分別できる専用のボックスを市役所に設置し、安全な回収を進める実証事業を始めることになりました。これは綾瀬市と大手プラントメーカーが協力して行い、今日は合意書の締結や回収ボックスの説明が行われました。回収できるのは、充電式のリチウムイオン電池など7種類の電池やモバイルバッテリー、それに充電式電池が内蔵された携帯型扇風機などの小型家電です。収納スペースは10個あり、持ち込んだ電池などをカメラにかざすと、AI の画像識別によって自動で種類が特定され、それぞれ指定のスペースに分別して投入するよう案内されます。市内ではリチウムイオン電池などが他のゴミに混ぜて捨てられるケースが後を絶たず、去年7月にはゴミに混ざっていたモバイルバッテリーの発火が原因で収集車が焼ける火災が起きています。回収ボックスでは、保管中に万一発火してもセンサーが反応して自動で消火されるということで、市は実証事業として今年7月から本格的な回収を始めることにしています。続いて気象の情報です。現在出ている注意報、濃霧注意報が伊豆諸島、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県の広い範囲、長野県に出ています。各地の明日の天気、関東地方南部曇りで、ところにより朝晩雨が降るでしょう。関東地方の北部、曇りで、ところにより雨が降るでしょう。伊豆諸島の北部、曇りで、ところにより昼前から雨となるでしょう。波は2メートルのち1メートル50センチの見込みです。伊豆諸島の南部、
1: 番組をお聞きの皆様にお知らせです。中東情勢の悪化を受けて、在外邦人向けの国際放送 NHK ワールドラジオ日本では、3月から中東地域に向けて短波による24時間の臨時送信を続けています。この短波放送について、中東地域でお聞きの皆様のご意見やご感想を募集しています。放送をお聞きになって役に立った点、改善してほしい点など、どのようなことでも結構です。インターネットが利用できる場合は、NHK ワールドジャパンのウェブサイトのお問い合わせ欄から。閲覧できない場合は、郵送でお寄せください。郵送の宛先は、東京都渋谷区神南 2-2-1、国際放送局臨時送信担当です。多くのご意見、ご感想をお待ちしています。
2: 11時の NHK ニュースです。財務省は中長期的な観点から国債の管理のあり方を話し合う会議を開き、個人向け国債の販売を増やすことが重要となる中、新たな商品を導入してはどうかといった意見が出されました。財務省で開かれた国の債務管理に関する研究会には、証券会社の担当者や大学の教授などが出席し、個人向け国債をテーマに議論が行われました。個人向け国債の販売額は、金利の上昇などを背景に、2025年度は6兆円余りと、前の年度と比べて 36% 増えましたが、国債の保有者全体に占める個人の割合は、去年末時点で 1% 余りにとどまっています。 会議では日銀がおととしの金融政策の見直しに伴い国債の買い入れ額を減らす中、安定消化に向けては個人向け国債の販売を増やすことが重要だとして具体策が話し合われました。この中では今は最長10年となっている償還期間を20年や30年とする超長期債などの新商品を導入すべきだとか、1年以上保有しないと換金できない制限を見直すべきだといった意見が出されたということです。一方、個人には超長期のリスクは取れないのではないかとか、商品の設計の分かりやすさが重要だという声も出たということです。会議では今後も専門家などから意見を聞き、個人向け国債のあり方について検討を続けることにしています。退職代行サービスもう無理を運営する会社の元社長ら2人が退職希望者を弁護士に紹介して違法に報酬を得ていたとして弁護士法違反などの罪に問われている事件の初公判が開かれ、2人は間違いありませんなどと起訴内容を認めました。横浜市中区の退職代行サービスもう無理の運営会社アルバトロスの元社長谷本慎二被告37歳と妻で元部長の谷本詩織被告31歳は3年前から去年にかけて弁護士の資格がないのに退職希望者合わせて174人を弁護士に紹介し違法に報酬を得ていたとして弁護士法違反などの罪に問われています。今日東京地方裁判所で開かれた初公判で2人は間違いありませんなどと述べて起訴された内容を認めました。続く被告人質問で元社長は同業他社とのミーティングで退職希望者を弁護士に紹介して紹介料をもらったと聞いて自分たちももらえないかと思い顧問弁護士に相談した。また退職希望者を紹介した別の弁護士からは広告費の名目として支払うと提案があり大丈夫かと安易に考えてしまったと述べました。その上で退職代行という非常に注目されていた事業でいろんな人にご迷惑をおかけして申し訳ありませんでしたと謝罪しました。去年亡くなった初代の総務大臣片山虎之助氏のお別れの会が今日開かれ、親交のあった与野党の関係者らが参列し故人を偲びました。初代の総務大臣で自民党の参議院幹事長などを歴任し日本維新の会の共同代表も務めた片山虎之助氏は去年12月老衰のため90歳で亡くなりました。今夜東京千代田区で開かれたお別れの会には維新の吉村代表や自民党の鈴木幹事長、中道改革連合の小川代表など与野党の関係者らおよそ1300人が参列しました。吉村代表は常に地方の現場に目を向け足を運び国と地方のあるべき姿を考え続けてきた政治姿勢は党派を超えて多くの政治家にとって大きな道しるべだった。指導を胸に刻み改革の歩みを止めることなく次の世代に責任を果たす政治を進めていくと述べました。この後参列者が花を手向けて故人を偲びました。ここまで大阪がお伝えしました。

こんばんは。5月26日火曜日の NHK ラジオ深夜便です。今夜のご案内は上田早苗です。今ちょうど今年の新人アナウンサー11人の研修が佳境を迎えています。先日会議室から野球の実況練習を録音した声が漏れ聞こえてきました。バッター打ったという気持ちのいい女性の声。高校野球の予選の実況を女

性が担当することも当たり前になってきました。嬉しいことです。私は新人時代、その研修で上田君はスポーツ観戦を趣味にした方がいいねと言われたことを思い出しました。研修は今月いっぱい、来月からはそれぞれ各地の放送局で現場を踏みます。一つお知らせが、5月31日日曜日の午前10時35分から総合テレビのどうも NHK に新人アナウンサー11人が出演します。ご覧いただければと思います。ラジオ深夜便の新人上田、この後明日の午前5時までお伝えしていきます。お付き合いください。ではこの後の番組の内容をご紹介しましょう。11時台と0時台不思議あふれる身近な世界、今夜は獣医師の成島悦夫さんをお迎えしています。1時台は深夜便アーカイブス、歌は自然との共作、シンガーソングライター南こうせつさんのお話、去年の7月に放送したものです。2時台はロマンチックコンサート、ヴィンテージポップスドナサマー作品集です。3時台は日本の歌心の歌、思い出の流行歌、雨の歌アラカルトです。4時台は明日への言葉、飾らない心で生きると題して、歌手で作詞作曲家女優でもある生野真世さんのお話です。ラジオ深夜便は終了後にネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組のホームページからアクセスすることができます。それでは11時台、不思議あふれる身近な世界です。

0: 毎月第4火曜日のこの時間は、不思議あふれる身近な世界というテーマでお話を伺っていきます。今夜は獣医師で井の頭自然文化園の元園長、現在は日本動物園水族館協会顧問の鳴島悦夫さんの登場です。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: もう結構この遅い時間にお越しいただきありがとうございます。
1: そうですね、
0: いつもはどんな風に？
1: いつもはもうこの時間は寝てます。
0: あ、お布団に入っているところ申し訳ありません。でもすごい楽しみに
1: ありがとうございます、
0: はい、してまいりました。もう鳴島さんのプロフィールまずご紹介するんですが、多分ラジオをお聞きの皆さんには子ども科学電話相談、
1: はい、
0: ね、もうこれは NHKM 日曜日の午前10時5分からの人気番組ですが、ご担当いただいているということで、ありがとうございます。少しプロフィールをご紹介しておきますと、1949年栃木県栃木市の生まれ。
1: はい、そうです。
0: ですから年齢を言ってもよろしいですか？
1: はい、どうぞ
0: 76歳でいらっしゃると、なんか2歳からはお父様の転勤で、
1: はい、東京に住んでおります。
0: はい、で東京農工大学農学部獣医学科をご卒業され、はい、その後東京都庁に就職、はい、ということで、うん、上野動物園や、はい、多摩動物公園で井の頭
1: 自然文化園、
0: 自然文化園の園長も務めになったと、
1: はい、
0: まあ、この井の頭自然文化園のっていうと、あの象の花子、
1: そうなんです、はい、
0: 実は今日が、
1: そうなんです、今から10年前ですね、はい、2016年の5月26日残念ながら69歳で花子が亡くなってるんですね。
0: だから今日、
1: 命日なんですよね。
0: 命日のこの日に、
1: 何か、ね、花子が呼んでるのかなと思いました。
0: 鳴島さんをお迎えすることができました、
1: 何かご縁です ね、
0: ね、その象の花子のお話も0時台の方でたっぷり伺おうと思います。はい、先ほども申し上げました、その子ども科学電話相談、
1: はい、
0: あれは大人が聞いても、ドキドキするしワクワクするんですけど、担当されていかがですか？

0: やはり僕たちがもう今やなくしてしまった新鮮な疑問の力ですよね、
1: はい、
0: それがお子さんが持ってるんですよね。で例えば最近ですとね、
1: はい、
0: 節分の日2月3日ですよね、
1: はい、
0: 節分の日がない方がいいと、要するに2月がないっていう方がいいんだけども、そういうどうにかならないかっていう小さなお子さんからの質問があったんですね。
1: それはまたそれはお答えになる専門家っていうのは
0: 専門家は天文宇宙の永田先生だったんですけども、でそれを聞いてて、あ、先生どうやって答えるのかなと思ってたんですけども、はい、要するにそのお子さんは鬼が怖いんですよね。
1: ああ、幼稚園と高校園とかで、鬼はすごい福は内って、
0: で鬼が怖いので、なるべくその節分の鬼が出てこない月はない方がいいっていうふうに思ったらしいんですよ。それで中田先生がね、まあ、その子お兄ちゃんがいるんですけども、
1: はい、
0: じゃあお兄ちゃんと一緒にやっつければいいんじゃないのとか、いろいろ励ますんですけど、ね、
1: はい、
0: やっぱり怖くてどうしてもなくしたいっていうお話をされてたんですけど、可愛いなと思ってたのと、
1: 可愛いですし、その鬼っていう存在を怖いっていう、なんかその恐ろしいっていう、なんかイフの感じを素直におっしゃるんですね。
0: そうなんですよ。だからそういう僕たちはまあどうせもう空想のものだから、うん、鬼なんか大人になれば大丈夫だよっていうふうに、まあ、言うかと思ったら、やっぱり、はい、お子さんは、まあ、この子の場合もそうですけども、いろんなこう質問を受けてると、お子さんのその質問力っていうか、その感性がですね、
1: はい、
0: 僕たちも昔は持ってたわけですけども、もう今は残念ながらなくして、ごく普通の人間になってしまったっていうところでね、まあ、つくづく、まあ、普通の人になっちゃったんだなって思いつつもね、なんとかその子どもの素敵な疑問に思う力をですね、
1: はい、
0: いつまでも持ってて もらいたいなと思いながら答えてるんですけど。
1: うわ、それ最終的には、
0: はい、
1: どうなったんですか。すみません、その時聞いてなくて。
0: 結局ですね、まあ、永田先生は、
1: はい、
0: まあ、2月がなくなると、結局2月っていうのは一番最後の寄せ集めみたいな月で、昔 の天文学ではですね、
1: はい、
0: まあ、なんていうのかな、28日あって29日あってするわけですけども、そういう
1: 寄せ集め
0: 調整をする月だったので、
1: はい、
0: それがなくなっちゃうと、結局夏休みがなくなるとかね、いろいろなこう余波が影響があるので、
1: 影響が広がるよって、
0: はい、いうふうに言って、なんとか納得させようとしたんですよね、お子さんに。でもそのお子さんはどうしても怖いって
1: 言って、やっぱ怖さは納得では
0: ないですね、
1: 解決しないですね。
0: そうですね、うん、だから多分お子さんは、うん、不祥不祥しょうがないんで、時間が来ちゃったので、まあなんとなく分かったような気になったのかもしれませんけど、はい、
1: でももう質問ですよね、
0: もう全然も思いもつかない質問ですよ。
1: この自然科学電話相談っていうのこう、科学っていうジャンルっていうのは、うん、例えば理科とか、
0: はい、
1: そう生物とか、結構なんていうんですか、専門的な言葉も多いじゃないですか、はい、大人になってっていうか、中学高校で勉強すると、はいはい、
0: そうなんです。
1: 幼いお子さんにって大変ですよね。
0: 大変です。僕たちはその専門用語を、まあ、とりあえず分かったつもりでいますよね、
1: はい、
0: だから大人に大人を相手にするときには専門用語で喋ってしまえば、なんかこう打ち負かすことが、言い負かすことができちゃうわけです
1: よ。なんか分かった気になります、ね、
0: で大人になるというと、あ、そんなことしないのって言われちゃうのも恥ずかしいですから、
1: はい、
0: 分かってなくても分かったようなふりをしてくれるわけですね、
1: はい、
0: でそれでなんとなくこうコミュニケーションが成り立ってしまうわけですけども、お子さんの場合には専門用語というのは通じませんので、要するに私がちゃんとそのことについて理解してないとうまく答えられないんですよね。だから自分の知識力が反対に試されちゃうんです。
1: ある意味、
0: ええ、
1: 鬼とは別の意味で怖い番組です。
0: 怖いですよ。
1: と逆に言うと、成島さんご自身はどういうお子様だったんですか。
0: 僕はもうごく普通の、今でこそ偉そうに動物のこと喋ってますけども、はい、小さい時、要するに幼い時はごく普通の子供で、まあ、特別動物のことが好きだっていうわけではないんですね。ただ私の父親が獣脂末を買うとか、
1: はい、
0: あるいは犬を買うとかって言って、うん、父親はまあ動物好きだったもので、はい、まあ、その影響があったと思うんですね。
1: お世話したりは一緒にされてたと、はいはいはい、
0: で、まあ、当然相手は生き物ですから亡くなるわけですよね、
1: う
0: ん、
1: そうです
0: ね。で亡くなるとやっぱ生き物って死んじゃうんだなっていうふうに、うん、ちょっと昨日まで元気にしてたのが突然死んじゃったりするわけですから、うん、 ちょっと寂しい思いがして、それを、まあ、今ではいけないんでしょうけども、当時は自分の家の庭にですね、こう埋めたりして、
1: お墓を
0: 作ったりして、
1: はい、
0: 生阿弥陀仏なんかやってたわけですよね、はい。でまあ、そうこうしているうちに、まあ、私の若い時、小学校4年生の時に父親も亡くなってですね、
1: 小学校4年生の時にお父様が、
0: はいはい、でますますその生きてる命ってどういうことかなって、なんか普通の子よりはまあ敏感に考えるようになったんだと思うんですね。
1: あ、でもいつもそばにいて、あの頼もしいお父さんが突然、
0: はいはい、いなくなっちゃうわけですもんね。だから昨日までの日常がなくなっちゃうわけですから、
1: それを小学校4年生で体験されて、
0: でやはりその命ってこんな儚いものかなっていうことで、じゃあ命ってどういうものかなっていうことを、まあ中学校とか高校とかで生物学を学びながら思っていったわけです。
1: 命への不思議というか、その命の儚さも含め、
0: はい、
1: その小学生の時 の、 そのお父様の死ですとかから生命の方に、
0: そうなんです、向かっていったんですね。だから、まあ、確かに父親があの自重しますとか、あるいは犬を飼うってことで、あの生き物が好きだったってことも当然影響してるでしょうけど、はい、もっと大きかったのはやはり若い時にあの命ってどういうことかなっていうのを考えざるを得ないような境遇にあったってことだと思うんです。それで、まあ、大学もあのその命を考えるようなところで、残念ながらあの生物学科ではないんですけども、
1: はい、
0: 獣医学科というところ
1: を、そうですよね、はい、東京農工大学農学部獣医学科、
0: はい、そうです、はい、で獣医学で、まあ当時としてはやっぱり牛とか馬とかっていう、あるいは豚とか鶏とかという、その家畜の動物をまあ健康に飼うというようなことで、
1: はい、
0: で当然のことながら死もあるわけですけれども、でそういうことでまあ病理学も含めて、あのまあ病、あのいろんな動物の病気を勉強できるなというふうに思って獣医学科を選んだわけです、
1: はい、そこ で、
0: はい、ですけどね、その農工大学の当時の一般教養の、要するに1年生とか2年生で習う、
1: はい、
0: 授業でですね、生物学っていうのがあったんですけども、そこであの日高俊孝先生っていう方がご存知ですか、
1: はい、有名な
0: 先生、
1: はい、
0: で日本にあの動物行動学をまあ紹介した先生で、ご自分でもいろんな蝶々が中心になってましたけども、
1: はい、
0: 動物行動学をやった方で、でローレンツっていう方がいたんですけども、コンラード・ローレンツさんっていう方がいて、で彼らローレンツとそれからフリッシュとティンバーゲンって3人がですね、数年経ってノーベル生理医学賞ですか、はい、医学生理学賞を取られたっていうぐらい、要するに当時としてもその動物行動学がこれから発展するための礎を作ったその3人のその日本の紹介者でもあったわけですね。
1: あ、じゃあ日本にとっては動物行動学っていうことをこう、はい、の基礎っていうか
0: 作ったのが日高先生たち
1: ね、その先生と大学で出会われた、
0: そうなんです。それでその先生の授業がまた先生お話が上手でとっても面白かったんですけども、
1: はい、
0: で今でもその記憶に残ってるのはですね、狼の話をされたんですね、
1: はい、
0: で狼がまあ当然のことながらまあ争いをして、
1: うん、
0: あの狼というのは群れで生活をするわけですけども、はい、争いをしてまあボス、まあ、アルファオス一番強いオスを決めるわけですね、
1: うん、
0: でその時にまあ喧嘩というか争いをするわけです。
1: 戦うわけですね、力比べというかもう、
0: はいはい、で負けた方がですね、もうお腹を出して、まあ、あの腹ばいになって、でもう首根っこをいつでもいいから食べてくれというふうにして、こう
1: 負けました、
0: もう降参です、何とでもしてくださいっていうふうな仕草をするわけですけども、はい、勝った狼は本当は首をかじつきたいんでしょうけども、うん、もううううないながらもそれをやらないで、あのなんとかその助けるっていうのは変だけども、
1: 命を取らない
0: んですか、取らないで、まあ、その喧嘩終わるわけです。でそういう話を先生がですね、ものすごく面白く、今僕の言ったよりも何倍も面白くですね、お話になって、
1: はい、
0: ああそうなんだ、動物ってすごいんだな、で先生がですね、主観と同じ種でね、殺し合わせるのは人間だけだ、今はそうでないってことが分かってますけども、
1: はい、
0: まあ、当時は分かってなくて、人間だけだから、人間が戦争したりあるいは人殺しをするんだっていうことで、人間ぐらい野蛮な動物はいないんだっていうお話をして、あそうなんだ、人間って野蛮なんだなというふうに、まあ、思ったんですけども、
1: でもそれを大学の一般教養で、
0: 一般教養1年生の時に
1: その話を
0: して、それであ僕獣医学に入ったんですけども、まあ、家畜の病気をこういろいろ、うん、治すというよりは動物園に行けばね、世界中のいろんな動物の治療ができるっていうのに、まあ、目覚めたんですね、気がついたんです。 それでそれからやっぱり動物園に行こうっていうふうに思い直して。
1: じゃあ本当に今のなる、その動物園でっ

0: ていうきっかけもきっかけが、
1: は
0: い、
1: ええ、日高先生なんですけど、でその話をですね、日高先生に玉戸淵子にお見えになった時にしたら、はい、先生全然覚えてなくて
0: 教えた方はそういうですよね、
1: そういうもんですよね。
0: でも何でしょう、命の儚さを知り、はい、体験をし、はい、経験をし、はい、その動物行動学って新しいジャンルの世界を聞いたことで、いろんな動物と、を研究したくなるというか、
1: そうなんですよ、
0: 接してみたいと思った、
1: だから中学校とか高校で習った生物学っていうのは、まあ、いわば科学みたいで、ATP がどうのとか遺伝子がどうのとかっていうようなお話だった、
0: DNA とか、はい、
1: うん、でもいや、その動物それぞれの生き様みたいのをね、研究するっていうのも結構面白いし、しかも動物園の獣医になればいろんな動物を、要するにキリンからライオンからゾウから鶴からトキまでいろんな動物の健康をチェックできるんだっていうことで、あ、これは良かったな、動物園に行くべきだって思ったんですね。
0: いや、でも今のお話伺っていろんな体験経験と出会いが、ええ、こうやって道がパーンと広がるんだなと、そうなん
1: ですよね、
0: 感じました、ええ、
1: だから人間出会いってものすごく大切ですね。
0: その時なんかパチってきたっていうものにどう夢中になれるかっていうところなんでしょうね、
1: はい、だから当然のことながら、まあ、自分でもそういうことを欲していて、まあ、意識にはなくてもね、
0: はい、
1: でそれを出会うとパーンとそれが弾けるようにこう結びつくんだと思います。なんか融合して化学反応が起きるんでしょうね。
0: 起きるんですね、面白いです。
1: 面白いですよね。
0: いや、ここまでお話を伺ったところでこのコーナーではリスナーの皆さんからのメッセージを募集しております。成島さんへの質問や放送を聞いての感想などぜひお寄せください。ラジオ深夜便のホームページにあるアンカーや番組企画へのお便りはこちらっていうところをクリックしてメールフォームで不思議あふれる身近な世界を選んでお送りください。お待ちしております。では成島さん、ここで、はい、リクエストをお送りしたいんですが、
1: はい、千秋直美さんの黄昏のビギンをお願いいたします。
0: おろ、どういう何か思い出があるんですか？
1: 特に思い出があるってわけではないんですけども、はい、千秋さんのがもう引退されてからこの曲に出会ったんですけども、
0: はい、
1: いや、お上手ですよね。歌が聴いててのもう涙が出てくるぐらい、
0: わかります、わかります。
1: いや、素敵な歌い方をされていて、まあ、詞もいいんでしょうけども、
0: うん、
1: それではこんないい歌があるんだっていうことで出会うのがちょっと遅すぎたぐらいで、
0: はあ、では
1: 70超えてから出会ったって
0: 最近出会われたんですね。という成島さんのリクエストにお答えをいたしましょう、はい、千秋直美さんの黄昏のビギン、これ水原ひろしさんのカバーをされた歌ですね。
1: そうなんですよね、
0: はい、ではお聞きください。どうぞ。

0: 成島さんのリクエストにお応えしまして、千秋直美さんの黄昏のビギンお届けしました。
1: しっとりしてていいですね。
0: なんかこう染みてくるというか、張り上げてるわけじゃないのに、じわーってきますよ ね、
1: 涙が出てもしょうがないですよね。
0: これ70代で出会ったっていうきっかけは、
1: きっかけはあの YouTube を見ててですね、で、あ、千秋直美さんがこの歌を歌っていることを知ったんですよ。で、合わせて水原ひろさんが歌ってるってことも知りました。まあ、両方聞いてみましたけど、
0: もう千秋さんに夢中になった、
1: まあ、これは好き好きですから申し訳ありません
0: けど、でもすごいですね、 YouTube もチェックされるんですね。
1: そうそうそう
0: そういう好奇心は大事と。
1: ありがとうございます、
0: さあ、この11時代後半ですが、その動物園に入ろうと大学生で思われて、プロフィールで拝見すると無事東京都庁に入庁されて、動物園よく入れましたね。
1: ああ、本当に運が良かっただと思います。動物園の獣医っていうのは、まあ、飼育係もそうですけども、あの 定数が決まっていまして、毎年定期的に5メートルとか10メートルとかっていうんではないんですね。何か例えばその方が担当している獣医さんが辞められるので一つ穴が開いたのでそこを補充するとかっていう、そういうことで何年かその獣医職を取らないってこともあるわけです。たまたま僕の時はですね、井の頭自然文化園で働いていた獣医さんが定年退職されたので一つ空きができたんです。
0: すごいタイミング、
1: 本当に運が良かったんです、
0: ね、動物園、東京都が管理する動物園自体も当時は
1: 上野と多摩と井の頭
0: のその3つですもんね、でそんな獣医さんを何人も何人も抱えるっていうわけにもいかない中で、呼んでたんですね、動物園。
1: いやいやラッキーでしたよね。本当に もちろんあの試験があったんですけども、その時あの前の年にあの上野動物園で実習をさせていただいたんですが、面接の時にですね、中川史郎さんという方、上野動物園の飼育課長さんだったんですけども、中川さんが試験官だったので、あの僕もあんまりこう緊張しないで、あ、顔見知りの人だったんで、それもラッキーだったんですけど。
0: そっか、じゃあたまたま大学の時の実習 で、
1: で上野動物園で実習したら、あのその時知り合った飼育課長だ、面接官って3人いらっしゃったんですけども、3人のうちの1人が中川さんだったんで、あ、ラッキーだ、よかった、知らない人でこうこんなおっかな顔してるわけですよね、こう聞いてやろうと思って
0: そうですよね。
1: それで中川さんだけはこう優しくですね、僕が詰まっても君が言いたいことはこうだよねとかフォローしてくれて、
0: フォローして、すごい、その出会いもあって無事
1: 無事
0: 1972年です入庁され、入られて
1: 上野動物園に配属されました。
0: これ1972年って、ひょっとすると、
1: そうなんです、あの10月にパンダがやってきたんですね、上野動物園に。
0: あれですよね、カンカンランラン、カンカンランラン、
1: そうです、ランランカンカンです。
0: 日本に初めてパンダが来た、それも、上野に来たっていう時、上野動物園に、
1: 僕上野動物園にいたんですよ。
0: ちょっとパンダの話聞かせてください、
1: 要するに最初は要するにあの日本と中国が国交回復したということで、
0: 日の高校生
1: とかで、それであの田中首相、当時田中さんだった
0: と思うんです、当時田中閣
1: 下、で田中首相に、まあ、中国から周恩来さんだったかな、パンダを贈呈しますってお話があって、でその時は上野動物園が受けるとは決まってなかったんですね。で日本中の動物園が、まあ、我こそはってことで手を挙げたわけですけども、やはり、まあ、上野動物園が、まあ、いわば、まあ、国立動物園ってないんですけども、日本を代表する

0: 動物園だということで上野にやってきたんだと思うんですね、はい、でたまたま僕はそこにその年に入っただ
1: 入って上野動物園に配属なり、
0: で上野でいたわけおかげで、まあ、パンダを見ることができたと。しかも間近にですね。で中川さんが、まあ、あの大変な国賓のような動物ですから、まあ、24時間体制であのパンダを観察しようというふうに
1: 飼育課長の中川城さんが、はい、24時間体制、
0: はいはい、要するに徹夜をして観察しようということになったんです、はい、しばらくの間、で当時はそのベテランの飼育係とベテランの獣医さんが、うん、あの24時間体制に入ったわけですけども、結構大変なわけですよね。24時間体制で翌日もごく普通に仕事しなきゃいけないので、
1: すいません、そのベテランの同じ獣医師さんと同じ飼育の複数の方が24時間で毎日、
0: 毎日一人ずつですね。だから2人ペアで
1: こう2人ペアであ
0: の観察されるわけですけども、はい、まあ、2人ペアといっても結構ベテランですから、次の日の朝もから普通の仕事しなきゃいけないので結構きついわけですよ。
1: 当時は徹夜しても翌日普通の仕事だ。
0: 今とちょっと今考えられないと思うんですけど、
1: うわ
0: で、あの、まあ、そういうのにもお年を召してたわけですから、
1: はい、
0: あのそのうちですね、我々若者に対してですね、変わってくれというふうになって、でそれが認められたんですよ、
1: はい、
0: それで僕たち若者は、まあ、当時はまだ体力がありましたので、喜んで24時間観察に加わらせていただいたんですね、はい、それで、まあ、ほとんども貸し切り状態で、要するにパンダを見るために大変な長い列を、
1: しかもあの時、
0: はい、
1: あまだあの本当に子供
0: でした。上田さんまだお子さんで、
1: であの九州だったんで、
0: はい、
1: ニュースで見ていいなと思いながら、もうあのパンダ車の前をツーッて通過する感じでしたよね。
0: 何時間も待って見るのが何秒とかね、まあ、何秒っていうのはちょっと言い過ぎかもしれませんけど、
1: 歩きながらでちっちゃいお子さんはこう肩車してもらって、はいはい、わーっていう、なんか映像が残ってるのを思い出します、
0: でそれをですね、あの職員だということで24時間の、まあ、夜間、まあ、貸し切り状態で一人でずっと見ることができるんです。羨ましいでしょ。
1: すごい羨ましい。でもそれはあの、うん、獣医師として観察をするという、
0: 僕その時まだ飼育係だったんですけども。
1: そうか、はい、
0: まだ最初の1年目です
1: から。1年目だから、はい、それをなんていうか、もう貸し切り状態でランランカンカンを目の当たりにし、
0: 目の当たりにして、
1: あのパンダっていうのは夜はどうしてるんですか。
0: 結構動き、まあ、もちろんあの休むあのベッドの、ベッドっていうかあのタイルの上なんですけども、はい、まあ、レンガかの上で寝ることもあるんですけども、結構動き回ったりもするんですよね。でそういうのを一つ一つ、今何時何分どこそこでどんな行動してるっていうのを、はい、あの観察ノートに書いていくわけです。
1: でんぐり返りしたとか、
0: そうそうそう、
1: なんか
0: おしっこしたとかね、
1: あそういうのを、
0: 笹を食べたとかっていう、そういうことを書いていくわけです。
1: うわ、じゃあもう徹夜するのも楽しいですよね。次どうするんだろうみたいな、
0: そうそうそう、そうなんです。ただそれがルーティンになってくるとね、我々はもう、こう、もう好奇心の塊ですから、もう喜びさんでやったわけですけど、やっぱお年を召した人とか、まあ、1回2回はこう興奮してやるでしょうけども、それが何回も続くと、まあ、そのうち我々若者に変わってくれというふうに、まあ、言うようになるわけですよね。
1: それは分かる、まあ、日常ですものね、
0: はい、
1: でもその日中国交正常化を記念してっていう形ですから、
0: はい、
1: どの動物園も手を挙げたけれども、うん、いざ預かるとなると、うん、やっぱ大変ですよね。
0: 当時の官房長官だったと思うんですけども、園長とか飼育課長は殺しちゃいけないって言われたらしいんですよね。
1: でも
0: 国賓ですから。
1: それは
0: でも相手が生き物ですからね、まあ、どうなるかわからないとは思うんですけども、もちろん我々だって当然のことながら殺しちゃいけない、まあ、あのパンダに限らずいろいろな動物についてちゃんと命が全うできるように最善の努力をしてお世話してるわけですけども、まあ、特にパンダについてはそういう国の偉い方があの園の管理者に対して殺してはいけないよって言ってたので、
1: それは緊張感が
0: 大変だったと思いますよね。
1: でも逆に言うと、日本においてパンダをその育成、あの育てるというか、はい、あのパンダを管理するというか、はい、あの楽しくストレスなく生きてもらうって、はい、うん、初めての、
0: そうなんです
1: よね、経験じゃないですか。でどういうふうにこう、
0: はい、
1: 関わってい
0: くか。で今と違ってそのインターネットが発達してるわけでもないので、
1: はい、
0: 情報もあんまりなかったんですよね。でしかもですね、まあ、当初、パンダの餌について1週間分ぐらい、
1: はい、
0: あの飛行機に乗せてきたんですけども、植物貿易、植物検疫で全部取り上げられちゃったんですよ、
1: はい、
0: だからあと紙1枚 で、
1: はい、
0: でそこにあの笹とかね、あとおだん

0: ンダが食べる団子とかっていうようなことが書いてある、レシピが書いてあるだけで、物は全然ないんですよ。
1: 全部検疫で取り上げられて、上陸できなくて、
0: そうなんです。餌はだから園の上層部は大変だったと思いますよね。そ
1: う、パンダのだお団子っていうの
0: は、パンダの団子ってあの植物だから小麦粉だったかなとか、あとトウモロコシの粉とかっていうのが混じって、でふかすんですよね。おまんじゅうにしてふかして、でそれを中国ではパンダにあげてたんです。
1: じゃあそれを、
0: でそのレシピはあったんですけども、
1: 実物はわからないまま、
0: 大変だったと思いますよね。まあ、僕はもうペーペーですから、あ、大変だったんだなと思う程度で済んだんですけども、実際にパンダを担当してた飼育係と獣医さんと、それから園の管理者は大変だったろうなと。まあ、僕なんかその24時間観察できて、わーラッキーとか思ってたんですけど、そんなもんじゃなかったと思いますよね。そんなこと言うとバチが当たっちゃうから。
1: いや、なんか羨ましいなと思いながら、やっぱり生身のパンダを扱っていくって中で、こう成島さんの中でこう心に残ってるものって何かございますか、パンダで。
0: やはりあのパンダを、僕はこのカンカンなんなんではないんですけども、僕はもう少ししばらく経ってからですね、上野動物園の動物病院の係長になった時なんですけども、はい、パンダがちょっと調子が悪くなったんですね、
1: はい、
0: トントンという個体だったんですけども、
1: トントンいました、はい、
0: メスなんですけども、で一応ですね、パンダ班から動物病院に電話がかかってきまして、
1: はい、
0: なんか鼻水を垂らしてるっていうんですよ、でどうもちょっと調子が悪そうなんで見てくれないかということで、はい、一応その動物病院の係長がパンダの担当でしたので、
1: はい、
0: まあ、私を中心にして動物病院の職員と一緒にこう見に行ったんですね、
1: はい、
0: そう、まあ確かに息は苦しそうで鼻水を垂らしていていたんです。で、まあ、おそらく、まあ、上部気道炎、風邪みたいな症状
1: か、人間でいう風邪のような鼻水が出て、はい、っていうので、
0: はい、ということで、まあ、そういう処置をしたんですね、
1: はい、
0: そしたらですね、翌日鼻水が止まって、
1: 処置をしたら止まった、
0: で、はい、やっぱりそうだ、あの治療がよくうまく効いたんだっていうふうに思ってですね、
1: はい、
0: やれと思ったら3日目にですね倒れちゃったんですよ。トントン、人事不正にトントンが、
1: あら、
0: でこれはもう尋常じゃないなっていうことで、あの上野動物園の裏、ま、に東京大学の農学部の動物病院があるんですけども、
1: はい、
0: でそこの先生と懇意でしたので、その先生にこう電話をしてですね、すぐ来てもらったんです、
1: はい、
0: まあ、そしたらですね、その先生と一緒にこう我々と、先生と一緒に、トントンの治療をやってたらですね、まあ、残念なことにショックを起こしまして、トントンが亡くなっちゃったんですよ。
1: それは目の、あ、処置をしている
0: 最中に、
1: さなかに息が止まる、
0: はい、
1: はいはい、
0: もちろんいろいろ救命処置は取ったんですけども、残念ながら、まあ、息を吹き出すことはなかったんですね、それで、まあ、すぐにこうお腹を開いて、まあ、病理解剖をしたわけです、
1: はい、
0: でそうしたところですね、腸管に大きな腫瘍ができてまして、
1: は
0: い、でその腫瘍と腸管との付着部、くっついてる部分がもろくてですね、
1: はい、
0: 腸の内容物がお腹の中に落ちてた、落下してたんですね。要するに腹膜炎を起こしてたんです、だから人間だったらものすごく痛がるはず、
1: それは相当なことですよね、
0: でその腫瘍も大きかったので、昨日今日できたようなわけではなくて、やっぱり数ヶ月かかっていると思うんですね、
1: その腫瘍がその大きさになるまでに、
0: はい、でこぼれてからもしばらく時間が経ってると思うんですけども、そういう素振りを、要するに鼻水以外はそういう素振りを見せなかったんですよ、トントンが。
1: トントンは全くその体が辛い苦しいっていうのを
0: 相手に、ベテランの飼育係に対してですね、そういう素振りを見せなかったんです。でなんとなく鼻水が出てるのでおかしいっていう、そういう症状だけを、まあ、当初動物病院に伝えてきたぐらいですから。で当然のことながら、パンダの飼育係っていうのはもう上野の動物の中でもベテラン中のベテランの方だけをこう集めてやってるわけ、まあ、国賓ですからね、
1: はい、グループを
0: 作って、やってるわけですから、上野動物園の職員の中でも特に優れた
1: 腕利きの
0: 、はい、ベテランの飼育係がなってたわけです、当時はね、なってたわけですけども、そういう人たちの目を騙すぐらいの、まあ、演技力がパンダにあったということになるわけです。
1: それはどういうことなんですか。
0: これやっぱりパンダは飼育下にあるといえども、やはり野生動物で、
1: はい、
0: 野生動物っていうのはやっぱり病気を隠すんですよね。要するに、はい、自分の弱みをですね見せるということは、天敵に対してさあ食べてくださいって自らこう言ってるようにもなりますし、 もし群れで生活するような動物では、もしその動物がボスを張ってた時にですね、もうボスは変わっていいよっていうふうに、まあ、言うようで、その2番目3番目でボスを狙ってる個体がすぐこう乗っ取っちゃうわけですね。そういうことをさせないために、常にもう緊張していて、僕が一番だっていうことをこう見せて、体調が悪くても元気な素振りをするんですよ。
1: 野生動物というのはそうやって、なんだろう、強がるんですね。
0: そうなんです。だからそれは、まあ、そうすることで初めて今までこう命をつないでこれたんだと思うんですよね。
1: あ、そうか。自然の中、野生の中だと弱みを見せてしまうと、その、
0: もう天敵に食べられちゃうかもしれないし、あるいはボスの座を奪われてしまうかもしれないっていう、
1: だから そういうふうにしていくと、どんどん先細っていくから、強がるっていうことが野生のある意味本能に
0: 近い、そう思います。
1: それは初め
0: て知りました。それをトントンが教えてくれたんです。
1: うわ、
0: だから飼育の人の目を騙すっていうこともあったでしょうし、僕らにも、はい、まあ、僕でも毎日パンダを見に行くんですけども、はい、動物病院の車でこう見に行っても、まあ、ごく普通にこう行動するわけですよね。
1: 笹も食べたり、
0: そうそうそう、だ人間だったら多分ちょっとお腹が痛かったら、今日は学校なり会社は休んじゃおうかなとかね、
1: なんか今日お粥にしとこうかとか、そう
0: 今日はご飯食べるのやめようとかっていうのもありますでしょうし、あと体重が多分減ってくると思うんですよ、
1: はい、
0: でとパンダですから毎月こう体重を
1: 測ってたんで、きちんとね、はい、管理
0: する。でも普通にこう食べてたので体重も減らなかったんですよね。我慢強いですよね。
1: あ、でもそういうことも
0: 野生動物を扱っていると僕普通に起きるんです。だから僕動物園で働いてびっくりしたのは、もうほとんど毎日のようにですね、解剖が病理解なくなるんですよ、動物が。でもう当然のことならベテランの飼育係がそれぞれの動物についてるわけですけども、で聞くと必ずですね、昨日は何でもなかった、いつものように行動していつものようにご飯食べたって言うんですよ。でお腹を開けてみると、がんがですね、腫瘍が体中に転移してたってこともしょっちゅうでしたから、まあ、それぐらい我慢強くて、あ、動物って病気を隠すんだなと思いましたよね。でそれは頭で分かってたんですよ、
1: はい、
0: でしかも毎日自分でも解剖しながら分かってたんですけど、まさかトントンがそんなことするとは思えなかったって、となんかもうこの平凡医者ねって、平凡医者めってなっちゃいますけども、やぶ医者ですけども、
1: でも そこまで隠すことが上手っていう、その野生のある意味強さっていうか、うん、はい、弱みを見せないことが野生のなんか本能的な強さっていう、そうなんですよね、でそうしながら倒れていくわけですね、
0: とことん頑張る。

0: とかね、あるいは繁殖の時にどうすればいいかとか、あるいは人工赤ちゃんを、まあ、親が母親が面倒見ない時は、うん、あるいは双子を産んじゃった時にはどうしてもしょうがないので、人間が哺乳をするわけですよね。
1: あ、そうか、お母さんは一頭一匹だけだから、うんうん、双子だったりすると、もう一匹は人間 が、
0: でその時に例えば人間がお腹をいっぱい、パンダの赤ちゃんのお腹をいっぱいにして、でもう片っぽはお母さんのおっぱいです、うん、であと入れ替えをするとかっていうような、そういう技術もですね、学ばせていただいたんですね。だから双子が生まれた時にどうすればお母さんのミルクを飲みつつも、まあ、人間が作ったミルクも飲むとかっていうようなこと でなるべくお母さんに育ててもらうことが、パンダ語が分かるようになるわけですよ。人間が育てちゃうと、そう、人間が育てると人間の言葉は、まあ、分かるとか分かんないけども、ものすごく中途半端な動物になっちゃうんですよね。これ刷り込みっていうふうに言うんですけども、
1: はい、
0: まあ、人間に、まあ、刷り込まれちゃうということで、要するにパンダならパンダ、チンパンジーならチンパンジーの言葉が分かんなくなっちゃうんですよ。
1: なるほど。
0: だからできる限りはその本来の親に育ててもらうってことが一番いいわけです。でそういうことのために、そのそれだと親が面倒見なくなった場合にはしょうがないので、うん、人間がやむを得ずミルクを与えますけども、なるべく親にこうのそばにいて、で親のおっぱいを飲ませるようなことを仕草工夫をするっていうことを、パンダで学ばせていただいたんですね。でもちろん南紀白浜、うん、
1: はい、
0: アドベンチャーワールドってところがあって、はい、そこが日本で一番ジャイアントパンダの繁殖の成績がいいところですけど、うん、
1: はい、
0: でそこともですね、上野動物園との間でお互いに情報を交換し合って、パンダがよりよく、生活できるように、あるいはよりよくうまく赤ちゃんが育つようにっていうようなこともお互いの情報共有をして
1: 情報をシェアしながら
0: やってきました。
1: でもそういうことが、うん、中国の方でもまたその研究のプラスになっていきながら、はい、パンダの、はい、もうだってある種その地域にしかいないっていう、そのパンダっていう動物を、
0: はいはい、
1: なんて言うんでしょう、ちゃんとこう増やしていっているっていう、
0: そうですね。やはり中国でも開発によって森、パンダが住んでいる森林がどんどんこう人間のためにこう利用されて開発されているようなんですね、
1: はい、
0: でその結果としてパンダの数がどんどん減っているということで、一時まあ絶滅危惧種になったわけですけども、はい、まあ、少しずつそうやって動物園で増やしたりもの、あるいは中国で動物保護区を作ってですね、はい、パンダの保護区を作ってパンダが暮らしやすいような環境を取り戻すことによって、少しずつですけども、はい、野生のパンダの数も中国では増えているというふうに聞いてます。
1: そうで、そのなんかなんて増やしていくっていう方向に、はい、日本で育ったパンダたちも研究をしながら情報が出てきたっていうこと、
0: そうですね。それで、まあ、で今回は、まあ、中国に、まあ、日本で生まれたパンダが戻っていって、
1: ね、
0: でおそらく中国でまだ繁殖して、
1: うん、
0: 個体によっては野生に戻されるかも分かりませんから、まあ、いいことだとは思いますけど ね、まあ、日本からパンダがいなくなるとはとっても寂しいことではありますけども、パンダのことを考えれば野生で増えていくことがまあ一番いいでしょうから。
1: そうですね、はい、そっか、なんか自分この日本にいなくなったのは寂しいけど、パンダの未来にとっては何かつながることができたんだな、
0: う
1: ん、
0: で、
1: ね、
0: はい、
1: でもまたパンダにいつか来てほしい、
0: そうですよね、
1: はい、
0: それはもう言っちゃわざる、僕たちも同じ気持ちですけど、
1: はい、いやもうそっか、野生の強さを初めて目の当たりにした気がします、ではここで成島さんのリクエストをお答えいたしましょう、はい、続いては、
0: 次はですね、
1: はい、
0: 小坂明子さんのあなたという 曲なんです。
1: それはどうしてですか。
0: これ僕最初上野動物園に1年いたんですけども、はい、1970年で、翌年にですね多摩動物公園に転勤になったんです、
1: はい、転勤になって
0: 、まあ、で上野動物園では飼育係やってたんですけども、多摩動物公園では動物病院に配属されたんです、はい、で当然のことながら入院する動物がいますね、うん、でその入院した動物の世話はそこの動物病院の獣医の話仕事なんですね。
1: 獣医さんが
0: で、まあ、特に入ったばかりの僕なんか、
1: はい、
0: 率先して仕事してたんですけども、で掃除をしますよね。でその掃除をしながらですね、このあなたっていう声を下手な声で大きな声で歌いながらよく入院動物の世話をしてましたね。
1: 入院している動物のそばであなたって歌いながら、
0: って言いながらデッキブラシで
1: そんな思い出の、 そうですか。
0: それでリクエストさせていただきました。
1: わかりました。その思い出の

小坂明子さんのあなたでした。今夜のゲストは獣医師で井の頭自然文化園の元園長の鳴島悦雄さん。0時台も引き続きお話を伺います。皆さんからメッセージをお待ちしています。ラジオ深夜便のホームページにあるアンカーや番組企画へのお便りはこちらからをクリックしてメールフォームで不思議あふれる身近な世界を選んでください。ではお天気です。まず天気概況です。明日は前線を伴った低気圧が九州付近に進むでしょう。低気圧や前線に向かって湿った空気が流れ込むため九州は大気の状態が非常に不安定になりそうです。特に鹿児島県では線状降水帯が発生する可能性があり大雨の恐れがあります。沖縄は本島地方は雲が多くにわか雨や雷雨があるでしょう。先島諸島は晴れる見込みです。九州は一日雨で局地的に雷を伴い激しく降るでしょう。鹿児島県では未明から夕方にかけて線状降水帯が発生し大雨の危険度が急激に高まる恐れがあります。土砂災害などに警戒してください。中国、四国も雨の降るところが多く四国では激しく降るところもあるでしょう。近畿、東海は夕方から次第に雨となりそうです。関東甲信は雲が広がりやすく朝と夜は所々で

0: 雨が降るでしょう。北陸と東北、北海道は晴れ間がありますが、夜を中心ににわか雨がありそうです。最高気温は那覇30度、鹿児島27度、福岡28度、高知24度。
1: イラン情勢を受けて、在外邦人向けの日本語によるラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の中東向け短波放送は3月1日から24時間の臨時送信を行っています。臨時送信は海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全安心のために通常の放送枠を拡大し24時間切れ目なく放送するものですが、短波放送の周波数は時間帯によって変わります。ここで中東向けの臨時送信の周波数を日本時間の時間帯ごとにお伝えします。周波数はそれぞれ2度お伝えします。日本時間の午前0時から2時までは 13.650MHz 13.650MHz、 日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz 12.060MHz、日本時間の午前4時から7時までは 11.625MHz 11.625MHz、 日本時間の午前7時から9時までは 17.8MHz 17.8MHz、 日本時間の午前9時から10時までは 15.640MHz 15.640MHz、 日本時間の午前10時から正午までは 9.440MHz9.440MHz、 日本時間の正午から午後1時までは 11.960MHz 11.960MHz、 日本時間の午後1時から2時までは 13.750MHz 13.750MHz、 日本時間の午後2時から5時までは 17.570MHz 17.570MHz、日本時間の午後5時から6時までは 17.895MHz 17.895MHz、 日本時間の午後6時から9時までは 13.645MHz 13.645MHz、 日本時間の午後9時から10時までは 13.860MHz 13.860MHz、 日本時間の午後10時から11時までは 11.915MHz11.915MHz、 日本時間の午後11時から翌日午前0時までは 11.830MHz 11.830MHz。 ここまで中東向けのラジオ日本の臨時送信の周波数をお伝えしました。日本と中東地域の間は時差があり、お住まいの地域の時間帯をご確認ください。正確な情報を入手し、安全確保のためお役立てください。
2: 日付が変わって5月27日水曜日午前0時の NHK ニュースです。前線や低気圧の影響で九州南部では大気の状態が不安定になり、これから雨雲が発達する見込みです。特に奄美地方を除く鹿児島県ではこの後今日未明から夕方にかけて線状降水帯が発生し、災害の危険度が急激に高まる恐れがあり、気象庁が警戒を呼びかけています。気象庁によりますと、九州付近に進む前線を伴った低気圧に向かって暖かく湿った空気が流れ込む影響で、九州南部では大気の状態が不安定になり、これから今日の夜にかけて雷を伴って激しい雨が降る見込みです。特に奄美地方を除く鹿児島県では今日局地的に1時間に50ミリの非常に激しい雨が降ると予想されていて、このあと今日未明から夕方にかけては線状降水帯が発生し、災害の危険度が急激に高まる恐れがあります。今日夕方までの24時間に降る雨の量は鹿児島県の多いところで180ミリと予想されていて、線状降水帯が発生した場合は雨量がさらに増える恐れがあります。

気象庁は土砂災害に警戒するとともに、低い土地の浸水や川の増水、落雷や突風に注意するよう呼びかけています。政府のインテリジェンス機能の強化に向けて国家情報局を設置する法案は参議院内閣委員会で採決が行われ、自民・維新両党のほか国民民主党・公明党・参政党の賛成多数で可決されました。法案は今日の参議院本会議で可決成立する見今日27日の参議院本会議で可決成立する見通しです。政府のインテリジェンス機能の強化に向けて国家情報局を設置する法案は、昨日午前参議院内閣委員会で高市総理大臣も出席して質疑が行われました。この中で高市総理大臣は、重大な危機を未然に防ぐには政策部門の的確な意思決定を情報部門がしっかり支える体制を整えることは極めて重要だ。国家情報局を設置することで情報面で一体的かつ総合的に対応する体制を確立できると述べました。その上で、司令塔機能の強化は改革の第一歩だ。対外情報機能の充実も重要な課題で、取り組みを不断に進めると強調しました。そして午後の委員会で法案の採決が行われ、自民・維新両党のほか国民民主党・公明党・賛成党の賛成多数で可決されました。立憲民主党・共産党・れいわ新選組は反対しました。法案は今日27日の参議院本会議で採決が行われ、可決成立する見通しです。また委員会では、政府に対し個人情報やプライバシーが無用に侵害されることがないよう十分に配慮することや、政治的中立性を損なう情報収集を行わないことなどを求める付帯決議が可決されました。一方、立憲民主党が提出した情報活動による基本的人権の不当な侵害を防ぐための措置などを盛り込んだ修正案は否決されました。30年以上続いてきた本の情報誌ダヴィンチについて、発行する出版大手の角川は、紙媒体としての役割に一つの区切りをつけるとして、今年10月に発売する号を最後に休刊すると発表しました。ダヴィンチは1994年に創刊された本や漫画の情報を集めた月刊誌で、話題の本や物語を切り口にした特集企画をはじめ、新刊を出した作家へのインタビュー記事などを掲載し、32年にわたり親しまれてきました。発行元の角川によりますと、デジタルの普及による売上の減少や原材料費、輸送コストの上昇など出版市場の変化を背景に、今年10月に発売する11月号を最後にダヴィンチの休刊を決めたということです。今後はすでにある雑誌のウェブサイトの内容を充実させていくとしています。角川は、時代とともに紙面の特色を変化させながらも本の楽しさを伝えるという一貫した役割を担い、常に読者と作品との新しい出会いの場を創出すべく邁進してきたとした上で、今後は紙媒体としての役割に一つの区切りをつけ、これまで培ってきた編集力とブランドを次なるステージへと継承発展させるべく今回の決定になったなどとコメントしています。続いてスポーツです。バスケットボール男子の B リーグは、今シーズンのチャンピオンを決めるファイナルの第3戦が昨夜行われました。先に2勝したチームが優勝する B リーグのチャンピオンシップファイナルは、レギュラーシーズンの西地区1位で初めて進出した長崎ベルカと、西地区3位でワイルドカードから5年連続でファイナルに進んだ琉球ゴールデンキングスが対戦しました。試合は長崎が72対64で勝って、対戦成績を2勝1敗としてリーグ参入5年で初優勝を果たしました。プロ野球は交流戦の6試合が行われました。
阿部監督が辞任した巨人はソフトバンク相手に1イニングで3本のホームランを打たれるなど敗れて5連敗となりました。交流戦の結果です。阪神対日本ハムは日本ハムが4対0で勝ちました。日本ハム先発の伊藤投手は最後まで球威が衰えずフォアボールなしで13個の三振を奪う力投を見せ、今シーズン初完封でパリーグ単独トップの6勝目を挙げ、チームの連敗を3で止めました。阪神は連勝が5でストップしました。ヤクルト対西武は延長11回、西武が2対1で勝ちました。競り勝った西武は3連勝です。ヤクルトは9回2アウトから途中出場のモンテル選手がプロ初ホームランを打ち延長に持ち込みましたが、ここまで14セーブをマークしている木原投手が今シーズン8失点で初黒星となりました。

ソフトバンク先発の大津投手は5勝目を挙げました。ソフトバンクは4連勝です。巨人は11本のヒットを打ちながら先発の則本投手が7失点と役割を果たせず5連敗となりました。 DeNA 対オリックスはオリックスが7対1で勝ちました。オリックス先発の栗投手が8回3安打1失点と好投し5勝目を挙げました。 DeNA は1回に内野ゴロの間に挙げた1点にとどまりました。広島対ロッテはロッテが3対1で勝ちました。ロッテは2人目で登板した八木投手がチームトップの5勝目を挙げました。広島は1回に1点を先制し床田投手が7回無失点と好投しましたが8回は守備の乱れも響いて逆転負けしました。中日対楽天は中日が1対0で勝ちました。中日は2回に細川選手のソロホームランで挙げた1点を守り抜きました。楽天は庄司投手が7回1失点と粘り強く投げましたが打線が援護できませんでした。為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場現在1ドルが159円31銭から35銭となっています。1ユーロは185円14銭から15銭となっています。ニューヨーク株式市場のダウ平均株価は先週末の終値より91ドル41セント安い5万488ドル29セントとなっています。ナスダックの株価指数は先週末より 313.209 上がって26,657.179 となっています。ここまで大阪がお伝えしました。

日付変わって5月27日水曜日午前0時11分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜の担当は上田早苗です。ではこの後の番組内容をご紹介しましょう。0時台は不思議あふれる身近な世界の後半、獣医師の鳴島悦夫さんに引き続きお話を伺います。1時台は深夜便アーカイブス、歌は自然との共作、シンガーソングライター南こうせつさんのお話です。去年の7月に放送したものです。2時台はロマンチックコンサート、ヴィンテージポップスドナサマー作品集です。3時台は日本の歌、心の歌、思い出の流行歌、雨の歌アラカルト。4時台は明日への言葉、飾らない心で生きる、歌手作詞作曲家女優の生野真世さんのお話です。ラジオ深夜便は終了後にネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組のホームページからもアクセスすることができます。

0: 不思議あふれる身近な世界。今夜は獣医師で井の頭自然文化園の元園長、子ども科学電話相談でもおなじみの鳴島悦雄さんにお越しいただいております。日本動物園水族館協会の顧問でもいらっしゃいます。はいはい、メッセージが入ってきまして、東京都長谷川隆さんからは、はい、黄昏のビギン、作詞は A 六助さんですが、僕の曲に出会うに早いも遅いもありませんとおっしゃってますという情報。
1: 安心しました。僕ちょっと遅かったかなと思ったんですけども、
0: いや早いも遅いもないという、
1: でももっと早く知りたかったな。
0: もっとね。あと、埼玉県の所沢のじいじいちゃんさんから、
1: はい、
0: 父に連れられて妹と上野のランランカンカン見に行きましたよ。
1: はい、
0: ただパンダ車を見たことは覚えているのですが、その時パンダを見た記憶がないんですよね。ともかく人がいっぱいだったことはよく覚えています。60歳の方だから、なるしもラッキーっていうのはね、分かります。
1: そうですね。でも60歳っていうとまだ小学校の低学年ですよね。
0: です
1: よね。
0: でもいいな、関東の方行けたから。そしてこちら愛媛県の花さん、
1: はい、
0: 40代の方ですが、はい、猫を飼っています。はい、やはり彼らも辛い痛いを隠しますね。
1: そうですよね。はい、
0: 元気なふりをします。だから常に注意して観察しています。こう不要にイライラしていないかなど、病気は早めに気づくことが一番大事ですね。
1: そう、まあ、人もそうなんですけども、
0: ね、人間もって花さんも、
1: うん、それ、そうなんですよ。やっぱり早期発見早期治療ですよ ね。特に動物ではそうだと思いますけど、
0: だから言葉が通じないけどやっぱり本当に注意して観察をしておられるというそこが大事なんでしょうね。そう、素晴らしいですね。はい、で一つ質問が、はい、神奈川県の達也 B プラスさんから、
1: はい、
0: 私はニホンザルが好きですが、はい、群れの中で位が高い低いがありますが、どのように決まるのでしょうか。ニホンザルは母系社会なので、ボスザルの子供を産んだとかわからないと思うのですが、というご質問。
1: メスの間でもですね、こう順位があるんですね。で高いメスが産んだ子供は親 の、まあ、遺伝なんてか財産でしょうかね。
0: はい、
1: やはり子供の地位も高いっていうのがこう普通なんですね。
0: じゃあまずお母さんが、
1: はい、順位が高いと、
0: その子供っていうの も、
1: そのお母さんの財産を
0: 引き継いでるっていうことで順位が高い、
1: 住宅になるのが普通ですね。それからあとよく猿でボスザルっていうふうに言うんですが、まあ、ボスっていうとちょっと言葉が悪いというので、あとボスと何でもかんでも自分の支配下にあるということになふうなイメージがありますけども、
0: はい、
1: 動物学の世界ではアルファオスといって、まあ、非常にこうあらゆるものに対して有利なオス、優位にあるオスということで、ボスザルというのはまあよく普通は使わないようになってきてますね、
0: 動物学の世界では。は
1: い、だから上野動物園にもですね、猿山っていうところがあるんですが、はい、まあ、今はちょっと工事中で、見れないと思うんですけども、でそこでもボスザルというのは言わないでアルファオスというふうに言いますというふうに一時宣伝というか
0: PR というか広報をしてるんですね。
1: はいはい、
0: でもじゃあお母さんの力関係がまずは
1: そのまま子供に
0: けれども、最終的な
1: やはり力が強い戦ってオスザルの場合は戦って強いものがやっぱり一番いいところへポジションにつきますよね。
0: そうやって種をこう、はい、続けていく、はい、っていうことなんですね。さあ今日いろんなお話を伺っておりますが、ぜひメッセージ、鳴島さんへの質問などありましたらお寄せください。ラジオ深夜便の投稿フォームから企画のところで不思議あふれる身近な世界を選んでお送りいただければと思います。お待ちしております。さあ11時台にはパンダのお話も伺いましたが、
1: はい、
0: 鳴島さんは1976年以降にトキの保全活動にも関わられたと聞いてます。
1: はい、そうなんです。トキ保護センターっていうところが佐渡にあるんですよ。
0: はい、
1: でそこではですね、僕はトキに関わった時にはまだ常駐の獣医さんがいなかったんですね。だからお世話をする飼育を担当する方はいらっしゃったんですけども、はい、健康管理をする専門の獣医さんはいなかったということで、新潟県に当たるわけですけども、
0: はい、
1: 新潟県と東京都の間で協定を結んでですね、東京都の動物園の獣医師が

0: ね、
1: そういう連携が始まったと、
0: はい、で上野と多摩と井の頭の3円がまあ順番に毎月行くということ で私もあの先輩が係長さんになって抜けましたの で,、はい、うん、でその後あの私は幸いついでですね、で多摩動物公園にいたんですけども、多摩動物公園の獣医として時の定期健康診断に加わりました。それが1976年のことです。6年の
1: この時っていう、なんて言うでしょう、日本にや
0: 日本にや日本っていう、でなんとなくの日本の固有の動物、鳥というふうなイメージがあるんですけども、はい、の基本的にはまあ東アジアの鳥で、ロシア、東のシベリアの東側ですよね、とかあるいは中国とか、あるいは朝鮮半島とか、あるいは南は台湾までいたんですね。
1: エリアとして、その東アジアに生息している
0: 鳥 の, あの学名は日本には日本という名前がついてますけども、だからなんとなくの日本の固有種みたいな、
1: そう思って
0: ま、思ってしまいますよね、はい、日本には日本を代表する鳥のように見えますけども、まあ、東アジアに広く分布する鳥だったんですね。
1: でもその広く分布する時が、はい、日本からいなくなる、
0: はいはい、
1: その保全活動って変ですね、
0: 保全活動
1: っていう、はい、やっぱりある程度これはまずいぞって思うところからスタートしていったんですか。
0: そう、もちろんそうですね、
1: はい、
0: まあ、当然あの本土ではですね、能登半島が最後だったんです。で、佐渡の佐渡島ってありますけど、はい、あそこが、まあ、最終的に残ったんですけども、やっぱりそのどんどん数が減っていったということで、1981年だったですかね、
1: はい、
0: あの最後に残ったゴアをですね、全部捕まえたんですね。時を全部捕まえたんです。
1: 逆に言うと野生の中で増やす
0: っていう、増やすのはもう無理だということになって、でそれまで、まあ、いろんな努力をしたんです。
1: どんな努力
0: で、例えば卵を取ってですね、
1: はい、
0: で上野動物園に送って人工孵化して、でそれを育ててまた佐渡へ戻すというようなことを当初考えたんですけども、はい、で僕もそのチームに加わったんですが、
1: はい、
0: 明日そのトキがこう木の上にこう巣を作って卵を産みますよね、
1: はい、
0: 普通、まあ、餌して、で普通 4卵ぐらい卵を産むんですけども、
1: はい、
0: で前の日にですね、確認すると4卵ちゃんとあるんですが、で よし明日の朝、いよいよ捕まえるぞ、卵を取るぞっていうふうに言って、
1: 保護するぞと卵
0: を、木登り名人にお願いしてですね、
1: 佐渡の木登り名人に
0: お願いして、はい、登ってもらうと忽然と卵がなくなってるっていうことが 2,3 年続いたんですよ。で、あ、要するに我々が絶滅をなんとか阻止しようと頑張ろうとしても、やっぱり絶滅に向かっている動物を人間の力ではもうどうしようもないんだなって、なんかもうすごく無力感に襲われたことがありますよね。
1: それはなぜ、
0: おそらくイタチとかですね、カラスとか、あるいはヘビかも分かりませんけども、そういう動物が卵を食べちゃうわけです。忽然と消えるわけないですから。
1: そうですよね、でも逆に言うと、トキがちゃんと普通に、その多くいた時は、そのイタチだとかヘビが、
0: まあ、当然あったでしょうね、
1: 食べたとしても孵化する余裕があったのが、あ、じゃあ最初は野生の中でなんとかその孵化を、で卵を上野動物園で孵化、人工孵化してまた戻してみたいな、
0: そう、ということをやろうとしたんですけども、残念ながらその卵を取ろうとすると、前の日はあったのに
1: 夜のうちに、
0: 動物がおそらく食べちゃって、でいなくなっちゃうっていうことが 2,3 回続いたんですよね。
1: でもその数年間、はい、卵はいたのに、
0: そうなんですよ
1: っていう、
0: ええ、
1: なんかたまらない、さっきおっしゃった、人の手でなんとかと思っても、
0: もうどうしようもないっていうことがあるんだなと思って、でもやっぱりそういう保全活動を続けなきゃいけないと思うんですけども、まあその時はなんか、何やってもダメなんだと、要するに自然に上がらうってことはできないのかなって、なんかすごく無力感に襲われたことありましたね。
1: そのご経験があって、はい、さっきおっしゃった1981年
0: に1月だったと思うんですけども、はい、中国から天皇陛下に2羽、
1: はい、その前に5羽捕獲した
0: 、1981年に5羽捕獲したんです、
1: はい、
0: で捕獲して、でその時ですね、僕たち捕獲自体は山科鳥類研究所が ロケットネットって言ってですね、火薬の力で網をこう飛ばして

0: はい、
1: で今まさしく一網打尽にとあの飛んでる時を捕まえちゃうわけですけど、あるいはこう餌をついばんでる時を捕まえちゃうわけですが、はい、で万が一その捕まえる時に怪我をしちゃいけないということで、はい、怪我した時には我々動物園の獣医師が対応するということで、僕も、うん、1週間とか2週間あの、まあ、交代で佐渡に詰めたんですね、はい、でも僕の時には残念ながら捕まらなくて、他の獣医さんが行った時に捕まったので、私は全然その捕獲には立ち会っていないんですけども、で捕まえたところ、まあ、5羽 でオスが1羽でメスが4羽ということで、非常に成績も悪かったんですよね。ですがその4羽あ5羽は残念ながらもう日本でうまく繁殖しなかったと、
0: 繁殖できなかったんですね。
1: そうなんですね。
0: なんか人の手で何とかしようと思ってもなんかことごとく、
1: そうなんですよ、みんな裏目に出てですね、
0: はあ、そうやって日本の時というのは、
1: うん、
0: 確か2003年最後の金、
1: はい、
0: 金っていう名前でしたよね。金ちゃん、
1: 金ちゃん、これあの宇治金太郎さんという方が捕まえたんですね、
0: はい、
1: それで、はい、宇治金太郎さんの、まあ、佐渡の方でその 金、はい、金太郎さんの金をもらって金ちゃんって、まあ 金っていう名前で僕たちは金ちゃんって言ってますけど、あの金ちゃんをという名前がついたんです。
0: つけて、はい、なんとかしようと頑張ったんだけれども、最後の
1: そうなんです。で、あの近辻さんという方と、はい、それから高野隆さんという方お二人で、
0: はい、
1: あの時保護センターってそのにあるんですけども、うん、のもう山の中ですけどね、でそこでその金ちゃんを世話してて、
0: はい、
1: で僕たち東京の獣医さんがあるいは飼育の人が一緒に行っていろいろこうこうしたらいいよとかいうサジェッションをしていました。
0: はい、
1: ですが残念ながらその2003年に、うん、まあ、10月10日だったと思うんですけども金ちゃんがですね、はい、まあ、亡くなって、で日本の時は絶滅したということになります ね。
0: でも今時は増えてますよね。
1: そうなんですよ、今あの2025年の12月の数字なんですけども、
0: はい、
1: 飼育下に167羽、野生に473羽、
0: え、野生にそんなに、
1: まあ、500羽前後ということですけども、
0: はい、
1: あの今年去年か去年の12月では公的には野生で473羽いるというふうに、はい、
0: それがさっきちょっとおっしゃった中国から、
1: うん、はい、
0: 来た
1: 時
0: が、
1: はい、
0: にはやって
1: きて、そうなんです、それが元になって、
0: はい、
1: 今のようにこれ数が増えたんですね。もちろんその後中国から何羽が来て、
0: はい、
1: あのなるべくその近親、2羽だけですと近親交配
0: で、ね、
1: あの遺伝的に非常に近しい個体ばかりになってしまうので、うん、時に応じて中国から新しい時を入れて、
0: はい、
1: 導入してですね、で繁殖されていますけども、ただ中国でも非常に数が少なくなってから全部捕まえてですね繁殖させてますので、元、まあ、母数がまあ要するに
0: 本当に減ってきてるんですね。
1: そうなんです、だから兄弟みたいなものなんで、まあ、どこまでその近親交配を避けられているかっていうのは分からないんですけども、ただあのやらないよりはあの庭で始めるよりは、
0: はい、
1: たくさんの数の方がいいに決まってますから、
0: そうですね、はい、はい、
1: ということで
0: 今お話が出た高野隆二さん、
1: はい、
0: その保護センター作った、
1: そうなんです、
0: 昔深夜便にインタビューにご出演いただいたって、
1: はい、そうなんです、ね、で僕たまたまですね、
0: はい、
1: 夜眠れなくてラジオ深夜便を聞いてて、
0: はい、
1: それあ高野さんが出てるんですね、あ高野さん出てると思ってたら、なんとまあ私の名前を言ってくれて、
0: はい、
1: 成島さんって人が東京から定期検診に健康管理に来てくれてるんですよっていうようなお話をしてくれて、あ僕ぜひラジオ深夜便に出たいなとい
0: つかです、
1: いつかいつか、そしたらついに夢が叶ったんですよ。
0: なんかこういろんなご縁がつながって、
1: はい、
0: 来てるわけですね。
1: そうなんですよ、昨日は花子の命日ですしね。
0: そうですよね、でもそうやって今その日本には日本、
1: はい、
0: でもその東アジアに生息していて、はい、日本から姿を消した時が、うん、今576羽、野生では473羽、
1: あ、そうです、あ飼育で167で野生で473
0: 羽、そうですね、飼育で、はい、それだけ増えていくて、
1: はい、
0: だからこう絶滅に向かってしまっている、まあ、そこは人間のいろんな、
1: う
0: ん、さっきパンダのところでもあった住んでる場所がこう減っていくっていう状況の、に抗いながら、
1: うん、
0: でも人の手が入ることでもう一回復活するっていうこともあるっていう、う
1: ん
0: う
1: ん、ありますよね。ただ復活した動物が やはりあの幸福に幸せに暮らせるような環境をやっぱり作らないといけないと思うんですね。要するに我々人間のために例えば工場を作ったり、あるいは農地を作ったり、あるいはあの今まで水田だったところをあの乾田化させて 乾いた工場予知したりとか、こうそういうふうに、まあ、人間の利用のために動物の住処を奪っている、まあ、これはある意味仕方がないとは思うんですけども、でもそのために迷惑を被っている動物もたくさんいるわけですよね、うん、で数がどんどん減っている、まあ、トキもその仲間に入るわけですけども、絶滅危惧種ということになるわけですけども、だからやっぱり我々としては人も動物も一緒に暮らせるような地球をね、豊かな地球を作っていくっていうことが、結局のところ我々の子孫にもこう豊かな地球を残すってことにつながっていくと思うので、人間だけが繁栄していいわけがありませんから、人間も植物も動物も含めてですね、こううまくこう折り合いをつけてやってくるような地球環境を作っていくことが、まあ我々今大人の、あるいはこれから大人になる子どもたちの大きな使命だと思いますね。
0: 何が何だろう正解っていうか、はい、やっぱり絶滅していっている動植物があるっていうのも、うん、かたや現実じゃないですか、はいはい、なんかそこにどう向きそこの努力を諦めないってことなんですかね。
1: そうですよね。あと、まあ、僕たちが、まあ、過剰なエネルギーを使わないで身の丈に合った生活をしていくっていうことも大切だと思うんですね。僕たちは例えば僕は今62キロ体重があるんですね、
0: はい、
1: で大体60キロぐらいの哺乳類のが使うエネルギーって生物学的にはどの動物も同じなんですよ、
0: はい、
1: そんなに変わんないんですね。ところが僕たちは象と同じぐらいのエネルギーを日本人ですとね使ってるんですよ。象は例えば3トンとか4トンとかあるわけですよね。
0: あ、そんな風に考えたことがなかったです。
1: で象はもちろん象3トンとか4トンの象が使うエネルギーっていうのは計算で出る
0: けど、出るんですね。
1: で我々60キロの哺乳類が使うエネルギーっていうのも出るわけです。
0: 出る。
1: でもその我々は60キロしかない哺乳類なのに、同じ哺乳類の3トンとか4トンある象と同じぐらいのエネルギーを日本人は使ってるということなんです。だから考えてみればね、3トンや4トンもある1億2000万トンの象がこの狭い日本の国土に住んでるっていうことと同じなんですよ。でそれは持続的可能なあるわけがないじゃないですか。
0: 食料にしろ
1: 他のエネルギー、はい、とか電気にし ろ
0: 夏
1: になればクーラー使うし、はい、これしょうがないんですよ。だから江戸時代に戻れたってそんなことできるわけないわけですけど、はい、ただエネルギーは無駄にしないでね、身の丈に合った生活をして、まあ、快適な生活はもうすべきだと思うんですけども、それ以上 のエネルギーを無駄にするってことはやめた方がいいかな。でそれは結局人間のためではなくて、他の動物あるいは他の植物にも影響していって、
0: はい、
1: でそれぞれが長いその持続可能な地球を作っていくことに役立っていくと思うんですね。
0: そうです
1: ね。ぜひ1億2000万頭の象がこの地球日本にはいるんだっていうふうに思っていただきたいですよね。
0: 思って考えるといろんなことをこう見直すきっかけになりますね。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: でもかといって、まあ自分がそれほどねエコな生活をしているかといえば決してそうではなくて、
0: そこがね、
1: ある時はもうめちゃくちゃご飯食べたりね、するじゃないですか、
0: はい、
1: だから言ってることとやってることは必ずしも一致してないのが本当申し訳ないんですけど、
0: でもそう考え方があるってことを知るだけでも、
1: はい、
0: ちょっと変化が起きそうです。
1: あ、ぜひぜひ。
0: はい、今0時31分、ここで成島さんのリクエストをお答えしましょう、はい、ここではタンゴアンスカイという曲を、
1: はい、
0: これはなぜ、
1: これとってもかっこいいギターの曲なんですね、はい、でグリッサンドって言って何だろう、弦をズルズルってこう動かすところがあるんですが、はい、もっと速いんですよ、
0: はい、
1: でそれがねものすごくかっこいいんですよ。このかっこいい曲で素晴らしい曲だと思うんです。短い曲ですけども、はい、その素晴らしさをぜひ皆さんにも聴いていただきたい。
0: あ
1: まり日本では有名ではないと思いますけど。
0: そうですか、はい、それでは今夜は村地香織さんのギターでお送りしましょう、はい、タンゴアンスカイ。

0: 村地香織さんのギターでタングアンスカイお聴きいただきました。
1: かっこいいでしょ。
2: かっこいいですね。でね、
0: いや今日なんかちょっと、うん、あの音楽リクエストもワクワクしています。
1: あ、そうですか、ありがとうございます、
0: は
1: い、
0: さあ、あのここまで伺ってまいりましたが、はい、あの最後にあの井の頭、はい、あの自然文化園のアジアゾウの花子、はいはい、多分この動物園とか水族館の存在意義にもつながっていくところだと思うんですが、このアジアゾウの花子本当に可愛がられてましたよね。
1: そうなんですよ、あの井の頭自然文化園というのはあの三鷹市と武蔵野市にの、はい、まあ、両方あるんですけど、ね、はい、またがっているんですけども、あの両市民ですね、まあ、本当に愛されていてですね、その両方の市民の方で親子3代 おじいさん おばあさん、はい、お父さんお母さん、それからこうあるいはあの自分が親だったら孫も連れてくるということで、はい、何世代もわたってですね花子を愛してくれたということで、で僕たちもあこんな愛されてた動物っていないよなと思ってたんですね、うん、
0: はい、
1: で5月に誕生会をやってまして、でその時はですね三鷹市長と武蔵野市長両方の市長がね来てくれて、お誕生会をお祝いしてくれるんです、
0: はい、
1: で漁師からですねあの名誉市民かというようなあの賞状なんかももらって、本当にあの花子としてはあ幸せな動物だなっていうに僕たちは思ってたんです、
0: はい、
1: ところがあのカナダからやってこられた日系の方なんですが、花子を見てですね、
0: はい、
1: で僕たちは幸せで市民にも加われていいなと思ってたんですけども、でそのブロガーの方はですね、コンクリートの上にいたんですけど、コンクリートの上で、まあ、60年以上も一頭で飼われてて、これはもう牢獄にいるのと同じだっていうようなことをSNS でこうつぶやいたんですね、
0: はい、
1: そしたらあっという間に世界中に広がって、
0: はい、
1: で花子をこれタイから来たんですけども、タイのサンクチャリに返そうという運動が起きちゃったんです、
0: はい、
1: それで47万人だったかな、まあ、特にあの欧米の方を中心に、47万人ぐらいの方がその賛成して、そうだ花子をタイへ返して早く本来の生息地で、楽な隠居生活を送ってもらおうっていうような運動が起きたんです。で僕たちにとっては本当にもちろんその時は僕はいなかったんですけども、はい、そういう話をですねニュースで聞いて、と思いましたね。これあったのが2016年のことだと思うんですけど、僕2015年に退職してますので、はい、退職してから1年後に起きたことなんですけども、はい、まあやっぱり欧米の方が思う動物愛護の気持ちと日本人の、要するにもう私は今日僕が園長の時もですね、
0: はい、
1: 今日花子とお話をしてきたのよって話せるわけないと思うんですけど、話をしてきたのよってから僕にもとくとくと話をするようなぐらいで、あと人によってはですね先も言いましたけど親子3代で花子にお世話になってるんですとか言って、はい、本当に愛されていて、でしかもですね老齢の世界は歯がなくなってしまいまして、
0: そうです、象も年を取りますものね。
1: そうですよね、はい、それで飼育担当者が、うん、普通ならば硬い餌、はい、歯が丈夫ですから、でも歯がなくなってっていうことで柔らかい餌をですねわざわざ作ってですね、でそれを食べさせ特別食を作って、はい、っていうことで長生きさせてるってことがあって、こんなに一生懸命年頃に飼ってるのになんで欧米の方はかわいそうだなっていうのかなって思ったんです、
0: はい、
1: でも要するに象の習性っていうのは群れで生活をする、
0: はい、
1: でも花子は、まあ、一頭で、うん、要するに小さな2歳で来たんだと思うんですけど、タイから2歳で来て、要するに2歳っていうとまだおっぱい飲んでる時なんですね、うん、象ですと。だからまだお母さんからまあ話して、うん、で日本にまあやってきて、で戦争は第二次世界大戦が終わって一番最初に日本にやってきた象が花子なんですよ。
0: 戦争で不幸なこともありましたものね、
1: 大型
0: 動物の。
1: そうなんです。
0: 終わった後にやってきたのが花子だった。
1: そうなんです。
0: で、はい、
1: でやってきた時にはですね、日本の大人だけではなくてタイの大人も一生懸命、じゃあ日本に象を送ってあげようということで、で、その送ってくれた方の親戚の方、サラサツさんとおっしゃるんですけど、方がお兄さんだったかな、弟さんだったかがいらっしゃってですね、はい、でその方もその花子の誕生日にはお呼びして、で一緒にこうお祝いしてたというようなことで、我々としては決して虐待をしてるなんて気持ちはなかったんですけども、まあカナダの方が見た時には、まあ、コンクリートの上で、しかも群れで生活する動物を一頭だけで飼うっていうのはどういうことだっ ていうふうに書いたら、まあ、皆さん欧米の方がですね中心にそうだそうだということで47万人の方が賛成票を投じちゃって大変だった。
0: どう対応しようかって、
1: はい、それでですね、
0: ならざるを得ないですね、
1: あの欧米のアメリカだったかなの象 そのブロガーの方とそれからアメリカの象の専門家の方が日本に来られて、はい、で井の頭自然文化園の管理者象の担当者も含めて園長と僕は入ってませんけどもお話をしてですね、であの、まあ、今の飼い方をよりいいものにしようということで、うん、まあ、改善の策を取ってたんですけども残念ながら改善の策はできたんですけども、はい、あの今度は花子がですねその外へ出なくなっちゃったんですね。
0: あ、もう年で
1: 年でというあとあの非常にこうなんとか神経質っていうかこうなんていうのかな環境が変わることに対してこう抵抗するような、うん、まあ、年寄りみんなそうですよね。
0: 花子からしたら2つから、
1: ええ、ずっとそういう生活をしてたので、で1頭でもですね、まあ、孤独じゃないかっていうんですけどもあの象はとっても利口な動物ですので、はい、あの飼育係をも中心にですね自分の仲間だと思うんですね、
0: う
1: ん、
0: そうやって生きてきたわけですよね。だから
1: 決して孤独ではないで、かえってですね、今まで知らなかったような象と一緒にさせるとその象との間でこう私が一番やとかっていうようなことで、ね、まあ、人間でもそうですけども
0: 群れに簡単に戻せば幸せってわけでもなかったってことですね。
1: そうなんです。だから、はい、象の習性は確かにそうかもしれないけどもやっぱり人間の飼育下にある以上やっぱり人間が最後まで面倒見なきゃいけないっていうことだと思うんですね。で簡単に象の習性が野生ではそうだからじゃあそれをそのまま持ってくればいいでしょうっていうには残念ながらそう右から左にそうだっていうのはならないっていうことだったんですね。
0: その中で2016年でおっしゃった。でも2016年に花子は命を、
1: うん、69歳ということでおそらく世界でもかなりトップランクの長寿動物だったんです。
0: そこまできちんと飼育という
1: か、ね、だからその飼育の方がものすごく丁寧に飼ってたんですね。であとおそらくあの話し相手になっているとちょっと擬人化するというふうに言われてしまうかもしれませんけどもやっぱ飼育の担当者と一緒に仲間意識を持って担当したので、うん、決して孤独ではなかったと思うんですね。
0: どうでしょう、そういう、 こう出来事があり、はい、最近あの動物園でもなるべくその本来の場所に近いような形の場を作ったり、うんうん、なんかいろんな飼育の工夫をこうしてきてるなという思いはあるんですが、
1: ありがとうございます。そうなんです、あのやはり動物園というとですねその飼育係があの、まあ、いわゆるサラリーマンですから、
0: はい、
1: まあ、9時5時の生活なんですよね、
0: はい、
1: だから、まあ、もちろんあの9時よりもっと早く来て、うん、で5時よりもっと遅くまでいるっていうのがご普通なんですけども、はい、でも、まあまあ、ある意味時間的に制約がして24時間ずっと一緒にいるわけではない。ですからあの人間がお世話できる時間っていうのは決まってるわけなんですけども、うん、野生動物の場合は24時間、まあ、自分の生活パターンでこう動くわけです、はい、それができないのであの、まあ、そこが一つ大きな問題になってるというのでそういうことも考えてお客さんに見せている以外の時間もきちんとあの生活できるようなことを考えるということで要するに24時間1日の中で動物園動物がうまく暮らせるようなっていうふうにこう考えが変わってきているんですね。
0: そういう、
1: まあ、ある意味その動物福祉というふうに言うんですけども動物福祉を向上させようということであの日本動物園水族館協会も5年がかりでですね、
0: はい、
1: 全ての動物園水族館で5年かけてあの動物福祉のチェックをするということをやってます。
0: 今そこの顧問でもいらっしゃるわけ で、ええ、今一つ、はい、兵庫県の 姫路のひまじんさんから、
1: はい、
0: あの私も聞きたいなと思った同じ質問なんですが、はいはい、旧態以前の動物園や水族館での飼育は、うん、動物にとっては過酷な環境で、はい、幸せになれないように思えてしまうんですが、ええ、将来的に動物園水族館どんな風になっていくでしょうか。
1: まず今言いましたようにですね、まず動物の生態になるべくこう あって、うん、で動物が自然で野生状態で発揮しているような能力行動がありますけどそれを動物園飼育下でも発揮できるようなそういう環境を整えるということだと思うんですね。
0: そこですよね、
1: で、まあ、希少動物は動物園で、まあ、やむを得なければですよ、やむを得なければ動物園で飼ってきたままで繁殖させてきたノウハウがありますのでそのノウハウを使って繁殖させて、うん、もしその戻せる環境があるならばそこに戻していくということで、うん、この動物園が繁殖センターにこれからなっていくべきだと思いますね。
0: こう種を守るための、 役割を動物園水族館が担っていくと、
1: はいはい、っていうことだと思います。まあ、一つはだからちょっと繰り返しになりますけども、まあ、一つはやはり動物園っていうのはある意味その人間の好奇心にね、うん、訴えて当初はねできた
0: ような子供の頃、ええ、やはり動物園でキリンってこんなに大きいのとか、
1: そうなんですよ、
0: その本やテレビで見てもピンとこないものが、
1: ええ、そうなんですよ、
0: うわーって、それで世界の扉が開いたようなことがあって、
1: ありますよね。
0: でも、まあ、そこにある種その野生だった動物たちのある種犠牲があったっていうことなんだなって今日お話を伺ってて、ええええ、
1: だから僕の経験ではその絵本でしかあの、はい、象のことをしなかった子供があの動物園に来られて、で実際の象を見てあまりの大きさにですねびっくりして泣き出したってことがあるんですよ。要するに絵本ならばね、この絵本の中にこう収まるように描かれてるわけですけども、だ実際の大きさは分かんないわけですね。でも動物園に行くことによって初めて、まあ、臭いかもしれないけども、その臭い匂いも含めて本物の生き物の大きさが、まあ、生き様が分かるということで、ただそのために動物を犠牲にしてはやっぱりいけないと思うんですね、はい、だからできる限りその野生状態で発揮してくれている能力をあの飼育下でもできるような風にしていくってことがこれからの動物園の大きな務めだと思うんです。でそのために、まあ、今は5年かけて少しずつ園館を見てですね、
0: はい、
1: でその園館だけじゃなくて第三者が見てですね、第三者が見て、まあ、チェックするということでやっています。
0: 動物園水族館の方もそういう努力っていうか、はい、それをしていかなければいけないっていう、
1: そうです、そう思います。あまりもその今までは

0: と思います。ただだからといってその動物園で暮らす動物に苦痛を強いるさせるってことは、うん、もちろんあってはならないこと。もちろん動物園に来ればね、天敵はいませんし、あとまあ病気になれば獣医さんが見てくれるというようなことがあってですね、あの健康管理もあるので野生状態よりは長生きするかもしれないけども、
1: はい、
0: でもそれが辛いもんであったらね、何のために長生きしたのかっていうことになりますので、そういうことも含めて、まあ、これからの動物園水族館はできる限りその飼ってる動物たちが平和に安心して暮らせる、素敵な幸せに暮らせるような環境を整えていくってことが大切だと思いますね。でそのための努力も、まあ、あの動物園日本でも始まってます。でこれはあの世界動物園水族館協会ってところがあるんですけども、はい、そこが、まあ、あの声をかけていてですね、世界中の動物園があのこれを世界動物園水族館協会、あの略称でワザというんですけども、
1: はい、
0: ワザがですね、まあ、声をかけて世界中の動物園であの動物福祉の改善向上を目指して今活動しているところなんですね。
1: そうなんですね、はい、今日なんか改めて成島さんのお話を伺って、
0: はい、
1: なんだろう、当たり前にある動物園とかその痛みを我慢する野生とか、うんうん、あの気づかなかったところ
0: 扉
1: が開きました。ありがとうございます。
0: ぜひあの新しい大人の目で動物園と鈴鹿に行ってください。
1: そうですね、それこそ大人も体験して子どもたちにつないでいくっていう、その、あの参加する側、見に行く側の方も勉強が必要ですね。
0: そう思います、はい、
1: で一つです、あ残り時間が少ないんですが、はい、神奈川県の狛犬好きの真田さんっていう方から、
0: はい、
1: 成島先生こんばんは、こんな遅い時間に先生の声が聞けるなんてびっくりです、狛犬好きでいらっしゃることもアピールしてください。狛犬もう残りがちょっと少ない、狛犬、はい、好き、
0: 僕大好きなんです。あの狛犬のルーツってライオンなんですね。
1: お
0: でライオンが、まあ、あのライオンのルーツ中近東なんですけども、はい、でそこでもう昔はあの中近東にもライオンがいたんですね、
1: はい、
0: でそのライオンがあの、まあ、守り神みたいにしてあの敬われたんですけど、それが、まあ、中国を通ってあるいはインドを通って日本にやってきて狛犬になった。で我々はなんでそのライオンにですね、恐れライオンを恐れ敬うのか、いろんな動物がいるので例えばクマでもいいかなとも思いますし、でもなんでライオンなのかと思うので、僕の今一番知りたい勉強あの観察研究したいってことはですね、狛犬のルーツライオンなんです。ライオンがなんで我々はライオンに対して特別な思いを抱くのか、百獣の王なんて他の動物でもいいのに、なんで我々はライオンに対してだけ百獣の王っていう名前をつけたのか、不思議じゃありませんか。
1: 確かそう言われると狛犬は狛犬としか思っていなかったので、あの今お聞きの皆さん、あの狛犬好きの方の皆さんからのメッセージとかこうじゃないかっていうのがありましたらお送りください。
0: お願いします。
1: 後で成島先生にお渡しをします。
0: もともとは獅子狛犬と言ってですね、
1: はい、
0: あの別々の動物だったらしいんですね。我々から見て、あのあ違う反対だ、あの神社に行くと神様がいますね、
1: はい、
0: うん、で神様の方から見て左側が獅子で右側が狛犬、
1: あ別だったんですか。だ
0: から我々から見ると右側が獅子で左側が狛犬っていうことになると思うんですけど、でも今はまあ普通にこう両方とも合わせて狛犬って言いますけど ね、
1: はい、ちょっとまた別の機会に狛犬について先生にお越しいただこうと
0: ありがとうございます。
1: さあそれではあの
0: 熱く語りますから、
1: ここ成島さんに選んでいただいた、はい、今日最後の曲でお別れになりますが、グラナドス作曲のスペイン舞曲第2番、はい、オリエンタル、
0: はい、この曲はですね、あの、はい、僕学生時代にギターを習ってまして、
1: はい、
0: であの渋谷にあったあの小さな貸し演奏会場であの演奏会開いたんですよ、
1: は
0: あ、友達と一緒に3人で、はい、でその時ですねこの曲をこれあの二重奏でやったんですけども、
1: まあ、
0: 思い出の曲なんです。
1: ではお聴きいただきましょう。カタルーニャムーンの演奏でお聴きいただきます。どうぞ。

先ほどカタルーニャムーンの演奏と申し上げましたが、カタルーニャムーンというタイトルの CD からスペイン舞曲第2番オリエンタルお聴きいただきました。不思議あふれる身近な世界、ここまでのお話は獣医師の鳴島悦雄さんに伺いました。今夜11時5分からのラジオ深夜便は、美の応援団私の気になる展覧会と題して、学芸プロデューサーの橋本真理さんをお迎えいたします。それでは天気概況です。今日は前線を伴った低気圧が九州付近に進むでしょう。低気圧や前線に向かって湿った空気が流れ込むため、九州は大気の状態が非常に不安定になりそうです。特に鹿児島県では線状降水帯が発生する可能性があり、大雨の恐れがあります。沖縄は本島地方は雲が多く、にわか雨や雷雨があるでしょう。先島諸島は晴れる見込みです。九州は一日雨で、局地的に雷を伴い激しく降るでしょう。鹿児島県では未明から夕方にかけて線状降水帯が発生し、大雨の危険度が急激に高まる恐れがあります。土砂災害などに警戒してください。中国、四国も雨の降るところが多く、四国では激しく降るところもあるでしょう。近畿、東海は夕方から次第に雨となりそうです。関東甲信は雲が広がりやすく、朝と夜はところどころで雨が降るでしょう。北陸と東北、北海道は晴れ間がありますが、夜を中心ににわか雨がありそうです。最高気温は那覇30度、鹿児島27度、福岡28度、高知24度、松山28度、広島26度、松江と大阪29度、名古屋と金沢は28度、新潟と東京27度。

0: 27度、仙台24度、秋田28度、札幌24度、釧路14度の予想です。平年より高いところが多く、6月下旬から7月上旬並みの暑さとなるでしょう。湿度も高いため蒸し暑くなりそうです。続いて世界の天気です。ソウルは曇り時々雨、最低気温は21度、最高気温は25度でしょう。天気の北京のお天気は晴れ、最低気温は18度、最高気温は31度でしょう。香港晴れ時々曇り、29度、33度。シドニー曇り時々雨、16度、21度。シンガポール雨、26度、31度。ニューデリー晴れ、30度、45度。ローマは晴れ、17度、30度。パリは晴れ、17度、32度の予想です。モスクワ曇り時々雨。
1: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。また周辺諸国の危険情報のレベルを引き上げています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意しましたが、頻度は低下しながらも、その後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は、危険な施設や地域へ近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り、安全対策を取るよう求めています。
2: 1時の NHK ニュースです。他人名義のキャッシュカードで現金21万円余りを高松市などで不正に引き出したとして自衛官が逮捕されました。調べに対し、現金を下ろしたが盗んだという認識はない、バイトとして言われた通り金を下ろしただけだなどと容疑を一部否認しているということです。警察は特流匿名流動型犯罪グループが関与した可能性もあるとみて調べています。逮捕されたのは香川県の陸上自衛隊善通寺駐屯地に所属する星谷翔一容疑者41歳です。警察によりますと、他の人物らと共謀して先月、他人名義のキャッシュカードを使って高松市のコンビニエンスストアの ATM などで合わせて21万5千円を引き出したとして窃盗の疑いが持たれています。現金は大阪でも引き出されていたということで、警察は防犯カメラの映像などから逮捕しました。調べに対し、キャッシュカードで ATM から現金を下ろしたが盗んだという認識はない、バイトとして言われた通り金を下ろしただけだと容疑を一部否認しているということです。警察は特流が関与した可能性もあるとみて調べています。善通寺駐屯地は、誠に遺憾です、厳正に対処するとともに再発防止に万全を期する所存ですなどとコメントしています。選挙制度の抜本的な改革を検討する衆議院の協議会は幹事会を開き、国勢調査の速報値が公表されるのを前に、 明日28日に各党による意見表明を行うことで与野党が合意しました。与野党7党が参加する衆議院の選挙制度協議会は、衆議院議員の定数削減を含めた選挙制度の抜本的な改革について議論を進めていて、国勢調査の結果が判明する時点をめどに具体的な結論を得るよう努力することを確認しています。こうした中、昨日開かれた幹事会では、今週29日に国勢調査の速報値が公表されるのを前に、明日協議会を開き、各党による意見表明を行うことで与野党が合意しました。また来月2日には速報値を受けた一票の格差の試算結果について総務省から説明を受けることも確認しました。座長を務める自民党の鈴木前法務大臣は記者団に対し、各党の意見をしっかりと受け止め、取りまとめに向けて努力していきたいと述べました。一方、野党側の筆頭幹事を務める中道改革連合の中野幹事長代行は、スケジュールありきでなく、定数削減のみを目的とせずに選挙制度のあり方とセットで議論すべきだと述べました。北海道の霧多布岬の沿岸では、ラッコが子育てをする姿が見られ、多くの観光客が訪れています。日本のラッコは明治時代にかけての乱獲で一時姿を消しましたが、1990年代に北海道の沿岸で再び目撃されるようになり、10年ほど前から浜中町の霧多布岬の周辺に定着しています。ラッコの観察を続ける霧多布湿原センターによりますと、この春3頭の赤ちゃんが生まれたということで、この日は親が子供をお腹に乗せて海面を漂う姿が確認できました。子供は時折ミーミーと鳴いて親に甘えたり泳ぐ練習をしたりしていて、岬を訪れた観光客たちは愛らしい姿を熱心にカメラで撮影していました。札幌市から訪れた親子は、動物園などにいるイメージのラッコがこんなに近くで見られるとは思わず驚きました、とても可愛いですねと話していました。浜中町は希少なラッコを保護しようと独自のルールを定めていて、観察する際は撮影のためにドローンを飛ばしたり餌を与えたりしないよう呼びかけています。ここまで大阪がお伝えしました。

5月27日水曜日午前1時6分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜の担当は上田早苗です。ではこの後の番組内容をご紹介しましょう。1時台は深夜便アーカイブス、歌、去年の7月に放送したものです。2時台はロマンチックコンサート、ヴィンテージポップスドナサマー作品集。3時台は日本の歌、心の歌、思い出の流行歌、雨の歌アラカルト。4時台は明日への言葉、飾らない心で生きる、歌手作詞作曲家女優の生野真世さんの

0: お話です。ラジオ深夜便は終了後にネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組ホームページからアクセスすることができます。どうぞご活用ください。それでは1時台深夜便アーカイブスです。今週は特選インタビューをお送りしています。去年7月と8月の午前4時台に放送したインタビューの中からえりすぐりの4本お聞きいただいています。今夜はシンガーソングライターの南こうせつさんのお話です。南こうせつさんは1949年大分県のご出身で、1970年にソロ歌手としてデビュー、その直後にかぐや姫を結成しました。神田川、赤ちょうちん、妹などのヒット曲を発表しました。グループ解散後もソロ歌手として活動を続け、去年デビュー55周年を迎えました。40年以上ふるさと大分県の国東半島にある杵築市の大自然の中で暮らし、その環境を生かしながらシンガーソングライターとしての活動を続けておられます。今夜お聞きいただくのは、去年深夜便の歌で放送した愛こそすべてに込めた思いや、現在暮らしているふるさと大分県での自然に囲まれた生活ぶり、その環境が歌作りに与える影響、また地元の人たちとの交流などについてのお話です。聞き手はラジオ深夜便の黒氏康弘ディレクターです。
1: では南こうせつさんにお話を伺っていきます。どうぞよろしくお願いします。
2: お願いします。
1: 現在全国ツアー中で大変お忙しい中お越しいただきました。デビュー55周年を迎えられたということで、今全国各地を回られて来年3月までツアーが続くということなんですけども、ここまでのツアーの手応えいかがでしょうか。
2: そうですね、デビュー55年か、
1: はい、
2: で、面白いのは今僕は76
1: というふうに伺っております。
2: なんですよ。そうするとですね、フォークソングがパーッと1970年代の初めから出てくるんですけど、その頃に僕はかぐや姫っていうグループで、ヒット曲が、たまたま、神田川って歌が売れたんですけれども、あの頃青春時代で、例えば僕は深夜放送もやってたんですけど、それにリクエストハガキを書いてくれた人たちが、もうほとんどの方がやっぱりこの還暦を超えていくんですね。で、その方たちが、懐かしさもありの、お客さんで今来ておいでいただいてるんですけども、なんかこうそういう方たちはコミュニケーションをやりながらコンサートを進めていくっていうのは、なかなか味わい深いものがあってですね。で、歌っててとてもとても、これはオーディエンスの方によく、おしゃべりするんですが、あの当時聞いてた、例えば神田川でもいいんですけど、今また聞くと、あこういう意味だったのかっていう不思議な感じがすると、味わいがまた違ってくるというようなことをよく聞いて、いやーそうか、じゃあとにかくもう一回その人生を深く深く味わいながら生きるっていうのもありだなっていう感じで、コンサート進めてます。
1: 特に客席、私も先日府中の会場にお邪魔させていただきました。
2: ありがとうございます。
1: 楽しいコンサートを拝見させていただきまして、やはりある程度の年齢の方が多い中で、皆さんこう自分それぞれの思いで神田川を聞きながら、涙を流していらっしゃる方もいらっしゃいますし、そういう姿を見てまたこうせつさんを感じるものがあってという、そういうコミュニケーションもやっぱあるんでしょうね。
2: そうですね、ライブの場合は本当におっしゃる通り、皆さんのなんていうか、温かさとか熱意とか、そういったものをステージの真ん中にいて、こう僕は歌うんですけど、なんかふっと感じるんですよね、体全体で。 でそれにまたさらに熱が入っていきますので、メロディーを歌うにしても、なんかこう噛み締めるっていうか、そういった感じのパフォーマンスに変わっていきますね。
1: 特に今回は南こうせつコンサートツアー2025神田川ということで、タイトルに神田川という名前が入ってますけども、この曲名が入るの初めてだそうですね。
2: そうですね。

0: もなんとかかんとかとかね、はい、そういうのが多かったんですけども、はい、やっぱりこの歌からもう50年以上経つんですけども、うん、こうやって冷静に50年以上経って考えてみると、やっぱあの歌の出会いが私の人生だったんですね。
1: しかもあの出会い方がすごくドラマチックだったそうですね。電話で歌詞のやり取りをしながら曲が生まれていって、しかも 2,3 分で
0: そうですよね、
1: できたというふうに伺ったんですけども、
0: そう、詩はあの北条誠さんですね、
1: はい、
0: で彼も若くて僕も20代前半、そしてあるアルバム LP レコードですね、当時はそのアルバムを作ってる時に、あと1曲ね、北条さんと僕とのとこ開けてたんですよね。あとは翔也が作ったり、
1: 伊勢正三さん
0: ですね、はい、伊勢正、だからベースの山田パンダさんがね、はい、かぐや姫の LP ですか、
1: はい、
0: なかなか北条さんの詩が来ないと LP がもう最後までみんな待っててくれて、出来上がらないのって、まだ来ないんですよ。で今日中に来なかったらもうメンバーの中でなんか作ろうかなとか、
1: それぐらいギリギリのとこだったんですね。
0: そう、そしたら夕方電話かかってきて、できたって、
1: お
0: 黒電話、
1: 懐かしいですね。
0: ね、それ今みたいなメールとかない時代ですから、
1: はい、
0: それ北条さん悪いけど行って行ってって、そしたら電話口で僕がその近くにあったメモ用紙、まあ、スーパーの宣伝の裏の真っ白だったんです、そこに、書いたんです。
1: あってよかったですね。
0: あってよかった。それにボールペンで、あなたはもう忘れたかしらって書き始めたんですよ、うん、そしてだんだんだんだん赤い手ぬぐいマフラーにしてって、変な歌だなとか思いながら、思いますよ。そしてこう書いてって、1番終わって2番に行くぐらいか、なんとなくメロディーがなんとなく書きながらがなんか口ずさんでるんですよ、なんとなく。あんな経験は初めてですね。不思議です。
1: それが未だにこう歌い継がれてる曲になったわけですよね。
0: そうなんですよ。だから本当の意味での作曲家っていうのは僕じゃなくて、うん、
1: はい、
0: 何かその辺にふわっといらっしゃるその方が著作権持ってもいいんじゃないかなって
1: その神田川を去年の紅白歌合戦で27年ぶりに出場されて歌われましたけども、うん、久しぶりの紅白というのはいかがでしたか。
0: いやー嬉しかったですね。なんか本当に嬉しかった。イルカさんと一緒に赤組白組で、歌ったんですけど、イルカさんは名残雪、僕は、神田川を歌ったんですけど、なんかねもうそのなんていうか緊張するとかなんとかはじゃなしに、うん、もう気持ちよかったですね。あの歌を生演奏で、バンドのみんなと一緒に歌えたことがとても僕にとっては、とってもいい思い出になりましたね。
1: それは初めて紅白に出場された時とはまた違う考えでしたか。
0: 初めて出た時よりも楽しかった。
1: あ、そうですか、
0: うん、印象残りましたね、
1: まあ、それくらい神田川という曲には思い入れも持ってらっしゃるということだと思うんですけども、特に今回のツアーで意識してらっしゃるテーマとかっていうのはございますか。
0: だからやっぱりタイトルが神田川のとなっている通り、この55年間の自分っていうものを、はい、そのステージで再現してみようと、表現してみようということであります。したがってやっぱり55年歌ってますといい時もあるし、あるいは落ち込んでお客さんもわーっと弾いていく時もあるし、そういったことをこうジェットコースターのように繰り返していくんです。でもそれにこう気持ちが左右されたりもするんですが、でもやっぱりギター一本持ってお客さんと向かい合って歌うっていうのが好きなんですね。それを本当にねいろいろ確認した中でのこのコンサートでしたから、もう本当にいやもう毎日が充実してるっていうか、みんなに会えることが楽しい、
1: はい、
0: そして55周年、まあ76でこうやってツアーやって、例えば北海道この間釧路とか行ってきましたけど、

0: あるいは沖縄も行ったりとかしてきました。伊江島とかね、いろんなところにも行ってきた中で、向かい合って歌ってる時にひょっとしたらここで歌うのは僕最後かもしれない、どこに行っても思ってます。
1: ああそうですか、
0: うん、それを思うとなんか切ない気持ちにもなるんだけど、
1: はい、
0: ライブでそうか この街で歌うのは最後で、また来れないかもしれないって思ったりもしてますね。
1: やっぱり55周年、76歳という年はやっぱりそういうふうに考えてしま
0: ざるを得
1: ないということですね、
0: でもそれはそれでね、なんかねいいもんですよ。
1: そういう中で、あの6月7月のラジオ深夜便の歌の愛こそすべてという曲を作っていただいてるんですけども、作詞は渡辺夏美さん、作曲が南こうせつさんですが、この曲どういう思いを込めて作っていただいたんでしょうか。
0: いやこれはね、ずいぶん前にお話を、まあ、いただいて、
1: はい、
0: ラジオ深夜便でね、ひょっとしたら6月7月の、まあ、歌になるかもしれないって聞いて、はい、そうか6月7月夏だなってまずふっと浮かびましたね、
1: はい、
0: で2つテーマがあったんですよ、はい、今申し上げますと、もう一つはやっぱり55周年という中で、なんかこう今まで自分が歌ってきたその人生を歌うか、うん、
1: はい、
0: あるいはその夏を歌うかっていう、はい、迷ったんです。
1: 季節的には夏ですからね、
0: はい、で結果的には6月7月夏を歌ってみよう。
1: ほう。
0: そしてその夏を歌う時に、やっぱり夏っていうとこう海が出てきて山が出てきて、そして T シャツであるいは海辺でわーっと走っていくっていう、なんかこう青春っていうイメージが、うん、そのわーっと走るんですけども、はい、それで、なんかイメージをだんだんこう固めていって、そうするとやっぱりあの僕は76の人でね、 T シャツで短パンで海を走ってって、もう息が上がって5、6メートルで倒れますよね。
1: でも毎日そういう環境で生活されてますよね。
0: いやまあそうは言いつつも畑耕しますけど、でやっぱりね、若い頃のね、あのフォークソングを歌いながら、あるいはみんなと一緒に旅行したりとか、学生の頃の思い出とか、あるいは高校生の頃の思い出とか、わーっと出てきますよね。でなんかそのこと と今っていうものをダブらしていく、そうした時にあの若い頃のいろんな人と出会った思い出、あるいは誰かさんを好きになった思い出、好きになって眠れなかった夜、ああいったことを体験が一つでも二つでも、あるいは妄想でもそういったことがあることっていうのはね、とっても今70歳になってもすごい幸せに生きられるんですよ、うん、
1: ときめきますか、
0: ええ、でそれを歌にしようと思ったの。そうすると70になった私だって、あの頃の思い出を歌にする、メロディーにする、するとね本当に瞬間幸せになれちゃうんですね。でその幸せ感を明日に生きられるようにっていうような思いが入ってたんですね。
1: それでは毎日この番組内でお聴きいただいてるんですけども、改めて愛こそすべてをお聴きいただきましょう。渡辺夏美さん作詞、南こうせつさん作曲で、南こうせつさんの愛こそすべて、どうぞ。

0: 南こうせつさんで愛こそすべてをお聞きいただきました。
1: いいでしょいいでしょって僕はなんかねサウンドレコーディングの時、
0: はい、
1: やっぱり僕らの青春のね、
0: はい、
1: 頃のフォークロックってのが初めて出てきたんです、
0: はい、
1: それフォークソングからフォークロック、うん、それでまあ代表選手がバーズっていうグループとか、
0: はい、
1: あるいはママさんでパパス、
0: はい、ありました
1: 夢のカリフォルニア、はい、ああいう人たちの出てきた時にものすごい新鮮味に感じたんですよ、はい、ギターだけのピーター・ポール&マリーとか、うん、ブラザース・フォーと違ってつまりドラム・ベース、うん、エレキ・ベースが入ってきて、はい、そして歌うそれがすごいかっこよくて、
0: うん、
1: それで今回はその頃のサウンドをここに、まあ、再現してみようっていうのがこの愛こそ全てのがありましたね、
0: はい、いや本当こう自分に重ね合わせても若い頃思い出し青春時代もしあの子と結婚していたらどうなったんだろうとか、
1: そうでしょ、人のこう出会い別れ縁っていうのは不思議なもんで、うん、本当にちょっとしたことで変わっていくんですね、
0: うんうん、
1: 本当に運命が、だからあの子はどうしてるのかなっていうのは どなたもあると思いますね、うん、あの人はどうしてるんだろうってのはあると思いますね。
0: また曲調も

0: リズムでっていう感じですよね、うん、
1: コーラスもいいですね。
0: あ、嬉しい、言っときますよみんなに
1: しかも皆さん男性のコーラス、
0: 男性なんですよ、いいですよね。
1: いいですね、
0: うちのツアーバンドなんですけども、はい、みんな頑張ってコーラスつけてくれました。
1: やはりこの曲は小瀬さんも例えば大分舞鶴高校時代を思い出しながら歌ったりということも、
0: そうですね、それもありますし、うんうん、あるいは高校時代、さらに中学校時代、
1: はい、
0: の頃を思い出したりもしますね。
1: うん、今回のツアーでも披露されてますけども、ここまでの反響というのはいかがですか。
0: あ、すごい喜んでくれますね。まあ僕南こうせつってどちらかというとやっぱり神田川とか夢ひとよとか、こう静かなバラードの、しかもマイナー調の曲が真骨頂だっていうふうに言われてたんですけど、まあ、ある意味でこういったこうテンポがあって、みんなでイエーイって言いながら歌うのもまた南こうせつなんです。それは野外コンサートなんかではみんなと一緒に本当にリズム取りながら、
1: う
0: んうん、空に向かってイエーイって拳を上げるっていうのも大好きで、まあ、その中でのこういった愛こそすべてっていうのは、うん、そういった本に入るのかな、
1: うんうん、特にこの曲でどういうことを改めて感じてほしいというふうに思ってらっしゃいますか。
0: いやー、もうこれは皆さんもう本当にそれぞれで、もうそれぞれで自分のなんか青春時代の、うん、こうなんかワクワクした人のことを思い浮かべていただければ、
1: うん、
0: それは異性じゃなくても、うん、友達同士でも、いやーもう本当に楽しかったなとか、あるいはちょっと気まずいまで喧嘩しちゃったよなとか、もうそういったこといろんなことを思い出していただければ、そしてなんかそのね、その思い出していく、その思い出がアルバムをこうの写真を見るように思い出してってニヤッとする、
1: うん、
0: あ、そうだね、そういうことだよねっていう、それはね、とってとてもね幸せなんですよ、うん、そういう思い出があるっていうことは幸せなんですよ。で、幸せを感じるんですよ。その幸せを感じた瞬間になんかね、明日にまた生きていけるんですよ、
1: う
0: ん、
1: それをエネルギーに変えてほしいということですね、
0: うん、そうですね、
1: うん
0: う
1: ん、高瀬さんと言いますと、現在はふるさと大分の国東半島で生活してらっしゃって、今日も大分からお越しいただいたわけなんですけども、現在は生活始められてもう43年になるそうなんですけども、
0: ね
1: うん、改めてこの43年住み心地というのはどうですか。毎日のように海岸を散歩されてて、その日の気分によってその波の音からいろんなメロディーが聞こえてくるということをおっしゃってましたけど、
0: そうですね、毎日ではないんですけども、波の音から本当になんかメッセージを感じることありますね、そういったメロディーはね、
1: うん、それがこうヒントになるようなこともあるんですか。
0: なることもありますね、というよりも、まあ、波の音も含めて風の音も含めて、その頃植えた木が本当にすごい大木になって、今はいろんな木がいっぱい植わって、その人たちといつも会話して元気って毎日お話ししながら、なんかそれがすごい嬉しいですね。
1: 今のその人たちっておっしゃいましたけども、木ですよね。
0: 木ですね。
1: 木を
0: 失礼しました。
1: 抱きしめてる映像も拝見しましたけども、何かこう会話をされるような感じなんですか。
0: あ、もう大変ですよね、あの方たちもね勝手に僕が植えてね、そして嫌だとか言えないし、木は移動できないし、でもその与えられた運命の地でベストを尽くしていくんですよね。そして花を咲かして、枝をつけて、大したもんですよね。
1: 葉っぱが笑ってるっておっしゃってますよね。
0: そうですね、トチの木は特にそうですね。なんか風が吹くとハラハラハラハラって、ハラハラハラハハハってハラハラハラハハって聞こえてくるんですよ。だから落ち込んだ時はトチの木見る、なんか笑ってるから、
1: やっぱ都会の音とはもう全然音の環境がまだやっぱ違うわけ
0: ですね。そうですよね、今ホタル出ますよ。
1: お、うん、で、その今お住まいの大分県杵築市なんですけども、コロナ禍にお帰りの歌という曲を、
0: はい、
1: 提供されまして、で今ではその JR 杵築駅のホームの

0: 電話したら保留の際の待ち受けの音楽もこの歌になってまして、おこれどんな思いで、
1: 知らなかったそれ
0: どんな思いで提供されたんですか。ちょっとコロナ禍ということで、
1: まあ、ある方にそのなんか新しいなんかその街の歌っていうものをなんかこう作ってもらえないかっていうとこから実は始まったんですけど、はい、じゃあちょうどその時にいつも歌があったってアルバムがあって、はい、その中の最後に お帰りの歌っていうのがありまして、はい、でこれがこの街に今ぴったりなんじゃないかと思ったんですね。でその時に大倉健ちゃんって言ってるんですけど、
0: はい、
1: 健ちゃんからそんな話が来て、それでその詩がですね星野哲郎さん、
0: はい、
1: もう超有名超大御所、もうお亡くなりになりましたけれど もうサブちゃんのねいう歌では有名です。はるばる北で箱だねとかもう超有名な歌ばかりがございますが、はい、その星野先生から実はかぐや姫の一番売れてる頃、神田川の近い後かなに、なんか彼はまあ今でいうジャンルで演歌の大御所の、
0: はいはい、
1: こういうの書いてんだよねとか、なんか照れながら僕にいただいた、
0: だから当時いただいた、
1: 当時いただいた
0: ですよね、
1: 50年くらい前、はい、いただいたの詩があったんです。でそれを見た時に、先生の詩は今ちょっと違うかなと、うん、もあの頃は私は今日まで生きて見ましたとかいう
0: 吉田拓郎さん
1: の歌とかねもう陽水の都会では自殺する若者がって歌でしょ。でちょっと戦争でそれをね、何気なく僕戸棚に自分の本棚に入れておいたんです。戸棚じゃない本棚に。そしてね、そしたらでそのはるか50年以上経ってコロナの頃、自分の整理をしてたんです、はい、LP レコードだなんだ楽譜だ整理したらポロポロっと落ちてきた、
0: はいはい、
1: それが星野先生の歌
0: 詞で、
1: はい、詩だったんです。それを読んだ時にこの街は小さいけれどラララな、この街は小さいけれどお帰りの歌が生まれる街、あの川のそばの屋根の下今日も聞こえるお帰りの歌っていう、そして無口でも親父が瀬名でお帰りの歌を歌ってるよっていう、あの田んぼ道鳥の声今日も聞こえるお帰りの歌っていうのを星野先生見た時僕泣いちゃったんですよ。
0: お
1: いやこんなに素敵な詩 で私もその田舎暮らしで40年も暮らしてるからこれだなって、
0: うん、じゃあその曲を聴いていただきましょう。作詞星野哲郎さん、作曲南こうせつさん、そして歌ももちろん南こうせつさんで「おかえりの歌」です。

0: 南こうせつさんでお帰りの歌をお聴きいただきました。星野哲郎さんがおよそ50年前に書かれた詩に曲をつけられたということなんですが、
1: そうですよね、
0: 改めていかがでしょうか。
1: いやもう、いや星野先生に申し訳なかったですね。でもここでね、はい、これにメロディーをつけられたっていうことは本当に良かったと思います。本当に良かったと思ってます。
0: こうして全国的にも活躍されながら地元にも貢献してらっしゃるという高節さんなんですが、
1: はい、
0: 今76歳でいらっしゃいます、はい、今後の活動についてはどんなイメージを持ってらっしゃいますか。
1: まあ喉がね続く限り、そうですね、自分の気持ちを歌っていきたい、そしてお客さんと一緒に、コンサートの瞬間、歌ってる瞬間をなんか共有したいですね。それが僕のコンセプトですね、うん、その瞬間をコンコン生きてるんだっていうことを共有したいですね。だから明日はもう歌えなくなる可能性あるんですよ。
0: え、
1: それはありますよ。喉がダメになっちゃうとか、 あるいはもう年でひっくり返っちゃったとか、
0: はい、
1: 毎日毎日がもう本当に最後ですよ。
0: 勝負ですか。
1: はい、そんな感じですね。
0: でもコンサートを拝見している限りでは、だいたい年齢を重ねると高い声に苦しまれる方とかいらっしゃるんですけども、
1: はい、
0: 小説の場合はほとんど感じないんですけども。
1: そうですね、今のところライブはオリジナルキーで歌ってますけど、この間実は歌コンで夢してよ、はい、歌っていただきたいってあったんですけど、はいはいはい、はい、あれ一音下げたんですよね。
0: あ、そうですか。
1: あの歌はね、一音下げてもそんなにこうイメージが変わる歌ではないんですね、ベル、はいはい、ただ神田川は変わるんですよ、一音下げると、
0: はいはい、
1: だから神田川は絶対 E マイナーでギターで通していきたいですね。でもまあコンサートの調子のいい時はもちろん夢してよも G マイナーオリジナルキーで歌ってますけど、
0: コンディションによってじゃあ上げたり下げたりっていうのをやってらっしゃる
1: わけです。なんか歌コンの時はずっとコンサートが続いてた時だから、うん、睡眠不足が続くといい声が出ないので、おかげさまで、はい、栗田さんに感謝してます。アレンジャーです。
0: 年齢を重ねるにつれて、
1: はい、
0: ライブにいらっしゃる方々、あるいは全国で小瀬さんの曲を聴いていらっしゃる方々との向き合い方っていうのはいかがですか。やっぱり変化はありますか。
1: ありますよね。いや、幕が開くたびにお互い生きててよかったねって、
0: うん、まずそれですか。
1: うん、そしてもう、や、うん、世の中の今は いろんなこと、あるいは人間ですからいいことばかりじゃなくて嫌なことの方が多い、でそのこともこの瞬間忘れようやって、そしてコンサートの2時間お互いにこの楽しい時間を作ろうよっていう共有するっていうところにすごく私は楽しみを、
0: うん、
1: まあ、見出してるっていうか、思いますね、
0: うん、
1: でもまあ当面の目標としては80までは頑張りたいなってなりますね。
0: あと4年ですか。
1: うん、
0: 最低でもってことですね。
1: 最低っていう言い方しましたね。じゃなくて普通に。
0: なんか目標とされてるそういう、こう歌手の方とかっていうのはいらっしゃるんですか、その年齢的な意味では。
1: 僕はそういう意味では加山さんもそうですしね、はい、いや本当に素敵ですね、うん、でね、僕よれてもいいと思ってんの、はい、最後は、
0: はい、
1: よれよれで音程はずれないように頑張りたいんですけれども、坂本澄子さんとか最後まできちっと歌ってたし、ペギー葉山さんもそうですし、やっぱり素敵ですよね、ああいうのってね、うん、で森重さんみたいに声が知るとこの岬に、うん、とかいうのいいよね、
0: うん、
1: ああいう風になりたい、ああいう風に歌いたい、
0: うん
1: うん、ずれまくってそれでもギターを持って、うん、もうこうギター完璧にずれまくってんだけど、ハマナスの咲く頃、あ、僕で言うと、あなたはもう忘れてたのかみたいな感じでね、なんか歌っていきたいですね。
0: いや、ありがとうございました。
1: はい。
0: それでは最後に今回の全国ツアーのタイトルにもなっています、はい、神田川なんですけども、はい、お聞きいただきながらお別れしたいと思いますが、改めてこの神田川、こうせつさんにとってどんな曲だと言えばいいですか。
1: いやあの時天から降りてきたメロディー、そのこのメロディーが私のこの一生をこうやって影響していくものになるとは、本当に今冷静に誰が作ったのか分かんないんですけど感謝しております。
0: でももう自分だけのものじゃないっておっしゃいますよね。
1: そうだよね。そう、それはどなたでもそうなんですけど、世の中にこうやってラジオなんかでメロディーが出る、だからヒットしていくとなると、もうその時から自分のものだけじゃないですね。
0: いろんな方と共有しながら、
1: そうですね、歌
0: い続けていきたいということ
1: です。100人聞くと100人の思い出がそこにこのメロディーの中にありますし、それが100万人聞くと100万人の人たちにってことなんでしょうね、うん、でもね、俺の神田川だよ
0: ではその俺の神田川お聞きいただきながらお別れです。今日は長時間ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 南こうせつさんでした。

シンガーソングライターの南こうせつさんのお話と歌、聞き手は黒氏康弘ディレクターでした。明日はラーメン文化を考えると題して、イラストレーターでデザイナーの青木健さんのお話です。深夜便アーカイブスでした。では深夜便の歌です。作詞は和優美さん、作曲万蔵さん、杉山清隆さんの歌で、見上げた春の空。

0: 杉山清貴さんの歌で見上げた春の空でした。続いて番組のお知らせです。
1: ラジオをお聞きの皆さん、俳優の加藤清史郎です。 NHK AM で土曜日のお昼に放送している朗読、5月は奥田秀夫さんの短編です。主人公の正雄が迎えた小学2年生の夏、入院しているおばの容態が悪化し、正雄の日常が大きく変わっていきます。朗読、加藤清史郎が読む奥田秀夫夏のアルバム、 NHK AM で5月の毎週土曜日お昼の0時45分からです。放送後はラジルラジルの聞き逃しで配信します。ぜひお聞きください。

深夜便からもお知らせがあります。北海道北部浜頓別町で6月28日日曜日にラジオ深夜便の集いを開催します。明日への言葉講演会のゲストは北海道大空町出身の講談師神田山陽さん。アンカーを囲む集いでは後藤茂吉アンカーと森田美幸アンカーのトークお楽しみいただきます。日時は6月28日、開演は午後1時、会場は浜頓別町多目的アリーナです。ラジオ深夜便での放送は7月31日金曜日を予定しています。入場は無料ですが、事前のお申し込みが必要です。 NHK 旭川放送局のホームページにある専用フォームからお申し込みください。1件で2人までご入場できますが、ご応募はお一人様1件に限らせていただきます。締め切りは6月9日火曜日、応募多数の場合は抽選です。お問い合わせは NHK 旭川放送局0166-24-7000、 0166-24-7000、 平日の午前10時から午後5時まで受け付けています。それでは天気概況です。今日は前線を伴った低気圧が九州付近に進むでしょう。低気圧や前線に向かって湿った空気が流れ込むため、九州は大気の状態が非常に不安定になりそうです。特に鹿児島県では線状降水帯が発生する可能性があり、大雨の恐れがあります。

0: でしょう。
1: 先島諸島は晴れる見込みです。九州は一日雨で、局地的に雷を伴い激しく降るでしょう。
2: この時間は、中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。また周辺諸国の危険情報のレベルを引き上げています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意しましたが、頻度は低下しながらも、その後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は、危険な施設や地域へ近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り、安全対策を取るよう求めています。番組をお聞きの皆様にお知らせです。中東情勢の悪化を受けて、在外邦人向けの国際放送 NHK ワールドラジオ日本では、3月から中東地域に向けて短波による24時間の臨時送信を続けています。この短波放送について、中東地域でお聞きの皆様のご意見やご感想を募集しています。放送をお聞きになって役に立った点、改善してほしい点など、どのようなことでも結構です。インターネットが利用できる場合は、NHK ワールドジャパンのウェブサイトのお問い合わせ欄から。閲覧できない場合は郵送でお寄せください。郵送の宛先は、東京都渋谷区神南 2-2-1 国際放送局臨時送信担当です。多くのご意見、ご感想をお待ちしています。
3: 2時の NHK ニュースです。北陸新幹線の新大阪までの延伸ルートを議論する与党のプロジェクトチームの委員会が開かれ、関西経済連合会から利便性などを理由に、オバマ京都ルートが最も望ましいという意見が出されました。北陸新幹線の新大阪までの延伸をめぐっては、自民党と日本維新の会による委員会で、オバマ京都ルートを含む8つのルートについて、費用対効果などの再検証を進めています。昨日の会合では、関西地方の経済団体関西経済連合会への聞き取りが行われました。関西経済連合会の出席者は、8つのルートのうちオバマ京都ルートが最も望ましいと意見を述べました。理由として、京都駅と接続され利便性が確保できることや、過去の延伸の議論の中で経済合理性の高さが示されていることなどを挙げています。委員会では今後、国土交通省から費用対効果の最新の分析について報告を受けるなどして議論を進めることにしています。会合の後、共同委員長を務める維新の前原前共同代表は、我々としては工期や走行費、地下水などの問題がクリアにならない限りは、オバマ京都ルートについて是ということにはならないと述べました。また関西経済連合会の影山修一リニア北陸新幹線専門委員長は記者団に対し、オバマ京都ルートによる早期の全線開通をお願いした。東海道新幹線の代替機能として非常に有効だと述べました。生命保険大手の昨年度1年間の決算は、4社のうち3社で本業の儲けにあたる基礎利益の水準が過去最高となりました。金利の上昇を背景に、貯蓄型の保険商品などの販売が伸びましたが、運用する国債の含み損は各社とも拡大しています。生命保険大手4社が昨日までに発表した昨年度1年間の決算では、金利の上昇で貯蓄型の保険商品などの販売が伸びたほか、株式の配当金も増えたことで

生命、住友生命の3社で前の年度を上回り過去最高となりました。第一生命を傘下に持つ第一ライフグループは減少しました。一方、債券市場で日本国債の価格が下落したため、各社とも国内債券の含み損は拡大しています。昨年度末の時点で日本生命が5兆7290億円、第一生命が3兆8023億円、明治安田生命が2兆1618億円、住友生命が2兆3897億円と合わせると14兆円を超え、運用での国内債券の扱いが今後の課題となります。明治安田生命の上田康専務は会見で、金利の上昇は収益面ではプラスの影響が大きいが、先行きの不透明感も増しているので、運用する国債を入れ替えるなど適切な対応を取っていきたいと述べました。続いて為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場は現在1ドルが159円28銭から29銭となっています。1ユーロは185円16銭から17銭となっています。ニューヨーク株式市場のダウ平均株価は先週末の終値よりも167ドル82セント安い5万411ドル88セントとなっています。ナスダックの株価指数は先週末よりも 259.467 上がって 26603.438 となっています。この時間のニュース、南山がお伝えしました。時刻2時5分になります。

5月27日水曜日午前2時5分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜の担当は上田早苗です。ではこの後5時までの番組内容をご紹介しましょう。2時台はロマンチックコンサート、ヴィンテージポップスドナサマー作品集です。3時台は日本の歌、心の歌、思い出の流行歌、雨の歌アラカルト。4時台は明日への言葉、飾らない心で生きると題して、歌手、作詞作曲家、女優の生野真世さんのお話をお届けいたします。それでは2時台ロマンチックコンサート、今夜はヴィンテージポップスドナサマー作品集です。1970年代の後半にリリースされた作品を中心とした選曲になっています。1曲目は1977年に発表された I Feel Love。 シンセサイザーだけで制作されたエレクトリックダンスミュージックです。テクノポップの元祖と言われる作品で、YMO にも影響を与えたと言われています。それでは、ドナサマー作品集スタートです。

I Feel Love でした。2曲目は I Remember Yesterday。 1977年に発表されました。こうレトロなカプリサウンドに合わせてドナサマーがコミカルに可愛らしく歌っています。どうぞ。

I Remember Yesterday をお送りしました。3曲目は1977年にリリースしたアルバム Once Upon a Time から、なかなかチャンスをつかめない下積み時代の焦りや苦悩を歌っている曲です。 Faster and Faster to No Where、 ドナサマーです。

ファスター&ファスター「トゥーノーフォエア」でした。今夜4曲目は「I Love You」。1977年に発表。アルバム「Once Upon a Time」からシングルカットされました。ステージでもよく披露したドナ様、お気に入りの一曲のようです。

I love you でした。5曲目はドナサマーの記念すべき大ヒット曲をお送りします。すごいんです。アカデミー賞の最優秀楽曲賞、ゴールデングローブ賞の主題歌賞、グラミー賞最優秀女性 R&B ボーカルパフォーマンス賞を受賞しました。1978年発表のラストダンス、どうぞ。

このアップテンポに変わる瞬間続々ってきますよね。ラストダンスでした。今夜の2時台はヴィンテージポップスドナサマー作品集です。6曲目は1978年発表のマッカーサーパークをお届けします。リチャード・ハリスのヒット曲をディスコアレンジでリメイクしたものです。ドナサマー初の全米ポップチャートで第1位を獲得しました。

マッカーサーパークでした。基本的に一度でレコーディングを決めるドナー様が、このマッカーサーパークはあまりに音域が広く珍しく苦戦したというエピソードが残っています。続いてはドナ様とブルックリンドリームスでヘブン

ヘブンノーズでした。8曲目はバッドガール。1979年に発表したアルバムバッドガールからシングルカットされた表題曲です。全米ポップチャート、ソウルチャート、ディスコチャート、すべてで第1位を獲得したドナサマーの代表曲です。

ッドガールお聞きいただきました。9曲目はドナサマーとバーバラストライサンドでノーモアティアーズです。何でもバーバラストライサンドの息子さんがドナサマーの大ファンだったそうです。

今改めて聴いても美しくてかっこいい曲ですね。ノーモアティアーズでした。続いてはオンザレイディオをお送りします。1979年に発売されたベストセラーとなった彼女の2枚組ベストアルバムからシングルカットされた作品です。

オン・ザ・レディをお聴きいただきました。今夜最後の曲になります。この曲の大ヒットにより彼女のパワフルな歌唱力が認められて1979年度グラミー賞ベストロックボーカリスト賞を受賞しました。ドナ・サマーでホット・スタッフです。

0: ホットスタッフでした。資料を見てみると、ドナ様は2012年5月に亡くなっています。63歳でした。ああ、自分と同じ年だと思って、彼女もっと歌いたかったんじゃないかなと思いました。今夜ご紹介した曲を改めてご紹介しましょう。 I feel love I remember yesterday Faster and faster to nowhere I love you ラストダンスマッカーサーパークドナサマーとブルックリンドリームスでヘブンノーズバッドガールドナサマーとバーバラストライサンドでノーモアティアーズオンザレイディオ最後の曲がホットスタッフでした。今夜はヴィンテージポップスドナサマー作品集と題してお送りしました。明日は思い出のスクリーンミュージックポピュラー歌詞で聴く映画音楽です。どうぞお楽しみに。それではここでお天気です。今日は前線を伴った低気圧が九州付近に進むでしょう。低気圧や前線に向かって湿った空気が流れ込むため、九州は大気の状態が非常に不安定になりそうです。特に
1: この時間は、中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの危険情報もレベル4の退避勧告を継続しています。一方、クウェート、バーレーン、カタール、UAE アラブ首長国連邦、

0: それぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただ、これらの国々については、各国の復旧・復興に寄与する企業・団体など、真にやむを得ない事情がある場合には、渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ、イランの両政府は、4月8日に停戦に合意し、その後も停戦は継続しているとされています。ただ、頻度は低下しながらも、その後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は、渡航中止勧告の対象地域に滞在する場合でも、攻撃の警告があるアメリカ関連施設など、危険な施設や地域に近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り、必要かつ十分な安全対策を取るよう求めています。さらに、日本の外務省は、海外に渡航する際は、万一に備え、家族や友人、職場などに日程や渡航先での連絡先を伝えておくことや、渡航先の最新の安全情報や、緊急時の現地の在外公館からの連絡を受け取ることができるよう、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。NHK は、現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送、NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また、NHK 国際放送のホームページでは、日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し・聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。
1: 3時の NHK ニュースです。イランのメディアは26日、アメリカとの合意を目指している覚書の内容をめぐり、イランが求めてきた凍結資産の解除に関して進展があったとの見方を伝えています。体制寄りのメディアファルス通信は、交渉団に近い情報筋の話として、凍結資産の解除なしには交渉は不可能だとするイラン側の立場を報じています。その上で、凍結資産へのアクセス方法がアメリカとの交渉をめぐる最後の大きな対立点となっていて、カタールの仲介によりこの問題の解決に向けて進展が見られたという見方を伝えています。また革命防衛隊とつながりのあるタスニム通信は、交渉に詳しい情報筋の話として、イラン側は凍結資産の段階的な解除を求めているとしています。それによりますと、およそ240億ドル、日本円でおよそ3兆8000億円と推定される凍結資産のうち、半分にあたる120億ドルをアメリカとの覚書の発表の時点で即時に解除し、残りをその後の60日間でイランに引き渡すことを要求しているということです。一方、イラン外務省は26日声明を発表し、アメリカ軍は過去48時間の間にイランの商船に対して複数の海賊行為に及び、停戦に明白に違反したとアメリカを非難しました。前日の25日にはアメリカ中央軍がイラン南部で機雷を敷設しようとしていた船舶やミサイル発射施設を標的に自衛のための攻撃を行ったと明らかにしていました。千葉県は房総半島東方沖でマグニチュード 8.5 の地震が起きた場合の被害想定を初めて公表しました。場所によっては12メートルを超える津波が発生し、最大でおよそ5万7200人が犠牲になるとされています。房総半島東方沖の地震は5年前、大規模な津波を伴う地震がおよそ1000年前に発生した可能性を示す堆積物が見つかったことから、初めて被害想定が行われました。それによりますと、フィリピン海プレートと太平洋プレートの県の東方沖の境界付近で、 マグ

ニチュード 8.5 の地震が起きた場合、大規模な津波が発生すると予測され、いすみ市では最大 12.8 メートル、銚子市では 12.5 メートル、内房や東京湾内湾でも1メートルから数メートルに達するとされました。津波による犠牲者は、逃げ遅れが出やすい冬の早朝に発生した場合、5万7200人に上るとされています。また冬の夕方に発生した場合には、火災などで建物の被害が11万3600棟と最大になり、地震と津波で4万2100人が犠牲になるとされました。千葉県の熊谷知事は、避難ルートや避難場所などをしっかり整理していくことが必要だ、市町村と連携して住民に届く形で進めていきたいと話しています。ベルギーの北部で26日午前、特別支援学校のスクールバスと電車が衝突し、生徒2人を含む4人が死亡しました。地元当局によりますと、ベルギー北部のブーゲンハウトで26日午前8時過ぎ、特別支援学校の生徒が乗ったスクールバスと電車が衝突しました。バスには生徒7人と運転手、それに付き添いの女性の合わせて9人が乗っていて、この事故で12歳と15歳の生徒2人を含む4人が死亡したということです。現場を撮影した写真では、バスが線路脇で横倒しになり、車体の一部が大きく壊れているのが確認できます。地元メディアなどによりますと、バスは学校に向かう途中だったということです。この時間のニュース、南山がお伝えしました。時刻3時5分になります。

5月27日水曜日午前3時5分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜の担当は上田早苗です。ではこの後5時までの番組内容をご紹介しましょう。3時台は日本の歌、心の歌、思い出の流行歌、雨の歌アラカルト。4時台は明日への言葉、飾らない心で生きると題して、歌手、作詞作曲家、女優としても活躍されている生野真世さんのお話を伺います。それでは3時台、日本の歌、心の歌です。今年はすでに猛暑日になったところもあって、こう季節を感じるというのが難しくなっています。で、今も九州の方では雨が降っているところがあるようです。で、全国で一番早く梅雨入りを発表したのは鹿児島県の奄美地方、5月3日でした。これから雨の季節ということで、今夜の思い出の流行歌は昭和40年代以降に流行した雨のヒットナンバーを揃えました。でも今日天気外境天気で、鹿児島で線状降水帯ができる恐れもあって気をつけてくださいっていう情報が出ていて、ああなんか心配だなと思いながらも、一つメッセージが届きまして、大阪府の竹本克幸さんから、雨の歌アラカルト、天気予報では悪くなるとかぐずつくとマイナスのイメージが強い雨も、歌にすると人間の心を投影する鏡になるので、ジャンルに関係なくどんな歌が流れるのか楽しみにしていますとメッセージいただきましたね。悪くなる、ぐずつく、適当にいい感じで降ってくれると恵みの雨にもなるんですが、やっぱり最近の雨の降り方心配です。そんな中でもこの歌にすると人間の心を投影する鏡になる、ありがたい言葉でした。ということで、どんな曲がかかるかお楽しみください。昭和40年代以降に流行した雨のヒットナンバーです。では1曲目です。内山田博史とクールファイブの長崎は今日も雨だったからスタートです。作詞永田隆さん、作曲斉木正夫さん、発表は昭和44年です。

内山田博史とクールファイブの長崎は今日も雨だったでした。長崎のナイトクラブで歌っていた6人組、この歌で大ヒット。昭和44年度日本レコード大賞新人賞を受賞し、 NHK の紅白にも初出場しました。2曲目は和田アキ子さんで土砂降りの雨の中で、作詞は大日向敏子さん、作曲は小田島和彦さん。昭和44年に発表された歌です。

和田さんの2枚目のシングル作品で出世作と言われています。和田アキ子さんの土砂降りの雨の中でお聴きいただきました。3曲目は千秋直美さんのデビュー曲、雨に濡れた慕情です。作詞は吉田王さん、作曲は鈴木淳さん、発表年は昭和44年です。

千秋直美さんで雨に濡れた慕情でした。これがデビュー曲だったんですね。4曲目は湯原まさゆきさんの雨のバラード、作詞浩司はるか、作曲上田義康、このお二人の名前なんですが、実は作詞の浩司はるかさんは上田義康さんのペンネーム、同じ人が作詞作曲をしています。昭和46年に発表されました。グループサウンズスイングウエスト時代の曲をソロリメイクした作品です。

湯原まさゆきさんの雨のバラードでした。続いてはモップスの登場です。シングル朝まで待てないでデビューし、当時のサイケデリックブームを体現するバンドでした。今夜お送りするたどり着いたらいつも雨降り、これはグループ最大のヒットを記録しました。吉田拓郎さんがアマチュア時代に作った楽曲で、歌詞を書き直して提供しました。作詞作曲吉田拓郎さん、発表は昭和47年です。

たどり着いたらいつも雨降り、モップスでした。今夜は雨の歌アラカルトと題してお送りしています。6曲目は松山千春さんの銀の雨です。セカンドシングル風車の B 面に収録されています。この3本の指を使って演奏する奏法、スリーフィンガーピッキング、これを練習した方もいらっしゃるのではないでしょうか。作詞作曲松山千春さん、発表は昭和52年です。

松山千春さんの銀の雨でした。一つメッセージご紹介しましょう。静岡県の学さん、20代の方です。こんばんは。本日初めてラジオ深夜便を聞かせていただいております。嬉しい、ありがたい。雨の歌ということで、眠れない夜に一粒添えてくれる素敵な時間になると思います。もうすぐ眠らなければいけないので、雨の歌を聴きながら眠りにつこうと思いますと頂戴しました。スーッといい眠りにつかれますように。ラジルラジルで後で聞いてくださいね。さあ、それでは続いて7曲目、中村雅俊さんの恋人も濡れる街角です。作詞作曲は桑田佳祐さん。昭和57年に発表されました。中村さんの17枚目のシングルです。

中村雅俊さんの恋人も濡れる街角でした。8曲目はこれも雨といえば浮かぶ曲ですね。小林麻美さんの雨音はショパンの調べです。原曲はイタリアのシンガーガゼボの I like ショパンです。この曲を歌う小林さんの雰囲気で私はこのアンニュイという言葉を知った気がします。日本語詩松任谷由実さん、作曲ピエール・ルイジ・ジオビーニさん、発表は昭和59年です。

小林麻美さんの雨音はショパンの調べでした。9曲目です。徳永英明さんのレイニーブルー。昭和61年に発表された彼の初めてのシングルです。作詞大木誠さん、作曲徳永英明さんです。

今夜最後の曲です。中西康さんの最後の雨をお送りします。平成4年にリリースされてすぐではなくて、じわじわじわじわっと人気が高まり、ロングヒットとなりました。作詞夏目淳さん、作曲津志見隆さん、どうぞ。

0: 中西保志さんの最後の雨でした。今夜の日本の歌心の歌は、思い出の流行歌雨の歌をお送りしました。改めて10曲ご紹介しましょう。内山田ひろしとクールファイブで長崎は今日も雨だった。和田アキ子さんで土砂降りの雨の中で。千秋直美さん雨に濡れた慕情。湯原正幸さん雨のバラード。モップスたどり着いたらいつも雨降り。松山千春さん銀の雨。中村雅俊さん恋人も濡れる街角。小林あさみさん雨音はショパンの調べ。徳永秀明さんレイニーブルー。中西保志さん最後の雨。61歳の宮崎県辰野子さんから、雨の歌いいですね。今強い雨が降ったり止んだり、雨音を聞いて聞いていますといただきました。この後も雨の状況お気をつけください。明日のこの時間は、作家で綴る流行歌、泉拓作品集です。それではお天気です。今日は前線を伴った低気圧が九州付近に進むでしょう。低気圧や前線に向かって湿った空気が流れ込むため、九州は大気の状態が非常に不安定になりそうです。特に鹿児島県では線状降水帯が発生する可能性があり、大雨の恐れがあります。沖縄は本島地方は雲が多く、にわか雨や雷雨があるでしょう。先島諸島は晴れる見込みです。九州は一日雨で、局地的に雷を伴って激しく降るでしょう。鹿児島県では未明から夕方にかけて線状降水帯が発生し、大雨の危険度が急激に高まる恐れがあります。土砂災害などに警戒してください。中国四国も雨の降るところが多く、四国では激しく降るところもあるでしょう。
1: この時間は、中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの危険情報もレベル4の退避勧告を継続しています。一方、クウェート、バーレーン、カタール、UAE アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州と東部州など、ヨルダンのマフラク県とザルカ県にはそれぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただこれらの国々については、各国の復旧復興に寄与する企業団体など真にやむを得ない事情がある場合には、渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意し、その後も停戦は継続しているとされています。ただ頻度は低下しながらも、その後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は、渡航中止勧告の対象地域に滞在する場合でも、攻撃の警告があるアメリカ関連施設など危険な施設や地域に近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り、必要かつ十分な安全対策を取るよう求めています。さらに日本の外務省は、海外に渡航する際は万一に備え、家族や友人、職場などに日程や渡航先での連絡先を伝えておくことや、渡航先の最新の安全情報や緊急時の現地の在外公館からの連絡を受け取ることができるよう、 旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。 NHK は現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また NHK 国際放送のホームページでは、日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。
2: 4時の NHK ニュースです。茨城県にある東海第二原子力発電所などを運営する日本原子力発電は、会社が関係する一部の裁判で、社員が法廷内でのやり取りを無断で録音していたと発表しました。法廷内の無断録音は電力各社の間で相次いで明らかになっています。東海第二原発や福井県にある敦賀原発を運営する日本原子力発電によりますと、会社が関係する一部の民事裁判で、社員が法廷内のやり取りを無断で録音していたことが確認されたということです。最高裁判所が定めた民事訴訟規則では、法廷内での録音は裁判長らの許可が必要だと定められています。今月、他の電力会社で録音が発覚したことを受けて社内調査を行った結果、訴訟を担当したことのある社員が無断録音を認め、社内への報告書を正確に作成するために録音したと説明したということです。録音したデータについては報告書の作成後に削除し、外部への流出は確認されていないとしています。日本原電は法令等に抵触する不適切な行為として重く受け止めており、関係者に深くお詫び申し上げるとともに、再発防止の徹底に努めていくとしています。法廷内の無断録音は、このほか大手電力会社7社で相次いで明らかになっています。大阪道頓堀のシンボル、大阪松竹座で昨夜、最後の興行となる歌舞伎の公演が行われ、103年の歴史に幕を下ろしました。大阪松竹座は1923年に開業し、歌舞伎など多彩な興行で長年親しまれてきましたが、運営する松竹は設備などの老朽化を理由に閉館し、建物の解体工事を行うことにしています。昨日は最後の興行となる歌舞伎の公演が行われ、芝居町としてにぎわう道頓堀を舞台に、松竹座の閉館を名残惜しむという特別な演目で締めくくられました。最後の演目の後、舞台上に俳優陣が並び、人間国宝の片岡仁左衛門さんが、今日で終わるわけではございません、必ずもう一度道頓堀に松竹座の櫓が上がることを確信しておりますと述べると、観客は大きな拍手で応えていました。終了後も劇場の前には多くの人が集まり、支配人がお礼の挨拶を行い、劇場のシャッターが降りると、松竹座ありがとうなどと声が上がっていました。今後について松竹は、新たな文化芸能の発信拠点の実現に取り組むとしていますが、具体的な計画はまだ明らかになっておらず、その行方が注目されています。狭山茶が特産の埼玉県は、海外の抹茶ブームで輸出が増える中、従来よりも葉が多い新品種の茶を開発し、需要の高まりに対応したい考えです。埼玉県入間市にある埼玉県茶業研究所は、特産の狭山茶の価値を高めるため、栽培技術の改良や新品種の開発などに取り組んでいます。このほど茶業研究所は、大手飲料メーカーと共同で、従来よりも茶葉が多い2つの新品種を共同開発し、彩の糸と呼ばれる品種の摘み取りが行われました。 世界的な抹茶ブームを背景に抹茶を含む緑茶の輸出額は伸びていて、去年1年間で前の年の2倍近いおよそ720億円と過去最高になっています。煎茶への活用を念頭に開発された新品種は従来よりも 1.6 倍ほど多く茶葉が取れるのが特徴だということで、茶業研究所は今後抹茶への活用に向けた研究も進め、緑茶の需要の高まりに対応したい考えです。この時間、南山がお伝えしました。4時5分になります。

0: 5月27日水曜日午前4時5分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、上田早苗がお送りしています。4時台は明日への言葉です。
1: おいでイスタンブール恨まないのがルールだから愛した。
0: 今日は歌手作詞作曲家女優の生野真世さんのインタビューです。生野真世さんは1954年生まれ、大阪府のご出身です。1976年5月1日にデビュー、今年50周年を迎えます。今流れている飛んでイスタンブールなどのヒットを重ね、人気絶頂にあった1980年、突然の休業宣言、28カ国132の年を回る世界一周の旅へと飛び出し、人生の歩みは大きく変わります。帰国後は環境問題に目を向け、2000年に45歳で法政大学人間環境学部に入学。その後イギリスのウェストミンスター大学、早稲田大学大学院で学び、音楽を通した社会貢献活動を展開されました。2022年に悪性リンパ腫であることを公表しますが、音楽活動をやめることはなく、病の試練を乗り越え精力的に活動を続けています。飾らない心で生きる、常に前向きな気持ちで迷わず進む生野真世さんの人生の選択について伺います。聞き手は石井博子ディレクターです。
2: スタジオに生野真世さんにお越しいただきました。生野さん、よろしくお願いいたします。
3: よろしくお願いします。
2: 生野さんは歌手作詞作曲家で女優と今活動されていらっしゃいますが、うん、はい、何がきっかけでこの道に行かれたのかなと思いまして。
3: あ、私の今まで、してきたこととか今やってることにそんなに深い理由はなくって、成り行きで来ちゃってるんですけど、やっぱり成り行きも何かきっかけがないと起こらないんですよね。で、高校の時に、まあ、高校生になったらフォークのバンドに入りたいなと思ってて、で、念願通りフォークグループの一員になりまして、で、最初タンバリンやって、それからギターを教わってコーラスをやるようになって、その頃に翼をくださいという歌が流行りましてね、これは女性が歌ってるから生野お前歌えって言われて、それを歌ってリードボーカルを取ることになりました。それでバンドの中でオリジナル曲もみんなで作っていたの で、それをコンテストとか、なんかオーディションに応募するじゃないですか。で、一次予選二次予選とかこう行って、準決勝とか決勝とか

0: で進むにつれメンバーが受験勉強のために辞めていくんです。最後の決勝の時にあれ私一人っていう感じになり、なんかソロで活動を始めちゃったんです。
1: そんな暇があったんですね。
0: そうソロで活動してあちらこちらに歌いに行ったりしている時に、あるコンテスト そのスタッフの人がちょっと歌いに来てくれないとかって声がかかるようになり、高校生だったんですけどちょっといろんなところにセミプロみたいにして歌いに行ったりとか、そんな感じでしたね。
1: それ歌いに行ったのは、はい、ご出身が大阪なんですけれども、はい、大阪の中で活動されてたんですか？
0: 仙台の方にも行ったりとか、広島とか岡山の方にも歌いに行ったことあります。
1: そんな時代があったんですね。
0: まだこの先も長いんです。一応大学受験をしまして、はいはい、で志望校に落ちたので、いや私は浪人して、いやこの学校に行くんだとかっていうふうに決めて浪人を始めたんですね。でそれでバイトにいろいろ行ってたりしたんですけれども、そこでボーカルオーディションっていうのが、ボーカルタレントオーディションかな、でそこに受かってで東京に行くことになって、でどうせだったら東京の大学受けたっていいわけだから、それ話に乗って行こうと思いまして、参考書一式抱えて上京して寮に入って、次の受験の時期に近づくにつれ勉強してないダメだダメだと思って、まあ、大学行くことはそこで一旦置いといて、で歌の方をもうちょっとしっかりやろうということでやり始めまして、でもそこにいても長くはいなかったんですけどもね、また大阪に帰ってきて、その私が以前に音楽活動してた時に私のことを知ってる人がいろんな仕事場を紹介してくださるんですよね。でレストランに、大阪のレストランに歌いに行くことになり、ラジオ局でバイトもしたんです。それでラジオ局でバイトをしてた時に張り紙があって、フォーク音楽祭っていうねコンテストなんですけども、出る人募集って、これ出てみようと思って、で思ったのはね、いろんなことをトライしてたけども、音楽の道では私はもうこの先進めないから、もう全部やめようと思った時で、そのポスターを見て最後にこれに挑戦してやめようと思ったんですよ。自分で作詞作曲してピアノで弾き語りをしたら関西四国の大会でグランプリ取っちゃって、全国大会に東京に来て、そしたら何も取れず、とぼとぼと日比谷の野音から有楽町の駅に向かって歩いてた時に、レコード会社の人に声をかけられまして、もしもし君ってそれでアルバム作らないかって言われまして、えアルバムですかって。で私はそのコンテストに出るのにもう歌やめるから、何か自分がこれまでやった証を作りたいと思って応募したわけで、レコードアルバム証じゃないと思って、じゃあやりますっていうことになって、それでレコードデビュー、
1: 初めてのシングル版の曲がジョーの肖像、
0: はい、
1: 詩を私読ませていただいて、20代であれば書かれたんですか？
0: そうですね、多分20歳の時に作ったのではないかと思います、はい
1: はいね、春の日だまりの中に年老いた男が一人、20代でどこから出てきたんだろうと思いまして、
0: 次シワだらけのが出てくる、
1: ね、そうですそうです、シワだらけの黒い指には色あせた写真一枚
0: なんか今それ読んでいただいたら、はい、ポエムみたいですね。
1: でもちろん歌声も聞きながらこの詩を読んだんですが、はいはい、何をイメージされその書いた時にどんな風景がそこにあったんだろうって、
0: あ私思うんですけど、はい、当時フォークソングから私はスタートしてるんですけれども、そのストーリー性のあるもの多かったような気がしますね、うん、海外の歌でも10代の頃から、おこれいい言葉だな、綺麗だなとか素敵だなとか意味が素晴らしいなとかってのを見たり聞いたりしたらノートにずっとつけてたんですよ。時々そのノートを開けて

0: 見て、ああこれどっかで見たやつだなとかって思いながら、スッとそこだけメロディーがついてくることがあるんです。で、そこにメロディーがついてきたら、前後膨らませて詩を書いたりとかっていうことをよくやってましたね。もしかしたらその情の肖像は春の日だまりから始まったかもしれないけど、サビに何が変わったわけじゃなしっていうところがあって、そこをなんか膨らませたいために春から始めたかもしれないし、なんかでも若い時は自分が思いついた言葉をすごく大事に大事に最後まで捨てきれずに持ってたんですけども、ある時から捨てる勇気っていうのを 持って、煮詰まったら捨てる、新しいのを入れるみたいなね、そんな方式に変えてきてます。
1: その変わった瞬間は何かきっかけがあったんですか？
0: いやー、それはね、飛んでイスタンブールです。プロの作曲家、プロの作詞家、ヒットメーカーの、先生たちの作品を歌うことができて、作品作りってどういう風な頭で進められてるのかなって考えた時に、あ、いらないメロディーたくさんある、いらない詞もたくさんある、本当に聞いた人がこう、それになんかイマジネーションがそこから広がる言葉をちゃんとつなげていくべきなんだと思って、ごたごた私はこう思いました、これやりました、あれしましたっていう、そういう説明はいらないなと思ったんです。
1: それを20代で気づかれたん。
0: なんか偶然成り行きだから ただそれをキャッチするかしないか、すごくいいチャンスをもらったわけじゃないですか、そういうプロの作詞家の方の詩を読んで。
1: もう皆さんが「生野真世さん」お名前を出すと「飛んでイスタンブールだよね」って
0: セット
1: 皆
0: で
1: さん
0: す。
1: がお声をかけてられる歌ですけれども。
0: その当時は高度経済成長期がもう終わって安定期にずっと入っていて、一生懸命働いてたお父さんたちも時間にゆとりができて、海外へ行ってみるのもいいんじゃないかみたいな気持ちを持っていて、そこへいろんな海外の都市の歌詞に入ってる歌が、カナダからの手紙とか、アメリカンフィーリングとか、と見せられてもそうですし、まあ異邦人とかのもあったし、こう見たことのない、行ったことのないところにイメージを膨らませる、そういうのがあったんだじゃないですか
1: そういう
0: ね。
1: 時代だったんです
0: ね、
1: ね。
0: それから80年代に向けて、飛んでる女とかそういう言葉も流行っていて、なんか飛ぶみたいな、こうなんか新しい、一歩を踏み出すみたいな、そういうのがあったと思います。
1: 歌を歌われてる中で、テレビだったりラジオだったりで生野さんの音がバッと出た時、それこそ「紅白」にも出られて、こう何か変わったことってありますか？
0: それほどないんですよ。でも、どんどん責任が重くなってきたような気はしますね。
1: モンテカルロに乾杯も次に出されてヒットしてって、
0: ね、ちょうどうまい具合に波に乗っていた。
1: 時ですよね。そこで世界へと目を向かれた、その話をお聞かせいただけますか？
0: またこれが大きな理由がなくって、でもその時理由という言葉にしてなかっただけで、自分の胸の中ではその「トンデスタンブール」から続けてずっとこう曲を歌ってきてて、忙しい毎日を送っていて、レコーディングに追われてっていう中で、何か自分がもっと吸収するものが必要なんじゃないかなってこう思ってたんじゃないかと思うんですね。で、そんな時に友達が「世界一周クーポン30万円だけど、この話どう思う？」っていうふうに言ってきて、「いいじゃんそれ」って、私そういう話すぐ乗りやすい、「乗った！」っていうふうにして、その「世界一周クーポン」は80日世界一周クーポンという名前で、素敵じゃないですか。80日かって、3ヶ月仕事休んだらいけるなと思って、事務所とレコード会社に「すいません、旅行へ行くので3ヶ月休んでもいいですか？」って、そしたら「いいんじゃない？」って誰も反対しなかったんですよ。「いいんじゃない？」

0: ってすごくいいんじゃないんですけど、まあいいんじゃないぐらいで、でああよかったと思って、考えれば考えるほど80日で一周するのは無理、もったいないと思ったんですよね。でせっかくここへ行くのに、その隣も見ないでそこすっ飛ばしてこっちへ行くなんて嫌だなと思って、ですいません半年ぐらいにしますって、いや1年ぐらいになります。でその言い出してから1年間はまだ仕事がいっぱいあったので、それを全部こなして、で出発する時に1年半行ってきますって出たんですけど、結局2年行ってきます。
1: その中で一番こう人生を変えたなっていう場所ってどこですか？
0: 最初ですね、あの日本を出てタイへ行きました。バスでビーチにちょっと一泊旅行するっていうのに参加したんですよね。でビーチに着いてからバスの運転手さんと一緒にご飯を食べることになり、タイはこれからどこ行きますかって、綺麗なビーチがいっぱいありますよ、タイの主要産業はエビの養殖なんですと、で養殖場をもっともっと作ってもっともっとエビの輸出をするために今いろんな島で工事が行われていると、でマングローブの木をたくさん切りますと、マングローブの木を切ると海からの風が島に入ってきて作物は育たなくなるし、あの水辺でたくさんいた魚がもう来なくなって、農家の人もそれから漁師さんも仕事がなくなっていますと、エビをいっぱい食べている日本から来たあなたはこの現状をどう思いますかって聞かれたんです。それね、もう大きな石がドーンと上から落ちてきた衝撃で、私は世界を見て歩こうと思って日本を出てきたのに、あの地球であの今繰り広げられていること何にも知らなかった、この環境が破壊されてるってことを全然知らなかったっていうショックでした。なのであのそれから行く先々、これからの旅を地球の素顔をちゃんと見て歩く旅にしなきゃいけないなってぐっと心に大きく起きました。
1: そうだったんです ね、
0: はいね、考えると不思議ですね、うん、一番初めに行ったところですよ。
1: ね、
0: ね、一番難しい問題を投げかけられて旅を進めていくと、もう発見がいっぱいでした。日本がその頃あまり大きな声で言われてなかったことを、あの世界のどんな小さな国でもみんな空を守ろう、海を守ろうって、土を守ろうっていろんな運動をされてる時だったんですね。1980年代、私はここで見たこと聞いたこと感じたことは絶対日本に帰ってきて人に伝えなきゃいけないって、そういう、こう使命感があったりとかしたんですけれども。
1: その当時お一人で行かれたんですか？
0: 当時二人で、はい、当時は結婚してましたので、で、はい、
1: でその時にその旅行の間にご出産の経験もされて、
0: はい、そうなんです、はい、長女はそのロサンゼルスで産んで、で次女は日本で、はい、あの出産してるんですけども、二人

0: 哺乳瓶の煮沸消毒なんかしませんでした。水でシュッシュッと洗って、それでもうできてる赤ちゃん用のミルクを入れて飲ませて、飲み残したらそのキャップ閉めて冷蔵庫入れてて、泣いたら出してきて冷たいまんま飲ませる、それでいいって向こうの先生が、その当時 のやり方ですよ、
1: はい、
0: 今違うと思いますけど、それでいいって言って、で大体一泊ですから入院が、昨日産んだばっかりの、はい、赤ん坊をシュッシュッとくるまれて、はいどうぞって渡されて、はいどうもって受け取って、あれそのまんま帰ったけど包み開けて、これ一体どうすればいいんだろうって、そんな感じでした。で次女はもう病院10日も入院して、私、はい、あ私まだまっすぐ歩けないわとかって言いながらみんな親切です、看護師さんもみんな至れり尽くせりやってくれて、でもミルク作るとかなんとかっていうの もうちゃんと測って温めて、1ヶ月ぐらい何も固形物食べないとかじゃないですか、
1: はい、
0: でも両方元気に同じに育ってます。つまり、はい、私はこのやり方でやる、大丈夫と思えばいいんだと思います。
1: 長い旅、
0: はい、2年間ですね、
1: 2年間帰ってきました、
0: うん、はい、
1: もうそこからは普通にもう音楽活動とか、
0: はい、
1: もう普通に、
0: そうですね、まあ、途切れ目なく音楽活動はやってます。旅してた時、まあ、ロサンゼルスに滞在した時にアルバム1枚作ったりとかっていうのもあるので、でもそのじゃあ音楽活動においてパーフェクトにできてたかっていうと、できてなかったと思います。子供を育てながらとかっていうのが昔っぽいですけど、歌を選ぶか結婚を選ぶかとか、歌を選ぶか出産を選ぶかっていう、その選択しなきゃいけなかった時代のことを考えると、それはすごく言い得てるなと思います。歌うこと音楽活動で取られてしまってエネルギー、それをするために取られたエネルギーは たくさんあったと思うので、でもそのうち挽回すればいいんで、あの時は自分の理想 の通りの音楽活動ができてなかったかもしれないけど、でも子供という子育てという大切な経験をさせてもらったから一緒ですね。音楽にかけてそれ一本で来た人も寄り道した人も結果同じかなとは思ってますけど、
1: その中で、まあ、音楽活動と子育てと家族との時間もありながら、ショノさんは大学への進学も決めていかれましたが、
0: はいはい、私旅行から帰ってきて環境のことをいろんな人に伝えなきゃいけないと思って、環境イベントとかいろいろ出てるうちに、国連の環境のイベントでテーマソングを作って歌ってくれっていう話が来たんです。 Save the Sky っていうんですけども、それで作って、でナイロビの国連へ行ってそれを披露したりスピーチをしたりとかっていうのがあって、環境すごく大、やっぱりないがしろにしちゃいけない、大事だな、そう思っていたんですね。その年、あそうか、それよりちょっと前だ、数ヶ月前なんですけど、事故とそれから病気で2回立て続けに入院で手術したんですよ。
1: 生野さん自身が、はい、手術をされたんですか、はいはい、
0: それでその病院病室で、ああ人の命っていつどうなるか分かんないな、健康だと思ってても病気になるし、安全だと思っても事故にあったりすると、私は今までこんなことやりたい、あんなことをやりたいと思っていたことのいくつやってきたんだろう、やってないこといっぱいあるかもしれないと思ってノートに書き出したんです。病室で5ページぐらい、もういろいろ、ちっちゃい時花屋になりたいから、パン屋になりたいから、学校の先生から、なんか総理大臣とかっていうのもあったりとか、あと旅館の女将とかいろいろあるんですけども、うわーっと書き出してみて、でその中に環境の勉強をするキャンパスライフとかって書いててね、で退院した日に読んでなかった新聞が溜まってたので、一気読み、ため読みしてるその中に、法政大学が人間環境学部というのをその年新設して、社会人入試あるって書いてあったんですよ。これかと思って受験したんです。で合格しちゃって、合格したよって、そこまで勢いできたので合格してびっくりして、で友達に電話して合格どうしようって言って、何が問題なのって言われて、

0: いやだってね、学生やったら仕事どうするのとか、試験の日となんかの仕事を重なったら試験受けられないじゃないとかっていろいろ言ったんですよ。そしたら彼女がね、あのね、両立できなくなった時にもう一回この話してくれるって言ったんで、もうやるかっていう感じで学生生活やりました。
1: 今までのお話を聞いた中で、生野さんが初めてすごく悩まれた時間だったんだなと思って。
0: いつも悩みますよ、
1: そうですか。
0: でも悩んでる時間短いんです。
1: あ、ね、そうです。そう言われてみたらね、そのお友達の一言でもう決められたってことですもんね。
0: はい、いや、そうだそうだ、悩んでてもしょうがない、やってみようって。
1: それが何歳の時ですか？
0: まあ、その悩んでる時は44歳だったと思います。
1: まさにその前にいた最初に出会った時の環境問題、
0: はい、
1: その思いがぴったりハマった。
0: そうなんです。それで国連の環境のイベントがそこに入ってきて、うん、それは試験受ける前ですけどもね、まさにやれって言ってることなんだなって思ったんです。自分のね、体験はいろいろ話せるんだけれども、と昔からこうみんなが考えてきた知識だとか、偉い人の教えとかデータとか、いろんなものが私に、備わっていたら、体験がもっとちゃんと遠くまで、伝わるはずだっていうことを考えまして、若者と一緒に学べるっていう、なんかすごい躍動感あふれるキャンパスライフを送りまして、サークル作っちゃったりして、はい。
1: 何のサークルだったんでしょう？
0: あのね、翼ミュージックデリバリーっていうサークルで、ボランティア論っていう授業に出た時に、先生が、その何か、みんなでプロジェクトを作ってみようって、私がちょっと提案をして、で、それは、そのコンサートを聞きに行くことができない人のところに、コンサートを届けるっていう、翼になって届けようっていうプロジェクトを提案したら、あの20人ぐらいの若い学生が乗ってくれたので立ち上げたんです。学校からも、支援金みたいなのをもらって、その老人施設ですとか障害者の施設とか病院とか、いろんなところにコンサートする人を集めて連れて行って、みんなで音楽を楽しむっていうのをやってました。
1: 何かを見つけて、あ、これやらなきゃいけないな、はい、と思ったんでしょうか？いや、
0: それはね、そのボランティア論に出る数ヶ月前に母が亡くなったんですね。で、母は脳腫瘍だったんです。で、最後ホスピスに入ってまして、毎日毎日見に行ってて、で、看護師さんが患者さんたちにコンサートを聴かせてあげたいんだけど、何かいい方法はないかしらって私に相談してこられたんですね。でも私は学校もある、仕事もある、母のこともあるで手一杯で、何もすることができなかったんです。ボランティア論で何かプロジェクトって言われた時に、看護師さんが私に話された言葉がパッと耳に聞こえてきて、聞きに行くことができない人がいるんだ、それをやろうと思ったんです。サークルは、まあ、みんなと仲良くワイワイやってたんですけどもね、母が亡くなる前に、あなたは昔留学したいって言ってたわよねって言ったんです。彼女はもう自分が死ぬって分かっていたのでね、あの時行かせてあげられなかったよねっていうふうに言われて、ああ、そのことを覚えてたんだと思って、で、私もやり残した夢ノートに海外留学って書いてあったんですよ。留学しようと思って、また新聞で人材派遣会社が奨学金を出して小学生を応援するっていう記事があったんですよ。またこれかと思って、条件が一個あったんです。海外へ留学する時に大学3年生であること、ぴったりだったんです。それ見たのを2年の時だったから、それで試験があって、あの進んでいったんです、なぜか。で、面接の時にグループ面接で与えられたテーマが社会人学生についてどう思うかだったんですよ。で、私現役社会人学生だったのでペラペラ答えられて、それで合格しまして、でそこで学びたかったことは、イギリスがボランティア大国なので、そのボランティアのことにも触れたいとは思ってたけれども、選んだ学科がヒューマンジオグラフィー、人間地理学ですよね。それからサードワールドスタディ、途上国

0: 問題、あと4単位取るんですけど、あと2つは英語のクラスと、もう1個がなんとパフォーマンスのクラスっていうのがあってでもその、4単位取って、このヒューマンジオグラフィー、人間地理学と途上国問題、サードワールドスタディの結びつくところが、この先私が勉強したいところだなと考えたら、開発人類学っていう学問があって、早稲田の大学院のアジア太平洋研究科だったんですよ。ここにその先生がいたんです。あ、ここ行きたいと思って、それで勉強また続けました。
1: 学びたい学びがあって、その卒業した後に何か変わりましたか？
0: 修士論文を書くときにテーマが見つからなかったんです。私、結果音楽を通した支援の活動について書いたらどうだろうって。だって音楽はもう何十年もやってきたことだから。それでフィリピンのストリートチルドレンの施設にスタディに行きまして、そのフィリピンの施設は実は法政大学入って 1年の時からもうつながりがあって支援してたんですね。でそこでは音楽セラピーをやっていて、ストリートにいた子どもたちがボロボロに傷ついてその施設に保護されてきて、で全く心が開けない子たちにカウンセリングをして、話をポツポツポツポツ喋ることを書き取ったのを、そこのソーシャルワーカーさんが歌にして、みんなで歌うんです。それでその僕はお母さんに捨てられた、お腹が空いた、寂しいよみたいなことが子供たちが声に出して歌うんです。明るい歌になってるんですけどもね。それが心理療法でいう暴露療法で、その胸の中に閉じ込めてて言いたくなかったこと、言いたくないから黙ってて大人に反抗していたけど、これ一回歌っちゃって声にしてみたら自分の中から外に出ていっちゃうわけですよね。それで子供たちが心を回復させて、みんなと集団生活に溶け込んでいけるっていうことをやっている施設があって、でそこへ行ってもう子どもたちに全部調査というか話を聞いたりして、それを修士論文にしまして、それと同時進行でそういう活動、音楽を通したボランティアとか支援活動、大きな器を作ったらみんなが参加できると思って NPO 法人を作ることにして、修士論文を書きながら NPO 法人の立ち上げをして、でそれが NPO 法人国境なき楽団というのにつながってきて、でももともとは音楽のデリバリーをした法政大学時代のサークルの活動を引き継いでるんですけども、
1: 全てが点と点ではなく、はい、つながってるんですね。
0: ね、点と燃えたところもそこにその点をつけて線を引くためにつけたみたいな感じがするんですけれども、その時はこの先何するかとかっていうのは何も決まってなくって、でも振り返るとここに来るためにその点をいっぱい書いてきたのかなって気はします。
1: では主にどんな活動が実践できましたでしょうか？
0: 活動的には大きく4つなんですけども、その施設の訪問のコンサートっていうのはする部門があります。で一つは、世界の子どもたちにその楽器を届ける。でもう一つはニューヨークから始まった平和のための世界で行われているコンサートの日本の主催者になって、セプテンバーコンサートっていうんですけども、これは今だもう続いてます。でもう一つは自分たちで活動費をちゃんと生むようなことをしなきゃいけないと思ってライブカフェを開いたんです。でこれ4つを軸にして活動してました。あと子ども食堂を最近って言っても2018年から始めてるので、子どもたちが初めて見るとか触る食材だったり、自分が何かをすることによって、材料が食べ物に変わっていくとか、そういう過程で目がキラキラ輝くんで、ああ子ども食堂やったらいいなと思って1年考えて、ついに始めたのが2018年の5月でした。
1: 今生野さんのお話を聞いて、こうボランティアっていう言葉がたくさん出てきたんですけど、その誰かのために何かをするっていう気持ちっていうのは、どこから生まれてきてるんでしょうか？
0: どうですかね。

0: 思ったのかもしれないかな。母なんかね、そんな優しい人ではないんですよ。でも私小学校の頃体が弱くて給食が食べれなかったんですよ。で父がお昼に私を迎えに来て、で自転車で来て家に帰ってご飯を食べて、また学校へ行って5時間目に戻るって。でそれを続けていた時に、給食の時間に何も食べないで校庭でただ鉄棒をぶら下がってたり、うろうろしてる子たちが何人かいたんですね。私の時代って多分給食費が払えない子とかいたんだと思うんです。何気に母に、の給食の時間に何も食べないで遊んでる子がいるんだよっていう話をしたら、明日からみんな連れてきなさいって。それで明日から私は父の自転車に乗るんだけど、その子たちが後ろだと走ってきて、うちに来て一緒にご飯食べてたんですよね。その時は何にも感じませんでしたけど、まあそういう姿を見てたからかなとは思います。
1: そういう意味では子ども食堂はお母様の気持ちを引き継いで残してるんでしょうか。
0: そうかもしれないですね。どっか薄くつながってたのかもしれませんね。
1: まあ、生野さんの公に発表されたものに、はい、うん、悪性リンパ腫にっていうことを公表された時がありました、
0: はい、
1: それは
0: 抗がん剤治療を終えてからだから22年になってたかもしれませんね、はい、
1: それは突然だったんでしょうか。
0: そうですね、コロナになったじゃないですか。それで全くすることもなくなり、ライブカフェの営業も全然できなくなり、いろんなそこで働いてる人たちもうどう保障していいかとか、すごいいろんな問題があって、自分なりにはそのクラウドファンディングをやったりしてうまく乗り切ってたんですけども、やっぱりストレスがかかってたんでしょうね、体にね。それでコンサートの前かなんか帯状疱疹になったんです、私。それでこれは免疫が落ちてるからだって、これは大変って、で精密検査をして、そしたらリンパ腫が分かったんです。そのかなりもうステージ4で、どうしようかなと思って、抗がん剤治療を、まあ、やったことないし経験だしやってみるかと思って、でその時にドクターが半年間全く何も仕事がない時に治療しましょうって言ったんですけど、やるなら治療するなら早い方がいいと思って、いくつか仕事はあったんですけども、仕事ありませんっていうふうに言って治療を始めたんですよ。なので治療しながら私仕事をしてたんです。でも今度いついつにコンサートしなきゃいけないと思うと、そこに向けて自分をすごくコントロールしていくんですよね。その月に4日間抗がん剤の治療があったんですけど、それをどこに持っていくか、この日をどかして、この後は熱が出るからここを避けてとか、こう組み込んでいって仕事やるっていう目標があったから全部乗り越えていったんだと思うんですよ。でももう半年6ヶ月目とかかなり体がもう弱って自分でも弱っていて、キャンセルできる用事があったらキャンセルしようみたいな、そんな感じでしたね、うん、その悪性リンパ腫ってゼロにはならないんですね。
1: そうなんですね。
0: なのでずっとお友達でいるんですよ。なのでお友達が暴れないように自分で体にいいことをしてあげて、一緒にこの先過ごすって感じですかね。
1: その中で生野さんがいいことって今 お言葉にあったんですけど、はい、そのいいことってどんなことでしょうか。
0: なんか生きがいかな
1: 生きがいたくさんありそうですよね生野さんの中に。いろんな今お話を聞いてきましたけど、
0: はいはい、
1: 生野さんの生きがい、もちろん歌だと思いますが、
0: 歌なんですけど、歌うことが生きがいじゃないんですよ。歌う場があっ

0: 皆さんとつながりの中に、
1: そうですね、そのいろんな方とつながって今生きていられてることに本当に感謝です。
0: こう皆さんにお伝えしたい言葉ってありますか？
1: そうですね、自分の今までを振り返っても思うんですけどもね、すごく大事なだなと思うのはドキドキすること、ドキドキしようって言いたいです。私の周りにも同年代の女性で毎日なんか悶々としてる人とかいるので、ドキドキすることを見つけてドキドキしてみようって。
0: いくつになってもドキドキを忘れずに、
1: はい、
0: 庄野さん今日は本当にどうもありがとうございました。
1: こちらこそありがとうございました。
2: つながりをとても大切にされている方なんですね。庄野さんは参加者の思い出の曲をみんなで歌うという集いを毎月開いています。声を出すのってこう気持ちも明るくなりますし、この音楽を通じた社会貢献をライフワークとして地域やシニア世代に向けた活動を大切にされているそうです。いろんなドキドキがありそうです。明日への言葉、今日は歌手作詞作曲家女優の庄野真世さんでした。聞き手は石井博子ディレクターでした。せっかくですからここで庄野真世さんの歌にしましょうか。一曲お聴きいただきましょう。庄野真世さんで平和の歌。

かに球根のようなバルブというものが10個前後連なっていて、ちょうどエビの背のように見えるそうで、エビ根と名付けられました。土の中にある形が名前の由来なんですね。主なものをいくつかご紹介しましょう。キエビネ、これは黄色で柑橘系の香りがあるものもあるそうです。サルメンエビネ、花が赤っぽく猿に似ているんだそうです。主に東北、北海道、四国、九州の高い山で見られます。匂いエビネ、これは伊豆諸島の特産種です。で、かつては各地の低い山に普通に見られた常緑の乱花の植物です。この資料の見られたと過去形になっているのが気になって調べました。環境省のレッドリストによると、例えばキエビネ、サルメンエビネは絶滅危惧2類に名前がありました。これは1類ほどではないものの、絶滅の危機が増大しているものだそうです。心配です。花言葉は謙虚な恋。エビネは東洋蘭としていろいろな品種も作られています。この華やかな蘭の中では清楚でつつましやかな花で、謙虚な風情がありますよね。5月27日の誕生日の花はエビネ。花言葉は謙虚な恋。今日がお誕生日の皆さん、お誕生日おめでとうございます。それではここで一曲お聴きいただきましょう。南里沙さんのハーモニカ演奏で君の友達。

0: 南里沙さんのハーモニカで君の友達でした。今夜のラジオ深夜便も夜11時5分からの放送です。11時台と0時台は美の応援団、私の気になる展覧会、学芸プロデューサーで美術ライターの橋本麻里さんのお話です。1時台の深夜便アーカイブス、特選インタビュー、ラーメン文化を考える、イラストレーターでデザイナーの青木健さんのお話です。去年の7月に放送したものです。2時台はロマンチックコンサート、思い出のスクリーンミュージック、ポピュラー歌手で聴く映画音楽です。3時台は日本の歌、心の歌、作家で綴る流行歌、泉拓作品集。4時台は私のアート交友録、絵画の素顔に迫りたい、国立西洋美術館保存科学室長の高島美穂さんのお話です。ラジオ深夜便、今夜の担当は石澤範代アンカーです。ラジオ深夜便は終了後にネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組ホームページからアクセスすることができます。どうぞご利用ください。昨夜から今朝ここまでのご案内は上田早苗でした。お付き合いありがとうございました。時刻まもなく5時になります。
1: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。また周辺諸国の危険情報のレベルを引き上げています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意しましたが、頻度は低下しながらもその後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は危険な施設や地域へ近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り安全対策を取るよう求めています。

0: はようございます。
1: おはようございます。
0: 5時になりました。5月27日水曜日の毎朝、上野隼人と
1: 福島ゆりです。
0: 毎朝5時台、主な内容を紹介します。この後すぐニュースと気象情報です。
1: 17分頃からは毎朝だより。富山から日よけや農作業などで使われる菅傘、その文化を守っていこうという活動についてお伝えします。
0: 33分頃からは健康ライフ。今週は肺がん検査と治療の最新情報というテーマでお送りしています。3回目の今朝は知っておきたいステージと治療の選択肢です。
1: 40分頃からの毎朝だより後半は香川からです。少子化や人口流出が課題となる中、県が進める独自の取り組みについてお伝えします。
0: 今朝も季節のお便りからご紹介します。
1: はい、気仙沼市の小松貞子さん、86歳の方からおはがきをいただいています。気仙沼には5万株ものツツジで有名な徳仙城という名所の山があってにぎわっています。共に足が不自由な友を誘って町内の小さな公園に手押し車で行ってきました。ツツジも咲いて西洋芍薬も大輪で鮮やか、雪柳、カラスのエンドウ、イタドリが我が物側に半も、去年に続いて今年も見られた、来年も桜、ツツジが見られるように頑張ってと励まし合いましたといただいています。
0: 頑張って。5万株のツツジ見事だったでしょうね。素敵な自筆のおはがきありがとうございました。
1: 今朝も皆さんからのお便りをお待ちしています。メールの方は毎朝のホームページにある番組への声はこちらを選んでお送りください。番組の SNS はハッシュタグ毎朝です。あなたからのお便りをお待ちしています。
0: お待ちしています。ではこの時間のニュース、原口雅臣アナウンサーとお伝えします。
2: おはようございます。
0: まずイラン情勢です。イランのメディアは26日、アメリカとの合意を目指している覚書の内容をめぐり、イランが求めてきた凍結資産の解除に関して進展があったとの見方を伝えています。イランの体制寄りのメディアファルス通信は、交渉団に近い情報筋の話として、凍結資産の解除なしには交渉は不可能だとするイラン側の立場を報じています。その上で、凍結資産へのアクセス方法がアメリカとの交渉をめぐる最後の大きな対立点となっていて、カタールの仲介によりこの問題の解決に向けて進展が見られたという見方を伝えています。また革命防衛隊とつながりのあるタスニム通信は、交渉に詳しい情報筋の話として、イラン側は凍結資産の段階的な解除を求めているとしています。それによりますと、およそ240億ドル、日本円でおよそ3兆8000億円と推定される凍結資産のうち、半分にあたる120億ドルをアメリカとの覚書の発表の時点で即時に解除し、残りをその後の60日間でイランに引き渡すことを要求しているということです。こうした中、タスニム通信は26日、アメリカ軍の無人機と戦闘機がイランの領空に侵入したため、無人機を撃墜したほか、戦闘機などを撤退させたとする革命防衛隊の声明を伝えました。イラン外務省は26日声明を発表し、アメリカ軍は過去48時間の間にイランの商船に対して複数の海賊行為に及び、停戦に明白に違反したとアメリカを非難しました。前日の25日にはアメリカ中央軍がイラン南部で機雷を敷設しようとしていた船舶やミサイル発射施設を標的に自衛のための攻撃を行ったと明らかにしていました。
1: 兵庫県辰野市の住宅で親子が殺害された事件です。指名手配

0: 逮捕されている容疑者が事件が発覚する3日前に路上で寝ていて警察に話を聞かれた際、運転免許証やスマートフォンなどを持っていなかったことが捜査関係者への取材で分かりました。所持金も少なく、警察は比較的近場に潜んでいる可能性もあるとみて、現場周辺の地域を中心に行方を捜査しています。この事件で警察はかつて隣の家に住んでいた大山健二容疑者42歳を娘に対する殺人の疑いで指名手配しています。これまでの調べで2人は今月13日ごろに殺害されたとみられ、容疑者は今月16日に路上で寝ていて警察に話を聞かれていましたが、その際所持金は550円で、運転免許証やスマートフォン、それに自宅の鍵は持っていなかったことが捜査関係者への取材で分かりました。容疑者は今月17日に現場周辺で目撃されて以降、足取りが分かっていないということです。警察は所持品や手持ちの現金の状況などから遠方には逃走せず、比較的近場に潜んでいる可能性もあるとみて、引き続き情報の提供を呼びかけるとともに、現場周辺の地域を中心に行方を捜査しています。
1: 安定的な皇位継承をめぐり、衆参両院の議長副議長は取りまとめ案の作成に向けた検討を進めています。4者は近く会談し、女性皇族が結婚後も皇室に残る場合に配偶者と子供を皇族とするかどうかなどの論点について詰めの調整を行うことにしています。安定的な皇位継承をめぐり、衆参両院の議長副議長は各党各会派の見解が出揃ったことを受けて取りまとめに向けた検討を進めています。先週から今週にかけて衆議院の森議長と石井副議長が面会を重ねているほか、参議院の関口議長や福山副議長とも個別に連絡を取り合うなど調整が本格化しています。そして4者は近く会談し、取りまとめ案の作成に向けて協議を行うことにしています。この中には女性皇族が結婚後も皇室に残る案と、旧皇族の男系男子を養子に迎える案が盛り込まれる方向で、対象や意向の確認といった手続きなどについて検討が行われる見通しです。このうち女性皇族が結婚後も皇室に残る案をめぐっては、配偶者と子供を皇族とするかどうかが論点となっていて、詰めの調整が行われます。森議長は先に最大公約数で同じ方向の党会派には納得いただけるような案を作り、今国会中に皇室典範の改正にこぎつけたいと述べていて、できるだけ幅広い賛同を得られる案を作成し、次回の各党各会派との協議で示したい考えです。ロシア外務省はラブロフ外相がアメリカのルビオ国務長官と電話会談を行ったと発表しました。ウクライナが民間施設などへの攻撃を続けているとして、ロシアは首都キーウにある軍の関係施設などに対して継続的に攻撃を行うと伝えました。電話会談の発表に先立ち、ロシア外務省は25日、ロシアが占領する東部ルハンシク州をウクライナが攻撃したことへの報復として、キーウを攻撃するとした声明を出し、駐在する各国の外交官などに速やかに退避するよう警告していました。今回の電話会談でもラブロフ外相はこの声明の内容に言及したとしています。一方、アメリカ国務省は電話会談はラブロフ外相の要請で行われたもので、ウクライナ情勢やイラン情勢などについて意見を交わしたと発表しました。ロシア側がキーウを攻撃すると主張していることについて、ウクライナのシビハ外相は25日の記者会見で、ロシアの脅迫に屈してはならないなどと強く反発しています。アサヒビールはいわゆる第三のビールにあたる主力商品をビールに作り変えて販売する方針を明らかにしました。今年の酒税改正でビールが減税対象となることを見据えた対応で、大手4社すべてが同様の対応を取る形となりました。アサヒビールはこのほど第三のビールにあたる主力商品クリアアサヒを今後ビールに作り変える方針

0: を決め、取引先に通知しました。ビールの税率は酒税改正に合わせて段階的に引き下げられていて、今年10月の改正ではビール系飲料の税率は350ml あたり 54.25 円に統一されます。ビール各社は税率の引き下げによってビールの需要が高まると見込んでいて、従来からある第三のビールをビールに作り替え、価格を抑えて販売することで消費者の需要を取り込もうとする動きが続いています。サントリーは去年9月、キリンビールは今年1月、札幌ビールは今年3月にこうした方針を発表していて、これで大手4社すべてが同様の対応を取る形となりました。続いてはスポーツです。この時間はプロ野球です。セリーグとパリーグのチームが対戦する交流戦が昨日から始まりました。安倍監督の辞任という異例の事態となった巨人はソフトバンクとの対戦です。ファンの声です。
1: 選手の頃からもうスターの選手だったんで、本当にこんな形で監督辞任するというのは本当に残念ですね。
2: ショックはショックですよね。ただまあ、戦う選手は関係ないですしね、僕らは野球が好きなので楽しんでいこうかなと思います。
0: 安倍監督が辞任した巨人は橋上監督代行が指揮を取りました。巨人は3回1イニングで3本のホームランを打たれ、ソフトバンクが8対3で勝ちました。巨人は5連敗です。阪神対日本ハムは日本ハムが4対0で勝ちました。先発の伊藤投手は今シーズン初完封でパリーグ単独トップの6勝目を挙げました。ヤクルト対西武は延長11回、西武が2対1で勝ちました。西武は渡辺誠也選手が7回に先制タイムリー、延長11回に勝ち越しのタイムリーツーベースを打つ活躍でした。DeNA 対オリックスはオリックスが7対1で勝ちました。オリックスは1回に4点を奪い、先発の九里投手が好投し5勝目を挙げました。広島対ロッテはロッテが3対1で勝ちました。ロッテは1点を追う8回、広島の守備の乱れもあり逆転で勝利です。中日対楽天は中日が1対0で勝ちました。中日は2回に細川選手のソロホームランで挙げた

0: 原口アナウンサーでした。では為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場は現在1ドルが159円30銭から31銭、1ユーロは185円30銭から31銭となっています。またニューヨーク株式市場のダウ平均株価は先週末の終わりにより118ドル2セント安い5万461ドル68セント、ナスダックの株価指数は先週末より 312.210 上がって26,656.181 となっています。為替と株の値動きでした。時刻は5時13分を30秒ほど過ぎました。続いては気象情報です。気象予報士の淵岡由美さんです。
1: はい、おはようございます。今日は西日本を中心に雨が降り、九州では大雨に注意警戒が必要となりそうです。東シナ海から伸びる前線が九州から四国の南海上にかけて伸びています。前線上には低気圧があって、この後九州に近づく見込みです。九州には非常に暖かく湿った空気が流れ込んでいて、各地で激しい雨に注意が必要です。この時間は鹿児島県の鹿屋市吉ヶ別府で1時間に35ミリ、35ミリ近い激しい雨を観測しています。九州南部や奄美地方ではこの後も1時間に50ミリ以上非常に激しい雨が降るなど、九州南部を中心に警報級の大雨になる恐れがあります。土砂災害や低い土地の浸水、川の増水などに注意警戒してください。鹿児島県では夕方にかけて線状降水帯が発生する恐れもあります。同じ場所で激しい雨が降り続き、大雨災害の危険度が急激に高まる恐れがありますので警戒が必要です。今夜にかけて雨の範囲は東に広がる見通しです。九州以外の西日本も日中は広く雨、東日本や北日本も夜は雨の降るところがありそうです。また南の海上には熱帯低気圧があって台風に変わる見込みです。この後発達しながら北上し、日曜日にかけて沖縄の南の海上に進む見通しです。この後の最新の情報にもご注意ください。では今日の全国の予報をお伝えします。沖縄午後は雷雨のところがあるでしょう。奄美は昼前から雨で、豊島村では日中非常に激しく降る恐れがあります。九州は昼ごろまで激しい雨が降るでしょう。九州南部は昼過ぎまで非常に激しい雨にお気をつけください。落雷や突風を伴う恐れもあります。四国、中国地方、四国は昼ごろから雨が激しくなりそうです。中国地方も日中は雨でしょう。近畿、東海、午後は雨の範囲が広がるでしょう。和歌山県南部は夜激しい雨にお気をつけください。北陸や関東甲信、日中は晴れ間があり暑くなるでしょう。夜は雨の降るところもありそうです。東北は日中晴れて日本海側で気温が上がるでしょう。太平洋側では夕方以降雨が降りそうです。北海道も雲が多く、午後はオホーツク海側で雨が降りそうです。日中の気温、今日も各地で暑くなりそうです。那覇は30度、鹿児島、松山、松江27度、高知、広島24度、福岡29度、大阪、名古屋、金沢、東京28度、新潟27度、長野、山形30度、仙台23度、秋田、福井は29度で7月下旬並み、青森22度、札幌24度、釧路は14度です。西日本は昨日よりも3度から5度くらい低くなりますが、湿度は高いのでかなり蒸し暑く感じられそうです。全国の気象情報でした。
0: ニュースや気象情報はラジルラジルでも聞くことができます。リアルタイムで聞けないという日などご活用ください。ポッドキャストからも聞けます。時刻は5時17分を過ぎました。毎朝だよりです。この時間は富山県東部、新潟県とも接する朝日町にお住まいの下沢弥生さんと電話がつながっています。下沢さん、おはようございます。
2: おはようございます。
0: 今朝は富山朝日町、どんな朝でしょうか？
2: はい、よく晴れていて朝日が眩しいです。気温20度ぐらいでね、本当にちょうどよくって、このままだったらいいんだけれど日中は暑くなりそうかなという、そんな感じです。
0: 朝晴れてても20度ぐらいあるんですね。
2: はい、
0: では今朝の話題をお願いします。

0: こちら昨日も蒸し暑かったんですが、うん、こんな時つい日陰を求めたりします、うん、そこで今朝は古くから農作業の際の日よけとかお祭り伝統行事で使われてきた杉傘についてお伝えします、はい、富山県西部にある高岡市福岡地区は江戸時代から杉傘の生産や出荷が盛んで現在でも全国の 90% を出荷しているんですね。で、高岡市の山あいにある野出原地区に工房を構えオールジャパンで杉傘文化を守りたいと杉草の栽培から作品制作まで取り組んでいるご夫婦をご紹介します。
1: はい、そもそも杉傘って時代劇などでよく見られる頭にかぶる傘ですよね。
0: そうです、そうです、うん、でこの杉傘竹を細く割って傘骨を組んで、うん、稲のように細長い葉の杉草を乾燥させたものを縫い付けて作ります。で、杉草の栽培から傘骨作り、傘縫い、出荷までの一貫した生産技術体系を保持しているとして越中福岡の杉傘製作技術が平成21年2009年には国の重要無形民族文化財に、平成29年2017年には国の伝統的工芸品に指定されているんです、うん、ただ材料の杉も伝統技術を受け継ぐ人も減り続けて杉傘が欲しくても手に入らないという状況もあるんだそうです。
1: はい、
0: はい、そんな中越中福岡の杉傘製作技術保存会が開催していた育成講座に2015年に参加したのが高岡市出身の津軽三味線芸人中山幸雲さん50歳です。中山さん、ものづくりが好きだったこととか子供の頃おばあさんが農作業の合間に杉傘作りをしていたかすかな記憶があったとかという好奇心からこの講座に参加しました、うん、で、参加して半年経った頃本格的にやってみないかと声をかけられました、うん、で、特に傘骨は後継者の育成が緊急の課題で、まあ、指導者からマンツーマンで技術を習う修行に入り、縫いの方は引き続き講座で3年間学び、その後杉傘作家の道を進み始めたということです。
2: うーん、その杉傘の作家としてはどのような作品を制作してきたんでしょうか。
0: はい、伝統的な傘は平たいものだったりちょっと富士山の形のをした丸いものなんですけれど、中山さんは縁起を担いで亀の甲羅のような六角形の傘を作るなど新たな風を吹き込んできました、で、2019年には依頼を受けてファッションショーパリコレで使うヘッドピースも制作されたということです
2: 。ヘッドピースっていうの髪につけるヘアアクセサリーですよね。
0: はい、
2: それを杉傘の技術で作るっていうのはちょっと想像できないんですけれども、どんな工夫があるんでしょうか。
0: はい、通常はこう下から縫い付けていって、うん、てっぺんで余った杉はカットされるんですが、うん、切らずにパイナップルの頭の部分のようっていうのを想像していただくといいでしょうかね。あんな状態のままの形がいいよって言われたそうで、思いつかないようなアイデアとか新しいひらめきをもらったと話していらっしゃいました。で、こうしたアイデアを生かして作られた照明器具もあるんですね、
2: はい、
0: で、中山さんは現代の生活にも寄り添えるような作品を作っていきたいという思いで制作していらっしゃるんだそうです。
2: はい、こちら写真を送っていただいて今手元にあります、うん、電球の周りを覆うランプシェードですね、うんうん、明かりが透けて涼しげで上品ですね、
1: は
2: い、で、この原料の杉はどのようにして手に入れているんでしょうか。
0: はい、その杉作りに取り組んでいるのが妻の中山由紀子さんです。
2: はい、
0: 杉というのは10月の半ばに苗の植え付けから始まって雪解けを待って3月から肥料をやったり防除虫除けをしたり芽かきを行うんですね。で、この作業を毎日繰り返していきます。まあ、今は胸よりちょっと高いぐらいまで成長しているという杉なんですが、これを梅雨明けを待って刈り取りをして1週間から10日ほどかけて乾燥させると杉は美しい緑から今度は美しい白へと色を変えていきます。まあ、こうした作業を機械を使わずに行っています。 で刈り取った杉は1メートル余りの長さに整えて自分たちで使うほか出荷もしていらっしゃるんです。
1: 杉ってどれぐらいの広さからどれぐらいの量取れるんですか？
0: 今回ご紹介している中山さんご夫婦のところでは、1.5 アンの杉枝で乾いた状態で80キロから90キロの杉が収穫できるんだそうです。で、まあ、ただ全体でも今年は15アールの作付けだということで10分の1を中山さんご夫婦が担っているということになりますね。
1: すごい、ご夫婦で杉作りから杉傘の製作までなさって、こう伝統技術を守っていくためにもこれからも役割大きそうですね。
0: そうなんですよね。実は京都から技術を習うために通ってきている方たちもいらっしゃるということで、
1: はい、
0: 舞台とか映画テレビ番組の制作の際の小道具をレンタルする会社のスタッフが杉傘が手に入らないなら自分たちで作ろうということで中山さんを頼ってこられたんだそうです。で中山さんこんなふうにお話ししてらっしゃいました、杉傘作りの産地の下支えになりたいと、まあ、この福岡地区の他にも全国産地はある、まあ、杉がないなら作るし技術が足りないならそれを伝えるし、まあ、オールジャパンで杉や杉傘の文化を守っていきたい支えていきたいんだと話していらっしゃいました。そして周囲の人に一緒にやろうよと言えたり子供が憧れたり子供に継がせたいなと思えたりそんな職場環境にしていくためにも稼げることも大事だというそんな言葉も印象的でした。これからも日本の文化を多方面から守り続けていってくれそうですし期待もしたいところです。
1: はい、下沢さんありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: 毎朝だよりこの時間は富山県の下沢弥生さんでした。
2: 音楽をお送りします。杉並児童合唱団でドレミの歌。

0: 杉並児童合唱団でドレミの歌をお送りしました。大阪府のペンネームさっちゃんさん、96歳の方からおはがきをいただいています、はい、私は今デイサービスに通っていて音楽療法の日があります、
1: はいはい、
0: その時ドラムに出会いました。音楽にご縁がなかった私、すっかりハマってしまいました。春から練習を始め今とても楽しいです。白寿まで少しでも上達できますよう今日も楽しく叩いていますといただいています。
1: 今おいくつでしたっけ？
0: 96歳。
1: 96歳、ドラマ
0: 素敵な趣味ですねそして鹿児島県の方々から雨に関するお便りもいただいています。花花ばあばさん、60代の方から、外は土砂降りの雨の音がしています、うん、3時半ごろいただいたメールです。ラジオ深夜便の雨の歌を聞きながら、どうか線状降水帯の発生に至りませんように、恵みの雨で収まりますようにと祈っています、うん、そして鹿児島県小原三次さんからも、屋根を叩く雨音で目が覚めましたと4時半ごろいただいています、はいはい、久しぶりのまとまった雨です。来月田植えの時期を迎える農家の人たちには恵みの雨になりそうですが、出かけることが多い私にはてんてんてんといただいています。
1: そうですね、恵みの雨でとどまるといいですよね。
0: そうですね、
1: この後の気象情報にも十分ご注意ください、最新の気象情報は5時半過ぎからお伝えします。時刻は5時28分になるところです。5月27日、今日は何の日です。明治38年、1905年5月27日、日本の連合艦隊が対馬沖でロシアのバルチック艦隊を撃破しました。東郷平八郎司令長官は、敵の前で急にターンをする定時戦法で当時世界最強と恐れられたバルチック艦隊を破りました。この勝利が日露戦争の終結につながります。日露戦争、日本の連合艦隊がバルチック艦隊を撃破、明治38年、1905年です。
0: 昭和43年、1968年5月27日、前年の日米首脳会談を受け、沖縄返還に向けた第1回日米協議が始まりました。最大の議題は返還後のアメリカ軍基地に関するもので、当時の三木外務大臣とアメリカのジョンソン大使が両国の主張を述べ合いました。沖縄返還に向けた日米協議始まる、昭和43年、1968年です。
1: 昭和55年、1980年5月27日、中華人民共和国の華国鋒首相が国賓として来日しました。中国のトップが日本を訪れるのは初めてのことでした。来日の目的は日中両国の友好関係をより深めていくためです。華国鋒首相は皇居で昭和天皇と会った後、迎賓館で大平総理大臣と首脳会談を行いました。中国の華国鋒首相来日、昭和55年、1980年です。
0: 平成23年、2011年5月27日の深夜、北海道シムカップ村にある JR 石勝線のトンネル内で、釧路発札幌行きの特急スーパー大空14号が脱線して炎上し、乗客など合わせて79人が怪我をしました。6両編成の車両は焼け焦げました。JR 石勝線のトンネル内で特急列車が脱線・炎上。平成23年、2011年です。5月27日、今日は何の日でした。
1: 時刻5時半を過ぎました。では気象情報です。淵岡由美さんです。
2: はい、お願いします。九州南部では土砂降りだというお便りもありました、はい、また X の投稿ですと、三重県でも、もう雨が降っているよという声がありますけれども、今九州では前線の雨雲が発達している状況で雨足の強まっているところがあります。また前線から離れた地域も湿った空気が流れ込んで、西日本では雨の降っているところがありますね。今日は西日本を中心に広く雨が降り、特に九州で大雨に注意警戒が必要となりそうです、うん、東シナ海から前線が伸びていて、それが九州から四国の南の海上にかけて今伸びています。 前線上には低気圧があってこのあと九州に近づく見込みです。九州には非常に暖かく湿った空気が流れ込み今日は各地で激しい雨に注意が必要となりそうです。はい、でこの時間ですけれども、鹿児島県内今鹿屋市ですね、吉ヶ別府ですとか紀北1時間に30ミリ以上の激しい雨を観測しています。また、局地的には1時間に50ミリを超える非常に激しい雨の降っているところもあると見られます。土砂災害や低い土地の浸水、川の増水などに注意警戒してください。そして線状降水帯ですけれども、鹿児島県では夕方にかけて、奄美地方では昼前から夕方にかけて線状降水帯が発生する恐れがあります。同じ場所で激しい雨が降り続く可能性があります。線状降水帯が発生しなくても、大雨となって災害につながるという可能性もありますので、注意警戒を続けるようにしてください。今夜にかけて雨の範囲は東に広がる見通しです。九州以外の西日本も日中は広く雨が降り東日本や北日本も今夜は雨の降るところがありそうです。また南の海上には熱帯低気圧があってこの後台風に変わる見込みです。この後発達しながら北上し日曜日にかけて沖縄の南の海上に進む見通しです。その後の進路は今まだ不確実なんですけれども東に向きを変えてくる可能性もありますのでちょっと6月のスタート台風の影響が出る恐れもありますので台風の情報にもお気をつけください。では今日の全国の予報です。沖縄は雲が多く午後は雷雨にご注意ください。奄美は昼前から雨が降り、豊島村では日中非常に激しく

0: 降る恐れがあります。九州は昼頃まで激しい雨、九州南部昼過ぎまで非常に激しい雨が降るでしょう。落雷や突風にもお気をつけください。四国や中国地方、四国は昼頃から雨が激しくなりそうです。中国地方も日中雨でしょう。近畿東海、午後は雨の範囲が広がる見通しです。北陸や関東甲信、日中は晴れ間があり暑くなるでしょう。東北、日中は晴れて日本海側で気温が上がります。太平洋側では夕方以降雨が降りそうです。北海道も雲が多く、午後はオホーツク海側で雨が降るでしょう。予想最高気温です。那覇30度、鹿児島、松山、松江27度、高知、広島24度、福岡29度、大阪、名古屋、金沢、東京28度です。西日本、昨日より低いですが湿度は高いでしょう。続いて長野、山形は30度で7月中旬並み、仙台23度、秋田、福井は29度、青森22度、札幌24度、釧路は14度です。全国の気象情報でした。
1: はい、九州は大雨に注意警戒な状態が続きます。そしてこれから本格的な雨の時期を迎えます。これを前に気象の警報など、防災に関する気象情報が明日から大きく変わるんですね。まあ、これ大きく言いますと、分かりやすくして避難の判断をしやすくするなど防災のためのものなんですが、この後7時台の聞きたいでも詳しくお伝えすることにいたします。明日からの変更ですので、ぜひお聞きください。7時台です。時刻は5時34分を過ぎています。続いては健康ライフ、聞き手は星川幸キャスターです。
2: 健康ライフ、テーマは肺がん検査と治療の最新情報。がん研有明病院呼吸器センター長の西尾誠さんに伺います。よろしくお願いします。
3: はい、よろしくお願いします。
2: 今日のテーマは、知っておきたいステージと治療の選択肢。西尾さん、肺がんの治療にはどんな選択肢がありますか？
3: 肺がんの治療には、手術、放射線治療、抗がん剤を用いた薬物治療があります。病気の進行度により、この3つの治療をどう組み合わせていくのかが重要です。
2: どの治療を選ぶかはどうやって決めるんでしょうか？
3: 肺がんのタイプとどれくらい進行しているかを示すステージによって治療方針を立てます。具体的な治療方針は、肺がん診療ガイドラインに標準的治療が示されています。これはどんな医療機関でも安心して同じ水準の治療が受けられるように決められているものです。標準だからといって、これを上回るもっといい治療、特徴の治療があるんじゃないかって思われるかもしれませんが、標準的治療というのは一番いい治療と考えてもらっていいかと思います。
2: 標準治療という言葉に惑わされそうですが、一番の治療という意味なんですね。またがんのステージというのもよく聞きます。がんの進行具合ということでしょうか？
3: ステージはがんの位置、大きさ、リンパ節に転移しているか、また他の臓器への転移があるかどうかで判断します。肺がんのステージは1から4まであって、ステージ1ではがんが肺の中にだけあってリンパ節転移がないような状態を言います。ステージ2は肺の中のがんが大きい、もしくは肺の中のリンパ節にまで転移がある状態を言います。ステージ3はがんが肺の重要な臓器まで広がっている、または肺の外のリンパ節にまで転移がある状態を言います。肺以外の臓器に転移があるとステージ4と診断します。
2: ステージ4と言われたら、もう治療できないのかなと思ってしまいそうですが、
3: ステージ4だから末期というようなことはありませんので、絶望しないで前向きに考えていただきたいと思います。
2: それぞれどんな治療ができるんでしょうか？
3: がんの種類によっても変わりますが、基本的にはがんの大きさが小さくて転移がなければ外科手術で元のがんを取り除くことが一番です。小細胞がんだった場合は手術できるケースは限られますが、早期のがんでも薬や放射線治療を使った治療を行い、進行や再発を抑えることができます。非小細胞がんのステージ1なら手術単独、もしくはピンポイントの放射線治療で治せます。ステージ2、ステージ

0: 3は手術のほか抗がん剤、放射線と組み合わせたような治療が効果があります。他の部位まで転移しているステージ4では手術以外の治療を検討します。
1: そうしますと、がんが小さければ手術と放射線だけでいいんですか？
0: 肺がんは大きさだけではなくてですね、広がり方、転移のありなしが非常に重要なポイントです。がん自体が小さくてもですね、例えば離れたリンパ節に転移があればステージ3になります。事前の検査でがんの大きさや広がりを想定して手術しますが、手術で取った周囲の組織の状態から想定よりステージが進んでいると判定されることもあります。
1: がんと診断された段階でステージが決まるのかなと思っていましたが、手術をしてみて変わるということもあるんですね。
0: はい、実はそうなんです。その場合は手術後に抗がん剤による治療で潜んでいる可能性のあるがん細胞を叩いて再発を予防します。
1: 様々な治療があること、そしていろんな段階で進み方が違うということが分かりましたけれども、ガイドラインの標準治療以外の選択肢っていうのはあるんでしょうか？
0: そうですね、最近はいろいろ調べたりするとたくさんの情報が出てくるかもしれませんが、ガイドラインに記載されている標準治療が現時点では最も効果が高いと考えられる治療です。効果が分かっていない、エビデンスの少ない治療よりはまずはたくさんのお医者さんに推奨されていると認められたガイドラインの治療を信用するのがいいと思います。日本全国で同じ水準の治療を受けられるよう各都道府県には必ずですね、がん診療連携拠点病院になっている機関がありますので安心してください。
1: それでもやはり示された治療を受けるか迷ったり決めかねたという時はどうしたらいいでしょうか？
0: まずは主治医としっかり話をする、しっかりと疑問点を聞くことです。治療方針を決めるときに大事なのは SDM、シェアードディシジョンメイキング。日本語では共同意思決定というのが非常に重要になっています。以前は医師の診断治療法を患者さんに話をして、治療はお医者さんが決めるという形でしたが、今はですね、患者さんの意向も聞きながらよく話し合って一緒に決めていくという感じです。またセカンドオピニオンは誰でも使える権利です。選択肢がいくつかあると言われた場合には検討してみると良いと思います。
1: セカンドオピニオンというのも一つの選択肢ですし、また主治医とよく話し合う SDM 共同意思決定という言葉も覚えておきたいと思います。では最後に今日のポイントをお願いします。
0: 肺がんの治療には選択肢があります。医師と話し合って決めましょう。
1: 今回は知っておきたいステージと治療の選択肢というテーマで、がん研有明病院呼吸器センター長の西尾誠さんに伺いました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 次回は手術と放射線治療です。
2: この健康ライフや6時台のワールドリポートマイビズはどれも NHK ポッドキャストでもお聞きいただけます。時刻は5時41分を過ぎています。毎朝だより後半です。この時間は高松市の香川県高松市の中村恵子さんと電話がつながっています。中村さん、
3: おはようございます。
4: おはようございます。
2: 今朝の香川高松はどんな朝でしょうか？
4: はい、気温は20度ほどで、まだこちら雨は降り始めていません、はい、風もなく穏やかな朝を迎えています。
2: はい、では今朝の話題をお願いします。
4: はい、はい、今日は香川県のユニークな取り組みについてご紹介します。テーマは恋愛です。
2: お、恋愛ですか。どんな取り組みでしょう？
4: はい、香川県は今年2月香川恋愛総量最大化まちづくり宣言を発表しました。
3: はい、恋愛総量最大化っていうのはどういうことなんでしょうか？
4: 簡単に言いますと、恋愛する人の数や恋愛できる機会を増やそうという取り組みです。
2: なんかこう民間のイベントなどでやりそうな感じですが、それを県でやるって結構珍しいんじゃないですか？
4: そうですよね、うん、 香川恋愛総量最大化まちづくり宣言の背景には香川県が今本気で取り組んでいる課題があります。うん、それが少子化です。
3: 少子化は全国的にも課題となっています。香川県ではどんな状況なんでしょうか。
4: はい、香川県でも人口の減少と少子化が続いていて特に若い世代の流出が課題となっています。このままでは地域の担い手が減っていくという危機感があります。
3: そこで恋愛から結婚そして子育てにつなげていきたいっていうことなんでしょうか。
4: そうなんです。出会いがなければ始まらないということで入り口の部分から支える戦略ですね。恋愛という個人的な分野に行政が関わることについてはかなり踏み込んだ政策と言えるかもしれません。それだけ香川県の本気度が伺えます。
3: でこうした現状がある中で県が恋愛総量最大化まちづくり宣言をすることになったということなんですね。
4: はい、
3: 最近結婚しない若い人たちが増えているという話も耳にすることがあります。県が取り組みを進める上で難しい点はなかったんでしょうか。
4: はい、まず若者を取り巻く現状をしっかり把握する必要がありました。公募で集まった25歳以下の県内在住の大学生や会社員などおよそ10人が集まり香川アンダー25セッションという会議が複数回開かれました。そしてそこで恋愛に対するリアルな若者の声が数多く集まりました。例えばですね、普通に生活をしているとなかなか出会いってないよねですとか、かといって合コンや婚活パーティーに参加するのはちょっと気恥ずかしいといった意見です。このように若者主導で県が大きく動き出すことになりました。
2: そういう意見も聞いて実際どんなことしてるんですか。
4: はい、催し物ごとに様々なテーマが設定されていまして、例えばコーヒーを楽しむ会ではコーヒー好きの皆さんおよそ20人が集まり美味しいコーヒーの入れ方をプロに教わったり、数種類のコーヒーの飲み比べを楽しんだりしたということです。また料理がテーマの会ではチキンの煮込みやカルパッチョを作り交流を楽しんだと伺いました。参加者の方からは、同世代の趣味が合う人たちと交流することができて楽しかったと声が上がっていたということです。
2: これテーマ設定して同じ趣味の人が集まれば会話も自然に弾むでしょうし盛り上がりやすいですよね。
4: そうですよね。
2: うん、
4: はい、まさにそこが香川県側の狙いで、趣味や体験を通じて人と人とが自然につながることのできる場を増やすというところを大切にしています。これからも楽しそうな催しが予定されていまして、例えばスポーツを通して交流を深める大人のゆる運動会、またボードゲームで盛り上がるボードゲーム交流会、そして写真を撮りながら街歩きを楽しむフォトウォーク、焚き火を囲んで語り合う焚き火交流会などです。
2: スポーツがあって写真があって焚き火があってってこうテーマが幅広いからなんかこれなら参加したいなっていうものが見つけられそうですよね。
4: そうですね。
2: これ、イベント仕掛けている香川県の担当者の方はいかがですか。
4: はい、今回お話を伺った香川県子ども政策課の藤目香織さんは、これからも継続的にこういったイベントを開催していくのでぜひ気軽に参加して人とのつながりを楽しんでもらいたいと話していました。
3: まずいい出会い恋愛がなければ始まらないっていう香川県の宣言は大事な視点ですよね。全国各地の自治体でこうした少子化対策の取り組みが行われている中で県がここまで前面に立ってその恋愛に踏み込むっていうのはあまり例がないんじゃないでしょうか。
4: はい、さまざまな結婚支援や出会い支援は各地であるものの、恋愛しやすい街づくりを掲げて街全体を活力あるものにしたいと動いているのは香川県の特徴的な点かもしれません。香川県のこの取り組みが成功すれば少子化に頭を抱える地方の都市にも希望を与えることができるかもしれません。効果はすぐに見えるわけではありませんが小さな変化を積み重ねていくことが大切です。結婚しないとか子供も作らないというさまざまな価値観が多様化している中で恋愛や結婚が当たり前という時代ではなくなってきています。その中で望む人が出会いやすい環境をどう作るかがテーマとなっています。 恋愛を含めたさらに大きなコミュニティの中で人と

0: 人とのつながりを強めていくことで、若者の流出やコミュニティの衰退、また孤立感といった地方が抱える様々な問題の解決にもつながっていくと思っています。
1: なるほど。確かにこういろんな波及効果も期待されそうですね。
0: そうですね、うん、
1: 長い目で見ていきましょう。中村さん、ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 毎朝だより、この時間は高松市の中村恵子さんに聞きました。では音楽です。クリスタル K さんで恋に落ちたら。

0: クリスタル K さんで恋に落ちたらお送りしました。お便りをご紹介します。可愛い3人娘のママ、愉快なミッチーさん60代北海道の方からいただいています。私は初めて毎朝ラジオを5時から聞くようになって数日の初心者リスナーです。今月18日に手術のため入院して、ベッドから動けるようにもなり、23日の朝4時過ぎに起きて5時にラジオを聞いてみたらハマってしまいました。ありがとうございます、
1: ね、嬉しいですね
0: 今までラジオは車の運転中、家では夫が朝からラジオをつけています。でも今まで自分からはつけて聞くことがありませんでしたが、いろいろな情報、ニュース、イベントなど多方面の話が楽しく聞けて、毎日朝が楽しみになりました。今はリハビリを毎日やって、痛みなく歩けるようにもなり、仕事も早く復帰できるよう頑張っています。退院までまだまだありますが、毎日聞きたいと思っていますといただいています。
1: いや嬉しい。ミッチーさん今も、
0: ね、聞いてくださってますか ね。
1: リハビリ頑張ってください。
0: 頑張ってください。続いては岩手県釜石市のラジオネームよっちゃんさんからファックスいただいています、はい、昨日近くの山でセミが鳴いていました。そして先週末の土日は盛岡絆祭りに出かけてきました。東北6県の祭りが一度に見られるので、今行かなくちゃと言ってきました来年は福島県のようです。さあ涼しいうちに草取りしますといただいています。
1: 今やってるかな、
0: うん、続いて千葉県のキリンのしっぽさん、50代女性の方です。昨日は息子たちの中学の体育祭でした、はい、とても暑くて私は見ているだけなのにヘトヘトでした。それを見込んで夕食用にカレーを作ってから行ってきました、うん、しかし帰宅してみるとネバネバしています。え、暑さで腐ってしまったようです。うわ、5月の暑さ舐めてました。疲れが一気に倍増しましたといただいています。
1: いやこれもこの時期にね、もう皆さん5月だからって油断してる方も結構いらっしゃるかもしれないんで、
0: ね、カレー置いといた方が美味しいかもとか思ってそのままにしちゃうことあるかもしれないですよね。
1: ぜひ皆さんお気をつけください。時刻はもうすぐ5時55分になります。この後毎朝6時台14分頃からはワールドリポートです。香港で先日開催された伝統のお祭りお伝えします。この後も毎朝で一緒の時間を過ごしましょう。
2: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。また、イランの隣国イラン

ークやレバノンの危険情報もレベル4の退避勧告を継続しています。一方、クウェート、バーレーン、カタール、UAE アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州と東部州など、ヨルダンのマフラク県とザルカ県にはそれぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただ、これらの国々については、各国の復旧・復興に寄与する企業・団体など、真にやむを得ない事情がある場合には、渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ・イランの両政府は、4月8日に停戦に合意し、その後も停戦は継続しているとされています。ただ、頻度は低下しながらも、その後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は、渡航中止勧告の対象地域に滞在する場合でも、攻撃の警告があるアメリカ関連施設など、危険な施設や地域に近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り、必要かつ十分な安全対策を取るよう求めています。さらに、日本の外務省は、海外に渡航する際は、万一に備え、家族や友人、職場などに日程や渡航先での連絡先を伝えておくことや、渡航先の最新の安全情報や、緊急時の現地の在外公館からの連絡を受け取ることができるよう、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。NHK は、現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外法人向けの短波による日本語のラジオ国際放送、NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。

ニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し・聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。

0: 6時になりました。
1: おはようございます。
0: 5月27日水曜日の毎朝、上野隼人です。
1: 福島由里です。
0: 6時台の毎朝、主な内容を紹介します。この後すぐニュースと気象情報です。14分頃からはワールドリポート。香港で先日開催された伝統の祭りについてお伝えします。
1: 44分頃からはマイビズ。過疎化が進んだ地域の中には過疎地だからこそ見られる美しい星空を生かして観光客を誘致しているところもあります。各地の取り組みについて地域経済アナリストの渡辺和弘さんに伺います。
0: まずはこの時間のニュース、原口雅臣アナウンサーとお伝えします。
2: おはようございます。
0: 前線や低気圧の影響で鹿児島県では大気の状態が不安定になり、局地的に激しい雨が降っています。奄美地方を含む鹿児島県では今日夕方にかけて線状降水帯が発生し、災害の危険度が急激に高まる恐れがあり、気象庁が警戒を呼びかけています。気象庁によりますと、前線を伴った低気圧に向かって暖かく湿った空気が流れ込んでいる影響で、九州南部では大気の状態が不安定になり、局地的に雨雲が発達しています。午前5時までの1時間には鹿児島県の鹿屋市吉ヶ別府で 34.5 ミリの激しい雨が降りました。鹿児島県では今日夕方にかけて局地的に雷を伴って非常に激しい雨が降る見込みです。また今日夕方にかけては奄美地方を含む鹿児島県で線状降水帯が発生し、災害の危険度が急激に高まる恐れがあります。明日朝までの24時間に降る雨の量は鹿児島県の多いところで150ミリと予想されていて、線状降水帯が発生した場合、雨量がさらに増える恐れがあります。気象庁は土砂災害に警戒するとともに、低い土地の浸水や川の増水、落雷や突風に注意するよう呼びかけています。ではここからは今朝にかけてのニュース、分野ごとにまとめてお伝えします。
2: まずは政治です。

0: 安定的な皇位継承をめぐり、衆参両院の議長副議長は取りまとめ案の作成に向けた検討を進めています。4者は近く会談し、女性皇族が結婚後も皇室に残る場合に配偶者と子供を皇族とするかどうかなどの論点について詰めの調整を行うことにしています。
1: 所得に応じて減税や給付を行う給付付き税額控除の制度設計をめぐり、超党派の国民会議の実務者会議で今日にもイメージ案が示される見通しです。支援額は個人単位で所得に応じて変動させるとともに、子育て世帯には加算を行うなど配慮を検討するとしています。
0: 次は経済です。政府は今月の月例経済報告で景気の現状について、緩やかに回復しているが中東情勢の影響を注視する必要があるとして、先月の基調判断を維持しました。個別の項目では、国内企業物価は中東情勢の影響でナフサなどの石油化学製品の価格が大きく上昇していることを受けて、これまで緩やかに上昇しているとしていた表現を、このところ上昇しているに変更しました。
1: アサヒビールは、いわゆる第3のビールにあたる主力商品をビールに作り変えて販売する方針を明らかにしました。これにより大手4社すべてが同様の対応を取る形となりました。ビール各社は税率の引き下げによってビールの需要が高まると見込んでいて、従来からある第3のビールをビールに作り変え、価格を抑えて販売することで消費者の需要を取り込もうとする動きが続いています。
0: 続いては国際です。イランとの戦闘終結に向けた協議について、アメリカ側は合意内容の文言をめぐるやり取りが続いているという認識を示し、イランメディアは凍結資産の解除に関して進展があったとの見方を伝えました。一方でアメリカがイラン南部で機雷を施設しようとしていた船舶などを標的に攻撃を行ったと明らかにする中、イラン側は停戦に違反したと非難したほか、アメリカの無人機を撃墜したとするなど不安定な情勢が続いています。
1: ロシア外務省は、ラブロフ外相がアメリカのルビオ国務長官と25日に電話会談を行ったと発表しました。ウクライナが民間施設などへの攻撃を続けているとして、ロシアは首都キーウにある軍の関係施設などに対して継続的に攻撃を行うと伝えました。ロシア側がキーウを攻撃すると主張していることについて、ウクライナのシビハ外相は25日の記者会見で、ロシアの脅迫に屈してはならないなどと強く反発しています。
0: ベルギーの北部で26日午前、特別支援学校のスクールバスと電車が衝突しました。バスには生徒7人と運転手、それに付き添いの女性の合わせて9人が乗っていて、この事故で12歳と15歳の生徒2人を含む4人が死亡したということです。地元メディアなどによりますと、バスは学校に向かう途中だったということです。次は社会と各地のニュースです。兵庫県辰野市の住宅で親子が殺害された事件で、指名手配されている容疑者が事件が発覚する3日前に路上で寝ていて警察に話を聞かれた際、運転免許証やスマートフォンなどを持っていなかったことが捜査関係者への取材で分かりました。所持金も少なく、警察は比較的近場に潜んでいる可能性もあるとみて、現場周辺の地域を中心に行方を捜査しています。
1: 去年12月、静岡県三島市にある工場で従業員が相次いで刃物で刺されるなどした事件で、検察は38歳の元従業員を殺人未遂の罪で起訴しました。起訴されたのは静岡県三島市の無職、小山正樹被告38歳です。事件当日、現場の工場では被告に刺されるなどして従業員合わせて15人がけがをし、被告はこのうち3人に対する殺人未遂の疑いで逮捕されていました。今年2月から刑事責任能力を調べるための鑑定留置が行われていました。
0: 大阪道頓堀のシンボル、大阪松竹座で昨夜最後の興行となる歌舞伎の公演が行われ、 103年の歴史に幕を下ろしました。大阪松竹座は1923年に開業し、歌舞伎など多彩な興行で長年親しまれてきましたが、運営する松竹は設備などの老朽化を理由に閉館し、建物の解体工事を行うことにしています。最後はスポーツです。バスケットボール男子の B リーグは、今シーズンのチャンピオンを決めるファイナルの第3戦が行われ、長崎ベルカが琉球ゴールデンキングスに72対64で勝ち、対戦成績を2勝1敗としてリーグ参入5年で初優勝を果たしました。
1: プロ野球は交流戦の6試合が行われました。阿部監督が辞任した巨人は、ソフトバンク相手に1イニングで3本のホームランを打たれるなどで敗れて5連敗となりました。阪神対日本ハムは、日本ハムが4対0で勝ちました。ヤクルト対西武は延長11回、西武が2対1で勝ちました。巨人対ソフトバンクは、ソフトバンクが8対3で勝ちました。 DeNA 対オリックスは、オリックスが7対1で勝ちました。広島対ロッテは、ロッテが3対1で勝ちました。中日対楽天は、中日が1対0で勝ちました。
0: 来月開幕するサッカーのワールドカップ北中米大会で、アメリカとの対立が続くイランの代表チームのキャンプ地がアメリカからメキシコに変更されることになりました。 FIFA 国際サッカー連盟が25日発表しました。それによりますと、イラン代表はメキシコ北部にあるアメリカとの国境の町ティファナでキャンプを行うということです。以上、ここまでラジオセンターに今朝入っているニュースをまとめてお伝えしました。主なニュースについては、この後7時台のニュースでも詳しくお伝えすることにしています。
2: では、為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場、現在1ドルが159円25銭から37銭、1ユーロは185円20銭から33銭となっています。またニューヨーク株式市場のダウ平均株価は、先週末の終わりにより118ドル2セント安い5万461ドル68セント、ナスダックの株価指数は先週末より 312.210 上がって26,656.181 となっています。為替と株の値動きでした。時刻は6時10分を30秒ほど過ぎました。続いては気象情報です。気象予報士の淵岡由美さんです。
3: はい、おはようございます。の X の投稿で、坂京さんから、昨日カタツムリを見つけましたというものがありました。雨の多い季節になってきたんだなというのを感じますけれども、今日は西日本を中心に雨が降りそうです。そして九州では雨雲が発達していまして、大雨に注意警戒が必要となりそうです。お気をつけください。九州の南部には今発達した雨雲が流れ込んでいる状況です。九州まだ梅雨入りの発表はないんですけれども、今日は激しい雨に注意が必要となりそうです。梅雨前線が東シナ海から九州、そして四国の南の海上にかけて伸びています。前線上には低気圧があって、九州に近づく見込みです。九州には非常に暖かく湿った空気が流れ込んでいます。この時間は鹿児島市の喜入で1時間に20ミリを超える強い雨を観測しています。九州南部や奄美地方では、この後も1時間に50ミリ以上、非常に激しい雨が降る恐れがあります。土砂災害や低い土地の浸水、川の増水などに注意警戒してください。そして鹿児島県では夕方にかけて、奄美地方では昼前から夕方にかけて、線状降水帯が発生する恐れがあります。同じ場所で激しい雨が降り続き、大雨災害の危険度が急激に高まる恐れがありますので、安全な場所で今日は過ごすようにしてください。今夜にかけて雨の範囲は東に広がる見通しです。九州以外の西日本も日中は広く雨、東日本や北日本も今夜は雨の降るところがありそうです。そしてこの時間の気温、各地で昨日より高く、6月から7月並みの朝となっています。日中、今日も25度以上、夏日となるところが多くなりそうです。特に北陸や長野、東北の日本海側では30度くらいまで上がりそうです。雨が降る西日本では昨日よりも低くなりますが、湿度が高いので蒸し暑く感じられそうです。 では今日の全国

0: の予報です。沖縄は午後は雷雨があるでしょう。奄美は昼前から雨が強まり、豊島村日中非常に激しい雨にお気をつけください。九州は昼ごろまで各地で激しい雨が降り、九州南部は昼過ぎまで非常に激しい雨が降るでしょう。四国や中国地方、四国は昼ごろから雨が激しくなりそうです。中国地方も日中は雨でしょう。近畿東海、午後は雨の範囲が広がります。北陸や関東甲信、日中は晴れ間があり暑いでしょう。東北も日中は晴れますが、太平洋側夕方以降雨が降りそうです。北海道オホーツク海側で午後雨が降るでしょう。予想最高気温です。那覇30度、鹿児島、松山、松江27度、高知、広島24度、福岡29度、大阪、名古屋、金沢、東京28度、新潟27度、長野、山形30度、仙台23度、秋田、福井29度で7月下旬並み、青森は22度、札幌24度、釧路は14度です。全国の気象情報でした。
1: ニュースや気象情報はラジルラジルやポッドキャストでも聞くことができます。時刻は6時14分になりました。ワールドリポートです。今朝は香港で先日開催された伝統のお祭りについてです。香港支局の小田誠支局長に聞きます。小田さん、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: その伝統の祭り、どんな祭りでしょうか？
2: はい、香港の中心部から船で1時間ほどの場所にある長州という島で行われた満州祭りと呼ばれるお祭りです。はい、100年以上前の清の時代末期、島で疫病が広がった際に住民たちが神様に饅頭を備えて疫病の収束を祈願したのが始まりとされています。今では毎年開催される大きな行事になっていまして、今年は先月から今月25日まで行われました。
1: 饅頭祭り、ちょうど昨日の8時台のワールドアイでも少しご紹介しました。小田さんも現地で取材したんですよね。どうでした？
2: はい、島のあちこちでですね、縁起物の饅頭が販売されていまして、多くの観光客が買い求めていました。表面にはですね、無病息災を願って平安という文字が刻印されていまして、中にはハスの実ですとかごまを混ぜたあんが入っています。はい、私も実際食べてみたんですが、ほんのり甘くて素朴な味でとても美味しかったです。また華やかな衣装をまとって、子どもたちが島を練り歩くパレードも行われました。でこの饅頭祭りなんですが、単に饅頭を食べるだけではないんですね。で実は最大の見どころが、最終日の深夜に行われた饅頭争奪戦です。
1: 饅頭争奪戦、これがすごいんですよね。
2: そうなんですね。特設の会場にですね、9000個の饅頭がつけられた高さ14メートルの塔が設置されまして、この塔をよじ登って3分以内にどれだけ多くの饅頭を取れるかを競います。単にたくさん取れば良いというものではなくて、高い場所にある饅頭ほど得点が高くなっています。ですので選手たちは我先にと高いところを目指して駆け上っていくんですが、その様子はまさに真剣そのものでした。決勝にはですね、予選を勝ち抜いた男女合わせて12人の選手が出場しまして、男子は地元出身の消防士が、そして女子はアイスクライミングの選手が去年に続いて優勝しました。
1: 高さ14メートルの塔に登って饅頭を奪い合う、これ映像で見てもかなり危ないんじゃないかなと思ったんですが、大丈夫なんでしょうか？
2: はい、実はですね、過去には大きな事故も起きています。と言いますのも、かつてはですね、誰でも自由に参加できる形だったんですね。1978年にはこの塔に人が殺到して倒壊しまして、多くの怪我人が出ました。このため一旦はですね、饅頭争奪戦中止になったんですが、やはり伝統文化として復活してほしいという声に押される形で2005年に再開しました。現在は安全対策が強化されていまして、参加者は事前に申請が求められていますし、本番もですね、ロープやハーネスを装着して、競技として安全面管理された形となっています。また塔に取り付けられている饅頭もですね、安全面や衛生面を考慮してプラスチック製の饅頭のレプリカが使われています。

0: まあ、こうした伝統的な風習が、まあ、今も生活の中に息づいているのも大きな特徴です。まあ、まんじゅう祭りはそんな香港らしさを感じるお祭りだと感じました。
1: はい、香港の伝統の祭りまんじゅう祭りについて香港支局の小田誠支局長でした。ワールドリポートは NHK ポッドキャストでも聞くことができます。時刻は6時18分を過ぎたところです。5月27日、今日は何の日です。明治38年、1905年5月27日、日本の連合艦隊が対馬沖でロシアのバルチック艦隊を撃破しました。東郷平八郎司令長官は、敵の前で急にターンをする定時戦法で、当時世界最強と恐れられたバルチック艦隊を破りました。この勝利が日露戦争の終結につながります。日露戦争、日本の連合艦隊がバルチック艦隊を撃破、明治38年、1905年です。
2: 昭和43年、1968年5月27日、前年の日米首脳会談を受け、沖縄返還に向けた第1回日米協議が始まりました。最大の議題は返還後のアメリカ軍基地に関するもので、当時の三木外務大臣とアメリカのジョンソン大使が両国の主張を述べ合いました。沖縄返還に向けた日米協議始まる、昭和43年1968年です。
1: 昭和55年、1980年5月27日、中華人民共和国の華国鋒首相が国賓として来日しました。中国のトップが日本を訪れるのは初めてのことでした。来日の目的は日中両国の友好関係をより深めていくためです。華国鋒首相は皇居で昭和天皇と会った後、迎賓館で大平総理大臣と首脳会談を行いました。中国の華国鋒首相来日、昭和55年、1980年です。
2: 平成23年、2011年5月27日の深夜、北海道シムカップ村にある JR 石勝線のトンネル内で、釧路発札幌行きの特急スーパー大空14号が脱線して炎上し、乗客など合わせて79人が怪我をしました。6両編成の車両は焼け焦げました。JR 石勝線のトンネル内で特急列車が脱線・炎上、平成23年、2011年です。5月27日、今日は何の日でした。では音楽です。ジョン・バティステで I Need You。

0: ジョン・バティステで I Need You をお送りしました、はい、お便りご紹介します。大阪府のうさぎの足の裏はふかふかさん、30代女性の方からいただいています、はい、いつも朝か朝に聞けなかった時は仕事帰りに聞いています。私は電車で通勤しているんですが、他の人のカバンにキーホルダーがついているとついちらりと見てしまうんです。
1: わかる、
0: わかります、
1: わかる、見るもん。
0: かわいいもの、不思議なもの、思い入れがあり大切にしているものなんだろうなと思うとほっこりします、うん、身近に好きなものがあると癒されますよね。確かに、きっと疲れた時は元気をもらったり癒されたりして、皆さん日常を送っていらっしゃるんでしょうね。とってもかわいいといただいています。
1: うん、そうですね、
0: うん、続いて6時前に朝作ったカレーが腐ってしまったというお便りご紹介しました、うんうん、それに関して広島県のよれよればあちゃんさんから、そうです、いよいよ作ったものはすべて冷蔵庫に入れないといけないシーズンが始まってしまいました。ご飯から味噌汁、カレーやシチューは特に痛みが早いのです。冷蔵庫がいっぱいになりますよね。はい。そして毎晩首の下に敷いて寝る氷枕も3個冷凍庫で冷やさんといけんシーズンにもなってきました。それを冷凍庫に入れるスペースを作らんといけんことです。アイスクリームも余分にいるし、それを考えるだけで余計暑い夏です。早く秋になってほしい、雨が降っている広島です、といただいています。
1: うん、アイスも大事、食品の管理も大事です。、はい、時刻もすぐ6時25分です。皆さんに今日も何かいいことがありますように。
2: おはようございます。6時25分です。関東甲信越のニュース、気象情報、交通情報です。環境省は今月23日に横浜市の横浜港の本木ふ頭で強い毒を持つ外来生物のヒアリがおよそ100匹見つかったと発表しました。国内でヒアリが発見されたのは今年度初めてです。環境省によりますと、発見されたのは横浜市中区の横浜港の本木ふ頭のコンテナヤードです。今月23日、ヒアリと疑われるアリがおよそ100匹見つかり、その後の分析でヒアリだと確認されたということです。環境省によりますと、ヒアリは昨年度国内でこれまでで最も多い36件確認されていますが、今年度に入って発見されたのは初めてです。環境省は駆除を進めるとともに、ヒアリなどの見慣れないアリを見つけたら決して触らずにヒアリ相談ダイヤルに連絡するよう呼びかけています。番号は0570-046-110、0570-046-110です。東京消防庁に勤務する29歳の消防士が埼玉県内の路上で女性の体を触ったとして逮捕されました。逮捕されたのは東京消防庁渋谷消防署の消防士、橋口幸喜容疑者29歳です。警察によりますと、今年3月下旬の未明、埼玉県三郷市の路上で20代の会社員の女性の後ろから近づいて体を触ったとして不同意わいせつの疑いが持たれています。二人に面識はなく、調べに対し、よく覚えていないが、やっていないと言い切れないなどと供述しているということで、警察が当時の詳しい状況を調べています。東京消防庁は、職員が逮捕されたことを重く受け止めている。事実を確認し、厳正に対処したいとコメントしています。気象情報です。濃霧注意報が伊豆諸島、千葉、茨城、栃木の各県と群馬県の広い範囲、それに長野県に出ています。車の運転などにはご注意ください。予報です。関東地方南部は曇りで、昼過ぎまで時々晴れ、ところにより雨でしょう。関東地方北部は曇りで、昼前から昼過ぎは晴れ、ところにより雨。伊豆諸島北部は曇りで、ところにより雨。伊豆諸島南部は曇りで、夜遅く雨。小笠原諸島では曇りで、ところにより夕方まで雨でしょう。静岡県東部と伊豆は曇りで、夜は雨。山梨県と長野県南部中部は曇りで、昼過ぎまで時々晴れ、ところにより 夜遅くは雨、ところにより昼前まで霧でしょう。長野県北部は曇りで昼過ぎまで晴れ、ところにより昼前まで霧。新潟県では曇りで昼過ぎまで晴れでしょう。気象情報でした。交通情報をお伝えします。日本道路交通情報センターからです。おはようございます。
3: おはようございます。お伝えします。高速道路などの状況です。東京外環道の高谷ジャンクション方面に向かう外回りは、川口東インターで2キロ、松戸インターで3キロ、内回りは草加インターで4キロ渋滞しています。常磐道の下りは三郷料金所付近で2キロの渋滞です。関越道の上りは練馬インターの出口で1キロ渋滞しています。中央道の上りは稲城インターで3キロ、三鷹付近で1キロ半の渋滞です。東名高速道路の上りは首都高速道路の3号線の大橋ジャンクションを先頭に玉川橋付近まで8キロ渋滞しています。東京湾アクアラインの木更津ジャンクション方面に向かう下りは、アクアトンネルを先頭に川崎浮島ジャンクションを過ぎて首都高速道路の川崎線に伸びて2キロの渋滞です。上信越道や新潟県内の北陸道に渋滞はありません。首都高速道路は中央環状線の大橋ジャンクション方面に向かう内回りが、中野長者橋を先頭に5号線の戸田南まで渋滞しています。日本道路交通情報センターの橋山でした。
2: 6時半です。

皆さん、おはようございます。ラジオ体操の時間です。継続は力なり。力みすぎず、のびのびと体を動かしていきましょう。今日のピアノ、細貝一周、体操岡本美香でお伝えします。まずはラジオ体操の歌からです。

体操の準備はよろしいでしょうか。それでは足を軽く横に開きましょう。腕を横にバランスを取りながら、かかとを上げて下ろします。はい、上げて下ろして、上げて下ろして、1、2、3、4、5、6、7、はい、上体を前に曲げながら足を叩きましょう。はい、1、2、3、4、起こしながら叩いて、もう一度前に起こしましょう。はい、それでは足を揃えた良い姿勢に。ラジオ体操第一、腕を前から上に大きく背伸びの運動から。はい、1、2、3、4、大きく伸びてから、さあ腕は軽く横に振って、足は元気よく曲げて伸ばしましょう。1、2、3、4、腕を回します。体の前でぐるっと

腕を伸ばして力まずに回しましょう。1、2、3、4。足を開いて胸の運動です。軽く腕を振って斜め上に、胸を大きく開きましょう。呼吸に合わせて腕を上に、横曲げの運動です。左横からもう一度右横に、1、2、3、4。前後に曲げる運動です。上体の力を抜いて前に3回曲げて、後ろ反り、1、2、3、4。体を左からねじります。左、右、斜め後ろに大きく振り上げて、右、左、3、4。足を戻しましょう。素早く肩上、肩下、かかとも上げて下ろして、1、2、3、4。足を開いて左下に、二度曲げて正面で胸を反らせて、息をいっぱいに吸いましょう。1、2、3、4。体を回します。腕を伸ばしてぐるっと、反対回し、1、2。足を戻して両足跳びです。その場で軽く跳んで、開いて閉じて開いて閉じて、1、2、3、4。腕と足の運動です。腕を横に振りながら足を曲げて伸ばしましょう。1、2、3、4。深呼吸、息をいっぱいに吸って吐いて、繰り返します。その良い姿勢のまま足を開いて両手を腰の横に、首の運動です。前後に曲げましょう。はい、前、後ろ、前と後ろへ。横曲げです。左横、右横へ。左を向いて、右を向いて、回しましょう。ぐるっと、反対回し、足を戻してもう一度良い姿勢に。ラジオ体操台に、両足跳びで全身をゆすります。はい、1、2、3、4。腕と足の曲げ伸ばし、振り上げて曲げ伸ばして、曲げ伸ばして下ろします。腕と足元気よく曲げて伸ばしましょう。1、2、3、4。腕を前から横に開いて、振り下ろして大きく回します。腕を伸ばしてぐるっと、1、2。足を開いて胸の運動です。息をいっぱいに吸って吐きましょう。胸を大きく開いて緩めます。1、2。横曲げの運動です。弾みをつけて左横へ2回曲げて、ももを叩いて右横に、息を吐いて

曲げ前曲げ後ろ反り。腕を伸ばしてのびのびと。1、2。体をねじりましょう。大きく大きく巻きつけて小さく。強く強く弱く。1、2。足を戻して片足跳びです。ももを高く引き上げて軽快に足を踏み替えます。リズムに合わせて軽快に足を開きます。体をねじりながら反らせて斜め下へ。反対側から柔らかく。1、2。上体を前に倒して背の運動です。腕を上に大きく振って前に小さく。上に一度上体を起こして倒しましょう。1、2。足を戻して両足跳び。はい、開いて閉じて跳んで。1、2、3。腕と足の運動です。腕を前から横に振りながら足を曲げて伸ばしましょう。息をふうふうと吐き出しながら弾んだ呼吸整えていきましょう。深呼吸。腕を斜め後ろへ。水曜日のラジオ体操、ピアノ細貝柊、体操岡本美香でした。それでは今日も一日お元気にお過ごしください。

0: 6時40分になりました。
1: おはようございます。
0: 野村正彦です。
2: 福島ゆりです。気象予報士淵岡由美です。
0: 5月27日水曜日の毎朝です。淵岡さん、鹿児島県では局地的に激しい雨、はい、線状降水帯発生の恐れも出てきましたね。
2: はい、前線の活動が活発になっています。九州南部を中心にこの時間も発達した雨雲が流れ込んでいます。日中にかけて九州の各地で雨が激しく降りそうです。鹿児島県では夕方にかけて、奄美地方でも昼前から夕方にかけて線状降水帯が発生する恐れがあります。大雨による土砂災害や低い土地の浸水などに注意警戒をしてください。また九州以外の西日本も日中は広く雨が降りそうです。東日本や北日本は今夜になると雨の降るところがありそうですが、日中はまだ日差しもありそうです。関東の各地、そして秋田や山形では30度近くまで上がりそうですので、暑さにもお気をつけください。
0: はい、では今朝これまでに入っている主なニュース、まず今淵岡さんからもありましたが、前線や低気圧の影響で鹿児島県では大気の状態が不安定になり、局地的に激しい雨が降っています。奄美地方を含む鹿児島県では今日夕方にかけて線状降水帯が発生し、災害の危険度が急激に高まる恐れがあり、気象庁が警戒を呼びかけています。
2: イランとの戦闘終結に向けた協議について、アメリカ側は合意内容の文言をめぐるやり取りが続いているという認識を示し、イランメディアは凍結資産の解除に関して進展があったとの見方を伝えました。一方でアメリカがイラン南部で機雷を敷設しようとしていた船舶などを標的に攻撃を行ったと明らかにする中、イラン側は停戦に違反したと非難したほか、アメリカの無人機を撃墜したとするなど不安定な情勢が続いています。
0: 兵庫県辰野市の住宅で親子が殺害された事件で、指名手配されている容疑者が事件が発覚する3日前に路上で寝ていて警察に話を聞かれた際、運転免許証やスマートフォンなどを持っていなかったことが捜査関係者への取材で分かりました。所持金も少なく、警察は比較的近場に潜んでいる可能性もあるとみて、現場周辺の地域を中心に行方を捜査して

0: 皇族とするかどうかなどの論点について詰めの調整を行うことにしています。
1: 所得に応じて減税や給付を行う給付付き税額控除の制度設計をめぐり、超党派の国民会議の実務者会議で今日にもイメージ案が示される見通しです。支援額は個人単位で所得に応じて変動させるとともに、子育て世帯には加算を行うなど配慮を検討するとしています。
0: ロシア外務省はラブロフ外相がアメリカのルビオ国務長官と電話会談を行ったと発表し、ウクライナが民間施設などへの攻撃を続けているとして、ロシアは首都キーウにある軍の関係施設などに対して継続的に攻撃を行うと伝えました。
1: 今朝これまでに入っている主なニュースをお伝えしました。時刻は6時44分になるところです。続いてビジネス経済、
0: マイビズ上野隼人キャスターです。
2: 今朝のテーマは星空観光で町おこしです。過疎化が進んだ地域の中には、過疎地だからこそ見ることができる美しい星空を生かして観光客を誘致しているところもあります。そうした星空による観光で町おこしにつなげている各地の取り組みについて、地域経済アナリストの渡辺和弘さんに伺います。渡辺さん、よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: これ星空で町おこし、ある意味過疎地の逆転の発想ですよね。
3: そうですね、過疎地などの何もないと星があるという強みに変えて、美しい星空環境を保護活用してグルメや温泉、さまざまな体験と組み合わせることで星空の地域ブランド化に成功している事例を紹介します。
2: はい。
3: なんといっても星空観光は夜に行われるため、宿泊や地元施設などの利用が見込めるという利点があります。
2: はい。
3: しかも昼間は周辺の観光地や地域の物販などへつなげられるため、地域の活性化と相性もいいんですね。星空観光はアストロツーリズムなどと呼んだりして、世界や国内でもブームになっています。
2: これそもそも国内でブームになったきっかけというのは何かあったんですか？
3: そうですね、星空観光が大きく注目されるようになったのは長野県の南端にある阿智村ですね。
2: はい。
3: 2006年に環境省が行った全国星空継続観察で、全国で最も星が輝いて見える場所の第1位に認定されたことをきっかけに、2012年8月から村を挙げて星空の良さをアピールするようになりました。中でも天空の楽園ナイトツアーは、星の解説を聞きながらゴンドラで標高1400メートル付近まで上がって、山頂で満天の星空やエンターテインメントを楽しめ、感動体験を味わえます。雨天や曇天でも楽しめるよう、ライティングやプロジェクションマッピングにもこだわっています。去年行われた音楽やパフォーマンスと星空を融合したナイトフェスや昼神温泉、雲海鑑賞と組み合わせたプランも人気で、四季を通じて星空観光を楽しめます。また星をデザインした婚姻届や光るナンバープレートなどの企画は、阿智村の協議会とおよそ50社がマーケティングパートナーの関係を結び、2019年には日本サービス大賞の地方創生大臣賞を受賞しています。今や人口6500人の村に、村の人口の25倍である年間16万人が訪れるようになりました。この成功事例に刺激されて、他の地域でも星空の美しさを観光資源として活用する動きが全国に広まっています。
2: 村の人口の25倍っていうのはすごいですね。
3: そうですね、しかもある程度長い時間滞在してもらえるっていうところが、また星空観光のいいところでもあるんですね。
2: はい。聞いてますと星空が観光につながるというのはよくわかりました。ただ星ってどこでも見られるのって、阿智村のように工夫していかないと苦しいですよね。
3: そうですね、まあ、そこで各地ともいろんな知恵を絞って、他では真似ができない体験や企画っていうものを考えています。
2: はい。
3: 福井県大野市は以前から人工照明による光の害、光害を

0: 空を保護するための優れた取り組みを行う地域です。星空体験型キャンプ場が開業し、星降るランタンナイトや星空ハンモックなどのイベントも人気です。東京都の神津島は、島全体を丸ごと自然のプラネタリウムとして守ろうと、毎月夜の暗さを測定しています。夜の暗闇を守ることで海にウミガメが戻ってきたなど、生態系にも良いことが分かっています。2024年には村と航空会社などが協力して星空観光のプロジェクトを始めました。これはデジタル技術を活用しながら星空や自然環境を発信し、観光客を増やすことを目的としています。仮想旅行アプリや観光コミュニティサイトの導入で当該への PR 効果も高まっています。
1: 綺麗な星空守るために自治体や企業が協力するのも大事なんですね。
0: そうですね、そういう、星の魅力づくりを町の魅力づくりにつなげていくためには、そういった協力が必須になってますね。
1: 一方で星空観光を満喫してもらうために施設を工夫しているところも教えてください。
0: はい、高知県の津野町は四国カルスト天狗高原の標高およそ1400メートルに位置していて、生活の光から離れていることから満天の星空を楽しめます。特に星空をテーマにした町の宿泊施設、星降るビレッジ天狗には、プラネタリウムや天文台、ガラス張りの天井を備えた客室などが設置され、悪天候時でも星空体験ができるように工夫されています。北海道の芦別市は1984年に星のふるさとを宣言し、1988年には環境省の星空の街に認定された歴史を持っています。2021年にはグランピング施設が開業し、星の降る夜童話の森に泊まろうをテーマに、北欧風の雰囲気が人気を集めています。

0: 画をどう作り上げるかが鍵になってきます。またすでに様々な地域で取り組まれているため結構な競合が存在している市場だということも間違いないです。実際に星空が綺麗な場所であるということをどう裏付けてブランド化するか、また集客のために旅行会社や宿泊飲食物販などを担当する地元の事業者、環境整備を担う自治体などが連携することが必須になってきますね。星空観察は天候によって左右されるリスクもあるために、星が見えなかった時でも楽しめるようなサービスや施設を併設することも大事だと思います。結局星空をきっかけに街の魅力づくりどうやってつなげているかというところが鍵になってくると思います。
1: はい、渡辺さんありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 今朝のマイビズは星空観光で街おこしというテーマで、地域経済アナリストの渡辺和弘さんでした。マイビズは NHK ポッドキャストでも聞くことができます。
2: お便りをご紹介します。岩手県の織姫さん、60代女性の方からいただいています。はい、気温が安定せず毎日着替えに忙しいです。朝は冬物、昼は夏物、夜は何か羽織らないと寒いし、着せ替え人形みたい。母もよく着替えていましたが、こういうことだったのかと、また一つ納得。年を取るにつれて、母のしていたことと同じことをしている自分に気がつくこの頃ですといただいています。服装難しいですよね。
1: ですよね。
2: うん、続いては千葉県の花豆さん、40代女性の方からです。我が家にはこの春から小学1年生になった息子と中学3年の娘がいます。毎朝6時40分頃にはせっせと朝ごはんを済ませて、娘は7時過ぎに自転車で、息子は7時30分に徒歩で自宅を出ます。はい、今までは朝起きる時間もご飯を食べる時間も異なる2人でしたが、先日姉と弟2人で朝ごはんを食べながら取り留めのない会話をしているのを聞いてほっこりとしました。うん、帰り道こんな花が咲いていたよと弟が言うと、姉はそれはねと花の名前と説明を延々と続け、それを熱心に理解しようとする弟、最後には話が盛り上がり時間オーバーに。ついさっきまでほっこりとしていた私もだんだんと鬼の形相とまではいきませんが、そんなに話してたら遅刻するよと、かつ慌てて支度をする二人に苦笑いでしたといただいています。
3: いや、ほほ笑ましい風景ですよ。
2: 今日は大丈夫でしょうか。では7時台にお伝えする主な内容です。今朝の聞きたいは、大きく変わる防災気象情報、どう変わるか、取るべき行動はという内容で、首都圏局の加藤大和解説委員に聞きます。7時25分からです。
4: NHK から受信料のお手続きについてのお知らせです。日頃から受信料制度へのご理解をいただき誠にありがとうございます。テレビなど放送を受信できる設備をお持ちの場合は受信契約が必要となります。またインターネットサービス NHK ONE のご利用を開始された場合、一部のサービスを除いて受信契約が必要となります。まだ受信契約がお済みでない場合は新規契約のお手続きをお願いします。すでにご契約がお済みでお引越しをされる場合は、住所変更などのお手続きもお忘れなくお願いします。各種お手続きはホームページ受信料の窓口で受付しております。スマホやパソコンで簡単にお手続きいただけますので、ぜひご利用ください。 NHK からのお知らせでした。
5: イラン情勢を受けて、在外邦人向けの日本語によるラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の中東向け短波放送は3月1日から24時間の臨時送信を行っています。臨時送信は海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に、当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全安心のために、通常の放送枠を拡大し24時間切れ目なく放送するものですが、短波放送の周波数は時間帯によって変わります。ここで中東向けの臨時送信の周波数を日本時間の時間帯ごとにお伝えします。周波数はそれぞれ2度お伝えします。日本時間の午前0時から2時までは 13.650MHz、 13.650MHz、 日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz、 12.060MHz、

日本時間の午前4時から7時までは 11.625MHz、 11.625MHz、 日本時間の午前7時から9時までは 17.8MHz、 17.8MHz、 日本時間の午前9時から10時までは 15.640MHz、 15.640MHz、 日本時間の午前10時から正午までは 9.440MHz、9.440MHz、 日本時間の正午から午後1時までは 11.960MHz、 11.960MHz、 日本時間の午後1時から2時までは 13.750MHz、 13.750MHz、 日本時間の午後2時から5時までは 17.570MHz、 17.570MHz、日本時間の午後5時から6時までは 17.895MHz、 17.895MHz、 日本時間の午後6時から9時までは 13.645MHz、 13.645MHz、 日本時間の午後9時から10時までは 13.860MHz、 13.860MHz、 日本時間の午後10時から11時までは 11.915MHz、11.915MHz、 日本時間の午後11時から翌日午前0時までは 11.830MHz、 11.830MHz。 ここまで中東向けのラジオ日本の臨時送信の周波数をお伝えしました。日本と中東地域の間は時差があり、お住まいの地域の時間帯をご確認ください。正確な情報を入手し、安全確保のためお役立てください。

0: 5月27日水曜日、7時になりました。おはようございます。野村雅彦です。
1: 福島ゆりです。
2: 原口正臣です。
0: 奄美地方を含む鹿児島県で今日夕方にかけて線状降水帯発生の恐れ、イラン情勢の順にお伝えしていきます。線状降水帯に警戒してください。前線や低気圧の影響で鹿児島県では大気の状態が不安定になり、局地的に激しい雨が降っています。奄美地方を含む鹿児島県では今日夕方にかけて線状降水帯が発生し、災害の危険度が急激に高まる恐れがあり、気象庁が警戒を呼びかけています。気象庁によりますと、前線を伴った

0: 低気圧に向かって暖かく湿った空気が流れ込んでいる影響で、九州南部では大気の状態が不安定になり、局地的に雨雲が発達しています。午前5時までの1時間には鹿児島県の鹿屋市吉ヶ別府で 34.5 ミリの激しい雨が降りました。鹿児島県では今日夕方にかけて局地的に雷を伴って非常に激しい雨が降る見込みです。また今日夕方にかけては奄美地方を含む鹿児島県で線状降水帯が発生し、災害の危険度が急激に高まる恐れがあります。明日朝までの24時間に降る雨の量は鹿児島県の多いところで150ミリと予想されていて、線状降水帯が発生した場合は雨量がさらに増える恐れがあります。気象庁は土砂災害に警戒するとともに、低い土地の浸水や川の増水、落雷や突風に注意するよう呼びかけています。雨の状況や今後の見通しなどについては7時16分頃からの全国の気象情報の中で詳しくお伝えします。
1: 次はイラン情勢です。イランとの戦闘終結に向けた協議について、アメリカ側は合意内容の文言をめぐるやり取りが続いているという認識を示し、イランメディアは凍結資産の解除に関して進展があったとの見方を伝えました。イランとの戦闘終結に向けた協議について、アメリカのルビオ国務長官は昨日訪問先のインドで、合意内容の文言をめぐるやり取りが続いているという認識を示しました。またイランの体制寄りのメディアファルス通信は26日、アメリカとの合意を目指している覚書の内容をめぐり、カタールの仲介によってイランが求めてきた凍結資産の解除に関して進展があったとの見方を伝えています。アメリカとイランによる協議の進展に関心が集まる一方、双方の攻撃によって不安定な情勢が続いています。アメリカ中央軍は25日、イラン南部で機雷を敷設しようとしていた船舶やミサイル発射施設を標的に自衛のための攻撃を行ったと明らかにしていました。こうした中、イラン外務省は26日声明で、アメリカ軍は過去48時間の間にイランの商船に対して複数の海賊行為に及び、停戦に明白に違反したとアメリカを非難しました。さらにイランの革命防衛隊とつながりのあるタスニム通信は26日、アメリカ軍の無人機と戦闘機がイランの領空に侵入したため無人機を撃墜したほか、戦闘機などを撤退させたとする革命防衛隊の声明を伝えました。声明ではアメリカによるいかなる停戦違反に対しても報復する正当な権利があると主張しています。またイギリスの海事機関は26日、オマーンの首都マスカット沖合のタンカーから爆発があったとの報告を受けたと明らかにしました。爆発はタンカーの外部で起きたとしていて、乗員や船舶は無事だとする一方、燃料の一部が海に流出したということですが、詳しい状況は分かっていません。
2: 兵庫県辰野市の住宅で親子が殺害された事件です。指名手配されている容疑者が事件が発覚する3日前に路上で寝ていて警察に話を聞かれた際、運転免許証やスマートフォンなどを持っていなかったことが捜査関係者への取材で分かりました。所持金も少なく、警察は比較的近場に潜んでいる可能性もあるとみて、現場周辺の地域を中心に行方を捜査しています。この事件で警察はかつて隣の家に住んでいた大山健二容疑者42歳を娘に対する殺人の疑いで指名手配しています。これまでの調べで2人は今月13日ごろに殺害されたとみられ、容疑者は今月16日に路上で寝ていて警察に話を聞かれていましたが、その際所持金は550円で、運転免許証やスマートフォン、それに自宅の鍵は持っていなかったことが捜査関係者への取材で分かりました。容疑者は今月17日に現場周辺で目撃されて以降、足取りが分かっていないということです。警察は所持品や手持ちの現金の状況などから遠方には逃走せず、

0: 比較的近場に潜んでいる可能性もあるとみて、引き続き情報の提供を呼びかけるとともに、現場周辺の地域を中心に行方を捜査しています。
1: 安定的な皇位継承をめぐり、衆参両院の議長副議長は取りまとめ案の作成に向けた検討を進めています。4社は近く会談し、女性皇族が結婚後も皇室に残る場合に配偶者と子供を皇族とするかどうかなどの論点について詰めの調整を行うことにしています。安定的な皇位継承をめぐり、衆参両院の議長副議長は各党各会派の見解が出そろったことを受けて取りまとめに向けた検討を進めています。先週から今週にかけて衆議院の森議長と石井副議長が面会を重ねているほか、参議院の関口議長や福山副議長とも個別に連絡を取り合うなど調整が本格化しています。そして4社は近く会談し、取りまとめ案の作成に向けて協議を行うことにしています。この中には女性皇族が結婚後も皇室に残る案と、旧皇族の男系男子を養子に迎える案が盛り込まれる方向で、対象や意向の確認といった手続きなどについて検討が行われる見通しです。このうち女性皇族が結婚後も皇室に残る案をめぐっては、配偶者と子供を皇族とするかどうかが論点となっていて、詰めの調整が行われます。森議長は先に最大公約数で同じ方向の党会派には納得いただけるような案を作り、今国会中に皇室典範の改正にこぎつけたいと述べていて、できるだけ幅広い賛同を得られる案を作成し、次回の各党各会派との協議で示したい考えです。
0: 所得に応じて減税や給付を行う給付付き税額控除の制度設計についてです。超党派の国民会議の実務者会議で今日にもイメージ案が示される見通しです。支援額は個人単位で所得に応じて変動させるとともに、子育て世帯には加算を行うなど配慮を検討するとしています。給付付き税額控除の制度設計をめぐっては、超党派の国民会議のもとに設けられた有識者会議や実務者会議で検討が進められています。夏前の中間取りまとめに向けて、今日にも実務者会議でイメージ案が示される見通しで、この中では恒久財源の確保のめどが立つ範囲で支援額を設定し、支援額は個人単位で所得に応じて変動させるとともに、子育て世帯には加算を行うなど配慮を検討するとしています。政策目的については、税や社会保険料の負担率の改善が必要な中低所得の現役世代に着目して手取りが増えるようにするとした上で、現役世代並みに社会保険料などを負担している中低所得の働く高齢者も対象としています。一方、イメージ案では制度を早期かつ円滑に実施するため、給付に一本化するとしていますが、これまでの実務者会議などの議論では、社会保障と税の一体改革につなげる必要があるとして、減税を組み合わせた仕組みにするよう求める意見も根強く、今後調整が行われる見通しです。
2: 次です。ロシア外務省はラブロフ外相がアメリカのルビオ国務長官と電話会談を行ったと発表しました。ウクライナが民間施設などへの攻撃を続けているとして、ロシアは首都キーウにある軍の関係施設などに対して継続的に攻撃を行うと伝えました。電話会談の発表に先立ち、ロシア外務省は25日、ロシアが占領する東部ルハンシク州をウクライナが攻撃したことへの報復として、キーウを攻撃するとした声明を出し、駐在する各国の外交官などに速やかに退避するよう警告していました。今回の電話会談でもラブロフ外相はこの声明の内容に言及したとしています。一方、アメリカ国務省は電話会談はラブロフ外相の要請で行われたもので、ウクライナ情勢やイラン情勢などについて意見を交わしたと発表しました。ロシア側がキーウを攻撃すると主張していることについて、 ウクライナのシビハ外相は25日の記者会見で、ロシアの脅迫に屈してはならないなどと強く反発しています。
1: 大阪道頓堀のシンボル、大阪松竹座が昨夜103年の歴史に幕を下ろしました。1923年に開業した大阪松竹座、運営する松竹は設備などの老朽化を理由に閉館し、建物の解体工事を行うことにしています。昨日最後の興行となる歌舞伎の公演が行われ、芝居町としてにぎわう道頓堀を舞台に松竹座の閉館を名残惜しむという特別な演目で締めくくられました。人間国宝の片岡仁左衛門さんが、今日で終わるわけではございません、必ずもう一度道頓堀に松竹座の櫓が上がることを確信しておりますと述べると、観客は大きな拍手で応えていました。
3: 感動を超えてもう胸が震えました。涙が止まりませんでしたわ。なんとかねまた再建していただきたいんですけれども。
4: 絶対復活するでしょう。芝居小屋とともに発展した町やからね。
1: 今後について松竹は、新たな文化芸能の発信拠点の実現に取り組むとしていますが、具体的な計画はまだ明らかになっておらず、その行方が注目されています。では続いてスポーツです。
2: この時間まずはプロ野球です。セリーグとパリーグのチームが対戦する交流戦が昨日から始まりました。阿部監督の辞任という異例の事態となった巨人はソフトバンクとの対戦です。ファンの声です。
5: 選手の頃からもうスターの選手だったんで、本当にこんな形で監督辞任するというのは本当に残念ですね。
6: ショックはショックですよね。ただまあ、戦う選手は関係ないですしね。僕らは野球が好きなので楽しんでいこうかなと思います。
2: 阿部監督が辞任した巨人は橋上監督代行が指揮を取りました。巨人は3回1イニングで3本のホームランを打たれ、ソフトバンクが8対3で勝ちました。巨人は5連敗です。阪神対日本ハムは日本ハムが4対0で勝ちました。先発の伊藤投手は今シーズン初完封でパリーグ単独トップの6勝目を挙げました。ヤクルト対西武は延長11回西武が2対1で勝ちました。西武は渡辺誠也選手が7回に先制タイムリー、延長11回に勝ち越しのタイムリーツーベースを打つ活躍でした。 DeNA 対オリックスはオリックスが7対1で勝ちました。オリックスは1回に4点を奪い、先発の九里投手が好投し5勝目を挙げました。広島対ロッテはロッテが3対1で勝ちました。ロッテは1点を追う8回、広島の守備の乱れもあり逆転で勝利です。中日対楽天は中日が1対0で勝ちました。中日は2回に細川選手のソロホームランで挙げた1点を守り抜きました。プロ野球交流戦の結果でした。次はバスケットボール男子の B リーグです。今シーズンのチャンピオンを決めるファイナルの第3戦が行われ、長崎ベルカが琉球ゴールデンキングスに勝ち初優勝を果たしました。先に2勝したチームが優勝する B リーグのチャンピオンシップファイナルは、レギュラーシーズンの西地区1位で初めて進出した長崎と、西地区3位でワイルドカードから5年連続でファイナルに進んだ琉球が対戦しました。1勝1敗で迎えた第3戦は長崎が72対64で勝って、対戦成績を2勝1敗としてリーグ参入5年で初優勝を果たしました。以上スポーツでした。
1: 変わって株と為替の値動きです。ニューヨーク株式市場のダウ平均株価は、アメリカとイランの協議の行方が再び不透明になっているという受け止めから、小売りなどの銘柄では売り注文が優勢となりました。終値は先週末と比べて118ドル2セント安い5万461ドル68セントでした。一方、半導体関連の銘柄を中心に買い注文が広がり、ハイテク株の比率が高いナスダックの株価指数は先週末より 312.210 上がって 2万6656

0: 0.181 となりました。このナスダックの株価指数と主要な500社の株価で算出する S&P500 の株価指数はそれぞれ最高値を更新しました。外国為替市場の円相場は現在1ドルが159円29銭から30銭となっています。また1ユーロは185円27銭から29銭となっています。では全国の気象情報、鹿児島の雨の状況を中心に淵岡さんです。お願いします。
1: はい、お願いします。今日は西日本を中心に雨が降り、九州では大雨に注意警戒が必要となりそうです。今九州全域で雨が降っていまして、四国や中国地方にも雨の範囲が広がってきています。特に鹿児島県内では雨雲が発達していまして、午前6時ごろから薩摩半島で雨が強まっています。今種子島屋久島地方にも発達した雨雲が近づいているという状況です。この時間は鹿児島県の枕崎市1時間に 44.5 ミリの激しい雨、また鹿児島市の喜入でも1時間に30ミリを超える激しい雨が降っています。雨雲は徐々に東に進んでいる状況でして、このあと大隅半島でも激しい雨が降ることが予想されます。九州南部や奄美地方、1時間に50ミリ以上の非常に激しい雨が降る恐れがあります。土砂災害や低い土地の浸水、川の増水、また落雷や突風にもお気をつけください。鹿児島県では夕方にかけて、奄美地方も昼前から夕方にかけて線状降水帯が発生する恐れがあります。同じ場所で激しい雨が降り続き、大雨災害につながる恐れもありますので、今日は安全な場所で過ごすようにしてください。九州まだ梅雨入りの発表はないんですけれども、梅雨入り前から大雨に注意が必要です。また前線や低気圧、今夜にかけて本州の南岸を東に進むため、雨の範囲は東に広がりそうです。九州以外の西日本も日中は広く雨が降るでしょう。東日本や北日本も今夜は雨の降るところがありそうです。また南の海上には熱帯低気圧があって、台風に変わる見込みです。この後発達しながら北上し、暴風域を伴って日曜日にかけて沖縄の南の海上に進む見通しです。その後の進路はまだ不確実なんですが、東に向きを変える可能性もあります。6月のスタート、台風の影響が出る恐れもありますので、今後の進路の情報にもお気をつけください。今朝は各地で昨日よりも気温が高くなっています。6月から7月並みの朝、日中も今日25度以上、夏日のところが多くなりそうです。北陸や長野、東北の日本海側では30度くらいまで上がりそうです。雨が降る西日本は昨日よりも低くなりますが、南から暖かく湿った空気が入って湿度が高くなりそうです。かなり蒸し暑く感じられそうです。では今日日中の予想最高気温です。那覇30度、鹿児島、松山、松江27度、高知、広島24度、福岡29度、大阪、名古屋、金沢、東京28度、新潟27度、長野、山形30度、仙台23度、秋田、福井は29度で7月下旬並み、青森22度、札幌24度、釧路は14度です。九州では雨雲が発達しています。この後も激しい雨の降るところが多くなりそうです。九州南部や奄美地方を中心に1時間に50ミリ以上、滝のような雨が降る恐れがあります。大雨による災害に十分に注意してください。今日は安全な場所で過ごすようにした方が良さそうです。気象情報でした。
0: では各地の放送局からニュースや気象情報などを続けます。
2: 7時20分になりました。関東地方のニュースと気象情報です。昨日栃木県足利市の集合住宅で男性の遺体が見つかり、この部屋に住む47歳の女の容疑者が死体遺棄の疑いで逮捕されました。住宅では容疑者と22歳の長男が2人で暮らしていたということです。警察によりますと、昨日午前5時過ぎ、足利市毛野新町の集合住宅で近くの住民から女性の大きな声がすると警察に通報がありました。警察が調べたところ、集合住宅の部屋から男性の遺体が見つかり、警察はこの部屋に住む無職の吉田道代容疑者47歳を死体遺棄の疑いで逮捕しました。遺体に目立った傷などはなく、死後かなり

0: り時間が経っているとみられるということです。警察によりますと、この住宅では容疑者と22歳の長男の2人が暮らしていましたが、長男と連絡が取れなくなっているということです。容疑者とは会話が成り立たない状況だということで、警察は遺体の身元の確認を進めるとともに詳しい経緯を調べています。千葉県は房総半島東方沖でマグニチュード 8.5 の地震が起きた場合の被害想定を昨日公表し、場所によっては12メートルを超える津波が発生するとしています。千葉県の房総半島東方沖の地震については、5年前大規模な津波を伴う地震がおよそ1000年前に発生した可能性を示す堆積物が見つかったことから、初めて被害想定が行われました。それによりますと、フィリピン海プレートと太平洋プレートの境界付近でマグニチュード 8.5 の地震が起きた場合、大規模な津波が発生すると予測されています。津波はいすみ市で最大 12.8 メートル、銚子市で 12.5 メートル、内房や東京湾内湾でも1メートルから数メートルに達するとしています。津波による犠牲者は、冬の早朝に発生した場合、逃げ遅れる人が増えることが予想されるため、5万7200人に上るとされています。千葉県の熊谷知事は、避難ルートや避難場所などをしっかり整理していくことが必要だ、市町村と連携して住民に届く形で進めていきたいと話しています。美しい湿原で知られ、群馬、新潟、福島、栃木の4県にまたがる尾瀬国立公園の山開きが群馬県片品村で行われました。尾瀬国立公園は水芭蕉などが咲く美しい湿原で知られ、山開きは群馬、新潟、福島の3県の持ち回りで行われています。今年の山開きは昨日群馬県の片品村で行われ、3つの県の関係者などおよそ70人が出席し、シーズン中の安全を祈願しました。そして片品村の梅沢幸弘村長が、気候変動による自然への影響や登山者の安全対策など課題は少なくなく、未来へ受け継ぐ財産としてみんなで守り育てることが重要だと挨拶しました。今年の尾瀬は雪が少なく、3月と4月の気温が高かったため、例年より早く水芭蕉が咲き始めているということで、昨日も大勢の観光客が訪れ散策を楽しんでいました。気象情報です。現在濃霧注意報が伊豆諸島、千葉、茨城、栃木の各県と群馬県の広い範囲に出ています。各地の今日の予報です。関東地方南部は曇り、昼過ぎまで時々晴れ、ところにより雨でしょう。関東地方北部は曇り、昼前から昼過ぎは晴れ、ところにより雨でしょう。伊豆諸島北部は曇り、ところにより雨、南部は曇り、夜遅く雨でしょう。小笠原諸島は曇り、ところにより夕方まで雨でしょう。静岡県東部、伊豆、今日は曇り、夜は雨の予報です。ここまで大阪がお伝えしました。
1: 時刻は7時25分。今朝の聞きたいです。すでに梅雨入りしている沖縄、奄美地方に続いて、その他の列島各地もそろそろ梅雨入り。奄美地方を含む鹿児島県では、ニュースでもお伝えしてますように、今日夕方にかけて線状降水帯が発生する恐れがあり、気象庁が警戒を呼びかけています。またこれから台風がいつ接近上陸してもおかしくないシーズンに入ります。いわゆる出水期です。こうした中で、災害の危険度を伝えて避難などの判断につなげるための、警報や注意報などの防災気象情報が、明日5月28日の午後から大きく変わります。どのように変わり、私たちはどう対応すればいいのか。 今朝は災害担当の加藤大和解説委員に聞きます。
2: 加藤さん、よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: 今回警報などの防災気象情報はどのように変わるんですか？
3: はい、一言で言うと災害の危険度と取るべき行動をより直感的に分かりやすく整理した、うん、ということです。
2: はい、
3: 例えば土砂災害の危険度は現状大雨警報や注意報で知らせています。
2: はい、
3: さらに危険度が高まってくると土砂災害警戒情報が出されますよね。
2: 確かに大雨警報、土砂災害が土砂災害警戒情報と言い方が変わりますよね。
3: はい、これまでも大きな災害が起きるたびに新たな情報が新設されるといういわば立て増しの状況が続いてきました。
2: はい、
3: 情報が細かく伝えられるようになってきた一方で複雑で分かりにくいという意見がありました。そこで情報全体を大きく見直すことになったというわけなんです。具体的に説明していきたいと思います。まず大きなポイントはですね、大雨と土砂災害、河川氾濫、高潮の4つについて危険度ごとに5段階のレベルごと分けるようになります。
2: はい、
3: 例えば大雨のレベル3、レベル4、レベル5といった具合です。でそれぞれの情報の前に分かりやすくレベルが付けられているんですね。で大雨の場合だと注意報はレベル2、名前としてはレベル2大雨注意報、警報はレベル3でレベル3大雨警報となります。
2: はい、
3: そしてこのレベル4がですね、新しくできる危険警報、危険警報というのは新しくできるんですけど、そしてレベル5が特別警報となります。
2: はい、
3: なので土砂災害のレベル4はレベル4土砂災害危険警報となります。
2: はい、まあ、頭の中で表を、ね、思い浮かべていただければ分かりやすいかと思いますが、横軸が大雨、土砂災害、河川氾濫、高潮、そして縦軸がレベル1からレベル5ということですね。
3: はい、
2: その中で今出てきた危険警報、これ初めて聞く方も多いかもしれません。でとっさに聞くとですね、特別警報とどちらがより危ないのかといったこう疑問が浮かんでしまいそうですが、レベルと情報の名前を一組セットにすることで危険度はすぐに分かるようにしたということでしょうか？
3: そうなんです。まだ聞き慣れないので混乱しそうだなという感じはするんですけど、レベル、つまりその危険度を数字で伝えることで、災害の危険度を直感的に分かるという、いうことなんですね。でレベル4の 特別警報やレベル5の危険警報というように、レベルと名称が食い違うということにはならないので注意が必要なんです。
2: レベル4といえばもうこれは危険警報、レベル5といえば特別警報と結びつくということですね。
3: そうです。でレベル化することで分かりやすくなるのはですね、災害の危険度だけじゃないんですね。災害から身を守るためには、避難などの行動につなげるということが非常に重要なんですけど、この避難の情報はすでにレベルに分けられていますよね。レベル2は、気象情報などが気象状況が悪化して避難の方法ですとか避難する場所を確認する段階、レベル3はお年寄りや障害のある人などが、移動に時間がかかる場合に避難を始めておく、高齢者等避難というのが自治体が発表する段階なんです。はい、レベル4は避難指示を出す状況、レベル5の緊急安全確保は、災害が発生あるいは切迫しているとして発表されるんです。なのでレベル4のうちまでに避難などの行動を取るよう国や自治体はすでに呼びかけているんですね。でこの自治体が発表する避難の情報のレベルが今回の危険度のレベルと関連付けられるということになるわけなんです。
2: これ数字だと分かりやすいですよね。どのような災害でもレベル4危険警報の段階までに避難と覚えておけばいいわけですね。
3: はい、レベル4の危険警報が出たら自治体から避難指示が出る可能性が高いなと理解しておけば、その情報を受け取ったとしても慌てずに済みますよね。
2: それにしてもですね、今回このように変更するのはどうしてなんですか？
3: はい、先ほど災害の危険度を直感的に分かるようにしたというふうにお伝えしたんですけど、その災害時の行動を5段階の警戒レベルにしたきっかけというのが、2018年の西日本豪雨です。この時はですね、土砂災害警戒情報ですとか洪水警報、避難指示など防災の情報というのはたくさん事前に発表されていたんですけれど、避難しなかったり避難のタイミングが遅れたりして犠牲となった人が多くいたんですね。で気象庁と国土交通省が行ったアンケート調査では、警戒レベルを見聞きしたことがある割合は全体の9割に上った一方で、その意味、つまり危険度を正確に理解していた人というのは4割程度にとどまっていました。 情報が行動につながるよう、その情報の名前にもレベルをつけて分かりやすくしたというわけなんです、うん、
2: 数字だと客観的でより分かりやすくなりますからね。で、今回その氾濫や土砂災害の警報は新しくできるということだと思いますが、そうしますと現在の現行の洪水警報や土砂災害警戒情報というのはこれはどうなるんですか？
3: はい、土砂災害警戒情報はですね、廃止になります、ええ、それでその上で土砂災害の情報にこう吸収されることになるんです、うんうん、名前がレベル4土砂災害危険警報に変わったと覚えておけば大丈夫です、
2: はい、
3: 土砂災害警戒情報はレベル4土砂災害危険警報、うん、同じく洪水警報も廃止されて氾濫警報や大雨警報などに移行します、
2: はい、
3: で氾濫がつく警報注意報の対象が決まってまして、ええ、主に大河川、まあ、正しくは洪水予報河川という洪水予報という、情報の対象になっている河川がその情報の発表の対象なんですけど、ええ、全国に400余りあります。ほうほうほう。でその他の中小河川については、大雨がつく注意報と警報で対応することになっているんです、うんうん、なのでお住まいの職場ですとかお住まいの地域ですとか、ええ、職場などにですね、まあ、近くに川が流れているという場合あると思いますけど、どちらの情報が該当するのかを知っておくということが大事なんですね、うん、で、その対象になる河川はどこなんだということが気になると思うんですけど、はい、気象庁のホームページで調べることができます。それからもう一点、大雨の際にですね、ええ、下水道などで雨水を排水するんですけど、これが排水しきれなくて溢れていく、うん、内水氾濫と呼びます、はい、これも大雨がつく警報や注意報で発表されるということになります、はい、
2: で今回5段階のレベルで分けられるのは大雨、土砂災害、河川氾濫、高潮の4つということですが、その他の警報がありましたよね。例えば暴風とか波浪などの情報はこれはレベル化されないんですか？
3: はい、そうなります。暴風、波浪、暴風雪、大雪の警報と特別警報はこれまでと変更ありません、うん、暴風や大雪の際にはですね、外に出て避難するということがかえって危険だということなんですね、うんうんうん、それから雷、乾燥、雪崩などの注意報も変更はないということを覚えておきたいと思います、
2: うんうん、まあ、ここまで聞いてきてちょっと難しいかなと感じているリスナーの方もあるかもしれませんが、例えばその台風が接近してきて氾濫、大雨、土砂災害、高潮、暴風の危険性はそれぞれ高まった時にはどういうイメージで情報発表されるんですか？
3: はい、警報や特別警報などはですね、それぞれの災害ごとに発表されるということになります、
2: はい、
3: まあ、例えば台風が近づいたとしましょう、
2: ええ、
3: 発達していくと風が強まりますので暴風の特別警報が出るかもしれません、はい、うんうん、その後台風が近づいてくるとレベル5の大雨、
2: はい、
3: そしてレベル5の土砂災害の特別警報、うん、さらに川が増水して河川レベル5河川氾濫の特別警報の発表ということが順に起きていくということがあり得ると思います、うん、それから、もう一つ重要なのはですね、線状降水帯が発生した時にこの発表される顕著な大雨に関する情報というのが、
2: 先日ね沖縄県に出ましたもんね、
3: はい、ありますね。それから記録的短時間大雨情報というのもあります、うん、それから竜巻が発生するという恐れがあるときに竜巻注意情報というのもありますけど、これは全部一括してですね、
2: はい、
3: 気象防災速報という新たな名前に変わります。
2: 気象防災速報、
3: はい
2: はい、
3: 気象防災速報ほにゃららという形で現象名がついて発表されるんですね。これらは極端な現象を速報的に伝える情報だということなんです、NHK ではですね、記録的短時間大雨の気象防災速報が発表されました、うんうんうん、などとしてお伝えすることにしています。この情報が出た際には状況が急激に悪化しているんだなということが考えられるということで、うんうん、すぐに身を守る行動を取るということが必要になってきます、ま
2: あ、情報を受け取る私たちも今どの情報が出ているのか災害の時には正しく把握していなければならないということですね。で明日の午後から運用が始まるということなんですけれども、どういうことが課題になってきそうですか？
3: はい、今回の新たな防災気象情報は大幅なリニューアルです、
2: うん、
3: 今までせっかく覚えて使ってきた情報がなくなったり、あるいは新たに追加されたりということで、情報が定着するまでに時間がかかるとか多少の混乱も考えられると思います、
2: はい、
3: せっかくの情報も、必要な人に届けられて行動につながらなければ意味がありませんよね、
2: はい、
3: 気象庁がですね、この情報の運用開始が今年5月下旬と発表したのは今年の4月中旬になってからなんです。 各自治体や防災機関はこの間ですね、新たな情報への対応、それから準備が進められてきたということなんですけども、中には広報誌の印刷が間に合わないとか、地域の防災組織

0: 定の説明ができていないなどといった事例が、取材で明らかになっています。気象庁などは各地で急遽説明会をしていますけれども、周知のための時間が十分とは言えなかったのではないかというのは反省点だと思います。
1: 情報の受け手となるラジオのリスナーに特にこう伝えておきたいことは何ですか？
0: はい、繰り返しとなりますけれども、情報を正しく理解して避難などの適切な行動につなげなければ命を守ることができないということなんです。取材してますとね、毎年こう自分の町でまさか災害が起きるなんてとか、防災情報の意味がよく分からなかったんだというような話、それから避難しなくても大丈夫だと思ったということもよく聞くんです、なのでまずは災害を知るということですよね、はい、雨が降る前 この今の時期に、自治体などのハザードマップを見ておいて、お住まいの地域ですとか職場、通学のルートにどんな災害があるのか、子どもが通う通学路は大丈夫か、避難するとしたらどこへ逃げるのか、どういったルートへ逃げるのかということを家族で確認しておいて話し合っておくところが大事だと思います、はい、例えばなんか犬は散歩するついでなんかにですね、地域を見て回ってみるということでも十分大きな発見があるかと思います。それから大雨などの際にはですね、レベル3になったら高齢者等避難、はい、レベル4は自治体から避難指示が発表される状況ということですので、土砂災害警戒区域とか浸水の恐れのある地域にお住まいの方はですね、安全な場所に避難するということを改めて確認しておきたいと思います。そして気象庁のですね、ホームページにキキクルというのがあります、今どういう状況になっているのかというのを知らせる情報ですけど

0: そしてレベル5の特別警報はですね、災害が発生あるいは発生している可能性が極めて高いという危険な状況です。まあ、この状況ではですね、移動するとかえって危険だという場合がありますので、今レベル5じゃないから大丈夫だなというふうに思わないで、レベル4の段階までに避難ということを改めて心に留めておく必要があると思います。
1: 明日の午後から大きく変わる気象警報などについて、災害担当の加藤大和解説員に聞きました。時刻は7時38分30秒過ぎました。ここで音楽、バネッサ・カールトンで A Thousand Miles。

0: バネッサ・カールトンで A Thousand Miles でした。
1: 時刻は間もなく7時40分になるところです。毎朝ここに注目。将来月面でのお酒作りが実現するかもしれません。日本の酒造メーカーなどが宇宙で清酒の原材料を発酵させる実験に成功しました。世界初の宇宙醸造の清酒に仕上がり、なんと1億1000万円で売れたということです。宇宙担当の水野倫之解説員に聞きます。水野さん、おはようございます。
2: はい、おはようございます、う
1: ん、名前から興味そそられますけれども、宇宙醸造のお酒、値段も破格ですね。
2: そうですね、日本国内で醸造されていませんので日本酒とは呼べないんですけども、はい、まあ、初の宇宙醸造のお酒ですね。販売されたのはですね、はい、1本限定 100ml ですんで、うん、まあ、おちょこ1杯あたりにしますと3000万円余りとなりますね。でこの宇宙での酒造りは山口県の酒造会社獺祭が、人類が月面に進出した時にお酒が生活に彩りを与えるのではないかと考えたのがきっかけなんですね。で大手重工メーカーなどと共同で地球の6分の1の月面と同じ重力を模擬できる醸造装置を開発しました。そして去年、地上の醸造でも使っている酒米や麹、酵母などとともに H3 ロケットで宇宙ステーションの日本の実験棟希望に運んで、醸造実験を行ったんですね。
1: その実験はどのように行われたんでしょうか。
2: はい、宇宙滞在中だった由井公哉飛行士が醸造装置に水を注入して実験は始まりました。そして資料はですね、2週間にわたって攪拌されたんです。まあ、そうしますと発酵が進んでお酒の前段階のもろみ 260g が出来上がりました。でこのもろみがですね、今年3月に地球に届けられて、会社が分析したところ、アルコール度数は 12% に達していまして、その会社がですね、そのもろみを絞って清酒に仕上げたんですね。で会社によりますと、6分の1の重力の下での発酵の進み具合というのは、まあ、地上よりは遅かったということなんですけども、うん、月面の重力でも地上と同じような方法で酒造りが可能なことが分かったこととしていますね。
1: その宇宙醸造のお酒、味が気になりますね。
2: はい、会社の関係者がですね、まあ、ごく少量ですけども試飲したところ、地上で醸造したお酒に比べますと酸味がやや強かったということなんですね。まあ、これ会社ではですね、宇宙ステーション内の温度が影響したのではないかと見ています。で会社では今後ですね、残った酒粕などを大学に送って成分を詳しく分析してもらい、今後の宇宙での醸造に生かしたいとしています。
1: またこれを1億円で買った方も気になりますね。
2: はい、まあ、明らかにされて

0: いるのはですね、はい、海外在住の日本人が買ったということだけなんですね。で、会社によりますと、世界初の宇宙醸造のお酒であるということの価値を認めて、そしてこうした宇宙での挑戦を応援したい気持ちがあって買ったというふうに話しているということで、まあ、今後ですね、ご本人にお酒を引き渡して、その売り上げについては会社はすべて日本の宇宙開発に寄付するとしています。まあ、日本のお酒、今海外でも非常に人気となっていますけれども、まあ、今後宇宙にも広がるということになるのか、まあ、今後の取り組みに注目したいと思います。
1: 毎朝ここに注目、宇宙担当の水野倫之解説員でした。
2: はい、時刻は7時44分になるところです。全国の気象情報、気象予報士の淵岡由美さんとお伝えします。
1: はい、お願いします。兵庫県の大黒雅子さんからファックスをいただいています。はい、冬の間使い続けていた長いソファーカバーをようやく洗うことにしました。洗濯機に入れて、さあこれで冬とお別れだとほっとして外を見ますと、空一面が雲に覆われているではありませんか。今日は午後から雨の予報を聞きながら大物を洗ってしまっています。はてさて、この空いつ泣き出すかと空を見上げている私です、ということです。
2: 私の方は泣き出したくなっちゃいますよね。
3: 洗ってしまいましたか。あの兵庫県の今日の天気、予報では夕方以降雨となっていますが、ただ雨雲の進みがちょっと早くなっているんですね。日中も弱い雨が降り出しそうです。朝はまだ外干しできると思いますが、ちょっと空模様に注意して早めに取り込んだ方がいいかもしれませんね。あの明日までは各地で曇りや雨なんですが、金曜日以降は西から晴れて、週明けにかけて全国的に日差しが強くなりそうです。厚手のものはもう一度ここで干すといいかもしれませんね。今日は西日本では洗濯にはあいにくの天気となりそうです。九州では大雨に警戒です。今九州全域で雨が降っていまして、四国や中国地方でも雨の範囲が広がって、近畿地方も一部雨が降り出しています。東シナ海にある低気圧から伸びる前線が九州の南の海上にかけて伸びています。九州には非常に暖かく湿った空気が流れ込み、各地で雨が激しくなっています。特に鹿児島県内で雨雲が発達して、薩摩半島で雨が降り続いています。また種子島、屋久島地方にも発達した雨雲です。この時間、鹿児島県の枕崎市、1時間に53ミリの非常に激しい雨が降っています。そして大雨警報が鹿児島県の枕崎市、種子島地方の三島村に出されました。この後雨雲は徐々に東へ移り、大隅半島や宮崎県でも非常に激しい雨の降る恐れがあります。鹿児島県では夕方にかけて、奄美地方も昼前から夕方にかけて線状降水帯が発生する恐れがあります。同じ場所で激しい雨が降り続くと、大雨災害の危険度が急激に高まる恐れがあります。土砂災害、低い土地の浸水、川の増水、また落雷や突風にも注意警戒をしてください。今夜にかけて雨の範囲は次第に東に広がりそうです。九州以外の西日本も日中は次第に雨が降り、東日本や北日本も今夜は雨の降るところがありそうです。そして今朝は各地で気温が高くなっています。上空には暖かな空気が流れ込んでいて、日中今日も25度以上のところが多くなります。日差しのある北陸や長野、東北の日本海側では30度くらいまで上がりそうです。西日本は雨が降りますが、湿度は高く蒸し暑いでしょう。予想最高気温をお伝えします。那覇30度、鹿児島、松山、松江27度、高知、広島24度、福岡29度、大阪、名古屋、金沢、東京28度、新潟27度、長野、山形30度、7月中旬並みです。仙台23度、秋田、福井29度で7月下旬並み、青森は22度、札幌24度、釧路は14度です。明日も雲が広がり、東日本や北日本にも雨の範囲が広がるでしょう。金曜日は北海道で風が強まり、荒れた天気に注意が必要となりそうです。全国の気象情報でした。
2: はい、リスナーのネモさんから X で、お天気良くないのに大物洗濯始めちゃった、お便りを聞きながらあちゃーって顔になっちゃったやつ、だいたい友達というお便りです。それから先ほどのここに注目、水野さんの解説を受けて、さっちゃんさん、宇宙醸造のお酒、価格は天文学的、宇宙だけにゼロの数が多いですね、といただいています。ありがとうございます。
1: お便りご紹介します。京都府のカッコーさん、50代女性の方からいただいています。 早くも5月の蚊にやられました。月曜日の夕方、足首に2つ3つ痒みを伴う黄斑を見つけましたが、昨日は足首付近とともに腕や首筋と一気に増えてしまいました。私は貧血気味だから美味しくないよと蚊に言い聞かせたい気分ですが、今からこれでは先が思いやられます。今日はドラッグストアに虫刺されの痒み止めを買いに行かなくちゃ。そして神奈川県の日吉の吉日さんからもいただいてます。蚊が飛び始めました。久しぶりに蚊取り線香の香りに季節を感じていますということです。
2: あ、蚊がうーんってくるとね、本当年ですよねそう
1: で、線香と言いますと、はい、線香、福岡県のじいじさん70代の方からです。毎日朝夕仏壇に線香をあげて手を合わせています。線香は香りが気に入っているものがあって、長く同じものを購入しています。半年で1箱くらいの使用ペースです。で、先日新しい箱になってから線香の長さになんとなく違和感を覚えて、数日経った頃、仏壇脇に前の線香が1本落ちているのを発見しました。早速並べて長さを比較したところ、新しいものは1センチほど短くなっていました。これを亡き両親に報告すると、父の声で、近頃線香の火が消えるのが早くなったなと思っていた、物価高で大変だな、ここは極楽だぞ、そろそろ来るかと聞こえた気がしたので、もう少しこちらにいさせてよと答えておきました。
2: いわゆるステルス値上げなんですかね。
1: ここにも物価高というお便りでした。最後、埼玉県のみーママさんからです。我が家の玄関のアジサイが今年も綺麗に咲き始めました。花が終わった後も夫が次の花芽が出るのを見て世話をしてくれているので、今年もたくさん咲きましたということです。はい、
2: 皆さんお便りありがとうございました。今日の8時台はワールドアイです。イギリスの話題についてお伝えします。時刻は7時50分になるところです。
4: 7時50分になりました。関東甲信越のニュース、気象情報、交通情報です。環境省は今月23日に横浜市の横浜港の本木ふ頭で強い毒を持つ外来生物のヒアリがおよそ100匹見つかったと発表しました。国内でヒアリが発見されたのは今年度初めてです。環境省によりますと、発見されたのは横浜市中区の横浜港の本木ふ頭のコンテナヤードです。今月23日、ヒアリと疑われるアリがおよそ100匹見つかり、

0: 尾瀬国立公園は水芭蕉などが咲く美しい湿原で知られ、山開きは群馬、新潟、福島の3県の持ち回りで行われています。今年の山開きは昨日群馬県の片品村で行われ、3つの県の関係者などおよそ70人が出席し、シーズン中の安全を祈願しました。そして片品村の梅沢幸弘村長が、気候変動による自然への影響や登山者の安全対策など課題は少なくなく、未来へ受け継ぐ財産としてみんなで守り育てることが重要だと挨拶しました。今年の尾瀬は雪が少なく、3月と4月の気温が高かったため、例年より早く水芭蕉が咲き始めているということで、昨日も大勢の観光客が訪れ散策を楽しんでいました。尾瀬では老朽化する木道の維持や整備などに使う財源の確保が課題となっていて、今年度は群馬県側から尾瀬に入る利用者に対し、一口500円から任意で協力金を募る実証実験を8月と9月に行うことにしています。熊などの野生動物を追い払うためにドローンを活用できるか調べる実証実験が新潟県胎内市で行われました。胎内市では昨年度、熊の目撃などの情報が89件寄せられたほか、イノシシが水田を荒らすなどの被害が確認されています。ドローンを使った実証実験は昨日行われ、市の担当者や猟友会のメンバーなどおよそ20人が参加しました。ドローンにはカメラとスピーカーが搭載されていて、スピーカーから犬が吠える声などの大きな音が出ます。市ではこれまでも熊を探すためにドローンを利用していて、実験を通して追い払いにも活用できるか検討するとしています。実験に立ち会った新潟大学の三口秀夫名誉教授は、ドローンは方向を決めて大きな音を出せるので追い払うのに非常に有効だと感じた。ドローンも含め総合的に対策を組み合わせることが大切だと話しています。長野県松本市の観光農園で赤やピンクなど色鮮やかなシャクヤクの花が見ごろを迎えています。松本市にある観光農園安住の花園にはおよそ120種類2000株ほどのシャクヤクが植えられていて、赤やピンク、そして白など色とりどりの花が今見ごろを迎えています。この観光農園はこれまで30年ほどにわたって地域の人たちなどに親しまれてきましたが、経営者の高齢化で花の公開は今年で最後になるということです。この観光農園のシャクヤクは今月末まで楽しめるということです。続いて気象情報です。現在濃霧注意報が伊豆諸島、千葉、茨城、栃木の各県と群馬県の広い範囲に出ています。各地の今日の予報です。関東地方南部は曇り、昼過ぎまで時々晴れ、ところにより雨でしょう。関東地方北部は曇り、昼前から昼過ぎは晴れ、ところにより雨でしょう。伊豆諸島北部は曇り、ところにより雨、南部は曇り、夜遅く雨でしょう。小笠原諸島今日は曇り、ところにより夕方まで雨でしょう。静岡県東部伊豆は曇り、夜は雨の予想です。山梨県と長野県南部中部は曇り、昼過ぎまで時々晴れ、ところにより夜遅く雨、ところにより昼前まで霧でしょう。長野県北部は曇り、昼過ぎまで晴れ、ところにより昼前まで霧でしょう。新潟県今日は曇り、昼過ぎまで晴れの予想です。続いて交通情報です。まず空の便です。羽田のインフォメーションセンターからお伝えします。お願いします。
1: おはようございます。羽田空港から出発する7時40分現在の運航状況をお伝えします。国際線はドーハ行き

0: 22時50分発が欠航です。なお今後の詳しい国内線国際線の運航状況につきましてはフライトインフォメーションまたは各航空会社へお問い合わせください。以上羽田インフォメーションセンターからフローヤがお伝えしました。
1: ありがとうございました。続いて鉄道の情報です。 JR 東日本からお伝えします。お願いします。
2: おはようございます。首都圏を発着する各線各新幹線は平常通りの運転です。 JR 東日本から山木がお伝えしました。
1: ありがとうございました。東海道新幹線やこの他の首都圏の鉄道各線では運転見合わせの情報はありません。 NHK のニュース気象情報交通情報はお手持ちのスマートフォンからインターネットラジオ NHK1 ラジルラジルでも聞くことができます。ラジルラジルはお住まいの地域をあらかじめ設定することでそれぞれの地域ごとのニュースも聞くことができます。またニュースの内容をもっと詳しく知りたい方は NHK1 のニュース防災アプリをご覧ください。
3: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。また周辺諸国の危険情報のレベルを引き上げています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意しましたが頻度は低下しながらもその後も周辺諸国への攻撃が確認され今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は危険な施設や地域へ近づくことは避けるとともに現地の在外公館と緊密に連絡を取り安全対策を取るよう求めています。

0: 時刻は8時になりました。
1: この時間までに入っている主なニュース、原口正臣アナウンサーです。
2: おはようございます。お伝えします。兵庫県辰野市の住宅で親子が殺害された事件で、指名手配されている容疑者が事件が発覚する3日前に路上で寝ていて、警察に話を聞かれた際、運転免許証やスマートフォンなどを持っていなかったことが捜査関係者への取材で分かりました。所持金も少なく、警察は比較的近場に潜んでいる可能性もあるとみて、現場周辺の地域を中心に行方を捜査しています。安定的な皇位継承をめぐり、衆参両院の議長副議長は取りまとめ案の作成に向けた検討を進めています。4社は近く会談し、女性皇族が結婚後も皇室に残る場合に配偶者と子供を皇族とするかどうかなどの論点について詰めの調整を行うことにしています。所得に応じて減税や給付を行う給付付き税額控除の制度設計をめぐり、超党派の国民会議の実務者会議で今日にもイメージ案が示される見通しです。支援額は個人単位で所得に応じて変動させるとともに、子育て世帯には加算を行うなど配慮を検討するとしています。イランとの戦闘終結に向けた協議について、アメリカ側は合意内容の文言をめぐるやり取りが続いているという認識を示し、イランメディアは凍結資産の解除に関して進展があったとの見方を伝えました。一方でアメリカがイラン南部で機雷を敷設しようとしていた船舶などを標的に攻撃を行ったと明らかにする中、イラン側は停戦に違反したと非難したほか、アメリカの無人機を撃墜したとするなど不安定な情勢が続いています。ロシア外務省はラブロフ外相がアメリカのルビオ国務長官と電話会談を行ったと発表し、ウクライナが民間施設などへの攻撃を続けているとして、ロシアは首都キーウにある軍の関係施設などに対して継続的に攻撃を行うと伝えました。前線や低気圧の影響で鹿児島県では大気の状態が不安定になり、局地的に激しい雨が降っています。

0: 災害の危険度が急激に高まる恐れがあり、気象庁が警戒を呼びかけています。以上、今朝 NHK ラジオセンターに入っている主なニュースを短くまとめてお伝えしました。
1: 5月27日水曜日の NHK 毎朝、野村雅彦と
2: 福島由里がお伝えしています。
1: これから8時15分までお伝えします。さあ、ここからは世界の暮らし、広く詳しく、
2: ワールドアイ、上野隼人キャスターです。
3: このコーナーでは世界各地にお住まいの皆さんに地域の身近な話題を伝えていただきます。今朝はロンドンから清野貴子さんです。清野さん、おはようございます。
4: おはようございます。
3: 今朝はどんな話題でしょうか？
4: 今日はイギリスでの日本文学ブームについてお話ししたいと思います。
3: はい。
4: 2024年のクリスマスに私に夫が一冊の本をくれました。黄色いハードカバーのその本のタイトルはバター、柚木麻子さんの本でした。私は日本語版を日本から買って帰ってきたので、英語版は夫が読むことになりました。その出来事の後から本屋に行くたびに日本の本のタイトルが目につくようになりました。
3: 日本文学の本って結構イギリスにあったんですか？
4: はい、太宰治や谷崎潤一郎、水戸部稲造の武士道などは以前から海外でも読まれていたと思います。
3: はい。
4: それに加えて1990年代頃からの村上春樹人気は全世界に広まり、彼の著書はすべて翻訳されて本屋の棚に並んでいました。1994年に大江健三郎さんがノーベル賞を取ったことから、日本文学は確実に世界に認められていたことがわかりますが、全体的に見て英訳されている日本文学はごく一部だったと言えると思います。
3: 一部だったっていうことはいつ頃から変わってきたんでしょう？
4: はい、2000年頃からです。英語圏の国で徐々に翻訳ブームが起こり、2000年から2010年の間には翻訳文学を主とした小規模の会社が増えていきました。イギリスにはブッカー賞という世界的に権威のある文学賞がありますが、英語で書かれた作品だけが対象となります。そこから翻訳文学を対象とした国際ブッカー賞が2015年に設立されたのも、この翻訳文学への注目の高さを受けてだと思います。この頃から日本の小説の英訳が活発になっていきます。
3: 中でもイギリスでヒットした作品はどんなものがありますか？
4: はい、2018年に村田沙耶香さんのコンビニ人間が出版されると大成功を収め、これまで全世界で累計200万部の売り上げを上げています。彼女の作品は次々に英訳され、村田さんのヒットから6年後に出版された柚木麻子さんの英訳版バターは売り上げを爆発的に伸ばし、現在では英訳版が46万部、なんとオリジナルの日本語版と同じ売り上げとなっているそうです。このような日本文学への関心は本の売り上げにも反映されています。
3: どれぐらい売れてるんでしょう？
4: 2025年6月に発表されたブックセラー誌における翻訳文学売上トップ50を見てみると、2種類のデザインで出版された柚木さんのバターが1位と2位を独占、なんと50冊中半分近い23冊が日本文学でした。この結果は本当に驚きました。この日本文学ブームの中でもう一つ注目したいのが女性作家の台頭です。バターは2024から25年でブリティッシュブックアワードのデビュー賞、全英書店協会による読者投票、これは本屋大賞のようなものですね、の新人賞、そしてイギリス最大の書店チェーンの今年を代表する本の3冠を受賞しています。それとともに川上美恵子さんのヘブンが

0: 最終候補に。そして同年2025年には大谷明さんのギャングスリラーババガヤの夜が英国推理作家協会主催の CWA 賞、通称ダガー賞を受賞しています。翻訳文学界が女性作家の作品に注目しているのがよくわかります。
1: すごいですね。特にイギリスではどんなジャンルの作品が人気なんでしょう。
0: まずは先ほどのババガヤの夜やバターなどの犯罪ミステリー小説、そして女性作家によるフェミニズム色の強い作品、バターはこれにも当てはまるでしょう。次は古典的な男性作家。先ほどのブックセラー誌の売上トップ50の中には村上春樹さんはもちろん、松本清張や太宰治の名前が上がり、古典的な日本文学への関心も強く見られます。そして最後は癒し系、英語ではカンフォートブックと言われるジャンルです。
1: はい、癒し系ですか。
0: これはファンタジー要素が強く見られる作品で、マジカルな猫が出てきたり、喫茶店、書店、図書館などを舞台にした物語です。川口俊一さんのコーヒーが冷めないうちに、青山美智子さんのお探し物は図書館まで、町田園子さんのコンビニ兄弟、テンダネス、門司港小金村店、そして八木沢聡さんの森崎書店の日々などがあります。どれもちょっと不思議な、そして心温まる物語で、イギリス人の心を強く掴んでいるようです。
1: なんかいろんなジャンルの日本文学が読まれていて嬉しいですね。
0: そうですね。最近私がロンドンの書店でもお気に入りの一つであるドーンブックスに行く機会がありました。
1: はい、
0: この書店は1990年に開店したインディペンデント書店で、ロンドンとイギリス南東部に展開しています。この書店も日本文学がたくさん置いてありますが、その中でも目を引いたのがドーンブックスパブリッシング、ドーン書店出版と銘打って売られている本の中にあった日本小説です。
1: はい、ドーン書店出版、これどんな本を扱ってるんでしょう。
0: はい、この書店は2010年頃に出版部門を開き、彼ら独自のセレクションで本を出版してきました。日本文学からは谷崎潤一郎の猫と肖像と二人の女が2017年に出版されていますが、2026年には山崎直子らさんの人のセックスを笑うなと美しい距離を出版し、店内でウィンドウディスプレイを含む特別コーナーを作り宣伝していました。この2つの作品は日本でも第41回文芸賞や第27回しませ恋愛文学賞を受賞していますが、この独立系の出版社で翻訳出版されているのはなかなか興味深いと思い、店員さんに話を聞いてみました。
1: うん、どうでしたか。
0: 彼らによると、日本文学の翻訳はここ 5,6 年で大変人気であり、やはり売れているジャンルは村上春樹さんを彷彿とさせる非現実的な話が人気なのではないかということでした。うん、柚木麻子さんのバターや今年出版されたナイル・バーチの女子会、英訳ではフックトにも非常に期待が持てると言っていました。イギリスの書店で日本文学を見かけるたびに、日本人としてとても誇り高い気持ちになります。日本語で読んだ本をさらに英訳で読むという楽しみもできました。イギリスでの日本文学ブーム、これから先どのような展開になっていくのか目が離せません。
1: 末野さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: ワールドアイ、今朝はイギリスロンドンの末野貴子さんでした。
2: お便りご紹介します。はい、福岡県の卵のきみこさんからです。7時台の短くなった線香のお便りを聞いて、私が先日笑ったいわゆるステルス値上げについて、
3: はい、
2: それは棒のアイスです。お気に入りで今年も購入しました。
3: ええ、
2: 箱から取り出してなんか違和感が、持ち手の棒がやたらと長い

0: 宮城県のノスタルジージさんから、はい、日本酒好きの私にとっては興味深い話題、宇宙空間での晩酌は月見酒ならぬ地球見酒になるのかな、う
1: ん、風情があっていいですね、はい、さあこの後8時15分からは毎日朗読ラジオも秀吉新書対抗期、そして8時半からはふんわりの水曜日、五代夏子さんと稲垣秀人アナウンサーの担当です。9時台10時台は夏子のおしゃべりしましょう。昭和歌謡の女王美空ひばりさんの誕生日の5月29日を前に美空ひばり特集です。ではお天気ワンポイントです。府庁さんお願いします。
2: はい、昨日より湿度上昇食注意、昨日より湿度上昇食注意ということで、今朝のお便りで置いておいたカレーが腐ってしまったというものが、ね、はい、ありましたけれども、私もお味噌汁でやってしまったことあるんですが、うん、今日日中の気温昨日と同じくらいなんですけれども、湿度は昨日よりも高くなります。全国的に 50% 以上、西日本は 70% くらいとかなりムシムシしそうです、はい、
1: 東京今 83% です。
2: あ、そうですか。食べ物が、ね、だいぶ傷みやすくなってしまうので、食品ですとかあとお弁当の管理、
1: そうです
2: よね、はい、十分注意してください。保冷剤などを使って、ね、うまく冷やしながら食中毒にならないように気をつけてください。そしてこの時間は九州全域で雨が降っています。九州南部を中心に発達した雨雲が流れ込んで、鹿児島県の枕崎市、また鹿児島市の喜入では激しい雨が降り続いています、うん、鹿児島県では夕方にかけて、奄美地方も昼前から夕方にかけて線状降水帯が発生する恐れがあります。土砂災害、低い土地の浸水に警戒をするようにしてください。
1: では皆さん、今日も一日
3: お元気で。

0: 毎日朗読ラジオも秀吉新書対抗期連続255回、原作吉川英治、朗読梅原雄一郎、松田しおり、テーマ音楽マシュー・ロウ。藤吉郎は織田家で正月を迎えた後、ねねのもとへ帰りました。霧畑の小さな屋敷に移り住んでいたねねと残りの正月を過ごし、いよいよ織田信長と松平元康の会合に向かいます。
1: 第43回。ねねは夫の長い留守の間に浅野又右衛門の家から夫の家、霧畑の小さい屋敷の方へすべての荷物とともに引き移っていた。これは初めから合意の上のことであった。婿入りという形で婚儀は挙げたが、藤吉郎の身は浅野家を継ぐには事情が許さない。いずれ中村の母や家族も迎え取らねばならぬ総領である。ねねも長女ではあるが、下には妹の親やもいることだし、というような話から新夫婦は舅の元を離れて別に住むようになったのである。
2: お姉さま、お兄さまが帰りましたよ。お兄さまが。
1: 駆け込んできた親やが絶叫に近い声で家へ告げた。もとより藤吉郎の帰りは前から知れていた。お城へは昨日着いたが、何かとお役目向きの相談や始末もあり、今夜は城内に泊まるが明日は帰るとの夫の使いを受けて、ねねは今朝から待ちわびていた。朝の化粧も何かの家事、常と変わらないつもりでもどこかいそいそする風が親やの目にもわかると見えて、親やまで浮き立って姉をからかったり、周りを抱いて外へ出てみたりしていたところなのである。ねねは親やの慌ただしい告げを聞くと、
2: ゴンゾ、旦那様がお帰りになりましたぞえ。
1: 若党のゴンゾへ伝え、自分も共に立って門口に出迎えた。親やも姉のそばに立った。皆で5、6人の、これが木下家の全員であった。先ぶれした親やから一足遅れて、藤吉郎はニコニコしながら歩いてきた。少人数の家族ながら、またささやかな一個の主だ。

0: が、その瞬間は厳粛であった。一条の主の凱旋も、気持ちの上では同じものだった。ねねの手に倣って、皆膝まで手を下げて、心から頭を下げた。
1: 帰った。
0: 藤吉郎が言うと、
2: お帰り遊ばしませ。
0: 家族も声を揃えた。ねねの目は潤んでいる。
1: ねね、留守中ご苦労であった。陣中からやった手紙は見たか？
2: いただきました。
1: あれには当分帰国もおぼつかないとしたためたが、この正月に皆の顔がこうして見られようとは、わしも思わなかったのだ。いや、綺麗になったな。
0: と、我が家の様子や門前のほうき目だった往来など見回して、
1: やはり妻は良いものだ。よく人は戦場では独り者の方が心置きなく戦えるなどと申すが、嘘だな。まことの良い女房なら、留守には女房がおるという安心のあった方が、どれほど戦場で気強いか知れぬ。
2: まあ、おせられますこと。
0: ねねはえくぼへかけて嬉し泣きして、夫と共に家へ上がった。独身でいた頃の家とは、同じ家でもまるで見違える。塵一つない。どこを見ても妻の手が光っていた。藤吉郎は、
1: さあ正月だ。ねね、わがまま言うぞ。真っ先に風呂だ。沸いているか。カミソリも備えておけよ。それから、食べたい。そちの炊いた飯が食いたい。
0: 身を斜めに座り崩して、中村から送り届けてよこしたという母が手つきの餅も食べた。ねねが心を込めたたくさんの料理も食べた。
1: めでたい。
0: それで彼は寝てしまった。大満足の寝顔であった。二三日は年賀の客が来る。挨拶にも出かける。瞬く間に松の内も早すぎようとする。6日の朝だ。彼は早朝から出かけた。清掃だが、わらじ、はばきという支度である。足軽50名ほど引き連れて、熱田まで出向いたのである。熱田の町のきれいさ、塵一つない。小溝の水までが美しく底を見せていた。宿場の入り口から熱田の宮のあたりにかけ、沿道には織田家の人数が整列して待ち設けていた。やがて今日、清洲城へ来るという三河岡崎の松平元康を出迎えるためにであった。信長からのお迎えとして、これまで人数を引いて出向いていた名代役は、林佐渡、滝川一正、菅谷九郎右衛門の三重臣であった。藤吉郎もそのうちの何の組かに入っていた。けれど、彼の人数のごときは、遥か下の方にあって、主君の気品が通る往来の馬糞を吐き取らせたり、野良犬を追ったり、辻の戒めに気を配ったりしているに過ぎないのである。宮の森に日もうらうらと高くなった頃合いである。松平元康の先駆けは足並み揃えて街道を打たせてきた。弓の列である。少し隔てて一軍の騎馬隊がさんさんと手綱を揃えてくるのが見えた。中ほどにある21、22歳の若干が元康その人だった。何か用もなげに通りすがった人のように平然と馬の上に揺られていた。けれど前後を取り囲んでいる三河譜代の面々はさすがに鉄のようにこわばった顔をしていた。一発の隙もない緊張を示していた。いかに和議はなっても満ち溢るる春の光と平和は歌われてもここの地上は40年以来互いに父祖父の代からしのぎを削り合ってきたのである。初めてこうして40年ぶりに平和な服装で国境を越えたのである。感慨深いと同時にまだ心の底からは安心できなかった。元康は馬を降りた。休息。
1: 信長から向けられた出迎えの者に対して挨拶がある。そして再び列は進んだ。三河衆の友人は総勢で120騎と数えられた。元康の家臣たちも清須の町へ入ると初めて和んだ瞳となった。城下の空気でわかるものがあった。清須の住民は元康の姿を仰ぐに冷淡でなかった。心から和平の成立を喜び、元康の一行を迎えた。城内に入ると、信長は自身、本丸に出迎えて、おお、と笑みを向けた。元康は馬を預けて、同じように微笑をたたえつつ、信長の前に立った。元康です。どちらも若い。元康は21歳。信長は明けて29歳だった。その元康はまだ乳母の手を離れない6歳の頃にこの織田家に人質として送られたことがあった。それからまさに15年目、今日は平和の客、春の気品として迎えられているのである。元康自身よりもその間の苦しみを忍んだことを忘れられない三河譜代の老中たちは密かにまぶたを厚くしながら若い両大使を眺めていた。客殿には宴の場が設けられた。今の織田家として最大な礼を取った。信長は主賓の元康と並んで座った。絶えず二人がにこやかに笑み交わしている様が遥か末席の家臣からも眺められた。藤吉郎も時折遠くその光景を見ることができた。しかし彼の席は客殿の末も末、そして一段下がった廊下外であった。けれどお流れの杯は廊下外の侍の列にまでやがて順に回ってきた。藤吉郎の手にそれが渡ってきたのは何百人目か知れなかった。
3: いやー、こんな良い日はない。
4: なんと太平な。ご当家にとってはまず何十年ぶりでこういう平和に恵まれたことか。
3: それは三河殿にとっても同様な儀でござろう。
4: 千秋万歳、もう一献お回し願いたいもので。
1: 廊下外は気楽でもある。ある者は元康について口数少なく穏やかだが武力にかけてはどうかと言い、ある者は元康そのものより今日連れている家臣の中に秀でた者もある。家臣に良いのがいるのだろうと言った。ぜぜひひ、見る目はいろいろであった。藤吉郎はそれらのささやきをさまざまに周囲に聞いていたが、誰の意見にもよく見たと感心するような言葉は聞かれなかった。彼は彼だけに見たところを一人胸に畳んでいた。彼が感じたところは、元康があくまで信長と対等にいることだった。下りもしなければ思い上がってもいない対等の姿であった。本来なればこうあるはずはないのである。元康は織田家に大敗を受けた今川義元の人質だし、しかもその一人に過ぎなかったものなのだ。国力から言っても三河の財政は織田家のそれよりもはるかに悪い状態ではないか。それが桶狭間の敗戦後わずか丸2年と経たない間に織田家としてこれほどな待遇を設けさせ、29歳の信長と平等に席を取って少しも見劣りのしない21歳の元康というものはそう簡単に判断すべきものではない。そう藤吉郎は考えて、ふと廊下外の板敷きにかしこまっている自分の年齢を思うともなく胸の内でつぶやいている。俺も一つ取ってこの春は27になったのかと。足軽50人預かり、年は27、体はまず健康、中村の里には何でも喜んでくれる母はいるし、家には良い女房がいる我。藤吉郎は何の不平も覚えない。 むしろ今日の自分をも祝福し、これも国

0: 信仰の恩である。もし信長が10年前庄内川のほとりですがった自分を拾い上げてくれなかったならばと、お流れの一献もあだには飲めなかった。信長の目が見えているといないとにかかわらず、心から押しいただいて飲み干した。縁も竹縄の頃、元康と信長とは親しく話し合うの間に、もし松平殿が天下の将軍となれば、織田はその幕下に従いましょう。もし織田家が天下の将軍となったら、松平殿は織田の幕下に従いたまえ、とか約束したなどと後に側近は言い伝えたが、真偽のほどは信じられない。何せよそれほどに両者が親密に見えたことは事実に違いないけれど、それはさておき、織田の家臣が驚いたのはこの翌日、元康は今川領の上ノ郷の城を攻め、城主の鵜殿長照を斬ってもう陣頭の人となっていたことであった。
1: 今日のリフレイン。
0: もし信長が10年前庄内川のほとりですがった自分を拾い上げてくれなかったならばと、お流れの一献もあだには飲めなかった。信長の目が見えているといないとにかかわらず、心から押しいただいて飲み干した。

0: おはようございます。ふんわり水曜パーソナリティ五代夏子です。
1: おはようございます。アナウンサーの稲垣秀人です。5月27日水曜日、時刻は午前8時30分になりました。5月最後の水曜日、ふんわりスタートしました。
0: はい、
1: はい、5月最後ですけれどもね、ちょっと今日東京の空は
0: ちょっとどんよりですね。
1: はいはい、なんだか空気もちょっとベタベタするような、ね、感覚があります。重たいですね、湿度 81% あります、はい、もうね、すでに梅雨に入っているところもありますけれども、徐々に近づいてくるかなというですね、
0: はい
1: はい、感じです。今日は線状降水帯がというですねニュースも出ていますので、はい、今雨が降っている地域の皆さん、九州、南部、かなりまとまった雨になっていますけれどもね、この後も十分にご注意、
0: はい、気をつけてください、
1: はい、雨が多い季節に入っていきます。さて、なっちゃんは先日日曜日にはですね NHK のど自慢、
0: うん、はい、はい、そうです、
1: 島根県、
0: はい、
1: 出雲市、
0: 出雲に行ってきました、
1: はい、出演なさいました、はい、いかがでしたか。
0: もう暑かったですよ。
1: 暑かったですか。
0: 会場の雰囲気、
1: ああそういう意味ですね、
0: もう盛り上がってね、はいはい、やっぱりいつも思うことですけども、うん、のど自慢はこう会場と応援のね、ご家族の皆さんとか、で出演者の皆さんがこう一体になるんで、やっぱものすごく盛り上がりますね。
1: あ、
0: 楽しかったです、
1: はいはい、あれステージで出演される皆さんがずっとねステージ上にいらっしゃって、
0: はい
1: はい、なんか出演者同士の方々のなんていうか一体
0: 感、ね、絆みたいなね、
1: 絆みたいなものもありますよ ね
0: 一緒に頑張ろうというね、うんうん、リハーサルからすごいですよ。
1: あ、そうなんですね、
0: うん、もうみんな盛り上がってますから、
1: はいはい、そうでしたか、はい、ね、出雲、何か現地のこう土地のいいものを召し上がったりとか
0: いいものね、いいものだいたい前乗りなので前の日の夜行きましてね、はいはい、前の晩は牛食べました。
1: 牛ですか。
0: 島根牛。
1: ああそうですか、
0: はい、ちょっとすき焼きにしていただいて、
1: はいはいはい、いいですね、
0: 美味しかったです。で地酒で、
1: はい
0: はい、ちょっとグイッと行きまして、喉を潤してで翌日の本番に、
1: はいはい、
0: 生放送ですから、
1: はい
0: はいはい、臨んで、で終わってから、はい、飛行機までちょっとあるんですよ、時間が。
1: あ、そうですね、
0: はい、帰りがね、夕方の飛行機しかないので、はい、少し運転手さんに頼んで、はい、綺麗なとこ連れてっていただいて、あとお蕎麦食べに、
1: あ、出雲といえばね、はい、蕎麦ですね、
0: 出雲蕎麦、
1: うん、一泊二日を満喫して
0: 満喫しましたね、はい、
1: そうでしたか、
0: はい、
1: ご一緒されたのが鳥羽一郎さんでしたね、今回ね。
0: そうなんです、はい、鳥羽さんとは結構ご一緒させていただくんですけど、楽しいですよ。
1: 楽しいですか。
0: はい、喋、はい、ったり喋んなかったり。
1: 喋ったり喋んなかったりということで、ね、
0: そうなんですよ、はいはい、今日はよくお話になる日かなという人、今日は無口な日だなっていうのが結構面白いんです。
1: あ、そうなんですね、はい、放送を見てるとね、そういうことってなかなかわからないもんです
0: けどね。放送は饒舌でした、は
1: い、そうでしたか生放送、楽しまれてということですね。鳥羽一郎さんの息子さん、
0: はい、
1: 流鉄日記木村隆三さん、鉄二さん、
0: はい、
1: お二人もね出演以前 ね、
0: ふんわ
1: りいただきましたけれども、ご一緒にステージされていて、鳥羽さんもなかなか面白い方なんだなというのは感じていましたけれども、
0: そうですね、うんうん、あれは親子だから言える言葉ですよね、うんうん、
1: はいはい、
0: でも息子さんがしっかりしてますから、うんうん、ステージは楽しいと思いますよ、
1: うんうん、そうなんですね、はいはい、あ、そうですね、木村隆三さんといえば今度なっちゃん新曲を木村隆三さんと今、
0: はい、そうなんです、先生と呼ばなきゃいけないです。
1: 先生と、はい、
0: 木村隆三先生に、はいはい、曲を依頼して、
1: お、そうですか、
0: はい、新曲に決定しました、はい、
1: お、そうなんですね、
0: はい、
1: リリースいつになりますか。
0: 7月の22日です、
1: はい、お、そうなんですね、
0: はい、
1: まだタイトルとか、
0: 今作ってます。
1: お、そうなんです、お、
0: はい、
1: これ現在進行形なんですね、こういう、ね、はい、新曲2ヶ月切ってますけれども ね
0: 今
1: そういうことですね、
0: もう一生懸命焦って
1: またいろいろ決まったら教えてください
0: 、はい、はい、お願いします、
1: では今日のラインナップご紹介しましょう。今日この後ですね、8時50分から、
0: はい、
1: もう美空ひばり特集ということでお送りします、はい、美空ひばりさん5月29日誕生日ということなんですね、はい、そこで美空ひばりさんに大変詳しい、 梅谷心さん、
0: はいはい、
1: ふんわりも過去何回かご出演いただいています。
0: 博士ちゃんです。
1: 博士さんですね、はい、お招きして、梅谷さんそしてなっちゃんに選んでいただいた、うん、美空ひばりさんの名曲、さまざまな年代の曲ご紹介いただきます、はい、美空ひばりさんの魅力改めてお二人に語っていただきます、はい、今日お便りお待ちしています。私の周りの〇〇博士です。何々のことならこの人に聞けばわかるというですね、うんうんうん、植物博士、鉄道博士、うんうんうん、パン博士とかいろいろいると思うんですけども ね、
0: いますね、はい、
1: はい、皆さんの周りの博士教えてください。梅谷心さんへの質問メッセージもお待ちしています、はい、ふんわりホームページ水曜日の投稿フォームへお寄せください。では今朝の1曲参りましょう、
0: はい、5月27日今日はですね、はい、あのエグザイルの松さん、はい、松本敏夫さんのお誕生日なんです。
1: おお、そうですか、おめでとうございます。
0: よく一緒にね、啓発活動してるんですけど、
1: はい、すね、
0: で松さん歌ってる歌なんかあるかなと思ったら、うん、なかったので
1: ダンサーです
0: はい、そうでしたので、はい、あのエグザイルさんの歌を1曲、はい、おかけいたします。
1: お願いします。
0: ライジングさん

0: EXILE でライジングさんお聞きいただきました。松さん、松本敏夫さん、
1: はい、
0: 今日お誕生日51歳になられたということです、
1: ね、
0: はい、おめでとうございます。
1: おめでとうございます、
0: はい、ふんわりにもね以前ご出演いただきました、はい、また遊びに来ていただきたいですね。
1: そうですね、
0: はい、
1: ぜひ
0: お待ちしております。まもなく8時40分になります。8時40分からはラジオ体操です。

皆さん、おはようございます。ラジオ体操の時間です。継続は力なり。力みすぎず、のびのびと体を動かしていきましょう。今日のピアノ、細貝柊、体操岡本美香でお伝えします。まずはラジオ体操の歌からです。

体操の準備はよろしいでしょうか。それでは足を軽く横に開きましょう。腕を横にバランスを取りながら、かかとを上げて下ろします。はい、上げて下ろして、上げて下ろして、1、2、3、4、5、6、7、はい、上体を前に曲げながら足を叩きましょう。はい、1、2、3、4、起こしながら叩いて、もう一度前に起こしましょう。はい、それでは足を揃えた良い姿勢に。ラジオ体操第一、腕を前から上に大きく背伸びの運動から。はい、1、2、3、4、大きく伸びてから、さあ腕は軽く横に振って、足は元気よく曲げて伸ばしましょう。1、2、3、4、腕を回します。体の前でぐるっと腕を伸ばして、力まずに回しましょう。1、2、3、4、足を開いて胸の運動です。軽く腕を振って斜め上に、胸を大きく開きましょう。呼吸に合わせて腕を上に、横曲げの運動です。左横から、もう一度右横に、

り。1、2、3、4。体を左からねじります。左、右、斜め後ろに大きく振り上げて、右、左、3、4。足を戻しましょう。素早く肩上、肩下、かかとも上げて下ろして、1、2、3、4。足を開いて左下に、二度曲げて正面で胸を反らせて、息をいっぱいに吸いましょう。1、2、3、4。体を回します。腕を伸ばしてぐるっと、反対回し。1、2。足を戻して両足跳びです。その場で軽く跳んで、開いて閉じて、開いて閉じて、1、2、3、4。腕と足の運動です。腕を横に振りながら足を曲げて伸ばしましょう。1、2、3、4。深呼吸、息をいっぱいに吸って、吐いて、繰り返します。その良い姿勢のまま足を開いて両手を腰の横に、首の運動です。前後に曲げましょう。はい、前、後ろ、前と後ろへ。横曲げです。左横、右横へ。ねじりましょう。左を向いて、右を向いて。回しましょう。ぐるっと、反対回し。足を戻して、もう一度良い姿勢に。ラジオ体操台に。両足跳びで全身をゆすります。はい、1、2、3、4。腕と足の曲げ伸ばし、振り上げて曲げ伸ばして、曲げ伸ばして下ろします。腕と足元気よく曲げて伸ばしましょう。1、2、3、4。腕を前から横に開いて、振り下ろして大きく回します。腕を伸ばしてぐるっと、1、2。足を開いて胸の運動です。息をいっぱいに吸って吐きましょう。胸を大きく開いて緩めます。1、2。横曲げの運動です。弾みをつけて左横へ2回曲げて、ももを叩いて右横に。息を吐いて吐いて、前後に曲げる運動です。腕を前から、前曲げ、前曲げ、後ろ反り。腕を伸ばして伸び伸びと、1、2。体をねじりましょう。大きく大きく巻きつけて、小さく、強く強く、弱く、1、2。足を戻して片足跳びです。ももを高く引き上げて、軽快に足を踏み替えます。リズムに合わせて軽快に足を開きます。体をねじりながら反らせて、斜め下へ。反対側から、柔らかく
1、2、上体を前に倒して背の運動です。腕を上に大きく振って前に小さく上に、一度上体を起こして倒しましょう。1、2、足を戻して両足跳び、はい、開いて閉じて跳んで、1、2、3、腕と足の運動です。腕を前から横に振りながら足を曲げて伸ばしましょう。息をふうふうと吐き出しながら弾んだ呼吸整えていきましょう。深呼吸、腕を斜め後ろへ、水曜日のラジオ体操、ピアノ細貝柊、体操岡本美香でした。それでは今日も一日お元気にお過ごしください。

0: 時刻8時50分になりました。ラジオ体操、皆さん体はほぐれましたでしょうか。温まりましたね。温まりましたですかね。
1: はい、
0: なっちゃんもね、
1: 私は息が上がりました、
0: はい、息が上がりましたね、はい
1: はい。
0: さて、この時間、9時台10時台のお客様に一足早くスタジオに入っていただきました、演歌歌手の梅谷心さんです。おはようございます。
2: おはようございます。梅谷心です。
0: よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
0: ふんわり1年ぶりのご出演ということで。
2: そうですね、はい、でも去年も5月、
0: う
2: ん
0: う
2: ん、
0: そうでしたね、はい、
1: またローテーションですね、うん、きっとね
2: 帰ってこれました
0: です、ね、
1: ありがとうございます。なんか1年ぶりですけど、はい、大人っぽく見えるのは気のせい、はい、
0: ちょっと髪が伸びましたか。
2: あ、めちゃくちゃ伸びました、はい、もう全部伸びて、
1: はい、全部伸びて
0: 伸びて、はい、
2: まあ、伸ばし時期、
1: ね、あ、伸ばしてるの 今
2: ちょっと私的にはこう伸ばしたい時期なので、
1: うん、
2: ロングにしたい。
0: そうですか、
1: いいじゃないですか、はい、
0: ね、さて梅谷さんといえば昨日のですね、はい、夜、
1: はいはいはい、
0: 総合テレビ歌コン生放送、はい、生出演されまして、
1: はい、
0: しかもあれ大阪での生放送で、
1: うん、
0: はい、
2: そうなんですよ、生出演させていただいて、
0: 今朝、東京のスタジオにいらしていただいています。
1: ゆうべじゃ遅かったんでしょ、帰りが。
2: そうですね、めっちゃ遅かったです。
1: めっちゃ遅い、最終あたりで帰って、
0: ゆうべのうちに東京にもう移動されて戻られて、
1: はい、今朝は何時起き。
2: 今朝はでも6時50分、あ、6時、まあ、40分ぐらいですね、
1: はあ、うん、まあ、あ、でも早いですよ ね、
0: 朝早くから、
1: ね、だって夢帰ってすぐ寝れるわけじゃないですもんね。
2: アドレナリン出ちゃって全然寝れなくて、
1: うん、ね、
0: 昨日はしかももう大好き

0: すごいあの赤いハッピーをね着たみんな本当多分同い年の方とかもいらっしゃったと思うんですけど、もう一緒にこう盛り上げてくださって、はいはい、私もなんか中心で歌ったんですけど、なんかこう動画を見返した時に、はい、絶対に同い年じゃないだろうっていう、なんかこう梅谷心とこう、はいはい、こうフレッシュな皆さんみたいな、
1: 高校生感じになっちゃって16、7、8ぐらいの高校生の皆さん、はい、まあ、女子生徒の皆さんのパフォーマンスと一緒に、だ同世代というか、
0: うんね、そうです、同
1: 世代、18歳ですもんね今ね、
0: 私18歳、
1: う
0: んうん、なんですけど、もうすごい楽しかったです、お祭り騒ぎ、それこそ
1: お祭り騒ぎ、はい、
2: ね、にぎやかでね、
1: にぎやか
2: ですよね、
0: にぎやかに、
2: にぎやか
1: ですよね、
0: わしゅわしゅしてきました、
1: わしゅわしゅしてきて、で美空ひばりさんの過去の、歌本では過去の、秘蔵映像ですね NHK の、はい、見ながらいろいろともう思いをね語り倒して
2: 語り倒して、
1: もう喋ることないんじゃないかと思うぐらいの、はい、
0: 全然です、
1: 全然ですか、
0: こうね、あの抑えながら、うん、まとめながら自分の中でこれを言ったらちょっとこう尺が足りなくなってしまうって思いながら、
2: ああそう、
0: そう、もう調節して、調節して減らして減らして本番は挑みましたね、
2: じゃあちょっとあれじゃない、満足してない、
0: ちょっと満足できてない
1: なるほどなるほど、その満足できない部分のですね、はい、思いを、この後9時台10時台今日お二人、なっちゃんと梅谷さんとお二人に曲選んでいただきましたので、はい、またいろいろとこの曲のここがこうというのをですね、あの語り合っていただける、はい、ちょっとウキウキされてるのか今ちょっと体が動いている梅谷さんですね、ですね、滋賀県のクーさん70代の方からメールいただきました、
0: はい、
1: 心ちゃんへ NHK 歌コン出演おめでとう、そして生放送お疲れ様でした、美空ひばりを歌い継ぐにふさわしいお祭りマンボのステージ最高でした、さらに心ちゃんが選んだひばりさんの映像解説も見事でとても良かったよということでメールをいただきました、
0: ありがとうございます、
1: は
0: い、
1: 今日のふんわりは美空ひばりさん特集ということで数ある名曲の中から、私がおすすめしたい一曲はこの道を行くということだそうですね、はい、自ら選んだ歌の道をこれからもしっかり歩み、心ちゃん自身の道を切り開いていってください、ずっと応援していますというですね、
0: ありがとうございます、
1: は
0: い、
1: 応援
0: 心強いですね、心強いですね、
1: はい、そんな梅谷心さんにこの後9時台10時台とお付き合いいただきます、はい、よろしくお願いします、
0: よろしくお願いします、
1: 皆さんの周りの〇〇博士に関する情報、そして梅谷心さんへの質問メッセージもお待ちしています、
0: お待ちしております、
3: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの危険情報もレベル4の退避勧告を継続しています。一方、クウェート、バーレーン、カタール、UAE アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州と東部州など、ヨルダンのマフラク県とザルカ県にはそれぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただこれらの国々については各国の復旧復興に寄与する企業団体など真にやむを得ない事情がある場合には渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意し、その後も停戦は継続しているとされています。ただ頻度は低下しながらも、その後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は渡航中止勧告の対象地域に滞在する場合でも攻撃の警告があるアメリカ関連施設など危険な施設や地域に近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り、必要かつ十分な安全対策を取るよう求めています。さらに、日本の外務省は、海外に渡航する際は、万一に備え、家族や友人、職場などに日程や渡航先での連絡先を伝えておくことや、渡航先の最新の安全情報や

緊急時の現地の在外公館からの連絡を受け取ることができるよう、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。NHK は、現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送、NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また、NHK 国際放送のホームページでは、日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し・聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。

9時の NHK ニュースです。前線や低気圧の影響で鹿児島県では大気の状態が不安定になり、局地的に非常に激しい雨が降っています。奄美地方を含む鹿児島県では今日夕方にかけて線状降水帯が発生し、災害の危険度が急激に高まる恐れがあり、気象庁が警戒を呼びかけています。気象庁によりますと、前線を伴った低気圧に向かって暖かく湿った空気が流れ込んでいる影響で、九州南部では大気の状態が不安定になり、局地的に雨雲が発達しています。午前7時50分までの1時間には、鹿児島県の鹿児島市喜入で50ミリの非常に激しい雨が降りました。鹿児島県では今日夕方にかけて局地的に雷を伴って非常に激しい雨が降る見込みです。また今日夕方にかけては、奄美地方を含む鹿児島県で線状降水帯が発生し、災害の危険度が急激に高まる恐れがあります。明日朝までの24時間に降る雨の量は、鹿児島県の多いところで150ミリと予想されていて、線状降水帯が発生した場合は雨量がさらに増える恐れがあります。気象庁は土砂災害に警戒するとともに、低い土地の浸水や川の増水、落雷や突風に注意するよう呼びかけています。ロシアの首都モスクワの近郊で国際安全保障フォーラムが始まり、ロシアとしてはアフリカや中東などさまざまな国から参加者を集めることで連携の強化をアピールし、ウクライナ侵攻をめぐって対立を深めるヨーロッパを牽制する狙いがあるとみられます。